0: vill trúa því að fólk sé tilbúið til þess að gera allt sem það getur til þess að varðveita það að við þurfum ekki að segja upp kjarasamningum.
1: Sagði Vilhjálmur Birgisson. Loftárás Ísraelshers á neðanjarðarbyrgi Hezbollah-samtakana í Líbanon í kvöld mældist á jarðskjálftamælum. Samkvæmt bandarísku jarðfræðistofnuninni mældist skjálftin að stærðinni 4,1 þegar árásin var gerð. Ísraelski herinn greindi frá því að tekist hafði að eyðileggja neðanjarðarbyrgið. Ísraelska varnarmálaráðuneytið birti myndband af sprengingunni þar sem eldtungur sjást stíga upp til himins. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðlæg átt 3-10 metrar á sekundu og rigning eða súld með köflum en stöku skúri suðvestanlands úrkomu lítið austan til. Suðvestan 5-13 metrar á sekundu á morgun og skúrir en þurft að kalla á norðaustur og austurlandi. Hiti 7-15 stig, mildast á norðausturlandi. Smám saman snýst í vestan og norðvestan 8-15 með rigningu fyrir norðan, seinni partinn og slittu til fjalla fyrst á vestfjörðum, kólnar í veðri. Frétti vera næssæðar í útvarpi klukkan 1 og alltaf á vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri er lokið.

0: Nú hefst næturútvarp Rásar 1. Við heyrum fyrst hvað fór fram í speglinum.
1: Þetta er spegillinn, umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Í þættinum verður fjallað aðalnámskrá og mikla fjölgun þeirra sem fá endurgreiðslur vegna heyrnartækja, en við byrjum á samskiptum við Bandaríkjaforseta. Þegar Donald Trump birti í vikunni mynd af landakorti þar sem Kanada, Grænland, hlutar Mið-Ameríku og Ísland voru sveipuð bandaríska fánanum, kallaði utanríkisráðherra sendiherra Bandaríkjana hér á sinn fund og gerði honum ljóst að færslan á samfélagsmiðlunum Truth Social væri með öllu óviðeigandi.
2: Trump segir og skrifar eitthvað alla daga, skiptir skoðun, kastar einhverju fram í gríni. Oft hafa það verið landakort þakin bandarískum fána eða nýjum nöfnum sem man vill kalla einhver landsvæði. En utanríkisráðuneytið tók kortinu með Íslandi ekki sem meinlausu gríni, enda grín Trumps stundum orðið að stefnu skömmu síðar. Og þetta ekki fyrsta sinn sem Trump viðra hugmyndur að Ísland verði eitt ríkja bandaríkjana.
3: They're not there for us on Iceland, that I can tell you. I mean, our stock market took the first dip yesterday because of Iceland. So Iceland's already cost us a lot of money.
2: Þarna var hann á Davos ráðstjórninni fyrr á þessu ári og virtist ruglast á Íslandi og Grænlandi, en hann hefur áður nefnt Ísland þannig að sumum þótti það óþægilegt. 27. november 2024 var Bjarni Benediktsson forsætisráðherra. Þetta var 4 dögum fyrir alþingiskosningar. Hann var heima hjá sér þegar síminn hringdi.
4: Nánastum leið og ég gekk um dyrnar heima seinni partinn tók við símtal við Donald Trump verðandi Bandaríkjaforseta. Hann hitti ég síðast á leiðtogafundi NATO árið 2017. Við áttum gott spjall í gær, ég laði áherslu á vináttu ríkjanna og viðskipti en Bandaríkin okkar stærsta einstaka viðskiptaland fyrir íslenskar útflutningsvörur. Trump var sérstaklega áhugasamur Ísland, bæði sem ferðamannastað og sögu okkar og menningu. Hann bað fyrir góðar kveðjur til íslensku þjóðarinnar.
2: Sagði Bjarni á Facebook. Símtalið var nokkuð óvenjulegt. Venjulega hringir nýkjörinn forseti eftir að hann settur í embætti, sem í tilfelli Trumps var ekki fyrir í janúar 2025. En Trump óhefðbundin. Hringdi í Mette Frederiksen forsetisráðherra Danmörkur strax 7. november, tveimur dögum eftir kjördag vestra. Nokkrum dögum síðar voru Alexander Stubb forseti Finnlands og Jónas Gahr Störe forsetisráðherra Noregs á símalistanum. Viku síðar Úlf Kristersson forsetisráðherra Svíþjóðar. En svo leið lengri tími áður en kom að Íslandi. Raunar svo að þótt óhefðbundið væri að hringja þjóðarleiðtoga svo snemma, vakti furðu sumra viðmælanda spegilsins hversu aftarlega á listanum Ísland var. En 27. nóvember kom símtalið, óformlegt í gemsan hjá Bjarna og ekki eftir hefðbundnum leiðum. Daginn eftir birti forsætisráðuneytið stutta fréttatilkynningu þar sem meðal annars sagði.
5: Sýndi verðandi Bandaríkjaforseti Íslandi mikinn áhuga í samtalinu og var tíðrætt aðdráttarafl landsins fyrir bandaríska ferðamenn sem eru fjölmennasti hópur fyrir að 2 milljóna ferðamanna sem heimsaki Ísland ár hvert. Var Trump afar áhugasamur sögu og menningu þjóðarinnar í samtalinu og baðan forsætisráðherra fyrir góðar kveðjur til íslensku þjóðarinnar.
2: Af því að samtalið var óformlegt hvorki til að því upptaka nýja formlegt endurrit, hvorki á Íslandi nýja í Bandaríkjunum. Raunar vissi engin innan kerfisins vestra af því samkvæmt heimildum spegilsins. Alþjóðafulltrúi forsætisráðuneytisins hlustaði hins vegar á samtalið og skrifaði minnispunkta. Minnispunkta sem viðmælendur spegilsins segja sig nokkuð á öðrum nótum en fréttatilkynning forsætisráðuneytisins gefur til kynna. Þannig segja heimildarmenn spegilsins sem sé það var minnisblaðið að Trump hafi snemma í símtalinu talað áhuga vina og vandamanna á Íslandi og sagt í gamansömmun tón að stundum hafi verið rætt að Ísland væri 51. ríki Bandaríkjana. Heimildarmenn spegilsins segja Bjarna hafa gefið lítið fyrir þetta, eitt þessu tali og tekið þessu sem léttu gríni. En Trump hafi þá gripið fram í og lagt að Bjarna að hugsa þetta vel að verða 51. ríkið að loknum kosningasigri. Spegillinn leitaði til Bjarna skýringar á því hvort orði þessa veru hefðu fallið, en Bjarni vildi ekki fara út í þá sálma og taldi eðlilegt að hann sem fyrrverandi ráðherra tjáði sig ekki opinberlega. Það væri núverandi stjórnvalda að ákveða hvort birtætti minnisblaðið samtalið. Spegillinn óskaði eftir því bæði hjá forsætis- og utanríkisráðuneytum að fá minnisblaðið afhent, en því var hafnað með vísan til undanþágu heimildar í upplýsingalögum samskipti við erlend ríki og fjölþjóðastofnanir. Umbeðið gagn hefur að geyma upplýsingar milliríkja samskipti sem byggjast á gagnkvæmu trausti milliríkjana. Er það mat ráðuneytisins að birting þess væri til þess fallin að skaða þetta trúnaðarsamband og skerða þar með hagsmuni íslenska ríkisins? Er það mat ráðuneytisins að mikilvægir almannahagsmunir krefjist þess að gagninu sé haldið leyndu og að þeir hagsmunir vegi þyngra en almennir hagsmunir af birtingu þess, segir í svari utanríkisráðuneytisins. Speilin hefur rætt við hóp heimildarmanna sem lesið hefur minnisblaðið og skilningur þeirra á eðli samtalsins ólíkur. Sumir telja að Trump hafi verið að grínast. Aðrir lesa meiri alvöru út úr minnisblaðinu og benda jafnframt á að Trump eigi til að grínast með eitt og annað. En eftir því hvernig viðtökurnar verði breytist grínið í opinbera stefnu. Athygli vekur að skilningur viðmælata speilsins fer ekki eftir því hvar í flokki þeir eru. Málið mun hafa verið kynnt á síðasta fundi utanríkismálanefndar og komið flatt upp á fundarmenn. 29. november 2024, nokkrum dögum eftir símtalið við Bjarna, kom Justin Trudeau, þáverandi forsætisráðherra Kanada, að hitta Trump í Mar-a-Lago, villu Trumps á Flórída. Trump hafði skömmu áður hótað 25% af tollum á kanadískar vörur. Þegar kanadíska sendinefndin útlistaði hversu skaðlegir slíkir tollar yrðu fyrir kanadíska hagkerfið, var Trump með lust. Kanada gæti þá einfallega orðið 51. ríki Bandaríkjanna. Kanadískir ráðherrar sem sátu fundin lýstu þessu sem brandara hjá Trump. 10 vikum síðar var Trump spurður að því viðtali hjá Fox News hvort honum væri alvara. Já, sagði Trump, mér er alvara. Og svo er það Grænland. Þegar fyrst fréttist af því árið 2019 að Trump væri að velta fyrir sér að Bandaríkin keyptu Grænland, hlógu sumir ráðgjafar hans og töldu þetta brandara. Aðrir í Hvíta húsinu tóku hugmyndina alvarlegar og Reuters greindi frá þessu á sínum tíma eftir samtöl við heimildarmenn sem þekktu umræðuna innan stjórnarinnar. Hvort sem Trump var í upphafi alvara eður ei er framhaldið vel þekkt, bæði með Kanada og Grænland, en vissulega sér ekki fyrir endan á þeim samskiptum.
1: Ingólfur Bjarni Sigfússon sagði frá.
6: Það má segja að við séum með rauðaspjandi. Það kemur að námsárangri barnan okkar í þeim mæli hverðum sem að PISA felur í sér.
7: Þetta sagði Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, á blaðamannafundi þar sem niðurstöður PISA-könnunarinnar voru kynntar. Frammistaða íslenskra nemenda hefur aldrei mælst verri og niðurstöðurnar í öllum greinunum þremur, leskilningi, starðfræði og náttúruvísindum, er verri en síðast þegar könnunin var lögð fyrir árið 2022. Inga hefur boðað aðgerðir til að snúa skútunni við, eins og hún orðaði það sjálf. Hún vill kenna færri viðfangsefni en sinna þeim betur, auka áherslu á raungreinar og aðrar kjarnagreinar grunnskóla. Og svo er það endurskoðun aðalnámskrár. Inga hefur sagt vilja einfalda og skýra aðalnámskrána til að tryggja samfellu í námi barna þvert á skóla allt land. Aðalnámskrá grunnskóla tók gildi 1. ágúst 2011 eftir nokkur ár í vinnslu. Í henni er kveðið á markmið og fyrirkomulag skólastarfs á landsvísu. Greinasviðin komu inn í aðalnámskrá 2013 og þau skiptast í 9 kafla. Í úttekt sem gerð var 2019 kom fram gagnrýni bæði kennara og skólastjórnenda á skort á eftirfylgni með þeim breytingum sem gerðar voru á hæfni viðmiðum aðalnámskrárinnar. Í kjölfar úttektarinnar voru gerðar breytingar og endurbætt aðalnámskrá tók gildi haustið 2025. Magnús Þór Jónsson er formaður Kennarasambands Íslands.
8: Hún hefur þessa sögu bak við sig og svona, já, það er hlutir í innleggingaferlinu sem að þýttu það að við náðum ekki eins sterkum tökum held ég á henni frá upphæðu svo við hefðum átt að geta gert.
7: Þetta er rosalegt plagg, hún er þykk og það er mjög mikið af upplýsingum þarna inni.
8: Já, algjörlega og því að þú veist, nú er ég þetta gamall sko að þegar þessi einmitt er þessir umræðan verður grunnþættina þá fyrst koma þessi hefti þessa grunnþætti að þeirra þetta verða svona þessi tótt allir mikið umræðum hvort að mannréttindi þetta verða með líðræði sko að þá var held ég grunnhugmyndin ekki svo að við yrðum með þetta stóra mikla skjall. Þetta verður mikil lestur og þetta verður, bara ef við erum hreinskilin og heiðarleg, þá verða viðfásefnin ansi mörg og þau verða ansi viðfæðum og við kannski pínlítið missum okkur út í það að gera, ef við erum einfalda þetta, að við vorum með matseðil þar sem við vorum eiginlega með alla flóruna. Við vorum ekki með sko, við vorum með ítalskan og spænskan og hangikjötið og forréttin og allt einhvern veginn. Þannig að seðillin sem við höfðum fyrir framan okkur í skólastofunni varð rosalega stór og víðfeðmur og það var strax bara í sérstaklega ákveðnum þáttum greinanámskrána var bara strax komin stór sterk gaggrínu það að þarna erum við aðeins að endurskoða og lesa og ég er frá því að greinanámskrána kom út að hafa mér að kalla eftir endurskoðun sem mér heyrist nú að séum svolítið þráður en núna og við höfum alveg tekið undir það að við þurfum að hafa námskrá sem að þú veist sem að virka umræðan samræmingu, umræðan bera saman skóla, bera saman hluti þetta plaggið sem á að sjá til þess að við séum með svona sömu línuna og
7: Inga talaði að ég ljósi einhverja niðurstaðna úr písakunnum þá hvað var að námslega þætti að það þurfum við að einfalda námskrána eins og þú búin að minnast á en það þurfum að leggja meiri áherslu á kjarnagreinar Myndir þú talja að það væri þá kostnað annara greina og hvaða greinar væri það þá?
8: Þetta náttúrulega bara góð spurning. Hluti af alnámskrá okkar sem hefur nú stundum svona verið umdeild svona það sem er kallað viðmunastundarskrá. Hvað á að kenna marga tíma í íþróttum á viku íslensku starffræði og hvað allt hefur verið. Og þetta hefur verið svolítið umræðum það hvort við eigum að vera föst í námsgreinum og það auðvitað bara misjant eftir samfélögum það er allur gangur á því og það sem Inga hefur verið að vísa í sem að hún kannski svona lyfti nú kannski lítilega á núna á þriðju daginn sem að auðvitað við treystum að kalla ákveðið samráð held ég að sé ekkit endilega það að breyta viðmjölastöðskráni því að ég held að við til dæmis höfum vorum að hlusta á niðurstöðu sem að koma í písavarandi náttúruvísindi og náttúrufræði Þó er það alveg þannig að það getur farið mjög mikið íslenskunám og leskilningur þó ég kenni tvo tími náttúrufræði. Þannig að það einhvern veginn að skýra og að gera markmiðin klár, þá ég ekki viss það að við þurfum endilega að fara í kjarnagreinar. Ég skil hvað Inga var að fara, en við erum ennþá með þannig samfélag að við viljum kenna ýmislegt, og eins og þú kemur inn á, og stúrst að það er það auðvitað þannig að ef við tökum þetta bara svo Excel-skjalið, ef við myndum bara segja, ég er hérna með 9 tíma íslensku í þriðabekk, nú ætla ég að fara upp í 11, þá þarf ég að taka einhverstar 2. Ætla ég að kenna, hætt að kenna mynd og handmynd sem að við viljum gera eða ætla ég að hætt að kenna íþróttir af því að við erum með þennan ramma.
7: En ef við hugsum að þessum nemendurna sem eru á sikkurum endanum ásnum, þá bæði afvera nemendurna og svo nemendurna sem ná ekki hæfniviðmiðum.
8: Ég hef pínu áhyggjur að því að við séum einmitt ekki nógu mikið að horfa út til endana að við séum svolítið á þeim stað að við svona, einmitt verum eldast við ykkur meðaltöl sem ég finnst alltaf hættur þetta í skólastarfi við viljum hafa sem festa í neðstakablanum og við viljum hafa sem flesta sem geta farið umfram námskeytuna og þá þurfum við að horfa til þess að jöfnurinn má ekki verða til þess að við draugum úr kraftunum í skólastarfinu og ég hef alveg lengi haldið því fram og við hjá kennarsambandinu verið að benda á það þar höldum við að hugmyndafræðum það að vera með minni námshópa við brjótum upp og gefum börnunum meiri tíma sérstaklega yngstu stigunum þar sem hefur verið kallað snemmtæk íhlut
7: og myndir það getur skipta í þá hópa
8: ef þú ert með þú getur gert alls konar getur skipting að hluta til getur heiklust virkað en getur skipting ein og sér held ég að sé ekki svarið en hins vegar er það akkurat þannig að við erum í dag að fá inn hópa sem að eru með mjög breiða getu og breiða þekkingar möguleika og þá þurfum við einhvern veginn að gefa kennaranum möguleika því að geta gefið virkilega af sér inn í hópin sem að áerfiðast og þá erum við líka með krakka sem eru að fara á hinn endan þannig að ég held að það sé eina þeim sóknarfærum sem við höfum til þess að verða betri þá er ég ekki bara að tala meðaltalið í PISA sem að það má ekki vera eitt og sér markmið ef við okkur tekst að gera þetta vel þá
1: sagði Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands. Ástrós Signýjadóttir tók saman.
9: Fjöldi þeirra sem fór styrk frá sjúkratryggingum til að kaupa heyrnartæki hefur rúmlega tvöfaldast á 10 árum. Árið 2014 fengu tæplega 1100 mann styrk en í fyrra var fjöldi komin upp í 2300. Leið hafa útgjöld ríkisins aukist úr það bil 100 miljónum uppreiknað með að við neistu verðs vísitölu upp í 270 miljónir. Kristján Sverrisson lét að starfi forstjóra heyrnar og talmeina stöðar Íslands í vor en er þar enn til ráðgjafar. Við spurðum hann hvernig stæði á þessari fjölgun.
10: Það er, kemur ýmislegt til. Fyrsta lagi er náttúrulega, hefur heyrnartækja sala verið í gangi hérna síðustu hálfa öldinni eða svo. Svo að það smá bætist í hópinn og þeir sem að kaupa sér heyrnartæki, þeir þurfi út að nota heyrnartæki ævi langt. Þannig að þeir þurfa síðan endun í á nokkur ára fresti.
9: Rúmlega helmingur þeirra sem fá styrk vegna heyrnartækja eru aldrinu 60-79 ára. Innan við 10% eru yngri en 60-t. Tækin kosta sitt eða frá 100.000 krónum upp í 800.000 fyrir parið. Ef viðkomandi þarf tæki í bæði eru hægt að fá 120.000 krónur í styrk frá sjúkratryggingum. Kristján segir að líklega eittu enn fleiri að nota hirtantæki og hann gagnrýnir að styrkir hafi ekki haldið í við þróun og aukin kostnað við tækin.
10: Það má reikna með að svona hátt í 10% þjóðarinnar sé með það skerta hirtn eða hirtnavandamál sem kallar á hirtnantæki. Og þá myndum við reikna með að það þyrfti að vera 30-40 þúsund mann sem að þyrftu mögulega á þess að halda. En okkur reiknast til að þetta séu svona kannski 15-16 þúsund mann sem að nota heyrnartæki reglulega.
9: Fyrir 20 árum hafi ríkið afnumið einokun og sölu heyrnartækja og það hafi einnig haft sín áhrif.
10: Og þá komu til nokkrar einkastöðvar og þeim hefur fjölgað hægt og bítandi og eru núna fjórar sem að selja heyrnartæki til viðbótar ríkistofnuninni. Og það er náttúrulega ekki heftar af, þær geta nýtt sér markaðslögmálin, ólíkt ríkistofnun, þeir geta auglýst og auglýsa heyrnartæki í gríð og erg í náttúrulega opinni samkeppni. Svo það er ekki skrítið þó að það fjöldi svona aðeins og frá mínum bæjardyrum séð sem hefur verið að velkjast í heyrnarvandamálum síðustu 13 árin, þá er þetta hraustleikamerki, það er að segja, það er ánægjulegt að sjá að fólk farið að gefa þessari föllum gaum og tekur til sinna ráða. Þegar það er því miður allt og mikið af fólki sem þjáist í þögninni, ef getur sagt svo, er mjög illaheyrandi en leita sér ekki hjálpar.
9: Með auknu heilsulæsi á Vesturlöndum hafi notkun heyrnartækja aukist mikið. Sumstaðar sé notkun þeirra þó enn feimnismál.
10: Nú eru allir með eitthvað eyranu, þú ferð í strætó og það eru 80% af mannskapnum með eitthvað í eyrunum. Þannig að fullorðna fólki sem áður skammaði sín fyrir að vera með heyrnartæki hangandi í eyranu, það er núna miklu ófeimnara við þetta.
9: Til að fá styrk þarf heyrnin að mælast undir tilteknu lágmarki, en er einhver hætta á að vandinn sé ofgreindur og þarf maður endilega að fá sér heyrnartæki þó heyrnin sé ekki eins og best verður á kosið.
10: Þessi viðmið sem hún efnir, þau eru þannig að ríkir greiðir ekkert, til dæmis ef að þú ert með heyrnarskerðingu bara á öðru eyra, það er alltaf miðað við betra eyrað, þannig að, og þetta er mjög ósangjant, ég tala nút frá eigin einslu, ég er mjög skertur á vinstra eyra, en hef fulla heyrn á hægra, sem þýðar að ég nýt engrar greiðsluþáttöku, en ég verð að kaupa mér heyrnartæki á vinstra eyrað og þá verð ég að greiða það fullu verði. Þetta viðmið að þú þurfir að fara niður fyrir svo kvöldu 30 decibela mörk á betra eyranu eða vera með mjög mikla hátíðniskerðingu, þetta auðvitað, heldur fólki frá því að kaupa sér heyrnartæki. Það er engin að fjárfesta í rándýrum heyrnartækjum á þess að þeir þurfi þess. En það er því miður svo að fólk kemur og hefur ekki efni á heyrnartækjum. Fólk sem virkilega þarf á því að halda, ellilífeyrisþegar, fólk sem er hætt að vinna, nýtur ekki styrkja frá vinnuveitenda og svo framvegis, að þetta fólk treysti sér ekki til að kaupa tæki sem þau virkilega þurfa á að halda. Þannig að ég held að svari sér nei, það er ekki ofgreining, það er frekar vangreining af því að fólk kemur ekki í heyrnarmælingu. Þú átt í raunin að láta mæla þig reglulega til þess að fá úr því skorið hvar þú ert. Því að fólk kemur yfirleitt 10 árum of seint. Þú kemur ekki fyrir en allir í fjölskyldunum þóttinni brjálaðir. Þú ert með og hátt í sjónvarpinu, þetta gengur ekki. Svo að hérna, fólk þyrfti að koma fyrr og þá væri greiningin hærri en hún er.
9: Það eru eitthvað afleiðingar ef að þú færðir ekki heyrnartæki. Aðra en það er að þú bara heyrir illa.
10: Þú rannsóknir sína það að ómeðhöndluð heyrnarskerðing og heyrnartap, sérstaklega eldra fólki, það stór eigur líkurnar á elliglöpum, þunglindi, aukinni læknisnotkun, hjá yngra fólki er þetta skertir tekjumöguleikar, skert atvinnutækifæri, þau eru oftar í hlutastörfum og svo framvegis. Þannig að van meðhöndluð heyrnarskerðing kostar ríkið, það kostar einstaklingana og það kostar í verulega skertum lífsgæðum.
9: Kristján segir að á undanförnum áratugum hafi verið betur hugað að heyrnarvernd vinnandi fólks.
10: Og áður fengum við inn mjög mikið af eldra fólki sem að voru játsmiðir, sjómenn, smiðir og hitt og þetta sem voru stórskattar að vinna í miklu háværu umhverfi. Þetta er að minka, en við höfum verulega ráhyggjur á unga fólkinu sem að er með dundrandi tónlist í eyrunum nánast allan sólarhringin og það þýðir jafnvel þó að áreiti á eyrað sé ekki nema kannski 60-70 decibel, ef það er stöðugt og langvarandi, þá hefur það áhrif. Ungt fólk kvartar í auknumælu undan því að það er með heyrnarsuð og það er byrjun á heyrnarskerðingu.
1: Sagði Kristján Sverrisson, fyrirverandi forstjóri heyrnar og talmeinastöðvar Íslands, Rúnar Pálmason tók saman. Og fleiri ekki í speglinum, umsjónmaður frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir og Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Markus Hjaltason, veriði sæl.

0: Komið þið sæl, við sjá komin í loftið, Tómas Efra Ólafsson heilsar ykkur hérðan úr kljóðstofu í Efstaleiti 5. daginn 10. september. Og við sjá rúlar hér af stað með A-lestinni, lagið Take the A-Train úr Ranni Duke Ellingtons, leikið hér af Vinton Marsalis og Lincoln Center Jazz stórsveitinni, upptaka frá árinu 1992. Lagið tengist þætti dagsins lítið sem ekkert, þetta nú aðalega bara væp, en í þætti dagsins ætlum við samt að huga tónlist og verður þar óperan í fyrirrúmi. Fyrir tæpum 200 árum síðan var frumflutt ópera sem hafði feikileg áhrif á tónlistasöguna, en að mestu gleymd og vanrækt á okkar dögum, en það Robert Le Diable eftir Giacomo Meyerbeer. Egill Arnarsson, ritstjóri, mun fjalla óperuna í þætti dagsins og setja hann í samhengi við hérna svokölluðu risa óperu, eða grand opera. En það óperuform stóð í mestum blóma 1830 til 1850. En við ætlum að hefja þátt dagsins í leikhúsinu, sem Hauksdóttir bókmyndafræðingur skellti sér í Tjarnabíó á dögunum.
1: Leikritið Breadcrumbs eftir Jennifer Haley var frumsýnt á Íslandi þann 28. ágúst í Tjarnabíói. Verkið sig frá rithöfundnum Alídu sem með Alzheimer sjúkdóm á byrjunarstigi og berst við að skrásetja ævisögu sína áður en minningarnar renna á greipum hennar. Hún ræður til sín unga konu, Beth, til að aðstoða sig við utanumhald gagna og glósutöku og áhorfendur fylgjast með sambandi kvennana tveggja þróast og læra leið fortíð Alídu og Beth og sambönd þeirra við fjölskyldur sínar. Tónheimur Írisar Þórarins fellur mjög vel að verkinu og ítir undir innlimun áhorfenda í töfraskó minningana. Leikritið flutt á ensku og sett upp af Viva Holding, sviðslistahóp sem sérhæfir sig í leiklist og dansi og hefur starfað á Íslandi síðan 2022. Leikstjóri og ljósahönnuður verksins, Juliet Lust, skapar mjög þétta og áhrifamikla sýningu og það virðingavert hversu mikið traust hún setur í hendur leikara sinna og nærveru þeirra, en hún veit að þarf ekki flugelda og hamagang til að segja þessa sögu, heldur lágstemda og naska framsögn. Það þarf ekki öskra eða sveifla til höndunum, í þessu tilfelli áhrifaríkara kvísla að brenna allt utan sviðs en taka rústirnar með sér inn á það. Mála svo myndir í öskuna sem eftir liggur. Sviðsmyndin ævintýraleg, en áhorfandi gengur inn í myrkan skó fullan af minnismiðum. Trjánum varpað á myndrænan hátt, skuggar, ljós og dýft sviðsins nýtt til að skapa framandleika, en þó mynd heimur það skýr og stertmótaður að áhorfandi veit hvar hann staddur. Við lítið borð til hliðar en fremst á sviðinu situr Birgitta Birgisdóttir í hlutverki Beth. Hún með nafnspjald, sjúkraskýrslur og myndar róf í ævintýraskógin með köldum veruleika helbreiðiskerfisins. Við hljóðheiminn bætast orð á strangli, orð sem í fyrstu virðast samhengislaus en öðlast dýpri merkingu eftir því sem á líður. Inngengur leikonan Virginia Wall sem fer með hlutverk að lítu og fyrsta senan hefst. Við erum mjög fljót að kynnast persónunum. Það ljóst að líta stolt og sjálfstæð og mjög erfitt með að viðurkenna að hugurinn sé að svíkja hana. Beth hjartahlý og opin, en hefur ekki náð að koma fótunum nægilega vel undir sig í lífinu, ósjálfstæð og lítur mikið til annara til að skapa sína eigin sjálfsmynd. Svo fer að Alída gengst við tilboði Beth að aðstoða sig í daglegu lífi, fyrst aðeins við skrásetningu minninga sinna, en síðar við fleiri og fleiri atriði þegar sjúkdómun fer versnandi. Beth lítur mikið upp til Alídu þar sem hún mikilsmetin rithöfundur og Beth á sér draum að læra að segja sögur því hún á svo margar sögur innan í sér sem hún nær ekki að festa á blað. Samstarf þeirra hefst og leikonurnar tvær flakka í tíma og rúmi. Alída verður lítil stúlka og Beth móðir hennar og svo hverfa þeir aftur í nútíma formsin. Leikur kvennana virkilega sterkur og áhrifaríkur og það magnað að sjá hvernig það geta skipt gersamlega ham með innföldum svipbrögðum eða holningu. Það þarf engin búningaskipti, tónlistarmerki eða ljósaskiptingu því að leikonuna tvær stökkva á milli hlutverkana. Þær hafa fullkomið vald á frásögninni og halda salnum virkilega vel allan tíman. Verkið leikið í einni beit, án hlés og það mikið þrekvirki fyrir það að halda orkunu uppi allan tíman í verki sem skrifað af Natni en matar áhorfendur ekki of, heldur réttir fram brauðmóla sem áhorfendur þurfa að tína upp sjálfur. Samof æventýra minna sem við þekkjum, eins og Hans og Gretu, vondar mæður og stjúpmæður og tínt börn, nornir sem fela sig á bak við gull og græna skóa og prinsessur sem leita stöðutað ást, ramma inn nútíma harmleik þar sem dætrum afneitað af foreldrum sínum og enginn hamingjusamur að eilífu. Allra síst stúlkubörn sem þurfa sífælt að flytja á milli staða með póka fullan af tuskudýrum í eftirdrægi í leit að samastað. Ég fæ ekki nógsamlega lofað leikinn í sýningunni, en Virginia leikur hlutverk Alítu svo fullkomlega að ég fæ gæsa húð. Hún leikur bæði gamla konu og lítið barn á töfrandi hátt, án þess að ofleika nokkuð. Hún auk þess fáránlega fyndin og rífur í gömul sár

Ágætu hlustendur, fyrir tæpum 200 árum, þann 21. november 1831, var óperan Robert le Diable eða Robert Djöfull eftir Giacomo Meyerbeer frumflutt við óperuhúsið í París. Hér á undan heyrðum við upphafið að ballöðunni téðan Robert sem fluttir snemma í verkinu. Eins og bæði tónlistin og titillin bera með sér er ákveðin djöfulskapur hér á ferð, enda er söguhetjan bendluð við þann í neðra. Vikurnar fyrir frumsýningu var eftirvænting í lofti. Tónskáldið var frá morgni til kvölds að fínpúsa verk sitt og mátti ekki kvisast út hvað leikhúsgestir ættu í vændum. Þannig var engum hleyft inn á lokarennslið. Á frumsýningarkvöldinu lét sig heldur engin vanta sem ætlaði sér að vera viðræðuhæfur næstu vikurnar. Ýmsir tónlistarfræðingar hafa haldið því fram að Robert Djöfull hafi breytt þróun óperulistarinnar. Án hennar hefðu ýmsar þekktustu óperur 19. aldar ekki orðið til eða þá tekið á sig töluvert aðra mynd en þær svo gerðu. Þetta er athyglisvert því að nú á dögum er þessi ópera sjaldan sett á svið og sama gildir aðrar óperur Meyerbeers. Við hann kannast áhuga fólk tónlist helst sem aðalskotspónur Richards Wagner í allræmdu nýðriti hans gyðingdóm í tónlist. Fordómar verkans lifa líka góðu lífi. Þau séu þunglamaleg, ófrumleg, smekklaus eða hreinlega leiðinleg. Og svona hleypidómar eru mjög hentugir. Maður þarf þá ekkert að kynna sér málið betur. En hver var maðurinn? Jakob Liebmann Meyerbeer fæddist 1791 og ólst upp í Berlín, en hélt ungur til Ítalíu þar sem hann varð vinsælt óperutónskáld. Það var þá sem hann tók upp ítalska útgáfu af nafni sínu Giacomo Meyerbeer. Á 8 árum samdi hann þar 6 óperur og var hrósað fyrir að tilenga sér auðveldlega ítalska sönghefð og laga hana að þýskri hljómsveitar útsetningu. Með síðustu ítölsku óperusinni, Krossfaranum í Egyptalandi frá 1824, hlaut hann mikla frægð og var hún færð upp víða, allt frá Mexíkóborg og Havana, austur til Konstantinópel. En það var sem Meyerbeer fyndist hann kominn á endastöð í þessari tónlistarstefnu og vildi prófa sig áfram á nýjum vettvangi. París varð fyrir valinu. En af hverju?

0: Hvað hafði París upp og að bjóða óperutónskáldum þessar myndir? Þórunn Guðmundsdóttir, söngkennari og tónskáld.
1: París var í rauninni í miklum uppgangi á þessum tíma. Sem sagt, borgarastéttin var að eflast mjög mikið þarna í París sérstaklega og átti peninga til þess að eyða í listir og studdi listar á ýmsan hátt og vildi líka fá einhverja aftreyingu, sjónarspil og þessi þetta listform, óperan var svoltið til þess gert að laða fólk í leikhús og sjá einhvers konar sjónarspil og heyra tónlist og í rauninni þetta form sem kemur svo fram fyrsta stóra óperan í því formi Grand Opera í kringum 1830 það akkurat til þess fallið að laða að þetta nýríka fólk en það ekki bara það heldur eru rauninni öll menninga blómstra í París á þessum tíma
0: En hvers konar óperur eru það sem þessir þjóðfélagshópar hlustuðu á snemma á 19. öld í París? Hvaða tónskáld ráða ríkjum þegar Meyerbeer reynir þar fyrir sér? Magnús Lyngdal Magnússon, sagnfræðingur.
2: Tónskáld flyktust á snemma á 19. öldinni til Parísar, það sem að mjög fljótlega eftir aldamótin má kalla höfuborg óperunar í Evrópu og Cherubini, Spontini og fleiri Meul Cherubini og Meul voru lengi fyrirmyndir Beethovens en sko þetta er stundur ræki til Glöggs sem að sest að í Vínaborg 1750 og fer að endur nýja óperuformið og síðustu óperu hans eru einmitt settar upp í París og tengjast á deilum sko hversu langt á að ganga í endurnýjun á óperuforminu og það er þá rakið aftur til hérna þeirra sem stuttu annars vegar Lully og hins vegar Rameau en sko París á þessum tíma verður miðstöð óperunar og það eru stór óperuhús og þar verður svona mikil gerjun sem að tónskáldin leita í
0: Hér hefur verið minnst á grand óperur sem stundum hafa verið þýttar sem risa óperur á íslensku. Hvers konar óperur voru það?
2: Tónlistalíf í Frakklandi miðaðist lengi vel við smekk konungsins. Tónlistalíf eða listalíf var miðstýrt. Í frönsku byltingunni þá leysist þetta allt upp og það fara að spretta upp óperuhús sjálfstæð, óperuhús hér og þar. Svo breytir eða setur Napóleon ný lög 1800 eða reglugerð 1806 sem að takmarkar aftur fjölda óperuhúsa og þá verða til svona í stórum dráttum tveir stílar eða tvær tegundir af óperum í Frakklandi. Það er annars vegar risóperan sem er sungin við Parísóperun eða Opera de Paris. Það eru verk sem eru sungin út í gegn. Það er balletti, það er dansað í óperunum og það rekur aftur rætur sínar til Lully og svo leikur kórin mjög stór hlutverk. Sviðismyndin er gríðarlega stór og þetta er svona mjög umfangsmikil verk. Og Parísaróperan fær einungun rétt á að flytja verk sem eru sungin út í gegn. Svo verður til það sem að heitir Opera Comique sem að á sér hliðstæðu í þessu þýska syngspilja þýsku óperunni þar sem að flutt er talað mál inn á milli sungin atriða og þetta eru svona þessi tveir stóru eða svona tveir megin straumar í franskari óperu eða óperu þróun á þessum tíma upphafi 19. aldar
1: Hún er með ákveðin einkenni sem finnast í rauninni í mjög mörgum öðrum óperum og óperuformum en þau eru bara tekin lengra í grand óperu þar að segja þetta verður allt stærra í sniðum stærri hljómsveit litríkari meðferð á hljómsveitinu og hljómsveitar útsetningum fleiri manneskjur á sviðinu, bæði fleiri einsöngvarar og stærri kór það gert meira úr sviðsmyndunum, þær verða mikilfenglegri og stærri og í rauninni fylgist það að óperuhúsin eða það sem þetta sýnt þau fara líka stækkandi með tímanum nú svo eru umfjöllunar efnið gjarnan svona sögulegt og jafnvel svolítið yfirnáttúrulegt Grand Opera er líka grand í því hvað hann óbáslega laung þetta yfirlt fimm þættir það svona eitt af skilirunum og jafnvel fjóri-fimm klukkutímar
0: Umfjöllunarefni Róberts Djöfuls sótt í þjóðsögu frá miðöldum riddara sem launsonur Kölska og berst fyrir eigin sálarheill. Fyrst var hugmyndin að semja þriggja þóttaverk fyrir gamanóperuna. En þegar það gekk ekki var ákveðið að breyta henni í fimm þótta risaóperu. Söguhetjurnar bera þess líka nokkur merki að vera fremur hugsaðar fyrir gamanleik. En fremur kostaði það langar samningaviðræður og undirbúning að setja svo stórt verk á svið. Slíkar tafir gátu meðal annars haft áhrif á hvaða boðskap leikhúsgestir lásu úr svona óperum. Þannig fræg sagan af því þegar fyrsta risaóperan var sýnd í Brussel 1830. Hún hét Þöglastúlkan frá Portici, eftir frakkan Daniel Auber. Gerist hún í nágrenni Napoli og segir frá mislukkaðri uppreisn bæjarbúa gegn spænskum yfirvöldum. Boðskapurinn var því skýr heilræði að almenningur ætti jafnan að sætta sig við ríkjandi stjórnvöld, annars færi illa. Í Belgíu var óvinsæl austurísk konungsætt við völd eftir Napoleons stríðin. Af ótta við fjöldasinnurnar í þessari óperu og hughrifin sem þær gætu vakið, höfðu stjórnvöld látið banna hana. Þó var hægt að kaupa nótur af atriðum úr henni sem urðu það vinsælar að háværar kröfur risu að setja þöglustúlkuna á svið. Engum var það ákveðin duett sem átti þar hlut að máli. Bandaríski tónlistarfræðingurinn Richard Taraskin greinir frá því sem þá átti sér stað.
3: Þöglastúlkan var flutt í mikið styttri mynd við óperun í Brussel. Eins og vanalega hafði ritskoðunin klift út vitlausu atriðin. Senur af fjölda uppþotum voru hornar en dúettin óþú helga ættjarðar ást inni. Í lok dúettsins höfðu tónleikagestir risið upp og sungu með. Lögreglufóringin sendi njósnara út á leikustorgið til að meta stemminguna hjá líðnum sem hafði þar safnast saman. Sá sneri tilbaka og tilkynnti fóringja sínum að tilstæði að myrða hann í stúku hans að sýningu lokinni.
0: Stuttu síðar voru gestir komnir út á meða líðsins sem lagði undir sig skrifstofur aðal dagblaðsins, borgardómstólinn, ráðhúsið og vopnabúrið. Belgíska byltingin var hafin og eigum við Íslendingar stjórnarskrá okkar henni að þakka eins og mörgunu ríki enda varð nýja belgíska stjórnarskráin fyrirmynd annara.

0: Tónlistarfræðingurinn Árni Heimir Ingólfsson kemur inn á þessa atburði í bóksinni Saga tónlistarinnar og segir þöglustúlkuna hafa sýnt samtímamönnum að listin gæti jafnvel verið hættuleg, að minnsta kosti yfirvöldum. Slíkt þó ekki endilega ásetningur listamannsins, heldur fer það eftir aðstæðum hverju sinni, hvaða skilning áhorfendur leggja í slík verk. En aftur að Róberti Djöfli. Meyerbeer var mikið í mun að verki hans erði vel tekið í París og hafði því að fyrirmynd nokkrar nýlegar vinsælar óperur með óhugnanlegum söguþræði. Frumsýningarkvöldið voru mætt tónskáld á borðið Rossini og Franz Liszt. Ungur pólskur píanoleikari að nafni Frédéric Chopin var alveg dolfallin. Þetta er meistaraverk, skrifaðan. Meyerbeer hefur öðlast ódauðleika. Sömdu bæði Liszt og Chopin í kjölfærið tilbrigði við Stef og Robert Djöfli, en Rossini ákvað heldur að leggja tónsmíðar á hilluna. Í heimalandi Meyerbeers, Þýskalandi, voru viðtökurnar þó í fyrstu blendnar. Það er áhugavert að lesa endursögn tónskáldsins Felix Mendelssohn á söguþræði óperunnar í bréfi til vinar, því hann er langt í frá hreyfin.
1: Hér er bruðlað með öll möguleg sýningartæki og hef ég aldrei séð annað eins á sviði. Efniviðurinn er rómantískur, það er djöfullin kemur fyrir, sem er Parísabúum nóg mikil rómantík og fantasía. Þetta er samt mjög lélegt. Og ekki væri fyrir tvær ljómandi tælingar senur væri ekkert áhrifaríkt. Djöfullin er vesæll riddari sem birtist í riddara búningi til þess að tæla son sinn Róbert, riddara frá Normandí, sem elskar prinsessu á Sikili. Hann fær Róbert jafnir til þess að sóa öllu fjesín og fastegnum, þar sverði, í teningaspili. Lætur hann þínast fremja helgispjöll, færur hann töfrasprota sem flytur hann inn í Svefnirbergi áðurnefndrar prinsessu og gera hann ómótstæðilegan. Sonurinn gerir þetta allt fúslega, en þegar hann á í lokin að gefa sér föður sínum á vald sem segist elska hann og að hér geta lifað án hans, þá kemur bóndakona inn á sviðið sem á í fórum sínum erðaskrá sálurar móður Róberts, les hana upp og gerir hann svo tvístígandi að djöfullin verður á miðnætti að síga ofan í jörðina án þess að ná markmiðum sínum. Þessu næst kvænist Róbert prinsessunni og bóndakonan er góða aflið. Djöfullin heitir Bertram, við svo kalt útreiknaðar fantasíu anstaltir get ég nú ekki hugsa mér neina tónlist og því þykir mér óperan ófullnægjandi. Þetta er alltaf kalt og tilfinningalaust og því skynja ég nú engan effekt. Fólk lofar tónlistina en þar sem skortir hlýju og sannleika skortir mig mælikvarða.
0: Eitthvað hefur Mendelssohn dottað í fyrsta þætti óperunnar. Því þar er mynd bóndastúlka kynnt sem Alice, uppeldis systir Roberts. Hún er komin alla leið frá Normandí til Palermo með mikilvæg skilaboð frá nýlátinni móður Roberts. Robert kveðst þó ekki vera þessi verður að lesa þau, þar eða hann sé svo mikill rævill og ómenni. En það hefði hann þó betur gert til að lenda ekki í þeim ógöngum sem óperan greinir frá. Fyrir frumsýningu hafði Meyerbeer áhyggjur af því að ýmsar nýjungar sem hann fann upp á myndu spyrjast út og draga úr nýstárleika verksins eða að önnur tónskáld stælu þeim og beittu á undan honum. Meyerbeer telst yfirleitt ekki til byltingarmanna í tónlistarsögunni en þó má ekki gleymast að hann stundaði stöðugar tilraunir til dæmis með hljóðeffekta af samsetningum ólíkra hljóðfæra sem þóttu óvenjulegar á sínum tíma. Meðal þessara nýjunga var að nota pákur til að leika stef sem tengist einni söguhetjunni hinum vafasama Bertram. Heyrum hann hér ljóstra því upp fyrir áhorfendum að hann sé að leiða

0: Í miðri óperu ætlar Bertram sem sé að leiða Robert í freistni með því að senda hann upp í yfirgefnar klausturrústir til að heyja þar einvígi upp á líf og dauða við furstan af Granada hvor þeirra hljóti hönd Isabellu prinsessu. En engin fursti birtist.
1: Einmitt mjög frægt dæmi úr þessari fyrstu óperu að það ekki bara einhver hefðbundi ballettlendur sjáum við koma fram sem sagt nunnur sem eru afturgengnar og það eru varpa af sér nunnuklæðunum og hefja erótískan dans og þetta eitthvað sem maður kannski myndi ekki eiga vona og hefur kannski komið áhröndum í opna skjöldu á þessum tíma en sló algjörlega í gegn.
0: Þess utan hafði ballett aldrei verið stigin í alhvítum búningum og telst við hér vera komin fyrirmyndin að meðal annars Svanavatni Tchaikovskis.

0: Eugène de Mircourt hét skáld sem samdi meðal annars smárit málsmetandi samtíðarmenn, þar á meðal Meyerbeer. Og þótt ekki sé víst að allt í þessum frásögnum sé sannleikanum samkvæmt, fáum við þar mynd af því hvernig hann birtist öðrum.
1: Meyerbeer semur hvarvetna á götum úti við breiðgötuna með fram göngusvæðum okkar. Hann sækir sér innblástur eins og tína blóm. Oft veirar hann sér ekki við að nota hverstaslegustu mótíf en kann að útsetja þau fyrir hljómsveit á sem nýtískulegastan og fínlegastan hátt. Að eðlisfæri hann sérvitur og utan við sig. Hann talar við sjálfan sig á göngu og heldur á opinni regli undir heiðskýrum himni. Honum skelfilega illa við ketti og fær aðsvif mæti hann manni með ósálfráða taugakippi. Stundum mætir maður honum afar illa til höfðum, með ólýsanlegan hatt á höfði, í slíkri múndiringu, þar sem hann gengur dreimin, höfði fram og hendur fyrir aftan bak, lítur hann út eins og lonjöttu sali á vondum degi. Önnu skipti birtist hann óaðfinnanlega vel klæddur, hnappagatið skreytt öllum þeim orðuböndum sem þjóðhöfðingar Evrópu hafa sæmt hann, 30 heiðursmerki glansa á brjósti hans.
0: Eugène Scribe hét textahöfundur Roberts Djöfuls, en hann var eitt frægasta og afkastamesta leikskáld frakka á 19. öld. Þekktur fyrir það sem kallast hið vel samda leikverk. Það formúluverk með rökréttri fléttu. Mircourt segir hann vissulega hafa hagnast mjög á samvinnu sinni við ýmis tónskáld, en það hafi þó verið smámunir miðað við þær kvalir sem hann hafi þurft að líða af hálfu þeirra. Þannig hafi hann orðið fyrir aldur fram alveg gráherður meðan hann vann að Róberti Djöfli og þurfti jafnan að henda því að morgni sem hann hafði samið kvöldið áður. Mircourt nefnir dæmi af því þegar Meyerbeer mætti Scribe dag einn út á götu og sagði leyndardómsfullur við hann.
1: Í gærkvöldi fekk ég stórbrotna hugmynd fyrir óperuna okkar. Fyrir óperuna okkar. Og hver hún? Í fjórða þætti vil ég að allar söguhetjurnar komi saman og syngi septett. En það útilokað. Við erum búin með fyrstu þrjá þættina. Viljum að slíka senu þarf að ákveða það í byrjun. Eflaust vissulega. Það þarf þá að leggja feikilega vinnu í þetta. En septett, hugsið yður, septett. Allt í góðu, ég skal koma þessi kring. Sagði Scribe og dæsti. Í 6 vikur vann hann að breytingum. Meyerbeer tók við textanum, hélt honum hjá sér í 3 ár og sagði svo við samstarfsmannsinn: Við nánari umhugsun, þá septett okkar ekki að fara að ganga. Ég kýs heldur einsöngslag. Síðar kom til álita að hugsa verkið algjörlega upp og nýtt. Þann dag leituðu sjálfsvíshugsanir á Scribe.
0: Lengi gekk ekkert að finna réttu ljóðlínurnar fyrir umrætt einsöngslag í fjórðaþætti. Það Cavatinu Isabellu, þar sem hún frábiður sér að hlaupast á brott með Róberti eftir að hann birtist í svefnherbergi hennar. En þegar Meyerbeer var að fara að stíga upp í hestvagn á leið til Þýskalands, hripaði Scribe í snarhasti nokkra línur á blað og rétti honum. Meyerbeer las þær, brosti og sagði: Ég komin með arjuna mína. Þetta eitt hans þekktasta lag.

0: Þeir Meyerbeer og Skrýp áttu síðan eftir að vinna að nokkrum óperum í viðbót. Enda varð fyrsta samstarfsverkefni þeirra, sem við höfum hér greint frá, feiki vel tekið. Áhorfendur virðast hafa fundið tengingu milli sögunar og þeirra víðsjárverðu tíma sem þeim fannst þeir lifa á. Í París og víðar var hún sýnd mörg hundruð sinnum fram eftir öldinni og barst einnig allan heim næstu árin. Var jafnvel sýnd á svo ólíkum stöðum sem New Orleans, Calcutta, Melbourne og Valparaíso. Svipaða sögu er að segja af öðrum risaóperum Meyerbeers og Skrýp sem fylgdu í kjölfarið. En hvað með risaóperuna? Var hún þá komin til að vera?
1: Risaóperan á sér til til að stutta sögu þar að segja gullöldennar varði stutt.
2: Já, þessu formi, ég ekki hvort að maður getur sagt hnignar eða það verður bara ekki eins vinsælt og annað kemur í staðinn sem kannski bara óskupa eðlileg þróun eins og í öllu öðru að flest form eiga sér sitt blómaskeið. En svo var það náttúrulega líka gríðarlega dýrt að setja þetta á svið. Það þurfti marga söngvara og þeir þurfti að vera mjög góðir til þess að virkaði og góðir söngvara kosta sitt og stórar hljómsveitir og stór kór og sviðsmyndir og svo framins. Þetta er allt saman ofboðslega dýrt.
1: Verkin þóttu flókin, þeir þóttu dýr í uppsetningu og það var bara einfaldlega ekki hægt að þróa formið lengra.
0: Í lok Róbert Stjöfuls gengst Bertram við tónlist í anda Beethovens við því að vera útsendari kölska. Fyrstinn af Granada hafi alla tíð verið tómt blöff til að leiða Róbert að vegi deyðarinnar. En þegar önnur ráð eru þrótin beitir Bertram tilfinninga ofbeldi. Róbert verði að koma með pappa gamla til helvítis því að annars verði hann svo skelfilega óhamingjusamur og einmana. Hann sem elski drenginn sinn svo mikið.

Á þessari ögurstundu dæsir söguhetja okkar og syngur. Hvað á ég að gera? Og þá er það sem Alice færir honum bréf móðurinnar þar sem hún varar son sinn við freistaranum sem hafi fíflað hana á sínum tíma. Þó duga þessi orð ekki til þess að Robert taki ákvörðun, heldur fer einfaldlega svo að klukkan slær 12 og Bertram sekkur ofan í jörðina sem fyrr segir. Þess ber að geta að tæknibrellur voru meðal þess sem einkenndi risaóperur, ekki ósvipað ýmsum stórvirkjum kvikmyndanna löngu síðar. Á frumsýningarkvöldinu vildi þó ekki betur til en svo að Robert datt með Bertram niður í hildýpið, svo að áhörvendur héldu stund að sagan færi á versta veg. Þó náði Robert að klifra upp á svið og mæta í brúðkaup þeirra Isabellu prinsessu. Og þetta varð upphafið að stuttu blómaskeiði risaóperunnar og stöðu Meyerbeers sem eins helsta tónskálds 19. aldar.

Það var Egill Arnarsson sem vann þessa umfjöllun tónskaldið Giacomo Meyerbeer, verk hans Robert Le Diable og Risa óperuna. En við sjá verður ekki mikið lengri að sinni, við ætlum að sigla ljúft inn í þessa helgi. Haustið í loftinu, þetta svona típisk kveiki á kertum og liggja undir teppi við lestur góðrar bókar helgi. Enda rík ástæða til að lesa eftir þessa fallviku í lestri á Íslandi. Við ætlum að enda þáttina á svipuðum slóðum og við hófumann. Hér leikur bandaríski trompetleikarinn Vinton Marsalis ásamt kvartetti sínum jazz standard allra hausta, Autumn Leaves. Við hér í Viðsjá þökkum samfylgdina þessa vikuna. Verið þið sæl.

0: Komiði sæl. Lunduna kvartettin Cantabile söng lagið As Torrents in Summer, eins og skýfallað sumri, eftir Edward Elgar, við ljóð eftir Longfellow. Árið 1918 samdi Edward Elgar þrjú af sínum merkustu kammerverkum, strengja kvartett í e-moll, píanókvintett í a-moll og fiðlusónötu í e-moll. Hann var þá kominn aðeins yfir sextugt og samdi öll verkin í Bryngwells, húsi upp í sveit skammt frá þorpinu Fittleworth í vestur Sussex héraði í suður Englandi. Alice, kona hans, hafði tekið þetta hús á leigu vegna þess að heilsu Elgars hafði hrakað og hún taldi að dvöl upp í sveit væri heppileg fyrir hann. Þar hafði hún rétt fyrir sér, Elgar restist og fór að semja af kappi. E er að semja dásamlega nýja tónlist, skrifaði Alice í dagbók sína. Húsið var í skóglendi og Alice fannst að hægikaflinn í fiðlusrónutunni væri undir áhrifum frá vættum skógarins. Þegar Elgar var langt kominn með sónutuna, skrifaði hann vinkonu þeirra hjóna, Marie Joshua, og sagði að sig langaði til að tilenga henni verkið. Hann skrifaði:
1: Ég er hræddur að það fær okkur ekki lengra fram á veginn, en það er fullt af gullnum tónum og ég er ánægður með það, en þú mátt ekki búast við neinu mjög krómatísku eða kúbísku.
0: Það má heyra á þessu að Elgar gerði sér grein fyrir því að hann væri ekki í hópi hinna ungu framúrstefnumanna sem sömdu augrandi og ómstríða tónlist á þessum tíma. Því miður náði Marie Joshua aldrei að heyra sónötuna leikna, því svo vildi til að hún dó aðeins fjórum dögum eftir að hún fekk bréfið frá Elgar. Fiðlusónatan er í þremur þáttum. Hinn fyrsti er hraður, Allegro. Þá kemur rómansa og gönguhraða, Andante, en það er kaflinn sem Alice Elgar tengdi við skógarvættina í Fittleworth. Síðasta kaflan á að leika hratt en ekki um of, Allegro manon troppo. Hér verður nú leikinn fiðlusónata í e-moll opus 82 eftir Edward Elgar. Maxim Vengerov leikur á fiðlu og Revital Tjatjamov á píanó.

Þetta var fiðlusónata í e-moll opus 82 eftir Edward Elgar. Fiðluleikari var Maxim Vengerov og píanoleikari Revital Tjatsjamov. Eins og framkom áðan var þessi sónata samin árið 1918 þegar Elgar var 61 árs að aldri. Þetta sama ár lauk heimstyrjöldinni fyrri. Heimurinn var breyttur og það var ekki út í bláinn sem Elgar hafði gantast með það í bréfi sínu að sónatan væri hvorki krómatísk né kúbísk. Sumum listunendum fannst nú tónlist Elgars gamaldags en samt átt hann alltaf sína aðdáendur. Árið 1919 sendi hann frá sér eitt besta verk sitt, Cellokonsert í e-moll, en því miður mishefnaðist frumflutningurinn þar sem verkið hafði ekki verið æft nógu vel. Og árið 1920 varð Elgar fyrir því áfalli að Alice kona hans dó, 72 ára að aldri. Söknuðurinn var sár og Elgar niður brotinn. Alice hafði alltaf stuttan við tónsmíðarnar með ráðum og dáð eins og þegar hún tók húsið Bringfells á leigu. En nú varð nokkur ára hlé á tónsmíðum. Tónskáldið gat ekki lengur komið sér að verki. Það var svo árið 1923 að vinur Elgars, Robin Legg, bað hann að semja tvo söngva fyrir amerískan karlakór, Duresk söngvarana. Elgar samdi þá lagið The Wanderer eða Förumaðurinn við kvæði eftir ókunnan höfund frá 17. öld og sjálfur bættan við einu erindi þar sem segir Ég reika gegnum skóginn, friður sé með þér, dagur að kvöldi kominn. Ég hef upp söng á milli trjána en oft líkur mér við gráti. Hann samdi síðan annan söng, tsút tsút tsút, og orti sjálfur kvæðið við hann undir dulnefni. Söngurinn kallaður Mars og hefst á orðunum Eigum við að gleyma gamla marsinum okkar, félagarnir sungan fyrir löngu. Orðin tsút tsút tsút er eins og trumbusláttur við marsin, en samt er lagið ekki glaðvært, heldur angurvært, minning um þá sem féllu í stríðinu. Í lokin er eins og söngurinn degi smám saman út. Þótt ekki sé mikið sagt, virðast báðir söngvarnir bera vottum hryggð. Hryggð út af andláti Alice og út af hinu gífurlega mannfalli í heimstyrjöldinni. Donald Hunt söngvararnir syngja nú þessa tvo söngva, The Wanderer og Tsút Tsút Tsút.

Donald Hunt söngvararnir sungu lögin The Wanderer og Tjút tjút tjút eftir Edward Elgar. Stjórnandi var Donald Hunt. Elgar hafði nokkrum sinnum samið lög við ljóð eftir Alice eiginkonu sína. Við skulum nú heyra tvö lög hans við ljóð eftir hana. Bæði lögin eru samin seint á 19. öld, skömmu eftir að Elgar giftist Alice. Fyrst syngja Donald Hunt söngvararnir lagið Oh Happy Eyes, Oh Sælu Augu frá árinu 1890 og þar á eftir syngur kór Vörster Dómkirkjunnar lagið Fly Singing Bird Fly, Fljúðu söngfugl fljúðu frá 1894. Donald Hunt stjórnar báðum kórunum, Jeremy Ballard og Robin Thirlby leika á fiðlur í seinna laginu og Keith Swallow á piano.

Donald Hunt söngvararnir og kór Vörsterdómkirkjunnar sungu lögin Oh Happy Eyes og Fly Singing Bird Fly eftir Edward Elgar við ljóð eftir Alice Elgar. Pianoleikari var Keith Swallow en Jeremy Ballard og Robin Thirlby léku á fiðlur. Við ljúkum þessum þætti með morgunsöng Chanson du matin eftir Edward Elgar. Nigel Kennedy leikur á fiðlu og Peter Pettinger á piano. Ég þakka hlustendum áheyrnina, verði sæl.

0: Hér lauk þætti Unu Margrétar Jónsdóttur á tónsviðinu. Áfram ræður tónlistin ríkjum í Næturútvarpi Rásar 1. Kristján Kristjánsson tekur nú við.
1: Komið í sæl, velkomin á Rek með KK.

Sigfús Pétursson söng einsöng með karlakórnum heimi. Stefán R. Gíslason stjórnaði. Lagið áfram veginn er rússneskt þjóðlag en Freysteinn Gunnarsson sem var skólastjóri kennarskólans í rúm 30 ár þýtti ljóðið.

Karlakórinn Fóssbræður flutti lag Sigfúsar Einarssonar við ljóð Sigurðar Sigurðssonar frá Arnarholti, Sefur sól hjá ægi. Árni Harðarsson stjórnaði. Lagi að finna á plötunni Fóssbræðralag sem að kom út 2006 og hefur að geyma ítarlegan fjársjóð úr söngvasafni Fóssbræðra frá árunum 1916 til 2006.

Guðmundur Jónsson og Karlakór Reykjavíkur fluttu erlent lag við ljóð Jakobs Jóhannessonar Smára, Hraustir menn. Lagið var hljóðritað í Milano 1953 þegar þeir voru þar á söngverðalagi. Söngstjóri var Sigurður Þórðarson en hann stofnaði Karlakór Reykjavíkur 1926. Fritz Weisseppel lék á píanó.

MR-kvartettin söng erlend lag við þýðingu Jóns Ólafssonar, Grafadals fögrum. Í MR-kvartettinu voru þeir Jóhann Guðmundsson og Valdimar Örnólfsson sem að sungu fyrst og annan tenor og bassarnir Árni Björnsson og Ólafur Jens Pétursson. Sigur Jónsson lék á píano. Þetta var hljóðritað 1952 í ríkisútvarpi allra landsmanna þegar það var í Landssímahúsinu við Austurvöll.

Kristinn Hallsson söng lag Sveinbjörns Sveinbjörnssonar við ljóð Hannesar Hafstein, Sprettur. Upptakan er frá 1968 og var gerð á Hótel Sögu. Ólafur Vignir Albertsson lék á píanó.

Sigurður Ólafsson og Sigurveig Hjaltisteð sungu lag og ljóð Freymóðs Jóhannssonar, Blikandi haf. Með þeim var hljómsveit Karl Spillig. Lagahöfundurinn Freymóður Jóhannsson notaði dulnefnið 12. september, en hann fæddist þann dag 1895. Og Freymóður 12. september var einn af forsprökkum danslagakeppni SKT, skemmtiklúbs templara, sem var ítt úr vör í tvennum tilgangi til að auka aðsóknina dansleikjum í Gúttó og til að koma íslenskum lögum á framfæri. En á þessum árum var vegur íslenskra danslaga ekki meiri það að það komu aðeins fram 1-2 íslensk lög á ári á móti hinum mörgu hundruðum erlendra laga sem voru flutt á skemmtistöðum og í útvarpi. Og þetta tókst hjá templarunum. Aðsóknin njókst að dansleikjum í Gúttó og fyrir tilstilli þeirra komu fram mörg lög sem að sígild hafa orðið í hópi íslenskra dægulaga.

Haukur Mortens og hljómsveit hans fluttu erlent lag við íslenskan texta Theodórs Einarssonar, Vinar kveðja. Lagi barst fyrst til eyrna landsmanna með 45 snúninga vínirplötu sem að hljófaraverslun Sigríðar Helgadóttur gaf út 1962.

Erla Þorsteinsdóttir söng með hljómsveit danska gítarleikarans Jóns Groenkort sem að lék með mörgum íslenskum listamönnum. Lagið sem Erla söng heitir Ítalskur Calypso og erlent en Loftur Guðmundsson orti textan og hljóðritunin frá 1958.

Blandaður kvartett frá Siglufirði, Guðmundur Þorláksson, tenor, Magdalena Jóhannesdóttir, sópran, Guðný Hilmisdóttir, allt söngin og Martin Jóhannesson bassi. Hljómsveitin Gautar lék með Þórhallur Þorláksson og orgel, Geirharður Valdísson og orgel, Jónmundur Hilmarsson lék á trommur, Tómas Sveinbjörnsson á bassa og Elías Þorláksson á gítar. Og þá rekur okkur til Svíþjóðar.

Alice Babs söng ásamt Seymour's Orchester. Upptakan er frá 1940 þegar Alice Babs var 16 ára. Hún var fyrsti svíin sem að tók þátt í söngvakeppni evrópskra sjóvarstöða. Það var 1958, þá var hún orðin 34 ára. Hún hafnaði í fjórðasæti með lagi Lilla Hjörna. Og frá Svíþjóð þá rekur okkur til Þýskalands.

The Comedy and Harmonist frá Þýskalandi með lagi Tippi Tinn. Hópurinn leistist upp 1935 vegna gyðingaofsókna nasista í Þýskalandi, en þrír þeirra voru gyðingar. Og þó svo að allir hafi lífað af stríði þá komu þeir aldrei saman aftur og hittust varla eftir það.

Max Rabe frá Þýskalandi flutti lagið Ich breche die Herzen der stolzesten Frauen. Ég krem hjörtu stoltustu kvenna. Hljóðuritunin sem við heyrðum frá 1998 þegar hljómsveitarstjórinn og söngvarinn Max Rabe var 36 ára en lagið gamall þýsku slagari frá 1938. Max Rabe og hljómsveit hans hafa gert í því að dusta ryki af gömlum lögum í þessum stíl og hefur þeim tekist það nokkuð vel.

Alfred Clausen flutti eigi lag við texta eiginkonu sinnar Kristínar Engibertsdóttur Clausen, Manstu gamla daga. Hljómsveit Karls Billig lék með.

Aðalsteinn Ísfjörð frá Húsavík lék á harmoniku ásamt ýmsum hljóðfæraleikurum. Lagið Flöktandi augu sem eftir Aðalsteinn er að finna á plötunans í Ásbyrgi sem kom út árið 2000. En það komið kveðjustund að sinni. Bjartmar Guðlaugsson fylgir okkur heim í heimstíminu með lagið sitt Ég er ekki alki. Eins gott að hafa það á hreinu. Og við kveðjum í Guðs friði.

0: Kristján Kristjánsson lék tónlist úr ýmsum áttum í þætti sínum á Reki með Káká. Næst á dagskrá næturútvarps rásar 1 er hljóðrás æviminnar. Þetta annar þáttur í umsjón Þórólfs Árnasonar frá árinu 2024.
1: Góðu hlustendur, ég heiti Þórólfur Árnason og í þessum öðrum þætti af hljóðrás æviminnar verður staldrað við unglingsárin og menntaskólan, fótboltan í Breiðabliki og þau ár sem líklega vörðuðu leiðina fram á við. Lagið Heart of Gold með Neil Young af plötunni Harvest var mikið spilað á grammofónunum gamla á mánagötu 16 hjá afa Páli og ömmu Önnu. Það var ekki plötuspilari í drápulíðinu þar sem ég bjó hjá ömmu Guðríði og afa Þorbirni, landsprófs veturinn, ásamt Hlyni bróður sem þá var á öðru ári í MH. Afi Þorbjörn dó þennan vetur og pabbi vann presskostningunni í Kársnessókn, þannig að þetta var allt svolítið út og suður. Mamma bjó enn, ein, þennan vetur fyrir vestan, með yngri sískinni mín og sinti kennslu í lögagjörnskóla. Við skulum hlusta á Heart of Gold.

voru mikil viðbrigði að flytjast úr sveitinni. Í Gagfræs Klausturbæði lenti ég í mjög blönduðum landsprospekk þar sem fólk kom úr sinnhver áttinni og í MH þekkti ég engan í hinu nýja frjálsa áfangakerfi. Ég var ári og undan í skóla en samt var það helst að ég þekkti mér 3 til 4 árum eldri bekkjafélaga Hlyns bróður en hann var í síðasta bekkjaárgangi þar sem útgrafaðist þaðan fyrir 50 árum. Eitt besta vinn minn hitti ég þó í fatahenginu í MH þegar við hengdum upp yfirhafninar þann 1. september 1972, Gunnlaug Halldórsson. Við fylgdumst að í gegnum menntaskólan og síðan lágu leiður okkar aftur saman á námsárum í Danmörku. Hann býr þar enn og orðinn Dani. Við hittumst reglulega og nú síðustu árin höfum við tekið tæpa viku hvert sumar ég ferðast 2. Með íslenska fjárhundum Bjart í landrófurnum mínum fáfarnavegi og helst slóða. Sofum í bílnum eða tjöldum í gömlu taltjaldi. Fyrir Gulla danska spilaði ég hér fótboltalagið með danska landsliðinu sem heillaði alla árið 1986. Við erum rauðu við víð þar sem Frank Arnesen syngur forsöngu.

Og áfram með fótboltan. Fótboltinn í Breiðabliki var strax fastur punktur hjá mér og eins þáttaka í íþróttastarfinu í MH. Félagarnir í Breiðablik og setna augnablik eru enn mínir vinir og með þeim fór ég í mína fyrstu utanlandsferð. Í fótboltaferð 16 ára til Skotlands. Það var mikið ævintýri og við spiluðum Elton John spóluna með Crocodile Rock allan tíman í rútuferðum í nágrenni Glasgow árið 1973.

Í MH kom ný tónlist með nýjum vinum sem fjölgaði óðum. Áfangakerfið hentaði mér vel, ég gat valið þá áfanga sem ég hafa áhuga á og stefnan var sett á að ljúka náminu á 3 árum. Samt var alltaf tími fyrir gleðina og Starman með David Bowie hefur elst nokkuð vel frá þessum árum.

Ég kynntist annars konar músík líka í MH og það var Beach Boys. Hlynur bróðir og stuðmennirnir eða spilverksmennirnir höfðu þekkt þessa músík og ég var alveg húkt. Beach Boys er svo miklu meira heldur en bara strandagæðarnir. Hér er stórkostleg náttúruperla þeirra um California saga.

Og svo var það kórinn og félagjarni þar. Hlynur mælti með mér í bassaröndina og ég mætti í pröfu, algjörlega óundubúin, í skítagallanum, beint úr helgavinnunni í bílalögunni fal. En hvað var þá til ráðar? Jú, auðvitað gerðist ég smalinn í Söðulsholti og söng, eins og ég gann og daga, út græna grundu og flauginn. Enginn hefur kennt mig jafn mikið í mannlegum samskiptum og stjórnun og Þorgerður Ingólfsdóttir. Það kraftaverk hvernig hún gat galdra fram tónlistar töfra hjá kórnum, nýjum krökkum á hverju ári. Og ómetanlega eru áhrifin sem hún hafði við mótun á ófáum snillingunum í fjölda hljómsveita sem spruttu upp í MH. Hér eitt snillingurinn sem ég var svo lánsamur að syngja með í kórnum, Egill Ólafsson, vinur Palla frænda og Hlyns bróður. Hann syngur hér lokalagið á Sumar á Sýrlandi, Dagur að rísa.

0: Spilverkið gerði síðan frábæra plötu með Megasið á þessum árum og hér er lagið Orfeus og Evridís að bleikum náttkjólum, eitt fallegasta lag Megasar.
1: Eins og hamar ótt á steðja upp á þaki regnið bylur en í fínu þæga tári þar gleði byrta ylur á þínum góðu unnað töfrum and mín sálög kraftur nærist þér ég æmun þér og vögum

fjalla ringurinn hann er dregin ringin í kringum mig. Og utan hans er ekki neitt

تعريف اللي انت لازمت البار فوق ميري براكوني

Hesturinn minn, hann heitir Blesi. Höfum við sömu lifað árin. Ég held áfram en hún stýttist nú óðum

minn í brekkunni góðu, búinn er þér hvílu staður. Einhver tíma á ég með þér, örðreytur

Enginn hefur sungið lag Jóns Nordals Máinni fagrir við ljóð Jónasar betur að mínu mati en Hamrahlíðarkórinn undir stjórn Þorgerðar Ingólfsdóttur og því heyrum við það hér.

Það var í raun ótrúlega dirska hjá Þorgerði að treyst okkur til að syngja nokkur frumsamin verk sem samin voru sérstaklega fyrir kórin. Og eitt sinn stóran hluta af messunni Missa Krióa. Hér flytta Jose Carreras og kór kaplan Gloria úr þessari messu.

Ég hlustaði töluvert á Bob Dylan á þessum árum, en eina platan sem ég kefti með honum var Desire, sem höfum meðal annars að geyma þetta fallega lag sem hann syngur með Emily Harris, Romance in Durango.

Talandum rómans. Ég kynntist konunum minni Margréti Baldursdóttur þegar ég var 17 ára, vorið sem ég var stúdent. Hún var þá 15. En get ég þakka Hlyni bróður fyrir áhrifin á líf mitt. Hann var nefnilega afleysingakennari í Ármúlaskólanum fyrir Valgeir Stöðmann þegar Valgeir fór að taka upp Stöðmannaplötuna Sumar á Sýrlandi í London 1975 og stelpurnar höfðu vist sumar skotnar í Hlyni. Ég naut góðs að því og svo sætasta í landsprófsbekknum, hún Magga, var mín. Við höfum verið saman síðan og erum komin á 50. árið en Beach Boys túlka það best fyrir mig í laginu God Only Knows. Það verður síðasta lagið þessum þætti því næsta þætti taka við nýir tímar og ný lög. Ég þakka fyrir mig í dag.

Þórólfur Árnason hafði umsjón með þáttaröðinni Hljóðrás æviminnar árið 2024. Lestin tekur nú við í nætrútvarpi Rásar 1.

0: Komið sæl. Þessa dagana hægt að sjá tvær nýjar en mjög ólíkar íslenskar myndir í kvikmyndahúsum. Önnur heimildamyndum jökla og tengingar milli kynslóða en hin söngvamynd byggð á lögum sálarinnar hans Jóns míns. Kolbeinn Rastrik, kvikmyndagagnrýnandi lestarinnar ætlar að fjalla myndirnar um tímann og vatnið og hvar draumurinn og hann jákvæður í garð annarar en hin fær einhvers konar útreið.
1: Þetta verður spennandi.
0: Verður spennandi. Við ætlum líka fyrir bókina eða ekki?
1: Jú, ég kíkti niður í bæ og ég spjallaði við eiganda bókarinnar og klappastíg og það hafa orðið dálítið breytingar hérna í búðinni og mikið að vera og hann Ari, eigandinn, hann sagði mér frá til dæmis verðmætustu bókinni í búðinni og talaði ferðamannastrauminn og allar þessar nýju breytingar sem hann búin að vera að gera og þarna komu gestir líka við sögu, bróðir hans viltist þarna inn í viðtal og já, ég tók bara púlsinn á stemmaranum.
0: Einmitt, þannig að við ætlum að sitja inn í fornbókabúð í þættinum í dag. En svo ætlum við líka að heyra svartmálm. Íslenska hljómsveitin Misþyrming hefur undanfarna mánuði verið að vinna með mikilli stjörnu í svartmálmsheiminum. Það pólski söngvarinn Nergal úr hljómsveit sem heitir Behemoth. Við ætlum að heyra það verkefni undir lok þáttarins. En við ætlum að byrja á fornbókabúð. Ég heiti Kristján Guðjónsson.
1: Og ég heiti Fríða Þorkelsdóttir. Þetta lestin þann 10. september. Við erum stödd í 100 með bæri Reykjavíkur, nánartiltæki á Klapparstígnum. En hér að finna eina áhugaverðstu verslun miðborgarinnar og líklegast eina sá elstu líka. Þannig að sjáum hvað býður okkar í bókinni sem stendur hér á horni Klapparstígs og Hverfisgötu. Það hefur ýmislegt fyrir að gerast í bókinni hef ég svona á tilfinningunni. Þannig að ég ætla bara að kíkja inn og sjá hvernig stemmarinn Já, hér mætir manni strax stórt borð fullt af bókum að sjálfsögðu. Hér áður fyrir komaður og gat, það var nú varla ferfótað fyrir bókum. En, já, mér þykir þetta nú líta nokkuð huggulega út þrátt fyrir að það sé auðvitað mikið magna bókum hér. Þá þetta svona, það hægt að setjast niður, það eru ákveðni gangar hér sem hægt að ganga Og söluvörurnar líka hafa kannski tekið á sig aðeins breytta mynd þó að auðvitað sé það að megnu til notaðar bækur. Það sé einhverju að vinna hérna. Kíkjum á þetta. Ég held ég hringi bara bjöllunni. Ég var hægt að ég var ein hérna í búðinni.
2: Nei.
1: Ertu svolítið að spjalla smá við mig?
2: Já.
1: Hérðu, ég loksins búin að finna Nara. Ég ætlaði nú að koma morgun, hann var ekki viðbúinn.
2: Velkomin.
1: Takk fyrir. Hvað segirðu? Hvernig gengur inn í bókinni?
2: Jú, ágætlega bara.
1: Já.
2: Það bara líf og fjör hérna.
1: Ég held að sko fólk sem hefur ekki komið hérna í dálítum tíma, ég held að þau geta orðið dálítið hissað, það þú ert aðeins búin að breyta.
2: Já, það búið að ganga mikið á, sko, það búið að breyta. Við höfum tekið niður veggi, bætt við hillum, bætt við deildum. Og hérna, já, nú erum við til dæmis bara með sem er Playboy hérna.
1: Já.
2: Sem er nú meira átta breyting.
1: Já, þið voru ekki með það áður. En þið eru, já.
2: Sko, þegar þú kemur inn hérna, þá erum við með svona á til sýnis kannski svona stór bókverk og þannig. Fallegar útgáfur á ellendubókum. Hérna höfum við svona stríðsbækur og íslensku ensku. Við færðum hérna skálsöðu kvenna hingað og hingað.
1: Ok.
2: Ljóðadeildin ennþá sínu stað.
1: Já, einmitt.
2: Gott úrval á ljóðum.
1: En þetta huggulegt.
2: Já, hérna bættum við, þetta allt myndlistabækur hérna.
1: Okay.
2: Og við bættum við sérstakri matreislu og víndeild.
1: Já.
2: Náttúrufræði og stækkuðum þjóðlegan fróðleikdeildina. Hinga, kollega.
1: Og eru það bækur á íslensku helst?
2: Já. Hérna eru erlenda bækur núna.
1: Já.
2: Hérna, og hérna eru þýttarskáldsögur. Svo er þetta dálítið nýtt hérna, við erum með gamla vikur, sakamál, fálkin og svo eru, fann ég mikið að prentum og myndum sem eru hérna í möppum og...
1: Hvaðan eru þessa myndir?
2: Þetta er mest úr bókum en svona 200-300 ára gamla myndir.
1: Já, þetta er mjög flott.
2: Það er fallega inn á milli, sko.
1: Já, ég segi út líka með gamla íslenska peninga og gömul póstkort og svo leið, þetta er kannski höfða til ferðamanna.
2: Jú, túristarnir eru koma hérna í Brettavís og þeir gangu út með þó langar mikið að mynd.
1: Já, þeim finnst þetta skemmtilegt að...
2: Það komur óvart, já.
1: Er eitthvað fleira sem að túristarnir ásælast?
2: Það er helst póstkortin.
1: Já.
2: En svo eru túristarnir að kaupa bara íslenska bækur þó er skilningin eitt í íslenska, finnst það bara eitthvað gaman?
1: Já, akkurat, ég þekki þetta aldrei sem bóksali, sko.
2: Já.
1: Og ég sendi fólk nú stundum hinga vegna þess að stundum... Það er vegna þess að stundum á ég ekki til bók.
2: Nei.
1: En þau eru einmitt að safna þá á eins mörgum tungumálum og þau geta kannski sinni upp á bók.
2: Já, akkurat.
1: Og þá er kannski bók sem er ekki prenti sem að þú átt til, en ekki þessar nýju bókabúðu, sko.
2: Akkurat.
1: Þannig að þetta er aldrei skemmtilegt að sjá hvað túristarnir eru æstir í að kaupa hérna ýmislegt.
2: Jú, virkilega.
1: En þetta hefur gengið vel. Þú ert búin að lengja opnunum tíman.
2: Já, nú eru opið allan dag vikunar.
1: Já.
2: 12 til 6.
1: Akkurat.
2: Líka á sunnudögum.
1: Já. Það er nú aldeilis góðar fréttir fyrir okkur bókaormanna.
2: Já.
1: En þú ert með svona, þú ert aðeins búin að breikka vöruúrvalið.
2: Já, svo opnum við hérna líka, tókum við niður vekk hérna er þetta labba nú hring. Hérna bættu við stækkum aðeins lögfræðina. Hérna er íslensku norræn fræðideildin. Og hérna er teiknimyndasögur og komiks og skák og brýtstild hérna. Við höfum náttúrulega þetta alltaf þegar hefur minningu Bobby Fischers að því að hann kom hérna alltaf daglega í heila lang mestan tíma sem hann var hérna í Íslandi þann og var alltaf gestur hérna og vinnur okkar.
1: Já, akkurat og hérna finnst túristunum þetta merkilegt?
2: Já, það eru þó nokkur margir 200 sem hafa bara komið sérstaklega til Íslands til að fara leiðinans og svo ég sem er ramba hingað inn og hérna hann er algjört legend.
1: Já, ég held
2: að minningans.
1: Ef maður er Fischer aðdáandi sko, þá myndi maður að sjálfsögðu líta við.
2: Jú.
1: En já, þetta er allavega, þetta lítur mjög vel út hjá ykkur.
2: Hérna er sko hérna er sko svona dulsbyggi og hérna hvað hefur kallað að segja, sjálfshjálpar bækur.
1: Já, eitthvað svo leið.
2: Það er alltaf vinsælt.
1: Andleg málefni og...
2: Já, bara það náttúrulega algjörð full og kjæft það sko en.
1: Já.
2: En það, nei, það er bara fínt.
1: Já, þetta er það sem fólki elskar.
2: Já.
1: En hvað myndirðu segja að vera svona seljast helst? Er einhver flokkur af bókum sem er alveg bara toppurinn?
2: Það er eiginlega þjóðlegu fróðleiku deildin ennþá og ljóðabækurnar því að það er bara til svo mikið úrval. Svo náttúrulega eru 30.000 bækur skráðar á bókin.is.
1: Akkurat, þetta er mjög fín heimasíða sem að er búið að líka í mitt gefa smá endurhalningu.
2: Já, mitt hún komið hérna eitthvað Shopify forrið nýtt og hefur bara farið vel á stað.
1: Og þú ert með hann á íslensku, ensku og þýsku?
2: Já.
1: Eru þjóðverjarnir spenntir fyrir íslenskum bókum?
2: Hún sáum að unnusta mín og Rómana Opemar sáum að hérna komin upp og hún hefur verið að skrifa hérna greina líka á síðuna undir magazines og hérna já það er þó nokkuð mikið láhí á enskum og þýskum bókum.
1: Já, eru þjóðverðnar að kaupa þýskar bækur?
2: Já, og náttúrulega sækja alltaf í fræði, íslensk fræði.
1: Já, einmitt. Maður hefur heyrt, sko, ég man í íslensku náminu í háskólanum, þá var mér kennt að þjóðverðar hafa skrifað meira íslenskt mál heldur en íslendingar.
2: Já, það er gríðarlega mikil trúna norræn og íslensk áhugi í Þýskalandi.
1: Já.
2: Þetta.
1: Þannig það er fínt að hafa síðuna á
2: svo fræmi
1: málum. En þú ert með 30.000 bækur, þær eru ekki allar hérna á þessari hæð.
2: Nei, það er að hafa þær á númerum, það eru hver einasta bók er handskráð, tekið mynd af henni og þá hef ég það allir nýtt í kjallara og svo ef það nú hef það slýsa til að eitthvað panta hana þá þarf að finna hana á okkur stað og senda hana eða hafa hana tilbúna hérna til afhendingar.
1: Já. Hver er verðmætasta bókin sem ég átt?
2: Það var einna biblía, sko, Latnes biblía frá 1580 og hún er farin. Ég veit ekki alveg, sko.
1: Þannig hún seldist?
2: Já. En það er líklega alltaf ekki íslensk kortlækning sem er hérna, sem er líklega svona verðmesta bókin núna, held ég. Ég með hann bara hérna því ég var að sína mig í gær eitthvað rossara.
1: Já, þetta er...
2: Hann treysti sér ekki til að taka hana því hún er þung, sko.
1: Það þyrfti að senda þetta
2: mjög. Já, þetta er öll íslensk kort frá upphafi, alveg frá 1400 til dagsins í, eða til svona 1970.
1: Og hvenær var þetta gefið út?
2: Nei, er þetta til svona, þetta var gefið út svo 1940, held ég, í Köpen.
1: Þannig að hún er þó ekki eldri en það?
2: Nei.
1: Er þetta bara svona sjaldgæf bók?
2: Já, hún er líka, því hún er í svona fólió, ekstra elefantfólió eiginlega stærð, þá er hún hérna.
1: Ekstra elefantfólió?
2: Já. 44, já, hjá Munksgorði í Köpen. Og hérna eru kortin öll lögð inn, sko, hérna, svona, þetta er svo vandaprent,
1: sko. Já, það er svona flipi sem fer út, þannig að þú sér alveg
2: hérna kortið heilt. Hérna er verið á 295.000, ég hef lækkað eitthvað tíma í 195.
1: Já, flott, já, og hvað, norsarinn var eitthvað óviss?
2: Já, það var bara út af stærðinni, sko.
1: Já.
2: Hún er svona, hvað, þú segir, svona 15-20 kíló.
1: Ég skil, þetta er kannski ekki besta til að setja í ferðatöskuna.
2: Nei.
1: En það er sem sé áhugi á öllu mögulegu sem þú ert með hérna.
2: Já.
1: Eitthvað sem kemur á óvart að fólk spyrjum?
2: Það kemur á óvart stundum að ég eins og með myndina.
1: Já.
2: Að hún skuli fara í kílóavís.
1: Já, þú ert með bara svona gamla fimmur á, já, akkurat.
2: Já. En hérna er guðfræðin og guðspeki, hérna það var einn Amerikani hérna í vikunni, hann vildi fá Passíusálma, bara eitthvað útgá og ég fann fyrir hann einu og hann alltaf að setja hann í kistu hjá ákomandi í Ameríku.
1: Eru Passíusálmandir alveg þekktir úti? Kannski á einhverju?
2: Já, ég hefði þetta spurði hann úti þetta. Þetta var bara misjón hjá honum að þetta færi í kistuna.
1: Já, þetta er dálítið áhugavert þegar þú varst með svona notarbækur og kannski varum með eitt eintak af hverri að kannski þrjú í mesta lagi eitthvað svo leiðis og fólk er að biðjum eitthvað mjög spesifíst einmitt út af einhverju svona persónulegu. Þannig að það er dálítið skemmtilegt allar þessar sögur sem að fólk kemur með.
2: Jú, heldur betur. Það er mikill fróðleikur og hérna og oft skemmtilega, þetta er alltaf skemmtilega vettvangur sem að skapast kannski í kringum bækur eða kannski í kringum allt en svona kannski sérstaklega í þessum bókaheimi.
1: Já, ég, sko, við sem að höfum dálæti á bókum, við hérna, mér finnst alltaf að stundum dálæti erfitt að láta þær af hendi. Hefur þú lent í því sem bóksali?
2: Já, þetta er náttúrulega, þetta er ákveðin bók ást, sko, eða bóka veiki. Að hérna, já, ég var lent í því, kannski meira áður en núna, ef maður orðið svo, kannski einhvern menn tilfinningalaus eða einhvern menn orðin einhver, eins og einhver tölvu maskina, eða AI, eitthvað, hvað það er að kalla. En, jú, mér varst erfitt að láta stundum steinar í orginal eða tíminn á vatnið eftir stein.
1: Já, svona eitthvað sem þú hefur persónulegt dálæti á.
2: Já, og dagstígur þar og svona.
1: En hækkaru verðið eftir þínu, eftir eitthvað sem erfið til að láta hana frá sig?
2: Já, það kom fyrir, sko, þá er svo uppgötaði það náttúrulega, kannski er það svolítið svona barnalist líka.
1: Já, ég meina það er engar reglur í þessu, það er engin lög um þetta.
2: Verðmat tilfinninga er náttúrulega óskráð, sko.
1: Einmitt, og þannig að það fer bara eftir bóksalanum, sko.
2: Já,
1: þetta er mjög áhugavert og hérna, já, eins og við myndumst á, þú ert búin að auka, sem sagt, opnunatíman í búðinni.
2: Já, já.
1: og hér er að koma alls konar fólk, ferðamenn og Íslendingar.
2: Jú.
1: Aldursbil, er það...
2: Það er alveg, það er svona bara 18, 20 upp í 100.
1: Já, einmitt. Hérna er með þetta ungur maður.
2: Hérna er þennan, það sem hann er skoða núna, þetta er, við höfum með 100 kommunískara bæklinga, svona propaganda áróðs.
1: Já, í þar til að gera kassa.
2: Já, þetta var ekki mikla lukku.
1: Já.
2: Svo hann er að taka myndir og þetta er að hann ætlar að kaupa þetta allt, sko.
1: Hann ætlar að skoða þetta allavega. En þú ert ekki með annan pólitískan kassa einhvers staðar með öðrum skoðunum eða hvað?
2: Jó, nei, sko, þetta var bara tilfallandi, sko, en svo er ég með, hérna er ég með svona auka hægri, auka vinstri.
1: Ja, þú ert með allt?
2: Já, alla pakkan.
1: Já, þú gerir ekki hérna, greinarmun eða þú verð ekki mandóms álit.
2: Nei, það verður að vera allt, sko.
1: Já, bókin fyrir alla.
2: Já, bókin fyrir alla og já.
1: Akkurat, heyrðu, ég ætlaði svo bara kannski að hangsa hérna eitthvað.
2: Já,
1: heldur. Mögulega, hérna, kannski tala við einhverja gesti ef það kom einhverjir og svo leis.
2: Þetta er líka nýtt, sko.
1: Já, þú ert með þessi plaggut.
2: Já.
1: Eru plaggutinn gömul?
2: Þessi er ekki gömul. Nei. Hinn eru eða gömul, svona sem eru í möppunum.
1: Já. Heyrðu, segðu mig líka hans bara þessu. Áður nú færið út að reykja, ég bara rakst á þetta
2: hérna. Já, hérna eru bækur sem að við höfum þurft kannski að láta fara.
1: Mm-hmm.
2: En til að svona bjarga ykkur þá skárum við út kjölinn og settum inn skrifblokk hérna. Og hvetjum það viðkomandi til að kaupa bókina með skrifblokkinn í og skrifum hérna, skrifa þetta í einn sögu.
1: Akkúrat, þannig að þetta er kápa á gamalli bók.
2: Kápa á gamalli
1: sem
2: bók.
1: Sem var orðin ónýtt.
2: Já.
1: Og skrifblokk inn í þannig að viðskiptavinir geta keypt þetta og búið til sína eigin sögu.
2: Já.
1: Og svo ertu með stimpilinn þarna með möglunni góðu.
2: Já, möglunni góðu.
1: Þetta er flott.
2: Já.
1: En drífum við nút, ég ætla ekki að ég þarf að taka við á lengi. Kemur þú oft hingað?
3: Já, ég er bróðir hans.
1: Já, þú er bróðir hans aðra, ok. Hefur þú dálítið allir stuð upp í þessari búð?
3: Jú, ég var reyndar. Ég var alltaf hérna þegar pappi byrjaði á skólaverastígnum. Það var ég svo ofirkur að ég hljóp alltaf heim á skólanum og niður í kjallara sem var undir búðinni og hann var fullur af kössum, tómum pappakössum og þar var ég að henda kössunum svona ringin í kringum stromp í kjallaranum. Kannski 2-3 tíma.
1: Þannig það var besti leikurinn hérna.
3: Já.
1: Já, en þú ert ekki að lesa bækurnar eða hvað?
3: Jú, ég las alveg svo vitleysingur, sko.
1: Það var faðir ykkar sem að stofna þessa búið eða hvað?
3: Jú. Var ekki, hvað, 70, 80, var ekki 80?
1: Hafði hann verið á öðrum stað áður eða hvernig byrjaði
2: þetta? Byrjaði á skólaverstugnum eða ekki?
3: Jú, skólaverstu 20.
2: Svo fór hann
3: á... Á hérna, hverfiskvöldin ára ekki?
2: Hverfiskvöldin 52, Vastíin.
3: Og svo 56 á hverfiskvöldin, svo Vastí.
2: Hafnarstræti,
3: það sem Dublinu var.
2: Já, Dublinu er núna eitthvað takkó eða eitthvað. Og svo á Vestugvöldin 17, svo er bókin búin að vera hérna síðan 2001, eða 99. Við erum báður svona, við höfum þetta mest tímaskinni, held ég, allan að ég.
1: Það var reymund að koma hérna inn tveir ferðamenn, ég kannski reyna að ná að þeim tali.
4: We were actually walking by earlier today and I peered through the window and decided to come back by, that's all.
1: Þau voru sem sagt að labba hérna framhjá og þeim fannst þetta áhuga verið staður fyrir í dag og nú eru þau komin hingað inn. So what was it that piqued your interest when you were walking by?
4: I guess... I expected some of these books are ones I read as a child and some of my copies are really worn and, you know, sometimes you want a replacement, so if I happen to find one, I might pick one up.
1: Já, þetta voru túristar frá Las Vegas sem að voru að segja frá því að þau löbbuðu hérna framhjá fyrr í dag og fannst þetta mjög áhugaverð búð og þau komu einhvað inn til að skoða úrvalið og henni datt nú í huga að hún myndi kannski sjá einhverja bækur sem hún átti þegar hún var barn og bækurnar hennar eru orðnar nokkuð snjáðar og hún var veltaði fyrir sig hvort hún gæti kannski fundið nýja bók til þess að koma í stað fyrir þessa snjáði. Þannig það er ýmsar ástæði fyrir að fólk kemur hér en eins og við Bræði vorum að tala áðan þá er frekar algengt á meðal túrista að safna uppáhaldsbókinni sinni á mörgum tungumálum, eins mörgum tungumálum og þau geta. Og þá getur maður ímynda sér að íslenska sé nokkuð mikill fengur fyrir fólk sem er í svoleiðis safnunar hugleðingum. Ég veit allavega því að litli prinsinn er á metsölulistum í hverri viku vegna þess að það er ein svona vinsælasta bókin til þess að safna á þannum hátt. Þannig að litli prinsinn á íslensku alveg ríkur út eins og heitarlumur og þær sem ekki prenti eru kannski til hér einhverjar eldri útgáfur og þá kemur fólk hinga og það er að leita hroka og hleypidómum það er að leita að meistarnum og margarítu það er að leita að ja, Don Quixote allskins bókum þannig að ég mér finnst þetta aldrei skemmtileg hefð hjá þessum túristum að vera safna bókum á eins mörgum tungumálum og þau mögulega geta Þú ert hérna komin í bókina, hvað ertu gamall?
5: Ég 17 ára.
1: Ok, og hvað ertu að skoða hérna?
5: Bara alls svona pólitískar minjar og bækur.
1: Ok, ok, og ætlar að kaupa þér eitthvað?
5: Ef ég sé eitthvað sem er spennandi,
6: það núna eitthvað enn að kúli búkan.
1: Já, þú ert búin að skoða hennan eldrauða kassa.
5: Já, já, mitt.
1: Já, ok, og kemur oft hinga?
5: Reyndar ekki. Mamma mín mælti með að kominga og... Þannig ég ákvað kíkinga, ég hef komið inn einhvern tímunir sem með vini mínum en þetta alltaf fyrst skipt sem ég kem núna
1: Ok, ok
5: Sjálfur
1: Já, bara áhugavert að sjá ungt fólk koma í svona fornbókabúðir en það alltaf fagnaðar efni
5: Algjörlega
1: Já, heldur þú minni vesla hérna áttur?
5: Ég örugglega
1: Já
5: Bara pottjátt
1: Fyrst að skipta mörgum
5: Algjörlega
1: En ég að hugsa að segja það gott frá bókinni í dag þó að mér langi nú helst ekki að yfirgefa þennan ótrúlega notalega stemmara sem er hérna inni.

0: Já, þarna heyrðu við í Ara Gísla í bókinni og gestum hans á klappastígnum. En næstur er kvikmyndagagrinandi lestrarinnar, Kolbeinn Rastrik.
1: Ég langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim. Sá sem heldur á borgkjarna erum með minningar jarðar í greipum sér.
2: Það langstæsti lokumstarfinn við.
3: Tíman og vatnið er nýjasta mynd markverðunaðs leikstjóra og heimildamyndargerðarkonu Söru Dósa. Myndin er að hluta til byggð á samnefndri bók Andra Snæs Magnússonar sem kom út 2019. Dósa sem bandarísk hefur þó áður unnið með íslenskan efnivið. Hún leikstýrði heimildarmyndinni Sjáandinn og Hið ósýnilega sem var frumsýnd 2019 og fjallar Ragnhildi Jónsdóttir sem segist geta talað við huldufólk. Ragnhildur heyr stríð gegn þeim sem vilja raska náttúrunni og heimili álfana. Næsta mynd Dósa og eftir henni snerti einni og íslenskri náttúru en hún ber titilinn Ástareldur eða Fire of Love á frummálinu. Dósa hefði verið að leita að myndefni af íslenskum eldfjöllum til að nota í Sjáandanum og Hinu ósýnilega þegar hún rakst á efni frá frönsku eldfjallafræðingunum og hjónunum Katju og Maurice Kraft. Sagan af ást þeirra, hvors á öðru og eldfjöllum varð að heimildamyndinni Ástareldi sem fór sigur för heiminn þegar hún var frumsýnd árið 2022. Náttúran og fólkið sem elskar hana er því síendurtekið stef í heimildarmyndum Dósa og þá einni við þessar nýjustu mynd hennar. Andri Snær hefði varla geta fengið betri manneskju í lið með sér til þess að gera heimildamynd upp úr bók sinni, enda er útkoman ein sterkasta heimildamynd ársins. Viðfangum Tíman og vatnið er jöklar Íslands. Snemma í myndinni er rifið upp þegar fréttir bárust fyrst af því að jökullin og jökull væri dáin. Þetta er sett í samhengi við upplifur Andra af því að missa ömmur sínar og afa. Hvernig er hægt að varðveita það sem maður er búin að missa? Myndin samanstendur af efni sem Andri hefur tekið upp í gegnum tíðina af fjölskyldu sinni, efni sem afi hans kvikmyndaði á ferðalögum sínum jökla Íslands með ömmu Andra, efni sem Sara tók upp á Íslandi með kvikmyndatökumanninum Pablo Alvarez Mesa og svo efni úr ýmsum gömlum gagnasöfnum. Tíman og vatnið er því langt frá því að vera hefðbundin heimildarmynd og er frekar ljóðrænn óður til minninga, náttúrunar og ástarinnar sem bindur þetta allt saman. Það á við kvikmyndatökuna, textamyndarinnar og seiðandi hljóðrásuna eftir Dan Deacon. Andri les sjálfur inn á hljóðrásmyndarinnar og textin sem hann fer með er virkilega fallegur. Í honum talar hann til áhorfenda og í raun barna sinna, í þeirri vonum að hann tekist að miðla minningum sínum til þeirra. Hann tekur dæmi rímur sem gengur kynnslóða á milli og varðveittust þannig gegnum aldana skeið. Það sama á við jöklana sem geyma í hverju lagi minningar jarðarinnar. Jöklarnir sem afi og amma Andra elskuðu og Andri á eftir þeim. Nú horfir Andri þó og heimurinn allur fram á að jöklarnir hverfi og minningarnar með þeim. Andri hefur auðvitað lengi verið aktivistinn sem æpir en Tíman og vatnið verðist marka á hvern vatnaskil hjá honum sjálfum. Hann er búinn að horfa upp á missi, bæði persónulegan og í samhengi náttúrunnar. Hann er því farinn að leita að svarinu við hvernig hægt sé að miðla því til næstu kynslóðar sem á annars ekki möguleika að sjá hvað hann er búinn að missa. Það hvernig myndin er samsett úr alls konar myndefni notar Dósa einnig til þess að varpa upp spurningum kvikmyndamiðlinn sjálfan. Myndefni verður haldreipi í straumi tímans og við viljum trúa því að það sé ódauðlegt, rétt eins og jöklarnir. Tilgangur Tíman og vatnið er því ekki að fara rök fyrir því að jöklarnir séu að hverfa eða sannfara neinn að það sé nauðsynlegt. Eins og Andri skrifaði á minnisvarðan ok, við vitum hvað er að gerast og hvað þarf að gera. Tíman og vatnið er mun fremur einlæg spurning. Ef við elskum eitthvað, saman hvort það er fjölskyldu okkar eða náttúra, viljum við þá ekki varðveita það fyrir komandi kynslóðir.
4: Er ekki bara best fyrir alla að skrifa þetta? Út í fullandi sko?
5: Við þekkjum Kötu. Hún ekki að fara að láta ykkur dúta valta yfir sig.
6: Fyrir geðu, ertu að fara að
7: það? Þetta eins og einhverjum bíómynd.
6: Víst.
8: Þetta mjög fall.
9: Þrókar, drífið ykkur með, sólin komin. Er að missa af hérna?
3: Talandi að eitthvað gangi kynnslóð á milli. Tónlist hljómsveitarinnar, sálarinnar Hans Jóns míns, sem nýr árgangur kynnist á hverju ári á skóla eða sveitaböllum eða í brekkunni á þjóðatíð. Lögsveitarinnar eru undirstaðan í fyrstu kvikmyndi leiksturans Höskuldar Þórs Jónssonar í fullri lengd. Hvar er draumurinn? Höskuldur skrifaði og leikstýrði söngleik undir sama nafni í Verslunarskóla Íslands og ákvaði eftir góðar undirtektir að leggja í að gera kvikmynd upp úr verkinu. Það kemur þó fljótt í ljós við áhorfið að verkið Hvar er draumurinn gengur langt í frá jafnvel upp sem kvikmynd og það virðist hafa gert á sviði. Strax í einu fyrsta atriði myndarinnar þar sem titil lagið sungið, blasa flestir þeir vankantar við áhorfundum sem plaga myndina alla. Fyrir það fyrsta ekkert verið að pæli því að myndavélin geti glætt myndina stuði og fjöri. Kvikmyndatakan samanstendur nær öll á víðum römmum eins og það sé verið að taka upp svið eða hefðbundnum skotum þar sem skiptir á milli þeirra sem tala. Á sama tíma gera litgreiningin og kyrrstæða vélin það að verkum að það alltof mikill auglýsingablær yfir öllu. Þetta hefði kannski mátt fyrirgefa ef myndavélin hefði náð einhverju flugi þegar söngatriðin fari í gang. En lang oftast staðsetur hún þessi stað andlit þar sem syngur í miðjum ramma og lætur þar við liggja. Sama á við klippinguna þar sem löngum stundum staldra við sömu miðjujöfnuðu skotin og allur taktur og hraði tínist úr atriðanum. Fyrir vikið verða nær öll söngatriðin einfaldlega leiðinleg sem bara ákveðin höfuð synd í söngleik. Svo má einnig finna að því að það hefur greinlega engum dottið í hug að koreógrafera dansana sem aukaleikararnir stíga. Þeir hoppa bara og skoppa á staðnum eins og almennir borgarar sem alveg eins hægt að verða vitni að á tónleikum hjá sálinni. Myndinni svo sem líst sem söngleik en ekki dans og söngamynd að það hefði nú mátt segja fólki að dansa allavega hann í takt. Svo það sagan sjálf sem fer í gang eftir síður en svo upplýkandi og opnur og söngatriðið. Þar kynnumst við vinunum Bjarti, Drífu, Tóni og Atla. Þau eigða flestum stundum á skemmtistæðnum Sódómu, sem eru raun gamla tónabíó í Skipholti. Það varð einnig örlög áhorfenda að eigða öllum tíma sínum á Sódómu, nánar tiltekið á vinstra borðinu næst sviðinu, þar sem vinahópurinn hangir svona helming myndarinnar. Það bara ekkert að gerast í fyrirhlutanum, og maður fer fljótlega að velta fyrir sér hvað í ósköpunum þessi saga snýst Það kviknar því ákveðin von þegar þeir frétta að Sódóma sé að fara á hausinn. Hvað skildu vinirnir alltaf gera í því? En handritið heldur ekki vatni og þessi þráður sem hægt var að binda alla myndina við verður aukaatriði og meðan allskins fáranlegir útrudúrar eru teknir í sögunni. Þannig svo myndin sjálf viti heldur ekki alveg hvað hún á að einblýna á, en það oft og mörgum sinnum klift í svart án þess að klára þann þráðu sem var í gangi. Ljósin slökkt næsta atriði virkar kannski í leikhúsi en það ástæða fyrir því að næstum þrír áratugur á síðustu öld fóru ég að þróa klippingu sem tungumál kvikmyndanna. Hvar draumurinn fékk enga opinbera styrki og það útskýrir eflaust hversu rækilega Skipholtið var myndað í bak og fyrir. Það þetta sé drifið áfram af fólki sem vildi gera mynd saman skín þó þrátt fyrir allt í gegn. Það raunveruleg kemistría á milli leikarana sem standa sig margir frekar vel og húmorinn verður náttúrulegur. En ástríðan inn og sér afsakar ekki hversu hugmyndasnauður loka afurðin Það því erfitt að mæla með Hvar draumurinn, nema fyrir þá sem eru búin að tína sálinni hans Jóns míns safnplötunni sinni og vilja heyra aftur helstu smellina.
0: Já, þetta var Kolbeinn Rastrik sem að rýndi í tíman og vatnið og Hvar draumurinn. En næst förum við yfir í tónlist.
8: Undanfarna mánuði hafa meðlimir íslensku svartmálmsveitarinnar misþyrmingar ferðast milli þungarokkshátíða í Evrópu og leikið með pólsku rockhetjunni Nergal, aðalsbrautinni í einni þekktustu öfgarokksveit heims sem nefnist Behemoth. Þar hafa þeir leikið fyrstu plötu þeirra sveitar í heildsinni, hérna 30 ára gömlu en ennþá grjót hörðu, Sventevið, Storming Near the Baltic. Fyrstu tónleikarnir voru á Sátunni í Stykkishólmi í júní en síðan hafa þeir farið víða Evrópu og eru núna nýkomnir heim frá Mið-Evrópu, Þýskaland og Pólandi. Og hingað til mín komin forsprakki misþyrmingar Dagur Gíslason. Viltu segja mig fyrst bara Hver svona þín tengsl við Behemoth? Hvenær heyrið þú fyrst í þessari hljómsveit?
10: Já, ég byrjaði að hlusta á svona svartmálm þegar ég var 17 ára aldur. Og fyrir það var ég nú bara að hlusta á svona léttara eins og bara Metallica og Rammstein og svona.
8: Eðlilegt þungarokk.
10: Já, eðlilegt þungarokk. En ég var þyrstur í eitthvað meira, mikilfenglegra eða stórtækara. Þannig að ég rambaði á þetta, þennan svartmálm og Behemoth var fyrsta hljómsveitin sem ég heyrði innan þess geira. Þetta verið fyrir einhverjum 16-17 árum, hugsa ég. Þá voru Behemoth að, sko, á hraðri upplið, rísandi í sinni frægð. Svo skömmu síðar þá byrjaði þessi söngvari Nergal að verða bara svolítið mikið stjarna bæði í sínu heimalandi og utan þess. Hann hérna, hann fekk krabbamein, hvítblæði held ég, þurfti að fara í beinmerkskipti og svo var hann hérna dómari í The Voice í Pólandi
8: okay.
10: og hérna, svo átti hann einhverja kærustu sem var sko, miklu frægar en hann í Pólandi, einhver söngkona, ég kann ekki alveg. Ég veit ekki alveg hvernig það var, en allavega hann varð algjör stjarna og þú veist, bara fór upp í eitthvað svona, sko, tæplega 500,000 fylgjendur á Instagram og eitthvað svona, er svona nafn. Þannig að í dag eru Behemoth líklegast bara stærsta svona svartmál sem sett í heiminum. Einu svona þungarokksljónsveitir sem eru stærri eru þá bara kannski meira svona kommersial eins og bara Slipknot eða eitthvað svo leið sko.
8: Einmitt.
10: Þannig að þeir eru alveg bara risa.
8: Einmitt. Og þeir hafa verið starfandi þarna í einhver 30-35 ár og hafa svona, þeir hafa hérna, gert alls konar hluti ekki, fjöldamargar plötur og ferðastöðu til allan heim og hérna.
10: Fróa soundið sitt, svona breytt svolítið stefnir gegn tíðina.
8: Já.
10: Þarna á 10. áratugnum þegar ég voru að byrja þá voru þeir í þessu sem myndi heita bara hvað ég segja, bara svona hefðbundin svartmálmur, mjög svona áþekkt þessu norska stíl sem að var alveg sko í hæstu hæðum á þeim tíma. Síðan eftir aldamót þá fóru þeir aðeins að blanda inn í þessu dauðarokki og svona og svona hreitna og kraftmeira soundi. Já, þannig að þeir eiga rosalega skemmtilegan og litríkan katalóg.
8: Einmitt. Sko, það er svolítið skemmtilegt að hérna, ég held að sé einhver 6-7 ár síðan að ég fekk þið hérna í þennan sama þátt til þess að tala um Nergal, söngsöngara Behemoth og þá vorum við að tala um hérna, þá var hann í einhverjum deilum í heimalandinu, sakaður guðlast og hérna, hann var í átökum hann við stjórnvöld og hérna, hann er svona umdeild og svona ögrandi fígúra en hérna þá kannski já ég bjóst allavega ekki við því að þið myndum kannski eftir að vinna saman ég veit ekki hvort þú hefði búist við því en þú hafðir kynstónum þá eitthvað áður
10: já reyndar sko þá hérna þeir spiluðu hérna á Eistnaflugi 2015 Behemoth og í kjölfari tókuður upp tónlistamimband þarna Æ, það sem flugvila hrakkið þarna.
8: Já, einmitt, og sandinum.
10: Já, alveg eins og Justin Bieber, þetta var alveg heitasta dæmi að taka upp minnbönd á Íslandi og hérna, við í mistreimingu vorum svona nokkuð nýbyrjaðir að spila. Þetta var svona, þetta var fyrsta árið þar sem vorum eitthvað farnir að spila erlendis og hérna, og þarna á þessu Eistnaflugi var fyrsta platan okkar söngvarelds og óriðu nýkomin út og við fengum að kíkja backstage og banka á hérna hurðina hjá þeim og til að gefa þeim plötun okkar bara og kynna okkur sem aðdáendur sko. Og þeir buðu okkur inn í backstage og heldu bara í glashand okkur og hengu með okkur í svolítið tíma. Það var rosalega skemmtileg upplifun fyrir okkur og síðan hérna tóku þeir upp þetta minnband og þegar upptökum af þessu myndbandi var lokið var haldið svona loka partí eftir það þar sem ég mætti og fekk að kynnast Nergal betur sko.
8: Og hafið þið síðan verið í einhverju bandi bara síðan eða hvað?
10: Já, svona, hann sko, hann er með puttan á púlsunum og er að fylgjast með hvað er að gerast í jaðarnum og hérna, hann er rosa leitandi alltaf að sjá hvað er heitt, hvað er að virka og hann er náttúrulega svo rosalega mikið offramboð af þungarokki í dag að það er býsna erfitt að finna gott þungarokk og hérna, hann er bara mjög aktífur í þessu og hann vill alltaf gera eitthvað nýtt með sínu bandi og sækja einblástur í yngri kynslóðir og svona þannig að hann hefur fylgst með öllu sem við erum að gera og hefur hérna, meiri segja sko, sett inn á sína samfélagsmiðla sko, einhver hliðarverkarni hjá okkur sem að hafa annars ekki kannski náð neitt svakalega langt og Aha. það er bara magna að sjá hvað hann er aktífur og duglegur. Svo höfum við hist bara á hinum og þessum hátíðum út í heimi þar sem að við erum að spila og hann.
8: Einmitt. Þannig að hérna, þeir eru aðdáendur hvers annars og svo eru þið núna búin að vera hérna, að spila saman og að spila sem sagt plötu með Behemoth sem kom út fyrir rúmlega 30 árum síðan. En hljómsveitin er ekki heldur bara hann, forsprakkin, söngvarinn og þið að spila með honum, hvernig gerðist þetta?
10: Það settuðu nokkrir í brýrnar þegar þetta ja. Kom upp, sko, af því að hérna, jú, þetta vissulega plata með Behemoth, en hún ekki flutt af bandinu Behemoth, heldur bara honum.
8: Sem starfandi.
10: Já, einmitt sem starfandi núna, sko, en það eru nú svona nokkur lög af rökstuðningnum fyrir þessu, og ég hef nú farið í viðtöl með Nergal það sem hann útskýri sko sinn sjónarhóla á þessu sem að er í raun og verið það sko í fyrsta lagi þá hann eini uppalegi meðlimurinn í hljómsveitinni sem lék inn á þessa plötu
8: einmitt, já.
10: Og þar að auki annað sem ég held að hafi spilað svolítið sterkt inn í sko að ef nútíma Behemoth hefði tekið þetta á sig að spila þessa plötu í heildsinni til að fagna þessu afmæli þá væri það allt voðarlega fyrirsjáanlegt þeir eru með sitt hérna, teimi, þeir eru með hérna, sviðsmenn og hljóðmenn og alls konar sem að einhvern veginn þá svona, já, það væri bara svolítið fyrirsjáanlegt hjáltan og hann langaði að gera eitthvað út fyrir kassan og hann sá einhver staðar út í heimi aðra hljómsveit gera svipa, spila einhverja gamla plötu með söngvara af þeirri plötu og hann fór eitthvað svona hugsa get ég gert eitthvað svona út fyrir kassan og hann datt misþyrming bara strax í hug, nýbúin að sjá okkur á tónleikum og fannst við hafa einhvern veginn þessa ungu springi orku sem að hann hafði sjálfur þegar hann bjóð til plötuna 17 ára gamall
8: Já.
10: Við erum reyndar alveg komnið vel í þrítugt, en honum finnst þið ennþá vera bara unga kynslaðin, sko, og hérna, og honum fannst þetta bara allt saman make a sense á góri íslensku, og hérna, hafði samband við mig fyrir ári, og lagði þessi spil á borðið, bara eru þið til í að skoða að gera þetta? Ég var svona pínu hikandi fyrst, hann er svona umdeildur karakter og hérna, en ég sjálfur ber mikla virðingu fyrir honum. Ég hafði meiri áhyggjur bara á orðspúru hljómsveitar en að við yrðum kallaðir sko sellout eða eitthvað svoleið sko eða hvað það var. En þegar ég spurði strákarna í hljómsveitinu og sagði þeir allir á þess að blikka vega, já, gerum þetta, þetta verður geðvegt sko.
8: Einmitt, sko, ok, ég veit að hérna... það nafnið misþyrming ég ekki viss að allir hlustendur þekki það þetta ekki á allra vörum hérna á Íslandi en þið eru heimsþekktir í ykkar senu hérna í black metalnum er ekki skrítið fyrir ykkur að fara í að vera eitthvað backup band fyrir gamlan popara
10: já sko Ég sko reyndar var þetta sett fram þannig að við erum hvorki backup band né hann með honum nýja sko að hann sé að syngja með okkur eða eitthvað, við bara bjuggum til nýtt verkefni sem heitir bara nafnið á þessari plötu Svendhefið og þannig einhvern veginn virkar þetta svona út fyrir þennan Behemoth heim og misþyrmingar heimin og ég held að þetta hafi nú bara verið kærkomi fyrir bæði misþyrmingu og Nergal að gera eitthvað öðruvísi og ófyrirsjáanlegt og það er að auki innan svona lokaðs tímarama sem var bara þetta sumar
8: Já.
10: Og þetta er bara búið að vera rosalega ánægjuleg og lærdómsrík reynsla fyrir okkur að vinna með svolítið meiri hóp eða stærri hóp að vera með sko við erum með gítartekk og okkar eigin ljósamann og hljóðmann sem að við höfum ekki alveg verið með svona stóran hóp sko að ferðast með okkur áður og það auki bara að vera að spila ekki sama programmi og maður búin að vera að gera síðustu 3-4 ár af því það hefur ekkit nýtt komið út frá okkur síðan lok 2022
8: einmitt
10: Þannig að hérna, þetta var bara, þetta blés einhvern veginn fersku lofti inn, inn í okkar, hvað ég segja, listrænu eða, eða hérna, svona, í að flytja tónlist.

0: Þetta er plata sem að kom út fyrir 30 árum 17 ára strákar í Póllandi bjuggu til hérna ég reikna ekki með því að þið hafi fengið hérna útprentaðar nótur eða
1: Nei, svo sannarlega ekki.
0: hvernig var þetta? Og black metal svartmálmur er náttúrulega þekktur fyrir svona mjög svona skítuga hljóðvinnslu einhvern veginn, þannig að hann oft kannski svolítið erfitt að greina nákvæmlega hvað í gangi. Hvernig hérna hvernig nær maður að endurskapa tónlistina?
1: Sko, þessi plata tekin upp í svona nokku frumstæðum aðstæðum og hérna og hljómar eftir því sko, þannig að hérna gítararnir eru sko á tæknimálunum algjörlega út úr fasa þannig að þeir svona nulla einhvern veginn hvor annan út að það eru fleiri neitt gítar í gangi og hérna og eftir verður bara einhvers konar suð og þar að auki hef ég svona nokkuð sterka tilfinningu fyrir því að þetta hafi ekki verið mikið æft og menn hafi verið svona nokkuð nýbyrjaðar að spila hljófanir sín þannig að þetta allt svona svolítið mikil kassa en almáttur hvað þetta góð tónlist þetta það vantar ekkert upp á andan í þessu sko en hérna eins og þú segir, þá voru engar nótur til og mér grunaði sko að ég þyrfti að vera svona í nokkuð stöðugu sambandi við Nergal byðja hann að taka upp gítar og senda mér vídeo af sér að spila til að ég geti svona sé hvað hann væri að gera með þetta en hann rosa upptekinn með Behemoth og stundum urðu samskiptin okkar á milli svona svolítið hæg sérstaklega svona í byrjun þegar þetta var ekki svona alveg næsta dagskrá að lá ekki á þessu En við vorum mjög metnaðarfullir og vildum bara nota eins mikinn tíma og við gátum síðastliðin vetur til þess að kýla á þetta þannig að við fórum bara strax að kafa í efnið sjálfir og það bara þurfti að reyna á gott tóneira og svo mæta á æfingar og rífast aðeins það hvort að það væri á þessum streng eða með þessum putta eða hvað það væri sko. En við strákarnir í mistheimingu erum búin að vera að spila svo lengi saman og við kunnum svona inn á hvor annan og við bara spilum rosalega vel saman þannig að þetta gekk svona nokkuð vel. Það var einn kafli í einu lagi sem að við vorum algjörlega týndi, það var óræður taktur, óræð laglína, allt einhvern veginn í algjöri kásu og hérna Og það gekk heldur ekkert að ná því út úr Nergala því að held að hann hafi sjálfur ekki spilað þetta lag síðan hann samdi það sko, eða tók það upp inn á þessa plötu. Þannig að hérna, þar var mikil fyrirhöfni, svo bara kýldum við á það, bara trommarinn tók sig til að finna út úr taktinum og við hinir fundum síðan út úr melodíinu ofan á það og það gekk alveg endanum. Svo bara sendum við honum æfingarupptökur af okkur að spila sem sagt okkar túlkun eða hvernig við skiljum þessi lög og hann setti ekki að 2001 neitt. Nei. Hann fannst við bara algjörlega skilja þetta að því að við erum einhvern veginn á svona sömu bylgjulengd með þetta hvernig black metal er gerður með svartmálmur.
0: Einmitt. Þið fóruð nokkuð víða og tónlistarháttíðum hvað var þetta hérna, stóri tónleikar veistu, er þetta, hversu fjölmenna tónleikar eru að tala hérna?
1: Við byrjuðum á sátunni sem að var frábær vettvangur til þess að byrja í okkar heimalandi og gat hann komið hérna, fyrr og æft með okkur aðeins og fínpúsaði einhver smá atriði síðan fórum við í sko, við fórum í þrjú ferðalög þar sem að við tókum svona nokkra hátíðir samflitt Það var allt frá því að vera sko svona, hú veist hvað ég segja, 700 til 1000 mannasalir allt upp í sko vakken og svoleiðisháttir þar sem að við vorum kannski með alltaf 10.000 mann sko. Ég á að giska, ég ekki mjög góður í að grófreikna svona mannhaf sko.
0: Er það svona svipaðir stærðir á tónlingum eins og þið hefði verið eða er þetta stærra?
1: Þetta alveg álíka sko. Við höfum alveg tekið margar af þessum hátíðum áður og sumar oft sko. En við höfum til dæmis aldrei spilað á Vakken sem að bara frægasta og stærsta þungarokkshátíð í heiminum.
0: Mm. Það, það hægt að sjá hérna tónleikana á, á vakken á netinu og, og reyndar fleiri tónleika sýnist mér eða er allavega ýmsar upptökur hérna, í gangi á netinu. Hérna, og svona kannski til að gefa, gefa hlustendum svona einhverja tilfinningu fyrir þessu þá, hérna, þá eru þið allir málaðir í, í, í framan og líkamanum. Hérna, það eru svona þessi hefbunda hérna, líkmáling en, mm. en þið eru svona kannski aðeins hérna, hún aðeins meira svona röff hjá ykkur heldur en kannski svona í gamla daga mm-hmm. Og svo það svona tveir stór öfugir krossar á sviðinu þetta svolítið svona það svolítið umgjörð í kringum þetta þó þetta sé kannski ekki alveg eins og Behemoth sem eru með eld og, og, og, og, og hérna svoleiði stemningu
1: ja. Aðalatriði var að sýna þessari plötu ákveðin heiður og vera ekkert að að nútíma væða þetta eitthvað allt of mikið frekar að bara halda upp á plötuna fyrir það sem hún er mm-hmm. þannig að sko ég held að þessir hérna, fánar og það sem þeir bjuggu til fyrir okkar verkefni hafi verið þeirra hugmynd um minimalisma sko
0: Já, einmitt En nú, nú er þessu lokið, hérna þessu, þessu samstarfi í bili hérna getur eitthvað sagt þú veist bara hvað Hvað fer maður út úr því að vinna með svona kempu?
1: Þetta búið að vera alveg gríðarlega lærdómsrík reynsla fyrir okkur. Það búið að vera talsett meira svona samskiptum við einhvers konar umboðsmenn og, og, og bara það að vera með sko, svona gítartekk. Mm-hmm. Hérna, með sér ótrúlega tilfinninga sem að það ekki að pæli að hvar allar snúrur eru og, og pedalar og, og hérna... og hérna hvort að gítarinn sé ekki með ferska strengi og svona það, þetta bara allt gert fyrir mann maður mæti bara að sviðinu 10 mínútur fyrir sjó það er
0: nýr einsla
1: já, það já. Er rosaleg tilfinning mikið rockstjörnu feelingu sko. En hérna já, svo bara þar að auki þetta bara er svo sem bara framhald af því sem við erum búin að vera að gera bara að ebla tengslanetti okkar og, og hérna, sækja einhvers konar innblástur í hvernig við getum gert misþyrmingu að mikilfenglegra tónleikabandi okkur dreymir til dæmis að vera með alls konar eldglæringar og, og, og bara meira production mm-hmm. þannig að hérna, þessi gaurar getur alveg hjálpa okkur eitthvað með það í framtíðinni
0: Einmitt Hérna, misþyrming eins og þú sagðir hefur ekki gefið út plötur húnna í að vera 4 ár en þið eru alltaf eitthvað að gera og eru bara leiðinni erlendis hvað, á morgun eða?
1: Já, við erum að fara að spila í Mexíkó á laugardaginn það verður nú bara stutt ferð komum aftur heim í 2 vikur tæpar og förum svo til Kanada og síðan í október erum við að fara að taka okkar eigin Evróputúr með 3 öðrum evróskum böndum mm-hmm. og síðan held ég að við getum farið aðeins að slaka á með jólunum og mm-hmm. hérna og vonandi þá hérna byrja bara að vinna í næstu plötu hún er full samin en þetta rosalega sumar okkar hefur aðeins haldið okkur frá því að vinna í nýju efni Ég langa mjög mikið að taka allavega eitt nýtt lag á næsta túr, sko, þannig að við sjáum til með það. Og síðan, já, við erum að fara að spila í Reykjavík á Hrekkjavökunni. Mér minnir að sé 31. oktober. Þá spilum við í hérna, Tónabíói. Og já, vonandi bara náum við að klára næstu plötu í vetur.
0: Einmitt. Herðum, það, ég hlaka til að hérna, heyra hva kemur næst frá ykkur, komin 4 ár frá með Hamri síðustu blötu. Dagur, takk fyrir að koma í lestina, takk fyrir að segja mig frá þessu samstarfi misþyrmingar og pólsku rock, þungarokks stjörnunar, Nergal, takk.
1: Takk hella sem er leiðis.
2: En lestin verður ekki lengri í dag. Við Fríða og Kristján kveðjum og tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir.
0: Ég meint við endum lestina í dag með Hamri, þetta er misþyrming. Við heyrumst á mánudaginn.

Hér andaði lestin. Mannlegi þátturinn næstur á dagskrá Næturútvarps Rásar 1. Umsjónarmenn eru Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Þetta stef mannlega þáttarinn sem farið að stað. Þorgerður við... Ása dillaði sér hérna við það. Fjölar klefanum.
1: Já, öll erum við mannleg.
0: Öll erum við mannleg, já, eða ekki. Það fimmtudagur og það tíundi september.
1: Það tíundi september. Og einu sinni gengu menn, þetta var náðalega menn sem gerði þetta, götur og sögðu, allt í góðu lagi.
0: Já.
1: Manstu eftir því.
0: Já, voru þeir ekki kallaði bara hreinlega kallarar?
1: Já, eða kallarar. Já. Allt í góðu lagi. En já, við ætlum að segja frá þjóðlistahátíðinni Vöku, núna á sunnudaginn, bara núna á sunnudaginn kemur, þá hefst þessi hátíð í menningarhúsum Kópavogs og þetta svo mikil menningarveisla sem þarna mun fara fram. Það tónlist, þjóðdansar, hagirðingakvöld, íslenskt handverk, harmonikuball, námskeið fyrir börn og fullorðna, vinnusmiðjur af ýmsu tagi, rýmnafögnur og ég veit ekki hvað og hvað. Ragnheiður Gröndal og Bára Grímsdóttir, það eru svona potturinn og pannan í þessu og þær koma hingað á eftir og segja okkur nánar frá. Þannig að, já, ég bara vona að sem flestir Íslendingar séu stoltir af sínum þjóðlistum og sínum handverki, sínum hefðum og hérna, við getum nú bara litið til færeyinga, þeir hafa nú verið aldeilis duglegir að hérna, og eru stoltir af sínum þjóðararfi í tónlist og dansi og ýmsu öðru.
0: Þetta verður bara veisla í Kópavoginum.
1: Já, og ég bara hveti ykkur til að fara þangað.
0: Já, og svo kemur Jónatan Garðarsson til okkar, hann heldur áfram að fræða okkur okkar frábara íslenska tónlistarfólk. Í síðustu viku var það Gunnar Þórðarson en í þetta sinn ætlar Jónatan að segja okkur frá ferli Magnúsar Eiríkssonar sem einnig fjall frá í ár. Magnús átti auðvitað langan farsælan feril, hann einn af þessum stóru í dægurtónlist á Íslandi, bæði sem gítarleikari, lagasmiður og ekki síst sem textahöfundur. Og við þekkjum öll fjölda laga sem hann samti auk þess sem hann rak hljóðfarabúðina Rín á samt fjölskyldu sinni. Og við komum auðvitað ekki að tómum kofanum hjá Jónatan í frekarum fyrir daginn og svo fáum við einnig að heyra tvö af frábærum lögum Magnúsar.
1: Já, nú viljum að byrja á einu frábæru lagi eftir Heimi Sindrason. Það samdi hann við ljóð eftir Tómas Guðmundsson. Egill Ólafsson syngur, þetta heitir Hótel Jörð.

0: Hótel Jörð, Egill Ólafsson söng, lagið eftir Heimi Sindrason en Tómas Guðmundsson samt í ljóðið. Já, núna á sunnudaginn þá hefst þjóðlista hátíð, Folk Arts Festival og það vökufélagið sem stendur að þessu. Vaka þjóðlista hátíð fer fram sum sé frá sunnudeginum og alveg til 19. september og þarna mætast, ég getum við sagt, tónlist, dans, handverk, sagnalist, kveðskapur og alls konar. Hingað eru komnar, Bára Grímsdóttir og Ragnheiður Gröndal, velkomnar.
1: Takk, takk.
0: Fyrir. Við erum búin að standa í ströngu við að undibúa.
1: Já, heldur betur.
0: Og hvernig gengur?
1: Gengur alveg rosalega vel. Við erum mjög öflugt teimi núna þetta árið sem erum að koma þessari metnaðfullu hátíð á koppin, þetta náttúrulega við, ég hugsa að séu yfir 30 viðburðir á þessari einu viku, þetta bara þjóðlista veisla í heila viku og hérna og gengur bara mjög vel
2: Já, mjög spennandi dagskrá
1: Já, alls konar fjölbreytt sem að hérna Já, ég fekk mitt símtal frá móður minni í gær, sko, þannig hún sérst búin að heyra af þessu náttúrulega eðlilega og var að spura mig svona, hver mín aðkoma væri og þá var ég bara eiginlega útskýra fyrir henni að fara bara reynilega á heimasíðuna hjá vökufélaginu, vakareykjavík.is og skástrik dagskrá.
0: Já.
1: Og þar eru bara, þú veist, kemur bara röð yfir dagana, bara sunnudagur, mánudagur, þriðudagur og svo framvegis. Og svo getur maður bara klikkað á hver dag og þar getur bara lesið allt sem í gangi þann daginn.
0: Já, þetta í salnum í Kópavogi.
1: Já, svona mest aðalega, megnis aðalega. Í menningarhúsum Kópavogs tölum við svona hérna og það til dæmis fordyrið, við erum að nýta það í salnum fyrir ýmsa svona viðburði, bæði harmonikuball og svo líka handvers, hvað var kalla?
2: Markaður. Hérna.
1: Markaður og svona alltaf salurinn verður líka nýttur sem, þú veist, bara salur fyrir tónleika og hagringaskemmtun
2: og dansýningu.
1: Dansýningu
2: og svona
1: bíósýningu nákvæmlega.
0: Sko, vökufélagið, það sem sagt, var það búið til í kringum þetta eða var það til áður en þjóðlistaháttíðin var til?
2: Vökufélagið var stofnað ekki tvö ár síðan að það var svona
1: formlega
2: stofnað sko,
1: Jú, nei það nú aðeins lengi
2: Já, þetta er búið að vera einhver pæl Já, í raunum voru sko, upphafið að vökuháttíðin þarna á Akureyri fyrir einhverjum hvað ekki bara tíu árum síðan
1: Jú, sko, já, 2015
2: heldur Og þá var það Chris Foster og hún, Guðrún Ingimynda dóttir Rúna okkar sem að voru að halda utanum þessa hátíð
1: og svona hugmyndin einmitt með vökufélaginu þá að skapa svona þennan samráðsvettvang fyrir bara aðila og ástriðu fólk þjóðlistir runni sama hvað nafni það nefnast hvað sem það tónlist, rýmnasöngur handverk, dansar og það við erum til dæmis bara svona til að segja svona frá hérna fjölbreytni við bara þá til dæmis líka með viðburð í sundlu Kópavogs á fimmtudeginum
0: Fjóðsund
1: Nei, þar sem þess að þá svona eiginlega pottaspjall og hérna það maður sem að allar að koma sem að sérfræðingur bara veist, sundlega menningu að því að sundlega menning Íslendinga hún á skrá UNESCO yfir svona óþreifanlegan menningararf
0: Akkurat
1: Já, þannig að þetta svona bara rosalega vítt svið sem að við erum að hérna hvað segir maður á íslensku?
0: Bara bjóða upp á
2: Valdimar Hafstein
1: Valdimar Hafstein
0: og þetta sko við erum nú ekki þekkt fyrir að hafa gert svona okkar þjóðlistum hátt undir höfði Íslendingar, höfum svona kannski meira bara sjálf verið að gera nánast grínaði eða fela það en þetta nú allt annað, hér verið bara hér, hefja þetta upp til vegs og virðingar
2: algjörlega,
0: og komin hér, tími til
2: já, hér við erum bara stolt af þessu sko
0: já.
2: En engin rembingur, við erum bara hérna, við bara erum bara stolt af öllum þjóðmenningum líka, sko.
0: Já.
2: En við megum ekki, sko, gleyma okkar menningu, sko. Ég hef nú alltaf bara til þess að vera voðalega stolt af kveðskapnum og það hefur engin tekist að stríða mér á þessu, sko.
0: Nei, nei, það nú komið svona dátir tími síðan, hérna,
2: já,
0: bara
2: já,
0: með kvæðamannafélagi, með yðunni og...
2: Já, já, ég var nú bara krakki, sko, hérna að fara á fundi með fóruldri mínum og svona, sko.
1: Alltaf, einhvern veginn bára er svona eina sem fáið sem að eru alveg bara alinn upp í þessari hefð,
0: já,
1: sko.
0: Já.
1: Það eru henni svo lítill hópur af samfélaginu, má segja allan að, þú veist, á 20-öld, þú veist, sem einhvern veginn hefur ykkur raunveruleg tengsl kannski við þessa hefðir, en auðvitað náttúrulega held ég samt að allir, þú veist, kunna falli ljóð og elska falli íslensk ljóð og svona, þú veist, ég kem meir inn í þetta þannig, maður bara í samsöngu í skólanum, þá var maður alltaf svo snortin af öllum þessum íslensku ljóðum sem að við vorum látin syngja, þú veist, á sal, æ, þú veist, þannig að svona...
2: Þú veist, þegar Reykjavík var að breytast meir í borg og allt þetta og herinn kom og með þetta allt frábæra ensk og ameríska og að hérna að mönnum þóttu svolítið hallarsett af því að það var til dæmis verið að spila hér í útvarpinu upptökur að kvæða mönnum og það þótti nú sumum svolítið hallarislegt sko.
0: Já, svona með að við rokkið
2: með að við rokkið
1: og... þá, já og svo sem alveg skilja að lega aða einhverju liti
0: já, þetta eitthvað svona sprottið þaðan en þú er mér, þú ert hérna sko alinn upp, svona við hvað, rýmna kveðskap
2: eða? Já, eða þess að hefð að já, hvaða lögin og pappi það var nú alltaf virkjandi sko og mamma fór svo að gera það líka og amma orti líka afi kunni sko afi Lárus Björsson sko Grímstungu, hann kunni alveg þúsundur af vísum og hann var alltaf bara í spjalli þá var hann alltaf bara átti hann einhverja vísu sem að passaði við sko
1: við spjalli.
2: Já og stundum komu stundum söngan eða hvaðan þetta sko en þetta, já, mjög gaman að
1: hann tjáði sér bundnu máli
2: oft á tíðum sko, já ekki það en til að vera yrkja sjálfur sko en bara en það minnið hjá svona fólki sko útrúlegt
0: algjörlega þið eru svona aðeins búin að svona fara, svona skauta aðeins yfir svona það helsta í dagskráni en hérna það koma líka erlendir gestir
2: já,
1: og við höfum alltaf haft það þannig og viljum hérna byggja þessa brú og tengingu við erlenda hérna þjóðlista fólk og menn og konur
2: já.
1: Þannig að við ætlum að vera með gesti frá Noregi sko afburða tónlista fólk sem að kemur og mun þá jafnframt líka vinna með börnum og halda vinnismiður fyrir börn
2: Það hún til dæmis hún Ingrid Lingas Fossum sem sko, hún var nú valin þjóðlega tónlistamaður ársins í Noregi í fyrra og hún spilar á langleik sko. Hún er svona snillingur af það
0: sem er svona svo langspil
2: Já, það er svona eitthvað skilt sko.
0: Já, en Og, flóknara kannski að
2: Já, þetta flóknara sko og, hérna, og svo hann Vegard Vordal og hann allar einmitt líka, hann fiðluleikari og hann var einmitt valinn tjólistamaður ársins 2020 í Nori Alveg, hann æðislegu fiðluleikari sko
1: já.
2: Og svo hann svo góðu kennari
1: já.
2: Og það verði einmitt námskeið þannig
0: Já, það er námskeið og smiður líka
2: Já, já
1: Og svona afraksturinn af sinst, hans vinnu með börnunum, hann verður þá sýndur á viðbyrjum sem við köllum krakkavaka. Það er í salnum á laugadeginum og lokadegi hátíðarinnar.
2: 19.
1: Sem er mjög spennandi.
2: Já.
1: Og hvað meira? Svo færeyingarnir okkar,
2: þeir koma líka.
1: Kristján Blak ásamt Sharon konunni sinni sem er dansari og tónlistakona. Og færeyingar kunna náttúrulega alveg. Að skemmta sér svona
2: Algjörlega.
1: Á þjóðlegan hátt
0: já. Og hafa aldrei skamma sín fyrir
1: það Nei,
2: og svo erum við komið með pólska tengingu sko. Það er svo frábært og það verður einmitt að ná opnuna tónleikunum þá verður hún Anja Broda hún er frábær söngkona og svo spilar hún líka á Hammer Dolsemer hún er alveg snillingur að það líka sko
0: Akkurat, já það er svakaleg dagskrá, hún er svo fjölbreytt og eins og við sögum upp að það er tónlist og dans og handverk, sagnalist og kveðskapur og það er bara eiginlega ekki hægt annað en að fara bara inn á þessa síðu, vakareykjavik.is og skoða þessa dagskrá og fara í menningahúsin í Kópavogi, meira segja í sund.
1: Já, og kannski ágæta að bæta í við, þú veist að flestir viðburðir eru ókeypis. Þannig að þú veist, ef fólk er ekki kannski tilbúið að borga eða eitthvað þá getur það samt alveg svona fengja ákveðna upplifun en kannski ágætt að geta þess að það sést við erum með 5 viðburði sem kostar inn á og við viljum samt einhvern veginn að þetta sé mjög aðgengilegt þannig að við erum að bjóða upp á svona þrepaskipt verð þannig að það eru 3 verð
0: Já.
1: Í gangi sko, afsláttarverð almennt og svo líka fyrir eða einhver sem kannski vilja borga meira
2: og styrkja
1: okkur sko
2: já.
1: Þannig að, já og það eru sérst 5 viðburi sem eru þá með miðasölu
0: já.
1: Og ég kannski þessi, segja hverju þeir eru
0: já.
1: Það eru sérst gárur sem eru opnunar hátíðin sem að hefst þarna hálsju á sunnudaginn veistlan, opnunar hófið
2: og það byrjar á dansi
1: og byrjar á dansadriði frá þjóðdansafélagi Reykjavíkur
2: sem á 75 ára ammæli sitt sko.
1: Já, nákvæmlega og Anja Bróta fyrir nefnd og svo Bára og Kris sem að mynda dúið þeim Funa og þau eru að fagna útgáfu nýra plötu sem heiti Gárur þannig að þetta er það kostar inn á þessu tónleika og svo er á degi rímnalagsins er rímnafögnur og það ætlar yngra kvæða fólk að flytja semst, nýlegar og nýjar rímur og svo á miðvikudagskvöldinni þá eru ræmur sem kvikmyndakvöld og þar ætlum við að sína semst, heimildamyndir sem að tengast þjóðlistum á einn eða annan hátt og meðal annars ein sem mjög miklu uppáldi mér sem heitir A Mighty Wind sem svona Spinal Tap þjóðlistasinn
2: það eru þeir leikarar sko
1: já, það er sama teimi
2: sko.
1: Já, og svo föstudagurinn, þá er viðburð sem heitir Rökkurtónar og það eru Umbra íslensk hljómsveit og svo
2: þessi
1: norsku vegar
2: og
1: Ingrid og
2: Já, svo var það nefnilega hagurðingaskemmtun.
0: Já,
2: það klikka nú aldrei sko. Og það eru landsektir hagurðingar sem að koma á stallinn sko.
0: Já.
2: Og
0: Eva María Jónsdóttir sá ég.
2: Já, hún
0: það stjórnaði þessu.
2: Hún heldur utanum
0: þetta. Já, við þetta.
2: Og hann hérna Pétur Blöndal þau haldur utanum þetta og það er hann Dagbjört Dagbjörtsson og sér að Hjálmar Jónsson, sem að fólk þekki nú vel,
0: já.
2: Svo Magnús Halldórsson og Sigrun Haraldsdóttir, hún mitt í yðunni. Mm-hmm. Og svo það ung, já.
1: Unnur Malín,
2: sko, Sigurðardóttir.
1: Það var mjög gaman.
0: Já.
2: En svona yngri kynslaðin aðeins.
0: Já.
2: Og svo verður dansiball þar á eftir,
1: já, sko. Já, svo bara líkur þessu með ekta harmoniku íslensku balli. Sest það sem að bæði við fáum hljómsveit félagi harmonikunnunda í Reykjavík.
0: Já.
1: Þau ætla að leika fyrir dansi og svo taka sagt, færingarnir og norrmennir við og við hjálpumst bara að búa til frábært ball.
0: Ég gat að hljóma
1: við. Já,
0: þetta voru
1: að koma.
0: Ég verð að koma.
1: Já.
0: Ég ætla að koma. Eitt að lokum af því að þið voruð að gefa út þessa plötu sem heitir hvað?
2: Gárur.
0: Gárur, já. Og við ætlum að enda þetta spjall að ég spila eitt lag af henni sem fjallar einmitt um göngur sem eru nú að fara að byrja víðast hvar á landinu.
2: Já, einmitt.
0: Og hvað heitir eftir lagið?
2: Það heitir Göngur og réttir. Já, pappi Grímur Lárusson, hann var náttúrulega bóndið þarna norður í Vatnsdal í Grímstungu og það var hans uppáhaldstíma að fara í göngur og hann orti þetta skemmtilega kvæði og hann kvað gjarnan þessa stemmu við því hann var nú stundum að kveða kallinn og komir sér hérna í útvarpi líka að kveða svona. Og við erum búin að gera svolítið meir úr þessu og á gárum þá eru sko umhverfisljóð og náttúru Íslands og við fengum að fara í réttir í kjós og þetta tekið upp í þarna hinum einn við Esjuna náttúru hljóðin
0: heyrum þetta hér, kæra þakkir
2: takk sem
0: Bára Grímsdóttir og Ragnheiður Gröndal
1: takk fyrir
2: takk sem leys

0: Já, þetta var nú dásamlegt hvað sé, dásamleg ríma þetta er sem sagt þjóðlag og Grímur H. Lárusson pappinar Báru Grímsdóttur samdi þennan texta Göngur og réttir
1: Já.
0: Tekið upp hér upp í kjós
1: og í maður var bara komin í réttir
0: Já.
1: Bara að heyra það svo gaman ofta að svona hljóð heimi sko
0: Já.
1: Það hérna já, sko talandi hljóð heim
0: Já.
1: Þá hann nú flugur gefa frá sér hljóð Jú. Sem ekki endilega það sem maður vill hafa í kringum sér
0: Suð,
1: já en þessar tilteknu flugur sem við vorum að tala ég meina þið byrjuð að tala myndi í sumarmálum
0: já
1: svo tókum við aðeins upp þráðin
0: já, og svo fengum við bara svo bara alls konar viðbröð frá hlustendum og fórum við mitt yfir þau var það ekki síðustu viku
1: Jú.
0: Og við ætlum aðeins bara að klára þetta núna
1: já, að því að sko við bara rétt nefndum við vorum ekki alveg búin að hérna við nefndum sögu sem við fengum senda í pósti
0: já.
1: Tengda svona sem að því við vorum að tala ávaxtaflugur og hvaða leiðir var hægt að nota og við, það voru langir þræðir á til dæmis á Facebook þar sem fólk að skiptast á og sumir bara myndu setja í svona litlar skálar edik og smá dropa af uppþóttalög og svo svona plastfilmi yfir með smá götum í þá já. Fara flugurnar þar og,
0: já, já.
1: Og ég hef gert þetta og það virkar ágætlega en það er svo sem hreinsar ekki alveg svo ráður sem fara bara í flugubana einhvern svona spray
0: já.
1: Og bara spreja út allt og það víst virkar sko.
0: Já, já, og svo er þessa flugur líka kallaðar bananaflugur og það voru margir sem komu með þetta ráð að setja álpappir svona fremst á viðst, það sem bananatinn hanga saman
1: já.
0: Á samskeytin þar
1: Já, á bananasamskeytin
0: Já, bananasamskeytin, það voru alls konar ráð
1: Já, en svo fengum við rosa skemmtilega bara í framhalda þessu sögu um geitunga og ryksugu
0: Já,
1: og við nefndum hana og þá fengum við hana senda í kjölfarið bara í fullri lengd og frá, þetta er hérna góð vinur þáttarins, Jósef Blöndal bak sérfræðing
0: já,
1: læknir.
0: Og við munum örugglega hóa í hann einhvern tímann í vetur til að ræða
1: Já, ef hann lumar á svona já, þú meinar, já, en ef hann lumar á svona skemmtilegum sögum, samt, þá er hann að koma líka. En hann sem sagt var skurlæknir í 6 ár lengst norður í Svíþjóð, í Norrland og var þar í miklu vinnu álega annað og þar var hjúgrunakona sem að heiti, já, jú, segjum bara hann, hún heitir eða hét Ríkmór var þullreind og klár og hún keypti sér splunkunýja nilfisk ríksuga þekkja nú margir þær og hún fór með hann í sumabústæðan sinn til þess að þrýfa alltaf að vía svona ríksuguna þar í sumabústæðan sinnum og þá kemst hún að því að það er heljarinnar geitungabú alveg bara við bústæðin og það, hún var ekki með mikla kærleika milli hennar og geitungana sko þannig að hún hugsa bara og er með þessa glænýju ryksugu og bara heyrðu þetta ég get leist þetta hér bara og hún stingur ryksugun í samband og bara ryksugar alla familíuna, geitungafamilíuna úr búrinu, upp í ryksuguna
0: búinu?
1: Já, búinu
0: já, ekki, já.
1: Búinu, rétt og þá heyrist innan úr ryksugunni gríðarlega mikið suð því þar eru þær bara lifandi, suðandi inn í ryksugunni og hún svona sér aðeins eftir þessu þegar hún er búin að átta sig að hún er búin að soga þær allar inn í ryksuguna og fer svona hvernig hún geti bundið enda og eimt þessara vesalings dýra og hún fer í kjallana sinn og finnur þar flösku með þinni og hún hellir úr flöskunni bara ofan í ranan á ryksugunni og kveikir svo á henni og allar, ég hún er komin út í smá ógöngur þarna og þetta er glæni í ryksuga og það bara skiptir eða bara verður þarna heilmikil sprenging
0: já.
1: Að því að maður á kannski ekki að hella þinni ofan í ryksu og
0: Nei,
1: hún bara það verður sprenging og hún er bara nánast ónýtt ryksuan og rýkur úr henni sko og hún hérna nema hvað og hún gafst ekki upp við þetta því að ryksuan fór ekki aftur í gang og vissulega hérna linaði þetta þjáningar geitungana þannig inn í nema ryksuan var bara hún hafði gefið frá sér sitt síðasta hljóð þá fór hún beint í búðina sem hún var nýbúin að kaupa þessa ryksu í og eins og Jósef orðar þetta svo skemmtilega hérna hún setti upp sín mildustu og sakleisislegustu bláu augu og segi bara að við Nilfisk sölumannina að hún hafi bara verið mesta sakleisi að ryksu og þá bara hafi allt í hennu velinn sprungið
0: Já.
1: Bara fyrirvara laust og hann svona var í smá vafa en hún var bara svona greinilega einlag og hann sendir ryksuguna í versmiðuna og lofar samt engu nema svo fær hún tilbaka símtal frá versmiðunni og þar endur tekur hún þessa lýsingu hún hafði bara verið að ryksu og hún hafði bara sprungið upp úr þurru og eins og hann orðar að hérna bláu augun skiluðu sér greinilega gegnum síman og það líða tveir dagar þá aftur hringt og þá satt já, heyrðu hérna við höfum tekið eftirfarandi ákvörðun eftir að hafa farið vel í gegnum þetta mál þitt þú færð nýja ryksugu en með því skilir það að þú segir okkur hvernig þú fórst að þessu þannig að þeir trúðu því ekkert að hefði gerst eins og hún sagði okay. en þeir leta hann að fá nýja ryksugu og hún hefur væntanlega sagt síðan líklegast sagt alla söguna
0: já, já, eða ekki
1: eða ekki,
0: Nei.
1: En ég hef alveg nota ryksugu á, þú veist, skortýr og flugur
0: já, já, það eru margir sem nota þær einmitt á bananaflugurnar eða ávastaflugurnar
1: já.
0: Bara ryksu upp svermin
1: já, já.
0: En sko litla flugan það nú kannski fallegasta lag sem hefur verið samið flugu og nef myndir ekki segja það?
1: Jú
0: en hérna, já, ég eflaust gæti kýtla nefið þitt en sem sagt, svo sé ég hérna inn á glatkistunni að þetta lag Litla flugan, hann að lækur til vel ég.
1: Já, Sigfús Aldós.
0: Já, það líka til með öðrum texta. Og var bekkjarbragur MHI 1971. Og sem sagt, það alls konar það hér við að tala Lúna, Ísu og Halakörtu, Halakarta hoppar eins og Kleina.
1: Já.
0: Og svo kemur, sem sagt, erindi tvö í þessum bekkjarbrag. Sem sagt, ánamaðkur ílir eins og flauta, engisbretta býður góðan dag, bananafluga bindur á sér skauta bjöllusauður raular lítila þannig að þarna hefur fólk verið vel upplýst bananaflugu samt er ekki viss hún hafi verið komin til landsins þarna 71
1: Já, ef hún á skautum
0: Kanski
1: já. já, en ég held að við svona ég veit ekki, kannski eigum við eftir að halda bara áfram að tala ávastaflugur og bananaflugur hér bara reglulega
0: Eitthvað svona fram á haustið, en já,
1: en hér... ótrúlega gaman að fá svona skemmtilega sögur,
0: já, sko. Virkilega skemmtilegt.
1: Já, og hann hérna sagði mjög skemmtilega frá í þessum tölvupósti og þökkum Jósef innilega fyrir.
0: Já, hér framöndan Jónatan Garðarsson sem ætlar að fjalla Magnús Eiríksson og við byrjum á lagi eftir Magnús.

0: Þetta lag heiti Blues í G, þetta eru mannakorn, lag og texti eftir Magnús Eiríksson og hingað komin Jónatan Garðarsson sem ætlar einmitt að segja okkur frá Magnúsi Eiríkssyni.
1: Já, Magnús einn af þessum stóru í dægutónlist á Íslandi, bæði sem gítarleikari, lagasmiður og textahöfundur, hann var alveg einstakur textahöfundur og svona hafði næmleika til þess að lesa svona kannski alþýðlega í þjóðina. Mm. Og samdi oft texta sem var bara margir samsama sig við.
2: Já.
1: Það var svo merkilt við hann. En Magnús fæddist 27. ágúst 1945, þarna í lok heimstyrjaldar eða þegar henni lokið. Og ólst upp í Laugarneskverfinu, hann, pappans var sjómaður, hann byrjaði snemma að læra á gítar hjá Karli Liljendal og læri svo klassikan gítar hjá Gunnari H. Jónssyni og hafði mikla mætur á þeim manni. Hann fer í EM kvartett þegar hann 16 ára, byrjar þar hann kunni nú reyndar að spila líka piano og blés í saxofón þegar vel lá á honum
2: Já.
1: En á þessum tíma þegar hann er þetta ungur að þá er Shadows hljónsveitinnar þannig að segja þess að gítar hljónsveitin í vinsalur og hann er í tveimur slíkum sexunum og skuggasveinum og þetta eru hljónsveitir sem að voru bara með gítartónlist og það var ekkit eiginlega ekkit sungið. En síðan er hann bóðið í Pónik og það eru strákar í Austurbæðarskóla sem eru með Pónik. Úlfa Sigmundsson er þar aðamaður.
2: Er það pappi Þóris Úlfars?
1: Já.
2: Já, já.
1: Þannig að það liggur alveg ættinu þar, tónlistin.
2: Já,
1: og hann er sem sagt sólogítalikar í þeirri hljómsveit. Einar Júliusson gengur síðan í þessa hljómsveit þegar er búið að segja hann upp í hljómum. Þannig að þetta var Pónik og Einar mjög lengi. Þeir voru svona að spila svona ballmúsík frekar á léttari nótum en síðan gerist það að menn fara að pæla meir í blúsnum þar að segja að Maggi verður mikill blús og djass áhugamaður og að fyrir að pæla í þeirri tónlist og fyrir að semja svoleiðis músík en þeir að eru búin að gefa út tvær fjórala plötur áður en að hann er rekin úr Pónik fyrir það að spila Jimi Hendrix solo á hjónaballi í Hlégarði. Það þurfti ekki meira til.
0: Já.
1: En þeir gáu þarna tær fjárlega plötur og á annari þeirri fyrir plötunni sem að kom út 67 þá er þitt frægalag Jón á líkburunum.
2: Já.
1: Sem er ekkit frægt annars, það finnst enginn að heyra það að það bannað.
2: Já.
1: Það þótt ekki við hæfi. En hann semur líka lög fyrir Kristínu Ólafs, kom engin skip í dag, Erlu Stefans, lag sem að heitir við Arnald, þetta er 68. En 67 þá stopnar hann Blues Company með Erlendi Svavarsinni sem hafði verið trommuleikari í Pónik með honum. Og þar eru hinar þessir tónlistamenn og þeir stopna líka Blues Club nokkrið þarna saman. Hann er eitthvað stopnundum hans. En síðan svona líður og býður, hann eignast konu sem að hétt Elsa Guðrún Stefánsdóttir og pappi hennar Stefán Lyngdal ræði hljóðfæraverslunina Rín og Maggi fer að vinna þar og eignast síðan hluti í fyrirtækinu 1971 og átti það alveg fram eftir öllu ræði það síðan áfram síðan að stendari tíma en hann er svona að spila í alls konar hljónsveitum stofnar Uncle John's Band sem spilaði eiginlega bara ameríska blues og rock tónlist upp á velli og upp úr því að vera til danshljónsveitin Lísa sem hétum tíma Lísa í Undralandi.
0: Þessi hljómsveitanöfn eru stórkostleg sko.
1: Og það voru ýmis nöfn á þessari hljómsveit svo þegar Pálmi Gunnarsson gengur í hljómsveitina 1973 þá heitir þetta ýmis danshljónsveitin Lísa eða hljómsveit Pálma Gunnarssonar og það er hljómsveit Pálma Gunnarssonar sem er að fara að gera sjómastátt sem Egill Eðvarsson allar að vera upptökustjóri á og þeir allar bara að spila og syngja eldgömul rocklögum í íslenskum textum en Egill stingur upp á að þeir fyrir semja einhver íslensk lög og þeir gera það eða Maggi fyrir að semja íslensk lög og texta í þessum gamla anda og þeir fari hljóðurinn í opnaður þannig 75, hausti 75 og Tony Cookin í komið til landsins og þeir taka upp fyrstu plötuna með dansljóðsitt Pálma Gunnarssonar sem kemur síðan út í mars árið eftir 76 og það stendur bara mannakorn á plötuumslaginu og mannakorn er sko svona orð úr, eða setningar á biblíunni sem að dregur svona þessa Jó, hverjum degi til þess að svona koma sér í
0: ná sér í eitt mannakort.
1: Eitt mannakort. Og það stendur aldrei neitt hvað hljómsveitin er á plötunni. Þannig að það fara að kalla á mannakortinu upp á þessu.
0: Átti þetta bara að vera nafn á plötuna?
1: Já.
0: Já.
1: Þannig að hljómsveit Pálma Gunnarsson verður bara eftir einhver staðar. Þannig að mannakortinu verður til þarna. En á þessari plötu er fullt af fínu lögum, þar með þetta sem vorum lýst á hérna í byrjun. Og þeir gera hennar sjónvarstátt sem að slær algjörlega gegn. Þannig að platan, hún snarvirkar og sælst vel. En mönnu fannst þetta aldrei gamaldags, en það átti þetta að vera það.
2: Já.
1: Það stóð aldrei annað til. Og þarna syngur til þess að villu vil 2-3 lög með þeim og hinur og þessir. Já. Þannig að þetta er svona koncept sem að átti aldrei að lifa lengur. En svo gera það næsti blötu árið eftir í gegnum tíðina. Og svo tveimur árið setna brottfar klukkan 8 og þá Ellen komin inn í hljómsveitina.
2: Já.
1: Og alltaf þegar það að koma nýja plötur og þá þarf Maggi að fara að semja. Og Maggi átti svona fullt af lögum svona í handraðanum en textarnir voru alltaf dálítið erfiðari. Hann átti svolítið erfið með að semja þá. Eða það þurfti pressu.
2: Mm.
1: Þannig að þegar var komið að plötu upp þá fór hann og samdi texta og þá útrá einhverju frá sjálfum serjavel eða bara einhverju í kringu sig eða það sem að las í blöðunum eða það sem hann fannst svona, þurfa að fjalla og gerði það algjörlega snildarlega. Hún stundur líka í þjóðsögunar, eins og Garún Garún, og pældi svolítið í þessu, en á þessum tíma að líka að spila jazz rock með Guðmund Ingólfssoni, pianista, og Pálmi með náttúrulega og fleiri, kemur fram á jazzkvöldin og jazzsakningu. Þannig að hann er svona leitandi, en hann er fyrst af hans bara að vinna í vestun að selja hljóðfari og leika sér þar.
2: Já.
1: Og semur megna þessu lögum kannski þar. Þannig að þetta er svona, þetta stóð aldrei til, en það var alltaf á leiðinni plata með Blues Company, þetta tók bara eitt lag sem var kom út 1970 á samblötu og svo var alltaf að fara að gera sko, Blues Company blötur og var búið að taka eitthvað upp og svo týndist það, af því það lá á að gera mannakostblötu.
2: Já.
1: Kom alltaf ný og ný hérna ósk það. Hann reyta að stofna brunaliði 1978 og semur þetta fína lag, ég á leiðinni.
2: Já.
1: Og segir sjálfur ekki að hafa verið að klára textan, hann ekki verið alveg góður á sér, en hann fær samt velun sem, og þetta besta lag ársins á stjörnumessu,
2: já.
1: Sem var svona uppgera hátíð. Svo heldur þetta bara svona áfram, hann hefur engan áhuga að spila með brunaliðin og böllum, þannig að hann er ekkit í því, og svona er bara til hlýðar, semir fyrir Pálma, hver við erum að heiman, þegar Pálmi gefur út sólabötu, og svo gerir hann sjálfur sólabötu, 1982, smámyndir, syngur eitthvað það sjálfur, en það Ragga líka, Gísla og Pálmi sem syngja lög og fleiri en hann líka að semja tónlist fyrir Hrafn Gunnlaugsson Jóða Feðrana, Sönn Ást og svo Draumaprinsinn í okkur á milli í Hitta og Þunga Dagsins sem Ragga syngur sem að syngur ímest Benjamin eða Benoni
2: Já,
0: ímest
1: en svona heldur þetta bara áfram Þeir spila öðru kóru Blues Company þeirra og spila svolítið út landið hingað og þangað þegar Guðmundur Ingólfsson ávaraði og þegar Halldór Pálsson kemur á Svíþjóð og þessir gömlu vinir hans það er alltaf breytileg samsetning samt á hljómsveitinni Mannakort gera síðan fleiri plötur Bræðrabandalagið eða í ljúfum leik 1985 hann alltaf semur fyrir Æsi eða Gleðibankan
0: Fyrsta Eurovisionlagið okkar
1: Og svo aftur tekur hann þátt í þeirri keppni nokkuð sinnum og kemur með frábær lög þar. Línudans til dæmis.
2: Já.
1: Einhvern tíðan spurði að Magga að því sko, af hverju mannagott lifna alltaf við aftur og aftur og þá sagði hann það bara að vanta pening.
0: Já.
1: Og þetta er náttúrulega ekkit verri ástæð en einhver önnur.
0: Nei.
2: En er bara heiðalegt svar.
1: Já, mjög heiðalegt svar.
0: Og sem betur fyrir okkur.
1: Algjörlega.
0: Við fáum alla þessa smelli.
1: Já. Og til dæmis samferða sem við gerum 1990 það sem að eru hinnar þessu bubbi syngum með honum og margir fleiri, þá er mannagott búin að vera að spila í hérna, daldin tíma á danshúsi hérna, við Grensásvegin og þá voru þeir reyndar að fara að gera einu sinni Blues Companies plötu sem ekki var neitt af.
2: Já.
1: En svo hættir hann eiginlega svona að þessu hverfa það til að samstarf hans og KK hefst með plötunum ómissandi fólk, það er 96 og svo gera hann blöðnuna eða þeir saman, kongur í dag 99 og síðan fara þeir og halda tónleika í sannum það er plata sem myndi lifa á leiki, það er svona bara tónleikaplata En hann búinn að fá heiðursvelun íslensku tónlistarvelununa 99 árið þetta En þeirra samstarf heldur síðan áfram þegar Óttar Fylgis Hauksson ferði á þess að gera ferðalagaplötur sem maður kölluðu 22 ferðalög mm-hmm. þeir voru tekið eins og gömlu íslensku svona rútubílalög
2: Já, akkurat.
1: Sungu það saman bara tveir og svo gera þeir fleiri plötur sem heitir fleiri ferðalög og síðan fara þeir til Shanghai og spila þar og þar tekin upp plata
0: Nema hvað?
1: Og þar verður úr langferðalög
0: Já, auðvitað
1: Eðlilega
2: já.
1: En svo lifna mannagotn við aftur og gera þarna nokkra plötur eins og hérna ekki dauðir enn sem tónleikaplata 2006 og síðan ennþá fleiri en Maggi, hann var svona típa sem að nefndi ekki mikið að ganga hann fór mikið á bíl átti rosa fína bíla og þegar Tómas Hermannsson ákveður að hann þurfi að gefa út ævisög Magga En þá Maggi alveg til í það, en hún tekin upp, sem sagt, Tómas sem upptökutæki og þeir keyra Reykjavík og hinga og þangað landið og Tómas tekur allt upp og svo skrifar hann upp eftir hún.
2: Já.
1: Og þetta alveg stórkostlega ævisaga og Maggi lætur allt flakka. Það ekki að segja neitt að hann ekki að draga neitt undan.
2: Nei.
1: En hann færir okkur öll þessi frábæru lög og alltaf þessa frábæru texta
2: Og ótrúlegt með þessa texta, bara aðeins að hérna skjóta þín, bara hvernig hann nær að segja svo mikið með fáum orðum,
1: Já.
2: Svo mikil snillt
1: Já.
2: Þessi textar.
1: Og meina kirkjugarðar heimsins eru fullri ómissandi fólki, það er hluti af þessu. En svo, og hann alltaf tilbaka samt, hann lætur aldrei mikið á sig bera og var rosa feimin og til dæmis að koma ykkur með Kastljósviðtal og ég var spurður að því að það var ég með Mósæk, hvernig var þetta að fá Magga til að tala í sig, leif hann bara með gítarinn á sér.
0: Mm-hmm.
1: Hann satt bara með gítarinn og þá gæti hann talað.
2: Mm.
1: Þá slakaði hann á.
0: Já.
1: En þetta var algjörlega stórkostlegur maður og 2014 fekk hann fálkaverðun og hann fekk alls konar viðurkenningar og náttúrulega þakkar orðið íslenska tónlistar 2024 sem var mjög þakkarvert
2: mm.
1: og þá voru haldin tónlingar í Eldborg
2: Já,
1: Hörpu og reyndar hefur haldin tónlingar þar nokkru áður þegar hann átti stóra ámæli en Maggi, hann satt bara út í sal en daginn sem hann dó 9. janúar 2026 þá var búið ákveða að sína tónleika sem að voru með mannakornum, síðustu tónleika sem voru teknir upp með honum ári fyrir, eða tæplega ári fyrir þá kvöldið og þá var svo merkilegt að hann kvaddi á mótni dags og svo kvöldið voru þessu tónleika sindir.
2: Það er ótrúlegt
0: Já, tilviljun
1: Alger tilviljun
0: Já.
2: Svo, En svo magnað og það var bara, öll, bara þjóðin horfið á þessa tónleika kvöldið.
1: Já, og það var bara eins og þetta hefur verið
2: skipulagt
1: Já, eins og
2: þetta mjög flotti tónleikari mitt
1: Já, en Magnús var að mínum mati svona líkil maður í því að færa íslensku þjóðinni dægur tónlistina eins íslenska eins og hægtir, þannig að margi sem að eiga þennan títiskilin en hann fór einhvern veginn alveg inn í svona ég veit ég hvað að segja bara heilan á fólki
2: Já.
0: Og hjörtun
1: og fólk sko kann þessi lög, kann textana Og þetta einhvern veginn passar allt svo rosalega vel saman. Og þetta svo mikið við.
2: Já, þetta bara við.
0: Það auðvitað bara erfitt að finna eitthvað lag til að enda á af öllum sem lögum. Þú valdir...
1: Samferða er lag sem að höfða mér til mín. Ég var ég mitt að vinna í útgáðu fyrirtækinn sem gaf út þessa blötu. Og þarna eru ýmsir, Eyþór Gunnarssoni þarna og margir fleiri, Gulli Brím og náttúrulega Pálmi og Maggi sem að hafa voru alltaf kjarnin í mannakotnum. Og plata hét bara mannakotn eða svarta plata nú alveg kólsvört en mér fannst hún hefði átt að heita samferða af því að þetta er svo óbóðslega hérna, sterkur titill og fattuðu texti og Pálmi syngur það alveg stórkostlega
0: Takk fyrir að segja okkur frá Magnúsi Eiríkssyni Jónatan Garðarsson
1: Takk

Samferða, lag eftir Magnús Eiríksson og texti og Jónatan Garðarsson var einmitt að fjalla hann hér í dægurlaga spjallinu sem alltaf hjá okkur á fimmtudögum. En við þökkum fyrir samfylgdina í dag í mannlega þættinum. Verðum hér aftur á morgun með föstudagsgest og matarspjall og föstudagsgesturinn okkar á morgun verður engin annar en Eyvi, Eyjólfur Kristjánsson. En takk fyrir í dag og verðið sæl.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum. Viðtalsdóttur Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttir tekur nú við í næturútvarpi Rásar 1.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Friðgeir Einarsson, rithöfundur og sviðslistamaður. Velkomin í þáttinn.
1: Takk.
0: Ertu hégómlegur smáborgari?
1: Já, ég það. Ég er...
0: Og fagnar því?
1: Já, og fagnar því. Hérna, ég finnst mjög gaman að standa með að því að þetta í smáborgaraskap og hérna, finnst mjög fyndið og skemmtilegt þegar hérna... Þegar ég sé fólk þetta í hégómleg verkefni eða vera knúið áfram að einhverjum svona hégómlegum kvötum og ekki síður þegar ég já, stend sjálfa með að því
0: Það varstu fein á, ég er bara, ég er venjulegur
1: Já, og að því að ég er svo heppin að hafa lifibrauð að því að skrifa þess aftur fólk þá græði ég náttúrulega á því
0: Já
1: græði efni í minn eigin verk
0: En hefur alltaf frá því að byrja að skrifað svona hluti?
1: Já, ég hef einhvern veginn verið mjög upptekinn af svona hinnu hversdagslega og hérna og svona hinnu venjulega og þessu hérna sem mér hef alltaf fundist það mjög framandi svona hvað fólk stúsa
0: Já
1: Og kannski, já þegar ég var í hérna skóla þá var ég alltaf að gera eitthvað svona gjörninga sem eða svona skrifa eitthvað lítil verk sem áttu að gerast á skrifstofum
0: Já.
1: Og var svona mjög upptekin að fólki sem var í venjulegri vinnu
0: og það sem sko, maður upplifir svo oft þegar maður er að hlusta á verkið þín að það er þessar sko það er þetta samtal
1: Já.
0: Samtal á milli fólks
1: Já, já
0: Og það er stundum, sko bara virkilega, það er stundum erfitt að hlusta á það sem þú skrifar
1: Já, já, takk
0: Já, já, þú ert að segja takk
1: Já, Jú, það er hérna ég ætti alveg örugglega ekki að segja í útvarpinu en ég finnst mjög gaman að hlusta fólk tala og heyra fólk tala við kaffifjallar og í mötunettum
0: Já, akkurat
1: og áhugavert getur oft verið efniviður fyrir mín verk
0: já,
1: og þeimun ómerkilegra, þeimun fetra
0: já, bara einhverju svona litli hluti, svona einmitt hversdagurinn sko
1: já
0: þá er það einhvern veginn svona
1: það er einhver, ef mér finnst það eitthvað tárandi að hérna að því að kannski að því að lífið er svo stórkostleg við erum hérna lifandi fyrir einhverja stórkostlega röð tilviljana og svo erum við bara að tala um hérna matvöruverð og
0: já, já.
1: Enska boltan og eldhúsinréttingar og hérna já,
0: við náum kannski
1: afsláttur og þriðutugum
0: kjötfassi
1: já, 30% afsláttur að nýmjó

0: akkurat.
1: En það er náttúrulega ekki hægt að velta sér upp úr því alltaf.
0: En er svolítið svona talað svona friðgerskan húmor?
1: Já, fólk byrjað að tala það.
0: Já.
1: Ég ber ekki endilega ábyrgð á því sjálfur nema að ég hef kannski búið til verk sem fólki finnst oft fyndin.
0: Já.
1: Og fólki má gjarnan finnast fyndin að hérna. Ég leiði það.
0: Já, sko, ertu upptekinn að því? Hugsaðu vá, ég er mjög fyndin.
1: Nei, ég held ekki, ég hún ekki.
0: Nei.
1: Ég er oft að reyna að taka mér mjög alvarlega og fólki finnst það samt fyndið, sko.
0: Já, akkurat.
1: Ég hef skrifað alvarlega þunglind fólk og fólk bara hlær sig máttlust.
0: Já, einmitt.
1: Og mér finnst það bara skemmtilegt, sko. ég er alveg stundum meðvitaður að ég sé að hérna segja brandara og skrifa brandara og ég bulla alveg svakalega mikið heima hjá mér.
0: Já.
1: Og keirir oft þverbak, börnin mín eru stundum bara forviða yfir akkur ég segi hlutina sem ég segi.
0: Já.
1: Skil ég ekki ykkur, akkur pappi segir ekki bara hlutina eins og þar eru.
0: Já, nákvæmlega.
1: Já.
0: Hætt að bulla. Þegar þú komst í mig síðast, þá varst einmitt, bara held ég nýbúin að eignast.
1: Já.
0: Eignast barnið ekki.
1: Þá var ég búin að eignast strák.
0: Já.
1: Og hann er núna bráðum 8 ára.
0: Já.
1: Já. Og svo ég annan sem 13 ára, já. Unglingur.
0: Hann unglingur.
1: Já.
0: Hvernig gengur þetta alls saman?
1: Þetta gengur mjög vel, en það eru ýmis verkefni sem standa frammi fyrir, sem við stöndum frammi fyrir, bæði foreldrarnir og þessi ungu menn.
0: Já.
1: Og hérna, umbreytingar, stöðugar. Já.
0: Og þú ert alveg til í þetta? Þú ert þessi tilbúin og hugsaðu bara hvernig að því þú ert svona einhvern veginn
1: stærka
0: hugsandi?
1: Já, það eru stundum hérna álag að hérna takast á þetta og hlutirnir fara ekki alltaf eins og maður vill að þeir fari eða það eru skildir eftir skóri eitthvað staðar þar sem maður búin að byggja að það eru ekki skildir eftir skóri.
0: Og þú bara, ég skil þetta ekki.
1: Já. Eða það stendur enn einu sinni upp á mig að taka úr vélinni. Það er engin annar að hugsa það og það sé fullt hús af fólki þannig. En þetta er náttúrulega, þú veist, þetta er náttúrulega yndislegt. Maður er alltaf að minna sig á það. Þetta er svona það sem leikar standa hæst í rauninni, þetta er það besta sem hefur komið fyrir í mínu lífi allan þannig að, já
0: Er þetta alað upp eins og þú varst alinn upp, Fríkir?
1: Ég held ekki
0: Nei?
1: Jú, örgulega ekkur leiti, sko Já, það, jú Já og nei, já.
0: Hvernig var svona, hvernig varst þú alinn upp?
1: Ég var svona, já, alinn upp í, held ég, svona hvað var ég að segja, hver er maður? Það er svona millistéttar umhverfi, fóreldrar mínir unnu mikið og hérna höfðu mikið fyrir að við hefðum það þokkalegt. Mm. Kannski lögðu mikið upp og bara kurteisi og hérna koma vel fram við fólk og ég held að ég reyni að leggja áherslu það við krakkana mína þó ég gleymi því stundum sjálfur þá var maður bara að biðast afsökunar og reyna að gera sitt besta áfram.
0: Mamma en geð hjúkrunarfræðingur.
1: Já.
0: Varst eitthvað að vinna á því sviði þegar þú var ungur maður?
1: Ég er náttúrulega þegar ég fór að leita mér að veika vinnu þegar ég var í námi þá gat mamma bent mér á góðar konur sem deildastjóra og yfir hjúkrunarfræðinga þannig. Ég var að vinna hérna á geðdeild sem var í Hátúni

0: Búið að loka henni núna Hátún í tíu og líka á sambýli á Sléttuvegi eða svona búsetu kjarna Mamma var yfir sambýlum hérna á tíundu áratugnum og fram á nýjöldina og hérna þannig að ég þá var þetta kallað sambýli en núna er þróun í orðtökum sem ég kannski ekki alveg inn í núna en hérna að þetta var mikil og góð reynsla sko og gott fyrir ungan mann að kynnast lífinu á þessum stöðum og hérna
1: Leður vel að vinna þarna?
0: Já, oftast, lang oftast Já, þá var hérna kynntist mörgu góðu fólki og hérna fólki sem var ólíkt mér og öllum sem ég hefði kynst áður og hérna og það var já, gaman að hérna svona fyrir ungan mann að taka ábyrð
1: Já, einmitt
0: og maður þurfti stundum eins og á hérna í búsetu kjarnanum að þurfti maður ég vil að tafra fram sunnudagslæri sko það var lagt á mann og þá þurfti maður bara að ringi mömmu sína og spurja hvernig fjandann maður ferði því
1: hvernig eldur maður læri
0: já, þannig að það var ákveðin lærdómur en líka bara aðalega í þú veist samskiptum við fólk og hérna komu fyrir kannski erfiðar kringumstæður sem maður þurfti að finna út úr eitthvað neginn.
1: Varstu hræddur við það? Eða tókst þér eitthvað neginn að takka?
0: Nei, ég var náttúrulega, þú veist, lægst settur í rauninni, hins látt settur um að það getur verið, þannig að það var kannski ábyrðin fór aðalega yfir á aðra. Mm. Og hérna, ég var ekki beint hræddur, það var svona áskorun stundum.
1: En svona, kannski, þú veist, hugsaðu um þetta sem bara þú er svona uppeldi fyrir þig, bara
0: já,
1: kannski vera að skilja svona, fólk einhvern veginn.
0: Þetta var kannski ákveðið svona uppeldi fyrir fullorðin mann, lagalega fullorðin mann.
1: Já, heim, lagalega fullorðin.
0: Já.
1: En þetta, þú veist, að reyna að skilja fólk, er það eitthvað sem þú hefur bara verið að gera síðan að þú Varst ungu maður?
0: Já, allir það ekki.
1: Já.
0: Kannski hefur verið ákveðin gjöf hvað það gengur illa.
1: Já, við erum öll að reyna að skilja
0: fólk. Já, ég er eins og fiskur í vatni í samskiptum við fólk, þá var það ekki, þetta er svona framandleikin hefur mér orðið að efni við í verkum og skáldskap.
1: Já, já.
0: Þannig að bara hvað þetta er allt saman. Skrítið sem við erum að gera og hérna já og svona líður ennþá þó ég sé komin á löglegan miðjan aldur að þetta sé hérna ég skilji bara ekki alveg hvað sé að gerast hérna
1: og að fólk komið er ennþá óvart
0: og að kemur mér ennþá óvart já já, einmitt
1: Það er líka bara svo gott hugsaðir að það myndi ekki koma þér á óvart
0: Já
1: Það var ekki
0: Nei, það var ekki skemmtilegt það var mikil flatneskja ef þetta væri allt annarlegt
1: já. En það er náttúrulega margir bara eins og bara hlustundur á svo reitt hlusta á leikritið þín ykkar, kriðbleir og það er svona einhvern veginn svona þegar maður Þeir hlustaði fyrsta skiptið, það fyrsta sem ég gerði hér, mannum ekki alveg hvað það var.
0: Nei, það var bónusferðin held ég.
1: Bónusferðin, bónusferðin við kælin.
0: Já.
1: Þá var þetta einhvern veginn svona, það var einhvern svona nýr tónn í leikrutum.
0: Já.
1: Á rás eitt.
0: Já, við erum sem sagt fjórir félagar sem höfum starfað alllengi núna að og höfum sinna gert sjálf okkar af efni við í leikrit fyrst bara á sviði og síðan í útvarsleikhúsinu
1: En þá líka hugsa maður, þú veist, eru þið að segja satt, þú veist, eru þið Er þetta þið?
0: Já, og nei.
1: Já.
0: Þú veist, við erum ekki svona miklu rastnar.
1: Nei, ég var ákveð fein.
0: En, ég vona ekki.
1: Nei,
0: okkur. En hérna, já, Friðgeir í verkunum til dæmis er miklu vondari.
1: Já.
0: Hann er miklu verri. En hérna, en ég í raumurleikanum.
1: Já.
0: Grimmari og hérna nýðist á vinum sínum sem ég geri náttúrulega en ekki á svona miklu í svona miklu mæli.
1: Nei, svona miklu offúsi.
0: Og hérna og Ragnar er ekki svona meðvirkur.
1: Nei.
0: Þó að það sé meðvirk taug í honum. Ég vona að hann fyrirgefi mér að segja þetta. Og Árni sömuleiðis er ekki svona mikill auli eins og hann byrtist í þessum verkum. En þessar íkt útgáfur á sjálfum okkur verða svo skemmtilega, sko. Þannig að við búum til svona nokkurs konar trúða á okkur sjálfum sem taka upp á ýmsu og oft spretta sögurna, sko, úr einhverju sem hefur komið fyrir okkur.
1: Já.
0: Þannig að Árni er með rándýran hvítan hönnunarstól á heimilinu.
1: Akkurat. Og við erum, já, einmitt, við vitum
0: það. Já. Og slettir pítsusósu í hann.
1: Já.
0: Bröðstangasósu og það var einhvern veginn að finna út úr því að þrýfa hann. En síðan það sem gerist næst er kannski ekki alveg eins og það gerist í raun og ver.
1: En eru þið þá sko, þannig að þið eru alveg heiðarlegir þegar þið eru að skrifa þetta.
0: Já.
1: Og svo kemur skáldskapurinn einhvern veginn inn í þetta.
0: Sko, þetta er orðið einhvern veginn svona svolítið vanalegt og hversdagslegt hjá mér að ég segi sögur í leikritum sem ég skálda í eyðurnar og hjá okkur kriðpleiri og hérna og við erum hættir að sjá það sem óheðarleika
1: eða
0: fólk fara eitthvað að spyrja, býtu kom þetta fyrir raun og veru, en kannski erum við ekki nóg að duglega að segja að kannski upplifir fólk okkur bara sem leigara sem er alls ekki það sem við viljum og við erum ekki lygarar í okkar hverstagslega lífi.
1: Nei. En sko, þú þarft náttúrulega að þekka sjálfan þig svolítið vel til þess að það ekki, til þess að geta gert grína þér.
0: Já.
1: Eða sjálfan þér, eða hvað?
0: Jú, eða bara svona rosalega upptekina sjálfan þér.
1: Já, það er rosalega upptekina þér.
0: Já, svona rosalega meðvitaður allt sem ég geri.
1: Já,
0: en það, þú veist, það getur, þú veist, kveikt alls konar hugmyndir eins og í þessu verki sem verður bráðum frumsýnt eftir mig. Það sem hugmyndin kviknar af því ég stend í eldhúsinu og er svo upptekin að því hver ég er í þessu ákveðna eldhúsi. Þú veist, ég er bara að hugsa um hvernig ég myndi gera hlutin öðru sem ég myndi hanna eldhús og hugsa síðan um hvað það sé eitthvað svona hvort kallar nálgist það eitthvað neginn öðruvísi eldhúsvönnun eða hvort það myndur nálgast það öðruvísi.
1: Þannig að þetta er leikrit um hvað jafnréttis baráttuna eða hvað?
0: Já, hvað er svona á vissan hátt á svona öðrum, það er svona þráður í verkinu að ég er svona.
1: En hvað, ertu að skoða, þú veist, fyrir einhverjum x árum höfðu þá kallmenn kannski bara engar skoðunir á því hvernig eldur sátt að vera?
0: Nei, alls ekki. Ég held að, þú veist, að hérna, ég held sko að eldhúshönnun, já, ég veit ekki, ég kannski er ekki nú sögulega fróður, en ég held sko að kallar hafi kannski leikverkið heitir Nýtt eldhús eftir máli.
1: Já.
0: Og hérna skýrskotar vísar í titil sögu eftir sögu Jakobsdóttur sem heitir Eldhús eftir máli, þar sem fjallar kall sem hannar eldhús frá grunni fyrir konuna sína og kemur inn með alls konar nýjar hugmyndir. En þessi saga er orðin 60 ára.
1: Já, hugsa þér.
0: Og sem betur fer hefur jafnréttis baráttunni farið mjög mikið fram á þessum tíma.
1: Mér
0: getum þakka fyrir það. þó að hann sé ekki lokið og sé margt eftir óunnið. En kannski blasir aðeins annar veruleiki við bæði köllum og konum í eldhúsinu og eldhúsverkonum í dag.
1: Hvenær lastu þessa sögu, Friðgeir?
0: Það er mörg á síðan. Það var örglega verið bara í háskóla. Ég var í íslensku í háskóla og...
1: Það var náttúrulega bara, maður las þetta í manni, ég las þetta í MH, þetta
0: já,
1: var bara skildræsning.
0: Já, já, það gæti alveg verið.
1: Má var reyna að skilja þetta.
0: Já, einmitt. Ég man eftir sko, bara þegar ég var lítill krakki, þá var ég hérna að lesa bækur sem voru á stofuborðinu heima og hérna um konu sem skar af sér hendina og gaf manninum sínum. Þegar hún hérna var svo bókstaflegt fyrir henni að gefa ykkur um hönd sína.
1: Já. Já, já, og endaði með því að gefa börnunum sínum held ég hausinn eða hvað
0: já, já, já, þetta. Einmitt
1: hún skar sér alla niður
0: og ég hugsaði hvað fullónis bækur væru skrýtnar
1: þú voru þetta, hvað ruglir þetta
0: já, en ég átti eftir að tengja betur við þetta en sko, verkið mitt nýtt eldhús eftir máli er alls ekki leikjærð á
1: nei, á sögunni hennar
0: sögu, þetta er bara svona aðeins þetta svona, tekur hattinn ofan fyrir já. Þessum mikla höfundi og virðingavottur
1: sko.
0: Frábær höfundur
1: já.
0: Já.
1: En sko, þessi hugmynd sem að vakna hjá þér Friðgeir, þegar þú ert
0: já.
1: Að fara ákveða að skrifa þetta leikrit fyrir Þjóðleikhúsið varstu sjálfur eitthvað að bardúsa varstu að setja upp eldhúsheima hjá þér bara því það er alltaf eitthvað svona persónulegt
0: sko, já, eins og persónun í verkinu þá vaknaði ég upp við það veruleika, ég var sífellt meira í eldhúsinu, smýra nesti og elda mat og ganga frá mjólk sem fólk skilur eftir á borðinu og alls konar svona
1: já, já.
0: Og við
1: varst alltaf að sýsla
0: eitthvað ég var eitthvað að sýsla og maður svona án þess að vera eitthvað að kvarta þá fór maður að taka eftir að þetta var svona manns starfstöð, vinnustöð manns,
1: já.
0: Maður varði mörgum klukkustundum þarna á hverjum degi nema hvað að við byggum íbúð þar sem innréttingin var ekki falleg og hún var ekki, fullnaði ekki mínum þörfum og hérna
1: það og bara fórljótt eldús
0: það var allána ekki það voru víða svigurum til bætinga segjum það bara og hérna ég hugsaði hvað geti farið betur og svona fóra svona að velta fyrir mér þessum sko, til dæmis þessu að ég er hávaxin maður og þarf alltaf að bogra mig með diskana on í golf til að setja upp þóttavélina.
1: Akkurat.
0: Hvað hérna, hvernig þessi hönnun geti verið öðruvísi? Auðvitað eru annmarkar og því að hafa hana eitthvað staðar ofar en ég fór svona að taka þessa sem alla þessa allt þetta sem við tökum sem föstum við fórum svona að taka það til skoðunar og svo kemur þessi meðvitund það sem ég fer að sjá sjálfa mig vera að gera þetta að ég er bara meðaldra kall sem fer að hugsa að ég geti breytt öllu og gert allt betra og
1: gert allt betra
0: og fór sem sagt að hugsa að það væri kannski komin tími á að hérna taka þetta hlutverk til skoðunar og í verkinu þá verki byrjar það sem það er maður og svipuð reykjur ég að hérna láta sér dreyma nýja eldhúsinnréttingu með og á til að hérna fara fram úr sér í þessum hugsunum hugsa mjög dýr efni og hérna fá sér borðplötu úr náttúrusteini fór sér marmara borðplötu þó að það sé alls ekki praktist og þó að hann eigi rauninni alls ekki efnaði og hérna já og smám saman faraði þessi draumar að renna saman við aðra drauma sem hann á svona kynferðisfantasíur og hérna og kvíðafantasíur líka
1: já.
0: Og svo kemur á daginn að konan hans er alls ekki jafn upptekin af þessum breytingum á heimilinu og hefur kannski hugsað sér eitthvað allt annað að gera eitthvað allt annað við tíma sinn og peninga en að gera upp eldhúsið.
1: Það er einmitt vitna hérna í leikritið, ég hef látið mig dreyma um að snerta borðplötuna bókstaflega látið mig dreyma.
0: Já, hann er með svona, hún finnst drauma sem hann dreymir á nóttinu ekki svona ófullkomnina því að gerist bara alltaf eitthvað rugl.
1: Já.
0: Þannig að hann er að vinni því að semja sína eigin drauma sem hann lætur sig dreyma á daginn.
1: Já. En er þetta, þú veist, er þetta að skrifa svona fantasí, er þetta fantasía? Ja,
0: nei, þetta er, já og nei, það er svona blákaldur raunveruleiki sem rennur síðan saman við fantasíu.
1: Já, já.
0: Og svona, kannski svona frekar hverstaslega fantasíu, en það gerast svona svolítið skrýtnir hlutir inn á milli. Að því að það verður alltaf að vera eitthvað vitleysa.
1: Já, já, já.
0: Já, annars...
1: Annars bara, já, já.
0: Já, já, það svona brotnar upp verkið á stökustaf og heldur síðan áfram.
1: Þetta er, minnst það, þetta er svo skemmtilega, þetta er náttúrulega í kassanum sem er náttúrulega algjörlega frábært, þegar það er svo nálægt, það er bara inn í eldhúsinu. Og þegar það er skrifað hérna sko friðgeskur, húmor, frigð og fantasía.
0: Já.
1: Já, já, já, ég bara, ekkert mál.
0: Það var einhver að velta fyrir sér hvort að þetta var að væri friðgeskur, húmor og friðgesk, frigð.
1: Það er aldrei erfitt að þú veist, kriðplegir, maður getur aldrei munað þetta.
0: Nei, nei, nei.
1: Og beigja þetta.
0: En, jú, ætli, þetta sé ekki friðgesk frigð líka bara.
1: Já, já, já, já, já. En þannig að þú ert líka, er það ekki, þú veist, út að tala bara samskipti, er það ekki?
0: Jú.
1: Bara, og bara, og hvað hjónabandið er það?
0: Já, ég er að tala svona, jú, þessi, svona samskipti inn á heimilinu og svo er þetta bæði hjónin eiga sína vinnustaði þar sem er svona talað svolítið í frösum og hérna hann er endara flostn upp úr vinnunum en henni gengur svakalega vel og hérna já
1: og hjónin, það er,
0: og hjónin eru svona þau eru svona búin að eiga mörg á saman en þau eru svona svolítið að fjarlægast og þurfa svona að gera upp við sig hvort þau vilji hvort framtíðir að sé meitluð í stein, meitluð í marmaran og þau héldu þegar það voru ung þannig að þau standa svona tímamótum bæði
1: já. Þetta er náttúrulega sko þau leika hjónin Hilmar Guðjóns og Ilmur Kristjáns
0: og þau eru náttúrulega bæði líka, alveg stórkostleg
1: og með þeim Ólafur Áskilsson og Salka Gústafsdóttir
0: já, sem eru líka stórkostleg
1: en situr þú og fylgist með öllum æfingum eða ertu svona sko, búin að sleppa þessu eða ert þú að leikstýra þessu, nei
0: hann Björn Tós er að leikstýra
1: þessu
0: og gera það svakalega vel við höfum verið í mjög góðu samt talið um þetta sem leiðist til þess að ég á svona léttara með að sleppa tökunum en ef við varum ekki í svona góðu bandi þannig að ég hef alltaf unnið þannig að ég hef skrifað verk þetta er svona fyrsta skipti sem ég skrifa ekki personur sem heita Friðgeir.
1: Nei, akkurat. þú finnur fyrir öryggisleysi.
0: Já. og hérna, þannig að það er ekkert hlutverk fyrir beinlíns mert mér
1: Nei.
0: Í þessu verki.
1: Það er svona óróleikir.
0: Það er svona ákveðin óróleiki.
1: Já.
0: En ég hef hérna bara verið kvattu til að mæta eins mikið þú mér langar til, ég var ekki verið beðin að fara úr salnum og ég myndi taka því bara vel sko.
1: Já, þú myndir ekkit móðgast.
0: Nei, þannig að ég hef svona og ég hef stundum hótað að segja nú alltaf ég hef taka mér smá pásu og þið bara gerið, en svo er ég alltaf komin daginn eftir eða nokkrum dögum setna inn á æfingar og ég held að ég sé svona frekar þægilegt leikskáld mér finnst ekkit óeðlegt að breyta eins textanum alveg fram á síðustu stundu og hérna og mér finnst ég tek því fagnandi ef leikararnir eða aðrir í salnum koma athugasemdir um orð sem er óeðlileg eða óeðlileg og ekki, á hérna rangan hátt
1: já
0: það er mjög gaman á óeðlilegum orðum en það þurfa að vera óeðlileg og réttan hátt
1: Friðgeir, hvað ætlar þú að gera næst?
0: Svo hérna förum við að sýna afturverkið innkaupabókan sem leikhópurinn kriðblir sem hérna já, það er sýning sem við byggjum á verki Elísabetar Jökuls og gekk í Borgarleikhúsinu fyrra og dróum hérna, við Ragnar dróum konunnar okkar með inn í það, þannig að það er svona fjölskyldu verkefni.
1: Já, já, nákvæmlega.
0: Já.
1: Svo þegar maður sér það þá heldur maður að þekki ykkur og viti hvernig hjónabandið ykkar er.
0: Já, já, já. Já, og kannski veistu það einhverju leitin, hún veist ekki allt.
1: Nei, veit ekki allt.
0: Sem betur fyrr og langar ekki að vita það.
1: Nei, takk.
0: Já, en það, við ætlum að taka nokkra sýningar á því núna í september.
1: Já.
0: Og svo í svona setni haust stendur til að mér verið flogið til Tenerife að hérna sem ég á að leika í sjónvarsþáttaröð. Já.
1: Já.
0: Sem hefur verið lengi í bígerð. Hún heitir Ljúga líf.
1: Já.
0: Hún fjallar ekki um Tenerife heldur Mallorcaferðir Íslendinga í kringum 1980. Mm. Þetta er hérna þætti sem hann Magnús Leifsson leikstýrir skrifaðar af Ragnar Bragasinni og Snjólaugu Lúðvíksdóttur.
1: Já, og þetta er náttúrulega sem að fólk man og það var náttúrulega,
0: já.
1: Þessum tíma var alltaf mjög mikið semst fyllir í
0: já.
1: Á flugstöðinni.
0: Já, já, já.
1: Þannig byrjaði hennar ferðirnar.
0: Einmitt, þetta verður allt.
1: En þú mistir því?
0: Ég mistir því.
1: Þú varst fættur þarna
0: 1981. Já,
1: 81. Já,
0: leður þig. Já, mistið að þessum grísaveslum öllum saman.
1: Já, akkurat.
0: Hérna, ég var reynda komið til Mallorca, en það var ekki alveg eins og lístir í þessum þáttum. Þetta er allt tæklað, sko, blautbólakeppninnar og og hérna fyllir í eð og grísaveislunar og
1: astnaferðirnar
0: og þetta fær allt plási í þáttunum.
1: Já, ertu sko finnst þér þú, Friðgeir, vera bara einhvern veginn svona, það gengur einhvern veginn gengur allt svo vel
0: já.
1: Hjá þér
0: já.
1: Þú ert hérna mjög vinsæll
0: já.
1: Ertu, þú veist, ertu hissa á því eða búin að vinna náttúrulega bara fyrir þessu eða hvað?
0: Já, það, þú veist, það hefur gengið mjög vel að gera það sem ég langa til að gera, sem er að skrifa og búa til leiksýningar og já, ég þá stundum að bara munna hvað er að svona minna mig á hvað er mikið forréttindi að fá að starfa við þetta og geta keypt mjólk og hakk fyrir tekjurnar sem ég hefði að þessu.
1: Já, ekkert smá heppin.
0: Já, þannig að það er náttúrulega bara mikil gæfa, en það er mikil vinna náttúrulega sem hefur átt sér stað.
1: Já. En svo er ekkert, þú veist, Friðgeir, þið kannski tókuð einhvern svona sjens þegar þú byrjuðu að vinna og skrifa fyrir Kriðplay að því þetta var öðruvísi og það er ekkert víst að við hefðum þess vegna geta tekið því
0: nei.
1: Að því að þú veist að leikrit byrja bara á einhverju einni setningu og það er, við vitum ekkert hvað er framöndan það er skemmtilegast
0: það er bara eitthvað svona sem hefur þróast við náttúrulega, við vorum allir vinir ég, Ragnar og Átni og Bjarni þekktum allir Bjarna sem er líka vinur okkar náttúrulega en hérna kemur aðeins úr annari átt Bjarni Jónsson sem er baku tjöldin í Kripler kemur aldrei fram
1: nei,
0: já,
1: fær aldrei
0: koma maðurinn. Þannig að það bara þróast úr einhverju náttúrulegu sambandi já. Okkar á milli sko, og við náttúrulega byrjum með einhvern veginn að gera litla sýningar sem kannski er ekki vonust ekki endilega til að fljú hátt og finnum eitthvað í því sem er að virka bæði fyrir okkur og fyrir áhorfendur og höldum áfram með það og svo þróast þetta einhvern veginn svona áfram sko.
1: Varst eitthvað óöruggur að fara að því að þú ert þetta einn bara, þú skrifar þetta
0: já.
1: Fannst þér það verið eitthvað svona skrítið að vera einn að skrifa?
0: Mér fannst að það kom merkilega náttúrulega sko. Ég hef, þú veist, það var mjög snemma ljóst að ég var að vinna einhverju sem yrði leiklesið, tók þátt í hérna leikrita hátíð í þjóðleikhúsinu sem er núna orðin árleg, farið fram tvisvar, þannig að hún er orðin árleg.
1: Já, já.
0: Það sem, þú veist, það sem er ekki endilega gert ráð fyrir að verk séu fullkláruð þegar þau eru lesin. Þannig að mér fannst það mjög þægilegt sko að geta, þú veist, verið að vinna í einhverju sem gæti þess vegna bara farið án í skúfu aftur sko. Og mér finnst það mjög, ég unnið svo mikið í svona samsköpun og samstarfi í leikhúsuna að hérna, að mér finnst mjög náttúrulegt að verk sé bara unnið í mjög svona nánu samstarfi við leikhópin.
1: Já.
0: Og hérna, já, hann Bjössi Björn Tós kom mjög snemma inn í þetta sem leikstjóri, leikstýrið þarna samlestri sem Hilmar og Salka tóku þátt í.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að, og var strax mjög örlátur á hugmyndir og hérna, og kom bara með mjög mikla innspýtingu inn í þetta verk, þannig að
1: Hann ekki slæmt að hafa hann?
0: Nei, alls ekki, sko. Mjög mikill leikusmaður. Mikill leikusmaður og orku mikill og ástríðufullur. Og flinkur leikstjóri, hann mjög flinkur að draga fram upplýsingar úr leiktextanum sem jafnvel leikskáldinu yfirsáust.
1: Já, þér hatt ekki í hug. Já, þú meinar.
0: Já. En ég held að það sé, þú veist, mjög svona ákjósanlegt fyrir mig allavega að hafa, þú veist, hafa þetta samtal við leikhópinn þannig að maður sé sko þau eru náttúrulega öll hérna, færir og reyndir listamenn og hérna, geta gefið upplýsingar um hvað þau lesa úr textanum
1: Já.
0: Það er mjög gott að vera í því samtali
1: og svo þetta núna Friðgeir, þú er búin að sleppa þetta er bara það frumsýn í næstu viku nú geturðu
0: Ég er búinn að sleppa, ég er svolítið að mæta á æfingar ennþá.
1: Já.
0: Því að mér hefur ekki rútist ennþá.
1: Nei.
0: Ég stundum eitthvað að segja, gæturðu sagt þetta?
1: Já, aðeins kannski.
0: Gætir nokkuð sagt hérna? Tilfinnanlegt.
1: Hvaða lag viltu hafa í lokin?
0: Herðu, ég hérna, glemdi alveg að huga þessu, en ég hérna, valdi hérna Hung Up on a Dream.
1: Já.
0: Gamalt hippalag með zombies. Að því að hún tengir kannski aðeins inn í verkið að því að svona fjallar draum og veruleika og annars er gríðalega falleg tónlist og eftir hann hérna Örvar Þóreyjason Smárason í verkinu en hún er því miður ekki komin út enda
1: Nei, hún er först inn í kassanum
0: Já, hún er först inn í kassanum
1: Friðgeir Einarsson, rithöfundur og sviðslistamaður Takk fyrir að koma
0: Takk hérlega fyrir að bjóða mér

Hung Up on a Dream með bresku rocksveitinni The Zombies hljómaði í lok viðtalsþáttar Sigurlaugar Margrétar Jónasdóttur Segðu mér en Friðgeir Einarsson, rithöfundur og sviðslistamaður var gestur hennar í þessum þætti frá 50 dags morgni.

Góðir hlustendur, þetta tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson og vel fáein lög handa ykkur úr ýmsum áttum næstu 20 mínúturnar eða svo. Hallveig Rúnarsdóttir söng okkur inn í bil kvöldsins með þínu sígilda Summertime eftir George Gershwin. Lagið var samið fyrir Porgy and Bess, tónverk sem liggur einhver staðar á mörkum óperu og söngleiks. Hljóðritunin var gerð á tónleikum Sinfoníuhljómsveitar Íslands árið 2017, klassíkinni okkar. Daniel Bjarnason stjórnaði. Við skulum heyra íslenska sálartónlist næst. Hér eru Moses Hightower, búum til börn.

Snorri Hallgrímsson var stattur við lok vangadans hljómsveitarinnar Moses Hightower. At the end of the dance hét þetta lag Snorra úr kvikmyndinni Innocence. Flytjendur eru Budapest Art Orchestra, Sigrún Harðardóttir, Karl James Pestka, Ásta Kristín Pétursdóttir, Kristín Þóra Haraldsdóttir, Unnur Jónsdóttir, Eiríkur Rafn Stefánsson, Ingi Garðar Erlendsson og Snorri Hallgrímsson. Heyrum nú túlkun Svölu Nílsen á vísum Vassendarósu. Sinfóníuhljómsveit Íslands leikur undir stjórn Jóns Ásgeirssonar sem jafnframt útsetti lag Rósu Guðmundsdóttur. Hljóðritunin frá 1994.

Tónbilið tók óvænta beygju. Þetta var lag Mikael Smána Ásmundssonar, Unexpected Turn af plötu hans Innermost frá 2023. En þá komið að lokum tónbilsins að sinni. Við ljúkum á rockabilly Hals Harris, Chitterbop Baby. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Ágætu hlustendur, nú heyrum við hvað fór fram í speglinum að loknum kvöldfréttum klukkan 6 í gær. Þetta er speglinn, umsjón hefur Anna Kristín Jónsdóttir. Í þættinum verður fjallað aðalnámskrá og mikla fjölgun þeirra sem fá endurgreiðslur vegna heyrnartækja, en við byrjum á samskiptum við Bandaríkjaforseta. Þegar Donald Trump birti í vikunni mynd af landakorti þar sem Kanada, Grænland, hlutar Mið-Ameríku og Ísland voru sveipuð bandaríska fánanum, kallaði utanríkisráðherra sendiherra Bandaríkjanna hér á sinn fund og gerði honum ljóst að færslan á samfélagsmiðlunum Truth Social væri með öllu óviðeigandi.
1: Trump segir og skrifar eitthvað alla daga, skiptir skoðun, kastar einhverju fram í gríni. Oft hafa það verið landakort þakin bandarískum fána eða nýjum nöfnum sem að vill kalla einhver landsvæði. En utanríkisráðuneytið tók kortinu með Íslandi ekki sem meinlausu gríni, enda grín Trumps stundum orðið að stefnu skömmu síðar. Og þetta ekki fyrsta sinn sem Trump viðrar hugmyndur að Ísland verði eitt ríkja bandaríkjana.
2: They're not there for us on Iceland, that I can tell you. I mean, our stock market took the first dip yesterday because of Iceland. So Iceland's already cost us a lot of money.
1: Þarna var hann á Davos ráðstjórninni fyrr á þessu ári og virtist ruglast á Íslandi og Grænlandi, en hann hefur áður nefnt Ísland þannig að sumum þótti það óþægilegt. 27. november 2024 var Bjarni Benediktsson forsætisráðherra. Þetta var fjóru dögum fyrir alþingiskosningar. Hann var heima hjá sér þegar síminn hringdi.
3: Nánastum leið og ég gekk dyrnar heima seinnipartinn tók við símtal við Donald Trump, verðandi bandaríkjaforseta. Hann hitti ég síðast á leiðtogafundi NATO árið 2017. Við áttum gott spjall í gær, ég laði áherslu á vináttu ríkjanna og viðskipti en Bandaríkin okkar stærsta einstaka viðskiptaland fyrir íslenskar útflutningsvörur. Trump var sérstaklega áhugasamur Ísland, bæði sem ferðamannastað og sög okkar og menningu. Hann bað fyrir góðar kveðjur til íslensku þjóðarinnar.
1: Sagði Bjarni á Facebook. Símtalið var nokkuð óvenjulegt. Venjulega hringir nýkjörinn forseti eftir að hann settur í embætti, sem í tilfelli Trumps var ekki fyrir í janúar 2025. En Trump óhefðbundin. Hringdi í Mette Frederiksen forsetisráðherra Danmörkur strax 7. november, tveimur dögum eftir kjördag vestra. Nokkrum dögum síðar voru Alexander Stubb forseti Finnlands og Jónas Gahr Støre forsetisráðherra Noregs á símalistanum. Viku síðar Úlf Kristersson forsetisráðherra Svíþjóðar. En svo leið lengri tími áður en kom að Íslandi. Raunar svo að þótt óhefðbundið væri að hringja í þjóðarleiðtoga svo snemma, vakti furðu sumra viðmælanda spegilsins hversu aftarlega á listanum Ísland var. En 27. nóvember kom símtalið, óformlegt í gemsan hjá Bjarna og ekki eftir hefðbundnum leiðum. Daginn eftir birti forsætisráðuneytið stutta fréttatilkynningu þar sem meðal annars sagði.
0: Sýndi verðandi bandaríkjaforseti Íslandi mikinn áhuga í samtalinu og var tíðrætt aðdráttarafl landsins fyrir bandaríska ferðamenn sem eru fjölmennasti hópur fyrir að 2 milljóna ferðamanna sem heimsaki Ísland ár hvert. Var Trump afar áhugasamur sögu og menningu þjóðarinnar í samtalinu og baðan forsætisráðherra fyrir góðar kveðjur til íslensku þjóðarinnar.
1: Af því að samtalið var óformlegt hvorki til að því upptaka nýja formlegt endurrit, hvorki á Íslandi nýja í Bandaríkjunum. Raunar vissi engin innan kerfisins fæstra af því samkvæmt heimildum spegilsins. Alþjóðafulltrúi forsætisráðuneytisins hlustaði hins vegar á samtalið og skrifaði minnispunkta. Minnispunkta sem viðmælendur spegilsins segja séu nokkuð á

0: og hvaða hvort birta ætti minnisblaðið samtalið. Speillinn óskaði eftir því bæði hjá forsætis- og utanríkisráðuneytum að fá minnisblaðið afhent en því var hafnað með vísan til undanþágu heimildar í upplýsingalögum samskipti við erlend ríki og fjölþjóðastofnanir. Umbeðið gagn hefur að geyma upplýsingar milliríkja samskipti sem byggjast á gagnkvæmu trausti milliríkjanna. Það mat ráðuneytisins að birting þess væri til þess fallin að skaða þetta trúnaðarsamband og skerða þar með hagsmuni íslenska ríkisins. Það mat ráðuneytisins að mikilvægir almenna hagsmunir krefjist þess að gagninu sé haldið leyndu og að þeir hagsmunir vegi þyngra en almennir hagsmunir af birtingu þess, segir í svari utanríkisráðuneytisins. Speillinn hefur rætt við hóp heimildarmanna sem lesið hefur minnisblaðið og skilningur þeirra á eðli samtalsins ólíkur. Sumir telja að Trump hafi verið að grínast. Aðrir lesa meiri alvöru út úr minnisblaðinu og benda jafnframt á að Trump eigi til að grínast með eitt og annað. En eftir því hvernig viðtökurnar verði breytist grínið í opinbera stefnu. Athygli vekur að skilningur viðmælanda speilsins fer ekki eftir því hvar í flokki þeir eru. Málið mun hafa verið kynnt á síðasta fundi utanríkismálanefndar og komið flatt upp á fundarmenn. 29. november 2024, nokkrum dögum eftir símtalið við Bjarna, kom Justin Trudeau þáverandi forsætisráðherra Kanada að hitta Trump í Mar-a-Lago, villu Trumps á Flórída. Trump hafði skömmu áður hótað 25% af tollum á kanadískar vörur. Þegar kanadíska sendinefndin útlistaði hversu skaðlegir slíkir tollar yrðu fyrir kanadíska hagkerfið, var Trump með lausn. Kanada gæti þá einfaldlega orðið 51. ríki bandarækjana. Kanadískir ráðherrar sem sátufundin lýstu þessu sem brandara hjá Trump. 10 vikum síðar var Trump spurður að því viðtali hjá Fox News hvort honum væri alvara. Já, sagði Trump, mér alvara. Og svo það Grænland. Þegar fyrst fréttist af því árið 2019 að Trump væri að velta fyrir sér að bandaríkin keiftu Grænland, hlógu sumir ráðgjafar hans og töldu þetta brandara. Aðrir í Hvíta húsinu tóku hugmyndina alvarlegar og Reuters greindi frá þessu á sínum tíma eftir samtöl við heimildarmenn sem þekktu umræðuna innan stjórnarinnar. Hvort sem Trump var í upphafi alvara eður ei framhaldið vel þekkt, bæði með Kanada og Grænland, en vissulega sér ekki fyrir endan á þeim samskiptum.
1: Ingólfur Bjarni Sigfússon sagði frá.
2: Það má segja að við séum með rauðaspjaldin. Það kemur að námsárangri barnan okkar í þeim mæli hverðum sem að PISA felur í sér.
3: Þetta sagði Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra á blaðamannafundi þar sem niðurstöður PISA-könnunarinnar voru kynntar. Frammistaða íslenskra nemenda hefur aldrei mælst verri og niðurstöðurnar í öllum greinunum þremur, leskilningi, starðfræði og náttúruvísindum er verri en síðast þegar könnunin var lögð fyrir árið 2022. Inga hefur boðað aðgerðir til að snúa skútunni við eins og hún orðaði það sjálf. Hún vill kenna færri viðfangsefni en sinna þeim betur, auka áherslu á raungreinar og aðrar kjarnagreinar grunnskóla. Og svo það endurskoðun aðalnámskrár. Inga hefur sagt vilja einfalda og skýra aðalnámskrána til að tryggja samfellu í námi barna þvert á skóla allt land. Aðalnámskrá grunnskóla tók gildi 1. ágúst 2011 eftir nokkur ári vinnslu. Í henni kveðið á markmið og fyrirkomulag skólastarfs á landsvísu. Greinasviðin komu inn í aðalnámskrá 2013 og þau skiptast í 9 kafla. Í úttekt sem gerð var 2019 kom fram gagnrýni bæði kennara og skólastjórnenda á skort á eftirfylgni með þeim breytingum sem gerðar voru á hæfni viðmiðum aðalnámskrárinnar. Í kjölfar úttektarinnar voru gerðar breytingar og endurbætt aðalnámskrá tók gildi haustið 2025. Magnús Þór Jónsson formaður Kennarasambands Íslands.
4: Hún hefur þessa sögu bak við sig og svona, já, það er hlutir í innleggingarferlinu sem að þýttu það að við náðum ekki eins sterkum tökum held ég á henni frá upphæðu svo við hefðum átt að geta gert.
3: Þetta er rosalegt plagg, hún er þykk og það er mjög mikið af upplýsingum þarna inni.
4: Já, algjörlega og því að þú veist, nú ég þetta gamalt sko að þegar að þessi einmitt er sér umræðan verður grunnþættina það fyrst koma þessi hefti þessa grunnþætti að þeir þetta verða svona þessi tótt allir mikil umræðum hvort að mannréttindi þetta verða með líðræði sko að þá var held ég grunnhugmyndin ekki svo að við yrðum með þetta stóra mikla skjall. Þetta verður mikil lestur og þetta verður, bara ef við erum hreinskilin og heiðarleg, þá verða viðfásefnin ansi mörg og þau verða ansi viðfæðum og við kannski pínlítið missum

0: okkur út í það að gera ef við svona erum einfalda þetta að við vorum með matseðil þar sem við vorum eiginlega með alla flóruna við vorum ekki með sko við vorum með ítalskan og spænskan og hangikjötið og forréttin og allt einhvern veginn þannig að seðillinn sem við höfðum fyrir framan okkur í skólastofu við varð rosalega stór og víðfeðmur og það var strax bara í sérstaklega ákvörðum þáttum greinanámskrana var bara strax komin stór sterk gaggrínu það að þarna erum enn aðeins að endurskoða og lesa og ég frá því að greinanámskrana kom út að hafa mér að kalla eftir endurskoðun sem mér heyrist nú að séum svolítið þráður en núna og við höfum alveg tekið undir það að við þurfum að hafa námskrana sem að þú veist sem að virkar umræðan samræmingu, umræðan bera saman skóla, bera saman hluti þetta plaggið sem á að sjá til þess að við séum með svona sömu línuna og...
1: Inga talaði að ég ljósi einhverja niðurstaðna úr písakönnun þá hvað var að námslega þætti að það þurfum við að einfalda námskrána eins og þú búin að minnast á en það þurfum að leggja meiri áherslu á kjarnagreinar Myndir þú talja að það væri þá kostnað annara greina og hvaða greinar væri það þá?
0: Þetta náttúrulega bara góð spurning. Hluti af aðlámskóla okkar sem hefur nú stundum svona verið umdeild svona það sem við kallað viðmunastundarskrá. Hvað á að kenna marga tíma í íþróttum á viku íslensku starfræði og hvað allt hefur verið. Og þetta hefur verið svolítið umræðum það hvort við eigum að vera föst í námsgreinum og það auðvitað bara misjant eftir samfélögum það er allur gangur á því og það sem Inga hefur verið að vísa í sem að hún kannski svona lyfti nú kannski lítilega á núna á þriðjudaginn sem að auðvitað við treystum að kalla á hverju samráð held ég að sé ekkit endilega það að breyta viðmjölastöndaskráni því að ég held að við til dæmis vorum að hlusta á niðurstöðu sem að koma í písavarandi náttúruvísindi og náttúrufræði þó er það alveg þannig að það getur farið mjög mikið íslenskunám og leskilningur þó ég kenni tvo tími náttúrufræði þannig að það einhvern veginn að skýra og að gera markmiðin klár þá ég ekki viss það að við þurfum endilega að fara í kjarnagreinar ég skil hvað Inga var að fara en við erum ennþá með þannig samfélag að við viljum kenna ýmislegt og eins og þú kemur inn á þá er það auðvitað þannig að ef við tökum þetta bara svo excelskjalið, ef við myndum bara að segja herri, ég er hérna með 9 tíma íslensku í þriðja bekk nú ætlum ég að fara upp í 11 þá þarf ég að taka einhverstar 2 ætlaði að kenna, hætt að kenna mynd og handmynd sem að við viljum gera eða ætlaði að hætt að kenna íþróttir af því að við erum með þennan ramma
1: En ef við hugsum að þessum nemyndirnar sem eru á sikkurum endanum ásnum þá bæði afvera nemyndirna og svo nemyndirnar sem ná ekki hefni við
0: miðum Ég hef pínu áhyggjur á því að við séum einmitt ekki nógu mikið að horfa út til endana að við séum svolítið á þeim stað að við svona einmitt verum eldast við ykkur meðaltöl sem ég finnst alltaf hættur þetta í skólastarfi við viljum hafa sem fæsta í neðstakablanum og við viljum hafa sem flesta sem geta farið umfram námskeytuna og þá þurfum við að horfa til þess að jöfnurinn má ekki verða til þess að við draugum úr kraftunum í skólastarfinu og ég hef alveg lengi haldið því fram og við hjá kennarsambandinu verið að benda á það þar höldum við að hugmyndafræðum það að vera með minni námshópa við brjótum upp og gefum börnunum meiri tíma sérstaklega yngstu stigunum þar sem hefur verið kallað snemmtæk íhlut
1: og myndir þá getur skipta í þá hópa
0: ef þú ert með sko þú getur gert alls konar. Getur skipting að hluta til getur heiklust virkað en getur skipting ein og sér held ég að sé ekki svarið en hins vegar er það akkurat þannig að við erum í dag að fá einn hópa sem að eru með mjög breiða getu og breiða þekkingar möguleika og þá þurfum við einhvern veginn að gefa kennaranum möguleika því að geta gefið virkil af sér inn í hópin sem að áarfiðast og þá erum við líka með krakkar sem eru að fara á hinn endan þannig að ég held að það sé eina af þeim sóknarfærum sem við höfum til þess að verða betri þá er ég ekki bara að tala meðaltalið í PISA sem að það má ekki vera eitt og sér markmið en ef við okkur tekst að gera þetta vel þá það fylgja í leiðinni
2: sagði Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands. Ástrós Signýjadóttir tók saman.
3: Fjöldi þeirra sem fá styrk frá sjúkratryggingum til að kaupa heyrnartæki hefur rúmlega tvöfaldast á 10 árum. Árið 2014 fengu tæpla 1100 mann styrk en í fyrra var fjöldi komin upp í 2300. Leið hafa útgjöld ríkisins aukist úr það bil 100 miljónum uppreiknað með við neistu verðs vísitölu upp í 270 miljónir. Kristján Sverrisson lét að starfi forstjóra heyrnar og talmeinastöðvar Íslands í vor en er þar enn til ráðgjafar. Við spurðum hann hvernig stæði á þessari fjölgun.
4: Það er, kemur ýmislegt til. Fyrsta lagi er náttúrulega, hefur heyrnartækja sala verið í gangi hérna síðustu hálfa öldin eða svo. Svo að það smá bætist í hópinn og þeir sem að kaupa sér heyrnartæki, þeir þurfum þetta að nota heyrnartæki ævi langt. Þannig að þeir þurfa síðan endunni á nokkur ára fresti.
3: Rúmlega helmingur þeirra sem fá styrk vegna heyrnartækja eru aldrinu 60-79 ára. Innan við 10% eru yngri en 60-t. Tækin kosta sitt eða frá 100.000 krónum upp í 800.000 fyrir parið. Ef viðkomandi þarf tæki í bæði eru er hægt að fá 120.000 krónur í styrk frá sjúkratryggingum. Kristján segir að líklega eittu enn fleiri að nota heyrnartæki og hann gagnrýnir að styrkir hafi ekki haldið í við þróun og aukin kostnað við tækin.
4: Það má reikna með að svona hátt í 10% þjóðarinnar sé með það skerta heyrn eða heyrnarvandamál sem kallar á heyrnartæki. Og þá myndum við reikna með að það þyrfti að vera 30-40.000 mann sem að þyrftu mögulega á þess að halda. En okkur reiknast til að þetta séu svona kannski 15-16.000 mann sem að nota heyrnartæki reglulega.
3: Fyrir 20 árum hafi ríkið afnumið einokun og sölu heyrnartækja og það hafi einnig haft sín áhrif.
4: Og þá komu til nokkrar einkastöðvar og þeim hefur fjölgað hægt og bítandi og eru núna fjórar sem að selja heyrnartæki til viðbótar ríkistofnuninni. Og það er náttúrulega ekki heftar af, þær geta nýtt sér markaðslögmálin, ólíkt ríkistofnun, þeir geta auglýst og auglýsa heyrnartæki í gríð og erg í náttúrulega opinni samkeppni. Svo það er ekki skrítið og að það fjöldi svona aðeins og frá mínum bæjardyrum séð sem hefur verið að velkjast í heyrnarvandamálum síðustu 13 árin, þá er þetta hraustleikamerki, það er að segja, það er ánægjulegt að sjá að fólk farið að gefa þessari föllum gaum og tekur til sinna ráða. Þegar það því miður allt og mikið af fólki sem þjáist í þögninni, ef getur sagt svo, mjög illaheyrandi en leita sér ekki hjálpar.
3: Með auknu heilsulæsi á Vesturlöndum hafi notkun heyrnartækja aukist mikið. Sumstaðar sé notkun þeirra þó enn feimnismál.
4: Nú allir með eitthvað eyranu, þú ferð í strætó og það eru 80% af mannskapnum með eitthvað í eyrunum, þannig að fullorðna fólki sem áður skammaði sín fyrir að vera með heyrnartæki hangandi í eyranu, það núna miklu ófeimnara við þetta.
3: Til að fá styrk þarf heyrnin að mælast undir tilteknu lágmarki, en einhver hætt á að vandinn sé ofgreindur og þarf maður endilega að fá sér heyrnartæki þó heyrnin sé ekki eins og best verður á kosið.
4: Þessi viðmið sem hún efnir, þau eru þannig að ríkir greiðir ekkert, til dæmis ef að þú ert með heyrnarskerðingu bara á öðru eyra, það er alltaf miðað við betra eyrað, þannig að, og þetta er mjög ósangjant, ég tala nút frá eigin einslu, ég er mjög skertur á vinstra eyra, en hef fulla heyrn á hægra, sem þýður að ég nýt engrar greiðsluþáttöku, en ég verð að kaupa mér heyrnartæki á vinstra eyrað, og þá verð ég að greiða það fullu verði. Þetta viðmið að þú þurfir að fara niður fyrir svo kvöldu 30 decibela mörk á betra eyranu eða vera með mjög mikla hátíðniskerðingu, þetta auðvitað, heldur fólki frá því að kaupa sér heyrnartæki. Það er enginn að fjárfesta í rándýrum heyrnartækjum á þess að þeir þurfi þess. En það er því miður svo að fólk kemur og hefur ekki efni á heyrnartækjum. Fólk sem virkilega þarf á því að halda, ellilífeyrisþegar, fólk sem hætt að vinna, nýtur ekki styrkja frá vinnuveitenda og svo framvegis, að þetta fólk treysti sér ekki til að kaupa tæki sem þau virkilega þurfa á að halda. Þannig að ég held að svari sér nei, það er ekki ofgreining, það er frekar vangreining af því að fólk kemur ekki í heyrnarmælingu. Þú átt í raunin að láta mæla þig reglulega til þess að fá úr því skorið hvar þú ert. Því að fólk kemur yfirleitt 10 árum of seint. Þú kemur ekki fyrir en allir í fjölskyldin þóttinni brjálaðir. Þú ert með og hátt í sjónvarpinu, þetta gengur ekki. Svo að hérna, fólk þyrfti að koma fyrr og þá væri greiningin hærri en hún er.
3: Það eru eitthvað afleiðingar ef að þú færðir ekki heyrnartæki. Aðra en það er að þú bara heyrir illa.
4: Þú rannsóknir sína það að ómeðhöndluð heyrnarskerðing og heyrnartap, sérstaklega eldra fólki, það stór eigu líkurnar á elliglöpum, þunglindi, aukinni læknisnotkun, hjá yngra fólki er þetta skertir tekjumöguleikar, skert atvinnutækifæri, þau eru oftar í hlutastörfum og svo framvegis. Þannig að vanmeðhöndluð heyrnarskerðing kostar ríkið, það kostar einstaklingana og það kostar í verulega skertum lífsgæðum.
3: Kristján segir að á undanförnum áratugum hafi verið betur hugað að heyrnarvernd vinnandi fólks.
4: Og áður fengum við inn mjög mikið af eldra fólki sem að voru játsmiðir, sjómenn, smiðir og hitt og þetta sem voru stórskattar að vinna í miklu háværu umhverfi. Þetta að minnka, en við höfum verulega áhyggjur af unga fólkinu sem að með dundrandi tónlist í eyrunum nánast allan sólarhringin og það þýðir jafnvel þó að áreiti á eyrað sé ekki nema kannski 60-70 decibel ef það stöðugt og langvarandi, þá hefur það áhrif. Ungt fólk kvartar í auknum mælu undan því að það með eyrna suð og það byrjun á eyrnar skerðingu.
2: Sagði Kristján Sverrisson, fyrirverandi forstjóri heyrnar og talmeinastöðvar Íslands, Rúnar Pálmason tók saman. Og fleiri ekki speglinum, umsjónmaður frétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir og Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu. Tæknimaður var Markus Hjaltason, veriði sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið, Rás 1. Í dag er föstudagur 11. september. Nú flytur sér að Guðný Hallgrímsdóttir, Morgunbæn og Orð dagsins.

Í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Guð geymi mig og varveiti mig á sálu og lífi, þennan dag og alla tíma í Jesu nafni. Amen. Nú ég klætt og komin á ról. Kristur Jesu veri mitt skjól. Í Guðsóttanum gef þú mér að ganga í dag svo líki þér. Í 30. kafla Síraksbókar standa þessi orð um heilsuna. Betra en allt veraldarinnar gull er heilsa og þróttur og glaðvert geð. Betra en ómælanlegur auður. Engin auður en meiri en heilbrigði líkamans, engin hamingja æðri gleði hjartans. Þetta eru góð orð. Heilsa okkar er það mikilvægasta sem við eigum í lífinu og það er mikilvægt að við hlúum að henni og öllum sviðum, líkamlega, andlega og félagslega. Hreyfingin er bara einn þáttur af mörgum. Jákvæðni, gleði, slökun, aukin líkamsvitund og aukin núvitund eru til dæmis þættir sem næra bæði líkama og sál og styrkja okkur á allan hátt. Ábyrð okkar á eigin heilsu er því mikil og sá lífstíll sem hvert og eitt okkar skapar sér getur skipt sköpum varðandi heilsu og vellíðan. Allar heimsins rannsóknir á áhrifum breytts lífstíls sýna að hversu lítið sem við bætum lífstíl okkar, til dæmis með aukinni hreyfingu, jákvæðu hugafari, streitulosun og hvíld, hversu pínu lítið sem við gerum, bætir heilsu okkar og dregur þar að leiðandi úr líkum á lífstílsjúdómum. En oft er hægara sagt en gert. Það getur verið erfitt að breyta sjálfum sér. Það er svo gott að borða góðan mat og hver í ósköpunum nennir út að ganga eða hlaupa í hávaða roki og gulum veðurviðvörunum. Til þess að breyta lífsáttum okkar til þess betra gildir að byrja nógu smátt. Minka smátt og smátt óhollustuna, fara út í 5 mínútur á dag og auka svo við útivistin eftir auknu þoli, bæði því andlega og líkamlega. Að mynda tengsl og rækta samskipti við annað fólk, að sína velvild og góðvild í garð annara og þinn eigin. Að nota bros, hvatningu og rós með markvissum hætti. Þú getur líka prófað einhverja nýja hluti sem þau verður alltaf langa til þess að prófa, en ekki gefið þér tíma til. En síðast en ekki síst, mundu að þú ert dýrmætt manneskja. Dýrmætt á öllum sviðum þínum, og þess vegna og einmitt þess vegna er svo mikilvægt að þú hlúir að þér á allan hátt. Í dag er dagurinn til þess að hlúa að þér. Biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, til komið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við er og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Guð gefi þér góðan dag.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er föstudagur 11. september, klukkan er 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Í dag er þess minnst að 25 ára eru liðin frá hryðjuverka árásunum í Bandaríkjunum 11. september 2001. Alls létust 2977 af 90 þjóðernum þennan dag. Árásirnar eru mannskæðustu hryðjuverka árásir sögunar. Fyrstum sinn var talið að þarna hefði orðið slys þegar flugvél flaug á norður tvíburaturnana í New York skömmu fyrir klukkan 9 að þriðjudagsmorgni. Setni flugvélin flaug á suður turnin stuttu síðar og þá var ljóst að þarna hafði verið framið hryðjuverk. Þriðja vélin lenti á Pentagon klukkan 9:30. Talið er að fjórða flugvélin hafi átt að steypast á þinghúsið í Washington en flugfarþegar vélarinnar hafi náð að yfirbuga flugræningina. Suðurturn hrundi til grunna klukkustund eftir að flugvélin flaug á hann og norðurturnin skömmu síðar. Fleiri hundruð almennra borgara og viðbragðsaðila sem voru á vettvangi fórust þegar turnarnir féllu. 19 hryðjuverkamenn í flugvélunum fjórum voru allir á vegum hryðjuverkasamtaka Osama bin Ladens, Al-Qaida. Afleiðingar hryðjuverkaárásanna og eftirmálar þeirra náðu langt út fyrir Bandaríkin og bandarískt samfélag næstu árin og eftir og í raun enn þann dag í dag. Fyrrum forseta frú Venezuela, Cilia Flores, hefur óskað eftir því að verða færð úr fangelsi í stofufangelsi vegna slæmrar heilsu. Flores og eiginmaður hennar, fyrrum forseti Venezuela, Nicolás Maduro, voru handtekin í byrjun árs í Venezuela og flutt til Bandaríkina þar sem þau hafa setið í fangelsi síðan.
1: Cilia Flores 69 ára. Lögmaður hennar segir hann að hafa verið við góða heilsu áður en hún var handtekin, en heilsu hennar hafi hrakað mjög í fangelsi því hún hafi ekki átt kost á fullnægjandi læknismeðferð. Því ég fari fram á að hún verði færð í stofufangelsi og verði þar undir sólarhrings eftirliti og fái rafrænt ökklaband. Hjónin bíða enn dóms en þau eru ákærð fyrir að hafa aðstofið við að smygla tonnum af kókaini til Bandaríkjanna. Bæði neita sök en eiginmaður hennar, Nicolás Maduro, hefur einnig haldið því fram að hann sé stríðsfangi Bandaríkjanna.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Nýjustu fréttir má finna á rúf.is. Fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag. Morgunvaktin heilsar á föstudagsmorgni. Í dag er 11. september. Umsjón með þættinum hafa Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bóadóttir.
1: Já, góðan dag. 11. september, þessi merkinga þrungna og í minnum grifta dagsetning 25 ár frá árásunum á tvíturnana á Manhattan í New York og Pentagon við Washington. Við fjöllum þennan atburð á eftir. En verið á Íslandi, hitinn á landinu nú í morgunsárið frá 3 stigum að 11, 3 stiga hit í Árnesi, 11 stiga á Kvískerjum og annar staðar eitthvað þar á milli, 5 stiga hiti til dæmis í Reykjavík, 6 gráður á Patrisfirði, 9 stiga hiti á Akureyri og 8 stig á Kollaleiru í Reyðafirði og ýmist bjart eða skýjað.
0: Já, og veðrið í dag, suðvestan 5-13 metrar á sekundu og skúrir, en þurft að kalla á norðaustur og austurlandi. Hitinn 6-13 stig mildast á norðausturlandi. Það snýst smám saman í vestan og norðvestan átt, 8-15 metra á sekundu með rigningu fyrir norðan seinnipartinn og slittu til fjalla fyrst á vestfjörðum og kólnar í veðri. Hvassara svo tíma í nótt en minkandi norðvestanátt á morgun og þá dregur úr úrkomu. Víða hægviðri annað kvöld og stöku skúrir á víð og dreif en bjart víða landið svona yfir daginn á morgun laugardag.
1: Það er alls konar í þessu?
0: Það er eiginlega, já, það er ekkit svona allít. Það er rigning, slitta, snjókoma á hálendinu og sólskin kalt heitt, þetta er bara einhvern veginn að blanda af öllu. En já, 11. september er í dag og 25 ári er liðin frá árásunum á Bandaríkin eins og við nefndum og við tölum þennan dag sem að markaði þáttaskil í Bandaríkjunum og hafði ýmis konar afleiðingar bæði fyrir Bandaríkin en líka fyrir heiminn allan. Með okkur upp úr klukkan 7:30 verður Silja Bára Ómarsdóttir, rektor Háskóla Íslands og sérfræðingur í bandarískum stjórnmálum. Það er þó ekki bara myrk tímamót á þessum degi 11. september. Fyrir 50 árum síðan þá tók Fjölbrautaskóli Suðurnesja til starfa og afmælinu verður fagnað í dag og raunar hefur verið afmælisveisla alla vikuna. Guðlaug M. Pálsdóttir skólameistari verður á línunni eftir morgunfréttinnar klukkan 8 og segir okkur frá afmælinu og lífinu og tilverun í skólanum.
1: Og svo það sígilda tónlistin í dag fjallar Magnús Lyngdal bandaríska tónskáldið Philip Glass. Magnús segir okkur frá Glass og leikur tóndæmi og við heyrum meðal annars í Berlínar fílharmoníunni og Víkingi Heiðari. Lítum í blöðin á forsíðu morgunblaðsins er mynd af Manhattan í New York og þar má sjá turnana sem ýmist eru kallaðir tvíburaturnar eða tvíturnar og þeir eru myndaðir með ljósgeislum frá drónum. Það létust 2977 manns í árásunum og þetta verk, listaverk, það er skapað með ljósum úr 2977 drónum. Þetta er tilkomin mikil mynd. Líka farið yfir fjármál Reykjavíkuborgar en talsverður halli var á rekstri borgarinnar fyrir helming ársins 5,5 miljardur í mínus. Þetta var kynnt í gær og máli rætt við Hildi Björnsdóttur borgarstjóra sem að sýnir þetta lýsa alvarlegri stöðu í rekstri borgarinnar. Morgunblaðin í dag fylgiblaðið á besta aldri og þar er á forsíðu mynd af Hauki Hólm fréttamanni sem er hættur fyrir fáeinum mánuðum og fyrir sögnun á samtalinu hann er ég er bara ungu maður. Nú heimildin kemur líka út í dag prentuð og þar er á forsíðu mynd af Kötlu Guðnadóttur sem að misti meðvitund undir stýri árið 2024 og afhlaust slys og hún hlaut alvarlegan mænuskað og eins og segir hér eftir 2 ára baráttu langar hana aftur heim hún hefur dvalið á Grensás og það er mikil umfjöllun í heimildinni Grensás lífiðar og það starf, góða starf sem að þar unnið og rétti margt fólk, starfsfólk og fólk sem að þar dvelur og hefur dvalið og ég mæli með þessu líka í heimildinni í dag rétti framkvæmdastjóra viðskiptaráðs vítt og breitt má segja og hann svona að útskýra starfsemi viðskiptaráðs hvað þau að gera, hvað þau að hugsa og hann lýsir viðskiptaráði bara sem hugveitu og því beri sem hugveitu að setja fram hugmyndir og leggja fram alls konar tillögur og þeir sem þvert ofan í sumt fólk sem að frá viðskiptaráði kemur Nú við þurfum aðeins að tala fótbolta en bikar úrslitaleikirnir í fótbolta karla og kvenna fara fram í dag og morgun karlaleikurinn í dag klukkan 19 og kvennaleikurinn klukkan 4 morgun karla megin mætast afturelding og breiðablík tvölið með svolítið mikil nöfn sem að óanlegt í fótboltanum, þetta oft skamstafanir og einhver svona styttri heiti eins og við þekkjum en afturelding og breiðablík mætast sem sagt í kvöld og athyglisvert auðvitað að afturelding í næst efstu deild hefur reyndar tryggt sér sæti deild þeirra bestu á næsta tíðanbili en ekki oft að liði B-deildum leikir til úrslita í bikarkeppni en það gerir sem sagt í kvöld og Kvennamegin eiga svo við sameinlegt lið Grindavíkur og Njarðvíkur og Þróttur og þau lið á svipuðu róli í bestu deild kvenna og kvennaleikurinn eins og áður sagði klukkan 4 á morgun. Nú við lítum í erlendublöðin hér á eftir en fjöllum fyrst aðeins mat og mataræði ekki okkar hér og nú heldur Íslendinga miðja 19. öld. En í tímariti hins íslenska bókmyndafélags, 13. árgangi, 1892, byrðist grein eftir Þorkel Bjarnason. Hann sagði frá lífi og lifnaðarháttum í landinu 40 árum áður. Greinin var kaflaskipt og kaflinn bar yfirskriftina Matarhæfi. Matarhæfið var tölvest annað en nú tíðkast, skrifaði Þorkel. Fyrst þegar ég man til var kaffi aðeins haft einu sinni á dag, á mótnana, þegar komið var á fætur, en ekki var þá börnum gefið kaffi fyrir þau voru orðin nokkuð gömul. Sláttinn var matur þessi, þar sem vel var veitt, á mótnana miðsumar morguns leiti var litli skatturinn gefin skýr og mjólk, skatturinn var borðaður hádegisbilið, fiskur og smjör, og svo á eftir skýr og mjólk eða hræringur og mjólk. Miðdegismaturinn var borðaður aflíðandi nóni, fiskur og smjör, en á eftir skýr og mjólk eða hræringur og mjólk og kallaðist það eftir á. Þar sem spað var til var stundum spað súpa til miðdegis, en á kvöldin var annarkvort hræringur og mjólk eða þá svo kölluð mjölmjólk. En kvöldmaturinn var borðaður rétt áður en farið var að sofa. Brauð var eigi haft nema þegar bundið var. Þá var með fiskinum til miðdegis gefin ein kaka, væn karlmönnum, en kvenn fólk og börn fengu litla snúða. Þótti þetta hefði mesta sælgæti og hlökkuðu börnin að minnstakosti til bindingar dagana og skoðu að þeir væru sem flestir í slættinum. Hina tíma ársins var skatturinn skýrhræringur og mjólk, en kvöldmaturinn mjólk, þegar hún var til, eða þá mjölmjólk, eða lítið eitt af hræringi og mjólk. Utan sláttar, einkum á veturna, var miðdegismatur, einn daginn spaðsúpa, annan fiskur og smjör, en hinn þriðja grjónamjólk. Það var bankabygg soðið í mjólk. Í sláturtíðinni var oft slátur til miðdegis og við sjó soðning haust og vor, eða þá hrokkelsi að vorinu. Notuðu fátaklingar einnig grásleppu hrognin í grauta. Voru þau þá strokkuð og látin úti þegar búið var að kasta út á. En slíkt var fremur óljúffengur matur. En síra var höfð í grautin til að taka á honum veiðimatarbragðið. Og í kökur voru hrognin einnig höfð. Var þá hrogna strópin hnoðaður saman við mjölið og þótti svo meðferðin miklu betri. En hún var þó sjaldgæfari sökum þess að brauð var svo sjaldan haft. Í Skagafirði var drangajafugl mikið veittur að vorinu og hafður mikið til matar vor tíman. Stundum var hann og reyktur, súrsaður eða saltaður og geymdu til sumarsins eða vetrarins. Grautarnir sem skýri var blanda með voru oftast grasagrautar því að þá var að flestum heimilum farið eitthvað til grasa að vorinu og spöruðu grösin mjölkaupin mikið. Þegar grösin voru matreitt voru þau fyrst þvegin úr volgu vatni, settist þá moskið og ruslið ofan á sem fleitt var af, síðan voru grösin söksuð í grasastokknum með grasajárninu og þau síðan látin í pottin þegar búið var að kasta út á, en mikla þolinmæði þurfti við grasagrautar átið því að mikið var eftir af mosa og óhreinindum í grösunum sem innlagt þurfti að skirpa. Grösin voru og soðin í mjólk og kallaðist sá matur grasamjólk. Voru þau þá tínt blað fyrir blað og höfð til matar að vetrinum í stað mjölmjólkur og var það góðu matur. Gömulkona Kristín Jónsdóttir sem lengi var á Laxnesi í Mosfellssveit og fætt var síðustu aldamót sagði mér að þegar hún var að alast upp frá 1810 til 20 hefðu fátæklingar mest lifað á mjólk, fiski og kjöti því sem til var en brauð þó alls eigi smakkast og grautar sjaldan. Sagði hún að á heimili foreldra sinna hefði í mörg ár eigi komið meiri korpat matur árlega en eitt kvartil en það voru þau fátæk. Beinin úr fiskinum, til dæmis þorkshöfðabeinin, hefðu þá verið soðin í bruðning, en kinda og stórgripabein, þau voru látin í súrt og borðuð þegar súrin var búin að gjöra þau meir. Bruðningurinn var þannig til búin að því sem ég hef heyrt, að beinin voru soðin í litlu vatni, þangu til vatnið var seitt niður, en þau orðin svo meir að vel mátti borðaðu. En svo sagði þessi en gamla kona að þetta hefði verið ólistugur matur og að sulturinn einn hefði geta gjört hann sætan. Já, fá ein orð matarhæfið hér miðja 19. öldina.

0: Björgvin Halldórsson söng gekk ég upp á hólinn þetta er af annari vísnabókaplötunni sem að þeir gerðu með upp úr 1970 út græna grundu held að þetta hafi verið á henni höfundu vísunar óþæktur en ég held alveg öruglega að Magnús Eiríksson hafi samilagið
1: Lítum það í blöð utan úr heimi og það auðvitað mjög víða umfjöllun 11. september á forsíðum blaða bæði á Washington Post og New York Times eru umfjöllanir þetta þennan dag og það á líka við í breskum og dönskum fjölmiðlum í Bretlandi á nokkrum stöðum fjallaðum það sem við töluðum hér fyrir vikunni þessi skjöl sem hafa verið gerð opinberum það að loftið í New York hafi verið, eða loftgæðin hafi verið slæm í miklu lengri tíma heldur en að yfirvöld gáfu almenningi til kynna og fjölmargir glými við mikinn heilsufarsvanda og fjölmargir hafi látist fleiri heldur en í Árósunum vegna þessa og það eru ýmsar fréttir og útleggingar greiningar á málum í blöðunum það má nefna það líka í dönskum blöðum á forsíðu Jyllandsposten fjallaðum þetta það að forsíði Bandaríkjanna á þeim tíma í kaosinu hafi hann trúað á nokkuð en hann hafi haft rangt fyrir sér hann hafi í sínu stríði gegn hryðjuverkum líka ætla sér og vonast til þess að breiða út lýðræði í heiminum en staða mála 25 árum síðar sé allt önnur og á forsíðu pólitíkan líka greining á þessu og þar sagt að Al-Qaida hafi ekki bara reynt fjórum flugvélum þennan dag fyrir 25 árum síðan heldur líka reynt heimsýn Bandaríkjanna og meðan að Bandaríkin hafi verið upptekin af Miðausturlöndum og af stríðinu gegn hryðjuverkum í fjöldamörg ár þá hafi hreinlega breytingar í svona landfræðilegri pólitík og uppgangur Rússlands og Kína bara farið framhjóðum og sömuleiðis leiðari á forsíðu pólitíkan þar sem að fjalla þeir það hvernig réttindi fólks voru minguð frelsið hafi mingað í kjölfar þessara atburða og í Svíþjóð fjallaðum aðalega kosningarnar framundan þær eru á sunnudaginn og umfjallanir þær mynd af Magdalenu Andersson leiðtoga jafnaðamanna á forsíðu Svenska Dagbladet en mynd af Úlf Kristersson forsætisráðherra á forsíðun á dagens nýhettir og svo eru það aðrar fréttir það fjallaðum árásir rússa á Úkraínu á vef breska ríkisútursins þar var gerð árás á verslunamiðstöð í borg í Úkraínu þar sem að 5 létust og 67 særðust og þetta sé þriðja árásin á verslunamiðstöðar í Úkraínu í þessari viku og fleiri fréttir af þessum málum sagt frá því í Guardian núna í morgun að það hafi verið komið í veg fyrir skemmdarverk rússa á neðansjávar köplum og ýmislegt fleira og aðeins fleiri fréttir það líka töluverð umfjöllunum gervigreind það bæði forsíðu efnið á informasjón í Danmörku þar sem að fyrirsögnin einfaldlega getum við slökkt og fjallaðum yfirlýsingar sem hafa komið fram í þessar viku frá já, starfsmönnum innan þessara stóru gervigreinda fyrirtækja sem segja einfaldlega þar verið að keyra hlutuna áfram á miklum hraða og án þess að passa upp á nokkurt skapaðan hlut og að það séu líkur á því að gervigreind getur hreinlega tortímt mannkynni. Það séu svona 10% líkur á því. Og í kjölfar þeirra uppljóstrana þá var greint frá því í gær að Anthropic, eitt af þessum stóru fyrirtækjum, segist hafa komið í veg fyrir það að gervigreind hafi geta búið til eða unnið að því að búa til efnavopn. Þetta alveg með óleikindum og í New York Times er fjallað líka það hvernig á venjulegt fólk eiginlega að takast á við upplýsingar af þessu tagi. Við náum bara ekki utanum þetta. En framöndan hér á morgunvaktinni yfirleitt morgunfrétta og svo köfum við aðeins dýpra í þennan dag 11. september.

0: Hljóðritanir frá tónlistarhátíðinni Seglu á dagskrá og sunnudag, klukkan 16, Rás 1. Grindavík Njarðvík Þróttur í úrslitum mjólkurbikars kvenna í fótbolta 12. september, klukkan 16, sjáumst á Laugardalsvelli. Alþjóðleg kvikmyndahátíð kynnir ungmenna passar á betra verði á riff.is. Umvafin elsku, messa á sunnudagaskóli klukkan 11 og kynningarfundur fyrir fermingarbörn eftir messa á sunnudag, hallgrimskirkja.is, þinn staður. Töfraðu fram döplings, iðan fræðslusetur. Hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin, hamborgarabúlla Tómasar. Loka dagar afmælis tilboða, jusk, góð tilboð. Hamborgarabúllan, munið, alltaf frýtt kaffi, hamborgarabúlla Tómasar. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, nóg af bílastæðum, það er opið til klukkan 6, forlagið.
1: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval, vandaðu valið.
2: Þegar að foreldrar uppgötva að börnin manns séu með fíknivanda, þá er þetta mikið áfall. Þá er mjög mikilvægt fyrir foreldrana að geta leita sér aðstoðar og fengi fræðslu hvað þau geta gert til að hjálpa ungmenninu sínu og styrkja það áfram. Koma því áfram þá í þá viðeigandi úrræði eða viðeigandi þjónustu. Þessa þjónustu erum við að veita, en við viljum gera svo miklu betur. Og það ætlum við að gera með hjálp styrksins frá samheldni.
3: Fjárfestum í bata. Samheldni.is.
4: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 á morgun og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Sæfaröfða.
5: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
6: Löng helgi í útlöndum framundan. Bílinn þinn er velkomin í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
7: Ný uppskera af spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
8: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Vice.
9: Nýr premium myndlykill Símans kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Símanum.
10: Allt sem hundurinn þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
11: Með áskrift að tónleikaröð eða regnbúakorti tryggirðu þér fast sæti og besta verðið. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
12: Velkomin á fjölskylduhátíð Hyundai á morgun laugardag. Veglegur afsláttur á völdum bílum, Júli Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
13: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
14: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus.

Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Í dag er þess minnst að 25 ára eru liðin frá hryðjuverka árásunum í Bandaríkjunum 11. september 2001. Alls létust 2977 þennan dag en árásirnar eru mannskæðustu hryðjuverka árásir sögunar. Fyrrum forsetafrú Venezuela, Silvia Flores, hefur óskað eftir því að verða færð úr fangelsi í stofufangelsi vegna slæmrar heilsu. Flores og eiginmaður hennar, Nicolás Maduro, voru handtekin í byrjun árs og flutt til Bandaríkjana þar sem þau hafa setið í fangelsi síðan. Lögfræðingur Elon Musk hefur hótað málaferlum vegna heimildarmyndar hann sem frumsýnd var á kvikmyndaháttíðinni í Feneyjum í vikunni. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sæl á nýja og góðan dag, þið eruð að hlusta á morgunvaktina, það föstudagur í dag. Klukkan rétt rúmlega 7:30, umsjónarmenn Þórunn Elísabet og Björn Þór. Við fylgjum ykkur til nýju. Við höfum yfir veðurhorfur dagsins og vilji fólk ná þessu, þá betra að sperra eyrun, þetta svolítið flókið, það eru margar áttir sem koma til við sögu og alls konar heita tölur, þetta mun breytast mjög, vera mjög ólíkt milli landshluta og já, breytast eftir því sem líður á daginn. En spáin svona suðvestan 5-13 og skúrir, en þurft að kalla á norðaustur og austurlandi, hiti 6-13 stig, mildast á norðausturlandi, snýst smám saman í vestan og norðvestan 8-15 með rigningu fyrir norðan seinnipartinn og slitu til fjalla fyrst á vestfjörðum og það kólnar í veðri og verður svona okkur hvasst tíma næstu nótt. En það dregur svo bæði og vindi og úrkomu á morgun og að búast við hægviðri víða land annað kvöld. En nokkuð hvasst þó í norðvestan átt allra austast og stöku skúrir á víðatrif. Þetta á við morgun daginn sem sagt. Já, hiti 6-13 stig.
1: Það eru 25 ár frá 11. september 2001. Dagsetningin greift í minni fólks, líklega meira en á við nokkurn annan sögulegan atburð. Dagsetningin iðulega notuð þegar talað það sem átti sér stað þennan dag, þegar flugvélum var flogið á turnana 2 í New York og á varnarmálaráðuneytið Pentagon. Fjórða flugvélin hrapaði eftir að farþegar og áhöfn börðust gegn hryðjuverkamönnunum borð, en talið að henni hafi átt að fljúga á þinghúsið í Washington. Og þess minnst Bandaríkin og víðar í dag. Oft hefur verið talað að þessi dagur hafi breytt heiminum. Væntanlega gerði hann það, en hversu mikið og var það varanleg breyting? Við ætlum að tala þessa atburði og afleiðingarnar og daginn í dag og í símanum er Silja Bára Ómarsdóttir. Hún rektor Háskóla Íslands en við tölum nú við hana sem ég prófessor í stjórnmálafræði og sérfræðing í bandarískum stjórnmálum. Góðan dag, Silja Bára.
2: Já, góðan dag.
1: Sko, það óumdeilt, er það ekki að hryðjuverkin þennan dag, þau höfðu þetta mikil áhrif, en breytti 11. september heiminum?
2: Já, ég held að við hljótum að horfa á þennan dag sem ákveðin vendipunkt og upphaf margra ákvarðana svona breytinga sem að við erum ennþá og finnum ennþá fyrir bara í okkar daglega lífi. Það eru breytingar þetta á til dæmis öryggis eftirliti á flugvöllum, upphaf gríðarlegar svona eftirlits menningar í samfélögum víðum heim og bara svona til að taka tvö bara mjög einfald dæmi síðan þetta, ég í kjölfæri á þessu þetta svo kallað stríð gegn hryðjuverkum sem að bússtjórnin fer að stað með og við erum verið að vera að súpa segðið af ennþá víða heim.
1: Já.
2: Þannig að ég held að sé óumdeilt að þetta er já, heimurinn breytist þarna og svo kannski við færum okkur aðeins út fyrir þess að svona beinu afleðingar í kalla svona horfa aðeins úr hálóttunum sko, að þá er þetta líka ákveðin vendipunktur fyrir sem í alltaf stjórnmálanum horft á heimskipulagið á ákveðin hátt að það eru fer úr því að vera í aðdraganda og eða svona kringu síðari heimstyrjöldina að þá talaði fjölpólakerfi þar sem eru 5 stóris gerendur í þetta tvípólakerfi kaldastrísins sem að síðan þegar Sovjetríkin falla þá standa Bandaríkin einn eftir og Bandaríkin séu ennþá áhrifa mest að þá hafa þau frá þessum tímapunkti ekki drottnað jafn mikið yfir alþjóð kerfinu eins og þau gerðu áður og það alltaf þessi spurning sko, byrjaði þetta niðurbrot þarna eða erum við ennþá að horfa, já, erum við ennþá að horfa það bara eða sér stað, sko.
1: Já, já. Það hafði einmitt, sko, verið talað frægt þetta með endalok sögunar eftir að Sovjetríkin liðust í sundur og Bandaríkin voru einhvern veginn ráðandi og svona það var að tala mikið þetta og eins og já, bara tíminn frá því að Sovjetríkin liðust í sundur og fram að þessum degi það hafi verið bara svona einhvern róleg heita tímabil. Það var það auðvitað ekki á öllu leiti, það var auðvitað stríð á Balkanskaga og viðar en það var svona einhvern veginn talað það að þarna einmitt hefði þetta heimskipulag bara hreinlega breyst.
2: Já, og það einmitt sko með falli Sovjetríkjanna þá var líka talað einmitt þriðju bylgju lýðræðisvæðingar á 20. öldinni og svona ort bjart sínum augum fram á veginn en við værum að fara að horfa á heim eins og Fukuyama lýsrónum þar sem að átök hugmyndafræði væri horfin en Huntington á svipum tíma setur einhvað síður fram þessa hugmynd um átök sko siðmenninga sem hefur nú verið gagnrýnd líka og báðar þessar hugmyndir mjög mikið en að mörgu leiti þá fara reka viðbrögð bandaríkjana við þessum ára sem reka okkur

0: Já, og það bara núna á þessu áru þetta í kringum þetta afmæli að þá hafa við einmitt verið að koma út hérna greinar og bækur þar sem að fræðifólk, fullveri fólk í dag sem að kannski var börna aldrei á þessum tíma sem að upplifði hérna það einn sérstaklega sem að ég var að fyrst á í gær bara og hérna segja sko mann eftir þegar foreldrarnir sögðu við hana við erum múslimar að við verðum gerð grunnsamleg þá voru þau innflytjendur í Bandaríkjunum og hún bandarískur ríkisborgari í dag hérna, en að svona einhvern veginn fá þetta bara beint í æð strax og upplifa síðan gangi gegnum alla þennan tíma og hún svona taka sögur nokkur á fjölskyldna og hvernig þessi atburður hafiði áhrif á þau
1: Mm. Og við sjáum
0: þetta alveg veruleiki margra sko.
1: Já, já. Og við sjáum þetta líka í sko bara viðbrögðunum við borgarstjórunum í New York og deginum
0: já,
1: í dag.
0: Já, akkurat.
1: Það sem óskað eftir því að hann verði ekki viðstattur.
0: Já, og það eru þetta hérna þessar árásir þetta eru líka uppspretta hérna margra samsæriskenninga. Sem að hafa sig angra sér að og náttúrulega með hérna, aukinn útbreiðslu internetsins og samfélagsmiðla að þá er fyrir jarðvegur fyrir þær og það að stjórnvöld í New York hafi leynt upplýsingum skaðsemi þess að vera þarna í kringum bara að vera á Manhattan og sérstaklega þá náttúrulega í nágrunni við tvíburaturnana hérna, að fólk hafi orðið fyrir varanlegu heilsutjóni vegna þess og því hafi ekki stjórnvöld hafi ekki verið heiðarleg með það að það auðvitað vekur grunsemdir og einhver vantraust á stjórnvöld þannig að það þessi hérna svona já, sá pólitíski þráður sannlega það ekki hann þangað og svo það að þetta hérna þessi viðbrögð við mandan í núna að hérna að það fólk að endurvekja svona einhverjar hugmyndur samsæri að hann hafi jafnvel verið aðili að þó hann hafi verið ég held innan við 10 ára gamall fyrir þessu stað að þá eigi hann einhvern veginn þátt í þessu sem bara sem múslimi sko.
1: Já.
0: Og vissulega hann þarna með ráðgefa sem að hafi verið verjandi einhvers úr hópnum hérna hafi mann rétt hérna. Þannig að þú veist það eru einhver tengingar þannig á milli en ekki á þann hátt sem að reyndar að setja fram.
1: Nei. Já, einmitt, samsæriskenningarnar væri nú efni í annars spjall, en sko þetta hefur áhrif, já, þessi angi en þann dag í dag, en það var og sko ég hef líka verið að lesa það sko kannski fyrstu dagana að því dag er 11. september og fyrstu dagana var kannski sko meiri áhersla á að einhvern veginn að þetta væri árás á öll Bandaríkin og að Bandaríkin menn eftir að standa saman og Bush sem þá var forseti talaði líka á þann veg og vildi virðist vera allavega svona komið veg fyrir að einmitt þetta myndi gerast að fólk setti múslima alla undir einhvern hryðjuverka hatt en svo fer hann auðvitað frekar fljótt og hans stjórn svo í þetta stríð gegn hryðjuverkum og það eins og þú sagðir áðan hefur gríðarlegar afleiðingar og ennþann dag í dag sko förum aðeins ofan í það hefst með innrásinni í Afganistan er það ekki?
0: Emmett Jú, það sérst innrásin í Afganistan, síðan einhvern veginn reynt að tengja saman að Saddam Hussein og Írak þar með, síðan þáttangendur í þessu, tveimur árum setna einu hálfu, þá innrásin í Írak og Bandaríkinu þetta bara hérna, einhvern veginn komin í þetta, í þetta kviksindi sem stríð í Miðausturlöndunum og Asíu. Og ná ekkert að vinna sig út úr því, samlega þessu þetta er kallað eftir stuðningi NATO og þetta hérna bandalegna viljuð þjóða vel sett og Ísland aðili þar að, hérna, þannig að Vesturlönd eru bara öll viskið inn í þessa baróttu bandaríkjana og það er svona frasar sem kannski sitja í manni víða með hérna svona á ólíkum tímapunktum eins og bussaði einhvern tímann sko með Saddam Hussein sko að þeist að ráðast á hann að hann hafi reynt að drepa pappans sko og hérna þannig að það var líka bara svona gríðarlega persónlegt með

0: og síðan á þetta vera gerðingavopn hérna Colin Powell látinn flytja það mál fyrir sko öryggisráði Sameinuðu þjóðanna kemur í ljós setna að það voru allt falsa gögn og hann hérna svona þarf að játa það einhvern veginn síðar að hann hafi ekki verið upplýstur hafi verið þarna leiksóttur í því spili þannig að þetta já, það gríðlega margt svona sem að hérna já, ég veit ekki hvernig maður að komast í gegnum þessu 25 ára og svona stuttum tíma en þetta hérna já, þetta festir bandaríkin í þessu spilum og horfið síðan á bara núna hvað í gangi eins og bara þessar árusir hérna stríð framskakvart Íran að tilgangslöst stríð sem að ekki að skila neinu hafið á einhverjum einhverjum grundvelli stolt sem fælst og gerir ekkert nema að kosta almenning og hérna já, kosta almenning greiðlega mikið og kallar á mannsföll hérna þessvöll almenningsvíða en heim.
1: Já, og aftur einhvern veginn komin upp svo staða að það verðist engin skýr leið út úr þessu sem eru þetta gagnrinninn sem hefur verið mikið lá þessi.
0: Já, nákvæmlega, já. Það svona,
1: eilíða stríð.
0: Það var þetta með eins og Vietnam stríð á sínum tíma að það var bara engin leið til þess að hætta sko.
1: Já, einmitt. Og sko, ég sé því haldið fram á einhverju, bara til dæmis einhverju forsíðu blaðs í morgun að sko, það sé bara hreinlega beintenging á milli 11. september og þess síðan að Trump er kjörinn bandaríkjaforseti ára 2016. Hvað segir þú um það?
0: Já, ég held að það sé nú margar slaufur á þeirri leið, sko, en hérna það sannlega hægt að rekja, eins og ég segi, það eru þessi fræðir sem að má rekja til 11. september sem eru samsæriskenningarnar, vantraustið á svo kvöldum hefðbundum stjórnvöldum, það er hérna múslima óttinn og hatrið, hérna þörfinn fyrir einhvern veginn að styrkja landamærin og setja bandaríkinn fyrst, þú veist þetta allt sem að fræðir sem að má auðvitað að sjá í málflutningi Trumps bæði 2016 og svo í dag hvernig hann nálgast sína svona alþjóða pólitík og það er þessi saðin til dæmis sem að sko Homeland Security hérna, sem er aldrei hérna, heimalands hérna, öryggis ráðuneyti sem að búst stofnar eftir 11. september það sem að alls konar verkefnum sem eru allt í einu skilgreind sem öryggismál eru hérna, þeim er hentin í þetta ráðuneyti án mikillar greiningar eða undirbúnings og það til dæmis bara heiti það er þú veist að það, þetta svona endur ómar svona nasíska orðræðu heimaland hérna, þjóðir á sínum tíma og þeirra hérna það rými sem að þeir þurftu til þess að efla sitt ríki og verkefnin sem eru sett þarna í bandaríkjunum allt inn með þetta heimalandsöryggi sko að þá verður það að bara landamæri til dæmis verða að hérna, þau eru aftur þau eru öryggisvætt og hvernig síðan emitt fólk er tekið höndum gestgrunnsanlegt vegna litar átt trúabræða upprunum. Mm-hmm. Að þetta er allt sem mann sem að já, svona talar mjög vel inn í þann málflutning sem að Trump síðan nýtti sér sinni kostningbáttu.
1: Einmitt, já og sko, það er mikil umfyllur þetta allt saman í fjölmiðlum og ég var að lesa í morgun líka upp úr sko, greiningu á því að með þessum árásum og viðbrögðum bandaríkjana það og all þessar áherslu á stríðgegn hryðjuverkum og með Austurlöndum að þá hafi bandaríkin líka einhvern veginn sko bara breytingar á svona geopolítík, landfræðilegri pólitík og Rússlandi og Kína hafi bara einhvern veginn farið fram hjá þeim og er líka sem sagt hægt að já þínu mati er hægt að tengja líka aðra atburði og uppgang þessara ríkja síðustu 25 ár líka við þennan atburð.
0: Og já, ég meina það er til dæmis sko, þessast já, 11. september sem að verður rökin fyrir til dæmis árás bandaríkjana inn í Írak 2003 að það er síðan notað sem rök sem fyrir rétti rúsa til að ráðast inn í Úkraínu Þannig að, þú veist, þannig að það samhengi þarna milli ef að eitt ríki getur sniðgengið og brotið alþjóða lög að þá mjög erfitt að halda því fram að annar ríki með ekki gera slíkt til sama. Þannig að það erfiðara fyrir alþjóða samfélagið einhvern veginn að standa saman gegn þá þessum athöfnum Rússlands og vegna þess að Bandaríkin komist upp með og ég fengu fjölda ríkja með sér í lið til þess að brjóta alþjóða lög á sínum tíma. Þannig að, já, en leið líka síðan þessi fókus auðvitað sem að bara var til dæmis þegar að herstu bandaríkina lokar á Íslandi 2006 og þá var þetta auðvitað vegna þess að bandaríkin eru að horfa í ámiðaustulöndunum með Asíu sem svona uppruna þeirra ógnar sem að þau helst skilgjörnum stæði að sér og þá eru þau ekki að horfa á hvernig Rússlandi til dæmis að aðtöfnum sig á norðustóðum eða hvernig Kína aðtöfnum sig í Suðaustur-Asíu. Þannig að þú veist, sjóndeildarhringurinn bara þröngri hjá þeim á þessum tíma vegna þess hvað þau eru að setja mikið púður í hérna, bókstaflega hérna, í viðbröðum við þessari árás.
1: Og er þetta sko, það eru 25 ári dag, er þetta ennþá sko... Þetta áttu þetta ekki að vera eitthvað sem að einkendi áfram bandaríkinu eða bandaríska utanríkisstefnu hjá þessum forseta. En er það ennþá þannig, er þetta tímabil ennþá í gangi eða er hægt að setja eitthvað konar annan vendipunkt og hafa hlutinni breyst?
0: Ég held að það er allavega mjög auðvelt að halda þessu vakandi. Það er vegna þess að þetta er auðvitað mjög tilfinningar ykkur viðburður. Þetta er hérna hengist, hérna, þú veist það er mjög margir sem að þekktu fólk, þú veist. Vegumöld, ég ætla að bjóða bandaríkjanum á þessum tíma, vegumöld sem að vorum þar og fólk alltaf víðum heim með beina tengingu við hennan atur. Þannig að það er mjög auðvelt að halda honum vakandi. Ég sá og var að lesa nokkra greinar á Council for Foreign Relations sem við höfum veitað í Bandaríkjunum og það er ítalskur prófessor að segja sko við munum all hvar við vorum þetta er vendipunktur í mannkynsögunni þannig að það er ekkert auðvelt einhvern veginn að láta hann hætta að skipta máli og það held ég að Trump geri hann heldur áfram að láta hann skipta máli með því að við halda þessari hérna þessum ókta við miðausturlöndin það stríðið við Íran er einhverju leiti mál við skoða það sem framhalda á því svona að það sé verið að reyna að fá Íran til þess að gera árás til þess að sameina bandaríkja menn og jafnvel þá bandamenn er að baki Trump í þessum átökum. Þannig að já, þetta er viðvarandi og það þarf kannski bara einhvers konar annan vendipunkt. Við fengjum einhverja stórkostlega uppgötvun í orkumálum sem að losa okkur undan klafa olíu hérna fyrirtækjana. Þá kannski væri hægt að snúa sér frá þessu en það er ekki með endilega viðbrunni að gera heldur bara aðstæðna sem halda okkur inn í þessum hérna, viðjum politíkur með Östurlandana sko.
1: Já. Kæra þakkir fyrir að ræða þessi mál við okkur Silja Bára Ómarsdóttir, rektor Háskóla Íslands og sérfræðingur í bandarískum stjórnmálum.
0: Fyrir.

Simon & Garfunkel fluttu So Long Frank Lloyd Wright. Frank Lloyd var bandarískur arkitekt, teiknaði margar víðfrægar byggingar, til dæmis Guggenheim safnið við 5. breiðstræti á Manhattan.

0: Námskeið í lífsferilsgreiningum bygginga iðan fræðslusetur. Bjúknaplast, pilsuplast og kjötnet KB Borganesi. Veistlusalir, VIP Karoki veitingastaður Bryggjuhúsið. 30% afsláttur að glerjum, Linsan Skólavörðustíg. Trjáklippingar, Garðlist. Örugg eyðing gagna, gagnaeyðing.is. Lokadagar afmælistilboðan, Jusk góð tilboð. Oktoberfest, Hókus Pókus. Heimur íslenska tónlistar, ný upplifun í Hörpu, miðar á harpa.is.
1: Simon og Garfunkel, saga, 16. oktober í Eldborgarsal Hörpu. Tryggðu miða á harpa.is.
2: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Sinfóníuhljómsveitar Íslands á sinfónía.is.
3: Í sunnudagaskólanum spjöllum við Guð, kærleikan og þakklætið. Þú ert velkominn.
4: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Skrúb. Sérfræðingar í þakrennum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
7: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
8: Álveru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
10: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
11: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
12: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, laugavegi 178. Vesturöst.is.
13: Er beigla eftir bolta á bílnuðinum? Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
14: Strakta hótel, keyra sem minnst, sjá sem mest.
15: Leistu fullt af vandamálum með smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í abjavaralutum og á abj.is. Abjavaralutir!
16: Frískandi ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mandarínu ostakaka frá MS.
17: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
18: Þú gætir sagt öku, þú gætir sagt frý, þú gætir sagt prinsi.

0: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
1: Fréttastofa RÚV klukkan átta, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Varaformaður utanríkismálanefndar telur að betra hefði verið ef nefndin hefði fengið að veita fyrr af símtali Donalds Trump til Bjarna Benediktssonar þáverandi forsætisráðherra skömmu fyrir síðustu þingkosningar. Trúnaður ríki það sem nefndin rætti.
2: Ég held að hefði verið betra að við höfum vita af þessu fyrr. Ég held að það hefði verið mjög gott fyrir utanríkismálanefnd að vita af þessu samtali. Það er nú þannig að þó að Trump sé nú oft sko, það er ekki mikið samhengi hjá Trump en þá er það mjög mikilvægt í alþjóðamálum að sé þetta ákveðna samhengi.
3: Segir Sigurður Helgi Pálmason varaformaður utanríkismálanefndar. Hann segist skilja þá ákvörðun að greina ekki frá efni samtalsins á sínum tíma. RÚV greindi frá því í gær að Trump, sem þá var ekki orðin bandaríkjaforseti, hefði hringt í Bjarna skömmu fyrir þingkosningar 2024. Þar hefði hann meðal annars sagt í gamansömum tón að í hópi vina sinna og vandamanna hefði stundum verið rætt að Ísland væri 51. Ríki bandaríkjana. Bjarni mun hafa eitt þessu tali og tekið því sem léttu gríni. Trump hafi þó sagt honum að hugsa þetta vel að loknum kosningasigri. Símtalið var rætt á síðasta fundi í utanríkismálanefndar. Trúnaður ríkir fundarefnið og segist Sigurður því ekki geta efnislega tjáð sig það sem var rætt. Ekki hafi verið komist að niðurstöðu á fundi nefndarinnar.
2: Þarna færir nefndin bara vita af þessu samtali og svo er náttúrulega bara spurning hvað verður þá bara gert í framhaldi af því. Það að segja hvort að nefndin hyggst gera eitthvað En ég held að það sé allavega, ég veit ekki til þess að sé búið að setja það eitthvað að setja gláð dagskrá.
3: Utanríkismálanefnd kemur næst saman á miðvikudaginn í næstu viku.
1: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir það angra sig og væntanlega alla Íslendinga hvernig Bandaríkja forseti tali Ísland og nágrannalönd. Hún ætlar að ræða samskipti ríkjana við Donald Trump þegar hún hittir hann síðar í mánuðinum.
4: Og ég meni auðvitað ræða þar við hann samskipti okkar tökja landa og gerum þetta bara þá kröfu að fólk virði sjálfstæði og fullveldi Íslendinga en við eigum auðvitað bara að hugsa okkar gang og taka því alvarlega hvað í gangi í heiminum í kringum okkur og við megum ekki vera barnaleg þegar kemur að því að hugsa hvernig staða heimsins hefur breyst.
1: Sagði Kristrún Frostadóttir í Kastljósi í gærkvöld. Í dag þess minnst að 25 ár eru liðin frá hryðjuverka árásunum í Bandaríkjunum 11. september 2001. Alls létust 2977 af 90 þjóðernum þennan dag. Árásirnar eru mannskæðustu hryðjuverka árásir sögunar.
5: Það var bjartur og fagur þriðjudags morgun og margir nýkomnir til vinnu í New York borg þegar farþega þóta flugfélagsins American Airlines flög á norðurturn tvíburaturnana í borginni skömmu fyrir klukkan 9. Fyrstum sinn var talið að þarna hefði orðið slys en þegar önnur flugvél flög á suðurturnin stuttu síðar var ljóst að þetta var hryðjuverk. Þriðja flugulinn lenti á Pentagon, varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna klukkan 9:30. Fjórða flugulinn hrapaði til jarðar í Pennsylvania, en talið að henni hafi verið beint að þinghúsinu í Washington, en flugfarþegar vélarinnar hafi náða yfirbúa flugræningjana eða trufla áætlanir þeirra með fyrrgreindum afleiðingum. Suðurturninn hrundi til grunna klukkustund eftir að flugulinn flög á hann og norðurturninn skömmu síðar.
6: We heard a big bang and then we saw smoke coming out and everybody started running out and we saw the plane on the other side of the building and there was smoke everywhere and people are jumping out the windows over there they're jumping out the windows I guess because they're trying to save themselves I don't know.
5: Þarna heyrðum við vitni lýsa því þegar önnur vélin flaug á turninn og mikil skelfing greip sig. Fólk stökk úr turninum til að reyna að bjarga sér. 19 hryðjuverkamenn voru um borð í flugvélunum fjórum. Mennirnir voru allir á vegum hryðjuverkasamtaka Osama bin Ladens, Al-Qaida. Afleiðingar hryðjuverka árásana og eftirmálar þeirra náðu langt út fyrir Bandaríkin og bandarískt samfélag næstu árin á eftir og í raun enn þann dag í dag.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Og veðurhorfur suðvestan 5-13 metrar á sekundu og skúrir en þurft að kalla á norður og austurlandi til kvölds. Snýst smám saman í vestan og norðvestan 8-15 með rigningu fyrir norðan seinni partinn og slitu til fjalla fyrst á vestfjörðum og kólnar í veðri. Hiti 6-13 stig. Fréttalestri er lokið.

0: Sæl aftur, þetta morgunvaktin, klukkan farin að ganga nýju, það föstudagur í dag, 11. september, helgi framundan, umsjónarmenn Björn Þór og Þórunn Elísabet. Við fjölluðum hér áðan já, heiminn getum við sagt eftir hryðjuverka árásirnar 11. september fyrir 25 árum. Rættu við Silju Báru Ómarsdóttur, rektor Háskóla Íslands, en fyrst og fremst stjórnmálafræðing og sérfræðing bandarísk málefni og hún fór yfir stöðuna í veröldinni má segja eftir þessar hræðilugu árásir á sínum tíma. Minnum á að Magnús Lyngdal verður með okkur á eftir frétta eflitið hálf nýju, fjallar sígilda tónlist, ætlar að segja okkur frá bandaríska tónskáldinu Philip Glass. En þá farið við veðurhorfur dagsins hér áðan og við töluðum um þetta áðan, það eru alls konar áttir og alls konar vindhraði og skýjafar. Þetta kjarnaðu ágætlega í hugleðingum veðurfræðings, lægðir verða á sveimi nálægt landinu næstu daga, breytilegar áttir og vætusamt veður í kortunum. Og svo segir næstu viku, á sunnudag útlit fyrir austanátt með rigningu, en þurft að kalla Norðurlands, já, og í næstu viku gera spár ráð fyrir fremur umhleypingasömu veðri. En sólin mun skína sumstaðar í dag, partudegi og svo mun rigna og svo kemur sólin upp á ný, eða sést á ný, en ég sé ekki betur en að það verði býsna sólríkt í Reykjanesbæi mitt seinnipartinn.
1: Já, og til Reykjanesbæjar heldum við Fjölbrautaskóli Suðurnesja á afmæli í dag. 50 ár eru frá því að skólinn tók til starfa, hann næst elsti fjölbrautaskóli landsins. Og afmælinu verður fagnað í dag og á morgun og hefur raunar verið gert held ég alla vikuna. Á línunni Guðlaug M. Pálsdóttir, skólameistari skólans. Góðan dag og til hamingju með daginn.
2: Já, takk fyrir.
1: Er þetta ekki rétt hjá mér? Er þið ekki búin að vera með einhvers konar afmælisvislu alla vikuna?
2: Jú, bara búið að vera fjölbreytt dagskrá alla vikuna sem snýri svona mestu leita að nemendum.
1: Já.
2: Það var vera hérna gróðsetja plöntur í tilefni afmælisins og það var tískusýning í gær, það sem var vera hérna sína afrakstur það sem nefndur hafa verið að gera. Þannig að það búið að vera ýmislegt í gangi.
1: Já. Og verður áfram í dag, dagurinn í dag, er það ekki?
2: Jú, við erum 50 ára í dag og við ætlum að hafa þennan dag svolítið svona beinast að nefndum. Við hérna ætlum að bjóða upp á afmælisköku, vonandi syngjum við afmælisöngin í tilefni dagsins, en síðan í kvöld þá hérna klukkan 6, þá ætlum við að bjóða upp á afmælis tónleika í Stapa.
1: Já. Einmitt. Það eru þetta fjöldin allur af þekktu og frábæru tónlistarfólki af Suðurnesjum og margir kannski sem hafa verið í skólanum.
2: Já, langflestir hafa einhvern tímann verið í skólanum. Þannig að það er svolítið skemmtilegt að búa til tónleika sem saminar okkur af því að við erum öll með FS sem svona í grunninn.
1: Já, já, einmitt. Já, þetta miðar alltaf að nemendunum. Þeir eru þetta... Það sem gerir skólan að miklu leiti, það eru krakkarnir sem að koma í hann. Þú ert búin að vera þarna lengi, er það ekki, þó þú hafir tekið við sem skólameistari bara í sumar?
2: Já, ég hef búin að vera í 30 árs, ég byrja árið 1996.
1: Já.
2: Byrjaði sem kennari og síðan fljótlega var ég einhver millistjórnandi og síðan er ég búin að vera lengi sem aðstoðaskólameistari og tók síðan við sem skólameistari núna bara í haust.
1: Mm. Hvað eru margir nemendur í skólanum?
2: Við teljum svona það bil 1300 ef við tökum alla með. Við erum þetta með mjög fjölbreytt nám. Við erum með dagskólanám fyrir svona krakka eða nemendur á aldrinum 16 til 20 plus, en svo erum við líka með síðdegisnám. Það er líka mjög fjölbreytt. Og svo erum við að taka móti grunnskólanemendum sem taka svona valáfunga hjá okkur.
1: Já. Segðu okkur aðeins nánar frá sko einmitt skólanum. Það er mjög fjölbreytt námsúrvalið í fjölbreyttaskóla Suðurnesja.
2: Já, við erum þetta skóli samfélagsins og okkur finnst mjög mikilvægt að við séum eða nemendur geti fundið eitthvað við sitt hæfi í skólanum. Þannig að við erum að bjóða upp á mjög fjölbreytt nám. Við erum með margar stúdentsbrautir, við erum líka með margar verk- og starfsnámsbrautir, framhaldsskólabrautir, starfsbraut, svo erum við í kvöldskólanum eða síðdeisnáminu þá erum við með hérna meistaranám og við erum með verknám, sjúkralega braut, þannig að þetta bara mjög fjöldbreytt.
1: Já, og ég misti að þarna að þú nefndir þetta tískusýninguna áðan, það er alls konar...
2: Já, við erum með, bæði, við erum með svona listabraut, þannig að við erum að kenna textil og þar eru nefndir að hanna og sauma. Og síðan erum við með myndlist, þannig að við erum með bara óbúslega fjölbreytt, fjölbreytt nám, íþróttanám og allt mögulegt.
1: Já, einmitt. Ég ætlaði einmitt að spyrja það það næst, sko, íþrótta og lýðhelsubraut, það auðvitað líka þekkt íþróttalífið en ekki bara tónlistalífið.
2: Algjörlega, algjörlega. Þannig að skólin okkar, hann einhvern veginn endurspeglar svolítið samfélagið okkar.
1: Já. Og sko... Þið, eins og þú segir, það mjög fjölbreytt og bæði dag og síðdegisskóli og svo krakkar sem að koma þarna og taka valáfunga í grunnskóla. Eru þetta fyrst og fremst krakkar sem að eiga heima einhverstaðar í einhverjum af þessum bæjarfjölugum í nágrunninu sem að koma og sækja skólan eða er það bara alls konar krakkar allstaðar að og fólk?
2: Já, sko, þetta eru þetta skóli... Þú veist, já, svæðisins já. Og lang, lang flestir koma af svæðinu. En auðvitað eru alltaf einhverjir sem koma utan á svæðinu, annarkort hafa einhverja tengingu við suðnesin, en síðan eru við auðvitað að fá bara nefnendur til dæmis úr Hafnarfirði.
1: Já.
2: Sem eru að koma og sækja skólan.
1: Einmitt. Ekki svo langt að fara.
2: Nei, alls ekki.
1: Einmitt. Og 1300 nefnendur, já, þegar allt er talið með. Hvernig var þetta... Þegar skólinn tók til starfa, veistu hvað voru margir þá sem hófu nám?
2: Ég held að það, þeir hafi verið í kringum 250, þannig að hann hefur auðvitað margfaldast á þessum árum. Hann hefur stækkað jafnt og þétt og við erum alltaf í þeim pakka í rauninni að skóla húsnæðið er of lítið. Um leið og það er búið að byggja við, að þá er hann orðin aðeins og lítið.
1: Já. Og hefur verið byggt oft við?
2: Já, nokkuð oft. Já. Og núna erum við stefnum á að byggja við verknámsaðstöðuna hjá okkur sem ekki veitir af.
1: Já. Og er það komið á teiknaborðið eða komið í framkvæmdir? Hvernig standa þau mál?
2: Já, það er, minn skostið, það er í áttina, skulum við segja.
1: Já.
2: Og það verður fróðlegt. Á morgun erum við með svona afmælishátí líka við ætlum að opna skólan fyrir svæðið. Og bara vonum að flestir nái að koma og kíkja og kannski skoða gamla skólan sinn sem hefur stækkað mikið kannski frá því að viðkomandi hefur verið í skólanum. En síðan verður svona hátíðardagskrá og þar mun ráðherra og fleiri góðir mæta og halda ávörp og hérna. Og síðan vonandi þá ætlum við að skrifa undir viljayfirlýsingu hérna þessa stækkun. Þannig að það verður áhugaverðast. Mm.
1: Og mikil þörf á þessu, hvernig er aðstaðan svona, ef við berum hana saman við annar staðar?
2: Hún, sko, skólin er fólk og við byggjum alltaf skólan á fólki en við erum búin að setja okkur við ekki góða aðstöðu mjög lengi og bara bæði í verknámi en líka í bóknámi þannig að skólahúsnæði er allt og lítið þannig að við erum að vonast til að það verði gerðar úrbætur hvað það var þar.
1: Já, skólin er fólk. Sko, hvernig skiptist þetta? Ég glemt að spyrja það að því. Eru fleiri í verknámi heldur bóknámi eða hvernig er skiptið?
2: Nei, það er nú ekki þannig. Hérna, bóknámi er hérna vinsælla heldur verknámi, en verknámi hefur samt í rauninni aukist mjög mikið og mjög skemmtilegt af því að þetta er gott nám og hérna og nefnendur eru farnar að huga mjög vel að því. En við því meður, þá getum við bara ekki tekið alla inn sem vilja fara í verknám. Þannig að þau eitthvað nefnum svona ítast inn í bóknámi og meðan við vera að býða eftir því að losna pláss.
1: Já, og það er það ekki staðan víðar? Það er erfitt að taka á móti krökkum í verknám?
2: Jú, já. Því meður, þá er staðan þannig.
1: Já,
2: við viljum breyta því og ég held að ráðherra vilji það líka.
1: Já.
2: Þannig að ég held að þetta sé í áttina.
1: Já, já það gott, ég skulum vona það. Já, þetta er auðvitað svolítil áskorun og þarf að stækka skólan. Það hef líka, Guðlu, verið að tala svolítið niðurskur til framhaldsskóla almennt. finnið þið fyrir því?
2: Já, já, við finnum þetta líka fyrir því og, og hérna, eins og bara allir framhaldsskólar á, á Íslandi. En, en við reynum að gera okkar besta. Við erum auðvitað, eins og ég segi, við höfum kannski ekki nefnt að við erum auðvitað líka með stóran hóp af nemendum sem hafa erlendan uppruna.
1: Já.
2: Og þeir auðvitað, hérna, við viljum sinna þeim vel og það eru auðvitað svona litlir hópar af því að við getum ekki kennt þessum nefndum í stórum hópum, sérstaklega ekki þegar við erum að kenna þeim íslensku og það er bara áskorun að koma slíkum hópum fyrir í húsnæðinu hjá okkur.
1: Já, já. Og þeir eru með sérstaklega braut fyrir erlenda nefndur, svo ég?
2: Já, já. Námsbraut fyrir erlenda nefndur, heitur hún. Og við reynum að sinna þeim, en auðvitað er þetta líka fjölbreyttur hópur eins og við þekkjum og, og hérna, og sumir eru fljótir að fara af þeirri braut og bara inn á hefðbunnar brautir í skólanum.
1: Mm-hmm.
2: En svo eru aðrir sem þurfa bara aðeins lengri tíma.
1: Já, já. Einmitt. Ég verð líka guðlega aðeins að spyrja það því eins og þú komst inn á áðan, þú ert búin að vera þarna í, í 30 ár og þekkir skólastarfið út og inn og krakkana sem hafa komið og farið á þessum 30 árum, það mikil umræða um skólamál. Hún alltaf viðvarandi og svo svona blossar hún ennþá meira upp og, og það hafi gerst til dæmis í þessari viku þegar písakönnun kemur og, fleira. Sko, hvernig eru krakkarnir í dag í skólanum samanborið við já, bara þegar þú byrjaðir?
2: Börn eru alltaf börn og hérna en sko ef ég ætti að lýsa nefndum í dag þá eru þau almennt bara kurteis þau eru dugleg þú veist en hérna bara viðhorfi hefur breyst við höfum svolítið mikið verið í hérna umræðu heimanám sem hefur breyst ég held að allt þetta skólatal að okkur gengur ekki nóg vel meðal annars í PISA að það eitthvað sem við þurfum öll að taka höndum saman og reyna að laga þetta ekki bara skólin þetta líka heimilin og, og bara samfélagið og samfélagið okkar hefur breyst og hvernig við lítum á bara hlutina í okkar daglega lífi
1: Já, einmitt þetta samfélagslegt verkefni
2: Þetta algjörlega og við þurfum bara öll að taka höndum saman og og ganga í takt og, og bara hvernig ætlum við að laga þetta
1: Já.
2: Við viljum gera betur og ég held að allir séu sammála því
1: Já, einmitt Við skulum bara láta það vera að loka orðin til hamingjum daginn aftur góða skemmtun á, ég bæði tónleikunum í kvöld og það sem opna degi á morgun Takk fyrir
2: Já, takk.
1: Að gefa þið tíma á afmælisdaginn Guðlaug M. Pálsdóttir skólameistari Fjölbrautaskóla Suðurnesja
2: Takk fyrir
0: Já, þetta ákvöðlög skólameistari, fyrsti skólameistari fjölbrautaskóla Suðurnesja var Jón Böðvarsson, þekktu maður í þjóðlífinu, hann var skólastjóri í 12 ár held ég, hann var svo, já, kunnur af áhuga sínum og, og þekkingu á Njálu, hélt námskeið Njálu og kannski aðra fornsögu líka og fór með hópa á Njálu slóðir og var hér í útvarpinu margsinnis að tala þá góðu bók. Mánuði eftir að skólinn var settur í fyrsta sinn 1976 þá tók þjóðvilja fólk hús á Jóni og fleirum í fjölbrautaskólanum þær fóru þangað Helga Sigurjónsdóttir blaðamaður og Solveig Þórðardóttir ljósmyndari og töluðu Jón og fleiri starfsmenn og tóku fjöldamynda sem hafði byrtu og til dæmis hérna einn strákonum í öðrum D finnst ekkert ofsalega gaman í skólanum Þeir eru þó ekkert íkja vansælir á svipin. Svo eru önnur, hér er verið að kenna meðferð skrifstofu vila. Síðari vetur verður kennt á tölvur, það var 1976. Og einmyndi viðbót Jón Hjartarsson starffræðikennari leiðbeinir hér nefnda í lok kennslustundar. Allar kennslustofurnar í nýju byggingunni eru sérlega hlýlegar og velbúnar. Teppi eru á gólfum. Og töflurnar eru þannig að þær má líka nota sem sýningatjald. Og svo hér mynd af Helga Jóhannssyni sem að kendi hagfræði í fjölbraut Suðurnesja. Helgi var seinna framamaður í ferðaþjónustu, margir munu eftir honum kendu við sániferði landsýn til dæmis. Og hann var líka í Britsinu, gott ef hann var ekki forseti Britsambandsins þegar Bermúdaskálinn vannst á sínum tíma.
1: Já. Og já, afmælinu fagnaði í dag 50 ár frá því að skólinn opnaði og það segir í tilkynningu að af því tilefni þá mun skólinn bjóða úrvali listafólks aftur heim til tónleikahalds í Stapa í Hljómahöll. Munu koma fram ýmis kunnug andlit skólans sem og úr menningarlífi okkar Íslendinga og stíga á stokk og flytja lög sín sem sum fæddust innan veggja skólans. Og tónleikarnir hefjast klukkan 6 í kvöld og meðal atriða eru Klassart, Valdimar, Sigur Guðmundsson, Kolrasa Krókriðandi, Deep Jimmy, a.k.a. Pandora, hinir guðdómlegu neandertalsmenn, Heiða Eiríks og Guðjón Þorgils sem að sigraði í söngvakeppni framhaldsskólana fyrir örfáum árum, kannski var það bara í fyrra, fyrir einmitt skólan.
0: Þú nefndi Valdimar?
1: Ég nefndi Valdimar og eigum ekki að hlusta á hljómsveitina Valdimar. Þetta lag heitir Ryðgaðu dans.

0: Hljóðritanir frá tónlistarhátíðinni Seglu á dagskrá á sunnudag, klukkan 16, Rás 1. Grindavík Njarðvík Þróttur í úrslitum mjólkurbikars kvenna í fótbolta 12. september, klukkan 16, sjáumst á Laugardalsvelli. Alþjóðleg kvikmyndahátíð kynnir ungmenna passar á betra verði á riff.is. Umvafin elsku, messa á sunnudagaskóli klukkan 11 og kynningarfundur fyrir fermingarbörn eftir messa á sunnudag, hallgrimskirkja.is, þinn staður. Töfraðu fram döplings, iðan fræðslusetur. Hamborgarabúllan, tíminn læknar sárin, hamborgarabúlla Tómasar. Loka dagar afmælis tilboða, jusk, góð tilboð. Hamborgarabúllan, munið, alltaf frýtt kaffi, hamborgarabúlla Tómasar. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, nóg af bílastæðum, það er opið til klukkan 6, forlagið.
1: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
2: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
3: Að hlúa að heilsunni snýst að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
4: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
5: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar, þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
7: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, Ármúla.
8: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
9: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
10: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
11: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sævarhöfða.
12: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
13: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, Síðumúla 12 til 14.
14: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónu tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það er gaman. Sæktu takkabiðið og fáðu takkrónur tilbaka.
15: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
16: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
17: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Varaformaður utanríkismálanefndar telur að betra hefði verið ef nefndin hefði fengið að vita fyrr af símtali Donalds Trumps til Bjarna Benediktssonar, þáverandi forsætisráðherra skömmu fyrir síðustu þingkosningar, trúnaður ríki það sem nefndin ræddi. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra ætlar að ræða samskipti ríkjanna við Bandaríkjaforseta þegar hún hittir hann síðar í mánuðinum. Í dag er þess minnst að 25 ár eru liðin frá hryðjuverka árásunum í Bandaríkjunum 11. september 2001. Alls létust 2977 af 90 þjóðernum þennan dag. Árásirnar eru mannskæðustu hryðjuverka árásir sögunar. Fyrir forseta frú Venezuela hefur óskað eftir því að verða færður fangelsi í stofufangelsi af heilsufars ástæðum. Fréttir verða saða klukkan 9.

0: Sæl á ný, þetta morgunvaktin. Klukkan rúmlega 8:30 þennan föstudagsmorgun. Það 11. september í dag, eins og margoft hefur komið fram. Og eigum ekki að líta til veðurs. Lægðir verða á sveimi nálægt landinu næstu daga. Breytilegar áttir og vætusamt veður eru í kortunum. Í dag verður suðvestanátt 3-10 metrar og skúrir, en hversir smám saman eftir hádegi. Hiti 8-15 stig mildast á norðausturlandi. Fyrir norðan snýst svo í vestan og norðvestan átt seinni partinu fyrir að rigna fyrst á vestfjörðum og kólnar líka með slittu til fjalla. Á morgun laugardag má búast við norðvestan átt 5-13 metrum á sekundu en 13-18 austanlands framan af degi. Og rigning með köflum á morgun en léttir til sunnan heiða og dregur svo úr vætu seinni partin. Hiti 6-14 stig mildast syðst á morgun. Á sunnudag svo útlit fyrir austanátt með rigningu en þurft að kalla norðanlands. Og í næstu viku gera spár ráð fyrir fremur umhleypingasömu veðri.
1: Það komið umfjöllunum. Sígilla tónlist Magnús Klingdal komin í þáttinn velkominn.
2: Takk.
1: Í dag ég á 11. september og þú valdir umfjöllunarefni dagsins með tilliti til þess.
2: Já, mér langaði að ég ljósi þess að þessi dagur að fjallaðu liti bandarist tónskáld og bandaríkja menn eigu þetta stórkostið tónskáld, Gershwin og Copland og Bernstein og svo John Adams og fleiri og svo eru minimalista tónskáldin eða naumhyggju tónskáldin eins og Philip Glass og Steve Reich og mér langaði að mynda að tala litið Philip Glass í dag.
1: Já.
2: Hann já, samt Steve Reich svona talin að þeir eru taldir tveir saman helstu boðberar minimalisma eða naumhyggju í tónlistasögu 20. aldar og auðvitað 21. aldar ég vengt í mann rakið það hér að hugtækið impressionismi sem að við tengjum við tónlist meðal annars á 20. öld snemma á 20. öld það hugtæk kom fram í tengslu við myndlistasýningu í Frakklandi held ég 1874 og þá hafði meðal annars Claude Monet við að sína mynd sem var kölluð á sýningunni Impression og Sólar upprás og það fannst gagnrýnandanum einum gagnrýnandan fannst lítið til koma og kallaði þá sem stóðu að sýningunni Impressionista og það var ekki mynd sem Rose Debussy var auðvitað fyrsti impressionistin í tónlistasögunni og þó að hann við kannski við ósáttu við þá nafngift en sko rétt eins og í þessu tilviki impressionisma þá var fyrst farið að nota minimalisma eða naumhyggju hugtakið í myndlist fyrst áður en það kemur fram í tónlist og þá var eins og í tilviki impressionisma þá var minimalismi ekki hugtækið ekki mynd sem rós í upphafi, það var lýsing á því sem að menn köllu einhvers konar lámarslist eða list án innihalds þannig að hvít, menn voru að mála hvítar myndir og eitthvað fleira en þetta kemur svona fram sem einhvers konar andmódernismi var verið að reynsa til
1: Já Þetta einfalt eða hvað? Er þetta lýsaði?
2: Já, það má kannski segja að sko naumhyggja eins og við köllum þetta á íslensku að það verið að vinna með tiltölulega einfaldan efni við.
1: Já.
2: Þó að það svo birtist aftur í ólíkum útfærslum.
1: Já. En talum innihaldsleysið eru þetta bara þvættingur?
2: Já, já, það bara svona eins og ég meina barokk var uppalega notað sem sko skammarriði, impressionismi var skammarriði, minimalismi var skammarriði og svo bara snýst þetta við og nú dettur engum í huga að minimalismi eða naumhyggja eða impressionismi hvað svo sem það sé einhvern veginn tengt við einhvers konar háð en Glass fæddist í Baltimore sem að kvikmynd á að menn tengja nú sennilega flesti við The Wire löggu þettina sem er náttúrulega stórkostlegir en það kom meira frá Baltimore heldur en bara The Wire og
1: hann var til svolítið löngu áður
2: jú, hann fæddur sko 1937 og fagnar sem satt nýraði sammál í byrjun árs á næsta ári Sýndi snemma mikinn tónlist þar áhuga og pappa sátti plötubúð og hann fekk mikið af svona því sem ekki seldist og jók við sapsitt þannig að ég hugsaði þetta mikið hlýtu maðurinn að hafa verið heppin að pappa hans vann í plötubúð og pappi minn var barnalæknir en hann átti mikið af plötum líka en Glass fekk það allavega það sem engin annar vildi og það var meðal annars plötur með upptökum að verkum eftir Hindemith og Bartók og Schönberg og Sjóstakovits en svo var það líka Beethoven og Mozart og Schubert inn á milli.
1: En hann heyrði greinlega ýmislegt sem að öðrum líkaði ekki við eða hafði ekki áhuga á.
2: Já og það sem að kannski einkendi plötusafnið hans var bara þessi óbúðslega breytt þannig að hann byrjar ekki sem minimalisti, hann fer reyndar að læra sko heimspeki og starfræði sko hljómfræði eða það sem að kerfið sem að tónskáld nota til þess að semja músík er auðvitað bara rómantísk starfræði þetta er mjög reglubundi kerfi svo eru menn auðvitað brjóta reglurnar til þess að skapa einhvers konar áhrif svo fer hann að læra tónsmiðar og píanóleik læri það í New York við Juilliard

þannig að samið mikið af kvikmynda tónlist Scorsese myndina Kundun og Truman Show og tvær alveg stórkostlegar heimildamyndir sem að ég held mikið upp á eftir Errol Morris sem að annar heitir The Thin Blue Line um lögreglun í Bandaríkjunum og svo heimildamyndunum Robert McNamara The Fog of War og það mjög áhrif mikið tónlist en eitt af því sem í uppáhaldi á mér er tónlist sem að semur við mynd sem að kom 2002 eftir leikstjóran Stephen Daldry myndin heitir The Hours og fyrir hann að fekk þessa tónlist við myndina fekk glas meðal hans baftavelunin myndin fjallar um áhrif sem að skáldsaga Virginia Woolf hafði, held hún sem bara köllu á íslenskum sem mist Dolloway áhrif sem þessu skáldsaga hefur á þrjár kynslóður kvenna og þarna eru Nicole Kidman og Julian Moore og Meryl Streep í aðhlutverkum tónlistin við myndina er sko myndin mjög svona slow burner lýrisk og mér finnst tónlistin hæfa einstaklega vel og við skulum renna fyrsta tóndamennastað og það er meitt úr þessari mynda

0: óbúslega þægilega tónlist.
1: Já.
0: Og þetta dæmi er svona mörguleiti, hvað ég að segja, dæmi gert fyrir tónsmiðaglas, það að segja, eftir hann festir auðvitað rætur í minimalisma, þetta er einfalt sí endurtekið stef og sko mér finnst svona minimalist tónlist og glas meðal annars þá auðvitað, óbúslega grípandi, en það finnst ekki öllum sumum finnst endurtekningin óþægileg og það verður bara að segjast eins og er öldi koma inn og þá eftir en sko, og því ég nefndi að þetta sé einkennandi fyrir tónlist glas, eða verk glas eftir hann festi rætur í minimalisma, hann flytur aftur til New York 1967 og fer mjög fljótlega eftir það á tónleika það sem er að flytja verk eftir Steve Reich sem er ári eldri en glas, fættu 36 og hrifstafinni og þó svo að önnur tónskáld hafi verið byrjuð að svona gera tilraunir með naumhyggju að þá nær minimalismi finnst útbreiðslu eftir að glas og reik koma til sögunar tónlistin þeirra er samt að vissuleiti ólík sko reik eða Steve Reich leggur svona megin áherslu á sko hægar breytingar eða efniviðinu svona smá breytist með skipulegri aðferð en glas er meira bara endurtaka það sama aftur og aftur og búinlega þægilegar laglínur á einfaldar og þú heyrir það kannski 5, 6, 7 og jafnvel 10 mínútur sömu laglínuna en það var ekki alltaf mikið að gera í tónlistinni og þeir eru fljótlega félagar, Reich og Glass og ráku meðal annars þannig kringum 1970 flutningafyrirtæki í New York og báru saman ískápa og sofasett svona til þess að eiga fyrir salt í grautin þegar að tónlistin var nú ekki að gefa mikið af sér en það átti nú eftir að breytast en sko Glass hefur samið alveg gríðarlega mikið af tónlist og ekki bara auðvitað kvikmynda tónlist 15 óperur í fullri lengd, kammeróperur 15 symfóníur, nýju strengja kvart þetta nýju einlegs konserta og ókjör af alls konar kammer tónlist einlegsverkum og fleira og það eru auðvitað alltaf Íslandstenging

0: ætla að nefna þrjú dæmi. Fyrsta platan sem Víkingur Ólafsson hljóðrita fyrir Deutsche Grammophon var voru einmitt verk eftir Glass 2016 eða 17. Dísela Lárusdóttir, söngkona við Metropolitan á þeim tíma, hún hlaut ásamt öðrum Grammy-velun 2022 fyrir upptöku á óperu Glass Agnaten, mjög sérstætt verk og skemmtilegt og síðasta dæmið væri kannski að nefna Pól Sukovský, bandarækjumann Pól Sukovský og fiðluleikari og stjórnandi ól upp kynnslóðir af hljóðfærileikurum í Sinfóníuhljómsveit Æskunnar á sínum tíma, held ég frá 85 fram yfir 1990 var framúrskarandi fiðluleikari og fer að koma til Íslands 1977 og halda námskeið fyrir efnilega nemendur og svo fer hann að stjórna Sinfóníuhljómsveit Æskunnar hann að 85 og það verið gaman að gera því starfi einhvern tímann skil en kannski orðað bara þannig að Sukovský gerði bæði sem kennari og hljómsveit þessu eru miklar kröfur til nefnda jafnir þó að þið var ungir.
1: Ég ætla nefna fjórðu Íslandstenginguna. Glass rak tíma hljóðuver í New York, hétt Looking Glass Studios og þar vann Björk Guðmundsdóttir, hljóðritaði þar meðal annars lög á bæði Vespertæn og með Dúlluplötuna.
0: Já, ég bara þarna sjáði, Íslendingar eru allstaðar. Það bara leita nógu vel. Ég nefni Sukovský vegna þess að Glass hefur samið tvo fylgukonserta, þann fyrri, sá fyrri kom út 1987 og hann var samið fyrir Sukovský sem frumfluttan. En fyrstu til að hljóðritan var lettneski fylgleikarinn Gidon Kremer og það var komið 5 eða 6 upptökur eftir það en Kremer upptökan sem var gerði Vínaborg með Kristoff von Dohnányi er ennþá langt best og við skulum heyra hér byrjun á honum.

0: hvernig það, Magnús, með verk Philip Glass, er þau mjög einkennandi fyrir höfundin, er í kontrapunkti líklegt að þegar þau heyrist að þá stingi fólk fyrst upp á Philip Glass?
1: Nánast alveg örugt að hann þekkist hvað sem er. Og hérna, meðal annars vegna þess að sko, við getum ekki sagt að það sé einhvers einn stíll eða ein aðferð sem að einkenni svona mínimalísk tónskáld annað en að þeir nota einfaldan efni við en hjá Glass er sko við erum að heyra eins og í stað þessu dóndami sem var upphafið að hæga kaflanum úr fiðlukonsertinum fyrir að fyrsta að þú ert með hæga hreyfingu ofan á sem er fiðlan en þú ert með einhvern óró undir en þetta er alltaf sko hérna óbúslega þetta er fyrsta lega mikil endurtekning en þú ert með tvenns konar hraða í gangi og það er mjög einkennandi fyrir Glass en sko fyrsta verki sem að svona hann slær í gegn með var óperan Einstein on the Beach frá 1975 hann hafði reyndar samið sko svo sjö eða sex aðrar óperur í fullri lengd áður en að hann fer að snúa sér að symfóníuforminu og svo þegar uppi staðið hann búin að semja 15 symfóníur þú frumflutninguna þegar 15. olli deilum við Trump forseta sem að það átti að flytja hann í frumflytja hann í Kennedy Center en hvernig voru það af stórleiti sínu vildi Trump skeita nafni sínu við heiti miðstöðarinnar og Glass dró verki tilbaka sem hann svo síðar frumflutti í Tanglewood en af þessum 15 symfóníum það eru misjafnar 1 og 4 eru alltaf í uppáhaldi á mér og það vill þannig til að það eru báðar samdar sem svona tilbrigði við verk Davids Bowie annars við að Low og plötuna frá 77 og plötu frá sömu ári Heroes og með langar að leifa hlustundum að heyra hér uppa við að fyrsta kalpabranum úr fjórðu symfóníunni Heroes sem er leikinn hér af symfóníhljóstinni Basel og Dennis Russell Davis stjórnar.

0: og eitt af sem að ég myndi vilja benda hlustundum á að það þarf pínu þolinmæði að hlusta þessar tvær symfóníur og þú ert að heyra vitnað í bái hér og þar en þetta eru löng verk og það gerist lítið framan af þannig að hlustundur þurfa að sína þolinmæði til þess að heyra hvaðan vitnað í bái en sko auðvitað hefur glans verið gagnrýndu líka og hlustendur eru misreifnir af minimalisma og þessu sí endurteknu þrástef eiga ekki bara upp á pallborði hjá öllum sko það má hins vegar fullir það að glas er auðvitað eitt áhrifamestu tónskaldum samtímans en og honum eru tekist að ná til ólíkra hlustendahópa yngra fólks og eldri hlustenda og í óperuhúsum og tónleikasölum og í kvikmyndum svo eitthvað sem nefnt en sko gagnrýnendur hafa líka sko bent á að tónlistin reyni á þolinmæði áhorfenda með linnulausum endurtekningum og einn gagnrýnandi orðaði það þannig einhvern veginn að Glass hefði tekist að ofnota allar góðar hugmyndir sem hann hefði fengið með því að til dæmis að endurtaka sama stefið 30 sinnum löngu eftir að fótaferðatíma áhorfenda lauk og úr því að við vorum að spila þarna úr The Hours myndinni að þá sko hún fekk líka eins og tónlist Glass kannski misjafna dóma sem mér fannst myndin frábæra og fannst hún ekki eins góð og eitt gagnrýnandi sem var hvorki hrifinn af myndinni nýja tónlist Glass sagði að tónlistin hefði myndinni vel hún væri rétt eins og kveikmyndin sjálf óáhugaverð og rislítil en svona nú maður þarf ekki alltaf að vera sammála en ég nefni þessa gagnrýn hér vegna þess að hún í henni hverfist að mörgu leiti þessi almenna gagnrýni á naumhyggju tónlist og eins og ég nefndi á þann að sko naumhyggja er yfirheiti en við getum ekki talað einhvern eitt stíl eða einhver eina tónsmið aðferð heldur er naumhyggju tónlist jafn ólík og tónskaldinu mörg. Nú sko menda á Víkingi Heiðari og uppáhalds etíðinu minni sem hann spilar á plötunni, fyrstu plötunni fyrir Deutsche Grammophon, etíða nummer 5 og þetta er stórkostleg músík.
1: Og með henni líku morgun vaktinni í dag, Björn og Þórunn þakka samfylgdina, þátturum verður á sínum stað á mánudaginn, verðið sæl.

0: Hvað skildi Andri Freyr velja sem þema fyrir lagalista fólksins á Rás 2 á eftir? Rás 2 Námskeið í After Effects Iðan fræðslusetur Ending og gæði rokkamarkmið Brúnás innréttingar Veri velkomin á opið hús á Orkureitnum laugardag og sunnudag klukkan 12 til 13 30% afsláttur að glerjum Linsan skólavörðu stíg Notaleg og skapandi samverustund í haust Nostra Njóttu þess að röltu miðborgina Þú finnum fallegar vörur hjá okkur Herrafarta Veslun Kormos og Skjaldar Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7 nýjar haustvörur Laxdal Skipholti
1: Svansvottaða útilínan okkar stendst allar kröfur endingu og útlit. Sérefni, betri málning.
2: Góður nætusvefn lykillinn að góðum degi. Nú marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
3: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
4: Álveru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum verum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Toyota eigendur fá ástandsskoðun og bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota, engin vandamál, bara lausnir.
6: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese, járn og gler skútuogi. Járngler.is
7: Keirðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
8: Bættari, bættust. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
9: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
10: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
11: Þú fær allt frá bremsuklossum til barnabílstóla í bílanaust. Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
12: Ókeypis aðgangur að svefnunum. Hafnarfjarðarbær.
13: Rýmingasala hjá Tölvutek. Síðustu eintök og frábær tilboð með alltaf 50.000 krónu afslætti. Tölvutek mörkinni og undirliða akureyri.
14: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og akureyri líkur á laugardag.
15: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
16: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
17: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Þrisvar í viku.
18: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
19: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
20: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Varaformaður utanríkismálanefndar telur að betra hefði verið ef nefndin hefði fengið að vita fyrir af símtali Donalds Trumps til Bjarna Benediktssonar þáverandi forsætisráðherra skömmu fyrir síðustu þingkosningar. Í símtalinu bryddaði Trump upp á því hvort Ísland ætti að verða 50. Og fyrsta ríki í Bandaríkjana. Sigurður Helgi Pálmason, varaformaður utanríkismálanefndar, segir að trúnaður ríkjum það sem nefndin rætti.
21: Ég held að hefði verið betra að við höfum vita af þessu fyrir, ég held að hefði verið mjög gott fyrir utanríkismálanefnd að vita af þessu samtali. það er nú þannig að þó að Trump sé nú oft sko, það er ekki mikið samhengi hjá Trump en þá er það mjög mikilvægt í alþjóðamálum að sé þetta ákveðna samhengi.
20: Sagði Sigurður Helgi Pálmason, hann segist skilja þá ákvörðun að greina ekki frá efni samtalsins á sínum tíma. Utanríkis málanefnd kemur næst saman á miðvikudaginn í næstu viku. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra sagði í Kastljósi í gærkvöld að hún ætli að ræða samskipti ríkjana við Donald Trump þegar hún hittir hann síðar í mánuðinum.
0: Og ég meni auðvitað ræða þar við hann samskipti okkar tökja landa og gerum auðvitað bara þá kröfu að fólk virði sjálfstæði og fullveldi Íslendinga en við eigum auðvitað bara að hugsa okkar gang og taka því alvarlega hvað í gangi í heiminum í kringum okkur og við megum ekki vera barnaleg þegar kemur að því að hugsa hvernig staða heimsins hefur breyst.
20: Sagði Kristrún Frostadóttir. Í dag er þess minnst að 25 ára eru liðin frá hryðjuverka árásunum í Bandaríkjunum 11. september 2001. Alls létust 2977 af 90 þjóðernum þennan dag. Árásarnar eru mannskæðustu hryðjuverka árásir sögunar. 19 hryðjuverkamenn voru í flugvélunum fjórum, allir á vegum hryðjuverkasamtaka Osama bin Laden, Al-Qaida. Afleiðingar hryðjuverka árásana og eftirmálar þeirra náðu langt út fyrir Bandaríkin og bandarískt samfélag næstu árin og eftir og í raun enn þann dag í dag. Tvær bandarískar konur á 30-aldri eiga alltaf 10 ára fangelsi yfir höfði sér fyrir fíkniefna smygl til Japans. Þær voru teknar á alþjóðaflugvöllunum í Tókíó með 30 kíló af kannabis falin í ferðatösku. Önnur þeirra sagðist hafa tekið að sér smyglið fyrir ókeypis ferð til Japans. Hinn sagðist ekki hafa vitað af fíkniefnunum í farangrinum. Verðmæti kannabisefnana er talið hlaupa á jafnvirði tæplega 120 milljóna íslenskra króna. Fréttir verða næssaður í útvarpi klukkan 10. Fréttalestri er lokið.
1: Góðan dag. Þorgerður Ása Aðalsteinsdóttir heilsar hlustendum Rásar 1 úr hljóðstofu Þular að morgni föstudagsins 11. september. Næstur á dagskrá er 10. og síðasti þáttur Gunnars Þorra Péturssonar frá árinu 2023. Rús.
22: Никак не демократия. Сегодня у нас, признаем честно, олигархия.
23: Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и чёрст.
24: It does now seem likely that sometime in the last couple of days there's been perhaps the worst accident in the short history of the world's nuclear power industry.
25: Það komið að leiðarlokum, kæru hlustendur. Síðasti þáttur Rús er farin í loftið. 10 vikulegir þættir sem hófu göngu sína þegar ár var liðið frá innrás Rússa í Úkraínu. Líkt og kokkol í döðum sálum en ólíkt Dante í gleðileiknum guðdómlega er engin hreinsunareldur og hvað þá paradís í sjónmáli. Við erum enn stödd í víti. Í þessum töluðu orðum og meðan við sitjum í makindum okkar og hlustum á útvarpið eru Úkraínumenn og rússar að berjast fyrir lífi sínu á vígvellinum. Samkvæmt Reuters fréttastofunni er áætlað mannfall um miðjan aprílmánuð 2023 354.000 tala sem slagar hátt upp í samanlagða íslensku þjóðina.

0: Hér heyrum við lagið Napoli Tanki Grochatali eða drunur skriðdrekana á Akrinum úr sovískri stríðsmynd frá 1968 Navainie Kagnavainie. Þetta er harmaljóð örlög skriðdreka Hermanns í síðari heimstyrjöldinni. Sungið af félögum í liðsvitt hans. Góður drengur fallinn frá og senn mun símskeiti berast til móður, föður og verðandi eiginkonu sem öll bíða hans heimafyrir. Söngurinn byggir á eldralagi af Donbass svæðinu sem Úkraínumenn og Rússar hafa barist að undanförnu. Donbass er stytting á Donetsk í Úgólni Bassein eða kolarnámu svæði Donetsk árinar. Í Donbass er að finna sumar af hættulegustu námum veraldar. Þær eru mjög djúpar og eiga það til að hrynja, bæði á náttúru og mannavöldum. Napoli Tanki Grochatali heitir upprunalega Maladoi Kanagon, en Kanagon nefndust námuverkamenn sem tymdu hesta í námum forðum daga. Hestur verður að skriðdreka, námuslis að heimstyrjöld, en hvað skildi hafa orðið lagið í dag, hvorum megin víglínunar skildi það nú vera sungið? Ég heyrði lagið fyrst við undirbúning á uppsetningu leikritsins Vanja Frændi eftir Anton Tjekkov, sem borgarleikhúsið frumsýndi í þýðingu minni árið 2020. Sem kunnugt enda leikrit Tjekkovs á einhverri frægustu einræðu samanlagðra leikbókmentana. Og hún á ekki síður vel við í dag en aldamóti 1900. Mér svo þungt innanbrjóst, segir Vanja, söguhetja verksins, endurtekið við Sonju, sem svarar frænda sínum með svofjöldum hætti.
1: Það ekkit við því að gera. Við verðum að lifa. Við munum lifa, Vanja frændi. Við munum lifa heila halarófu af dögum og döpurum kvöldum. Við munum bera með þolinmæði hlutskiptið sem örlögin hafa ætlað okkur. Við munum vinna fyrir aðra, nú og eins eftir að við erum orðin gömul, vinna án hvíldar og þegar kallið kemur munum við deyja í auðmýkt. En handan við gröf og dauða munum við segja frá þjáningum okkar. Að við höfum grátið og gengið í gegnum sárindi og Guð mun sýna okkur miskun, frændi, mér og þér, elsku frændi. Og þá mun ljúkast upp fyrir okkur líf sem bjart, gott og fagurt. Við munum gleðjast og sjá óhemmingju okkar í dag í öðru og mildara ljósi, brosa og anda léttar. Ég trúi, frændi, trúi því svo heitt og innilega.
0: Krýpur, felur höfuð í höndum hans og segir brostin röddu.
1: Við munum anda léttar.
0: Til jekin leikur hljóðlega á gítarinn.
1: Við munum anda léttar og heyra englana syngja. Demants prýttir himnarnir munu opnast og öll heimsins ílska allar okkar þjáningar. Drukna í alltum líkjandi miskunnsemi. Og þá mun líf okkar verða friðsælt, ljúft og yndislegt, eins og opin faðmur.
0: Þurkar tár af hvarmi Vanja með vasaklút.
1: Veslings, veslings Vanja frændi, þú grætur. Þú hefur aldrei upplifað gleði í lífi þínu, en vittu til, Vanja. Vittu til.
0: Faðmar hann að sér.
1: Við munum anda léttar.
0: Það barið í bretti. Til jekin leikur hljóðlega. María Vasiljevna skrifar á spossíu bæklings. Marina prjónar sokk.
1: Við munum anda léttar.
0: Tjaldið sígur hægt.

0: Búlgarskur kvennakór flutti Kalimankoi Denkoi af plötunni Limister Devoa Búlgar eða Lendardómar hinna búlgarsku ratta sem útkom árið 1975. Þótt búlgarska og rússneska séu náskild mál treysti ég mér ekki til að þýða þennan texta en það verða orð óþörf í þessu lagi sem í senn er kunnulega slavnest en leið afar framandi og leiður okkur einhvern veginn að kjarnanum í mennskunni, kjarnanum í þessari þáttagerð. Rús er upphaf Rússlands en markar það jafnframt endalok þess. Þangað sildu norrænir menn til forna og vilja ýmsir meina að norrænum málum sé nafnið komið. Til Rús stefna herir Rússa í dag til að endurheimta Kænugarð og aðra helga staði. Verði þetta sigurför sem gera mun Rússland að einu stærsta heimsveldi veraldar að nýju eða er um að ræða sneypuför sem grafa mun undan og jafnvel leysa upp Rússland eins og við þekkjum það. Hvernig sem fer, þá hafa þessar hörmungar leitt heiminn á krossgötur. Og ein af stóru spurningunum sem vaknar varðar menningararfleifð slavneskra þjóða. Í dag stafa rússneskri menningu mest hætta af Rússlands veldi, lét Mikhail Shishkin eftir sér hafa í nýlegu viðtali við The Guardian. Shishkin er einn af dáðustu rithöfundum rússa í dag. Skáldsaga hans bréfabók, ástarsaga allra tíma kom út í íslenskri þýðingu Áslaugar Agnarsdóttur árið 2014. En allt frá innlimun Krímskaga hefur Shishkin verið útlagi, emigré. Hugtakið rús hefur verið skáldum og rithöfundum kært í gegnum tíðina og eins rússum sem af einni eða annari ástöðu dvelja í útlegð frá heimahögum sínum. Rús er staður sem fyrirfinnst ekki lengur á landakorti, heldur aðeins í huga þess sem unir slavnesku sögu og menningu. Rús er lendur griðarstaður, staður þar sem hægt er að endurmeta rússneska menningararfleifð. En leið eða rús verstæði hins mögulega þegar sameiginlegu slavnesku menningar sem gæti orðið. Búlgarski kvennakórin sem við hlýttum á hér áðan eða eistneska sálarballaðan Stop Seis Guæk með Veli Júnas sem hljómaði fyrsta þætti rús er á mærum. Vissulega hefur einnig hljómað rússnesk tónlist frá Sostakovits til sem fýru En ætlunin með þessum þáttum hefur verið að nálgast kjarnan í rússneskri menningu utanfrá. Tónlist setur öll landamæri á flot, en það gerir innileg samræða líka. Einhver helsti hugsuður 2000 aldar, Mikhail Bakhtín, setti samræðuna í forgrunn. Sannleikurinn tilherir engum einum skrifar hann í bóksinni, vandinn í skáldskapalist Dostojevskís. Heldur verður hann til á milli fólks sem leitar hans einlæglega í samræðu. Í grein sem birst hefur í bókinni Orlist skáldsögunar í þýðingu Jóns Ólafssonar fjallar Bakhtín sérstaklega mikilvægi vnjena hótimost þess að halda sig fyrir utan.
1: Mikilvægasta verkfæri skilnings á sviði menningarinnar er getan til að halda sig fyrir utan. Framandi menning opna sig aldrei til fulls eða í botn nema í augum annarar menningar. Og reyndar opnar hún sig aldrei alveg til fulls því alltaf geta komið augu enn annarar menningar sem sjá og skilja ennþá meira. Hugsun opnar sig ekki í botn fyrir hún rekst á, snertir, aðra framandi hugsun. Á milli þeirra hefst jafnvel samræða sem kemur í veg fyrir að þessar hugsanir Þessar menningar heildir séu innhliða og innilokaðar. Við leggjum nýjar spurningar fyrir framandi menningu. Spurningar sem hún hefði ekki spurt sjálfa sig. Við leitum svara við þessum spurningum í henni framandi menningu og hún svarar okkur, sýnir okkur nýjar hliðar á sér, opnar nýjar merkingardýftir.
0: Í þáttaröðinni rús höfum við farið í gegnum víti. En við höfum verið í fylgd með virglum, fleiri en einum. Árni Bergmann hélt ásamt Arnóri Hannibalssyni til Moskvu árið 1954 og voru Íslendingarnir tveir fyrstu stúdentarnir frá Vestur-Evrópu sem héldu til náms í Sovjetríkjunum frá lokum síðari heimstyrjaldar. Árni kom hingað síðastliðin laugardag og miðlaði af reynslu sinni. Í kjálfar Árna fór Hallveig Thorlacius í Austurveg til að læra brúðugerð. En margt fór öðruvísi en áætlað var. Meðal annars gaf Hallveig hlustendum ómetanlega sneiðmynd af sovísku samfélagi þegar hún lýsti langri legusinni á sjúkrahúsi í Moskvu á stofu með sovískum konum sem sögðu henni sögu sína. Kafla sem vel geti sumt sér í bók eftir Nóbelsvelluna hafan Svetlönu Alexievits. Ég ræddi við Kristínu Eiríksdóttur þýðingar móður hennar, Ingibjörgar heitunar Haraldsdóttur úr rússnesku. Hinn vanmetna en magnaða bók Guðrúnar Finnbogadóttur til heljar og heim var viðfangsefni rús en jafnframt leituðum við í smiðju Jóns Ólafssonar og Árna Þórs Sigurðssonar til að ræða hrun Sovjetríkjanna og stjórnmálaþróun þar í landi fram til dagsins í dag. Gestir í þættinum voru einnig Rebekka Þráinsdóttir sem stýrt hefur námi í rússnesku við Háskóla Íslands og Freyja Eilíf sem sagði okkur frá árum sínum í tver og ljóðaþýðingum á skáldkonunni Sína Eddu Gippíus. Skáldskapurinn hefur verið leiðaljós okkar á þessu ferðalagi. Hér er ekkert sem sýnist yrkir Ingibjörg Haraldsdóttir. Ég hlaut að gjöf þennan lampa sem lýsir nætur og aðrir fá aðeins grillt eða grunað í gjörningaþókum sárustu sorga. Það með lampa skáldskaparins, engum ljóðlistarinnar að leiðaljósi sem hér hefur verið leitast við að kjarna hið mannlega ástand og þær hábölvuðu spurningar sem blasa við mannkyni í kjölfar innrása rússa. Skáld sem áttu blómaskeið sitt upp úr aldamótunum 1900, silfuröldinni svokalliðu í rússneskri ljóðlist, hafa verið fyrirferða mikil. Gippíus hefur áður verið nefnd á nafn, en einnig hafa Mandelstam, hjónin Osip og Nadjesta komið við sögu, Marina Tsvetaeva og sjálf söngið í að tregarúfsins Anna Akhmatova. Þegar ég bað Rebekku, Þráinsdóttur, að koma með ljóð í þáttinn, leitaði hún í smiðju Önnu Akhmatovu og tengdi ljóð hennar sálumessu við umkomuleysið sem greip okkur mörg í kjálfar innrásarinnar.
1: Og þetta var svona bara óraunverulegt moment. Ég hafði átt samtöl þetta nokkrum dögum áður hvort að þetta gæti hugsanlega verið að gerast. En flesti voru á einu máli að það myndi ekki gerast og af hverju ætti það gerast, af hverju ætti rússar að vilja gera þetta. En þetta gerðist. Og ég var nú bara að fara að kenna daginn eftir eða þar næsta og hugsaði með mér hvernig á ég að takast á við, ég var að kenna bókmyndir, hvernig á ég að takast á við þetta. Langar mig til að gera þetta. Og þetta bara, þetta snerti mann svo ofboðslega djúft og maður hugsaði með þetta frá morgni til kvölds, alltaf, lengi, lengi, lengi, lengi. En ég áttaði mig þó að því að ég væri nú að fara að kenna, ég væri að kenna 20. aldar bókmyndir og þær eru miklar andófsbókmyndir eins og rússneskar bókmyndir hafa mjög gjarnan verið og eitt af því áhrifa mikla sem að 20. aldar skilur eftir sig, það er ljóð Önnu Akhmatovu Requiem eða Sálumessa sem er til í þýðingu Ingibjargar Haraldsdóttur og Sigurðar Magnússonar líka. Og það var svona huggun harmi gegn að takast á við þessar hörmungar með þá þetta efni og það hefur verið sagt, Mandelstam hefur sagt til dæmis með ljóðlistina að það sem skiptir mig svo miklu máli í ljóðlistinni, það er sko eila hugmyndin eða ástandi sem verður til þess að ljóðin verða til, ekki beinlínis afurðin. Og það er eitt af því sem að rússneskar bókmyndir hafa og þetta ljóð til dæmis Sálumessa sem við ætlum núna að hlusta á Önnu Akhmatovu lesa upphafið að það er hversu sterkt kemst til skila tilfinningin eitthvað ástand sama hver orðin eru. Og það er í þessu ljóði til dæmis og svo mörgu fleiri auðvitað
2: það er þessi tilfinning fyrir sko svo óendanlega djúpri sorg og einhvern veginn neyð gagnvart einhverju sem þú getur ekki bara ekki undir nokkrum kringustæðum að því að virðist vera haft áhrif á það sem hún lýsir svo vel í upphafi það þessi þessi djúpa þögn sem að grípur samfélagið það sem óttinn ræður rík
3: Rækvíum 1935-1940 годы. Я провела 17 месяцев в тюремных очередях в Ленинграде.
1: Анна Ахматова. Сálumessa 1935-1940. Nei. Þá var ég hvorki undir ókunnum himni né ókunnra þjóða hlíf. Þá þreyði ég af með þjóðinni minni, þjáningin var hennar líf. Á skelvingar árum Jesof tímans eitt ég 17 mánuðum í biðröðum fangelsanna. Eitt sinn vildi svo til að einhver þekkti mig. Kona með bláar varir sem stóð fyrir aftan mér röðinni og hafði að sjálfsögðu aldrei heyrt mín getið, rankaði þá við sér af doðanum sem einkendu okkur allar og hvíslaði í eira mitt spurningu, þarna talaði engin upphátt, Getið þér líst þessu? Og ég svaraði, já, það get ég. Þá brá fyrir einhverju sem líktist brosi á því sem eitt sinn hafði verið andlit hennar.
0: Frásögn Rebekku og lestur hennar á sálumessu eftir Önnu Ahmatovu til marks þá kristöllun sem sígildar bókmyndir bjóða upp á. Þær eru harnað efni sem staðist hefur tímans tönn Sígilda bókmyndir endurspegla eitthvað stærra en sjálft sig. Í hvert sinn sem við lesum þær, opnast nýjar merkingarvítir. Og mikið hefði ég vilja vera fluga vekk í nemendahópnum sem hlustaði á Rebekku krifja sálumessu Ahmatovu í kjálfar innrásarinnar. Kristallun ljóðsins á þjáningum þeirra kvenna sem byðu á milli vonar og ótta eftir fréttum af eiginmönnum sínum, sonum, ættmönnum og vinum í fangelsum Rússlands. Á sér augljósa skýrskotun í ástandi dagsins í dag, þar sem gagnrýni á stríðið eða hinar sérstöku hernaðaraðgerðir geta hæglega kostað menn fangelsisvist í Rússlandi. Þetta voru örlög Lefs Gumiljovs, einkasonar Önnu Ahmatovu í reynsununum miklu. Þeim tímum þegar Nikolai Jesof réði við leyniþjónustunni og fjöldi rússa var handtekinn fyrir litlar sem engar sakir og tekinn á lífi.
1: Í 17 mánuði hef ég hrópað og kallað á þig heim. Ég hef fleygt mér að fótum böðulsins. Þú ert sonur minn, örvænting mín. Allt tóm ringulreið og ég veit ekki lengur hvað maður og hvað dýr og hvað langt verður enn til aftöku þinnar. Hér eru aðeins reikvallin blóm, ómur frá reikilsiskeri og skóhljóð á tómlegri leið út í ekki neitt. Og nú lítur hún beint í augum mér. Og hótar bráðum dauða. Ógnar stór stjarna.
0: Hér heyrum við einn af hápunktum sálumessu í þýðingu Geirs Kristjánssonar, þriðja íslenska þýðandans sem hefur spreytt sig á ljóði Önnu Ahmatovu. Hvernig ætli það hafi verið að vera viðfang þessara orða? Svo sem ávarpaður í einhverju mesta og harmrænasta ljóði 2000 aldar. Hvað var einkasonur Önnu Akhmatovu að ganga í gegnum og meðan móðir hans orti sálumessu? Samband Lief Gumiljófs við foreldra sína var afar flókið. Faðir hans, Nikolai Gumiljóf, var eitt af efnilegustu skáldum Rússa, en hann var skotinn til bana á Bolsjevikum þegar Lief var aðeins 9 ára gamall. Anna Akhmatova átti svo erfitt uppdráttar andlega í kjölfarið að hún treysti sér ekki til að ala son sinn upp. Hún sendi Lief litla til tengdamóðu sinnar þar sem hann komst í manns. Það var ekki auðvelt fyrir drengin að spila úr þeim spilum sem hann hafði fengið á hendi. Faðir hans hafði verið skáld og píslavottur sem dó frá syni sínum ungur og móðir drengsins var eitt dáðasta skáld 20. aldar en sem fyrr segir afar fjarlæg í esku drengsins. Og þegar Lief Gumiljóf óx úr grasi var hann dæmdur í gúlagið vegna foreldra sinna fyrst og fremst. Reyndar var hann fangelsaður fyrir að lesa upp ljóð sem áður hefur komið við sögu í þáttaröðinni Rús, nýðkvæði skáldsins Osips Mandelstam Stalin. En fangavist hans var eiga síður að mestuleiti tilkomin að þeirri ástæðu að hann var sonur skáldsins Nikolai Gumiljófs, sem stjórnvöld lítur svo á að hefði svikið byltinguna og Önnu Akhmatovu sem Stalin vildi halda í skefjum með tangarhaldi á sinninum. Á meðan Anna orti ódauðleg ljóð hlutskipti sitt, sendi hún Lief Gumiljóf sjaldan bréf og það sárnaði sinninum meira en orðfólist. Í gúlakinu tók Lief Gumiljóf meðal hans þátt í að grafa skipaskurðin sem tengdi hvíta hafi Eystrasalt. Gríðalegt afrek sem að samaskapi kostaði eitthvað á bylinu 12 til 25.000 fanga lífið. Hann vann einnig við skógarhögg í nágrinni borgarinnar Norilsk í Krasnojarsk við norður heimskautsbauginn þar sem samfangar hans dóu umvörpum úr örmögnun og vosbúð. Einn daginn hrökk öxi Gumiljófs á bólakaf í fót hans með þeim afleiðingum að hann var rúmlíkjandi og með óráði í marga daga á eftir. Það var þá sem hann sagðist hafa fengið vitrun sína. Gumiljóf hafði lagt stund á sagfræði og mikið velt fyrir sér hirðingisamfélögum í Rússlandi og þjóðflokkum sem lagt höfðu undir sig stór svæði í fyrndinni en síðan horfið inn í þóku sögunar. Kasarar, Siongnúar, Mongólar. Það sem Lief Gumiljóf lá rúmlegu sína við norður heimskautsbaug vitræðist honum að mannkynsagan yrði aldrei skýrð út frá ríkjandi lögmálum í sagfræði, heldur einungis út frá hugtæki sem hann nefndi passionarnost. Það er erfitt að þýða þetta hugtak svo vel sé, passio er latína, vísar til þjáningar og ástríðu og er gjarnan sett í samhengi við Krist. En nost er rússnesk nafnasending. Hugmynd Gumiljós var sú að samfélög á borði Mongóla sem risið höfðu og ríkt í Rússlandi stjórnuðust ekki af því sem væri skynsamlegt, upplýst eða þróað heldur stjórnuðust þau af passionarnost eðlisávísun manns og heilu samfélagana sem kvörðust ástríðu og fórtfísi og breyttust lítið í aldanna rás.

Stjórnvöld gerðu Gumiljóf kleift að stunda háskólanám eftir að hann hafði afplánað fangavist sína. Í síðari heimstyrjöldinni höfðaði Stalín statt og stöðugt til þjóðernisvitundar sovjetmanna. Og í því skyni var Önnu Akhmatovu gefið hlutverk. Hún flutti ljóð á samkomum sem töldu fleiri þúsundir áhorfenda. En eftir stríð, sér í lagi eftir dulafulla heimsókn heimspekingsins Isaiah Berlins til Akhmatovu, var hún sett út í kuldan á nýjan leik og sonur hennar fangelsaður enn eina ferðina. Af öllu þessu mætti ætla að Lev Gumiljóf hefði alfarið hafnað Sovjetríkjunum og glaðist við hrunið þeirra, en því var þver öfugt farið. Skrif hans hirðingjasamfélög á steppum Rússlands er á köflum nær því að vera vísindaskáldskapur en sagfræði. Heillandi og vel stílaðar frásagnir sem leggja áherslu á hinn sterka leiðtoga. Hið órökræna sem stýrt hafi heilu samfélögunum í Rússlandi til forna og afneitun á hefbundinni vestrænni söguskoðun og vestrænum áhrifum yfir höfuð. Síðar á ferlinum átti svo rík gýðinga andúð eftir að færast í skrif Gumiljófs. Hann hélt áfram að skrifa í þrælkunar búðunum og hlaut uppreist æru þegar að Hrússjóf gerði upp við arfleð Stalins á sjöunda áratugnum. Móðir hans lést 1966 en þau mæðgin töluðust ekki við síðustu fimm árin. Á efri árum þótti Gumiljóf umdeldur fræðimaður sem naut þó mikils fylgis meðal ört vaxandi hóps stuðningsmanna sinna. Hann lést nokkrum árum eftir að Sovjetríkin féllu og fáir hörmuðu örlög þeirra sárar en þessi sérvitri sonur Önnu Akhmatovu.

sínu framtíðin eða The Future af samnendri breiðskífu frá 1992 í laginu á gremjan orðið og nú hefur hún tekið yfir allt sviðið. Í desember 2012 hélt forseti Rússlands Vladimir Putin sína árlegu sjónvarpsræðu fyrir rússneska sambandsþingið og sagði þá meðal annars Við þurfum öll að skilja mæta vel að spurningin það hver tekur forystu og hver verður eftir á jaðrinum veltur ekki aðeins á efnahagslegum þáttum heldur fyrst og fremst á vilja hverrar þjóðar eða þeirri innri orku sem Lev Gumiljov nefndi passionarnost. Eins og heyra má, urðu kenningar Gumiljovs í tímans rás einn af hornsteinum þeirrar nýju þjóðernishyggju sem stjórnvöld tóku upp og hefur nú leitt Rússland inn í Úkraínu. Gatið sem marxisminn skildi eftir sig var fyllt upp með hugmyndafræði sem hann, Alexander Dugin og fleiri hugmyndafræðingar hins nýja tíma kölluðu Evrasístva, Evrasíuismi, þar sem litið er svo á að Rússland tilheyri hvorki Evrópu en í Asíu heldur eigi að uppfylla sín eigin einstöku örlög sem stórveldis. Með þessum hugmyndum hefur hinn vestræni kóði verið afkóðaður og við stöndum frammi fyrir gömlum hættum og nýjum, kjarnorkuvá, upplýsingaóreiðu, skemmdarverkum á orku og gagnaflutningsinnviðum. En á meðan rússneski flotinn kortleggur sæstrengina í kringum Ísland, höfum við verið að kortleggja hinna rússnesku sál hér í þáttaröðinni Rús. Að leiðalokum vil ég þakka Guðna Tómasinni sem sáum framleiðslu og samsetningu þáttana. Viðmælendum mínum, þeim Árna Bergmann, Hallveigu Tólasíus, Árna Þór Sigurðssyni, Jóni Ólafssyni, Rebekku Þráinsdóttur, Kristínu Eiríksdóttur og Freyju Eilífi. En einnig lesurum mínum, Ásu Helgu Hjörlustóttur, Guðrúnu Gísladóttur og Anítu Brím. Síðast en ekki síst vil ég þakka ykkur, hlustendur góðir, fyrir sterk og góð viðbrögð við þáttunum. Útgöngulagið er Russian Dance af plötu Tom Waits svarta riddaran The Black Rider. Þáttaröðin Rús var leið til að fjalla Rússland og rússneska menningu í skugga innrásar en hún var jafnframt virðingavottur til útvarpsmanns sem gjarnan setti Russian Dance á fónin eftir innslag sem var honum kært. Ég er vitaskuld að tala rithöfundinn Eirík heitinn Guðmundsson en þessi þáttaröð var helguð minningu hans.

Þáttaröðinni Rús í umsjón Gunnars Þorra Péturssonar var fyrst útvarpað árið 2023 þegar ár var liðið frá innrás Rússa í Úkraínu. Þetta var tíundi og síðasti þáttur.

Andrea Gylfadóttir söng með Pöpum, svona er að vera siðprúð. Texti eftir Jónas Árnason við Írt þjóðurlag. Nú komið að morgunleikfimi, henni stýrir Halldóra Björnsdóttir.

Heil og sæl og velkomin í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp og göngum á staðnum, göngum létt og leikandi, sveiflum örmónum með, slökum vel á í herðum og horfum beint fram. Og smá saman þá stækkum við skrefin, lyftum hnjánum, hærra og hærra í hverju skrefi, höldum bakinu beinu, spennum vel kviðin og lyftum hnjánum hátt upp. Og sveiflum örmónum með þegar hreyfingarnar stórar, líkaminn hitna smám saman. Og nú látum við olnboga mæta hné, látum hægra olnboga mæta vinstra hné og vinstra olnboga hægra hné, alltaf til skiptis. Og leið og við látum olnboga mæta hné, þá snúum við örlítið upp á hrygginn. Og síðan göngum við og hristum hendur og fætur í hverju skrefi, hristum úr okkur alla óþarfa spennu. Þetta gott og við draugum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við byrjum æfingu fyrir hálsinn, stöndum höfum þægilegt bila milli fóta, gefum hans eftir njánum, höfum axlirna slakar, armana niður með síðum, horfum beint fram og við höllum undir flatt til hægri, tegjum vel að hálsinn í vinstra megin og réttum höfuð upp, höllum undir flatt til vinstri, tegjum vel að hálsinn um hægra megin og réttum höfuð upp. Höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp og nú höllum undir flatt til hægri og við þrýstum vinstri öxlinni niður til að fá meiri teygju síðan veltum við höfunum fram yfir til vinstri og upp og til baka höllum undir flatt til vinstri þrýstum hægri öxlinni niður til að fá meiri teygju og síðan veltum við höfunum rólega fram yfir til hægri og upp og við endurtökum höllum undir flatt til hægri þrýstum vinstri öxlinni niður finnum teygjuna í hálsinum vinstra megin veltum svo höfðinu fram yfir til vinstri og upp og svo til baka höllum undir flatt til vinstri þrýstum hægri öxlinni niður teygjum vel á hálsinum hægra megin veltum svo höfðinu fram yfir til hægri og upp síðan snúið höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og beint fram, snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og fram, snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og fram, snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og fram, snúum höfðinu, lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram og við lítum yfir vinstri öxlina og fram og einu sinni enn snúum höfðinu, lítum yfir hægri öxlina og beint fram og síðan snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram. Þetta gott og við öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá ætlum við liðka okkur axlirnar, armarnir eru slakið niður með síðum, við horfum beint fram og við snúum öxlunum með hringi og við byrjum að ýta öxlunum fram, síðan upp, aftur og niður. Stóra hring fram, upp, aftur og niður. Förum fram með axlir, upp, aftur og niður og einu sinni enn fram, upp, aftur og niður. Og svo gerum við alveg eins í hináttina, þá draugum við axlirnar aftur, lyftum upp, ítum fram og niður. Aftur, upp, fram og niður og einu sinni enn, aftur, upp, fram og niður. Og svo breytum við æfingun örlítið. Þá setjum við fingurkomuna á axlirnar og við snúum öxlunum í ringi en nú leiðum við hreyfinguna með olnbogunum. Þannig við byrjum að ýta olnbogunum fram, síðan upp, aftur og niður. Eins og sem að teikna stóra ringi með olnbogunum. Og þurfum fram með olnbogana, upp, aftur og niður. Fram, upp, aftur og niður og einu sinni enn fram, upp, aftur og niður. Og svo gerum við alveg eins í hináttuna. Ítum olnbogunum aftur, síðan upp, fram og niður. Aftur, upp, fram og niður. Aftur, upp, fram og niður. Og einu sinni enn, aftur, upp, fram og niður. Þetta gott og við hristum vel handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og í næsta æfingu þá tegjum við arman út í axlahæð, beygjum olnbogana þannig fingur vísi upp, kreppum hnefann þannig handleggirnir verði stífir
og síðan ítum olbóanum fram, látum olbóanum mætast fyrir framan okkur. Færum síðan olbóanum sundur og vel aftur og þá finnum við að við drögum herðablöðin saman. Og vendutökum, ítum olbóanum fram, látum olbóanum mætast fyrir framan okkur. Færum olbóanum sundur og vel aftur og drögum herðablöðin saman. Og við ítum olbóanum fram, látum mætast fyrir framan okkur. Færum olbóanum sundur og vel aftur, aðeins betur aftur. Og tvisvar viðbót, ítum olbóanum fram, látum olbóanum mætast fyrir framan okkur. Færum olbóanum sundur og vel aftur. Og einu sinnen, ítum olbóanum fram, færum olbóanum sundur og vel aftur og slökum á og hristum handleggi og axlir. Og þessu næst ætlum við aðeins að teygja okkur og við teygjum hægri höndun upp yfir höfuð og vinstri niður með síðunni svo teygjum við samtímis hægri upp og vinstri niður og við höldum teygjunni og slökum á og við skiptum þá það vinstri höndi sem fyrir upp hægri höndi fyrir niður og svo samtímis teygjum við hægri höndin eins hátt upp og við getum og þá hægri eins langt niður og við getum höldum teygjunni og slökum á og við endurtökum hægri höndin fyrir upp vinstri höndin niður teygjum samtímis hátt upp með hægri og langt niður með vinstri og svo færum við hendina örlítið aftur höldum og slökum á og síðan færum við vinstri höndina upp hægri höndina niður og við teygjum samtímis hátt upp með vinstri langt niður með hægri og svo örlítið aftur höldum og slökum á og hristum við handleggi og axlir öndum að okkur og rólega frá okkur en við ætlum að styrkja handleggin og axlagrindina og við gerum nokkra armbeygjur og gerum þær upp við næsta vegg og við stýðum okkur við veggi með báðum höndum höfum þægilegt bilum milli handa fætur eru svona hálfum til einum metra frá veggnum allt hvað við treystum okkur til fætur eru alveg saman spennum rasskinnina þétt saman þungin eru höndunum síðan beygjum við olbóana höllum okkur upp af veggnum og leið og ennis snerti veggin þá ítum okkur frá og réttum vel úr olbóanum og við endurtökum beygjum olbóana, höllum okkur upp á veggnum látum ennið snerta veggin síðan ítum við frá og réttum úr og við beygjum olbóana höllum okkur upp á veggnum látum ennið snerta veggin síðan ítum við frá og réttum vel úr olbóanum og tvisvar viðbót beygjum olbóana, höllum okkur upp á veggnum látum ennið snerta veggin síðan ítum við frá og réttum alveg úr olbóanum og einu sinnen beygjum olbóana, höllum okkur upp á veggnum, látum ennið snerta veggin og svo ítum við frá, réttum úr og slökum á og hristum vel handleggi og axlir. Öndum að okkur og rólega frá okkur. Og við skulum aðeins teygja okkur eftir þessa æfingu og við spennum greipa fyrir aftan bak, réttum úr olbóanum, tókum hendurnar niður fyrir rass, drögum axlirnar aftur og þenni brjóstkassan fram, horfum beint fram, drögum hökuna örlítið inn og síðan reynum að lyfta beinum örmum upp fyrir aftan bak finnum að við teygjum á brjóstvöðunum og upphandleggsvöðunum og myndum spennu í axlirnar við ætlum að íta stöðut upp á við og halda í nokkra sekúndur þetta er gott og við slökum á sleppum takinu höndunum og leifum örmunum að svífa fram Draugum svo djúft inn andan, fyllum lungun lofti og tæmum. Síðan spennum við greipar fyrir framan okkur, tegjum beinarma fram, þannig að lófarnir vísi fram, réttum úr olbóanum og nú lengi við okkur handleggina, tegjum vel á svæðunum milli herðablaðana og svo rólega færum við beinarma upp yfir höfuð og þá vísa lófarnir upp og við tegjum eins hátt upp og við getum, svo ætlum við tegja á hliðunum á okkur og við byrjum að því halla okkur yfir til hægri, teygjum vel að vinstri hliðinni og við réttum okkur upp og við höllum okkur yfir til vinstri teygjum vel á hægri hliðinni og upp og við endurtökum höllum okkur yfir til hægri og við réttum okkur upp og við höllum okkur yfir til vinstri og réttum okkur upp og slökum á og hristum vel handleggi og axlir drögum djúft inn andan
og öndum rólega frá okkur. Og við skulum aðeins liðka og styrkja kálf og ökla og við stöndum höfum þægilegt bíla milli fóta, höfum líkamann alveg beinan og við lyftum okkur upp á tábergið og sígum rólega niður á hælana. Og við lyftum okkur upp á tær, hátt upp og sígum rólega niður á hæla. Og við lyftum okkur upp á tábergið, hátt upp og sígum rólega niður á hælana og tvisvar viðbót, lyftum okkur upp á tær, sígum rólega niður og einu sinni enn lyftum okkur upp á tábergið og sígum rólega niður á hælana. Þetta gott og við hristum aðeins fætur. Og við endum síðan leikkomin á því að ganga á staðnum eða fram og aftur. Hver veitn á sínu hraða og ég hveti ykkur til að ganga áfram í nokkra stund en ég hveti ykkur að sinni og þakka okkur samfélgdina. Verið sæl.

0: Halldóra Björnsdóttir stýrði leikfimi á föstudagsmorgni.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Hljóðritanir frá tónlistarhátíðinni Seglu á dagskrá á sunnudag, klukkan 16, Rás 1. Grindavík Njarðvík Þróttur í úrslitum mjólkurbikars kvenna í fótbolta 12. september, klukkan 16, sjáumst á Laugardalsvelli. Alþjóðleg kvikmyndahátíð kynnir Ungmenna passar á betra verði á riff.is. Umvafin elsku, messa á sunnudagaskóli klukkan 11 og kynningarfundur fyrir fermingarbörn eftir messa á sunnudag, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Töfraðu fram döplings, iðan fræðslusetur. Hamborgarabúllan, tími lækna sárin, hamborgarabúlla Tómasar. Loka dagar afmælis tilboða, jusk, góð tilboð. Hamborgarabúllan, munið, alltaf frýtt kaffi, hamborgarabúlla Tómasar. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, nóg af bílastæðum, það er opið til klukkan 6, forlagið.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Varaformaður utanríkismálanefndar telur að betra hefði verið ef nefndin hefði fengið að vita fyrr af símtali Donalds Trumps til Bjarna Benediktssonar þáverandi forsætisráðherra skömmu fyrir síðustu þingkosningar. Í símtalinu breytaði Trump upp á því hvort Ísland ætti að verða 50. Og fyrsta ríki Bandaríkjana. Sigurður Helgi Pálmason varaformaður utanríkismálanefndar segir að trúnaður ríki það sem nefndin rætti.
1: Ég held að hefði verið betra að við höfum vita af þessu fyrir. Ég held að það hefði verið mjög gott fyrir utanríkismálanefnd að vita af þessu samtali. Það er nú þannig að þó að Trump sé nú oft sko, það er ekki mikið samhengi hjá Trump en þá er það mjög mikilvægt í alþjóðamálum að sé þetta ákveðna samhengi.
0: Segir Sigurður Helgi Pálmason, hann segist skilja þá ákvörðun að greina ekki frá efni samtalsins á sínum tíma. Næsti fundur utanríkismálanefndar er á miðvikudag. Skerðing hefur orðið á þjónustu Reykjavíkurborgar við niðurskurð meirhlutans eða á eftir að koma fram, segir Kári Sigurðsson formaður Sameykis. Hann segir að starfsfólk Reykjavíkurborgar hafi upplýst meirhlutan þetta.
2: Það skiptir ekki máli hvort það stundalof, annað félagsráðgjafa, fólk í frístundageiranum, forstöðum félagsmiðstöða, frístundaheimila, talmeinafræðinga, sálfræðinga, fólk á velferðarsviðinu eða skóla- og frístundasviðinu, þau eru öll með sömu söguna. Þau eru að segja við meirihlutann núna að það sé þjónustuskerðing eða hún sé á leiðinni. Þau hafa áhyggjur og þeim vantar að það sé hlusta á þau. Og það rosalega vont að heyra líka meirihlutann tala að einhvers konar samráð. Þetta náttúrulega bara eftir á samráð.
0: Sagði Kári Sigurðsson í morgunútvarpinu. Hann fagnar orðum formanns borgarráðs í sama þætti í gær að niðurskurðurinn verði rýndur og mögulega endurskoðaður. Kári efast forgangsröðun verkefna telur að farið sé of geist í að klára þau og óvíst sé að yfirlýstur sparnaður náist. Niðurskurðurinn hafi áhrif á allt kerfið og skerði grunnþjónustu.
2: Ef þú ætlar að bæta þjónustuna, á sama tíma þú ætlar að henda fólki út, þar er einhver annar að taka ábyrgðina. Og þá eykst ábyrgðin hjá einhverjum öðrum og það þarf að greiða fyrir það.
0: Sagði Kári Sigurðsson. Nefndum eftirlit með störfum lögreglu telur ekki tilefni til að aðhafast nokkuð vegna framgöngu lögreglu sem skipaði sjónarvotti að eyða upptöku af handtöku manns sem hafði hellt yfir sig eldsneiti í Reykjanesbæ í maí. Lögregla beitti rafbyssu við handtökuna. Lögregla telur að maðurinn hafi borið eldað sér eftir að lögregla beitti rafbyssunni á hann. Hann var fluttur með sjúkraflugi til Noregs með alvarleg brunasárum allan líkamann. Fréttalestri er lokið.
3: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
4: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Suðvestlægi átt 3 til 8 metrar á sekund og skúrir en vestlægir í kvöld. Norðvestan 5 til 10 og skýjað með köflum í nótt en lægir síðdegis á morgun. Hiti 7 til 11 stig að deginum. Suðurland og Faxaflói. Suðvestlægi átt 3 til 10 metrar á sekund og skúrir en norðvestlægir í kvöld og nótt. Hægviðri og bjart með köflum á morgun. Hiti 5 til 12 stig. Breiðafjörður. Suðvestlægi átt 3 til 10 og dálitlar skúrir en norðvestan 5 til 13 og rigning með köflum seint í kvöld og nótt. Hiti 8 til 11 stig en kólnar talsvert í nótt. Suðaustlægi átt 3 til 8 og stöku skúrir á morgun. Vestfirðir. Suðvestan 3 til 10 stöku skúrir og hiti 5 til 10 stig en snýst í norðvestan 8 til 13 með rigningu í kvöld og slittu til fjalla og kólnar talsvert. Hæg breytileg 8 stöku skúrir á morgun með hita 5 til 10 stig. Strandir og Norðurland vestra. Suðvestan 5 til 13, dálitlar skúrir og hiti 8 til 12 stig. Snýst í norðvestan 8 til 15 með rigningu seint í kvöld og slittu til fjalla. 10 til 18 á Tröllaskaga tíma í nótt og hiti 2 til 7 stig. Hægviðri og stöku skúrir á morgun með hita 4 til 9 stig. Norðurland eystra. Suðvestlæg 8 til 13 stökuskúrir og hiti 8 til 13 stig. Gengur í vestan og norðvestan 8 til 15 með rigningu upp úr miðnætti en slittu til fjalla. Dregur smám saman úr vindi og rofar til á morgun, norðvestan 3 til 10 og birtir til annað kvöld. Hiti 3 til 8 stig. Austurland að Glettingi. Suðvestlæg 3 til 10 og dálitlar skúrir heiti 8 til 13 stig. Gengur í vestan 8 til 15 í nótt og rigning með köflum en slitta á fjallvegum. Norðvestan 10 til 18 tíma í fyrramálið. Dregur úr vindi og rofar til á morgun heiti 5 til 10 stig. Austfirðir. Suðvestan 5 til 13 og stöku skúrir með hita 8 til 13 stig. Gengur í vestan 10 til 18 í fyrramálið en dregur úr vindi seint á morgun. 5 til 10 annað kvöld, hiti 5 til 10 stig. Suðausturland. Suðvestan 5 til 13 skúrir og hiti 6 til 12 stig. Norðvestan 8 til 15 og bjartviðri í fyrramálið en hvassir vindstrengir austast síðdegis lægir annað kvöld. Miðhálendið. Suðvestan 5 til 13 og skúrir en úrkomu lítið norðan Vatnajökuls. Gengur í vestan og norðvestan 10 til 18 með rigningu eða slitu í nótt og sumstaðar snjókomu norðan til. Dregur úr vindi í fyrramáli og rofar til vestlægi eða breytileg 3 til 10 og bjartviðri síðdegis hiti 1 til 8 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á sunnudag suðaustan 8 til 13 metrar á sekundu og skúrir en úrkomu lítið norðaustanlands. Gengur í austan 13 til 18 með rigningu sunnan til seinnipartinn, hvassast syðst en mun hægara og þurrt fyrir norðan. Dregur úr vindi seint kvöldið hiti 7 til 13 stig. Á mánudag norðlæg eða breytileg 3 til 10 en jafnvel hvassara á vestfjörðum. Dálítil rigning á austanverðu landinu en stöku skúrir vestan til. Hiti yfirleitt 7 til 12 stig. Á þriðjudag fremur hæg norðlæg eða breytileg 8 og smá skúrir á norðanverðu landinu en annars bjart með köflum. Suðaustlægri og smá væta suðvestanlands kvöldið hiti 3 til 6 stig á norðanverðu landinu en að 14 stigum syðra. Á miðvikudag útlit fyrir allhvassa eða hvassan austan eða norðaustanátt með talsverðri rigningum land allt einkum suðaustan til en áfram milt veður. Á fimmtudag líklega ákveðin norðanátt með vætu norðan og austanlands en annars yfirleitt þurrviðri. Kólnar heldur í veðri. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 4,3 stig. Í Reykjavík mældist úrkoma í nótt 2,2 mm og ekkert sólskin mældist í Reykjavík í gær. Minnstur hiti á láglendi í nótt mældist 0,4 stig í Árnesi. Mesta úrkoma landinu síðasta sólarhring mældist 22,8 mm í Drangshlíðardal. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 12 metrar á sekundu á Fagradalsfjalli. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, suðaustan 3, úrkoma í grennd, hiti 7 stig. Loftristingu 986 millibur fallandi. Stafholtsey, sunnan 4, hiti 7 stig. Bláfeldur, suðsuðvestan 2, hiti 8 stig. Gufuskálar, suðsuðaustan 2, hiti 7 stig. Stykkishólmur, sunnan 2, skýjað, hiti 7 stig. Ásgarður, suðvestan 2, hiti 6 stig. Reykhólar, suðsuðvestan 6, hiti 8 stig. Lambavatn, logn, hiti 8 stig. Bjargtangar, suðsuðvestan 2, hiti 8 stig. Hólar í Dýrafirði, norðan 2, hiti 8 stig. Bólungarvík, suðsuðvestan 3, hiti 7 stig. Ísafjörður, vestan 3, hiti 7 stig. Æðey, suðvestan 4, 8 stig að hiti. Hornbjargsviti, suðvestan 6, hiti 8 stig. Litla Ávík, suðsuðvestan 5, skýjað, talsverður sjór, hiti 8 stig. Hólmavík, vestsuð, vestan 6, hiti 7 stig. Reykir í Hrútafirði, suðsuðaustan 7, hiti 6 stig. Blöndós, sunnan 5, hiti 7 stig. Hveravellir, suðsuðvestan 11, hiti 1 stig. Skagatá, vestsuðvestan 9, hiti 7 stig. Nautabú, suðaustan 6, hiti 7 stig. Sveðanesviti, suðvestan 9, allskýjað, talsverður sjór, hiti 8 stig. Akureyri, suðsuðaustan 3, 9 stiga hiti. Grímsey, vestsuðvestan 10, hiti 8 stig. Mývatn, suðsuðvestan 8, hiti 7 stig. Staðarhóll, sunnan 6, hiti 8 stig. Mánarbakki, suðsuðvestan 6, hiti 8 stig. Ásbyrgi, suðsuðvestan 4, hiti 8 stig. Grímstaðir, suðvestan 7, skýjað, hiti 5 stig. Raufarhöfn, suðvestan 4, hiti 8 stig. Fontur, suðvestan 6, hiti 8 stig. Miðfjarðarnes, suðvestan 7, hiti 8 stig. Skeldingstaðir, sunnan 8, 7 stiga hiti. Bjarnarey, vestsuðvestan 9, hiti 8 stig. Egilsstaðaflugvöllur, suðsuðvestan 6, skýjað, hiti 9 stig. Káranjúkar, vestan 9, hiti 4 stig. Hallormsstaður, suðsuðvestan 1, hiti 10 stig. Dalatangi, sunnan 1, skúr á síðustu klukkustund, dálítill sjór, hiti 10 stig. Loftrýstingur 986 millibar stígandi. Kollaleira, vestsuðvestan 6, hiti 10 stig. Seley, vestsuðvestan 8, hiti 10 stig. Vattarnes, vestan 7, hiti 10 stig. Kampanes, vestsuðvestan 7, hiti 10 stig. Papey, suðvestan 7, hiti 11 stig. Höfn í Hornafirði, suðvestan 10, hiti 10 stig. Fagurhólsmýri, vestnorðvestan 7, 8 stiga hiti. Skaftafell, austnorðaustan 1, hiti 6 stig. Kirkjubæjarklaustur, logn, hiti 5 stig. Skarsfjöruviti, vestan 4, hiti 8 stig. Vatnskarshólar, suðsuðvestan 5, allskýjað, allmikill sjór, hiti 9 stig. Stórhöfði, suðvestan 5, hiti 8 stig. Vestmanneyjabær, suðvestan 2, hiti 8 stig. Hella, suðaustan 4, hiti 6 stig. Árnes, sunnan 2, hiti 5 stig. Hjarðaland, logn, 5 stiga hiti. Þingvellir, austsuðaustan 1, hiti 4 stig. Eyrarbakki, suðsuðvestan 3, hiti 9 stig. Grindavík, suðsuðvestan 9, hiti 8 stig. Garðskagaviti, suðsuðvestan 7, hiti 8 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðsuðvestan 8, úrkoma í grennd, hiti 7 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10:10 í kvöld, verði sæl.

0: Klukkan er 14 mínútur gengin í 11. Hér er tilkynning frá Fiskistofu. Engin skyndilokun er í gildi. Næst á dagskrá er Óskastundin í umsjón Svanhildar Jakobsdóttur.
1: Komið sæl, góðan dag og velkomin í Óskastundina. Það eru þau Haukur Mortens og Erla Þorsteins sem að syngja fyrsta óskalagið að þessu sinni. En hana Jóhönnu og Akranesi langar til að heyra þau syngja lagið Þrek og Tár. Og það hljómsveitundistjórnir Jörns Grángór sem að leikum með.

Haukur Mortens, Erla Þorsteins og hljómsveit Jóns Grángur leku og sungu lagið Þrek og Tár sem eftir Otto Lindblad lagið en Guðmundur Guðmundsson skólaskáld, hann orti textan og þetta var óskalag fyrir Jóhannu á Akranesi og var hljóðritað árið 1958. En hún Lúlu, frænka, á Ásvallagötunni, segi svo Takk fyrir góðan þátt. Mig langar til að byggja þig að senda kveðjur til Elísabetar Kristínar í Smyrlaheiði í Hveragerði. Hún sennilega hlusta núna með gott gaffi í bollanum og verði vonandi glöða på kveðjur frá Lúlu Franku á Svallagötunni. Viltu spila fyrir hana lagið Silvías Mother með Dr. Hook?

Þetta var lagi Silvías Móðir og það var Dr. Húk sem að flutti það að Ósk Lúlúar sem að sendi Elísabetu Kristínu í Hveragerði kveðjur með laginu. En þá hér næst kveðja frá Stykkishólmi. Þau Kristján Lárensínusson og Þórhildur senda sínar bestu kveðjur til afkomenda Lárensínusar og Sigríðar sem stattir voru á fjölskyldumóti hinn 29. ágúst í Stykkishólmi með vorvísum til Breiðafjarðar sem að kór Stykkishólmskirkju syngur.

Kór Stykkishólms kirkju söng vorvísur til Breiðafjarðar eins og lagið heitir. Það þýst þjóðlag, ljóðið orti Jón Jóhannesson, kórstjóri var Laszlo Pitó og það var Karl Billý sem að útsetti. Kristján Lárensínusson og Þórhildur sendu kveðjur með laginu. Og óskalag fyrir Kristínu Völu í Garðabæ. Ylva Mist Helgadóttir syngur, það liggur ekkert á.

Það liggur ekkert á heiti lagið og það var Vilberg Vilbergsson sem var samt í lagið eða Villi Valens sem var yfirleitt kallaður og textan gerði hann líka og það var Ylva Mist Helgadóttir sem var söng. Jón Páll spilaði á gítarinn, Ólafur Kristjánsson á piano, Villi Vali á harmoniku og Magnús Reynir Guðmundsson á bassa og Önundur Pálsson á trommur og þetta var að ráskalaga fyrir Kristínu Völu í Garðabæ. En hann Siggi, eða Sigurður, maðurinn hennar Ólafar, hafði samband og hann sagði. Hún Ólöf mín átti afmæli 3. september og fær nú kveðjur og hamingjóskir frá honum Sigga sínum með laginu Rhythm of the Rain. Og það hljómsveitin Cascades sem að flytur.

Þetta var lagi sem heitir Rhythm of the Rain og það var hljómsveitin Cascade sem að flutti það og það var Ólöf Skúladóttir sem átti afmæli 3. september sem að fekk afmæliskveður frá honum Sigga sínum með laginu en svo segir hér Ég heiti Halldóra Bjarnadóttir og mig langar til þess að senda síni mínum Bjarna Atlasinni afmæliskveðju en hann varð 43 ára 3. september síðasliðin Og mér finnst við hæfi að hann syngi sjálfur nýtt lag sem hann flytur á samt pappa sínum og bróður og ný útkomið og heitir Bjarta Veröld og eftir Óla H. Þórðarson við texta Ellerts Borgars Þorvaldssonar. Ég hlusta alltaf á þáttinn á föstudögum og finnst hann frábær, segir Halldóra Bjarnadóttir að lokum.

Það var Bjarni Atlason sem söng lagið Bjarta Veröld sem eftir hann Óla Há Þórðarson, Ellert Borgar Þorvaldsson gerir textan og söngvarinn Bjarni Atlason sem átti afmæli 3. september fékk kveðjur og hamingjóskir frá móður sinni Halldóru Bjarnadóttur með laginu. Og hér kemur afmæliskveðja aftur. Hann Guðmundur Óli Skefing sendir hana og hann segir Hinn 16. september næstkomandi verður móði mín Guðrún Sesselja Guðmundsdóttir 99 ára. Elsku mamma mín, segir hann, þakka þér fyrir allt og njóttu lífsins. Sendi þér lagið Mamma mín sem ég flytt, kær kveðja, Óli.

Lagið heitir Mamma mín og það var Guðmundur Óli Skefing sem að söng. Hann samdi bæði lag og ljóð og sendi móður sinni Guðrúnu Sesselju Guðmundsdóttur afmæliskveðjur með laginu en hún á afmæli 16. september. Og þá hér næst óskalag fyrir Sigurbjörgu á Hvammstanga. Glitra gullin ský heitir það og það Helena Jólfsdóttir sem syngur.

Það var hún Helena Jálfsdóttir sem að söng lagið Glitra gullin ský og þetta var óskalag fyrir Sigurbjörg og Hvammstanga. Lagið er erlend, Eiríkur Karl Eiríksson gerði textann og þetta er af plötunni Helena sem kom út 2016. En hann Gunnar Smári Þorsteinsson sendir kveðjur sem næsta lagi. Hann sendir kveðjur og þakkir fyrir frábæra endurhæfingu, umönnun og hjálp til starfsmanna í dag endurhæfingu Hrafnistu í Laugarási. Jafnframt sendir Gunnar Smári bestu kveðjur til félaga sinna þar og þakkar ánægilega samveru og lagið sem að byður að fylgi kveðjunum er lagið Ljósbrá og það eru alltaf gerðsbræður sem syngja.

Áttagerisbræður hér á ferð með lagi Ljósbrá að Ósk Gunnars Smára Þorsteinssonar. Lagið eftir Eirík Bjarnason frá Bóli, Ágúst Böðvarsson orti í ljóðið og það var Stefán R. Gíslason sem að ratsetti. Og hann Friðrik Friðriksson sem átti afmæli 8. september fær kveðjur og hamingjóskir frá Dísu og krökkunum með laginu Á rauðu ljósi sem að mannakorn leika og syngja.

Mannakorn hér með lag og texta Magnúsar Eiríkssonar á Rauðu ljósi. Friðrik Friðriksson fekk afmæliskveðjur frá Dísu og krökkunum með laginu sem að var síðast óskalagið að þessu sinni. En símatíminni byrjaður, sími 899-477-24 Tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com Utan á skriftin óskastundin rúf efstaleit 1, 103 Reykjavík. En við þakkum samveruna, kveðjum og heyrumst í næstu viku. Verðið sæl.

0: Johnny Matisse söng Chances Are, lagið samt við Robert Allen en textan Al Stillman. Hljóðritunin var gerð árið 1957.
1: Hljóðritanir frá tónlistarhátíðinni Seglu á dagskrá á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Hamborgarabúlan, hamborgari, hamborgari, núna strax, hamborgarabúlla Tómasar. Afturelding, Breiðablik í úrslitum mjólkurbikars karla í fótbolta, 11. september klukkan 19, sjáumst á Laugardalsvelli. Spennandi ævintýri að ferði til Grænhöfðaeyja og Lissabon, nánar á ornolur.is. Sýrisson í 20 ár, öll rafmagnsborð á 20% afslætti í september, sýrisson.is, Sýrisson, síðumúla 17. Verkfæralagarin, hjólatjakkar, flöskutjakkar, verkfæralagarin Smáratorgi. Námskeiði lífsferils greiningum bygginga, iðan fræðslusetur. Leðurbelti, vasahnífar og axlabönd, KB Borganesi. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, forlagið.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ákæruvaldið fer fram á 5 ára fangelsisdóm yfir 3 sakborningum í Höfðatorgsmálinu, aðal meðferð líkur í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. 3 menn eru ákærðir fyrir tilraun til manndráps í bílakjallaranum við Höfðatorg 17. mars. 2 eru viðstattir málflutning en sá 3. er erlendis og gaf skýrslu gegnum fjarfundabúnað. Réttargæslumaður brotaþóla sagði að farið væri fram á 10 miljónir króna í miskabætur ásamt 98.000 krónur í skaðabætur fyrir útlagðan kostnað. Nefndum eftirlit með störfum lögreglu telur ekki tilefni til að aðhafast nokkuð vegna framgöngu lögreglu sem skipaði sjónarvotti að eyða upptöku af handtöku manns sem hafði helt yfir sig eldsneiti í Reykjanesbæ í maí. Lögregla telur að maðurinn hafi borið eldað sér eftir að lögregla beitti rafbyssu á hann. Maðurinn var fluttur með sjúkraflugi til Noregs með alvarleg brunasárum allan líkamann. Niðurstaða nefndarinnar byggir meðalannas á því að ítrekkað hafi verið fyrir lögreglumönnum að þeir mættu ekki fyrirskipa eyðingu myndefnis af aðgerðum lögreglu og að embættið á Suðurnesjum hefði viðurkennt að mistök hefðu verið gerð. Grjót féll á veginum Kambaskriður að því er talið er seint í nótt og þurfti að hreinsa það af veginum í morgun. Austurfrétt greinir frá grjóthruninu. Þar er haft eftir Hinriki Þór Einarssyni yfirverkstjóra hjá Vegagerðinni á Reyðarfirði að stærstu 2-3 grjótin hafi verið á stærð við þvottavélar, að auki hafi fallið niður 6 steinar á stærð við örbylgjuofna, að auki var talsvert af smágrjóti. Í frétt, austurfréttar segir að íbúar hafi lýst áhyggjum af grjóthruns hættu meðal annars vegna þess að farið er með skólabörn þarna á hverjum degi. Nokkrar breytingar verða gerðar á ráðherraliði norsku ríkisstjórnarinnar í dag, norska ríkisútvarpið. NRK segir að ráðherrum samgöngumála, umhverfis og loftslagsmála, háskólamála og stjórnsýslumála verði skipt út. Þá mun einn ráðherra flytjast milli ráðuneyta. Hákon Konungur kynni ríkisstjórninni breytingarnar fyrir hádegi í dag og svo kemur ný ríkisstjórn saman á fundi eftir hádegi. Stjórnmálaskýrandi NRK segir breytingarnar sumpart leiðinlegar. Tæpur mánuður er í að norska ríkisstjórnin kynni fjárlög næsta árs. Mörgum þykir of mikil höfuðborgarslagsíða í nýri ríkisstjórn, NRK segir að 6 ráðherrar séu frá Oslo eða 3. Fréttalestri er lokið.
0: Klukkan er 3 mínútur gengin í 12. Það er komið að mannlega þættinum með Guðrúnu Gunnarsdóttur og Gunnari Hansinni.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag föstudagur og það 11. september.
1: Já, og við fáum föstudagsgest til okkar í dag. Það engin annar en Eyvi, Eyjólfur Kristjánsson, sem hefur komið víða við í íslensku tónlistalífi, verið einn af vinsælustu tónlistamönnum okkar bara síðustu áratugi og hann að gefa út glænýja plötu og í dag ætlum við að heyra til dæmis tvö lög af henni.
0: Já. Hann ólst upp í Vogahverfinu, fór snemma spil á gítar, þá í fyrstu á kvöldvökum í Kerlingafjöllum, mikill skíðamaður, þar sem Íslendingar fóru mitt gjarnan í skíðaferðir, en hann vann sem skíðakennari. Hann var hluti af vísnavinum á 8. og 9. áratugnum og var í súperhljómsveitinni Hálft í hvoru, ásamt Bergþóru Árnadóttur, Aðalsteini Ásberg og fleirum.
1: Já, já, svo hefur hann staðið á Eurovision sviðinu og lagið hans, Nína. Það bara enn sungið í dag af öllum kynslóðum. Allir kunna þetta lag.
0: Og fleiri lög.
1: Og fleiri lög.
0: Já.
1: Og svo það mataspjallið.
0: Já, það á sínum stað. Og í dag ætlar frú sigur lög. Það að segja, reyndar ég að stinga upp á því að tala matarminningar. Umræðefnið, ætlum að rifja upp minningar tengdar fiski.
1: Já.
0: Já, því að
1: það gerir þetta annars lagið svona tala matarminningar.
0: Já, því að bara flestum mat fylgja margvíslega minningar, já. Góðar og slæmar.
1: Einmitt.
0: Og það oft gaman að rifja þær upp.
1: Já.
0: Já.
1: Og fiskur, tónlist. Já, einmitt.
0: Já, fiskur hefur ýmislegar minningar, góðar og slæmar hjá mér allavega.
1: Já, já. Og örugglega fleirum úr fortíðinni, sko. Svo bara lærir maður að meta fisk eftir sem maður eldist.
0: Heldur betur.
1: En já, við ætlum að spila lög með Eyva í dag og við byrjum að þessu flotta lagi. Dagars lagi eftir hann og textin eftir Aðalstein Ásberg.

0: Já, ég hann ekki á hverjum degi sem hérna söngvari lagsins situr hérna hjá okkur í stúdíói.
1: Beint á móti okkur.
0: Já, og söng raddirna með, sko.
2: Og höfundur lagsins.
1: Og höfundur.
0: Ég meina það. Höfundur lagsins, Aðalsteinn Ásberg samdi textan, eins og hann hefur nú samið marga texta fyrir því.
2: Já.
0: Og sérstaklega hér á árum áður, en við fórum yfir langa kynningu hérna, Eyvi, okay. á þér. Þú ert föstudagsgesturinn okkar í dag og þú hefur komið svo víða við og verið einn af okkar vinsælustu tónlistamönnum og bara ert enn og sérstaklega þarna 70s á sjöunda,
2: nei á níunda,
0: á níunda og áttunda aðeins, varst ekki aðeins byrjaður þú
2: nei,
0: ég,
2: já, það var í kellingafellum
0: já, já, spila gítar margir mun eftir þér það já,
2: ég byrjaði sem sagt að spila á kvöldvökunum í kellingafellum 1979
0: akkur, það er gammal þá
2: já, þú, hana,
1: já, rétt undir lokin
2: rétt með í sjöunni, sko
1: já, já.
2: Ég er 18 ára
0: Já, það er 18 ára. Já, já, já, já. Ég nefnilega sko mann eftir þarna vinkonu mínu sem stunduðu skíði.
2: Mm-hmm.
0: Þær sko sögðu síðan sögu af þessum frábæra skíðakennara sem væri svona flinkur að gítar og góður að syngja.
2: Já.
0: Þannig að sagan barst í bæinn.
2: Ok, ég taldi mér nú ekkert vera voru að flinkur að syngja þessum tíma.
0: Nei.
2: Og ég sko minn metnaður lá í því að verða svona sæmilur gítarleikari. Mér dætti aldrei í huga að ég yrði söngvari.
0: Já.
2: Það var svona þess.
0: Já. En hvernig regnaðastu fyrsta gítarinn?
2: Það hefur verið bara líkla til ég var 12 ára. Ég lærði að ég fór í sveit í Ölfusi á Þórustuðum og hérna hjá frendfólki mínu.
0: Mm.
2: Og þar, frendi minn, þar einn, Einar Ingólfsson heitir hann, eða hét hann, hann reyndar að láta hann. Hann kendi mér fyrstu gripin á gítar. Og það var bara, þú veist, ekkert aftur snúið eftir það.
0: Mm.
2: Og það var einhvern til svona heima hjá mér var til svona klassískur einhver garmur, gamall og þegar pappi sá að ég veri eitthvað burða að sveita það svolítið langt á milli strengjan á klassískum gíturum aðeins lengra heldur en á stálstrengja gíturum henda með því að hann fór bara og keypti handa mér kassagítar, bara alvöru kassagítar
1: með stálstrengjum
2: já, með stálstrengjum man ekki hvaða típa það var það hefur líklega verið í Yamaha við keypti hann í Paul Berburg líklega, já, já, já Paul Berburg.
0: Já, já.
2: Og þá bara, þú veist, þá setti ég, sko, ég setti plötur á mig í Eagles og Amerika og Dan Fogelberg, svo spilaði ég með plötun. Og þannig lærði ég svona að kenna sjálfum mér einhvern veginn á gítar. Sko.
1: Gastu það fljótlega bara eftir eiranu?
2: Já, já,
1: já.
2: Ég hef aldrei lært á gítar nema bara þessi fyrstu þrjú grip aðna í Ölfusinn, 1971, ég var 10 ára í sveit.
1: En þarna kemur bara greinilega beint í ljós hversu músíkalskur þú ert eða þú getur gert bara eftir eyranu.
2: Líklega kemur það í ljós. Já. Sem að gerði sér einhverja grein fyrir því, sko. Mm. Þú er ekki það þroskaður á þessum tíma. En ég veit, man alveg eftir því að pappi og mamma gátt að við sungið ófalst og voru að syngja með því elskuðu músík, sko.
0: Já.
2: Og í bílunum í gamla daga, sko, þegar ég er að alast upp, þá er Simon og Garfunkel og það er Dean Martin, pappi elskaði Dean Martin og Gilbert og Sullivan sem að mér fannst æðið.
0: Já,
1: já,
0: já. Mér, í bílnum?
2: Já, bara í kassettu tæki.
0: Já, kassettu tæki.
1: Já, já, já.
2: Maður þessi því?
0: Jú, ég mann hef því.
1: Í græjunum.
0: Vildi geti sagt nei.
2: Já, ég vildi geti sagt nei líka.
0: Vildi vera yngri en...
2: Þú veit að fyrsta sól og plotna mín kom út á hérna vínil, kassettu og CD, sko.
0: Já.
1: Svo var ég gamla dag hérna 8-track í
2: líkastun
1: í sjöfum bílum.
2: Já, það var mikið í amerísku bílunum, sko.
1: Já, já, já.
2: Maður þetta því, ég fór svolítið mikið til Ameríku í sjöunni, sko. Þegar systir mínar bjögu þar.
1: Já, og hvar?
2: Elsta systir mín, hún bjó í Cleveland.
1: Já, já.
2: Það sem að Rock and Roll Hall of Fame er.
1: Einmitt.
2: Þú veist þetta að skrifa að skín.
0: Er það ekki magna?
2: Já, og það bjögu báðar í Cleveland reyndar, hérna, fyrst og svo flutti yngri systirinn í til umbýr núna í Maryland.
1: Já, að mér fannst þú þegar þú varst að telja núna tónlistafólki, þetta var meir og minna bandarísk tónlistamann.
2: Já, já, já, ég datt alveg inn í ameríska tónlist.
1: Já.
2: Einhverja hluta vegna. Mm-hmm. Ég var ekki mikið að hlusta britt pop, sko.
0: Nei.
2: Það var kannski Elton John og ég hafði mjög gaman að David Bowie líka.
1: Já, já, já.
2: Og hérna, þannig að það var svona eitthvað en ég var aðalega hlusta á að því að þeir voru svo gott sound á kassagítrunum á þessum hérna trökkum sem ég var að hlusta á Eagles og Amerika var nú aðalega bara kassagítar og George Martin sem að hætti með bílann og tók við Amerika og pródúseraði þá
0: einmitt en þú sko tekir einn af sko bestu bara kassagítarleikurum landsins þetta hef ég heyrt á mörgum tónlistamönnum
2: hvað séru?
0: Já. Þannig að hérna, þú er ekki heyrt það sjálfur? Nei, auðvitað ekki.
2: Einhver hefur nú, er bara á þessu við mig, ég hlusta bara ekki á þetta. ég er bara, þú veist, eins og hérna, ég var að segja við Gunnaðan, ég kenni mig sjálfur á gítar og þá er ég bara með svona minn stíl.
0: Mm-hmm.
2: Og svo kann ég að spila svona, ég get plokkað eins og James Taylor, því ég að spila lögina James, ég að spila einhverjum svona einhverjum svona koktelbóði þá spila maður er enginn að hlusta, sko. Það bara gerir maður eitthvað sem maður langar að gera, sko.
1: Já.
2: Og þá svona tekur maður lögin svo You Got a Friend og svona sem er svolítið mikið plokk og það er ekkert, svo sem allir sem að geta gert þetta, sko.
0: Nei, það er bara geta ekki allir gert þetta. Nei. Þetta hef ég heyrt sko víða með þig og þína hæfileika, en svona finnst þér betra að koma fram og syngja með gítarinn á þér eða viltu vera laus við hann?
2: Það er bara svona 50-50, sko. Mér finnst svona svona þægilegt að setja með gítarinn og syngja mér, hérna, ég oft ekki með á það maður ekki alltaf alveg heill sko, og maður að fara eitthvað gigg og með eitthvað hausverk og eitthvað svona voða skrýtin og leiðu því sest niður og byrja, þá bara fyrir þetta bara virkar eins og lif að setja sniður með gítarinn og syngja og spila
1: En hvernig er sko, að því þú sagðir að þú hélst að ekki að þú væri söngvari, hvenær uppgötvaðirðu það?
2: Það var bara svolítið löngu síðar sko.
1: Þannig þú ert bara vissulega frábær söngvari?
2: Nei, þegar ég hætti ég fór út í svona þjóðlagabransa og spilaði með hljósi sem heitir Hálft í kóru og vissulega söng ég þar eitthvað, þegar alls ekki, sko, ég var ekki aðal söngvari þar, sko. Og ég kunni að ratta, svona, ég kunni að fara í harmoníur og svoleiðis.
1: Músíkalskan.
2: Já, þannig að kemur músíkalskan í gegn. Mm. Og hérna, svo, þegar ég hætti í Hálft í kóru, bara á gamlarskvöld, 1985, út í Vestmannum.
0: Nú, hvað kom fyrir?
2: Nei, það var bara, ég var búin að ákveða þetta, sko.
0: Já, já.
2: Og þetta var bara síðast að gekkja okkar, voðalega gaman. Og hérna, Ég mætti síðan tveimur dögum síðar, 2. janúar, á æfingu með nokkur strákum, þar sem ég hefði verið valinn sem kassagítarleikari, alls ekki sem söngvari, af því að það var engin söngvari í bandinu. Við vorum bara að spila undir nemendamót Verslunarskólans.
1: Já.
2: Og það var Jón Ólafsson sem bara hópaði til sín bara þeim sem honum fannst bestir í þessu, sko.
0: Mm.
2: Það fekk Halla Þorsteins úr Brimkló á bassa og Rafn Jónsson úr grafík á trommur.
1: Býttu verður þetta svo bítlavinnafélagi?
2: Þetta verður síðan bítlavinnafélagi. Af því að í miðjum þessum æfingu, þá hefur sambandið með Guffi á Gauk og segir, Eyvi, hérna þekkir þú ykkur að gæja sem geta að spila Lennon kvöld? Ég bara, þú veist, ég var akkur að æfa með þessum strákum og næstu æfingu þá fór ég náttúrulega ég gæti ekki dringt, ég þurfti bara að býða næstu æfingu og ekki far sem var þá og hérna þetta er 86 sko, fyrir 40 árum síðan
0: já,
2: og hérna ég segi strákar, hafið þið áhugað að spila Lennon á Gauknum það er svona Lennonkvöld, þeir eru að bæla sent Lennonkvöld, það horfum við allir svona ákvæmt annan og jú og þá kom, hver á að syngja og við fórum bara í audition hjá hvort öðrum sko. Það kom í ljósa að við Jón svona vorum eiginlega svona bestu söngvarandir og þannig að við svona heldum þessu uppi með söng steppi rataði svolítið og Halli og þeir gátandi sungi og þarna byrjar svona þetta intensív söng söngperióta hjá mér
1: tímabili
2: já. Þannig að hérna, ég söngu ekki einu sinni fyrsta hitt bílavennafélagsins, þrísværi viku.
1: Nei,
0: það var Jón.
2: Ég er bara á hérna, kassagítar og ramaskítar og einhverju röddum, sko.
0: Og svo fóruðu þið bara út um allt land.
2: Já, svo bara ákvæðum við að hérna, þau voru bara að gera sig í Lennokvöld og þá bara, ég held að Jón og Rappi, strákar eru ekki bara að fara og halda áfram, taka upp hérna nokkur lög og bara fara og spila einhverju sveitabönnum og svo. Jú, það var alltaf það.
1: Já, ég meina þú verður svona góður gítaleikari og svo uppgötur þarna söngin en hvenær byrjar að semja því þú ert svo þekktur fyrir lögin sem þú hefur sam
2: já, ég byrjaði að semja miklu fyrr sko. og með gítarinn ég fannst ég aldrei ná tökum á gítarinn til að semja eitthvað á gítarinn
1: þannig
2: að ég fór í klassist nám á píanó því ég var 21 árs
0: Já.
2: Bara til að hjálpa mér að semja
1: músík.
2: Því að mér varst svona betra að semja og þegar ég var búin að ná smá tökum á píanóinu þá, bara 82 þá semdi ég 1982 samti ég lifi draumi og ég samti Álfeyði Björk
1: sem kom út og, miklu síðar
2: já, sem kom út miklu síðar já. Ég bara átti þetta átti þessi lög
1: og þetta, þetta er algjöra neglur
2: já, bara ég, en það er inga humdu það ég var bara eitthvað fikt í píanóinu og gaman
0: og fleiri lög
2: já, já, fleiri lög, það var bara fullt af lögum sem komið þarna gott ég finnst gott að vera það er samið á píanó og hérna, en, já, þetta bara samið svona tímabilin 82 til 84 og, og koma síðan út bara löngu síðar
1: En undir hvaða áhrifum ertu þarna þegar þú ert að semja ertu undir áhrifum einhverja, einhver tónlistafólk sem þú hélst upp á
2: já, eða varstu algjöla, bara já, ég, eins og til dæmis læginu Ritchie ég hlustaði mikið á hann og ég svona, þú veist, maður stelur alltaf ákveðinu svona, smá, ég geri það að sínu samt og hérna Dan Fogelberg sem er kannski ekkert vola þekktur hér á landi en hann var mjög vinsæll út í Ameríku og hann spilaði allt sko spilaði piano, bassa, gítar og allt saman sko trommur, örgulega allt og hérna og ég hlustaði svo rosalega mikið að þetta síjaðist inn í hausinn á mér og ég náði að búa til einhverja laglínur sem að enginn hefur búið til áður þannig að hérna já,
1: þetta, sem að eru eyrna ormar
2: já, já, og það, eins og þú segir kunni að þetta eru mikil áhrif sem að hafa sem að gera manna lagahöfundi það bara svo liðs
0: og kom það auðveldlega til þín?
2: Já, það gerir það, einhvern veginn gerir það
0: einmitt
1: ég veit það erfitt að spyrja einhvern veginn hver galdurinn en sko sestu niður með píanó fyrir bara bulla eða koma laglínuna til þín
2: já, það, ég sest bara bulla sko og stundum vakna ég sko með eitthvað í haustum, fer þá strax
1: og leitar að því
2: já, leitar að því sko já. Það hljómar og svona sko. Eins og Nína þá var ég sem Nínu þá var ég búin að læra svolítið við alveg píanó sko
1: já.
2: Og ég byrja ég set bara við píanó ég ákvæða sem ég sess að lag fyrir Júravis
0: já
2: og ég sess bara við píanó og ég var búin að læra svo mikið að skölum ég geri bara þennan G skala niður bara þú veist ég bara svona æða mig pötan Svo er svona, þetta eru bara ákveðis byrjun á lagi og svona, gerir svona og þetta er bara það fyrsta sem kemur
0: já.
2: Svo bara fór einhver tími það að búa til eitthvað sko, þannig ég ákveð strax en það láta lagi byrja á svo skala og ég læt lagi enda á svo skala svo kom hitt bara á einhverjum tíma sko.
1: En þeir textar sem að þú semur
2: já.
1: Hvenar koma þeir eru þeir eftir á Spundum, fyrst laglína
2: þeir, já, það, sko, yfirleitt kemur laglína fyrst, það, ég hef samið texta og gert síðan lag við það, sko, og ég hef fengið texta frá öðrum eins og Aðarsteinn Lánsberg sendi með fullta textur frá Nóri þegar hann var úr í Nóri
0: já,
2: þegar þú bjóðst í Nóri einmitt, þá fekk ég til dæmis texta eins og dagar
1: já.
2: Og ég lifi draumi hvenær voru þið Nóri? 83 til 86 hann er að senda mér texta þannig sko, sem að koma síðan flestir á sóluplöðunum minni sem að kemur út fyrsta sóluplöðunum minn kemur út 88
0: og á henni er einmitt dagar
2: já, dagar, og ég lifi draumi sem að reynda að koma út aðeins fyrir að því að ég sendi það í Eurovision
1: já, var það ekki hreinlega í bara fyrstu kefninni sem að við tókum þá
2: fyrir 40 árum
0: og Björgvin söngu þá
2: já, Björgvin söngu það Björgvin, sko, hann sagði mér það setna Björgvin, sko, að þegar hann heyrði lagið, hann bara heyrði, ég verð að fá þetta, þetta er alveg, hver samt þetta lag? Það mátti ekki vita hvað samt er lagið, sko.
1: Já.
2: Og þá voru allir hinn, þetta er örgulegt, þetta er Axel Einar og Jóa G eða eitthvað, þú veist. Það var allt svona, sko. Svo bara kom einhver stráklingur bara sem átti þetta lagið, sko.
0: Og þekktust þið ekki þá?
2: Við Björgvin?
0: Já.
2: Nei. Ekki neitt.
1: Ég er ekki bara, við þjóðin eiginlega bara sáum því svona almennileg fyrsta skipti þar, eða ekki?
2: Jú, bara sem sagt, það kom mynda höfundunum, bara í lokin, sko.
1: Já.
2: En vissulega, hérna, sem sagt, stimplaði ég mig inn sem lagahöfundur, inn í bransan.
0: Já, með þessu.
2: Já, því að Björgvin gefur síðan út sóluplötu, setna haustið, það sem að þetta lag er á.
0: Já.
2: Hringdu í mig og þeirra, ég verð að hafa þetta blöðunni, sko. og það enda nú með því að ég var náttúrulega að freka tregur til að láta hafa lægið, sko. En það enda með því að fyrir eitthvað að segja nei við popgóðið
0: sjálf. Nei. Það hefði ekki haft afleðingar.
2: Maður segir ekki nóg við bó.
0: Nei, segir ekki. Og bara enda líka, ég meina, þetta, já, bara lyfti þér upp sem laga.
2: Já, algjörlega.
0: Og þetta sem þú
2: þurfti kannski þarna. Já, þetta var fyrir mig að komast inn í fyrstu Eurovision-keppnina það voru bara 10 lög valir einhver, ég veit ekki hvað, mörgum
1: sko.
2: Og ég hugsa mér, kannski hef ég eitthvað þarna, sko. Mm-hmm. Og byrja þá alveg á fullu að grafa upp gömlu lögin sem það samið og svona og semja meira og það endaði með því að ég held bara með þess að Steinar hafi haft sambandi mig, sko.
0: Já.
2: Þú veist, viltu gera svolvættu sem að við gefum út og já, alls er rættur það.
0: Heyrðu, við ætlum að heyra núna eitt lag sem af glænýrri plötu.
2: Já.
0: Og við ætlum að heyra allt sem sagt, þá, eða það, hérna verkefni og þá, hérna tónleika, eftir lagið. En eitthvað sem þú vilt að við vitum áður en við setjum það í loftið?
1: Við getum allt.
2: Já, sko, málið það að þetta af öllu líkitum mín síðasta sólplata. Hann bara svolítið. Ég 65 ára og ég haldi upp á það afmæli bara á árinu. Ákvað að gera þessa plötu og svona gera upp ferilinn og ég gera þetta upp með því að þetta vínilplata og á hliðinni eru allt ný lög á B-hliðinni eru valdar tónleika upptökur af þessum helstu lögum sem hafa svona mótað minn feril
0: Já, heyrum hérna við getum allt eftir því lag og texti
2: Bæði lag og texti og þetta svona góðlegt grín að þjóðir því skemmt okkar Íslending
1: Já.
2: Við þurfum ekki að Evrópusambandinu að halda við bara getum þetta allt sjálf
1: Við höldum svo áfram með þetta Eyjólf Kristjánsson, föstaskest eftir þetta lag

0: Frábært lag, við getum allt, Eyvi og lag og texti eftir hann. Hver átti þarna þetta trommubreik?
1: Þetta Gunnlaugur Brím.
0: Já.
1: Gunnlaugur Brím.
2: Og það eru söngvarar hann með þér.
1: Já, ég fekk, Regin hefur nú oftir með, Regin Ósk, hún er þarna, syngur þarna, hver rættir og...
0: Frábært.
1: Svo fekk ég, og það nú bara... eins og þetta, þessi texti og þetta lag er svolítið, þetta er svolítið grín ég ákvað að fá þarna til að syngja há það kemur svona hárödd sem að syngur hérna, spá cameo hérna í laginu og ég fekk country söngvaran Axel O til að gera þessa rödd því að þetta svo ólíkt honum að það hálfa var í nóg sko hann alltaf hérna niðri bara já, I'm gonna take it down to Ness svo bara er hann alveg upp í hæstu hæðum
2: sko. En þú hefur vitað þá að hann gat það
1: já, við bara prófuðum þetta og honum fannst þetta ógæslega gaman sko.
0: trúi því og þetta er mitt, við getum allt svo við eftir að heyra eitt lag í viðbót af þessari nýju plötu
1: þetta er plata sem kemur út 2004. september og heitir Þetta líf heitir þessi plata
0: já, bara einu sinni, Þetta líf
1: Þetta líf.
2: Já, ekki eins og hjá Þorsteinn Jö.
1: Nei, reyndar ekki, ég veit að hann í þessu lífi líka.
0: En þetta líf, það er hérna, dálítið merkilegt verkefni.
1: Já, það er bara svo liðis.
0: Engin dagur eins.
1: Akkurat.
0: Já.
1: Ég hef að halda þetta um á 65 ára afmæli mitt með útgáfa þessar plötu.
0: Já.
1: Og er svona aðeins að gera upp, bara svona ferilinn líka, þetta er vínilplata, allhliðinni, það eru bara nýlög og bjallhliðin, það eru valdar tónleik upptökur. Svona gegnum tíðina af þessum helstu lögum sem að mótuðu minn feril.
0: Já, einmitt. Svona þegar lítur yfir bara ferilinn núna, það sem þú stendur, hvað er svona, sko, ertu ánægður?
1: Já, ég get ekki verið annað en ánægður. Það sem ég er að skilja eftir mig er örugglega miklu meira heldur en margur.
0: Já.
1: Þannig að hérna...
0: Hellingur að lögum.
1: Já, hellingur að lögum og...
0: Tónleikum.
1: Auðvitað hefði eitthvað betur mátt fara en ég meina... Svona er bara lífið, þetta líf.
0: Já, þetta líf, það er bara svona.
1: bara svo liðis.
0: Já.
2: Og líka bara þetta tímabil þarna frá, ef við segjum 79 cirka, og til dagsins í dag, sko bransinn hefur náttúrulega breyst gríðarlega mikið á þessum tíma.
1: Og tónlistin og allt þetta, sko.
2: Já.
1: En það er bara, þú veist, þetta er bara tískan, þetta er bara tíska.
0: Já.
1: Tónlist er tíska líka, það er bara svo liðis.
2: Já.
0: Akkurat, og gengur, já, þetta er svona upp og niður alls konar, allt fyrir hringi líka.
1: Jú, fyrir þetta það náttúrulega.
0: Já, en hvernig finnst þér svona bara, já, hvað ég segja, bara aðstæða tónlistafólks? Því þú hefur sko haldið marga tónleika í gegnum tíðina og ert að koma fram mjög víða. Svona, finnst þér aðstæðunar að hafa breyst? Tónleikastöðum hefur fækkað?
1: Já, þeim hefur fækkað, sko, það er alveg rétt. Það voru, sko, þegar ég er að byrja að spila svona, til þess bara einn með gítarinn, þá var maður inn á svona pöppum, svo gaukja og stöng og hellirinn og eitthvað svona, einhver staðir, sko.
2: Mm-hmm.
1: Þeir eru svona varla til í dag, sko. Það eru, jú, það eru einhverju pöppar sem að bjóða upp á lifandi tónlist, sko.
0: Mm-hmm.
1: En það er svona svolítið öðru vísi. Voða mikið svona... eitthvað svona trums eins og við köllum það, eitthvað svona
2: trums,
1: já, og það var ekkert að spila svona, það er ekkert vola margir að hlusta þannig
0: það
1: er bara svona einhver
2: bakgrunir.
1: Svona
2: bakgrunir
0: já, og allt verður að vera mikið stuð
1: já, alltaf, já, þú veist bara guð forðið því, þú tekur eitthvað rólegleg það var alveg hægt ég var að kvöktum í gæla þetta, þá tók maður alveg fullt að menn sátu bara með bjór líki sitt út í stívilinu og klöppu á milli laga og svona.
0: Já, og voru að hlusta.
1: Já, voru að hlusta.
2: Svo náttúrulega stóra breytingi með að það var alltaf að seljast plötur.
1: Já, sko, það er örgulega bara, þú veist, fyrir flesta í bransanum skiptir það engu máli.
2: Já.
1: Ég var á meðsölu plötu árið 1988 bíklarvinna félagi, 12 íslensk bíklarvinna, hún seldi sér bílfrum, ég fekk ekki krónu fyrir það. Það er bara útgefandinn sem hefðir það allt það var eitthvað smáttari sem við fengum og þetta er svona í útlöndum líka þú lifir á því að spila live spila tónlisti sem sett á og tónleikum með eitthvað er svo liðis það er bara aða lifið
0: og svo er náttúrulega sko, tónleikuhúsin að því að við erum talað með þeim hefur fækkað og þau eru kannski orðin færri og stærri
1: þau
0: eru farin að taka ansi mikið
1: já,
0: oft það, er það tónlistafólk er kannski sem ber minnst og bítum
1: já, það er rosalega dýrt að halda tónleika á svona stöðum sko. Og hérna, þannig að já, það er eitt, en menn gera þetta samt áfram sko
0: já.
1: Og menn eru svo, kannski að minna á sig að því að svo eru menn að fáfylta svona prívat geggum sem er ekki auglýst og þú veist, og það er það sem að heldur manni uppi sko
0: já.
1: einmitt. Fyrir einhverjum fyrirtækjum og afmælum eða einhverjum svolítið.
0: Já.
2: Aðeins hérna að því að þú varst skíðakennari í Kerlingafjöllum mm. og hvað gerirðu annað en sko tónlisting, eitthvað svona til að hafa gaman? Veist, ertu ennþá á skíðum, ertu eitthvað, er eitthvað svona?
1: Sko, ég fór að skíði síðast bara rétt fyrir COVID.
2: Já.
1: Og ég hef ekki ferð að skíði síðan. Ekki ég bara fór, ég fór til Ítalíu. Og ég var í þessari frægu flugvél, fyrsta mars, frá München, heim, sko. Það sem allir voru veikir.
0: Já, þannig að þú komst með COVID til heim.
1: Ég kom bara með COVID til heim. Ég var reyndar ekki veikur, en það bara svoleiðis. En hérna, ég bara ekki farið á skíði síðan. En við erum búin að vera að tala það, ég og Sandra kona mína, að fara endilega á skíði, sko.
2: Já.
1: Við fórum út í það að fara hérna í siglingar, Karabíska hafið. Fórum í einhverja fimm svoleiði siglingar.
2: Á hvernig við skipum?
1: Við var bara svona skemmtifyrðarskip.
2: Já, svona stóri.
1: Og þetta voru ákveðna ferðir sem að hétu 70s Rock and Romans.
2: Já.
1: Og hérna, og það voru bara original band að spila, borð.
2: Eins
1: og? Bara tónlega, bara eins og Foreigner.
2: Já.
1: Já, já, og hérna, skal ég segja þeir, Boss Gags, Christopher Cross, Það var alveg rosalega gaman.
2: Risa skip.
1: Já.
0: Og ég bara heyrtum þetta.
1: Nei, við bara fundum þetta bara einhver amerísku dæmi, sko.
2: Ég hefði Hulda Geirs fór á Kiss siglingu. Hún var í svona skemmtur skip.
1: Já, en þetta voru orginal, sko.
2: Já,
1: það var líka Kiss. Það var ekki verið að herma eftir. Það var bara orginal artistatinn sem var gátt ennþá sungið.
0: Vá, og hittur þá eitthvað?
1: Já, og meir sann hérna, já, alveg, og hérna, hann, hérna, sem að ég var nú alveg rosalega hrifna, hérna, Stephen Bishop. Mm. Eftir,
0: já, já.
1: Sem að sjönginni Tutsi-lægir
0: þér. Já.
1: Something telling me it might be you. Það er þess að gaman, sko.
0: Einmitt.
1: Gaman að fara það og hérna, þú veist, við fórum í fimm svona ferðir.
0: Já.
1: Alveg bara meiri áttar, sko.
0: Og hérna, tókstu eitthvað í gítarinn í
1: þessum ferðin? Nei, það, nei. Ég var bara að skemmta mér.
0: Já.
1: Og láta skemmta mér.
0: Akkurat. Það er
1: bara svolítið.
0: Já.
1: En skýðin dettin vonandi, ég hef mikið í golfi.
2: Já.
1: Og hérna, spila mikið golf þegar ég get. Eins og þú.
2: Já, við höfum nú spilað saman.
1: Já, við spilaðum nú saman aldeilis.
0: Já, hvenær var það?
1: 2003.
0: Þið fóruð ykkur að ferð?
2: Já, við fóruð til Englands, keftum með Íslandsmeisturunum í, það er að segja, Eyvi og Birgir Leifur voru á móti mér og Haraldi heimisinni.
1: Já.
2: Og hérna, ein við, sko.
0: Já.
2: Og ég, já, við töpuðum, ég segi það bara hér.
0: Já, já.
2: En við Eyvi þekktust ekkit mikið, lentu saman í herbyggi og ekki bara lentu saman í herbyggi, heldur það var bara eitt rúm í herbyggi.
1: Já, alveg rétt.
0: Og ein sæng.
2: Já, mér minnir það.
1: Getur verið, sko.
2: Já, en það var bara kósí.
1: Þetta var mjög kósí.
2: Þarna kynntust þau bara mjög hratt.
0: Já, þannig þið hafið sofið saman.
1: Já, ég er búin að sofa hjá Gunna.
2: Já,
1: bara fyrir þessu.
2: Og bara kósí, sko.
0: Já, einmi.
1: Já, já.
0: En þessi tónleikar, hérna segja okkur frá þeim.
1: Já, ég...
0: Í bæjarbíói.
1: Já, ég sem sagt ákvaða að, hérna, fyrst ég fór út í það að taka plötu.
0: Já.
1: Að vera með útgáfu tónleika, það er bara, þú veist, það verður að vera og hérna. Ég var með tónleika í háskóla bíó fyrir 3 árum, sem að var svona, bara, ég var aldrei búið 60 sammáli mitt, sko. Og ég þurfti að fresta þeim 2 ár, sko, út af COVID. Þannig að þeir voru 63.
0: Já.
1: Þessi, hérna,
0: Þú var 62?
1: Ég var 62 og þetta var 2023, sérst, í apríl.
2: Já.
1: Og hérna, ég var, sagði þeim þetta á þeim tónlingum, ef COVID hefði dregist eitthvað lengur, þá var maður að halda upp á 60 sammáli sitt í göngugrind. Og hérna, en ég ákvað að vera með svona smærri útgáfu, sko, af því að ég var búin að með þess að segja það einhvern út að sveita, að þetta er síðustu stóru tónlingarnir mínir sem voru þetta í háskóla bíó. Og ég svona stendaðis við það. Ég verði í bæjarbíó sem mjög heimilislegt og næs.
2: Já, frábært hús.
1: Já, verði þarna 27. september og ætla bara að flytja bara ferilinn og svo eitthvað nýju plötinu líka.
0: Já, og hverju verða með þér?
1: Ég áka bara að vera með fullt band núna, sko. Ég er með Gunnlaug Brím á trommur og Friðrik Sturluson á bassa. Jón Elvar Hafsteinsson á gítar og svo er ég með 2 hljómbásleikara, Þórir Úlfarsson sem var stjórnar þessu og Einar Örn Jónsson sem er hérna á svörtum fötum.
0: Einmitt.
1: Einar Jólin eins og hann er kallað.
2: Mm-hmm.
1: Og hérna, svo er ég með hérna Ingi Gunnar syngur með mér Bakarættir og Móheiður Guðmundsdóttir.
0: Já, syngja, já. Dóttir Guðmundar Átna.
1: Já, og Margrétar Jóns, Leri listakonu. Og hérna, já, þetta er svona bandið svo að vera gestir, Berður Pálsson að koma að syngja með mér og Stefán Hilmarsson. Minn, hérna, ég segi ekki æskuvinur, en minn svona, jú, hann má segja að við séum æskuvinir í tónlistinni. Þetta er svona að við kynnumst bara rétt eftir við byrjum báðir í bransanum, sko. Þannig að hann kemur og allra að heyra með þarna og svo er aldrei að vita hann að einhverjir dúkki upp þetta sviðinu sem að...
0: Einmitt, einhverju leynigestir.
1: Já, eitthvað svo liðið,
0: sko. Já. En Bergþór Pálsson, hann ætti náttúrulega að syngja með þarna, kannski rástinn.
1: Já, kannski rástinn.
0: Já, sem var nú eitt af þínum svona.
1: Já, það var mjög vinsælt.
0: Já, það var mjög vinsælt slag með ykkur. Já.
1: Það var bara gaman að því, jú. Já, já, þetta er bara í bæja mjög útugt og sjötta seltið mér og ég svona fjörstundum inn og sé hvernig kengur og ég sá í gerður ekki nema 30 meðal eftir.
0: Já.
1: Þannig að þetta er eiginlega bara alveg að verða uppselt.
0: Já. Þannig að það, nú er það síðastur.
2: Laupið á hvað, TIX?
1: Já, það TIX.is, akkurat.
0: En svona þegar þú ert að keppa, ég veit úr kannski ekki þannig í tónlistinu, þó þú hafa nú alltaf tekið...
1: Ég þátti Eurovision.
0: Já, og alls konar keppnum, landslæginu og einhvers líka. Sko, ertu með mikið keppniskap?
1: Nei, ég alveg vonlust þar.
0: Eða? Já,
1: ég fætist ekki með mikið keppniskap, og mér eiginlega bara alveg sama, einhvern veginn, sko. Já, ég var alltaf í Eurovision, ég tók þátt í Eurovision 5 ári röð og þessu var alltaf öðruð að þriða seti eitthvað svona ég bara hlóa þessu, já. Þetta bara gaman
2: Ég hef nú séð aðra hlýða á þeir í golfinu
1: Já
2: Það var nú svolítið og þið valduðið yfir okkur
1: Já, það var nú alltaf byrgilega að þakka þetta
2: Já, hann var vissulega
1: Hann var vissulega góður, ég reyndi að púkta þið mjög vel ég var eftir því
2: Það var bara þannig að byrgilega sló eins og hétja sem hann er og Eyvi setti allt ofan í
1: Það var bara
2: Þetta þekkja golfar að vita hvað ég er að meina með því
1: Sko, ef ég hefði púttinn þín Eyjólfur, það var ég löngu komin inn á Evrópumótaröðina.
2: Þið hefði þetta samin.
1: Já, nokkalið.
0: Já, akkurat. Heyrðu, það var gaman að fá þig í þáttinn.
1: Bara frábært að vera með.
0: Já, föstudagsgesturinn okkar í dag í mannlega þættunum, föstudagurinn 11. september.
1: Mm, vá,
0: já,
1: 25 ár.
0: Mm-hmm.
2: Já, í dag.
0: Þetta er þessi dagur, sko. Og bara takk fyrir að koma og hérna, gaman að heyra nýju lögin.
2: Já. Og þetta lag Hang On Baby.
1: Já, má ég segja ykkur aðeins frá því?
2: Endilega.
1: Þetta er fyrsta lagi sem ég samti.
2: Já.
1: Ég var liftustrákur upp í Kerlingafjöllum 1975 og alltaf eftir kvöldvökunar og kvöldkaffið þá voru slegið upp balli. Og það var Pétur Jónarsson hérna klassíski gítarleikari og fleiri sem spiluðu böll og ég ákvaða semja eitt lag var, ég held að þér hafa bara beðið mig strákarnir af því að mér langaði svo að koma að syngja eitt lag með hljómsveitina böllunum og ég samdi þetta lag Hang On Baby á ensku, þetta er svona rock and roll og svo þegar við tókum þetta upp ég ákvaða að hafa þetta á plötunni af því að ég er svona, eins og ég sagði, öllu líkindi mín síðasta plata ákvaða

0: Eyvi og Hang on Baby heitir þetta lag.
1: Fyrsta lagi sem að samti.
0: Já, fyrsta lagi sem að samti.
1: Já.
0: Og á nýju plötunni og tónleikarnir hans eru 27. september í Bæjarbíóðum, svo hann segir örglega síðustu stórtónleikarnir.
1: Já, ég veit maður það ekki. Ég segi bara nýjustu stórtónleikarnir.
0: Já.
1: En nú komið að þessu.

0: Já, þetta er stefið, við erum fólkið, Sigurlaug er sérfræðingurinn.
1: Ég er, já, það er frábær kynning.
0: Er það ekki? Ég var reyna að búa til svona nýja kynningu á matarspjallinu.
2: Já, þetta er bara mjög gott hjá þér.
1: Virkilega.
0: Takk.
1: Já,
2: það var lítið. Einn þín besta kynning.
0: Mér hefur langað til aðeins svona brydda upp á fyrirgjöðu Sigurlaug í framhleifnina.
1: Ég er búin að leifa þér það.
0: Já, við vorum búin að ræða. Að hérna, að það er auðvitað, það er svo oft, þessi sko, matur er svo mikið tilfinning. Matur er svo tilfinninga, hann á sig svo stóran og mikinn stað í öllum og minningar og annað sem að maður getur bara fundið lykt eða smakkað eitthvað, fundið eitthvað bragð og þá er maður bara komin aftur 40 ár eða eitthvað. Þannig að það væri kannski gaman að leika okkur stundum að því að tala bara matarminningar í matarspjallinu, á það ekki alveg við.
1: Já, algjörlega við höfum nú stundum einmitt gert þetta svona að vera tala það sem að manni þótti væntum þegar maður var lítill, sem maður var að borða.
0: Já.
2: Eða fannst ógeðslegt.
1: Eða fannst ógeðslegt, já, frekar það, við erum kannski meira þar.
2: Já, svona meira sel í svona neikværi umræði, er það ekki?
0: Já, líka getur aftur þeirri fyndi bara.
1: Hvað er það ógeðslegasta sem þið borðið þegar þú var lítill?
0: Já, tengist þínu blá, ég ætlaði sko að það er akkurat svo blendna að hafi breyst svo mikið með tímanum. Bara ef við segjum fiskur. Að þetta var bara þegar ég kom heim og heyrði að það væri fiskur í matinn, það var ekki gleði.
1: Nei, alveg sama hvort hann væri steiktur eða soðinn.
0: Nei, ok, blokkari. Steiktur slapp.
1: Já, steiktur slapp.
2: Sprakk.
0: Já, en blokkfiskur alls ekki.
1: Nei.
0: Hérna, ég kúaðast á honum eitthvað með og ég með finn þann ekki ennþá frábær. En þú veist, soðinn í ísa og eitthvað svona bara,

0: mest óspennandi
1: Nei,
0: í heiminu.
1: Sko, soðin ísa í æsku, þetta bara var það leiðilegasta sem maður fékk að borða og svo bjargaði maður sér með því að stappa hann og setja tómbalsós á hann.
0: Já.
1: Vast, ef ég myndi fá mig núna svo leis, ný soðin fiskur
2: með kartöflum,
1: með tómbalsósu, að þetta er bara, þetta er eins og martröð.
2: Já.
0: Já, þetta var, sko, þetta var hvestasleikin í hnotskurn og þá ég ekki að meina góðana þegar maður bad, þá finnst manni hvestasleiki ekki spennandi.
2: En ég svo algjörlega ósammála að því að mér fannst soðin ísa sjúklega góð og með kartöflum og smjöri.
1: Nei,
2: ég bara sko, tengi ekki við þessa tómatsósu.
1: Nei, nei,
2: ekki eins og því að var lítil, nei.
0: Jú, tómatsósan ég tengi stærst við hana. En ég meina að stappa júfi og ég meina þetta mamma notaði þetta sem svona ráð til að koma fiskinum í okkur. Já. Það var að stappa fyrst með smjöri og kannski tómatsósu ef við vorum sérstaklega tverir.
2: Já.
0: Búið til hús.
2: Já, búið til hús,
0: já. Já, stappaði svona hús og svo, já, nú er þetta bara að hafa hann bara að plata okkur til þess að
1: þið bara, ó.
0: Já, þá opnuðu við loksins munni.
1: Já.
2: Og svo tengist þessu líka að sko labba út í fiskbúð, eins og maður gerði oft. Hún var þarna í Krón á Álfhólsveginum, þar var fiskbúð og þar var mjólkubúð, kannski svona tímyndna labb á mínu heimili. Og þangað sko labbaði maður og maður fekk sko þverskorinn fisk, það var engin flök.
1: Nei, þverskorinn, ísa.
2: Já, þetta var bara allt saman þverskorið og svona pakkað í svona hvítan pappír.
1: Já, já.
2: Og já,
0: já,
2: bara svona dásanleg minning, svo labbaði maður með þetta í netinu,
1: jú, jú,
2: heim.
1: Akkurat, já.
2: Já.
0: Þessar hérna litlu sérbúðir voru svo fallegar, mjólkurbúðin og allt þetta. En að því þú sagði líka, Sigurlaug, kannski eitthvað vont.
1: Já.
0: Eitthvað svona sem vakti ekki
1: Vist, Svoðin fiskur er sjálfsögð ekki vondur það,
0: Nei,
1: það er bara
0: Alls ekki, en það er hlýðarafurð það er að segja Ég man gellur Ég alvöru Ég kúaðist
1: Já, kúaðist
0: Já,
1: sko, við getum bara rækt þetta
0: Svoðinar gellur Og ég bara, mér fannst þetta ekki líkjast mat
1: Nei, og svo hlaupið
0: Ég hefði ekki eins og að segja hverju þetta líktist Sko
2: Og fannst þér líka
1: hræðilegt, hryllingur
0: og svo voru sko hérna náttúrulega og ég tek það fram að mér finnst sko gellur æðislegar í dag og mér finnst fiskur æðislegar í dag,
1: já, já.
0: Ég bara fagnaði að fá fisk og börnin mín var ekki svona þeim fannst góður, þau báðu soðuna ísu með kartöflum og stappað sko þau, já. Sem var ekki en rogn og lifur hvernig, þá var ég að hugsa sem barn ég bara skildi ekki og mér varst þetta furðulegt og ekki gott
1: bara soðin hrogn, yndisleg
2: æðisleg,
0: alltaf
2: sko nú eru þið bæði reykvíkingar
1: jú, jú.
0: Já.
2: Og þið er náttúrulega alinn upp í Reykjavík
1: já, já.
2: Ég veit ekki um ykkar sem sagt, foreldra ykkar tengsl við landsbyðina, var hún einhver?
0: Engin
2: þau ólust ekki upp á landsbyðinu, er það?
1: Nei,
2: sem sagt reykvíking okay. Af því ég kem úr annari átt
1: Akkurat.
2: Ég er landsbyðin
1: þú ert landsbyðin,
2: það eru vestfyrðir það eru Vestmannaeyjar
0: og guðminn góður Kópavogur
2: og Hrísey og Kópavogur allt þetta, já, já. Hérna, já, já þannig að þetta var svo bara mikið borðað heima
0: já.
2: Alls konar afurði fisks það var síin fiskur og það var síin grásleppa og það var hérna
0: rogn
2: og lifur ég bara á ekki minningar annað en hafa þótt gott. Kannski mann mamma mín eftir öðru, en mér sko þykir þetta ennþá gott. Ég man ekki reyndar með gellurnar.
1: Nei.
2: Ég er, bara, ég er sko, gelluviss, en mér það ræðislega í dag.
1: Eru, þetta, eins og maður kallaði slímið en maður þá bara tók að þá er náttúrulega grunnurinn stórkostlegur. En svo líka einmitt að því talandum, þú veist ég er aln upp fyrsta árin á ægisíðinni
2: Já.
1: Og þar var fólkið hennar mömmu bara, þú veist að veiða.
2: Já, já.
1: Og þá fekk
2: og
1: maður og já, þá fekk maður bæði
0: í grásleppu skúrunum
1: og já, það. Já,
0: já.
1: Segna grásleppu og maður borðaði það.
2: Já.
1: Og hérna, þú veist, þetta var bara stórkostlegu matur.
2: Stórkostlegu matur og þá venst maður því að fá glænýjan fisk.
0: Já, já.
2: Og það er bara, þú veist, ekkert betra heldur en glænýr fiskur. En það verður maður aldrei kresin á sko, hvað maður að segja fiskibragðið sem svona kemur eftir sem, já, sem svona kemur meir eftir sem fiskurinn verður eldri eða geymist eða eitthvað svoleiðis
1: og svo byrjar náttúrulega, þú veist, fyrst alltaf bara svoðin fiskur, eins og þú talar landsbyðina þú veist, bara til dæmis ef maður skoðar Ísafjörð á einhverjum tímapunkti þá var bara alltaf bara svoðin fiskur og svo lamblæri á sundum skilur þið, þá bara svoðin fiskur alltaf daga
0: Já, en ég meina var ekki mikið og, samt svona að þú segir síin fiskur líka og svo leysið.
2: Já, alls konar bara, þorramaturinn í hávegum hafður, bara all, þú veist, bara nefndu það.
0: Svo ég, þröstur Leo frá Bíldutan, mm-hmm. hann er alltaf að tala signafiski, eða þú veist, hérna.
2: Og síin fiskur er bara salgæti.
0: Já, ég hef nefnilega ekki alveg að smaka, ég þarf að komast í.
2: Nei, ég ekki samanlega, ég meina ég elska að kæsta skötu og þú veist, það alls konar sem þið borði ekki það.
0: Já, ef, þú, ef maður alinn upp við það.
2: Já.
0: En ég meina, ég held að þetta sér ykkar rétt sem að þú sagðir, þú veist, ef maður bara alinn upp á mölinni, hérna, þá kynnist maður þessu kannski á annan hátt, sko.
2: Já, og svartfugsegg, fengum alltaf send svartfugsegg og hérna, og svartfugl, og svo var það lundi sem var náttúrulega bara veittur og borðaður í gamla daga.
1: Já, já,
2: ég bara tala gamla daga,
0: já,
2: sko.
0: Já, já, já, ég elskaði lundar endar. Já. Það var svo líkt rjúpni.
2: Já, og svo var pappi með litla trillu út í Hrísey og það var bara veitt í soðið og ég man alltaf að ég var yey ef það ef hann hefði hérna ef hann hafði fengið lúðu.
1: Já.
2: Það var alveg veist.
1: En svo þegar maður þú veist fer að upplifa aðra hluti þegar að foreldrar manns fara að hugsa ó, ætlum að gera um hérna svona fiskrétti þegar það fór allt inn að koma
0: það var,
1: og það fór að vera
2: gratinerað
1: og setja í form og rjómi og karri og
0: alls konar í opni svo,
1: já, alls konar réttir í opni og þá bara einhvern veginn opnaðist nýr veruleiki
0: það er bara eiginlega annað stig í mínum og sko að í dag elska ég að fá fisk bæði hérna upp í mötuneti og þá sjaldan við gerum hann heima því ég tek það líka fram þegar við erum ung þá var fiskurinn mjög ódýr
1: já, já.
0: Hann er ekki ódýr í dag
2: Nei,
0: hann er bara með dýrara hráefni
1: já, já.
0: Hérna,
1: en svo verður við að borða fiskinn
0: og hann er svo góður já, sko.
2: Já. En það er fáránlegt hvað hann er dýr
0: já, verandi fiskveiði þjóð
2: algjörlega, já
0: en það og líka Ég hefði ekki valið sjálfur eftir mína æsku kynningu á hérna gælum en ég á við tjörnina þá var bara þjónninn sem sagði ég ætla að mæla hérna með þessu og rjómalagaða gælur og ég bara en sem betur fyrir sagði ég ok, prófum þetta og það eitthvað besta sem ég hef fengið.
2: Já. Sá veitingastaðan alltaf bara sko lyfti fisk afurðum upp í hæstu hæðir.
1: Hann kendi okkur bara
2: hann
1: að það væri, já, já, hann kendi okkur að það væri stórkostlegt að gera sósu með sjálottlauk og hvítvíni og rjóma og það bara breytir þessum fisk sem að var verið að steikja.
2: Já,
0: já. Og það var ekkit eins fjæri mér, ef við fóra á veitingastað að panta með fisk þegar ég var ungu, ég bara, hvað rugli, ég má velja hérna, nema ég gera það í dag,
1: já.
0: Að því nú kann ég að meta það, sko.
1: Já, já, já.
0: Þannig að...
2: Ég fekk talandi fisk, já. Það svona bara á ferðalögum mínum í sumars, landið,
0: já.
2: Þá hérna fekk ég alveg frá, já, hvað heitir fisk, er bara fiskur og franskar?
1: Fiskur, já, já.
2: Það fekk ég frábæran fisk og franskar á Mývatni.
0: Já,
1: já.
2: Hérna, ég mann ekki
1: hvort... Hann er svolítið búin að slá í gegn.
2: Já.
1: Í Mývasveitinni.
2: Í Mývasveitinni, hvað er það? Spánir eða Portugalar einhver sem
1: ekki,
2: hérna opnuðu þennan
1: vagn
2: þarna. Ofboðslega góður.
0: Ég var þarna líka.
2: Já, og svo hérna í Grindavík.
0: Já.
1: Já,
2: þar fekk ég alveg svakalega fínan, hérna, fisk og franskars.
1: Fisk og franskars.
2: Ég bara man ekki hvað staðurinn hét.
1: Já. Horfið á borðið, hvað viljið fá borðað svona til minningar? Hvað myndir þú viljið fá?
0: Í framhalda þessari?
1: Já, bara það sem að við erum alinn uppið.
0: Já, og svo finnst mér lax sjúklega góður.
1: Já.
0: Já, ég held ég segi það bara kom mjög sterkt núna upp. Það er að segja bara soðinn lax með góðum kartöflum og ég veit að margir ósammála því, en eggjasmjör.
1: Jú, jú, akkurat.
0: Það er bráðið smjör. Bráðið smjör með hérna svona fínskornu, harsornu eggi út í smjöri.
1: Við skiljum þetta ekki.
0: Þetta er stundum hérna upp í mötunetti hér. Ótrúlega gott með laxi.
2: Ég myndi bara velja glænýja ísu með glænýjum kartöflum og íslensku smjöri.
1: Já.
2: Það er ekkit betra. Það má vera róa á kantinum.
1: Já, má vera róa.
0: Sjóðin.
1: Já.
2: Já, já.
1: Ég ætla bara að fá mér hérna nætursaltaðan.
0: Já, hann er góður.
2: Hann er líka geggjaður.
0: Sjáuði, fiskur er stórkostlegur.
1: Með kartöflum.
0: Úr slæmum minningum yfir í dásemdar.
2: Já. Og hann er bara saltar á nóttunni, þú veist það.
0: Já, hann heitir nætursalt.
2: Já, það er út af því.
0: Já,
1: það er þannig.
0: Alltaf að læra.
1: Já.
0: Stíguleg margut, þá kveður okkar kæru hlustendur og óskaði mér fyrir fiski helgar.
1: Kæru hlustendur, ég ræð sko, ég er að kæru.
0: Já, fyrir ekki.
1: Kæru hlustendur, góðar stundir.

dánarfregnir og jarðarfarir. Okkar áskæra Elín Guðlaug Krójer, Gullsmára 9 Kópavogi, lést á Hrafnistu Hafnarfirði 3. september. Útför fer fram frá Lindakirkju í Kópavogi, þriðju daginn 15. september, klukkan 10. Blómakransar eru vinsanlegast afþakkaðir. Þeim sem vildu minnast Elínar er bent á lyftusjóð Lindakirkju, aðstandendur. Frosti Fjalar Jónsson, áður þekktur sem Jakob Jónsson listmálari, er látinn og fór útför hans fram í Kyrþey að óskins látna, aðstandendur. Elskuleg móðir mín, amma og langamma, Álfheiður Gísladóttir, frá Mýrum í Dýrafirði, lésta á hjúkrunaheimilinu Grund, miðvikudagi 9. september, útför verður auglýst síðar, Guðrún Böðvarsdóttir og barnabörn. Áskær faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi, Guðmundur Ólafs Guðmundsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri Sementsverksmiðju ríkisins, lést á sjúkrahúsinu á Akranesi í gær, fimmtudag, jarðarförin verður auglýst síðar, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabörn. Okkar áskæra Elín Guðlaug Krójer, Gullsmára 9 Kópavogi, lést á Hrafnistu Hafnarfirði 3. september. Útför fer fram frá Lindakirkju í Kópavogi, þriðju daginn 15. september, klukkan 10. Blóm og kransar eru vinsanlegast afþakkaðir. Þeim sem vildu minnast Elínar er bent á lyftusjóð Lindakirkju, aðstandendur. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Mohamed Thor Jóhannesson sem áður hétt Mohamed Kurani hefur lokið afplánun og var sendur úr landi á þriðjudag. Hann má ekki koma aftur inn á Schengen-svæðið og þar af leiðandi ekki aftur til Íslands næstu 30 ár. Ákæru valdið fer fram á 5 ára fangelsi yfir þremur sakborningum fyrir tilraun til manndráps í höfðatorgsmálinu aðal meðferð líkur í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. 25 ár eru í dag frá hryðjuverka árásunum á tvíburaturnuna. Donald Trump eini núlifandi forseti Bandaríkjanna sem verður ekki við minningarathöfn í New York. Nefndum eftirlit með störfum lögreglu telur ekki tilefni til að aðhafast vegna framgöngu lögreglumanna á Suðurnesjum sem skipuðu sjónarvotti að eyða upptöku af handtöku manns. Norðurþing var rekið með rúmlega 400 milljóna króna halla á fyrri helmingi ársins og íbúum hefur fækkað rúm 3%. Bergþór Bjarnason sveitarstjóri segir lokun PCC á bakka bitna illa á sveitarfélaginu.
1: En vandamál bara það að tekjurnar hjá okkur standist af og útsvarið er undir því sem var á sama tímabili fyrra. Því að tímabili sem er að meða við er tímabili sem PCC var á fullum afkostum fram í júli fyrra.
0: Bændur í Hrunamannahreppi eru að ljúka við að draga fé í dilka í Hrunaréttum. Smala mennska og göngur eru á dagskrá bænda og búalið sem allt land helgina. Breiðablik og Afturelding mætast klukkan 7 í kvöld í úrslitaleik bikarkeppni Karla í fótbolta. Breiðablik hefur einu sinni orðið bikarmeistari en Afturelding gerir atlögu að sínum fyrsta titli. Veðurhorfur suðvestan 5-13 metrar á sekundu og skúrir en þurft að kalla á norður og austurlandi fram eftir degi. Snýst í vestan og norðvestan 8-15 með rigningu fyrir norðan seinnipartin og slittu til fjalla, fyrst á vestfjörðum og kólnar í veðri, norðvestan 10-18 tíma í nótt. Hiti 6-14 stig, mildast á norðausturlandi en kólnar heldur í nótt. Í fyrramálið verður norðvestan 8-18 metrar á sekundu hvassast austanlands en dregur síðan heldur úr vindi 5-13 austast annað kvöld. Stöku skúrir á víð og dreif með hita frá 3 upp í 12 stig og það verður svalast fyrir norðan. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

0: Þið eru að hlusta á uppástand. Umfjöllunar efnið þessa dagana vindur og það komið að síðasta pislinum í þeirri röð. Auður Hallgrímsdóttir, flugfreyja, móðir og margt fleira.
1: Ég settist niður og byrjaði að skrifa þennan pistil á fallegu haust kvöldi. Það farið að rökkva, laufin farin að fölna og litakóðaðar veður viðvaranir fara að heyrast í veðurfréttum. Gul, appisunugul eða rauð viðvörun. Það eru enn ótrúlegt hvað vindur hefur mikil áhrif á daglegt líf okkar. Leið að vindur komin yfir ákveðin vindstig eða metra á sekundu. Það fær maður að hugsa hvort trampolín í næsta garði fara á flug, hvort nóttin verði erfið út af vindi sem lemur gluggana og fleira í þessum dúr. Ég starfa sem flugfreyja og vindur hefur mikið að segja í fluginu. Ef vindur á mikill getur flugi verið aflýst. Meðvindur kemur okkur fyrr á leiðarenda og mótvindur hægir á ferðinni. Meðan ég sat og skrifaði þessi orð kom 14 ára sonur minn inn í eldhús. Ég horfði á hann og spurði, hvað hugsar þú þegar ég segi orðið vindur? Hann svaraði að bræði, mig, ég hugsa mig. Ég horfði á hann hugsi. Í fyrsta lagi því ég bjóst ekki við jafn skjótu svari og í öðru lagi því mér fannst hann svo ánægð með sig og svari sitt. Og spurði svo, já, af hverju? Og þá kom þetta einlæga svar, því ég heiti Kári. Mér hlýnaði hjartarætur, yfir því hvað var glæri bræði þarna á eldurskólfinu og ekki síst að hann með algjörlega hreinu hvað nafnum sitt þýðir. Það þykir mér skemmtilegt. Ég legg mikið upp úr því að varðveita tungumála okkur og það áskorun í dag með alltaf þessa miðla og auðvelt aðgengja erlendu efni sem unglingar sækja stöðut í. Það var því gaman að heyra þetta frá sýninum. En hvað vindur fyrir mér? Það fyrsta sem kemur upp í huga minn á æsku slóðurnar. Það vindasamur staður, lognir hreyfist einhvern veginn hraðar þar oft á tíðum. Gönguferði þar geta verið vindasamar og það þarf oft að berjast á móti vindinum. En það eitthvað svo frískandi við það. Það fylgir því líka einhvers konar sigur tilfinning að fara úr í göngutúr í miklu vindi og leifa honum ekki að sitja við stjórnvölinn. Hann ræður ansi oft förinni og við kjósum oft að ganga með vindi frekar en á móti, ef kostur er. En þegar lognið alls ráðandi, þá fáu daga sem það gerist, þá fyllist maður einhvers konar þakklæti. Þakklæti yfir logninu. Ég hef alltaf litið á þessum kost að alast uppi þessar aðstæður en hefa líka sjálfsögur bölvað blessað að vindinum. En það lítur bara að styrkja okkur að alast uppi kulda og vind hér á hjara veraldar. Við þekkjum ekkit annað hér á Íslandi og erum að mínum mati sterkari fyrir vikið. Meira tilbúin þegar á móti blæs. En einmitt þegar á móti blæs þurfum við að hafa okkur öll við að standa í lappirnar. Það hægt að heimfara þetta á lífið sjálft. Við komumst ekki gegnum lífið án þess að upplifa áföll og sorg og það má segja að þegar einhvers konar áfall hendir mann að þá sé maður staddur í storminum. Þessu mikla vindi sem skellur á húsið okkar. Það þessi rauða viðvörun. Þá viljum við helst vera inni og bíða eftir að vindin lægi. Við viljum ekki fara út í vindin, það ekki þægilegt. Við komumst hins vegar ekki hjá því að fara í gegnum stormin í eiginlegum og óeiginlegum skilningi. En eitt víst að vindurinn gengur yfir, það lægir og það kemur logn. Það líka þannig í lífinu sjálfu. Við göngum í gegnum erfið á krefandi tíma og okkur finnst þessu allt sé á fleigi ferð og við ekkert komast úr spori. En það mun lægja að lokum. Eins og að finna fyrir þakklæti yfir sjálfu logninu, þá getum að fyndi fyrir þakklæti þegar að móti blæs í lífinu sjálfu. Eftir að hafa eitt álum tíma í rita þennan pistilögur að velta fyrir með þessu fyrirbæri, vindur, sem með okkur nánast alla daga, þá hef ég tekið betur eftir. Ég heyri laufin dansa og flökta og nú þeirra tími komin og þau munu falla af trjánum og fjúka út í veður og vind. Ég hvet ykkur til að prófa að taka móti vindinum, hlusta, gefa honum gaum og velta fyrir ykkur í raun þessu áhugaverða fyrirbæri.

0: Svarfdelsku sískinin Ösp, Örn og Björk Eldjórn í hljómsveitinni Blood Harmony fluttu lagið Tomorrow Will Be Kinder eftir systurnar Lori og Lydia Rogers frá Alabama í Bandaríkjunum. En þær mynda duettinn The Secret Sisters. Leikið af hljómplötunni Simple Pleasures sem Blood Harmony sendi frá sér fyrir á þessu ári.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

0: Magnús Jónsson söng Á Sprengisandi, lag eftir Sigvalda Kaldalóns, við ljóð eftir Grím Thomsen. Ólafur Vignir Albertsson lék með á píanó. Hljóðritunin er frá árinu 1965.
1: Bústaðakirkja, barnamessa á sunnudaginn klukkan 11. Hjartalega velkomin Bústaðakirkja. Er þinn veitingastaður að fanga augnablikið iðan fræðslusetur? Velkomin á opið hús og orkureitnum laugardag og sunnudag klukkan 12 til 13. Veistlusalir, VIP, karaoke, veitingastaður, bryggjuhúsið. Spjalllokar, segullokar og kúlulokar, loftar af tæki. Stiðganga verður gengin laugardaginn 12. september klukkan 14 á höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri. Sniðgöngum öll fyrir Palestínu, sniðganga.is. Ráðgjöf við val á hjálpartækjum, bókaðu tíma á stóð.is. Lokadagar afmælistilboða, jusk góð tilboð. Bókamarkaður fiskislóðir hafin, opið 10-6 alla daga forlagið. Léttir dúnjakkar, Laxdal skipholti. Tilkynning frá vegagerðinni, frá 14. september og næstu 7 daga er stemt á malbika frá Jökulsá á Breiðamerkursandi, 4 kilometra í vestur, verður önnur akrein lokuð og umferðastýring á svæðinu, vegfarendur mega búastu umferðatöfum og eru beðnir að aka varlega. Eftir þessa framkvæmdir þarf að loka eina nótt og verður það auglýst síðar vegagerðin.
2: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
3: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Álveru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
7: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
8: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
9: Sjónaukana færði í Vesturöst. Vesturöst, laugavegi 178.
10: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
11: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Velkomin á fjölskylduhátíð Hyundai á morgun laugardag. Veglegur afsláttur á völdum bílum, Júlí Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
13: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
14: Áskrift hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
15: Nú geturðu fengið tryggingarnar þínar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
16: Lára og Ljónsi. Allt að seljast upp. Þjóðleikhúsið.
17: Nei, nei, nei, nei, nú stefnir hann í 90 náttúrulegar miljónir. Nó! Lotto. Leikurinn okkar.
18: Hvernig fjölgum við heilbrigðum æviárum? Ekki missa viðburðinum Heilsan til framtíðar með Livju 25. september í Hörpu. Köptu miða á livja.is.
19: Hyundai Inster. Nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
20: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
21: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
22: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
23: Vitringarnir þrír. Glænýjar aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þér bestu sætin núna á vitringarnir3.is.
24: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
25: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
26: Útvarp Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í eitt. Fréttir.
27: Mohamad Kurani hefur verið sendur úr landi. Hann afplánaði þriðjung refsingar fyrir tilraun til manndráps og fleiri brot. Vara formaður utanríkismálanefndar telur að betra hefði verið ef nefndin hefði fengið að vita fyrr af símtali Donalds Trump til Bjarna Benediktssonar, þáverandi forsætisráðherra. Nefndin ræddi málið nýverið. Saksóknari fer fram á 5 ára fangelsi yfir sakborningum í höfðatorgsmálinu. 25 ár eru frá hryðjuverka árásunum á tíburaturnana og bandaríska varnarmálaráðuneytið. Nefndum eftirlit með störfum lögreglu tilur ekki tilefni til að aðhafast þrátt fyrir að lögreglumenn hafi eitt myndbandsupptöku af handtökumanns sem brenndist illa. Rafbissu var beitt við handtökuna. Norðurþing var rekið með 400 milljóna króna halla á fyrir hluta ársins. Íbúum hefur fækkað 3%. Og það verður kosið til þings í Svíþjóðu sunnudag, dregið hefur saman með vinstri og hægri blokkanum í skoðanakönnunum síðustu vikur. Bændur í hrunamannahreppu eru að ljúka við að draga fé í dilka í hrunaréttum, bændur og búalið, smala um land allt um helgina og Breiðablik og Afturelding mætast í kvöld í úrslitaleik bikarkeppni Karla í fótbolta. Ragnhildur Thorlacius segir hádegisfréttir. Mohamad Kurani, sem breytti nafni sínu í Mohamad Þór Jóhannesson, hefur lokið afplánun. Hann var sendur úr landi á þriðjudag. Kurani má ekki koma aftur inn á Schengen-svæðið næstu 30 ár og þar á leiðandi ekki aftur til Íslands. Kurani var dæmdur í 8 ára fangelsi árið 2024 fyrir tilraun til manndráps og fleiri brot. Hann var leystur úr haldi þegar hann hafði afplánað þriðjung refsingar sinnar. Það er í samræmi við tímabundin lög sem kveða á að erlendir sakamenn sem að hafa brotið af sér hér geti fengið lausn fyrir en áður gegn því að komast ekki afturinn á Schengen-svæðið til lengri tíma. Ragna Bjarnadóttir, forstjóri fangelsismálastofnunar, staðfesti við fréttastofu að Kurani hefði verið fluttur úr landi á þriðjudag og væri komin til Sýrlands. Afbrot hans vöktu mikla athygli. Kurani var dæmdur fyrir fólskulega árás í versluninni OK Market við Hlíðafót í Reykjavík. Þar stakk hann mann í andlitið og veittist að öðrum sem reyndi að koma þeim fyrir til aðstoðar. Kurani hafði ítrekað brotið af sér frá komunni til Íslands árið 2017 og hafði í hótunum við lögreglumenn og aðra. Einkum vakti það umræðu þegar í ljós kom hann hafði hótað Helga Magnúsi Gunnarssyni þáverandi ríkissaksóknara og fjölskyldu hans. Lífláti. Varaformaður utanríkismálanefndar Alþingis telur að betra hefði verið ef nefndin hefði fengið að vita fyrr af símtali Donalds Trumps bandaríkjaforseta til Bjarna Benediktssonar, fyrrverandi forsætisráðherra, fyrir síðustu þingkosningar. Trúnaður sé það sem að utanríkismálanefndar ræddi.
28: Ég held að hefði verið betra að við höfum vita af þessu fyrr. Ég held að það hefði verið mjög gott fyrir utanríkismálanefndar að vita af þessu samtali. Það er nú þannig að þó að Trump sé nú oft sko, það er ekki mikið samhengi hjá Trump en þá er það mjög mikilvægt í alþjóðamálum að sé þetta ákveðna samhengi.
29: Segir Sigurður Helgi Pálmason varaformaður utanríkismálanefndar. Hann segist skilja þá ákvörðun að greina ekki frá efni samtalsins á sínum tíma. Rúf greindi frá því í gær að Trump, sem þá var ekki orðin bandaríkjaforseti, hefði hringt í Bjarna skömmu fyrir þingkosningar 2024. Þar hefði hann meðal annars sagt í gamansömum tón að í hópi vina sinna og vandamanna hefði stundum verið rætt að Ísland væri 51. Ríki bandaríkjana. Bjarni mun hafa eitt þessu tali og tekið því sem léttu gríni. Trump hafi þó sagt honum að hugsa þetta vel að loknum kosningasigri. Símtalið var rætt á síðasta fundi í utanríkismálanefndar. Trúnaður ríkir fundarefnið og segist Sigurður því ekki geta efnislega tjáð sig það sem var rætt. Ekki hafi verið komist að niðurstöðu á fundi nefndarinnar.
28: Þarna færir nefndin bara vita af þessu samtali og svo náttúrulega bara spurning hvað verður þá bara gert í framhaldi af því. Það að segja hvort að nefndin hyggst gera eitthvað en ég held að það sé allavega, ég veit ekki til þess að sé búið að setja það eitthvað að setja glátt askra.
29: Utanríkismálanefnd kemur næst saman á miðvikudaginn í næstu viku.
27: Ragnar Jón Rólfsson sagði frá. Og Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, verður ekki við minningarathöfn í New York fórnarlömb árásanna á tvíburaturnana og sendir varaforsetan í sinn stað. Síðustu ára hafa kjörnir fulltrúar ekki mátt halda þær ræður. Aldarfjörðungur í dag frá þessum mannskæðustu hryðjuverka árásum sögunar.
0: Trump verður þess í stað við minningarathöfn við Pentagon varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna. Hann því eini núlifandi forseti Bandaríkjanna sem ekki í New York þegar ástvinir fórnarlambanna 2997 lesa nöfn þeirra allra í margra klukkustunda langri athöfn.
1: That looks like a second plane.
0: Vart má ímynda sér afdrifaríkari atburð frá endalokum kaldastríðsins en hryðjuverka árásirnar 11. september 2001. Þær settu enda sterkan svip á alþjóðastjórnmál næstu 2 áratugina og gera jafnvel enn. Innrás Bandaríkja hers í Afganistan mánuðina eftir árásirnar og svo Írak 2 árum síðar mótaði utanríkisstefnu Bandaríkjanna árin á eftir, innanríkisstjórnmál í landinu sömu leiðis og menningarvitund milljarða heim allan. Og þó svo að atburðirnir þennan örlagaríka þriðjudagsmorgun séu milljónum bandaríkjamanna sem fæðist hafa síðan ekki í minni, móta þeir líf þeirra umtalsvert þrátt fyrir það.
2: The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
0: Stríð bandaríkjamanna gegn hryðjuverkum það lengsta í sögu landsins. Stríðið í Afganistan geisaði í tæp 20 ár og þótt Osama bin Laden leiðtogi Al-Qaeda hafi verið eldur uppi og drepin, þá staðan þar í landi nær óbreytt. Talibanar komust aftur til valda nánast leið og síðustu bandarísku hermennirnir flugu á brott. Ótalin eru svo áhrif stríðsins í Írak á uppgang hryðjuverkasamtaka sem sölsuðu undir sig stóra hluta bæði Íraks og Sýrlands. Þennan dag á ári hverju klukkum í New York hringt 6 sinnum til minnis fórnarlömb árásuna, einu sinni fyrir hverja flugvél sem rænt var og svo 2 skipti til að tákna það þegar tvíburaturnarnir hrundu. Í ár glimur bjallan þó 7. sinni til minnis þær 1000 sem látist hafa úr veikindum sem rekjum á til árásuna. Talið að alltaf 3-falt fleiri hafi látist árin eftir árásurnar en létust í árásunum sjálfum.
27: Oddur Þórðarson sagði frá. Það fari fram á 5 ára fangelsi yfir ákærðu í Höfðatorgsmálinu. 3 eru ákærðir fyrir tilraun til manndráps í bílakjallara við Höfðatorg í Reykjavík 17. mars. Og málflutningur stendur enn yfir. Ragnar Jón Hrólfsson fréttamaður hefur fyrst með réttarhöldunum. Ragnar, hvað sagði saksóknari í sínu málflutningi?
3: Hún Silja Rán Arnarsdóttir, saksóknari, sagði að hefði sett brotaþola í lífshættulegt ástand og því hafði þetta verið tilraun til manndróps fremur en hættuleg líkamsárás. Hún benti á að réttarlæknir hefði sagt við aðalmeðferðina að hefði brotaþoli ekki komist undir læknishendur hefðan geta dáið. En saksóknari taldi einnig að samverknaður hefði verið með ákærðu þrátt fyrir að þáttur þeirra væri misstór og hún taldi fordæmi fyrir því í fyrri málum. Einu mannanna gefið að sök að hafa ekið landrófur bifreið á brotaþola á mikilli ferð en öðrum að hafa barið hann ítrekað í líkamann með óþekktu áhaldi og þeim þriði að hafa stungið manninn í vinstri raskinnina með óþekktu stunguvopni. Þriði mann hefur þó haldið því fram að við réttarhöldin að áhaldið hafi verið ákveðin tegund tampusta eða afrískur tampusti sem hann beri alltaf á sér og noti til þess að róa sig.
27: Og hvað sögðu verjendur?
3: Verjendur hafa lokið fyrstu umferð í málflutningi og í fyrstu ræðum kom fram að myndbandsefni úr öryggismyndavélum á Höfðatorgi sem notað var í réttarhöldunum, það væri mjög óskýrt og það í raun ekki verið hægt að þekkja nokkurt mann. Verjandi sagði mjög gagnrýnisvert að á fyrri dögum aðalmeðferðar hefði lögreglumaður sem barvitni sagst geta greint sakborninga á myndefninu án vandræða. En verjandi taldi að rannsókn lögreglu hefði heilt yfir verið hroðvirknisleg. En nú verður málið brátt í höndum dómara og við bíðum þá bara eftir dómi á næstu 4 til 8 vikum.
27: Takk. Takk fyrir þetta, Ragnar Jón Rólfsson í Hérastómi. En flugvirkjar í flugvirkjafélagi Íslands, sem starfa hjá Icelandair, greiða atkvæðum boðun vinnustöðunar í dag. Þetta kemur fram í pósti sem félagsmönnum var sendur í morgun. Viðræður við samtök atvinnulífsins og Icelandair kjarasamning hafa staðið yfir síðan í nóvember. Í könnun félagsins meðan júní voru 70% félagsmanna hlyndir verkfallsaðgerðum. Samtök atvinnulífsins og Icelandair vísuðu deilunni til ríkissáttasemjara í febrúar. Atkvæðagreiðslan rafræn og stendur frá hádegi til hádegis á mánudag. En nefndum eftirlit með störfum lögreglu telur ekki tilefni til að hafast vegna framgöngu lögreglumann á Suðurnesjum þeir skipuðu sjónarvotti að eyða upptöku af handtöku manns.
4: Lögreglumenn beittu rafbyssu við handtökuna og maðurinn brenndist illa. Hann hafði held yfir sig eldfimum vökva. Lögregla telur að hann hafi borið eld að sér eftir að rafbyssunni var beitt. Maðurinn var fluttur með sjúkraflugi til Noregs með alvarleg brunasárum allan líkamann. Eftirlitsnefndin hóf frumkvæðis athugun eftir að fjölmiðlar fluttu fréttir af því að lögreglumaður hafði skipað almennum borgara að eyða upptöku af handtöku mannsins. Sjónarvottur tók upp samskipti lögreglu og mannsins sem brann. Í umfjöllun nefndarinnar vísað til þess að lögreglustjórinn á Suðurnesjum hafi komist að þeirri niðurstöðu að lögreglumenn hefðu gert mistök þegar þeir fyrirskipuðu eyðingu myndbandsupptökunar. Til þess höfðu þeir ekki lagaheimild. Lögreglustjórinn sagði í bréfi til nefndarinnar að lögreglumennir hefðu aðeins ætlað að vernda viðkvæma persónulega hagsmuni, mannlega reisn og friðhelgi einkalífs mannsins sem slasaðist. Réttara hefði verið að lögreglumenn legðu hald á síman með upptökunni. Þá hefði verið hægt að afrita hann. Í bréfinu segist lögreglustjóri hafa ítrekað við lögreglumenn að það sé ekki heimilt að krefjast eyðingu myndefni sem borgarar taka. Þá hefur verið áréttað að hafi myndefni sönnunargildi sé heimilt að leggja hald á símtæki. Nefndum eftirlit með störfum lögreglu komst að þeirri niðurstöðu að ekki væri ástæða til að aðhafast frekar þar sem embættið hefði viðurkennt mistök og brugðist við atvikinu.
27: Ásta Hlín Magnúsdóttir sagði frá. 404 miljóna króna halli varð á rekstri Norðurþings. Á fyrirluta ársins íbúum hefur fækkað 3,4% frá áramótum.
5: Íbúum í Norðurþingi fækkaði 107 á 9 mánaða tímabili frá 1. desember 2025. Bergþór Bjarnason, sveitarstjóri, tengir þessa fækkun vinnslustoppi PCC á Bakka.
6: Það er mikið áhyggjefni og sérstaklega bara tengt lokun PCC á Bakka.
5: Tengið þá stærstan hlutana af þessu við PCC.
6: Já, eingöngu.
5: Hálfs árs uppgjör sveitafélagsins var kynnt á fundi byggðaráðs í gær.
6: En vandamál bara það að tekjurnar hjá okkur standist af og útsvarið er undir því sem var á sama tímabili fyrra. Því að tímabili sem er að meða við er tímabili sem PCC var á fullum afkostum fram í júli fyrra. Þetta 6 mánaða uppgjör. Þannig að þetta kemur rosalega fast á okkur núna.
5: Bergþór segir von á jákvæðum fréttum uppbyggingu á Bakka. Þó þurfi að hagræða samhliða áætlunargerð í haust. Aukinn skattheimta ferðaþjónustu í fjárlaga frumvarpi ríkisstjórnarinnar hjálpi ekki.
6: Öll aukinn skattheimta, sérstaklega hvað varðar landsbyðunum eins og hvað varðar skattan á hérna baðlónin og einnig bara það sem hefur verið að gerast með skemmtifræðskipjum okkur. Við mistum helmingin af þeim. Á árunni 2026 og erum aðeins að byrja hérna við með áallum fyrir næsta ár en hérna við verðum mörg ára ná fyrir styrk á þeim stað.
5: Já.
27: Og þetta var Bergþór Bjarnason, Siguróli Sigursson sagði frá. Það geti tekið langan tíma að mynda ríkistjórn í Svíþjóð eftir kosningar, segir Gunnhildur Lili Magnúsdóttir, dósent í stjórnmálafræði við háskólun í Malmö. Dregið hefur verulega saman með vinstri og hægri blokkunum í könnunum undanfarnar vikur. Vinstri blokkin mælist nú með rúmlega 2% stiga forskot. Gunnhildur segir að sumir flokkar vilji ekki starfa með þeim sem eru yst á pólitísku ásónum. Vinstri flokkurinn vinstramegin og Svíþjóðdemokrátar hægramegin.
7: Það eru þessar rauðu línur sem við tölum hérna í sænskri pólitík sem gera ríkisstjórnarmyndanir mjög erfiðar. Annars vegar við höfum þessa flokka yst á hægri og vinstri ástum, annars vegar Svíþjóðdemokrátana hægra megin og hins vegar vinstriflokkin þar sem, og það eru flokkar sem eru ekki tilbúnir að samþykja ríkisstjórn, annars vegar með vinstriflokknum og hins vegar með Svíþjóðdemokrátana. Þannig að þetta verður mjög flókja mynda ríkisstjórnar. Við höfum svo sem séð það áður að það getur tekið marga vikur í að mánuði hér í Svíþjóð að mynda ríkisstjórn.
27: sagði Gunnhildur Lillý Magnúsdóttir og það verður rætt við hana nánar í sjónsfrættum í kvöld og áruf.is. En fyrsta skóplustungan var tekin í morgun að dreifingar og þjónustumiðstöð Eimskips á Selfossi. Miðstöðin verður tekin í notkun eftir ár og bílaflotin verður jafnframt rafvæddur.
8: Fjöldi fólks mætti klukkan 9 í morgun við Breiðumýri 8 á Selfossi þar sem Vilhelm Már Þorsteinsson forstjóri Eimskips tók fyrstu skóplustunguna af nýju dreifingar og þjónustumiðstöðinni. Umræða 1290 fermetra dreifingamiðstöð á rúmlega 10.000 fermetra lóð sem býður upp á verulegt svigrúm til frekari uppbyggingar og stækkunar í takt við vaxandi umsvif á Suðurlandi.
9: Og hugsuð til þess að þjónusta þessu mjög svo vaxandi svæði hérna í kringu Selfoss og Suðurlands undirlendi og uppsveitir Árnessýslu og svoleiðis. Við erum að fara að byggja hérna business stórt hús, fullkomið, með kæli og fristi hugsum fyrir öllu varandi framtíðina, varandi orkuskipti og sjáum fyrir okkur að innan mjög skamms tíma þegar við tökum húsi í notkun í ágúst september næsta ári að hérna fari allir bílar og trukkar til og frá á rafmagni
8: segir Vilhelm, forstjóri. Í dag vinna 15 starfsmenn hjá Eimskip og Selfossi en heildar starfsmannafjöldi fyrirtækisins um 1800 í nokkrum löndum, þar af 100 starfsmenn í Kína. Hvað kostar eftir ekki svona hús?
9: Það kostar hátt í miljarda að stansetja þetta allt saman og en við trúum því að þetta sé rétta skrefi fyrir okkur á hérna, á þessu svæði.
8: Bragi Bjarnason bæjarstjóri Árborg að sjálfsögðu mjög ánægður með þar framkvæmdir sem að fara af stað hjá Eimskip á Selfossi.
10: Bara mjög ánægilegt að sé fyrirtæki hérna á svæðinu sem vilji vaxa og dafna og efla starfsemina á svæðinu og hérna fögnum eins og degi, virkilega.
27: Og þetta var Bragi Bjarnason, náður heyrðist í Vilhelm á Þorstinssyni. Forstjóri Eimskips Magnús Hlynur Hreiðarsson sagði frá. En grjót fjall á veginum kambaskriður milli Stöðafjarðar og Breiðdalsvíkur seint í nótt að talið og það þurfti að hreinsa það veginum í morgun. Austurfrétt greinir frá grjóthrauninu. Þar er eftir haft eftir Hinriki Þór Einarssyni yfir verkstjóra hjá Vegagerðinni á Reyðarfirði að stærstu tveir til þrír steinrandir hafi verið á stærð við þvottavélar auk þess sem talsvert hafi hrunið af smærra grjóti á veginn. Sauðfé er sótt á fjall og afrétt allt land helgar og næstu vikur, helgina og næstu vikur í hrunarétt í uppsveitum Árnessýslu eru bændur að ljúka við að draga í dilka og þar Jón Bjarnason fjallkóngur og oddviti hrunamannarreps. Þú ert á línunni, er það ekki, Jón?
11: Jú, góðan og gleðilegan daginn.
27: Góðan og gleðilegan dag. Hvernig gengur?
11: Það gengur vel. Við erum að klára réttastur.
27: Já.
11: Þessar stundir hann.
27: Já, og hvað þýðir það nú fyrir okkur hérna á mölinni?
11: Það þýðir að þá eru allir bændir búin að draga í sinn vik, sitt fé.
27: Já.
11: Og allir... Sem hefur komið úr fyrsta safni.
27: Já. Og hvernig sýnist þér fé koma að fjalli?
11: Bara ágætlega vænt. Það svo sem, það svolítið rigning hjá okkur núna, það ótrúlegt eins aft, en hérna, þannig að þá verður alltaf aðeins minn úr því, en það ágætis átak í lömbunum, þannig að Það lítur vel út.
27: Hvað var þetta margt fé sem var dregið hjá ykkur í dag?
11: Vonandi svona 4400 ef að vel hefur gengið á fjalli.
27: Já, og hvað eru þið mörg í þessu núna?
11: Það fara ríflega 40 smalar í fyrsta safn, eða fjallsafn brunamanna.
27: Já, þetta var fyrsta helgin. Hvað svo eru bara næstu vikur undir lagðar, er það ekki?
11: Já, við förum aftur aðra helgi í eftirsafn og þó ekki dólíklegt að það þurfa að segja einhverja sem að verða eftir það. Já. En hérna, en næstu viku verða undirlæra á bændum bara í að fara í gegnum féð og sortera og en almennu bústor og haustorf.
27: Já, er alltaf nægur mannskapur til að smala?
11: Já, við erum bara svo langsum að hérna, það hefur gengið vel að manna og við erum yfirleitt yfir mönnum. Þannig að hérna... Það er bara eiginlega þannig að það fá færri en vilja að koma með okkur.
27: Ja.
11: En þetta er bara verið, við erum alltaf svona aðeins farin að stytta hérna dagana og gera það svona ganski aðeins nútímavætni. Þannig að það hefur gengið vel að manna
27: Já.
11: Hjá okkur.
27: Jón, bara ástutt, er þið eitthvað farin að nota dróna?
11: Já.
12: Við erum búin að nota dróni nokkur ár og það gengur mjög vel að ná fyrir til dæmis neyrúl kellingafullum sem eru hátt uppi. Já, hérna, þeir eru fannir að nýta okkur mjög.
27: Já, en ég veit, Jón, að þið ætlið að fagna, er það ekki?
12: Jó, það er gleðidagur í dag, nú er bara réttarsúpa á hverjum bæ og mér er svo held ég bara inn í fjettfyrinu líka á hlúðum. Þannig að þetta er mikið fagnaður í sveitinni þegar á þessum degi.
27: Frábært, Jón Bjarnason, fjallkóngur, takk fyrir þetta og gangi ekkur vel. Yfir í Íþróttir bekar úrslitaleikur Karla í fótbolta verður á Laugardalsvelli í kvöld. Efstu deildarlið Breiðabliks mætir Afturöldingu sem leikur í næst efstu deild.
13: Karlalið Breiðabliks er á leið í sinn fjórða bikarúrslitaleik. Liðið varð í öðru sæti 1971 og 2018 en vann keppnina 2009. Þrír leikmenn sem spiluðu þann leik eru enn í Breiðabliki. Kristinn Jónsson, Kristinn Steindórsson og Andri Rafn Jóman.
14: Það eru þrír sem að hérna í hópnum núna sem voru allalega aftur til 2009 og svo aðeins fleiri sem voru 2018. Þannig að það er rétt, það er alveg reynsla bæði að hérna, komast hingað og vinna bikarinn. En svo, þannig að hún mun reynast bara dýrmætt og auðvitað miðla þessir ágættu menn bara fyrir reynslu til hérna hópsins. En svo er samskapi líka bara mikið hungur í hópnum. Við erum búin að stefnaði að komast hérna í langa tíma og bara eins og ég persónulega hef ekki náð því hérna í einhver 14 tíðanbil. Þannig að þetta er bara orðin mikil spenna.
13: Sagði Höskuldur Gunnlaugsson fyrirliði í Breiðabliks. Afturelding hefur aldrei áður komist allalegð í úrslit og félagið hefur í raun aldrei unnið stóran titil í fótbolta.
15: Maður reynar að hugsa ekki titilin sjálfan og bara hugsa vegferðina sem við erum á og leikinn stóra og hvernig ætlum að nálgast hann, en hérna bara geggja við sem konir í þennan séns og vonandi vera fleiri séns á næsta árum líka.
16: Lengjan á móti bestu deildinni, hvernig leggst bara Breiðablik í ykkur?
15: Já, þú veist, við erum náttúrulega lengi til að liða eins og segir, en við hefum vorum bestu í fyrra og mætum oft og þekkjum þessu stráka margir hérna, þeir eru oft með mósetlinga í liðinu sínu líka, þannig að tengingin er einhvern veginn svona sterk. Ég held að leggist bara mjög vel í okkur og mjög gott lið og vonandi verður bara hörkuleikur.
13: Sagði Aron Elís Sævarsson, fyrirliði Afturöldingar. Bikar úrslita leikurinn er klukkan 7 í kvöld, hann verður sýndur beint á RÚF 2 og þar hefst uppbytun 20 mínútur yfir 6.
27: Almar Ormarsson sagði frá og veður horfur suðvestlæg.

0: Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
1: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Hvernig hljóma rafbíll með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 á morgun og tryggðu þér nýjan rafbíll með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Sæfarhöfða.
3: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
4: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Vitringarnir þrír eru mættir aftur með glænýja sýningu og við vorum að bæta við aukasýningu. Bestu sætin fara fyrst. Tryggðu miða á vitringarnirþrír.is.
6: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
7: Vínil parkettið okkar er umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki Dalvegi, parki.is.
8: Það sem er kannski stæðsta áskorun í meðferðastarfinu á Grísjum er ásóknin í meðferðastarfi. Það sækja meðaltali 24 á mánuði og við náum að taka 6 manns inn sem þýðir að 3/4 er ekki fáninn að þjónustu. Og stækkun myndi gera okkur kleift að geta annað þessum hópi mikið betur. En að geta bætt við 20 plássum og tekið inn 10 manns, það er strax gríðalegt framfara skref fyrir okkur og fyrir þjóðina, myndi ég segja.
9: Fjárfestum í bata. Samhelni.is.
0: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
10: Höfum þetta snirtilegt takk. Þú fær takkrún til baka af snirtivörum í Hagkaup. Takk fyrir það. Vertu með í takk.
11: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar. Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
12: Er þinn vinnustaður klár í comeback? Tökum vel á móti þeim sem snúa aftur á vinnumarkaðinn. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is og komdu í samstarf.
13: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is ef dýrin mættu velja.
14: Hljóðritanir frá tónlistarhátíðinni Seglu á dagskrá á sunnudag klukkan 16 Rás 1. Hamborgarabúlan, hamborgari, hamborgari, núna strax, hamborgarabúlla Tómasar. Afturelding Breiðablik í úrslitum mjólkurbikars Karla í fótbolta 11. september klukkan 19 sjáumst á Laugardalsvelli. Spennandi ævintýri ferðir til Grænhöfðaeyja og Lissabon, nánar á örnólur.is. Sýrusson í 20 ár, öll rafmagnsborð á 20% afslætti í september, sýrusson.is, Sýrusson, síðumúla 17. Verkfæralagarin, hjólatjakkar, flöskutjakkar, verkfæralagarin smáratorgi. Námskeiði lífsferilsgreiningum bygginga, iðan fræðslusetur. Leðurbelti, vasahnífar og axlabönd, KB Borganesi. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, forlagið.

0: Þú ert að hlusta á fréttaskýringaþáttinn þetta helst, föstudaginn 11. september. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson.
1: Almáttugur, þetta er bara, þetta er rosalegt áfall að lenda

0: í svona.
1: Þetta er Guðrún Svava Pálmarsdóttir sem er 65 ára gömul íslensk kona sem þú heyrir í þarna. Hún ræðir við þetta helst frá Alicante gegnum Facebook Messenger. Guðrún Svava ræðir þarna reynslu sína því að það hafi verið svikin af eiganda íslensks einkahlutafélags sem heitir Samlind EHF. Hún borgaði fyrirtækinu 360.000 krónur í apríl á þessu ári fyrir leigu á íbúð í Alicante í september og október nú í haust. Þegar hún lenti í Alicante í síðustu viku hélt Guðrún Svava að hún myndi fara í þessa íbúð sem hún var búin að borga fyrir fyrir næstu í hálfu ári síðan. Við komina til Alicante á miðvikudaginn í síðustu viku fekk hún eins og vera upplýsingar frá eiganda fyrirtækisins Samuel Jóni Samuelsinni að hún fengi ekki íbúðina. Í staðinn var henni komið fyrir í annari íbúð og greitt fyrir hann að leiga í eina viku.
0: Mér náttúrulega rosalega mikið brugðið og náttúrulega þessi vika þarna var það er ekki takt að njóta sín. Maður nýtir sín ekki þegar maður hefur orðið fyrir svona svikum og hann svarar alltaf og það er alltaf allt í lagi og bara hérna telur manni trú það að maður geti farið bara nú ferð þú bara njóta þetta er allt í góðu lagi og allt þetta sko.
1: Á miðvikudaginn var þessi vika sem Samuel greiddi fyrir Guðrúnu Svövu liðin og hún þurfti að fara úr íbúðinni. Henni stóð til boða að vera þar áfram en hún hefði það þurfti að greiða leiguna úr eigin vasa þar sem Samuel hafði ekki og ætlaði ekki að greiða meira fyrir hana. Guðrún Svava segir að það hafi bjargað henni að frá með miðvikudeginum gat íslenskur maður leikt henni íbúð á Alicante út október. Peningarnir sem Guðrún Svava greiddi til samlindar eru hins vegar tapaðir, að minnsta kosti að svo stöddu, segir hún. Fleiri en Guðrún Svava sem leigðu íbúður á Samlind EHF hafa stigið fram og sagt frá reynslu sinni. Eitt þeirra er Halldór Svavarsson sem segist hafa tapað 3 miljónum króna á svikum Samuels og Samlindar. Hvað segir Halldór reynslu sína af því að leigja íbúð af Samlind í Alicante?
2: Það sem er 14.000 evrur kannski svona í toppin sko. Er það reiknaði með 2 miljónir skilur. Það er svona cirka það sem að hann skuldar mér já, endur greiddi mér ekki þegar ég gekk út úr húsnæðinu í sætti verið fyrir það sko, þegar básmáður mín lést sko, og ég þurfti snögglega að koma til Íslands.
1: Og hvernig var samningurinn sem þú gerði þeim? Hvað var það sem að þú vildir leigja í gegnum hann?
2: Sko, ég baði hann húseign á ákveðnu svæði, rétt hjá Elda heitir það sem er svona rétt hjá Alicantaflugvellinum og ég fór fram á það að ég vildi borga 12 mánuði fyrirfram. Svo ég vildi staðgreiða bara eitt ár og það var það sem ég baði og hann var með það alveg á hreinu að búin að finna eitt fyrir mig þar og lofaði mér að hann myndi að aðvenda mér hana minnum mig 15. mæ. Nei, að fyrst var það, já, ég baði eitt, sem sagt, 1. mæ. Ég mér er aðvenda eitt 1. mæ. Og það var ekkert mál og en svo sendar hann mér skilaboðum það að hann geti ekki afhend mér eign minna fyrir 1. júni og á endanum lofaði hann mér eign annar staðar sérst á Spáni sem að ég var svo sem ekkert rosalega spenntur fyrir að taka. Hún var bæði dýrari, hún var lengri burtu en ég var einu svona nöðbeigðu til að taka hana því að annars hefði ég bara staði á götturinn á Spáni með drengina mína.
1: Fréttur svik þessa íslenska fyrirtækis í útlegu íbúða í Alicante hafa vakið talsverða athygli í vikunni eftir að fréttastofa byrjaði að segja frá málinu á miðvikudaginn. Myndin sem er að teiknast upp er svo að þetta fyrirtæki hafi til að byrja með staði við skuldbindingar sínar gagnvart viðskiptavinum að minnsta kosti að einhverju leiti. Þannig var fyrirtæki með gott orðspor árið 2024 þegar Halldór leigði fyrst íbúð af Samlind. Svo virðast viðskiptahættir Samlindar hafa breyst til hins verra. Svona lýsir Halldór Svavarsson þessu.
2: Það var tilfinningi sem ég hafði í upphafi, sko, þegar ég legði hjá þeim fyrst, sko.
1: Hvað ár var það?
2: Það var 2024. Sérst, já, fyrir 2 árum síðan, þá fór ég út í september, fekk afhenda íbúð í september 2024 og bara gekk allt eins og smurt, sko.
1: Þannig að það virðist vera þannig að þeir hafi allána fyrst sinn reynt að standa sig gagnvart fólki.
2: Já.
1: En svo gerist eitthvað, virstu það?
2: Já, svo eitthvað gerist og eitthvað breytist. Man veit svo sem ekki hvað verður til þess, en En allavega ég fór að upplifa strax í raun og eru þegar það kemur að ég að fara út með þessu langtíma húsna í eitt ár. Að þá var, fór það strax að verða svona eitthvað vesend, sko. Já, ég veit svo sem ekki, höstu, að koma, kemur alltaf með alls konar skýringar í því og hérna, og yfirleitt tala hann um hvað fólki sem hann að vinna í, með, eða sem sagt, í samstarfi með, eða aðra leigu meðlannir séu að fara illa með hann, eða er ekki verið að svara honum, og þannig svona yfirleitt skilabóðin sem hann var að fá, sko. Það var ekki það hjá honum, sko.
1: Já, einmitt. En þú hefði náttúrulega aldrei notað þetta fyrirtæki aftur nema því að þú varst sáttur í fyrsta skipti sem að þú áttir í viðskiptum við fyrirtækið.
2: Algjörlega, sko. Og ég var svo sem áður en ég fór út í þetta æfintir í sko, setnileguna, sko, þá gerði ég nú líka svona, þá fór ég, gerði ég svona smá könnun sjálfur á honum, sko, fór, var að aðtoga hvort það væri búið að vera að skrifa eitthvað mann með tíði sem svalna hópum og annað, sko, og allstar komar bara, eða sá var bara góðar umsagnir um hann, sko. Þannig að það eru hellinga fólki sem að hann bara, já, segja bara góða sögu á hann, sko.
1: Það virðist að vera þannig til að byrja með en svo breytist það.
2: Já.
1: Og þetta breytist svo þannig að minna, þú telur þig eiga inni hjá honum einhverjar 3 milljónir.
2: Já, ég hef orðið inn í hánum eitthvað þeirra álunni, sko.
1: Komið hefur fram í fréttum þetta mál. Að minnstakosti 10 einstaklingar hafi lent í erfileikum í Alicante eftir að hafa leikt íbúðir af samlind. Guðrún Svava segi til dæmis að 7 aðrir leigutakar samlindar hafi verið með henni í fluginu til Alicante í síðustu viku.
0: Svo kem ég á staðinn og um leið og ég lendi að fæja skilabóð í síma. Að hérna, velkomin til Spánar. Íbúðin ekki laus því að eigandi neitar að fara úr íbúðinni en þér verður keyrt á annan stað í nótt og við ræðum svo málið á morgun og þetta rætast allt já, svo mér keyrt hérna bílstjórar hérna sem að taka á mót okkur Samúl kom ekki sjálfur því að bílina sagði að það hafa verið bilaður og ég held að það hafa verið 7 manns þarna í þessari ferð sko þar sem að hérna, þeim var keyrt mér var keyrt í íbúð að náttúrulega komi kvöld þegar við lendum og hérna og ég fer í bíl ásamt feðgum En sko, ég heil heilsu og allt það, en það var þarna fólk sem að eldra en ég og kannski eitthvað, ég meina, þetta bara, ég veit ekki hvað að segja, þetta mér finnst þetta að vera bara, hérna, þetta bara hættulegt að gera fólki þetta. Þessir, ég veit að ég frétti það bara í gær, að þeirgarnir sem að voru með mér í bíl þarna fyrsta kvöldi þeir áttu að voru búin að taka leigu íbúi í Punta Prima í 4 mánuði og hefðu greitt Samuel fyrir það í febrúar síðastliðnum. Þeir vissu ekkert hvar þeir myndu lenda og ég veit ekki hvar þeir eru. Tvær eldri konur eru búin að vera á hóteli þessa viku, vissi ég. Í gær, sem að það náttúrulega hafa þurft að greiða sjálfar fyrir.
1: Reglulega eru sagðar fréttir af sambærilegum tilfellum og samlindarmálinu í fréttum á Spáni. Útvarstöðin Cadena Ser, sem er eins og stærsta á Spáni, sagði til dæmis frá því í ágúst að karlmaður hefði verið handtekinn fyrir að leigja fólki íbúður í Alicante og Sevilla sem ekki voru til. Maðurinn auglýsti íbúður á samfélagsmiðlum og svo höfðu áhuga sem er leigjendur samband og voru beðnir fyrirframgreiðslu. Samtals var maðurinn talinn hafa svikið 1000 evra af fólki með þessum hætti. Í febrúar sagði útvarstöðun sömuleiðis frá því að spænska lögreglan hefði handtekið 3 menn í Alicante sem grunaðar voru að leigja erlendum ferðamönnum út íbúðir sem þeir áttu ekki eða höfðu ekki umráðarétt yfir. Svikin fóruð þannig fram að mennirnir auglýstu íbúður á samfélagsmiðlum sem þeir höfðu áður leikt sjálfir. Þeir kröðust fyrirframgreiðslu á hluta af leiguverðinu. Þegar ferðamennirnir komu til Alicante, sóttu mennirnir fólki á flugvöllin, keyrðu það í íbúðurnar, gerðu falskan leigusamning, tóku við restina af leiguverðinu og letu fólkið hafa lykla að íbúðunum. Ástæðan fyrir því að þeir voru með lykla að íbúðunum var vitanlega sú að þeir höfðu áður sjálfir leikt þessar íbúðir. Sveikin komst svo upp þegar raunverulegir eigendur eða leigendur íbúðana komu á staðinn. Mennirnir voru taldir hafa svikið á bylinu 3-6.000 evrur af ferðamennunum í hvert skipti með þessum hætti. Í tölfræði frá spænska innaríkisráðundinu sem aðgengilega og heimasíðu þess kemur fram að leigusviki ferðamannaiðnaðanum úr Spáni séu mjög algengvar. Árið 2024 voru rúmlega 1100 tilkynningar slík svik samanborið við rúmlega 1600 árið áður. Í lýsingum ráðuneytisins á því hvernig þessi svik fara fram meðal annars talað það að óprúttnir aðilar leigi ferðamönnum meðal annars út íbúðir sem ekki eru til og að þeir leigi íbúðir sem þeir eigi ekki eða hafa ekki umráðarétt yfir. Tekið sérstaklega fram að eitt af einkennum slíkara glæpa gegn ferðamönnum sé að leigusalinn krefjist oft og tíðum fyrirframgreiðslu. Annar maður sem fréttastofa hefur rætt við sem ekki vill koma fram undir nafni hefur sagt fréttastofa frá því að hann hafi greitt samlind 400.000 krónur fyrir íbúði í Alicante miðjan ágúst. Maðurinn sagðist svo hafa komist að því í kjölfarið að annað leigufyrirtæki leigi þessa sömu íbúð út. Maðurinn átti að fara til Alicante nú í september en fer eðlilega ekki þar sem hann fær ekki aðgangað íbúðinni sem hann borgaði fyrir. Þessi maður hefur haft samband við lögregluna á höfuðborgarsvæðinu vegna málsins og ætlar að kæra þetta mál með formlegum hætti. Guðrún Svava ætlar líka að kæra Samuel fyrir svikin gegn henni.
0: Ég mun kæra hann. Ég veit ég fæ ekki þessa peninga tilbaka. En ég mun samt leggja fram kæru. Það ger ég.
1: Á Íslandi?
0: Já. Alveg klárlega.
1: Ætlar Halldór Svavarsson að kæra Samuel til lögreglu eins og Guðrún og maðurinn sem rætt var hér á framan. Hann segist ekki vera komin svo langt í sínu hugsun þetta mál, en hann telji að fé sitt sé tapað.
2: Ég bara, var nú ekki bara búin að hugsa svo langt, sko. Ég hérna, maður einhvern veginn bara var búin að reikna með þetta, væri bara að glata fé, sko. Hann er alveg búin að vera að draga með asnaðinum svo rosalega langa tíma og ég meina hann var nú bara að lofa mér síðast í gær sko, hann myndir hún ekki svíkja mig, hann myndir hún standa það sem hann sagði og eitthvað og hérna er náttúrulega í ljósi fréttaflutningsins og ekki það ég og svona sem fann hann að heyra þetta útundan mér annars dagar að það væri eitthvað svona staða með hann en reyndar ekki svona eins og kemur svo í ljós núna sko. Þannig að, já, ég á náttúrulega bara eftir að skoða það og ég reikna með því að maður gerir það, já. En hvort að það hafi eitthvað að segja, maður veit ekki. Maður er eitthvað neginn bara voðalega, maður veit ekki hvað maður á að gera.
1: Út frá því sem fram hefur komið og fyrir liggur þetta sérstæða mál í Alicante á Spáni er ljóst að því hvergi nærri lokið. Þetta helst búið í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar þér fyrir að hlusta. Ef þú ert með athugasemdir efni þessa þáttar eða vilt koma með ábendingar viðskiptahætti á sólríkum stöðum á Spáni eða einhver staðar annar staðar, nú eða ef þú vilt koma með upplýsingar einhver önnur fréttamál, þá þér bent á netfangið, þetta helst að ruv.is. Stjórnendur þáttarins vil ég endilega heyra frá þér og þakka hlustendum fyrir allar ábendingarnar sem þeir hafa sent þættinum í gegnum tíðina. Næsti þáttur af þetta helst verður annars að dagskrá á mánudaginn kemur en þá verður fjallað Rómafólk á Íslandi. Góða helgi!

0: Næstur á dagskrá er þáttur Bryndísar Björgvinsdóttur, Gull og grænir skóar.
1: Og oft hanga nýbunar á til dæmis meyjarós bara já, fram að jólum þess vegna sko. Það eru flöskulaga, svona aflangar og eins og ég sagði áðan þá meyjarós oft sko mjög hávaxin. Þetta áberandi.
2: Á gömlum myndum, þú veist, eða hjúkrunafræðingar eða eitthvað í Danmörku vildu sína hversu fagmannlega þær voru og létu taka mynda af sér, þá voru það oft rósir sem voru valdar, stiltar upp með þeim. Að einhvern veginn þetta sýndi fram á að þær gátu borið umhyggju fyrir rósin og þar alveg endur voru góðar í sínu fægi.
1: En allavega þarna er hún einhvern veginn að slá í gegn og er að vera eftirsótt og er að vera fáanleg víðast hvar í gróðrastöðum. Og það er farið að planta henni einmitt þarna upp úr 1980 einmitt á umferðareyjar við bílastæði og náttúrulega í heimilisgarða.
0: Þið eruð að hlusta á þáttaröðina Gull og grænir skóar sem fjalla gróður, garðyrkju, umhirðu, tré, runna, grænsvæði og allt þar á milli. Í síðasta þætti brugðum við okkur til heitrar og spennandi eyju sem hét svo sem ekkert þá en í dag ber hún heitið Ísland. Nafnið var óviðjandi á tertíer tímabili jarðsögunar þegar allt annað loftslag ríkti á eyjunni en ís og frost komu til sögunar seinna. Í síðustu viku var sem sagt staldra við það hvernig Ísland leit út fyrir cirka 15 miljónum ára og hvað gerði síðan á næstu miljónum ára sem olli því að landið tók að líkjast fósturlandinu Fríða með dölum og tindum og íslensku flórunni, hríðarbil og klaka þil eins og við þekkjum landið í dag. Í dag ætlum við hins vegar að ræða aðeins rósir, þessa tegund gróðurs sem hefur heillað okkur mannfólkið í þúsundir ára. Við einblýnum þó aðalega á rósarækt í görðum, en hér á landi sjást rósir víða. Í blómavösum innandyra eða úti á umferðareyjum, í sumarbústæðunum eða í fínni beðum, en sum yrki rósa sem pluma sig á Íslandi og fást á gróðrastöðum víða eru meðal harðgerðustu garðtegunda sem völ er á. Svo má ekki gleyma því að rósir finnast í íslensku flórunni. Þyrnirós og glitrós. Því um að gera að muna eftir rósunum okkar út í náttúrunni, í görðum eða innan hús og ekki aðeins til að fegra heldur einnig þegar velja þarf harðgerðar og jafnvel salt og vindþólnar tegundir sem eiga að þola erfiðar aðstæður. En sumar rósir eru það harðgerðar að þær má til dæmis nota í skjólbelti. Nefna má til dæmis rósina Hildu sem harðgerð, vind og saltþólin og rósina Fönn með hvítum, hálffylltum blómum. Þá verður að nefna Skottu, rósa skotta með bleikum, fylltum, ilmandi blómum. Upprunni hennar og nafngift vafðist lengi fyrir mönnum en skotta barst í grasaka Reykjavíkur árið 1965. Hún var kölluð ýmsum nöfnum í gegnum næstu áratugina. Nú ljóst að að ræða nýtt yrki sem fekk á lokum nafnið skotta sem vísar meðal annars í hversu lengi hún vafðist fyrir mönnum líkt og kvenn draugar fyrir tíma sem kölluðst skottur. Og svo verður að nefna hina vinsælu Hansa Rós en nafn hennar vísar í sögulega verslunarsamband Hansa Kaupmanna sem við á Íslandi fengum að kynnast að einhverju leita á sínum tíma. Hansarósin er svo rós sem sést hvað helst á svona umferðareyjum í dag eða beint úr bíl þegar setið í umferðarteppunni síðdegis. Nafn Hansarósar kallast skemmtilega á við Hansagardinur eða Hansahillur þrátt fyrir að engin sérstök tenging sé samt þarna á milli. Þá verður einnig að nefna Pávarós sem má segja að sé jafn harðgerð og Pávin, en hún flokkast sem mjög harðgerð, líkt og embætti Páva. Sem sagt, til eru fjöl margar tegundir rósa sem þrífast vel á Íslandi og því þarf engum að vaxa í augum að koma upp rósum í garðunum. að minnstakosti ekki ef ætlunin að hirða þó aðeins þær, af og til. En hér á landi sjást rósir ekki aðeins í vösum eða úti á beðum. Það sjást einnig reglulega á flötum skjám eins og í tölvum eða á sjónvarpinu. Það þekkja þeir sem hafa horft til dæmis á þættina The Bachelor sem hafa verið á dagskrá í heil 24 ár. En þar ítrekað spurt, viltu þykja þessa rós? Þátturinn fjallar þó ekki hargera rósir, rósairki eða rósarækt, enda stendur rósin í hönd piparsveinsins, aðal sögu hetjunar í The Bachelor, fyrir eitthvað allt annað en sjálfa sig. Hún stendur fyrir eitthvað annað en jurtaríkið eða rósaættina sem slíka, þannig virðist rósin mjög gjarnan vera notuð sem táknmynd ýmislegt annað og fleira en endilega blómi sjálft. Í næsta þætti verður rætt betur slíka táknræna notkun á rósum, en þá verður einnig rætt önnur áhuga við rósairki inn í þessum þætti og sögu þeirra. En núna ætlum við að beina kastljósuna þeim sem þekkja vel til rósaræktunar hér á landi og minnast á yrki sem hafa gefið góða raun og veitt ánægju. Á Íslandi starfræktur svo kallaður rósaklúbbur. Að ræða hóp áhuga fólks innan Garðurkjufélags Íslands rósir. Klúburinn stendur fyrir fjölda fræðslufunda á vetuna auk þess sem hann kennir ýmislegt meðferð rósa, svo sem klippingu. Þau panta einnig áhugaverða rósir til landsins til ræktunar. Rósaklúburinn hefur í gegnum tíðina gróðursett fjölda rósa og útbúið spennandi svæði þar sem hægt að njóta þeirra, læra eitthvað nýtt og afla upplýsinga. Nokkuð nýlega kom út bókin Rósir fyrir íslenska garða eftir Vilhjálm Lúðvíksson. Mikill og vel myndskreittur doðrændur rækt rósa við íslenskar aðstæður. Bókin byggð á 25 ára reynslu höfundar sem og upplýsingum frá félögum í Rósaklúbbi Garðurkjufélags Íslands. Í bókinni má ekki aðeins fræðast rósaræktun, heldur einnig þær sérstæku aðstæður sem garðurkjumenn hér á landi þurfa að glíma við, eins og vandamál tengt veðurfari og jarðvegi. Þar eru gefin ráðin góð til að ná árangri og hafa ánægju af ræktun blómstrandi og ilmandi garðrósa. Forsaga bókarinnar nokkuð skondin en segja má að bókin sé svar höfundar við spurningu sem hann fekk frá áströlskum rósaræktenda á heims ráðstefnu Alþjóðasambands rósafélaga sumari 2018 en hann spurði hægt að rækta rósir á Íslandi? Svarið má finna í bókinni, í máli og myndum en í henni eru 250 rósir nafngreindar og fylgi yfirleitt þrjár myndir með af hverju rós, svo eitthvað sem nefnt. Og nú þyrfti að þýða þessa bók á ensku, svo Ástralinn sem spurði þessu geti fengið þetta ítarlega svar við spurningu sinni. En til að skyggnast betur inn í huga og reynslu þeirra sem hafa verið í rósaklúbnum og þekkja vel til rósaræktunar á Íslandi, ræddi ég við Hjört Þorbjörnsson, forstöðumann grasagarðsins í Reykjavík og Steinar Björgvinsson, sem kalla má fasta gest, en þeir vita hvað manna mest rósarækt. Og óhætt að segja að þeir hafi ekki talað undir rós þegar þeir ræddu rósir.

0: Við erum hér nokkur samankomin til að dást að rósum og reyna að skilja af hverju þær þykja blóma fegurstar. Hér eru nokkru sérfræðingar sem sumir hverjir eru jafnvel í rósaklúbum. Við fáum að dreipa af vitneskju þeirra rósir. En hér eru Hjörtur Þorbjörnsson, en hann forstöðumaður grasagarðsins í Reykjavík. Hann hefur lært hvorutveggja garðskjufræði og grasafræði. Hann hefur einnig sérstakan áhuga á rósum, ef ég skil rétt, það ekki Hjörtur?
1: Jú, jú.
0: Velkomin.
1: Takk.
0: Og þá hringa mættu Steinar Björgvinsson, garðskjufræðingur og ræktunar stjóri og rósaræktandi. En hann hirðir meðal annars rósalund ofan við Hvaleravatn í Hafnarfirði. En þangað dásamlegt að labba og labba þennan lund síðustu helgina í júli ef ég man rétt þegar svona flest allt í blóma í rósalundunum. Velkomin Steinar.
1: Já, takk.
0: Tudor rósin tákn Englands en það dugir ekkert minna til fyrir þetta fyrrum heimsveldi. Rósir hafa heillað í þúsundir ára og koma ítrekkað fyrir í góðsögnum og í Disneymyndum En skemmst að minnast á hérna Þyrnirós, þar sem Þyrni gerðið hóf sig hátt, eins og segir í laginu. En þess móti gaman sketa að til rós sem heitir einmitt Þyrnirós og hún partur af íslensku flórunni. Hjörtur, mér langar kannski að heyra fyrst í þér, hvernig þú fékkst áhuga á rósum, hvort að hafi verið svona út frá þessari miklu táknfræði rósarinnar, eða var það eitthvað annað sem kveikti áhugan?
1: Ég held að það hafi verið þegar ég var að vinna sem garðyrkjufræðingur og fór að rækta rósir sjálfur sem ég fekk áhuga á rósum. Þær eru frekar auðræktanlegar að minnstakosti þar sem við erum að rækta í garða hér á Íslandi og blómgast vel og eru svona fljótar til. Það er þá ásamt ekki alls ekki við allar rósir, það geta verið mjög misjafnar og sumar eru mjög viðkvamar en svona þess að þeim voru í bóði í garðplöntustöðum þá og eru enn í dag eru svona öllu jöfnu frekar harðgerar og sína góð þrif
0: En það einmitt svo merkilegt við rósir að þessi skali frá því að sko að vera þessu viðkvamar og kannski erfitt að koma þeim á legg Og í að þessi bara mjög hargerður og þóli bara hérna rok og salt, saltrókjafvel, að þessi skali, hann til, sem þá á Íslandi getum við verið með mjög hargerðar rósir sem að þóla verið mjög erfiðum aðstæðum.
1: Já, og svo getum við líka verið með rósir sem oft eru til sölu því miður í garða sem þóla engan heim íslenskar aðstæður og fólk þarf að hafa svolítið varan á sér þegar það festir kaupa rós. En að öllu jöfnu eru starfsmenn garðplöntustöðva boðnir og búnir til þess að veita þessi ráð.
0: Mm-hmm. Og hérna, en var eitthvað þetta sem að heillaði líka, var að svona finna hvað pluma sig hér á landi?
1: Já, það var kannski fyrst og fremst það. Þegar ég var að vinna hóf mínum störfum garðyggjufræðingur, þá var það í ræktunastöð Reykjavíkuborgar og þá var garðyggjustjóri Reykjavíkur Jóhann Pálsson og hann var þá á fullu að kynbæta ígulrósir. Og þá fekk ég svona smá nasa þefin af því hvernig það var að velja rósir til ræktunar. Og það má eiginlega segja að þá hafi áhugin kviknað.
0: Mm-hmm. En svo ferð þú að læra grasafræði, það ekki?
1: Jú.
0: Í hvert fórstu?
1: Í Danmörku. Þá ég fór að læra garðyrkjufræði og hérna landbúnaðarfræði og tók þar grasafræði sem svona sérgrein. Og hérna... Og því miður þá lærði ég ekki mikið rósir í grasafræðinni. Ég var meira í viltu plöntunum eða þessi svona plöntum sem voru skildar landbúnaðarplöntum.
0: Já, já.
1: En alla tíð hef ég einhvern veginn svona grúskað svolítið mikið í rósum. Mm-hmm. Og maður getur grúskað endalaust. Það er alveg ógrinni nöll af yrkjum sem hafa verið valin til ræktunar á heimsvísu. Og svo eru tegundir af rósum, ég held að það eru alveg yfir 100 talsins, alveg, þú veist, hátt upp í 200 ef ekki fleiri. Þannig að það gríðalegu fjölbreytileiki innan rósa ættkvíslanunar, þegar því sem við köllum rósir.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Einmitt. Steinar, þú ert líka að rækta rósir og þú ert með þennan rósa lund. Er það ekki rétt hjá mér að það í lok júli sem svona... mest höfrandi að heimsækja
2: Jú, það er svona gjarnan í já, kringum verslunumanna helgina, fyrir eða eftir.
0: Já.
2: Sko, það var nú Rósaklúburinn, sem sagt Rósaklúbur Gargifélags Íslands sem lagði grunninn að þessu.
0: Já.
2: Og ég var reyndar í stjórn þar og með Samson og Helgu Sigrúnu og Helgu Thorberg, mjög skemmtilegu tími. Og Samson fekk þessa hugmynd, jú, ég var að vinna þarna sannarlega í Hafnarfirði og þá kom þessu hugmynd ef að gera eitthvað svona safn þarna í Höfðaskógi við Hvalravatn. Það sem við getum sankað á okkur rósum, talað við gróðrastöðarnar og reynt að sníkja rósir og verið með sjálfbóðalið þetta og svo planta bara með fram einhverjum stígnum þarna. Og það varð úr, þetta er orðið, sko, þetta er orðið, ég ætla að var 20 ár, eitthvað svoleiðið síðan, þetta hófst og það voru nokkri sjálfbóðalega dagar og við sníktum rósir og settum hennar niður og jú, og svo bara sumar, það bara hurfu bara í lúpínu og gras og dóu drottnin sínum. Í dag eru bara þessar sterkust eftir sem geta bara vaxið þarna í þessu grýttaholti í húshöfðanum við Hvalravatn og við settum alltaf þrjár plöntur að hverju virki, að hverju tegund. Þannig að þarna getum að sé sko það er sterkust af þeim sterku.
0: Já, sterkustu lifa af þannig.
2: Bara í grýttu holti í eiginlega alveg sjálfala, má segja.
0: Já, akkurat.
2: Já.
0: En hvernig er þetta í grasagarðinu? Nú eru sko, þið náttúrulega eru mjög fræg fyrir lingrósinnar ykkar. En lingrósir eru ekki einu sinni sömu ætt
2: Nei.
0: Og rósir, þetta er svolítið villandi. En þið eru líka með alvöru rósir.
1: Við erum með rósasafn í grasagarðinum og erum þá með bæði safn viltra og ræktara yrkja. Af rósum. Eins og þú segir, þá erum við með ýmsa plöntu sem eru kallaðar rósir í eitthvað staðar í nafninu sinu, lingrósir, bóndarósir og ýmislegt fleira. En þær eru af allt annarri ætt og ekki það sem við erum að tala í dag. Það sem við erum að tala er kannski frekar rósir af ættkvíslinni rósa, af rósa ættinni. En við í grasagarðinum, við leggjum svolítið áherslu á rósagarðin. Við viljum gjarnan hafa hann fínan, við viljum gjarnan sína rósir sem geta þrifist í íslenskum görðum. Við leggjum tölur að natni við rósirnar, en við erum ekkert að dekra þar í drasl. Við erum ekki að taka þær inn eða skýla þeim meira en svona hóflegt þykir.
0: Já. Er einhver svona upp á hals, einhver sem hefur að koma þér óvart eða þið finnst gaman að kíkja reglulega á? Einhver svona hvern tegund eða yrki?
1: Mér finnst voða skemmtilegt að ganga rósagarðinn og sjá einnig hvað rósir þrífast vel og hérna og þá er skotta, það er rósin var valinn hjá Reykjavíkuborg, á skórektinu og hérna og ræktunastu Reykjavíkuborgar og eins finnst með lagmajó, það er ígulrós, hvít ígulrós sem ég finnst alltaf mjög skemmtilega að fylgjast með og ritásma.
0: Já, allt hargerar rósir.
1: Og gullfallegar, já.
0: Já, einmitt. Og hérna, svo þarf maður ekki annað en að kæra bara einhver ringtork í traffikinu, þá sér maður hansarósina, er það ekki hún sem er hérna svona dökk, bleik?
2: Jú. Rauðfjólublá, eins og
0: orðið staði. Rauðfjólublá, einmitt.
2: Það eigum ekki alveg nafni verið að lit, þetta er svona eitthvað fjólublátt, eitthvað rauðt og eitthvað bleikt.
0: Já.
2: Sko, ég man þegar þessi rós bara einhvern veginn kom inn og varð bara þvílík tískuplanta. Þegar ég að byrja að vinna í þessu, það að segja kringum 1980, þá held ég svona virkilega hansa rósin, þetta yrki af ígurrósinni, sé að koma svona, ég ætla ekki að fullyrða það, en allavega þarna er hún einhvern veginn að slá í gegn og er að verða eftirsótt og er að vera fáanleg víðast hvar í gróðrastöðum. Og það er farið að planta henni einmitt þarna upp úr 1980 einmitt á umferðareyjar við bílastæði og náttúrulega í heimiliskarða. Og enn þann dag í dag er þetta örugglega sko þekktasta rósin meðal Íslendinga og það er þannig að Íslendingar kalla bara semst að þessa tegund rósaru gósa, ígulrós, kalla hann í daglutali hansarós sem á bara við þetta yrki rósaru gósa hansa því í dag fást hér sko mörg yrki af ígulrósum og ígulrósa blendingum og meiri segja íslensk yrki sem Jóhann Pálsson ræktaði fram og mörg önnur en samt sem áður þá er þetta kallað hansarós og það er talað hvítar hansarósir og rauðar og allavega en hérna, þannig að þetta nafn hefur heldur betur festi í sessi hjá Íslendingum.
0: Já, er hann að rósar og gósa er ígulrós?
2: Já, vegna þess að aldinnið á ígulrós er svona flat nöttótt, ekki dósepa eins og ígulkerilæginu, mjög stórt aldinn eða stór nýpa sem myndast á haustin.
0: Svona kúlulega.
2: Já, svona kúlulega en samt svona flat nöttótt eins og sagt er.
0: Já.
2: Og ég held að sé vera að vísa í að þetta líkist ígulkeri og þessi nú er kollu ígulrós, hefur líka verið kollu garðarós eða skráprós.
0: Og það eru margar af þessari tegund að rósar og gósa sem þykja vera svolítið hargerðar, það ekki og henda?
2: Jú, alla jafnum svona bara hargerðastar því það eru vindþólnar og saltþólnar í eðlisínu
0: Já.
2: Og henda vel til ræktuna til þessu sjáasíðuna og við götur og torg.
0: Já, en svo erum við með, þetta eru svona eiginlega þrjár ættir eða ég, nú kann ég ekki alveg tungumál, en við erum með, það er ígulrósinn.
2: Já, og svo er það tegundin Þyrnirós og ýmis yrki af henni, Þyrnirós sem er endar innlend tegund, en það er mörg erlend yrki í ræktun hérna, gjarnan hvít blóm eða yfir í bleikt, jafnvel rauðbleikt. Svo er svona stórvaxnari runnarós, eins og fjallarós sem hefur lengi verið vinsæl, svona þyrnalítil rós með einföld rauðbleikt blóm yfirleitt, talsett algeng og síðan meyjarós og þrónarós.
0: Er ekki þriðja, er það meyjarósin sem að er svona þriðja?
2: Ég myndi segja kannski fjallarós þriðja, svo meyjarós og hjónarós svolítið saman þá sem svona stórvöxnustu rósinnar, hálfgjör tríastundum, geta verið þessna fjórir, fimm metrar á hæði stundum, gömul eintök. En það eru fleiri tegundi, það bjarmarós, rósa alba og reyndar enn meira, sko.
0: Já. Þetta þessi heill heimur, greinilega, sem hægt að dvelja í, greinilega, ansi lengi.
1: Á einhverjum tímapunkti þarf maður að hætta að tala tegundir og tala bara yrkin.
0: Já.
1: Það eru nú maður endar svolítið á þeim stað.
0: Já, einmitt.
1: Sérstaklega þegar maður kemur að svona nútíma runnarósum, svona rósum sem hafa verið mjög kynbættar.
0: Já.
1: Og hérna, já.
0: Akkurat. En einmitt talandi sko, það er þessi íslenska þyrnirós. Er hún til í grasagarðinum?
1: Hún er til í grasagarðinum. Hún er til í grasagarðinum.
0: Kanntu einhvern veginn sögu, þekkiru sögu hennar? Hún er þá sem sagt vex villt á Íslandi eða hvað?
1: Hún hefur fundist á, held ég, 7 stöðum á Íslandi og ég held hún sé ennþá til á 6 stöðum, sem sagt vex villt á 6 stöðum. Og það sem er svolítið áhugavert við hana er að hún, sem sagt, ég held að séu sko 2 staðir á Austurlandi, 2 staðir á Suðurlandi, 2 staðir á Vesturlandi, þannig að hún er sko dreifðum allt landið og er bara mjög svona á litlum svæðum þar sem hún vex. Þannig að það er svona spurning líka hvort hún hafi verið hér lengi, hvernig hún hafi komið til landsins, hvort að þetta sé leifar af risastórum stofni eða hvort að þetta sé planta sem hefur komið nýlega til landsins.
0: Já, það er ekki vitað í rauninni.
1: Í raun og veru er ekki vitað.
0: Nei.
1: En auðvitað náttúrulega er út af þessum tengingum við sko ræktunarsögu og sögu mannkyns menn virðast hafa tekið með sér rós hvert sem þeir fluttust að það hafa verið upp í kenningar um það að menn hafi jafnvel borið hana með sér.
0: Mm-hmm.
1: Og fundarstaðirinnar að hluta vísa svolítið þau til þess.
0: Já, hún hafi kannski verið nálægt einhverjum bæjum fólk hafi verið að gefa af henni og fara með kannski.
1: Já.
0: Einmitt. Svo er það hérna þessa ætu nýpur. Er það er sem sagt ákveðna rósir sem að koma með ætar nýpur og aðrar ekki? Eða má maður bara borða þetta alls?
1: Það má borða nýpurnar á rósum. Það eru, held ég, aldrei eitraðar. Ég held að það sé óhætt að segja það. En það eru mis ætilegar.
0: Já.
1: Bæði eru sumar nýpurnar bara frekar harðar og þurrar.
0: Mm-hmm.
1: Og svo eru tölurð mikið af svona hárum inn í nýpunni sem geta ert mikið.
0: Já.
1: Þannig að þú þyrftir að hreinsa nýpurnar mjög mikið áður en þú getur lagt þær. Lagtið þær til munns.
0: Akkurat, en svo er líka verið, sko, það er ekki bara blómin sem að heilla, heldur líka og ég mynd oft þessa nýpur sem að þykja hafa eitthvað svona fagufræðilegt gildi. Og ég held minni mig að þessi til dæmis hjónarósin getur að verið, sem hafi svona ábrandi fallegar nýpur.
2: Ég bæði hjónarós og ekki síðu meyjarós. Og oft hanga nýpunar á til dæmis meyjarós bara, já, fram að jólum þess vegna, sko. Það eru flöskulaga, svona aflangar. Og eins og ég sagði áðan, þá er meyjarós oft sko mjög hávaxin, þannig þetta er áberandi. Þannig að, og það má nýta nýbur á meyjarós, en ég held kannski hér og svona í okkar nágrannalöndum er það ekki síst sko einmitt nýbur á ígulrós sem eru nýttar. Þó að ígulrósin sé upprunalega frá Austur-Asíu og þá var hún orðið mjög útbreitt, sérstaklega með ströndum fram í Evrópu. Svo held ég að hundarósin, rósa kanína sem er viltum meira minn allir Evrópu sem mikið nýtt líka sem sagt nýburnar á hundarós sem er nú lítið ræktuð hér þó hún finnist hér og þar sko, svona villirós. Með svona einföldum, litlum, fölbleikum blómum og svona til grænu laufi.
0: En átt húðir, Steinar, einhverja svona uppáhalds rós?
2: Sko, þær eru svo margar, sko. Það er, maður er búin að kynna svo mörgum rósum í gegnum tíðina og svona í setni tíð hef ég orðið svona einmitt hrifnar að þessum hargerðu, sko, sem að getur notað erfiðar aðstæður. Þannig var rósin er sérlega glæsileg og hargerð og þetta mér í huga eins og Ritt Ásma hún er dásamleg já, og sumar Jóhanns rósinnan eins og Fönn og Þyrni rósi líka eins og Jóhannes Morsian já og fleiri mér finnst Katrín Viðar líka þó hún sé einföld Þyrni rós til dæla útbreitt, mér finnst hún dásamleg með aðeins bleikar breytingar ég ólst nú sjálfur upp með Dornrössian sem er svona mjög viðkvam rós en samt hægt að rækta hérna, meðan við káum er mjög svo glæsileg, þá er hægt að rækta hana hérna sko með fyrirhöfn upp í húsveggi og hefur lengi verið mjög vinsæl og var alltaf heima og hérna, og maður sér hana enn og hún er enn sælt hérna, því styrki Dornrössin með stórum bleikum fylltum blómum, flokku sem runnarósin minnir mjög svo eðalrós í útliti
0: Svo er einmitt hérna, maður pælir svolítið mikið í blómalitnum sumir velja alls ekki bleikar, bara rauðar og, eða bara hvítar og svo er þessi gula. Það er til dæmis eins og, heitur hún ekki Harrison Yellow?
1: Jú.
0: Hvernig eru það sjálfgjafari þá þessar gula? Er bleiki algengasti liturinn eða?
1: Já, hjá rósum er bleikur algengasti liturinn.
0: Já.
1: Það er alveg óhætt að segja það.
0: Hvaða rós hefur svona öðruvísi lit fyrir utan þá Harrison Yellow sem er svona gul? Ég held hún sé mér að segja hvort hún sé frá Bandaríkjónum eða eitthvað, bara einhvern tímann las ég eitthvað umunan Harrison, hvað það hafði verið.
2: Þetta er gamalt yrki.
0: Já.
2: Já, hún er gul.
0: Já.
1: Og hún svona var þekkt fyrir það að vera, sko, við leiði í kirkjugörðum. Ég mitt í Bandaríkjónum var svona þóttið svona eitthvað til að setja á leiði í Bandaríkjunum.
0: Þóttu hún erði mjög stór og...
1: Nei, ég held að hún sé nú ekkit það svakalega stór, sko. Hún er fyrnir og þannig að hún er kannski svona brjóst hæð.
0: Já.
1: Mesta lagi.
0: Já, flott.
2: Hún er líka verið kallu Yellow Rose of Texas, skils mér.
0: Já.
2: Svo er eitt dansstyrki sem reynist ágætlega hérna sem er líka svona fölgult, smjörgult. Það er Aika,
1: já.
2: Sem er þyrnirósa blendingur með svona rauðleita fræfla, taldið sérstök. Hún
1: svona jaðra við að vega klifurós.
2: Já.
1: Hún fer upp í hæðina.
0: Já.
2: Og glóðarós sem er náskild þyrnirós, hefur til lengi hérna, svona fölgul, smjörgul og svo er til einhver yrki af þyrnirós sem eru líka svona aðeins út í guld.
1: Svona rjómagul.
2: Já.
1: Kánatar.
2: Já, sem hefur einst.
1: Linnar mikið kánatar.
2: Já. Það ekki. Jú, það komu nefnilega hérna í gegnum rósaklúbin komu rósir bæði tegundur og yrki frá Finnlandi og marga þeirra hafa reynst vel það var semst rósaklúburinn stóð fyrir því að flytja eins smáblöndur frá Finnlandi og sumt að því hefur orðið síðan bara festi í sessi sem rósir sem eru framleittar og seldar hér
0: Já.
2: Þetta gerist bara á þessar öld og það hefur semst mikið bara á síðustu 20-30 árum hefur mikið bæst við af rósum á Íslandi sem eru hargerðar. Það var svolítið mikið verið að selja hérna innfluttar terósablendinga og skúfrósi sem gengu illa. En núna í setni tíð með innflutningi frá Finnlandi og líka þessum kimbótum Jóhanns og þess að það hafi bæst við aldrei mikið af svona hargerðum runnarósum sem hægt er að nota og treysta á við svona frekar erfiðar aðstæður.
0: En er það greina einhverja svona tískubylgjur í rósabransanum þegar fólk er að byggja í garð eða
1: Sko, ég held að þetta er alveg rétt sem Steinar segir að síðustu 20 árin hefur úrvalið af hargerum glæsilegum góðum garðrósum bæst gríðalega mikið. Það úrval hefur því miður kannski ekki alveg skila sér út í garðplöntustöðvarnar eða það er ekki alveg hægt að segja að það sé hægt að ganga út í garðplöntustöð og fá hargera rós sem hentar íslenskum aðstæðum. Jú, það er hægt að fá hansarós og það er hægt að fá dorrósin og það er hægt að fá þetta sem var í bóði fyrir 40 árum síðan en þetta sem hefur bæst við það þú þarft svolítið að hafa fyrir í að hérna að finna þessa rósir.
0: Já, þá hefur maður svona fyrirbæri eins og rósaklúbin.
1: Rósaklúbin að... og garblutustöðvar sem gera sig út fyrir að bjóða upp á þessa rósir og það er alveg til. En það, því miður að þá erum við ennþá svolítið föst í að bjóða til sölu of mikið af rósin sem ekki muni spjara sig.
0: Já,
1: þannig að það eru tískubylgjur, já, og það er koma að utan. Það er fólk vill voða mikið kaupa enskar David Austin rósir sem næstum því það er alveg vitað að það muni ekki lifað við íslenskar aðstæður. Það er kannski hægt að benda á eina eða tvær sem muni gera það, en að öllu jöfnu gera það er það ekki. Og það er svolítið þessa tískubylgjur að utan sem stýra svolítið hvað fólk er að byggja að mínu mati.
0: En finnið fyrir því að fólk sé að tengja svona rósir við táknfræði? Þú veist að þetta sé þá eitthvað svona romantíst eða að þetta hafi eitthvað sérstaka merkingu fyrir þeim að vera með rós? Eða er þetta meira að þau eru að leita bara einhverja hargerði svona þórir salt og vind eða... En ég er alveg heyr til mér sé svo gjafir að einhver vill gefa gjöf að þá kannski er gaman að gefa rós... að það hefur einhverja sérstaka svona merkingu eða þýðingu fyrir þeim.
1: Ég held að ef það er eitthvað eitt svona rómantís sem fólk leitar eftir í rósum, þá er það ilmurinn. Mm-hmm. Eitthvað svona sem, mm-hmm. sem svona fólk vill tengja við og svona fá eitthvað þessi hrif sem þú ert að tala í gegnum minni og slíkt.
0: Mm-hmm.
1: Og, hérna, og þá er það svolítið ilmurinn sem fólk sækist eftir. En það er alls ekki þannig allar rósir ilmi mikið eða jafnvel mikið ilmi vel, sumar ilma svona, svolítið eins og Johnson's baby powder svona, þetta er ekki æðislega lykt en það er samt ilmur sko. Eða línolja, sumar lykt eins og línolja
0: já. Þannig að það er lykt að mis vel já,
1: en það er ilma langflestar vel
0: já.
1: En það er alveg til
0: já.
1: Og svo ilma er mis mikið
0: en hver er svona svo sem að ilmar mest ef mann er langar að hafa í garðurum eitthvað svona til þess að fá þessi hrif hverju myndið mæla með?
2: Ég, sko, margar ígulrósinnar ilma mjög vel. Ég þekki þær bara hvað best, sko.
0: Já.
1: Ég myndi segja það tíma alveg laust.
2: Já.
0: Það er rósar úr gósa, ígulrós, já.
1: Já, og yrki af henni.
0: Já.
1: Og hansarósin og fleiri, mjög margar ígulrósir ilma mjög mikið.
0: Já.
2: Líka skotta eins og nefndir og, já.
1: Skotta ilma mjög vel.
2: Já.
1: Hansarósin ilman meira samt.
2: Já, það hafa náttúrulega líka óorð á sér rósir, sko. Það eru þyrnanir og það er sem fólk sem kæri sig ekki umplöntur með þyrna. Og það eru rótaskotin, ef að rósin eru eigin rót, það er þannig að margar rósir, það er bara þeirra eðli er að fjölga sér með rótaskotum og dreif úr sér. Þannig að ef þú kaupir rós á eigin rót, þá er viðbúið að hún dreifi sér með rótaskotum og ofta tíðum er það óheppilegt, ekki alltaf þó. Og svo stundum koma í þar meindir, þannig að þetta er svona, já, beggja blands, það er ekki allir hrifnir á rósum þó að við séum það en það er þetta notar á alls konar hátt við erum að tala blómin, fegur blómana ilmin, nýpunar sem á nýta til manneldis og eru skröldlegar sumar eru svo hargerðar að það er þetta að gera bara runna þykni eða hreinlega limgerði, óklift limgerði til að skýla sér frá rokjunu þannig að hafa og svo Jú, þar geta verið vinsælar til hreiðugerðar hjá fuglum því að ekki er nú gott að komast að hreiðrun inn í rósaþykni, þannig að það er svona alls konar, það er mismunandi notkunnar möguleikar þegar kemur rósum, það er ekki bara einmitt eitthvað svona sæt rósu húsveg til að skera af og setja í vasa, það er líka einn möguleikin. Það eru eins og að nefndir, það eru svo óskaplega breytilegar frá því að vera svona opbóðslega hargerðar og já, nánast ágengar yfir að verða svona óskaplega viðkvamar og brothættar.
0: En það er einmitt talandi hargerðar rósir sem að dreifa sig með rótaskotum að ég hef þurft að glíma við meyjarós sem hafði komið sig fyrir í kirkjugarði og hún var búin að skjóta sér hana yfir mörg leiði og var farin að koma upp hjá bara einhverjum allt öðrum, einhver strannastæðar og stofnin á henni var svo sver að við þurftum að fella hana með keðjusög. Þetta er svona ekki alveg hugmyndin rómatík að maður sé með keðjusög að saga niður rós. En mér fannst þetta, þessi meyjarós, þetta er ótrúlega kraftmikil tegund.
2: Þetta er kínvesk rós, Rosa Moyesi og eina fáum sem hættir að fá alveg blóðrauða með alveg rauð blóm þannig hún dýrmætt upp á það að gera og þetta hálfgett rósa tré þetta verður svo stórvaxin runni eða jafnvel lítið lítið tré eins og þú segir og þarf sitt plás
0: Getur orðið marga metra há
2: Já Og svo geta sáð sér líka sko.
0: Það
2: finnast undum fræplöntur og maður spyr sig eins og með rosa rugosa hvort hún sé nú þegar eða muni sá sér út því hún sáði sér mikið út hérna í mörgum okkar nágrannríkjum og kýs þá gjarnan að vaxa í fjörukampinum eða með fram vegum því það suma hverja sækjast í að vaxa sem sagt á opnum svæðum sem eru með sand eða malarborin jarðveg því það eru allar sólelskar meir og minna og hennar margar mjög vind og saltholnar og þeirra vist eða kjörlendi er gjarnan svona jafnvel fjörukampurinn eða þannig eins og þá að við um Ígur Rós og jafnvel Þyrnirós líka að deila svolítið svipari vist
0: Já.
1: Ég held að maður þurfa að passa sig svolítið með nú hef ég ekki séð Ígur Rós sá sér á Íslandi Nei. En ég hef séð Meyja Rós gera það og hérna og ég held að maður þurfi aðeins að vita hvar maður gróðsetur þessa tegundir að þú treystir þér ekki til að halda henni í skefjum að þá áttu frekar að sleppa því
0: Já.
1: Og frekar þá að velja einhver yrki sem vitað að henta betur til ræktunar.
0: Já, maður skilur alveg það verið notuð sem eigarós þarna í þyrnigerði sem hófsi hátt þarna, hún er alveg þannig sko.
2: Sko, oftast það þannig, ef að rósin vel fyllt, krýnd, ofkrýnd þá yfirleitt lítið fræmyndun og til mér hansa sem svona vinsæl, að það voðalega sjaldan að maður sér einhverja nýpur einhver aldin á hansarósinu, hún svo mikið fyllt þar að segja fræflanir hafa stökk breyst ég held að sé við fræflanir aðalega eða æxlunarfærin hafa ummyndast í krónublöð þannig að mikið krýndarósir eru vilt svona hálf ófrjóar þó sé ekki algilt en einfaldar það er þroska mjög gjarnan aldin og í þeim eru þá þessi fræ
0: En hérna Steinari þú ert einmitt að sko rækta rósir en þú ert líka síðan stundum að nota afskorna rósir í skreitingar.
2: Já, þetta er mjög ólíkt. Þessast afskorna rósir sem eru framleittar í gróðurhúsum
0: já.
2: Og eru á mjög háum gæðum hjá íslenskum garðyrkjubændum eru óskaplega ólíka þessum garðrósum.
0: Já.
2: Þar eru svo mikið kynbættar að þær eru ekki líka neinu því sem vex út í náttúrunni lengur. Þar Nei. Eru svo gjörsamlega frábrugnar.
0: Það eru þessar rómantísku rósir markmiðin, sem maður sér í The Bachelor og svona.
2: Þar eru markmiðin með ræktunin svo allt önnur. Það eru að fá háan stilk, þyrna lítinn og eitt glæsilt blóm á stöngulendan.
0: En þú notar sko rósir í jólaskreitingar, þú notar í leiðis, nei hérna útfaraskreitingar og síðan líka í vendi, það einhvern veginn virðast eiga við í hvaða samhengi sem
2: er. Sér, sko. Fyrsta leið bara það svo góðum gæðum, þessar rósir sem eru á Íslandi og það er kannski það afskorna blóm sem er framlegt hvað mest inn að heima, þannig það gott úrval, allir litir mér og minna nefnum blár.
0: Já.
2: Blár hefur ekki ennþá svona ekta blár ræktast, það eru ekki tekist að rækta fram heiðbláar rósir ennþá þannig að þetta er bara blóm sem á við held ég alltaf sko
0: En getið þið eitthvað útskýrt af hverju þær bera svona oft kvenmannsnöfn eða er ég að rugla er þetta, þetta er oft svona
1: Þetta virðist vera svolítið íslensk hefð sem Jóhann Pálsson mögulega hefur verið talsmaði fyrir hann að minnstu kosti nefndi allar sínar rósir kvennánsnöfnum. En þetta er alls ekki þannig í Erlendis.
0: Nei, ok.
2: Já. Þessi Explorer-serían?
1: Explorer-serían náttúrulega er eftir landkönnuðum í Norður-Ameríku, Kanada sérstaklega, en...
0: Það er heil rósa-sería, þá sem það heitir
2: Henry eftir... Henry Hudson.
1: Já.
2: Það eru bleika rósi sem eru kendað við menn í þeirri seríu, sko.
0: Já. Þannig að þetta er mjög oft svona í einhverju sögulegu samhengi líka hvernig það er fá nöfnin.
1: Já, og oft er það tengt markasetningu þeirra.
0: Já, einmitt.
2: Það er ekkit óvalgengt að það séu markasettar jafnvel nokkra rósir svona einhverju seríu, eins og Explorer-serían, sá einhvern mann Roadrunner-serju, þannig að það er eitthvað svona grúpa, kannski mismunandi litum sem hefur eitthvað tiltekið notagildi. Eins og Roadrunner var markasett sem svona ígur rósir sem henduðu svona við götur og bílastæði og svona það sem er mikið álag.
1: Erlendis er fólk að kynbæta á stórfyrirtæki að kynbæta rósir í gríðarmiklu mæli og þetta er allt saman háð markanum og hverju ári er verið að kynna til sögunar ný yrki og það er verið að setja þetta í hópa og setja þetta í pakka og rós sem heitir Julia Child í Bandaríkinum heitir Absolutely Fabulous í Bretlandi
0: Já.
1: Þannig að það er ýmist hvað þetta varar.
0: Einmitt.
1: Já, ég held að við séum svolítið ennþá á því stigi sem við höfum verið á síðustu 20 árin. Við erum svolítið ennþá að finna efnivið sem hentar íslenskum aðstæðum. Við erum svolítið með efnivið sem annarkvort og stór, að skríða og mikið, blómstra bara einu sinni við það er líka eitthvað sem við höfum heldur ekki minnst á hér að, að hluti þessara ræktuður rósa að þær hafa, geta haft hana eiginlega að blómstra allt sumarið og okkur hefur kannski ekki alveg tekist að finna svona mjög góða kandidata í það hér á Íslandi, Skotta og Hansa, jú, þær gera það og Lagmajó, þessar sumar, þessara ígulrósa en við gætum fundið fleiri og aðrar rósir eða jafnvel búið til okkar eigin eins og Jóhann Pálsson gerði og þá held ég líka að við ættum að huga að því einmitt að hafa þær sem sagt hendur í stærð að það er sem sagt fara ekki upp í 4 eða 5 metra eða, og skrýð ekki að við svona ræktum að

0: til að leita einhverjum eiginleikum.
1: Nei, þar hafa fengið bara nýtt hlutverk inn í gróðurhúsunum sem afskorun, afskornar rósir. Já.
0: En það er einblandað eða ein svona söluvara sem ég svolti vera að horfa til sem ég finnst mjög svona aðlaðandi og væri rosa gaman að geta fengið sem garplöntu og það eru pottarósirnar. Sem eru seldar sem sagt í pottum á vorin og sumrin sem svo svona tækifærisgjafir
1: í svona stofublóm
0: já, svona stofublóm, þú veist, það væri æðislegt að fá garðplöntu sem væri eins og pottarós að mínu mati, þú veist, svona lítil svona temmilegi vexti létt, ber blómin svona rétti yfir blóm það blaðskrúðið já, það væri svona það mætti vera öllítið stærri náttúrulega en, en það væri svona hlutföllin sem ég myndi sækjast eftir
1: það væri draumurinn
2: þetta er einmitt, ég vildi ekki plöntur sko sem svona selja sig sjálfar útlitsinsins vegna því ég vildi er þetta bara svona jafnvel kliftur, stífður, runni í sölu þannig það er ekki þannig kannski ég maður kaupi rós í garplöntustöð hérlendis af því hún sér svo falleg þetta er oft bara svona þyrnóttir stönglar stífðir þannig maður þarf að hafa hugmyndaflug, þekketa eða hitt eitthvað sem hérna getur talað inn á það að kaupa rós en ég kannast við þetta einmitt frá Danmörk og víðar það sem eru svona smágerðari pottarósi sem eru einmitt svona seldar í blóma eru svona mjög girnilega að sjá og kannski er þetta, ef maður fer að spá í það kannski er þetta þótti mikið eldri kynslóðan sem eru að kaupa rósir í garða þar að segja þannig að spurningin er þetta ekki eitthvað sem eru að höfða til yngra fólks
1: það er alltaf eru ekkit að lúka neitt rosalega vel í pottunum
2: nei
1: Það verður eiginlega
0: að segja. Garðarósinnar.
1: Já, sko yfir rósinnar og svona.
2: Þær eru yfirlt ágrættar sem þýðir þá ok, það skrýð ekki. En þær eru svo grottalegar og þær eru stífðar, þær eru í svona rósapottum. Þannig þær eru ekki að selja sig útlit sinns vegna í stöðinni. Og yfirlt ekki blóma því að það er blómstri yfirlt ekki á Íslandi fyrir í júli ágúst. Meðan salan er mest í maí-júni.
1: Þannig að það er svolítið að vita hvernig... hvert er svona hennar eðli og þá er nú gott líka að stundum hefur framleiðandi en veit að því hafa svona mynd með þar sem maður sér rósina í blóma Já, í samtali okkar var minnst á gulu rósirnar glóðarós og Harrison Yellow svo eitthvað sem nefnt. Harrison Yellow á sér áhugaverða sögu sem nátengd sögu landnáms og landvinninga í Bandaríkjunum á 19. öld. Hún var fyrst ræktuð eiginlega fyrir tilviljun í New York í kringum 1824. Það var lögfræðingurinn George F. Harrison sem ræktaði hann í garðinu sínum sem var í útjaðri Manhattan þar sem aðal pósthús New York stendur núna. Talið að rósin hafi orðið til þegar austurlensk rós og skosk þyrnirós víxlfrjóguðust í garðinum hans. Þetta var fyrsta gula rósin sem ræktuð var í Bandaríkjunum. Bandarískir landnemar sem fluttust vestur um miðbik 19. aldar tóku hana stundu með sér í ferðalagið sem var langt og strembið og var rósin svo gróðusett við nýju heimilin í vestrinu til að minna á gamla heimilið í austri. Þá ferðaðist hún einnig með gullgröfurum út í óbyggðir Bandaríkjana. Og vegna þess hve ótrúlega lífseg og harðgerð Rósin lifði hún af erfiðustu aðstæður. Enn þann dag í dag má finna hana blómstra villta í kringum yfirgefna gististaði, draugabæi og meðfram henni frægu Oregon leið. Rósin oft kölluð gula rósin í Texas. Margir tengja hana beint við fræga samnefnda þjóðlag The Yellow Rose of Texas þótt sagnfræðingar deilu hvort lagi hafi upphála átt við blómi sjálft eða verið romantísk vísun í manneskju eins og við sjáum til dæmis í The Bachelor þegar rósin táknar í raun manneskju.

love her so. Já, þessi blendingur Harrison Yellow, The Yellow Rose of Texas, hentar í blönduð beð með öðrum rósum, runnum og jurtum og ein allra besta gula rósin hérlendis. Hún þolir ýmislegt en mætir samt kátt til leiks með sín skærgulu blóm á sumri.

0: Það er óhætt að segja að Elvis Presley og fleiri menn með honum séu ansi ánægðir með þessa rós, Harrison Yellow. Og má minnast á að í samtali okkar Hjartur og Steinars var einnig minnst á Absolutely Fabulous sem einnig kemur frá Bandaríkjunum. En þar í landi heitur hún samt Julia Child sem var ekki bara rithöfundur, sjónvarskona og matreiðslumeistari heldur einnig mikil rósakona. Í samræðum okkar kom fram að rósaheimurinn það stór að árlega dregur til tíðenda og reglulega eru heilu rósaseríurnar kynntar til leiks. Þetta minnir hreinlega á jólabóka útgáfuna og allar þær framhaldsseríur sem þar hægt að finna. Hafa ber í huga að rósarækt krefst oft og tíðum áhuga og best að fylgja rósinni eftir og sinna henni af og til. Litið á rósarækt sem einskonar handverk og rósir hafa kannski alltaf tengst þessari natni og áhuga þeirra sem sinna þeim. Það má velta fyrir sér hvort þær fái úr því samhengi sitt táknræna gildi sem við sjáum birtast svo víða í rómantískum myndum sem og hjá kirkjunni eða eins og Hjörtur viðmælandi minn sagði einnig þegar við rættum saman.
1: En ég held að rósir nefnilega hafa alltaf svolítið verið tengdar þessari alni og þessari svona umhyggju fyrir plöntunni og ég held að sko að gjarnar þegar sko við vorum einmitt að tala þetta að á gömlum myndum þú veist þegar hjúkrunarfræðingar eða einhverjir í Danmörku vildu sína hversu fagmannlega þær voru og létu taka mynd af sér þá voru það oft rósir sem voru valdar stiltar upp með þeim að einhvern veginn þetta sýndi fram á að þær gátu borið umhyggju fyrir rósin og þar alvegandi voru góðar í sínu fægi að þetta svona það virðist vera eitthvað samhengi þarna á milli að rósir virðast alltaf hafa verið tengdar eitthvað skona svona þekkingu á
0: natni.
1: Og natni.
2: Natni, já, svo uppskerðu eftir að hafa
1: já.
2: Eitt tíma og já.
1: Þannig að ég held að þetta sé bara, þetta er einhvern veginn eðli rósarinnar
0: en sem ræktaður. Þetta er líka hennar tá sem rómantísks tán að það er að maður að reyna að sína umhyggju og natni. Og
1: tattmóður eðlisins Maríu Meyjar.
0: Nú, í lok þessa þáttar, verðum við að minnast aðeins á Jóhann Pálsson sem þeir Hjörtur og Steinar myndust oft á. Jóhann Pálsson var meðal annars garðyrkjustjóri Reykjavíkur og hann jafnframt afkastamesti rósa kynbóta maður landsins. Hann fæddist 1931, nam leiklist frá 1950 og fór í leiklistaskóla til Svíþjóðar. Hann starfaði sem leikari en endaði í doktorsnámi í grasafræði við Uppsala háskóla. Í viðtali frá 2011 kemur fram að honum hafi þótt eitt að skemmtilegast að við langa ævi að sjá gróðurfarsbreytingarnar á Íslandi, að sjá nakin holt og rofabörð taka að gróa og klæðast mismunandi tegundum. Sem garðskustjóri kom Jóhann Pálsson að grasagarðinum, hústýra og fjölskyldugarðinum og baðströndinni í Nauthólsvík. Og þá á eftir að nefna þá fjölmörgu rósagarða sem hann kom á legg. Jóhann Pálsson lést 2023 en rósinar hans má enn sjá víða í safndeild rósa í grasagarðinum, í rósagarðinum í Laugadal, rósalundinum við Hvaleravatn í Hafnarfirði og víðar. Í næsta þætti verður fjallað enn meira rósir. En þangað til má taka eftir því að rósir eru ekki aðeins með falleg blóm. Heldur fá þær margar hverjar líka fallega haustliti og litríkar nýpur sem má njóta akkurat núna. Sæl að sinni.

0: Bryndís Björgvinsdóttir hafði umsjón með gulli og grænum skógum. Í þessum þætti var fjallað rósir, tákfræðilegt hlutverk þeirra, en aðalega rósarækt á Íslandi og þau yrki rósa sem þykja harðgerust. Viðmælendur voru Hjörtur Þorbjörnsson og Steinar Björgvinsson.
1: Hérna, kaffistofan okkar. Þetta var stofnað þremur mönnum hérna fyrir 2007.
2: Já.
1: Kölluðu sig Ebu.
2: Já, það nú gott nafn.
1: Já, já, það uppastaðurinn í nafninu þeirra.
2: Já.
1: Svo hérna, þú kom ég hérna 2009-10, bættist við. Og síðan hafa margir komið og farið líka.
2: Já, og akkur ákvastu að bættist í hópinn?
1: Heyrðu bara til þess að félagskapin.
2: Hafður verið með kindur áður eða?
1: Já, afi átti kindur eins og allir í firðinum hérna, það voru allir sem áttu kindur í fjárhúsinu hérna í fjósakverfinu eins og var kallað.
2: Já.
1: Og kýr, geitur, það var allt.
3: Í þáttunum Víðsvegar ferðast landið og komið víða við, í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og fjallað ýmsar sögur og málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á 5. dögum, klukkan 1, en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hlaðarpsveitum.

0: Hljóðritanir frá tónlistarhátíðinni Seglu á dagskrá á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Hamborgarabúlan, hamborgari, hamborgari, núna strax, hamborgarabúla Tómasar. Afturelding, Breiðablik í úrslitum, mjólkurbikars karla í fótbolta, 11. september klukkan 19, sjáumst á Laugardalsvelli. Spennandi ævintýri að ferri til Grænhöfðaeyja og Lissabon, nánar á ordnólur.is. Sýrusson í 20 ár, öll rafmagnsborð á 20% afslætti í september, sýrusson.is, Sýrusson, síðumúla 17. Verkfæralagarin, hjólatjakkar, flöskutjakkar, verkfæralagarin Smáratorgi. Námskeiði lífsferils greiningum bygginga, iðan fræðslusetur. Leðurbelti, vasahnífar og axlabönd, KB Borganesi. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, Forlagið.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Mohamad Kurani sem breytti nafni sínu í Mohamad Thor Jóhannesson hefur lokið afplánun. Hann var sendur úr landi á þriðjudag. Kurani má ekki koma aftur inn á Schengen-svæðið næstu 30 ár og þar afleiðandi ekki aftur til Íslands. Kurani var dæmdur í 8 ára fangelsi árið 2024 fyrir tilraun til manndráps og fleiri brot. Hann var leystur úr haldi þegar hann hafði afplánað þriðjung refsingar sinnar. Það er í samræmi við tímabundin lög sem kveða á að erlendir sakamenn sem hafa brotið af sér hér geta fengið lausn fyrr en áður gegn því að komast ekki aftur inn á Schengen-svæðið í lengri tíma. Kurani hafði ítrekkað brotið af sér frá komunni til Íslands 2017 og hafði í hótunum við lögreglumenn og aðra. 404 milljóna króna halli var á rekstri Norðurþings á fyrir hluta ársins. Íbúum hefur fækkað 107 eða 3,4% frá áramótum. Bergþór Bjarnason, sveitarstjóri, segir hann tengir fækkunina við lokun PCC á Bakka. Hálfsárs uppgjör sveitarfélagsins var kynnt á fundi byggðarráðs í gær.
2: En vandamál er bara það að tekjurnar hjá okkur standist af og útsvarið er undir því sem var á sama tímabili fyrra. Því að tímabili sem er að meða við er tímabili sem PCC var á fullum afkostum fram í júli fyrra. Þetta er 6 mánuða ykkur, þannig að þetta kemur rosalega fast á okkur núna.
3: Bergþór segir von á jákvæðum fréttum uppbygging á Bakka. Þó þurfi að hagræða samhliða áætlunargerð í haust. Aukin skattheimta ferðaþjónustu í fjárlaga frumvarpi ríkisstjórnarinnar hjálpi ekki.
2: Öll aukin skattheimta, sérstaklega hvað varðar landsbyggðunum eins og hvað varðar skattana á hérna baðlónin og einnig bara það sem hefur verið að gerast með skemmti fyrir að skipja um okkur. Við mistum helmingin af þeim á árunu 2026. Við erum aðeins að byrja hérna við með áallum fyrir næsta ár en hérna við verðum mörg ára að ná fyrir styrk á þeim stað.
1: Sagði Bergþór Bjarnason, Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Flugvirkjar í flugvirkjafélagi Ísland sem starfa hjá Æslandir greiða atkvæðum boðun vinnustöðvunar í dag. Atkvæðagreiðslan stendur fram á hádegi á mánudag. Þetta kemur fram í pósti sem félagsmenn fengu sendan í morgun. Viðræður við samtök atvinnulífsins og Æslandir kjarasamning hafa staðið yfir síðan í november 2025. Í könnun félagsins miðjan júní voru 70% félagsmanna hlyntir verkfallsaðgerðum. Fréttalestri er lokið.
4: Næst á dagskrá á föstudegi er Glóbalía. Umsjón hefur Jelena Tsirits.
5: Góðir áheyrendur, það komið að vikulegri heimsreisu Glóbalíu. Við byrjum í Mið-Ameríku á laginu Macorina, sem varð lofsöngur lesbía á síðustu öld. Meira það á eftir.

0: Við heyrðum tvö lög sem tengjast Mexíkó. Fyrst hljómaði Macorina, lag hinnar mexíkósku Chavelu Vargas við ljóð hinn spænska Alfonsos Camín. Ljóðið erótískur óður til kúbanskrar konu, Maríu Calvo Nodarse, sem var kölluð La Macorina. Hún var fræg fylgikona í Havana snemma á síðustu öld og komst inn í elituna þar þökk sé fegurð og sjarmerandi persónuleika sínum. Chavela Vargas, sem var hinsegin, tók lagið Macorina upp 1961. Hljóðritunin varð umdeild fyrir að tjá ást milli kvenna og var jafnvel bönnuð á Spáni á valdatímabili Francos. Útgáfan sem við heyrðum hér kom út 2025. Í henni spilar spænski gítarleikarin Paco Soto undir eldri upptöku af Rött Vargas. Þá heyrðum við lagið Florida í flutningi tríósins Los Chapas, einnig frá Mexíkó. Þetta þjóðlag í Pirequa stíl frá Purépecha þjóðinni í vesturhluta landsins. Nú förum við austur yfir Atlantshaf til Norður Afríku.
1: Tislim magerdwaita difham lak masin ganta ikfam magerna min yaret tarhan yertu jamu la tarda. Ay ja sarul ajad il kam tsafal das baris domnat sangu sangu gam tsalta wa harq ya. تسالي بيهون القداس الحجم والسيد الدقوان يغسل الفيك كان للدقوان ونوبك زكي الدقوان

Jalihena Natu frá Vestur Sahara flutti Palabras del Pasado eða orð úr fortíðinni. Tónlist vopn í sjálfstæðisbaráttu fólksins í Vestur Sahara eyðimörkinni en meiri hluti þess býr nú við hersetu Marokkós. Á undan hljómaði lag frá Alsír, Dien Manin. Nabil Otmani samti það söng og leka á gítar. Ásamt honum leku Tahar Íder á rafgítar, Manu Otmani á bassagítar og Smail Kabu á slagverk. Tahar Íder og Manu Otmani sungu einnig bakrættir. Lagið kom út 2017 á plötunni Amgar Ín. Heyrum nú lag sem byggir brú milli Alsírs og Jamal.

Þetta lag barst okkur frá Hawaii. James Blapahinui, gítarleikari, flutti lagið Gabby Kai sem hann samdi sjálfur. Það vísar ef til vill í föður hans, Gabby Pahinui, sem einnig var gítarleikari og brautryðjandi í svo kölluðum Slack Key gítarleik, útbreiddri tónlistarhefð á eyjunum. Hún snýst að slaka á gítarstrenginum þannig að það sé hægt að spila svo kallaða opna hljóma, sem ekki eru dempaðir með vinstri hönd. Þessar sérstillingar voru lengi leyndarmál innan fjölskyldna í Hawaii, en Gabby Pahinui varð sá fyrsti til að hljóðrita þess konar tónlist og gera hana aðgengilegra. Lagið Gabby Kai að finna á plötunni Mana sem Pahinui sendi frá sér 1997. Á undan heyrðum við lag sem Cheb Mami söngvari frá Alsír gaf út 2001. Mami þekktastur á Vesturlöndum fyrir söngsinn í laginu Desert Rose með tónlistarmanninum Sting. En það var Ziggy Marley sem söng með Mami í laginu Madanite sem við heyrðum hér. Förum aftur yfir Atlantshaf og stöldrum aðeins við í Brasilíu.

Við heyrðum sirpu af lögum frá Brasilíu. Fyrst var það söngkonan Doris Monteiro sem flutti lag eftir Noel Rosa og Osvaldo Goliano, Conversa Gibote Kim eða Barspjall. Það kom út 1971. Noel Rosa samti einnig næsta lag sem við heyrðum ásamt José Gelsomino. Það heitir Urvalju Vencaindo eða Dökkin Fellur. Flytindur voru João Teodoro Meireles, saxofón og flautuleikari og hljómsveit hans. Og hljómsveitin einmitt titillinn á síðasta laginu sem hljómaði hér áðan, A Banda. Chico Buarque samti lagið og sendi það frá sér 1966. Þá var Brasilía undir stjórn herforingja en lagið fjallar mátt tónlistarinnar til að færa hlustandan úr hversdagsleikanum. Næsta lag færir okkur til Ílands.

Frá Írlandi komum við til Vestur Afríku. Fyrst heyrðist hljómsveitin Beoga flytja frumsamda lagið Trad Father sem kom út 2025. Hljómsveitin tekur þjóðlagahefð Írlands og setur hana í popbúning. Og úr írsku poppi fórum við í afríska. Söngkonan Afia Mala frá Togo flutti Mijaye, lag sem hún samti og sendi frá sér á plötunni Identité árið 2020. Loks heyrðum við Zemanel frá Guinea-Bissau flytja frumsamið lag Bufijo Femia. Globalíu líkur að þessu sinni í Mali. Fanta Damba syngur þjóðlagið Seku Semega. Ásamt henni leikur Baturu Seko Kuyate á strengjahljóðfærið Kora. Takk fyrir áheyrnina.

0: Jelena Tsirits bauð upp á heimstónlist af ýmsu tagi í Glóbalíu vikunar.
1: Hljóðritanir frá tónlistarhátíðinni Seglu á dagskrá sunnudag klukkan 16 Rás 1. Riff hefst 24. september og miðasalan er hafin riff.is. 30% afsláttur af glerjum Linsan Skólavörðustíg. Aðalbláber Melabúðin. La Primavera Hörpu og Massalhúsinu. Hámastempun Hoka Sportís Skeifunni 11.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Á 7. tug starfsmanna SAA hefur lýst yfir vantrausti á formann og framkvæmdastjórn samtakana. Þeir biðla til aðalstjórnar að bregðast við. Forstjóri SAA, fagstjóri Víkur meðferðarheimils og framkvæmdastjóri lækninga sögðu upp störfum á dögunum. Sú síðastnefnda Valgerður Rúnarsdóttir sagði stjórn samtakana hafa skipt sér af faglegu heilbrigðisstarfi og að hún treysti sér ekki til að starfa undir nýjum forstjóra. Starfsmenn kalla eftir svörum og skýringum á því hvernig þessi staða var til og hver beri ábyrgð á henni. Málið snýst að þeirra mati ekki aðeins ágreining einstaklinga heldur stjórnarhætti og faglegt sjálfstæði heilbrigðisstarfsins. Starfsmennirnir vilja að aðalstjórn taki ábyrgð formanns og framkvæmdastjórnar á þeirri atburðarás sem leitt hefur til núverandi stöðu strax til formlegrar umfjöllunar. Þá óska þeir eftir því að gripið verði til nauðsynlegra aðgerða til að endurreisa traust innan samtakana. Ástríður Noregsprinsessa er látin, 94 ára að aldri. Hún var önnur tveggja systra Haraldar Noregskonungs sem andaðist fyrir skömmu. Öll börn Ólafs V. Noregskonungs og Mörtu krónprinsessu eru því látin. Aðeins tveir dagar eru síðan Ástríður fylgdi bróður sínum Haraldi Noregskonungi til grafar. Þau voru afar náin. Haraldur sagði eitt sinn að trygglindi hennar við norsku krúnuna væri takmarkalaust. Í tilkynningu frá konungshöllinni segir að norska fánanum verði flaggað við hálfa stöng það sem eftir lifir dags. Muhammad Kurani, sem breytti nafni sínu í Muhammad Thor Johannesson, hefur lokið afplánun. Hann var sendur úr landi á þriðjudag. Kurani má ekki koma aftur inn á Schengensvæðið næstu 30 árin og þar af leiðandi ekki aftur til Íslands. Kurani var dæmdur í 8 ára fangelsi árið 2024 fyrir tilraun til manndráps og fleiri brot. Hann var leystur úr haldi þegar hann hafði afplánað þriðjung refsingar sinnar. Það í samræmi við tímabundin lög sem kveða á að erlendir sakamenn sem hafa brotið af sér hér geta fengið lausn fyrr en áður gegn því að komast ekki aftur inn á Schengen-svæðið í lengri tíma. Kurani hafði ítrekkað brotið af sér frá komunni til Íslands 2017 og hafði í hótunum við lögreglumenn og aðra. Kaldvík hefur fengið starfs- og rekstraleyfi fyrir laxeldi þar sem hægt verður að framleiða alltaf 10.000 tonn á ári. Heimildin nær til eldis í Sörlastaðavík, Selstaðavík og Skálanesbót. Matvælastofnun gaf leyfið út. Kaldvík eina laxeldis fyrirtækið á Austfjörðum. Síðdegisfréttir verða að saga klukkan 4. Fréttalestri lokið.
0: Klukkan farin að ganga 4 á föstudegi. Gía Holmgeirsdóttir tekur nú við með endurleit úr sögum af landi.
3: Komið sæl, þetta er þátturinn sögur af landi, endurleit, þar sem við lítum tilbaka og rifjum upp eldri þætti af sögum af landi. Í dag endurleitið á listrænum nótum.
4: Í dag tökum við hús hjá þremur myndlistamönnum. Þema þáttarins nefnilega myndlist. Frá því að frummenn leituðu skjóls í hellum til dagsins í dag hefur mannskepnan skreytt híbýli sín með einum eða öðrum hætti. Við krifjum kannski ekki hvaða ástæður eða hvatir liggjað baki því nákvæmlega í þessum þætti, en við forvitnumst ögn störf listamanna og hvað það sem knýr þá til dáða. Birna Pétursdóttir á fyrsta einslagið, hún leit við í kaffi hjá listakonunni Jónnu á Akureyri og ræddu þær þar eitthvað sem kallast endurvinnslu list.
5: Ég var að leggja bílum hérna fyrir utan hús listakonunnar Jónborgar Sigurðardóttur sem alltaf kölluð Jonna en hún býr hérna á Brekkunni og Akureyri. Þetta bara snertilegasta hús. Ekki það að ég átt vona okkur í ruslakistu en hún Jonna vinnur nefnilega mjög mikið með rusl í sinni list. En við ætlum einmitt að ræða það við hana og hérna svo kölluðu endurvinnslu list sem á huganar allan þessa dagana.
6: Hvernig búningar eru þetta? Er skilabóðskjóðan og hérna ég reyni að gera allt úr endurvinnslu. Ég heiti Jónborg Sigurðardóttir, alltaf kölluð Jonna. Ég myndlistakona og fatahönnuður. Ég fædd í Reykjavík og bjó þar fram á unglingsár, þá flutti ég norður til Akureyrar með foreldrum mínum. Og hef búið hérna síðan. Já, ég útskrifast úr myndlistaskólanum á Akureyri úr málunadeild 1995 og hef unnið að list síðan með öðrum störfum og barneignum og svo útskrifast ég úr fatahönnun eftir 2 ára nám í Danmörku. Það var 2011 sem ég útskrifast úr því.
5: Fyrstu minningar þínar tengdar myndlist og list, hver eru þær?
6: Tengdar list. Ég man eftir því þegar ég var 6 ára þá bjó ég á Grettisgötunni í Reykjavík og ég og annars systir varum að biðja pappa að kenna okkur að tekna vínglös eða svona staup og hann alveg bara grandalaus bara sýndi okkur hvernig við ættum að tekna það og við gerum það og svo teknuðum við margar myndir af staupum og fórum niður á Hlemm og vorum að reyna að selja rónunum hérna tekningarnar en Og þá var fæstin sem áttu pening þannig við gáðum þeim myndirnar af glösunum.
5: Og er þetta fyrstu listaverkin sem að þú manst eftir að hafa búið til eða hvað?
6: Ég þetta er örgulega fyrstu listaverkin sem ég hef selt. Ég var alltaf eitthvað að búa til og mér fannst æðislt að fara til ömmu og það var svo æðislt að sitja í saumaherbyggina hennar sem var svona lítil kompöndu súð Og meðan amma var að sauma, þá var ég bara að föndra og ég var að sauma og þetta, ég held að þetta komi rosalega mikið frá ömmu, þessi sköpunarþörf sem ég hef.
5: Hún hefur verið listakona?
6: Já, Eva, hún gerði allt. Hún saumaði, hún bakaði brjálaðislega flotta tertur sem hún skreytti allar með massipanni og hún gerði alls konar handverk og ég held að ef amma væri ung kona í dag þá hefði hún alveg örugglega farið í einhvers konar listnám.
5: Það eru mörg börn sem hafa áhuga á því kannski að teikna eða eitthvað slíkt en hvenær áttarðu þið á því að þetta var eitthvað sem hún vildir leggja fyrir þig?
6: Það var bara ógjöfslega seint. Ég teiknaði mikið sem krakki og svona fram á úlingsár þá hætti ég því svo bara svona 18-19 ára þá fór ég aðeins að teikna aftur og fór á myndlistarnámskeið og ég var orðin svo 2 barna móðir þegar ég fór í myndlistaskólan og kláraði þarna 95 og þá var fyrst skipti sem á ævinni sem ég hafði metnað fyrir skólagöngu þarna var ég bara algjörlega búin að finna það sem að mig langaði að gera
5: Og þú ert svona búin að þróa þinn stíl. Hvaðan kom hann og hvernig hefur hann þróast með þér í gegnum árin?
6: Ég hef náttúrulega alltaf verið rosalegur safnari. Bara sem barn þá var ég alltaf með fulla vasa af grjóti. Eða sem tók upp fallega steina. Ég tíndi upp skrúur og nagla og alls konar dótari sem að ég fann. Og ég hef alltaf verið safnari og ég hef alltaf haft gaman að breyta hlutum. Og já, ég held að svona í sambandi við þessa söfnuna áróttu þá hef ég bara verið að gera, nota það í sköpun.
5: Þannig að þú áttur orðið það mikið að dóti að þú þurfti bara að gera eitthvað við það?
6: Já, 2011 var ég með sýningu sem hétt Ævintýraheimur Jonnu og þar var ég með, ég safna dúkkum og þarna var ég búin að safna svo mörgu dúkkum að ég bjó til heimili fyrir þær og þetta var bara, já, sýning með dúkkum og dúkkunar fóru í annað hlutverk og urðu að myndlist og svo fóru þessar sömu dúkkur aftur á sýningu sem hétt Flóðbylgja en þá voru þær búin að lenda í flóðbylgju.
5: Og hvernig kom það til að þær lentu í flóðbylgju?
6: Það var bara ég lenti í áfalli í mínu lífi og fór að skoða sjálfa mig og umhverfið og samfélagið og fór að grafa upp bara hvað mér þótti vera rosalega mikið bara af ofneyslu, spillingu og rugli og bara svona glamur og drulla út um allt og ég gerði þessa sýningu 2014 þar sem ég var með ádælu á pólitík, matasóun, umhverfisspjöll, plastpoka og plastnotkun.
5: Þessi plastpokanotkun og umhverfisspjöll, er það þessi endurvinnslu list sem að þú talar um?
6: Já, þetta var svona byrjun hjá mér og ég hérna fór bara ala sjálfum upp. Ég hætti að kaupa plastpoka og þegar ég gerði sjálfsmynd úr mataleifum og fór að frista mataleifar til að búa til þessa risastóru sjálfsmynd sem ég gerði, þá sá ég hvað þetta var rosaleg matasóun og eftir þetta þá hætti ég að henda mat, ég bara fristan og borðan síðar og það alls konar sem ég hef breytt hjá sjálfum mér í sambandi við þessa sýningu og hef verið að vinna síðan þetta 2014 í einhvers konar endurvinnslu list mjög mikið tengt plastpokanotkun og hvernig plastið hefur áhrif á lífríkið en ég geri alveg önnur verk inn á milli ég mála stundum og er með innsetningar og gjörninga en oftast tengist að þessari plastnotkun og með þessu þá vill ég kannski aðeins opna augun á fólki fyrir þessari ofneyslu
5: Þegar maður hugsar þessi orð, endurvinnslu list og umhverfisvæna list, þá spyr maður sig kannski hvort að list sé, já, geti verið sko óumhverfisvæn.
6: Algjörlega, það hægt að búa til list úr svo miklu eitri og svo mikið að efnum og það náttúrulega alls konar eiturefni í hinu þessu, alls konar málningum og spreyjum og lökkum og en í sambandi við svona endurvinnslu, þá hefur það verið í gegnum árin, í mörg ár þar sem að fólk hefur verið að nota aðra hluti og setja þau í annað form taka þau út úr það sem það notað og setja þau í annað hlutverk og búa til list úr því
5: Og í dag náttúrulega endurvinnsla veist, þetta opuslega svona hot topic það mikið verið að tala endurvinnslu núna, endurvinnslu list jafnframt eitthvað sem að í tísku núna
6: Ég veit ekki hvort það tísku, mér finnst samt, það er fyrir að bera miklu meira á því að fólk að flokka, fólk að sjá hvað þetta rosalega mikið af plasti sem við erum með þegar við flokkum og bara hvað á gera við þetta allt og þetta draga úr þessu og ég held að það eru bara rosalega margir og sérstaklega myndlistamenn líka sem eru að vinna í einhvers konar endurvinnslu list og það hefur alltaf verið.
5: Hvernig veluru efni við í þína endurvinnslu list? Geturðu notað hvaða rusl sem er?
6: Það er bara misjaft. Mér langar ekkit að nota eitthvað ógeðslegt rusl þó ég hafi alveg notað eitthvað sem er lyktandi. Þá er ég að breyta svolítið núna og það hefur verið mikið plast. Ég gerði völundarhús plastsins þegar sýning sem ég var með 2016 á listasafninu. Og þá vann ég á staðunum þannig að hjá mér hefur það verið plast og ég fór í svona listamannadvöl í Þýskalandi núna í september ég var í litlum strandbæ og hefði hugsað mér að tína plast kemur úr sjónum og vinna með það en þegar ég fór nú á strönd sem var bara hinum með við göttuna það bara fann ég ekkit plast og það endaði með að ég gerði verk úr þangi eða svona sefgrasi og gerði skuggaverk úr því og ég var bara rosalega glöð að hafa ekki fundið meira plast en ég fann þannig að ég nýtti það sem ég fann og það kom mér rosalega óvart að ég skildi vera komin bara út í einhverja náttúrulist ég sem var að vinna með plast en svona getur þetta verið ég ekkit bundin af einhverju einu og ég hef aldrei verið það í minni listsköpun mm-hmm.
5: Þú hefur verið að fara með kynningar í skóla og tala við ungmenni hvers virði það og af hverju gerir þú það?
6: Núna í október dagur myndlistar og þá eru listamenn hvattir til þess að opna vinnustofu sínar og fara í heimsóknir í skóla og víða. Ég bara tók þessa áskorun og ég fór í fjóra grunnskóla á Akureyri og þá ég að segja krökkunum frá minni myndlist, hvernig myndlisti mín þróaðist frá því að gera vatnkúlur og upp í að gera túrtappamyndir og málverk sem eru pyxluð. En jafnframt þá hef ég lagt mikla áherslu á plastið og verið að tala við krakkana hvaða mikilvægt að endurvinna og það hægt að búa til úr öllu rusli svo til. Þetta eru sjónlistir meira að maður ekkert bundin af málverki og eins hef ég líka haft gaman að því að tala við krakkana að vera myndlistamaður. Það bara ekkert eitthvað að það hægt að kalla bara myndlistamenn til þess að koma með góður hugmyndir og svo myndlistamaðurum bara að vinna sína vinnu og vera bara þakklátur fyrir að fá kynninguna. Það búið að vera átak hjá SÍM sem heitir Borgum myndlistamönnum og ég hef alveg tekið þátt í því og sagt við krakkana að maður hringir ekki pípar ef maður með bílaðan vask og lætur hann gera við vaskjum og þekst við hendina á honum og segir takk fyrir, þetta góð kynning fyrir því. Við myndlistamenn þurfum líka að fá borgað fyrir okkar verk þó að þetta sé ekki verk sem við erum að selja sem málverk. Þá eru verkin að benda á ýmislegt og við erum að túlka og benda oft á það sem betur má fara og myndlist má vera alls konar, hún má bæði vera falleg og ljót.
5: Og hvernig eru krakkarnir að taka þessu? Eru þau þáttakendur í samtalinu?
6: Já, krakkarnir eru þáttakendur og ég hef orðið verið við það að það rosamikið vakning bara innan skólanna í endurvinnslu og krakkarnir eru að gera svo frábæra hluti með kennurum sínum, bæði í endurvinnslu og í sambandi við allt mögulegt sem að snýra náttúrunni.
5: Það er ótrúlega mikið af myndlistamönnum á Akureyri. Hvernig að vera einn af mörgum myndlistamönnum á Akureyri? Er mikil samvinna eða er mikil samkeppni? Hvernig það?
6: Ég hef ekki orðið vör við einhverja samkeppni, en ég myndi segja, jú, samvinnan góð. Mjög margir vinir mínir eru myndlistamenn og maður þarf að hafa alveg fyrir þessu. Það enginn sem kemur og býður manni vinnu við að halda sýningu. Maður þarf að gera allt sjálfur frá A til Ö, málamyndirnar eða búa til myndlistina hvað sem maður að gera, kynna það, auglýsa bjóða fólki, sjá veitingar, borga jafnvel leigu á húsnæði.
5: Það ekki er eitthvað til, er mikill munur á því að vera myndlistamaður, já annars vera á Íslandi og hins vegar út á landi og Íslandi og miða við önnur land, til dæmis í Evrópu og meginlandinu?
6: Ég ekkit voðalega mikið inn í því en hérna það bara mjög gott myndlistarf á Akureyri og það mætti alveg vera fleiri vinnustofur fyrir myndlistamenn. Það sem við getum fengið ódýra leigu og þá mætti bara bærin koma meira að því að skapa okkur aðstöðu þannig að við getum gert fyrir bæin það sem er ætlast til að okkur. Þetta er skóla og menningabær og bara með því að hjálpa okkur að, sérst, með vinnustofur og annað þá er þetta kostur fyrir alla.
4: Þarna ræddi Birna Pétursdóttir við Jónborgu Jónnu Sigurðardóttur. Og frá vinnustofu hennar á Akureyri bregðum við okkur suður á land og kíkjum inn í vinnustofu hjá ungum manni sem þar býr.
3: Þeir eru að hlusta á sögur af landi, endurlit, þar sem við rifjum upp þátt frá október 2017, þar sem þemað var myndlist. Og við höldum áfram.
4: Við erum í, já, hvað að segja, verkstæði, vinnustofu, bílskúr. Hjá mér er Hallur Karl Hinriksson. Hvað eigum við að titla þig, Hallur?
7: Já, nú orðið þegar ég er að kynna mig á svona, þá segi ég ýmist myndlistamaður eða kvikmyndagerðamaður eða leikmyndagerðamaður eftir aðstæða. En ég líti á mig sem myndlistamaður fyrst og fremst, já.
4: Er það sem að þú hefur svona stemt að, hvað það segja, frá æsku?
7: Ég held að þetta sé eða svona þessum starfstæðsum sem maður eiginlega velur sér ekki alveg sjálfur. Þetta bara svona hefur alltaf verið hluti af mér að þurfa að tjá mig sko í gegnum myndir og að vera að færum að koma einhverju þar til skila sem að mér líður ekki vel með að segja bara með orðum sko. Að geta bara sest og teikna því svolítið tíma, jafnvel þegar maður 6 ára eða 10 ára teikna svolítið, að fer eitthvað sko. Og það hefur alltaf verið sko góð tilfinning hjá mér og mér líður vel þegar ég að vinna sko. Og maður bara sækir í þetta og svo 20 þá passa maður hvergi í neinstæðan nema að það heillar mann að fara í myndlistaskóla af því að það hljóti maður að hitta fólk sem líður eins eða æskilur þannig að það gerðist og ég fór og svo hérna svo bara var ég allt í orðið menntaður myndlistamaður
4: Skiptir einhverju máli hvað ég segja uppeldis stöðvarnar heldur þú hefur orðið myndlistamaður sama hvar þú hefur alist upp
7: Þetta bara ómöguleg spurning ég hef ekki hugmynd um það sko ekki hugmynd ég held að það sé ekki hægt að svara þessu en það alveg hægt að skoða Selfoss skilur við og sveitina og það sem umhverfi sem er sko nærandi fyrir myndlistafólk ég held að það sé það og ég held að kannski eða ég hef stundum hugsað að hvort að það komi sko öðrisi myndlist og sveitinni heldur en úr borginni ég með grunna það sko þú veist og það er miklu auðveldar að vera introvert hér við erum introvertar, myndlistamenn erum introvertar við erum ein alltaf að vinna þetta er opbáslega mikil einvera og mann þarf að líða vel einum og ég held að sveitinni sé þú veist með góður staði fyrir það en líka varasamur af því að mann kannski hætti til að vera þungur ef maður ómikið einn og þá heillar borgin að vera innan fólk sko. Ég held líka að maður kannski vinnir meira út á landi sko. Og kollega mín er kannski svona staðfestað af því að þeir fara í vinnuferðir út á landi til að vera í friði sko. Og að þessu leiti var gaman eins og til dæmis árin sem ég bjó á Eyrarbakka voru frábæra að þessu leiti ég vann mjög mikið sko. Það gat maður bara valið það að hitta engan í 2 vikur sem að í huga margar er kannski hræðilegt en í mínum huga þá var það bara perfekt fara að eina Reykjavíkferð kaupa bensa efni fara heim, vinna, 2 vikur hitta bara, þú veist kallinn í sjoppunni, eða vantaði síkó eða kaffi og geta bara verið að vinna þannig að já, ég held að það sé að það hafi áhrif að vera út á landi og að hafa alist upp út á landi, já, ég held að það hafi áhrif
4: Geturðu sagt hlustendum, geturðu lýst hvernig myndlistamaður ertu? Hvernig myndlist framleiðir?
7: Já, ég vinn nánast eingöngu í tvívíða miðla, sko. Ég er teiknari fyrst og fremst. Ég hef alltaf litið á mig, já, fyrst og fremst sem teiknara, sko. Þótti snemma drátthagur, allt það, sko. Fór að prófa málingu, svona 14-15 ára gamall og fannst það erfitt fyrst sko. Línutekningin er eitthvað sem að sko, það þarf að taka nokkuð skref sko, til þess að færa málningu yfir semast línutekningu yfir í málningu en það gerðist, ég vann bara í því þá til að það fór að meika sens og núna þá finnst mér langskemmtilegast að vinna með liti sko þegar línutekningin er hægt að vera svo mikið problém að það bara svona kann það einhvern veginn sko, og það bara kemur litirnir, þeir að vinna með þá það finnst mér hérna, sjúklega interessant og ég er á þeirri skoðun að litir skipti óbúslega miklu máli bara eins og tónlist vekur mjög sterk tilfinningaviðbrögð þá held ég að litir gerir þetta líka og þar með er þetta einhvers svona samanlegt tungumál sem við getum notað þetta er, en þetta flókið sko, þú veist leið og maður vinnur með liti að þá er maður að vinna með einhverja svona samanlega reynslu, einhvern kúltúr og þessar vangaveltur og þetta þessi nálgun sko, gerir það verkum að það er kannski erfitt að finna einhverja svona sko myndlisti mín er ekki beinlega stílhrein hún er mjög svona, þú veist nálgast hana frá eins mörgum vinklum og ég get, ég minnst er ég að mála fígúratíft eða abstrakt sko Þannig að galleristar þegar þeir horfa á stöfum mitt þeir segja ok, þú veist, geturðu reynt að festa því ykkur einu í einhver tíma því að veist, þetta er svo fjölbreytt sko. Veist, þetta er svona allskonar þetta er svona eitthvað kaos en mér líður vel í kaos og mér finnst gaman að vera með mjög fjölbreytt stöf og þurfa ekki að hengja mig á eitthvað sem við getum kallað stíl
4: Skiptir það þig máli hvað áhorfendur lesa út úr verkum þínum? Ertu að reyna að koma einhverju ákveðnu? Ég reikna með þú sér að reyna að koma einhverju ákveðnum til skila einhverju tilfinningu, einhverjum skilabóðum jafnvel. En er það eitthvað sem að þú vilt að áhorfandinn upplifi eða er það bara aukatriði? Eða bónus?
7: Þetta er mjög góð spurning og ég held að allir myndlir sem að velta þessu fyrir sér sko, einhvern tímann, kannski minns mikið til að byrja með rétt að segja að ég sko, mér líður hefur alltaf liðið mjög vel með að sýna myndlistana mína. Ég er ekki einn af þessum sem að sko, er feimin með hana, skilur. Ég geti aldrei byrt texta eftir mig, þú veist, þar fengi ég algjöran bjánarhóll og myndi líða mjög illa. Ég hef aldrei skilið hvernig skáld geta sko með góðri saman sko skrifa texta og láta hann frá sér og sko sofið, þú veist, ég næði ekki. En myndir sko fær, ég er ekki feiminn þar sko, það er, en sko það sem að kannski er erfiðara er einmitt þetta með túlkunina og ég er mjög gjarn á að gefa þeim ekki nöfn sko, af því að mér finnst ósangjart að ætlast til þess að sá sem skoðar myndina sé með svo líkan reynslu heim mínum að hann upplifi hana eða fá útrunni það sem að ég fekk útrunni þegar ég bjó hana til og hún var hún tilbúin sko. Ég held að það sé kannski ekki hægt og þess vegna er þetta, þú veist, svona perpetual, þetta er non-stop, þú veist, af því að það kemur alltaf eitthvað feedback sem kemur óvart, þú veist, þess vegna finnst mér þetta interessant og þess vegna vil ég aldrei hætta sko, af því að bara ég er of forvitin til að, þannig að ég gef þeim ekki titla, fólk kemur og skoðar þar og það er ýmist sko, ef við tökum abstraktmyndunar alveg sér sko, þá er svo fyndið að sjá hversu margir nálgast abstrakt sko, frá figuratífum sjónarhóli og notar einhverja svona pattern recognition sko, til þess að sjá hvað þetta lítur til líkist húsi og, hérna, og þetta er það sem ég kalla svona skíaleikin sko, að þau horfa á skíin og segja, já, þetta líkist einhverju sko, þú veist, hann er tippi, þú veist, þetta. Og ég var svona 23-24 þegar að menntunin gaf mér næga innsýn til þess að átta mig á því að þetta væri alls ekki nálgunin og mjög svona þú veist, þetta takmarkar rosalega mikið sko, hvað við upplifum út úr abstraktmyndlist. Það er miklu skemmtilega að horfa bara á hana sem málningu sem að kemur kannski óvart eða geti sko, sem geti komið þá óvart, en þar liggur sko, þar liggur fegurðin í þeim sko, að þetta eru rými sem eru bara búin til lit sko, hvort sem það er akryll eða skipalakk eða hvað það er, skiptir engu máli eða olíumálning og þess vegna finnst mér svona, já, túlkunin sko, ég get ekki sko ætlast til þess að fólk túlki þær eftir einhverjum einum leiðum og mér finnst það ekki interessant sko, og ég er ekki sögumaður sko, þú veist, í myndlist ég hef ekki áhuga á því að segja sögur. Ef að það kemur upp að þá fer ég kannski tölvuna og tekna á tölvuspjaldið sko og bý til einhverja illustrasjón af einhvern karakter sko, þú veist, og þá erum við bara komin yfir í teiknmyndisögur og þann heim sem að er sko allt öðru sér kóðaður og er ekki heimur sko málningarinnar, finnst mér. Þannig að það eru tveir mjög ólíkir sko, hérna, tvö ólík svona svið.

0: ég nýtist ekki að horfa á eigið handverk sko. Ég nýtist ekki að horfa á segja djöfull veri flinkur að gera þetta svona og þú veist, það ekkert kikk þarfinu. Ég hef samt haldið til að haga nokkrum myndum sem ég hef ekki selt sem að ég skil ekki ennþá það sem að hafa gerst hlutir sem að það sem að sko heildin var stærri en þú veist inputið það sem að gerðust fleiri hlutir en ég ætlaði mér og ég horfa á hún og sé að ég ábyrdu hvernig ósköpunum gerðist þetta sko. Akkur var þetta kombo til og það er þessi þrír þætti sem að kannski búa til myndlist það er sko sagt, pakkin manns það sem maður sjálfur kann og svona kultúrin hans og hugmyndina manns og svo efnin sem maður notar hvað sem það er olía eða timbur eða hvað það er sem maður nota til þess að búa til eitthvað nýjan hlut en svo er það þessi þriði þáttur sem ég hef aldrei skilið sem er eitthvað x-faktor sem er kannski liggur í tímanum sem að maður ver í henni eða eitthvað, ég veit það ekki átt verða til mjög góðar myndir á kannski kortri stundum þarf hálft ár það, maður veit það ekki þegar maður byrjar og þessi x sko, þar liggja stundum einhverjir brjálaðir töfrar sko. Og einhver upplifun fyrir mig eftir á sem þýðir að ég viljandi nota stundum verkfæri sem að taka burt eitthvað stjórn eins og stórar sköfur eins og gera dríktar notaði eða að kasta málingunni ég mist svona sko að þá geta gert hlutir sem að hægt er að vinna með setna sem að verða að einhverju hráu inputi sko
1: Já, hvað með gæðaða stjórnum? Eða eitthvað mjög góð mynd en það kannski eitthvað einhver ein lítil sletta sem að pyrra þig en þú hugsar já, það kannski allt í lagi fyrir þann sem horfir á þetta
0: Einmitt sko get ég látið hana frá mér með góðri samvisku og ég geri það ekki ég set þá eitthvað fleiri slettur með hliðinu á þessir slettu til þess að verði eitthvað meira sko, til að hún fara að make a sense hún má ekki ég fer ekki að sofa fyrir en að þessi sletta er komin í lag sko. Það er líka vandinn sko, að kunna að hætta sko, og því að það þarf vist að gera það stundum kemur punktur sko. Þetta er svona röð af ákvörðunum nei, já, nei, nei, já hættur þú veist það er ekki sko sko af því að þetta snýst ekki að búa til söluprodukt þetta snýst ekki um að búa til einhverja þú veist heildræna línu af einhverju sko eða sko ekki þá kannski meira kannski þrjár myndir í seríu eitthvað svona en þá eru þær alltaf búna til sko í sameiningu þú veist þá er ekki sko gæðastjórnunin hún á sér stað inn í myndinni að heildin sé orðin eðlileg og það sé ekkert sem að sko klassi við restina en það er þá aftur sko bara minn kultúr og mín, já við getum ekki að bel talað bara notaði eitthvað vond orðið eins og smekk sko, veist, það voru kannski minn smekkur sem að ákvarðar það, ég veit það ekki eða eitthvað svona þankamótor eitthvað impuls sem ákveður að þessi sletta hún verði að vera eða verði ekki að vera og þá er mjög interessant að velta því fyrir þessu hvort að þessi blái litri þá kannski frekar að vara grár sko til þess að heildin bara verði eðlilegur og þetta verði eitthvað svona mikro-univers sem virkar þú veist og þetta er auðvitað bara svona kjarnin í því sem gerir abstrakt myndlist spennandi sko ef ég er að mála eftir ljósmyndum þá fer ég bara alla leið og reyni að gera það eins ljósmynda raunsæðir og ég get og þá er ég bara búin að taka út þessu fyrir vandamál sko áður en ég byrja að mála eftir ljósmyndinni sko þá er það partur af forvinnunni sko þannig að enda pródúktið, málverkið það er þá bara einhver kópering að þessari ljósmynd sko og hérna og þar koma þessi vandamál ekki upp en það er líka gaman kannski að taka landslagsmálverk og breyta litunum svolítið sko, forvinna það svolítið og þar nota ég bara Photoshop grimmt vinn þar fyrst sko og mála það síðan
1: Það myndast ósjálfrátt svona tísku straumar í öllu í okkar samfélagi og líka í myndlist Er það eitthvað sem að myndlistamenn reyna að berjast á móti eða rífast með hvernig sérðu þá?
0: Þetta er svona samfélagslegt input þú veist, verandi selfishingur þá hefur til dæmis gaman að bílum þú veist, og mér finnst litir á bílum mjög áhugaverðir, hvernig liti velur fólk sér á bíla þú veist, einhver mjög pragmatískur þjóðveri vill bara stálgráðan eða grá samsæðan bíl af því að rispurnar sjást síður á hún og það bara auðveldra bónan skilur þess vegna allir bílar minnum hana gráir sem eru ömurlegt og nýskeið hef ég bara veitt í athygli að það er bara orðið pínu vinsælt að vera með einhverja liti á bílum nú afi minn var að kaupa sér svona rammaksbláan bílum dag með geggjaður bara svona einhver síjan svona crazy blár mjög fín ég sjálf var orðin á dökkbláum sem að mér finnst bara mjög fín en ég vildi óska þess að hann væri rauður stundum mér finnst það fallegu litur sko. En ef maður tekur sko þessar tískubylgjur og fer eitthvað að afbyggja þær og skoða hvað það er koma þá yfirleitt koma þær úr myndlist eiga einhver rót eitthvað staðar í einhverju hönnun eða einhverju myndlist þeir sem hanna til dæmis nú vinn ég svolítið við sjónvarp og kvikmyndir þeir sem hanna þar þeir eru þetta sko fá inspirasjónir eitthvað staðar frá ég var nýlega með hönnuði sem var mjög hrifin af svona 20s franskri expressionískri figuratúri myndlist og var allar á kafi einhverjum svona frábærum pasteltónum þetta var mjög flott sem hann var að gera en allir litirnir sem hann tók úr þessum málverkum hann setti svolítið mikið að gráa út til þess að brjóta það á þess og þetta var svona einhver svona post-pastel heimur sem hann var að búa til sem var mjög fín þannig að þú velur það alltaf hvort þú vilt vera reaktífur eða proaktífur sko. Langar þig að koma með eitthvað sem að kemur sko, ef þú fylgist með öllum þessum hlutum að þá tekur þú stundum með hlutum sem komaður á óvart þú vilt að þú sjálfur komi sjálfinnur á óvart þannig að þú kannski reynir viljandi að nota saman liti sem að þeir finnast ómögulegir sko, og láta þá ganga upp og þá kannski gerist eitthvað nýtt sko. Og ég held að það sé spennandi
1: Leggstu í mikla rannsóknir?
0: Nei, allt og lítið sko. Og ég ekki nóg agaður þegar að kemur að þessu sko. Sko hausinn kannski alltaf í gangi maður alltaf að horfa og að teikna að sjá og allt það þú veist, maður að skoða heiminn alltaf og skoða liti og litasamsetningar og það gaman að ferðast og fara inn í einhverja nýja sko svona birtu heima eins og að fara til suður Frakklands þar sem birtan gerólík eða fara norðar sko, og jafnvel hér sko, munurinn á birtunni Norðurlandi og Sunnalands mér finnst hann vera ykkur sko, hvort sem það er bara aðeins ólík flóra eða eitthvað og þar fæðast hugmyndir sko, en jafnframt bara líka heima sko, og við það að skoða þú veist menningu, skoða hvað menn er að gera í leikhúsi og í sjónvarpi og í tölvuleikjum og í alls staðar það sem að myndlist kemur að sko, það finnst mér áhugavert sko. En svo er líka einhver svona friðþæðing í því að finna myndlist í hversdagsleikanum sko. Og þá finnst mér til dæmis dásanlegt að það séu til uppins og Instagram þar sem fólk er linnulaust að leita að fegurð í sínum hversdegi sko. að posta einhverju sem að fannst áhugavert að fallegt og það er ofbáslega sterkur miðið finnst mér algjört uppáhald þannig að sko að finna sér sko efni við held ég að sé bara spurningum jákvæmt viðhorf það hann er allstaðar sko
1: Hallur Karl Henriksson þakka þér kjærlega fyrir þetta innlit í þinn hugarheim
0: takk fyrir komuna
1: Þetta var hann Hallur Karl á Selfossi. Eins og fram hefur komið þá er það draumur myndlistamanna að geta lifað af list sinni, nema hvað. Að geta sett upp vinnustofu og jafnvel sitt eigið galleri.
2: Þetta er sögur af landi, endurlit. Og í þetta skiptið rifjum við upp þátt frá oktober 2017.
1: Eitt þeirra sem hefur fengið þann draum uppfylltan Pétur Berens, málari á Egilsstöðum. Hann var áttræður í síðasta mánuði en kom fyrst til Íslands frá Þýskalandi árið 1959 þá námsmaður í leit að vinnu. Hann býr nú í Finnstaðaholti rétt utan við Egilsstaði og stundar þar hrossarækt ásamt konu sinni en íslenski hesturinn hans helsta mynd efni. Rúnar Snær Reynisson hitti Pétur í galleríinu og kom að honum þar sem hann var eitthvað að gramsa í vatnslitamyndum.
3: Ég að leita hér í augnablikinu að mynd sem ég að mynda vegna þess að það amerísk kona sem býður ljósmynd af þessari mynd. Hún kom hér í sumar á samt manni sínum og þau hrýfust að mynd sem sem var hér á vegg. Nú langar þau að fá ljósmynd og ég ekki alveg klar á því hvað ég gerði við myndina, bitinu við, hún á að vera hér. Þau eru að spá ég að kaupa myndina en vilja fá ljósmynd af henni til þess að svona rifja upp hvernig lítur út. Þau tók ekki mynd af henni og sjá núna eftir því og vilja fá ljósmynd af þessari mynd. Þetta var mynd sem ég málaði fyrir nokkrum árum af rofabarði. Það sem eru svona hríslur upp á barðinu og undir þeim jarðvegurinn að hverfa og þetta var þetta var dálítið skemmtilegt og mjög myndrænt og spennandi að mála og hérna ég reikna ekki frekka með því að amerísk hjónum myndu hafa áhuga á þeirri mynd en þannig var það nú samt sko. Já Já, hér þó myndin og ég ætla að taka mynd af henni. Já.
0: Eru margir ferðamenn sem að stinga hérna í nefinu til þín?
3: Það kemur alltaf fyrir og svo fólk sem í hestamennsku. Það maður þó sem veit svona af mér og okkur hér fyrir austan og það kemur það yðurlega á hringir og spyr hvort við séum við og þá þeim bóði í galleríð og þá komum þau inn og skoða og
0: Þú hefur verið svolítið duglegur við að mála myndir af íslenska hestinum. Hann hefur verið svona eitt aðal myndefni þitt, eða ekki?
3: Jú, það kom nú má segja eðlilega vegna þess að ég hef verið með hrossarækt og verið í tamningum og ef maður innan hesta og rækta hross þá það eldilega myndefni fyrir málara hrossin og hesturinn myndrænn í sér, það hreyfing og það litir og form og það alltaf eitthvað sem kveikir á hugann ég til dæmis lítill hópur hrossa sem stendur í hugum í hríðarbíl. Þetta eitthvað allt annað en að sjá hross í sumarhaga eða gæðingar í keppni en allt að þetta þetta spennandi að tekna það og mála það og svo hef ég stúdera svolítið hreyfingarnar gangtegunda og þá notar maður að sjálfsögðu kvikmynd og ljósmyndir en allt þarf þetta að passa á að vera rétt í takti

0: Nákvæmt, og ef maður að tekna ákveðna gangtegund, svo getur það verið að hreyfing á hesti getur verið þess vegna nánast abstrakt.
1: En svo ertu líka að mála fleira, landslag og torfbæi, síðari tíma torfbæir eða hlaðin hús úr grjóti og torfi en líka timbri, svona eiginlega frá þeim tíma sem að torfbærin var svona eiginlega hverfa og torfbærin var eiginlega blandast nútíma byggingarefnum.
0: Þegar ég var að ferðin í Fljótsdal fyrir nokkuð löngu, þá rakst ég á bæi sem heitir Langhús og þar undrast ég að þarna voru margar byggingar, útihús, fjárhús og eitt hesthús, og sumt það merkilega við það er að sumt af þessu er í notkun, bóndin er þar með sitt fé í þessum torfhúsum, reynir svona eins og hann getur að halda þeim við, og eins er þetta hesthús sem er þarna á vegg mynda því. Það elsta af húsum á þessum bæ er frá því fyrir 1900. Það var mjög mikið af slíkum húsum var rutt niður hér þegar reynd var að útrýma riðu. Þessi hús urðu eftir, og þetta er eitthvað sem ætti að varðveita. Þetta er með því skemmtilegra sem ég veit af svona gömlum byggingum, og sérstaklega hér í Fljótsdal. Fyrir málara og teiknara er þetta mjög spennandi, vegna þess alveg burt sér frá sögunni að þetta er skemmtilega spennandi form og litir, og maður gerir hérna tvennt, maður horfir tilbaka eins og í gamlan tíma, situr þarna og skoðar hvernig þetta hefur orðið í tímans rás. Margt af þessu er bara heilt, annað er svona að skekkjast, og þetta er eitthvað sem sést ekki á mörgum stöðum á Íslandi orðið, sko.
1: En förum aðeins aftur í tíman og segðu okkur aðeins hvar þú ert fæddur og hvernig þú varðst listamaður, málari.
0: Það gerist hjá mér eins og hjá flestum öðrum sem verða listamenn að þetta byrjar þegar maður lítill, ungur, og svo fær maður alltaf tífi í tekníku og svona. Ég man eftir fyrstu myndunum sem við teknaði, hún var mjög góð, sagði mamma mín, svona byrja þetta, skal ég segja. Já, og þetta var ekki hestu, þetta var bíll og bílar. Og fengt þess að pappi minn var bílamaður og tekni allar bíla og þekkti allar bíla, og þetta byrjaði eins og hjá öllum öðrum börnum. Og svo segir mamma mín, þú skal tekna svona mynd fyrir Pálu Franku, og þá tekni mynd fyrir Pálu Franku, og eftir það er maður stórkostlega listamaður í fjölskyldunni, sko, sjálfsög. En svo kemur tími þegar þú kynnist góðum kennara, og þá segir hann þér hvar þú ert stattur, og sem betur fyrir veit maður ekki hversu löng leiðin er þanga til maður er svolítið örugur, og það er löng leið og hérna stundum erfið. Og ég var við nám í Hamburg og Berlín, síðan kynntist ég íslenskum hestum. Það gerðist bara að eins og hjá flestum sem kynnist þessum hesti, að þeir vilja einhvern að koma í heimalandið. Það er löng saga, en allavega ég kom og fór bara einu sinni tilbaka aftur, en ákvað svo að vera kjör.
1: En hvernig gengur þér að lifa af listinni, og færð þú einhverja styrki til dæmis? Ertu á listamannalaunum?
0: Ekki listamannalaun, en ég hef fengið styrk til þess að vinna að ég gerði til dæmis röð af teikningum við Hrafnkelssögu Freyskoða og fekk styrk fyrir það. Það er svolítið í bóði, en maður verður að lifa á sinni list og reyna það, og þar auki erum við auðvitað með hrossarækt og temjum okkar hross sem við ræktum, og þetta tvennt. Og síðan hef ég verið að kenna hef haldið námskeið og

0: þetta bættist þá við þannig að það það þarf að vera að á svona ýmsum vettvangi og svo öðrum og skipta svona á milli og það gengur ég efast að það sé númer eitt hjá listamönnum almennt að þeir regna með að vera ríkir en að maður verður að geta lifað af því sem maður skapar það hefni að við erum tvö saman og vinnum í því sama konan mín er myndlistamaður líka hún var fjögur ári myndlistar handelsskóla þannig að við erum svona samrýn hvað það snertir hún gerir minna því en ég mitt aðalega þá myndlistir núna og hennar meira reiðmennska á tamningar en einhvert veginn gengur þetta svo svo gott að okkur finnst afskalulega gott að vera hér fröðustan það eina sem erfitt stundum það að frétta af sýningum fyrir sunnan ég meina hver fyrir söðu þessi sjá málverkarsýningu það eitthvað sem kostar bara dýrt það eins slæmt þá ef maður fer þá reynir maður að fara og sjá allt sem til staðar hverju sinni en þetta verður að breytast
1: En þér gengur allavega nú vel að selja myndirnar þannig að þú hefur efna að vera með þessa vinnustofu og gallerí hérna í góðu húsnæði
0: Já, ég get það og það var auðvitað reyndi beint í sjóun með það en ég get haldið þessu út þetta líka að verða svolítið þekkt að fólk kemur bara til að sjá hvað það eitthvað nýtt og aðri kaupa og svo kemur einhverju segir mig vandar endilega afmæli skjöf þá þetta mynd sem hentar og það góður staður og gott að hafa myndina hér í kringum sem ég sjáði sko já
1: En þú þarft að náttúrulega halda þig að verki og hérna býður rofabarðið eftir því að fara á ljósmynd til Bandaríkjana
0: Já ég þarf að taka mynd af henni og senda hana og hún, það einn að búið að panta hana en þau vilja bara sjá aftur ljósmynd af henni og svo ég veit að hún fer þá bara eftir viku sendi hana sko. Já það er myndir ég send mynd til Ástralíu og ég veit það einhver sem fekk mynd sem býr á Nýja Sjálandi og vill fá aðra mynd og þetta svona svolítið í gangi og sem betur fer Já, hugsa sér nú leggjum myndina hér á götuna nánast á stjettina í oktober lok og get tekið mynd í þessu fína veri
1: Og rófabarði leggur á stað til að Bandaríkjana innan skams
0: Houston í Texas í næstu viku, örgla
1: Pétur Berens, myndlistamaður Íldum, kæra þakki fyrir spjallið
0: Takk fyrir því sem við leðis, blessa
2: Þá endurliti okkar lokið í dag rifjum við upp þátt frá oktober 2017 þar sem þemað var myndlist

Gía Hólmgeirsdóttir hafði umsjón með endurleiti úr sögum af landi. Innslög í þáttinn unnu Birna Pétursdóttir, Dagur Gunnarsson og Rúnar Snær Reynisson.

0: Hér hljómaði Painter Song af plötunni Come Away With Me sem Nora Jones sendi frá sér árið 2001. Lagið samti bassarleikarinn Lee Alexander og hljómsveitarstjórinn J.C. Hopkins. Nora Jones söng og leik á píanó, Lee Alexander á bassa, Adam Levy á gítar, Rob Burger á harmoniku og Brian Blade á trommur.
1: Ert þú með hugmyndað frábæru hlaðvarps, útvarps eða sjómasefni?
2: Hugmyndadagar RÚF var fram í 17. sinn, þann 7. október.
1: Sem fyrr eru hugmyndadagar öllum opnir, en í ár fara kynningarna fram á Selfossi og eru sunnlendingar því sérstaklega hvattir til þáttöku.
2: Gæti þín hugmynd verið næst á dagskrá. Frestur til að senda inn til og með 20. september.
1: Kynntuður málið á rúf.is/hugmyndadagar.

0: Fyrsta óperettusýningin var í Iðnó árið 1931 en heimakærir Íslendingar höfðu þá aldrei séð óperu eða óperettu.
1: Leiðandi maður þarna var auðvitað Ragnar Jónsson í Smára sem var mikill viðskipta jöfur en líka mjög ákafur listunandi.
0: Þetta er skemmtilegt sko, mér dettur það ekki lifandi í hug hvaða bölvað ólag er nú á vestinu. Devilsins nýmóðins slífsi, Devilsins. Er verið að blóta undir rós?
2: Já, þetta er svona, það var fullt af svona styttingu sem maður man eftir til þess að segja ekki alveg Djöfilsins og það var eitthvað svona.
3: Í þáttunum Gleymdar gleðistundir fjallar Bjarni Thor Kristinsson uppaf óperu og óperettu flutnings á Íslandi. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á sunnudagsmorgnum klukkan 10:15 en eru einnig aðgengilegir í

0: Bústaðakirkja, barnamessa á sunnudaginn klukkan 11. Hjartalega velkomin, Bústaðakirkja. Notaleg og skapandi samverustund í haust, Nostra. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, það er opið til klukkan 6 alla daga forlagið. Helgartilboð, helgartilboð á nautakúlasi, piparsteikum og lambafille, melabúðin. Oktoberfest, Oktoberfest, hókus bókus. Útsölumarkaður, útsölumarkaður Sportís, skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Erla María Markúsdóttir segir síðdegis fréttir. Saksóknari fer fram á 5 ára fangelsisdóm yfir sakborningum í Höfðatorgsmálinu. Aðalmeðferð lauk í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag.
2: Þrír eru ákærðir í málinu fyrir tilraun til manndróps í bílakjallarinn við Höfðatorg 17. mars. Málflutningur var í dag. Saksóknari segir árásina hafa verið lífshættulega. Því hafi hún verið tilraun til manndróps fremur en hættuleg líkamsárás. Einum mannana gefið að sök að hafa ekið landróður bifreið á mannin á mikilli ferð. Öðrum að hafa barið hann ítrekkaði líkamann með óþekktu áhaldi og hinum þriðja að hafa stungið mannin í vinstri raskinn með óþekktu stunguvopni. Saksóknari taldi að sýnt hefði verið fram á að mennirnir hefðu framið árás sína í samverknaði. Brotaþoli fer fram á 10 milljónir króna í miskabætur, ásamt um 98.000 krónum í skaðabætur. Verjendur í málinu fara allir fram á sýknu skjólstæðinga sinna og töldu algjörlega ósannað að samverknaður hefði verið á milli mannana. Ljóst væri að átök hefðu orðið en ekki væri hægt að sakfella mennina fyrir tilraun til manndráps. Verjendum varð tíðrætt við málflutning í dag að myndbands upptökur úr öryggismyndavélum í bílakjallarinnum væru mjög óskýrar. Einn verjenda gagnrýndi að lögreglumaður sem gaf skýrslu í málinu hefði sagst getað greint ákærðu á myndböndunum og sagði verjandi að rannsókn lögreglu hefði heilt yfir verið hroðvirknisleg. Lögregla handtók á annan tug manna við rannsókn málsins og tíma voru 13 með stöðu sakbornings. Að endingu voru aðeins 3 ákærðir. Dómur verður kveðin upp eftir 4 til 8 vikur.
1: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Ástríður Noregsprinsessa er látin, 94 ára að aldri. Hún var önnur tveggja systra Haraldar Noregskonungs sem andaðist fyrir skömmu.
3: Ástríður prinsessa fættist í Oslo árið 1932. Hún var miðjubarn þeirra Ólafs 5. Noregskonungs og Mörtu krónprinsessu. Með fráfalli hennar eru öll 3 börn þeirra hjóna látin. Þegar móðir hennar lést árið 1954 varð Ástríður mun sýnilegri meðlimur konungsfjölskyldunar og eins og Hákon 8. Noregskonungur sagði í tilkynningu í dag, þjónaði hún konungsfjölskyldunni og norsku þjóðinni ætíð af mikilli festu. Hún giftist Jóhann Fernrer árið 1961, þvert á vilja norsku kirkjunar, en hann var fráskilinn. Þau eignuðust 5 börn, Alexander þegar þriðja barn giftist íslenskri konu árið 1996, Guðrúnu Magnúsdóttur frá Reykjavík, og eignuðust þau 2 börn, þau skildu árið 2023. Ástríður var hluti konungsfjölskyldunar í tíð 4 konunga, fyrst Hákon 7. afa hennar, þá Ólafs 5., svo Haraldar Noregskonungs, bróður hennar, og loks Hákons 8. bróður sonar hennar. Hákon myndist Ástríðar frængu með hjartnæmri yfirlýsingu í dag. Þar segir hann að Ástríður hafi ætíð verið óhrætt við að segja hugsin og hafi haft smitandi drifkraft í störfum sínum. Þeim sinti hún nánast fram á dánardag og var síðast að störfum í maí á þessu ári. Óvíst var í fyrstu hvort Ástríður hefði heilsu til að vera við útför konung sem gerð var í fyrradag. Úr varð þó og fylgdi hún yngri bróður sínum til grafar. Þau voru afar náin. Áberandi við útför konungs í Dómkirkjunni í Oslo á miðvikudag var stór blómakrans með grænum borða sem ástóð takk fyrir allt sem við áttum saman. Þín Ástríður.
1: Oddur Þórðarson sagði frá. Mosfellsbæ hafa borist 200 tilkynningar minka eftir að brotist var inn í minkabúði Dalsbú í lok júli. Málið til rannsóknar hjá lögreglu. Talið að brotist hafi verið inn og dýrunum sleppt út. Þóra Jónasdóttir yfirlæknir hjá MAST fundaði með Mosfellsbæ í vikunni stöðu mála. Hún segir að aðeins þriðjungur tilkynningana 200 hafi verið innan bæjarmarkana. MAST hefur fengið ábendingar minka allt frá Vestfjörðum til Vestmannaeyja. Þóra telur engar líkur á að eldisminkurinn ferðist svo langt. Mjög fáar ábendingar sem bárust reyndust vera eldisminkur. Veðurhorfur, suðvestan 5-13 metrar á sekundu og skúrir með hita 8-13 stig. Snýst í vestan og norðvestan 8-15 í kvöld og nótt með rigningu fyrir norðan og slittu til fjalla fyrst á vestfjörðum. Norðvestan 10-18 tíma og kólnar heldur. Búast má við snörpum, vindkviðum og utanverðum tröllaskaga í nótt en víða á Austurlandi, Austfjörðum og Suðausturlandi í fyrramálið og fram yfir hádegi sem geta verið varasamar ökutækjum sem taka á sig vind. Eins má reikna með krapa á hæstu fjallvegum norðan til í nótt. Fréttalestri lokið.
4: Góður hlustendur, árið 1988 kom út platan Kátir piltar, einstæðar mæður. Þeir voru hafnafyrðistrákarnir og virtust allir vera frekarhessir og platan sló í gegn. Þeir kölluðu sig hreyfingu. Þeir vildu halda í gömul gildi í þjóðfélaginu þau gildi sem ríkt hafa frá því land byggðist og spurðu svo strax á eftir en gerir það káta pilta að íhaldsamri rokkljónsveit. Þeir létu okkur vita að í röðum kátra pilta voru einstaklingar úr akademíu og intelligensíu þjóðarinnar og allt niður í svaðið. En fyrst og fremst lögðu þeir áherslu á þetta. Þegar uppi staðið er það eina sem skiptir máli er að hafa komið göfumannlega fram og látið gott af sér leiða. Ég heiti Sigurlaug Margrét Jónasdóttir og þetta Vínill vikunar. Á hlið eitt eru þessi lög. Kona með fortíð, lagatexti eftir Davíð Þór Jónsson. Addi og einstæðu mæðurnar, lagatexti Atli Geir Grétarsson. Feitar konur, lagatexti Davíð Þór Jónsson. Hinum megin, lag eftir Atli Geir og texti eftir Davíð Þór. Aldrei, lagatexti Davíð Þór Jónsson. Og Að lokum á hlið eitt, Texas Sunset, lag og texti Atli Geir Grétarsson og Hallur Helgason og eins og þau segja þá þetta lítiljúft lag sem var til í Bandaríkjaferð Halls og Atla september til desember 1987. En þá skulum við hlusta.

Þið eru að hlusta á vínil vikunar sem að þessu sinni er platan Kátir piltar, einstaðar mæður. En Kátir piltar eru og voru Atli Geir Grétarsson, hann söng, Hallur Helgason, hann spilaði á trommur og söng líka, Jakob Bjarnar Grétarsson, hann spilaði á gítar, munnhörpu og söng auðvitað, Steinn Magnússon, bassi, leik, hljóð og söngur, Örn Almarsson, gítar og söngur, Davíð Þór Jónsson, hann var að sjálfsögðu titlaður hagyrðingur og rödd. Og auk þeirra komu fram á þessari ágættu plötu Abdu á ásláttar og betúínarödd. Og Hjörtur Háser, hann var auðvitað á hljómborði, kontrabassa og fiðlu. Og svo voru þeir auðvitað með kór og í kórnum voru Arnór Björnsson, Ásgrímur Sverrisson, Bergur Ólafsson, Daniel Helgason, Eyjólfur Sigursson og Sigurður Grímsson. En þá að koma að hlið 2 eða hlið B. Og lögin sem eru á hlið B eru þessi. Are You Bitter in My Garden? Lagatext eftir Stein Ármann Magnússon. Á fjöllum kemur svo eftir lagatexti Atli Geir Grétarsson. Feysaðu fram á við kemur svo, þetta erlent lag og Davíð Þór Jónsson og Hallur Helgason þeir gerðu textan við þetta lag og var afurð grínþáttana skriði til skara sem myndu mikilla vinsalda veturinn 1986 til 1987 hér hjá okkur í Ríkisútvarpinu. Svo það Fjaður magnaður fýr, þetta lag eftir Atla Geir og Káta pilta eða Káti pilta gerir textana. Og þar ekkit verið að spara spurningarnar. Það sagt hvað verður okkur þegar við deyjum. Andinn öflugri en efnið? Skiptir breytni okkar í lifenda lífi máli? Varð lífið til á guðdómlegum neista? Eða var það tilviljanakend samröðun frumefna í upphafi tíma? Hver er tilgangurinn? Er Guð til? Og eftir þessa pælingar þá kemur lagið Nervous People, lag og text eftir Jakob Bjarnar Grétarsson, Harald Baldursson og Atla Geir. Og þar sögusvið Hyde Park í London. Og að lokum það angst, lag eftir Stein Magnússon, eins og hann titlaður á þessari plötu, Einar S. Guðmundsson og Steinn Ármann gerir líka textan. Og þá skulum við hlusta.

Þið voruð að hlusta á plötuna Kátir piltar, einstæðar mæður sem kom út 1988. Og þeir segja hér, Kátir piltar, hvetja einstaklinga til að horfa björtum augum fram á við. Ég heiti Sigurlaug Margrét Jónsdóttir, takk fyrir að hlusta.

0: Símon Kúran fiðluleikari og Reynir Jónasson harmonikuleikari fluttu hér Dóná Verlen eða Yfir öldurnar eftir rúmenska tónskáldið Jósif Ivanovici. Hljóðrutunin var gerð í gamla pósthúsinu árið 2005.
1: Miðborgin fulla lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15 og Feldur, Snorrabraut 56. Lokadagar, afmælistilboða, jysk góð tilboð. Aðalbláber, melabúðin. Oktoberfest, hókus pókus. Vertu klári veturinn, Kanadagús, Sportís, Skeifunni 11.
2: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
3: Boltamömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
4: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
5: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
6: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 á morgun og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Sæfaröfða.
7: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
8: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
9: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
10: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
11: Settu saman þína eigin tónleikaröð með regnbogakorti og tryggðu þér gott sæti og besta verðið. Symfóníuhljómsveit Íslands.
12: Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
13: Velkomin á fjölskylduhátíð Hyundai á morgun laugardag. Veglegur afsláttur á völdum bílum, Júlí Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
14: Í sunnudagaskólanum syngjum við af hjartanslist um kærleikan, vináttuna og gleðina. Komdu og vertu með.
15: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
16: Vitringarnir þrír eru mættir aftur með glænýja sýningu og við vorum að bæta við aukasýningu. Bestu sætin fara fyrst. Tryggðu miða á vitringarnir3.is.
17: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
0: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Erla María Markúsdóttir segir fréttir. Persónuvernd hafa borist 54 ábendingar og kvartanir vegna óumbeðina fjarskipta og vinnslu persónuupplýsinga í tengslu við þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst þar sem spurt var hvort Ísland skildi hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Stofnunin hefur hafið frumkvæðisathugun sem nær til allra stjórnmálaflokka sem eiga fulltrúa á Alþingi og til samtakana Sjá og Áfram Ísland. Helga Þórisdóttir, forstjóri persónuverndar, segir í samtali við fréttastofu að athugunin snúist fyrst og fremst það hvort upplýsingum hafi verið miðlað frá stjórnmálaflokkum til aðildarsamtakana. Lögfræðingur Elon Musk hefur hótað málaferlum vegna heimildamyndar sem var frumsýnd á kvikmyndahátíðinni í Feneyjum í vikunni. Musk síður en svo sáttur við myndina.
18: Lögfræðingur Elon Musk, Alex Spiro, segir í bréfi sem hann sendi til framleiðslufyrirtækisins sem framleiddi myndina að leikstjóri myndarinnar, Alex Gibney og framleiðslufyrirtækið, hafi byggt myndina upp á fyrirframgefinni niðurstöðu. Í bréfinu segir einnig að Gibney hafi ekki sannreynt fullyrðingar í myndinni eða borið þær undir Musk eða hans nánasta fólk. Þess er jafnframt krafist að aðstandendur myndarinnar varðveiti öll gögn og efni tengdri framleiðslu myndarinnar, svo sem upptökur, rannsóknargögn og öll samskipti þar sem búast megi við málaferlum vegna myndarinnar. Heimildamyndin Musk var frumsýnd á kvikmyndahátíðinni í Feneyjum á þriðjudag. Myndin fekk góðar viðtökur á hátíðinni og mikið lóaklapp af lokinni frumsýningu. Í myndinni sem fjögurra tíma löng starfsferli Musk frá því að hann var frumkvöðl í Silikondalnum í upphafi aldarinnar gerð skil og þar til hann var fyrsti billjónamæringur heims. Þá er einnig fjallum erfiða æsku hans og uppeldi í Suður Afríku. Og hans persónlega líf og samband við barnsmæður hans sem hann á 14 börn með. Musk hefur ekki verið dult með andúð sína á myndinni. Hann hefur undanfarna daga eitt töluverðu púðri í að rakka Gibney og myndina niður á X sem í hans eigu.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Bandaríska gervigreindar fyrirtækið Anthropic hefur bannfært notendur sem virtust nýta forritið Claude til þess að þróa efnavopn. Í nýlegri skýrslu fyrirtækisins eru 5 dæmi gefin þessa notkun. Þó ekki greint frá hver var þar að baki. Anthropic segir að misnotkun sem snýra þróun efnavopna sé ein aðal áhættan við þróun gervigreindar. Claude er álíka forrit og hið þekkta chat GPT sem fyrirtækið OpenAI á og rekur. Fréttalestri lokið.

0: Komið sæl, hlustendur góðir, menningapúlsinn slær taktin þennan föstudag, það 11. september sem auðvitað dagsetning sem við öll þekkjum sem svona, já, hryðjuverkadag og við sem lifðum ára 2001 munum þennan dag vel en við ætlum ekki vera þeim nótum í þættinum í dag við ætlum að stikla stóru og fara yfir það helsta sem stendur upp úr í menningalífi vikunar og kannski svona mánarinn svo þetta ger ég, Júlía Margrét Einarsdóttir ásamt góðum gestum hér í hljóðstofu Rásar 1 í Efstaleiti Gestir mínir í dag eru Arndís Þórarinsdóttir rithöfundur, Agnar Jón Egilsson leikstjóraleikari og Steinunn Sigurðardóttir rithöfundur. Velkomin til mín.
1: Takk.
0: Við erum búin að fara yfir ýmislegt síðan að við náðum okkur kaffi hérna áðan og jafnvel te. En ætlum að halda áfram svona í þessum umræðum. Við byrjum þáttun venjulega á forvitna svona svona að það menningatengda sem þið hefur verið að ég kannski neita svona í vikunni, lesa, horfa og skoða, hlusta og njóta. Hérna, Agnar, þú sagði mig frá því að þú hefur verið að lesa hérna, svo heimilda bók, eitthvað svolítið, sem heitir London Falling.
2: Já, London Falling er hérna bók, sem sagt, ég ekki vanur að lesa mikið af svona non-fiction.
0: Nei.
2: Og ég var New York um daginn og eitt af því skemmtilegt sem ég gerir að svona fara í litlar bókabúðir og fá alls konar meðmæli frá starfsfólki og það bara, já, það æðislegt og drekku svo gott kaffi og skoða nokkrar og kaupa allan eina. Og hérna, og þetta sem sagt bók eftir Patrick Radden Keefe sem er rannsóknar blaðamaður sem var haft samband við af fjölskyldu drengs sem að hoppaði af svölum í London.
0: Jesus.
2: Og svo kemur bara í ljós á þess að ég segja og mikið, þannig að ég bara mælu með að fólk lesa þessa bók, því að hún er eitthvað svona kaldranaleg gluggi inn í sko, heim sem er sko, efralagið í samfélagi svona stórborga, þar sem koma peningar öllum áttum og, hérna, og svona ólíkarka peningar malla og svo bara hvernig undir heimarnir tala alltaf efstalagið að peningum. Og þessi drengur sem sagt kemur ljós bara á fyrstu blaðsjónum að þá var hann búinn að impósa sem sonur ólíkarka, bara breskur svona efri milli stetta drengur, fór í eitthvað skóla, svolítið góður að ljúga og hérna og bara til þess að komast áfram í lífinu þá þóttist hann bara vera sonur einhvers rússnesks ólíkarka. Bætti bara smá hreim við stundum og stundum ekki og svo hann bara komin í innsta leigir í sko bara peninga hérna, tilfærslum hjá sko rosalegum gangsturum í Englandi. Svo fer sagan í gang og það þarf hann sagt að en sett, inn í þetta kemur líka einhvers konar hugmynd um það að rannsókna mennskunni þarna hjá Skotlandi Yard var ekki alveg kannski hátt aðeins hún átt að vera og foreldrarnir þurfti að gera það sjálf. Og maður skynjar í gegnum þetta, sko, bara sorg foreldrarnir á sama tíma og sama tíma og maður fer bara, vá, börnin okkar er ekki, þau geta bara farið á fárálega staði. Ég gat að ég var hún líkur, þú veist, af því að bara, maður þurfti nú bara, þá gat nú maður bara hringt í alla, sko, ég hef bara getið fundið símanúmeri hjá, hérna, efstu leigri landsins hérna, en þetta var svo magnað. Og það er svo gaman líka að átta að koma sér á óvart. Af því að ég held að ég vissi svona sirka hvað mér fannst skemmtilega að lesa.
0: Mér finnst þetta svo ótrúlega rómantísk pæling að fara í litla bókabúð í New York og það er bara eitthvað stað, eitthvað sem mér langar að gera akkvart núna, ég myndi að fá svona meðmæli. En mér langar að það svona að þú varst að tala um þetta með, þú veist að maður geti svindlað og svona sem unglingur að maður geti hringt. Svona sem, þú veist bara einmitt, svona hvert hefur þú samt hringt?
2: Ég sem unglingur?
0: Já.
2: Já, ég til dæmis, hérna, þegar var unglingur. Þá var ég í skóla í London og ég lendi fyrir slysni því að vera hérna, þjónni í 50-samhæli Ian McKellen. og hann kýsti mig kynir náleit með að vera ekstra 20 pund og fannst ég örgla mjög sættur og bara gaman að því. Hérna, ég hef örgla bara ringt í hann til dæmis.
0: Já.
2: Já, og bara fengið númerið hans. Og ég man að ég hugsa aftur það, ég hef bara busy í námi, sko. Og þá bara, hérna, er ekki að redda ykkur svona?
0: Vá,
2: Redda. Ég heldur þetta sé svolítið þetta, redda.
0: Ótrúlega að hafa spurt um þetta bara, og fá þessu upplýsingar þegar ég er maður kellan.
2: Gamli kæristi minn.
0: Já, gamli kæristi, já. Þeim fyrir spúsi. Hérna, en Steinunn, þú ert búin að vera á landin í sumar. Síðast þegar ég sá að þú voru verið enda báðar í París. Hérna, en bara mjög gott að sjá þig hér og þú ert búin að vera, ert oft hérna á sumrin?
1: Já, ég passa nú upp á það að vera á Ísland á sumrin. Mm. Það ekki bara til að flýja hitana í Frakklandi, heldur líka bara til að njóta sumarsins.
0: Já.
1: Og sem svo óviðjafnanlegt.
0: Íslenska sumarið?
1: Já.
0: Já, það mér finnst, ég gleymi svo aðeins sjálf, en þetta kemur alltaf ótrúlega skemmtilega óvart, það er svalt oft og það getur verið rigningasamt og svona, en bara íslenska náttúran og sjá hana lifna við á sumrin er algjörlega dásamlegt.
1: Svo náttúrulega hef ég stundað það sem sá masókisti sem ég er, að ég hef náttúrulega verið á fullu að skrifa bækur flest öll sumur minna fullorðins ævi, þannig að það besta sem ég veit það að bæla mig inni í blíðviðri og stritast við að skrifa. En ég fór nú aðeins léttara með það í sumar og þá tóku við svona einhverja húsaviðgerðir og eitt og annað en bara búið að vera yndislegt.
0: Hérna, fyrir fram að mig er bók sem að reyndar er ekki komin í búðir ennþá. En heitir Veistla 3 og þetta er þín nýjasta sem að hérna ég fæ, er svo heppin, ég ætla bara að koma því út hérna að fá að njóta þess að lesa til dæmis helgina. Hérna, varst að skrifa hana bara fram á, ég ekki væntalega sumar en þú ert búin að vera að vinna í henni hríð.
1: Sko, þessi bók var tilbúin í fyrra. En hérna, ég hélt svona áfram að þumbast með hana samt eins og ég gerir maður sleppir engu fyrir í fulla hnefana. Þannig að ég var í friði fyrir þessari bók í sumar.
0: Já.
1: En ég var ekki friði fyrir öllu öðru, sko.
0: Nei, hinum.
1: En ég voru að glöða að þetta gerist svona allt í tíma og það engin loftköst og svona ég yfirleitt frekar sæmilega með það að vera í tíma með handritin.
0: Já.
1: Fresta þá frekar bara.
0: Það er líka einlið. En geturðu sagt okkur svona aðeins frá henni? Hvað vegum í vændum frá þér?
1: Sko. Þetta er sjálfstætt framhald af Ból sem að fekk nú víst íslensku bókmöntavelunni hérna márið. Þetta er sama söguhetjan, hún heitir Lín Lín, hún er þýðandi og það er ekkit leyndamál að hún bjargast frá því að ætla að stytta sér aldur í lokin á Ból og nú bara rís hún upp. Og ég hérna, þessi bók hún kom til mín sem vitrun að næturlagi með haus og hala og titli og ég ætla bara að vona að ég fái ekki fleiri vitranir, þetta er svo eina á minni ævi. Og ég vaknaði bara hálf eyðilögð og segi við manni minn, segi honum mínar vitrunar farir ekki sléttar og spyr bara hvað á ég að gera og hann sagði mjög strangur út að skrifa þetta. Svo ég bara byrjaði, ég gat hent frá mér verkefni sem ég var að vinna og byrjaði á þessu og handskrifaði alla bókina. Og ég gerði bara allt öðruvísi en ég er vön, annars er ég ekki vön að gera neitt. Ég hef alltaf með einhverjar skrýtnar og nýjar aðferðið við að skrifa sögurnar, en þessi var sem sagt handskrifuð frá upphafi til enda. Og ef að Ból er svörtmessa, þá er þetta hvítmessa. Nú tekum við gleði og hlátur og mikil ást líka.
0: Vá, að handskrifa?
1: Já.
0: Þú bara tekur upp bara pennan? Og bara stílabók?
1: Þetta var sko ekki penni. Þetta var skrúblíjandurinn hans pappa sem kom upp úr einum dánarbúskassanum. Þannig var að pappi, hann var vörubílstjóri. Og við höfum átrúnað á Scania Vapis vörubílum. Hann var einn af þeim allra fyrstu sem fekk svoleiðis bíl. Svo ég í tíma upp í háskóla, eitthvað að fimpulfamba með það. Og segi eitthvað svona að við höfum haft átrúnað á Scania Vapis og að Mercedes-Benz bara drastl. Þá kveður við rödd úr nemendahópnum. Það er hverju orði sanna það. Og ég sagði mér, guð minn góður, hér er vitlýsingur á ferð og ég sagði ekki neitt meir, sko. Svo eftir fór ég að tala við konuna og þá sagði hún, ég er með meira próf og maður þarf að kaupa tvo Mercedes-Benz ef maður alltaf sér að kaupa einn vegna þess að hinn fyrir varahluti. Þetta er eiginlega bara það óvæntasta sem hefur komið fyrir mig á mínum upptróðsluferli.
0: Það eru fregnir.
1: Já, það
0: eru það. En hérna svona í þinni menningar neyslu, þá veit ég allan að þú ert svolítið búin að vera, já, kannski svona samtali við Ólaf Kárason. Hvað vegferð ertu á þar og hvað er í vændum?
1: Já, það er nefnilega það sko. Ég kynntist honum sem sagt þegar ég var 5 ára. Hann var í hérna, upphafið að heimsljósið var birt í sólskinni, tímariti hérna, barnavinnafélagsins og ég náttúrulega trúði því að hann væri, bara hélt hann væri til og fekk hann á heilan, svo lánuðu nágranna mínu mér alla bókina. 5 ára barni með kámu að putta inn fína umbundna bók og ég náttúrulega hef ekki beðið spætur hann er náttúrulega söguhetja lífsmins og heimsljós er bók lífsmins þannig ég nýbúin að endurlesana og ég er að fara að tala um hann á Gljúfrasteini klukkan fjögur núna næstkomandi sunnudag og ég spyrði hann saman við hans Kastorp í Töfrafjallinu og Töfrafjallið einmitt að koma út í íslenskri þýðingu Gauta Kristmasonar sem náttúrulega stór tíðindi en þetta gamall fyrirlestur sem ég flutti fyrir Tómas Mannfélagið í Zürich á þýsku fyrir ég veit ekki hvað mörgum árum og hann var alltaf til á íslensku því að hann var svo þýddur á þýsku en það nú fullt af hlutum breyst sinni skrifaðan og ég alltaf að fá nýjar og nýjar útgáfur að því hver Ólafur Kárason ég ætla að byrja á því á sunnudag
0: Vá, þetta eitthvað sem ég ægilega spennt fyrir og svona þetta og líka þessi tenging á milli Tómas Mann og hérna já, bara þín og Laxness er bara eitthvað, þetta eitthvað þannig verður einhver hringur og einhver orka sem að ég bara spennt fyrir að sjá leysast úr læðingi og glúrastinni.
1: Takk fyrir það, en allavegna þá ég bara samfærið að Halldór var fyrir mjög miklum beinum áhrifum á Tómasi Mann.
0: Já.
1: Halldór Guðmundsson, æfisagnarritari, Halldór segir þetta hafi verið þarna, anxiety of influence, en ég vil meina að áhrifin sé ekki bara öfusnúin heldur bein líka.
0: Einmitt. Þú varst líka að segja mér hérna aðeins áðan eða varst að segja okkur frá viðtali sem að þú tókst í Halldór Laxness sem hægt að horfa á í spilararúf að með skilst.
1: Nú þetta loksins komið í spilaran. Þetta eru þættir sem við Viðar Víkingsson gerðum saman og viðtalið tekið 82 í tilefni af áttræðisamæli Halldórs og þetta þótti takast mjög vel til og ég alveg ótrúlega fegin og stolt að hafa máttu dokumenteran á þessu stigi. Hann sýndi á sér nýja opinbera hlið, finnst mér, hann var afslappaður og maður kemst svolítið á einhvern tánt svolítið nálægt honum og þessi stofa og gljúrasteini þar sem þetta var tekið upp, hún nákvæmlega eins og hún var, 82 og þarna fæ ég að tala á sunnudaginn og hlakka til.
0: Já, einmitt fróðulegt, hérna bara allir skjótaði að og ég vonaði megi að Agnar, þá varst þú svona tíu gestur þinn esku á gljúrasteini, hvað?
2: Já, ég hekk hérna bara með Jónsdóttur og fekk að kynnast heimli gegnum hana. Svo var sumar þarna þegar að var verið að gera leikmyndina að Kristín Eldundi Jökli, þá vorum við að hanna leikmynd upp á skeggjastöðum og komum alltaf í mat til auðar. Og hún var einhver flottast gestgjafi sem að ég man eftir, sko, hann var kóngur kallinn.
1: Mér langar svo að taka undir þetta með gestgjafan Auði því að við sjónvarpsteymir, við vorum í matarna hjá Auði og ég man ekki hvort þetta voru 2, 3 eða 4 dagar en hún var ekki bara sko gestgjafi heldur sem betur fór þá hafði ég vita því að taka viðtal við hana líka og hún er bara einhver allra merkilegasta manneska sem ég hef hitt, svona blátt áfram mjög gáfuð og misti aldrei, tapaði aldrei persónuleikanum þótt hún væri, já, hérna, sem sagt, svona mikil hérna, hvað maður kallaði stuðningsmaður mannsins á alla lund, rítari, eldabuska, sjófur og ég veit ekki hvað.
0: Rosalega handverk, skona?
1: Nefninlega, minnumst á það, hún var mjög skapandi.
0: Akkurat. Hérna Ardís, ég ætla að kasta boltanum núna til þín og spyrja þér svona úti, er eitthvað svona í menningar neyslunni sem að þú getur sagt okkur frá?
3: Ég var svo spennt í gær þegar að voru veitt barnabókaverðlaunar Guðrúnar Helgadóttur að ég ætti út í búð að kaupa bestu vini eftir Efrún Þorkelsdóttur og Blævi Guðmundsdóttur og sögtu mér og nýjana, ég svona hálnuð
0: Já.
3: Og ég held að þessi bók sæti svolítum tíðendum í barnabókaútgafu, það er hafa sagt frá því, það skrifana eða það skapa bókina algjörlega í samvinnu, það hafa unnið mikið saman, það hafa gert fleiri bækur saman, það hafa verið með lestrakveitandi verkefni saman og þessi bók verður til alveg frá fyrsta frægi í samstarfi höfundar og teiknara og hún er alveg að springa af myndum og þetta er svona, það hefur vantað svona bækur á íslensku, þetta er ofsalega gaman.
0: Hvað er þeir að fjalla þannig?
3: Þetta er bókum, hún er allavega svo langt sem ég er komin, þá var þetta svona tiltölulega raunsæðislegan fjörleg saga um vináttu, um bara það að vera til í íslenskum grunnskóla og, hérna, og finna sér pláss.
0: að vera til í íslensku grunnskóla getur verið flókiverkefni.
3: Heldur betur.
0: Já, ég bara fyrir... minnist þess oft bara einn setni tíð.
3: Fyrir nemendur og kennara og bara
0: Já, bara alla sem þar innan borðs eru. Og hérna og mikilvægt allt mjög mikilvægt sem að þar fer fram.
1: Má ég vera agaleg og skjóta einu inn um Blæ Guðmundsdóttur, það getur ekki verið nema ein svona til dóttir Guðmundar Páls ævivinna míns og sagan og ég ætla sko endilega að lesa þessa bók og gefa hana. En sagan er þessi. Ég í Glæsibæ fyrir 100 árum og ég kannast við mömmunnar og hún með eitthvað krýli sér við hönd og ég segi við krýlið, hvað heiti þú? Ég heiti Blær og ég spurði, hvað ert þú gömul? Ég einsás.
0: Já,
1: þetta sko sönnsaga.
3: Ég heita Blær sér bara ennþá undrabann með þessa bók sko. Og fleira sem hefur sér frá henni.
1: Dásamlegt. Ég veit hún vann að minnsta kosti síðustu bók Guðmundar Páls föðursins í samstarfi við hann og hérna. Mikið lakaði til.
0: Ég minnast. Já, þetta ég mjög gott innskott. Hérna, Agnar, ég verð að minnast á það. Ég sá þig í Tjarnabíó á dögunum og það sem við mættumst vorum að sjá. Þetta útskriftaverk Tyrfingssonar og Listaháskóla Íslands árið 2011. Þetta leikrit sem heitir Grand. Og þarna Hjörtur Jóhann Jónsson að leika, hann svo leiklesaverkið í leiklestraröðinni tilboð mánaðarins. Og þarna sátum við bara þarna í salin og Hjörtur Jóhann á sviðinu og leikles þetta verk frá byrjun til enda. Sagan fjallar mæðgin sem að búa saman og er að skipulegja atriði í ammælisveislu samkynneigs vinar móðurinnar. Hún hefur mikið dáleita á þessum vini sínum en það óljóst hvort það sé einhvern gagnkvæmt, finnst manni svona tilfinningin allavega. Mæðginasambandi nokkuð styrst og samskipti þeirra súrna svona svolítið þegar líður á verkið og endar með leiði mér að segja, hans er sjokkerandi ósköpum. Ég nefnilega rætti við Hjört Jóhann í helgarútgáfuna Rás 2 á laugardaginn og hann sagði meðal annars þetta verkið.
4: Oh, þetta svo skemmtilegt verk, þetta náttúrulega, hérna, það alveg klárlega svona bragð af höfundi að, hérna, að stíga sín fyrstu skrefatna og þá meini ég sko ekki að það sé neitt amatursbragur á því, heldur bara hann svo, þetta mjög grótest.
0: Já.
4: Og það mjög óvægið og gróft og höggþungt, langum ég að segja.
0: Já.
4: Hérna sem að, þú veist, hann hefur svona þjálfa með sér meiri svona kannski svona, hvað maður að segja, svona mýgri, hérna, hann hefur náð sér í smerri pensla í mildiðinni, sko. Mm-hmm. En þetta verk á bara á hérna stórt pláss í hjarta mér af því að hérna mér finnst það svo skemmtilegt en það mjög fyndið það sorglegt og það alveg yfirgengilegt á köflum.
0: Fyndið sorglegt yfirgengilegt þetta var á þriðjudag sem við mættum stafnir samnum og svo eru umræðir eftir á. Mér langar bara aðeins að svona taka púlsinn að þér Agnar varandi þessa lífsreynslu sem að
2: Já.
0: Við vorum lentum í hana bæði.
2: Sko, þetta var stórkostlega lífsreynsla. Mm-hmm. Ég sá þetta ekki á sínu tíma, en áður ég hefst, bara segi, kannski fyrir því að langum að segja hvað er bara gaman að sjá Hjört á sviði. Hann er einn af okkar allra bestu og hérna, stórkostlega leikari. Og það kemur fram í byrjun verksins, sko, hérna, má er að leiki sem einleikur eða með fullta leikur með bara algjörlega í höndum þeirra sem setur verkið upp. Og mér fannst alveg ljóslifandi margar típur sem að var að leika þarna og svo finnst mér líka framtæki tilbúð mánaðarins æðislegt að bara að það sé verið að bara minna á að það eru æðisleg verk til sem að hérna einhvern veginn, þau liggja nefnilega ekki á bókasöfnum heldur, einhvern veginn fólk bara fær ekki leikaritin aftur sko. Þannig að það verið að rifja upp alls konar svoleiðis æðislegt
3: Þannig á tvöðuskalli líka
2: hvað sérum?
3: Á tvöðuskalli
2: já, þannig ansi góðu verði sko, emitt í Tjarnabíó þannig að Anna María Tómasdóttir og Gígía Elmasdóttir standa að því og eru bara að gera vel verkið sko, höfunda einhvern veginn tónnin, hann kemur bara strax í fyrstu línunum einhvern veginn það verið að velta fyrir sér markaleysi og alkoholisma og einhvern veginn svona öskrandi þrá til þess að þurfa til þess einhvern veginn að þú veist vera til, þú veist, mér finnst þetta stundum vera svona eins og, þú veist, bara ungmenni á lækjatorgi, þú veist, búið að taka eitulis að rífu svo fötunum og segir elskaðu mig, þú veist, mér bara, alltaf því þessi verkin hans þá svona rosaleg þrá eftir lífinu undir niðri öllu þessu hérna þessu fólki sem að kann ekki alveg að tala saman og meðvirknis sko, ég mist engin skrifa betur meðvirkni heldur en Tyrfingur Tyrfingsson
0: það góð punktur
2: já, og hann sko, við erum með nokkra svona sem að hafa atvinn á því á landinu að skrifa meðvirkni og hann hann einn af þeim sem gerði alveg brjálæsla fyndinhátt sko, hérna það er mjög mikill hinseinleiki þarna í þessu og það er svona gamaldags kampismi sem að er og þarna, þetta er nefnilega mjög áhugavert útráð sko hvernig sviðsetur kamp hluti kamp út og fyrir sig er amatúrist John Waters hann er bara góður af því hann búin að sviðsetja á mjög sko ekstrím hátt amatúrisma drag er í grunninn það nærist á amatúrisma það deyr þegar við reynum að pródusera það inn í einhverja fínessu og Tyrfingur getur tekið þessa orku og látið hann að vera professional en haldið kampinu einhvern veginn sem sko aðalit þannig að maður sko trúir því ekki einhver tali svona og það fyndið og sorglegt og meiðandi á sama tíma en samt elskum þetta fólk og skiljum það
0: Já.
2: Og þegar eitthvað gerir þetta sem útskriftar verk úr listaháskóla og hérna þá eitthvað sem að ber að bíða eftir
0: Akkurat. Já, ég alveg sammála því að svona hann, svona höfundaröddin hans var alveg skýr einhvern veginn frá fyrstu setningu þarna á sviðinu. Já. En þetta ákveðin löðrungur sem að mér finnst ég hafa orðið fyrir þarna einu salnum. En svo sendir hann nefnilega hérna áhorfendum skilaboð. Hann býr þarna út í Hollandi, hann segir við okkur og minnur okkur bara á það að það ekki hægt að sleipa sér úr fjarlægð. Bara svona áður en að halda er þessa vegferð. En það ég var borin upp spurningu salnum. Hvort að það mætti setja þetta verk upp í dag. Þetta náttúrulega vægasagt sjokkrandi. Sérstaklega hann endur lokin. Hvað finnst þér það?
2: Sko, ástæðan fyrir því ég spurði þessar spurningar
0: Já.
2: Var að ég hef á tilfinninguna það sé svona þessi meiri leifi núna til að vera tepra sem áhorandi heldur náður. Mm-hmm. Að sem sagt hérna að hvernig ég orði þetta? Að sko og ég veit ekki hvort það partur af því að það verður til eitthvað slaufina menning eða hvað en svona einhvern veginn að þú veist, láta sig hafa svona löðrung eins og þú segir, þarna það er svona næstum því, ég veit ekki hvort þetta voluntary incest, hvað er þetta að kalla þetta, hérna það er svona pínu viðbjöður að njólokin en að fara heim og sko velta þið fyrir sér, í staðið sem eru búin að loka á hugmyndunum það að það hafi áhrif á mann og hérna, og það hefur áhrif á mann, maður fer heim, maður velti fyrir sér hvort þetta, hvað þetta þýði í samingi verksins, hvað þetta þýði í stóra saminginum, það hvað við megum segja á sviði, og hver á að hlusta, og þú maður fer á og horfa, og svo þekki ég alveg, veistu, ég ætlaðan að, reikna líka með að það sé ungjæðinslegur háttur hátna sem bara skellum einum viðbyggulokin og gáum hvað gerist þú veist að sé svolítið svona orka sko. Og það er líka bara hressandi að hitta fólk sem er til að stríða manni
0: akkurat
2: þú veist, en ef að tepran færa ráða þá ferða ekki í leikhúsið en ég er alveg til að láta stríða mér og líka láta gera grína mér og ég held að það séu mannréttindi og má ekki taka þau mannrétt af okkur
0: Mér finnst þetta bara ótrúlega vel sagt og þetta var alveg mögnuð lýsensla á mjög marganhátt og er mjög spenntri. Hann er einmitt með verk í held í borgarleikhúsinu með minna að sé voru eitthvað svo leis.
3: Það er Þjóðleikhúsinu.
0: Þetta er Þjóðleikhúsinu, Arsakið og Takkardís. ég ætla að þetta verður í leikhúsi og ég er svo ótrúlega spennt af því að bara hvað kemur frá honum næst. Maður veit alltaf að það verður sjokk, það verður hlegið, það verður einhvers konar veisla og það mun vekja mann til umhugsunar ýmislegt. En hvað segir þið svona sem höfundar, ég ætla að kalla ykkur stelpur, hérna, finnstu ykkur svona mörkin hafa verið dregið skýrar, finnstu ykkur ramminn hafa svona þrengst, þetta er það sem að má fjallum, er fólk hneykslaðara svona í dag?
3: Ég ætla að sé alveg rétt að það er ákveðin tendens í umræðunni að sá sem hneykslast fyrst, sá sem finnur vinkilinn á því hvernig eitthvað er óboðlegt, hann vinnur. Að það er einhver keppni að finna vinkil til að segja þetta má ekki, þetta svona gerir maður ekki. Og það er einhver, já, þetta er alveg, það er einhver móralismi í samfélaginu og kannski þetta er alveg áhugavert með ritunatíman af því að á þessu verki af því að þarna nær aldamótum þá var stemningin svo allt önnur. Þá voru við með Söru Kane og Mark Ravenhill og þú veist þess að sérstaklega þannig í Bretlandi, þá er að koma þá er tísku að ganga fram að fólki.
2: Já, en það kemur svolítið sent til okkar, það er ekki tísku lengur.
3: Það er ósámála steinum.
1: Já, ég veit ekki alveg hvort ég er hérna alveg rétt til að tala um þetta, en sko, eitt sem ég tek eftir það svona bókstafstrú einhver, til dæmis eins og það að ef það er fötluð manneskja sem er persóna í leikriti, þá er ég helst fötluð manneskja leikana. Þetta finnst mér afskaplega undarlegt og samrýmist ekki sko starfi leikara sem að auðvitað á að geta brugðið sér í allra kveikinda líki. Ég minnist þess nú að Steinun Ólína Þorsteinsdóttir sem er nú alls ekki fávita, hún lék fávita í af stakri snilt í hérna, þarna það var leikgerð eftir Guðbergs í leikhúskjallarann fyrir margt löngu að hérna úrleikur sem sagt vangefna manneskju sem að, og, á þá, má þá bara vangefi fólk leika vangefi fólk og til dæmis ég veit þetta líka í Þýskalandi vinur minn sagði mér alveg stórkostlegt dæmi vinur hans hann var að sækjum leikari að fá að leika hérna samkynneiða mann og hann var spurði hvort hann væri samkynneiður hann sagði nei, ég er það ekki að ég getur ekki minnstakosti sagt úr sér bisexuál sko þetta er náttúrulega hið allra versta mál og svo er sko ritskoðunin þú mátt einhverjir ákveðnir hópar ákveða tiltekna hluti og ég man eftir þessu kannski sérstaklega sláandi í sambandi við skáldsögu Eiríks Arnar Nordal Hans Blær hún fjallar transmann sem að er annað en geðþekk persóna þetta er eina fáum íslenskum skáldsögum sem ég hef lesið upp úr síðkastið sem að mér finnst vera róttæk í góðri merkingu þess orðs og ég veit ekki betur en þessi saga hafi verið drepin fyrir honum vegna þess að þeir sem að voru í svipari stöðu og sögupersonan þeir vildu bara ekki tafa þessa bók þetta var mín upplifin af því sem gerðist með þá bók og það náttúrulega gengur ekki að það sé verið að ritskoða svona út og suður eins og Halldór Laxness segir í þessu viðtali við mig, ég var að rifja þetta upp hann segir höfundurinn á að skrifa það sem honum hérna, það sem honum býr í brjósti ef honum finnst það eigi að brenna heiminn þá á hann að segja það og þetta er auðvitað 100% rétt að höfundur hann getur ekki gert neitt annað heldur en að segja sína meiningu eftir krókaleifi með þetta ekki, ég er ekki að meina sko, sína skoðun en að skrifa það sem hann honum finnst að vera maður til og réttur til að skrifa og öll svona ritskoðun hún er bara að hinu vonda en mér finnst þessi ritskoðun vera rosalega áberandi þú mátt ekki segja þetta og þú mátt ekki segja hitt og svo leið þá flæðir yfir á samfélagsmiðlunum viður styggilegt orðbragð fínasta fólk sem maður heldur að sé virðingavert fólk það með svo leiðis ógeðslegt skítatal upp allt bak að maður verður bara gjössamlega stum og hérna og svo daginn þá sá ég alveg sko brjálaðislega hlægilegt það var framámanneskja hér ekki stjórnmálamanneskja vil ég þó taka fram kona sem að var að krítisera fólk fyrir það hvað það væri orðljótt í hennar garð og hún notaði sjálf ljótt orð í þeirri fæslu, mjög ljótt þú sagði með mér, vá, það er engin sjálfskrítik, ekki neitt sko ekki engin er að líti eigin barm eða hvað
2: Má ég hefst pikkað bóta? Það er nefnilega bara, af því að það er partur af þessu sem er svo mikilvæg samt, af því að allt í einu kem samt sem aður inn í þessu, af því að ég er alveg sammála því að þetta verður kæfandi samtal. En inn í þessu er annað uppbyggilegt samtal, sem er krafan það að það sé ekki alltaf tvívíð útgáfa af minnilutahópum setta fram í, sem sagt, að birtingamind minnilutahóp sem sé ekki tvívíð típa eða karikatúr. Þannig að það er komin öskrandi reiðrödd sem segir þú mátt ekki sína sömu staðal í típun af mér alltaf. Mm-hmm. Þannig samanber bara ef að homin er alltaf leikinn að sigga gúm, nei kalla gúm, þú veist, sem bara hérna ógisla fyndin og þá er það eina fyrirmyndin sem að litlu homandin fá. Í dag bara finnst mér krafa að vera komin á það að gerum það virðingu. Mm. Ég er þeirra skoðun allir með leik allt, en ég verða, en við erum að breyta því þannig að það sé ekki gert sem staðaldýpur. Heldur við bara neyðumslega kafa dýpra og það er það sem að þetta skilur eftir sér umræðinni, finnst mér núna. Mm-hmm. Svo er annað líka, þegar allir öskra í umræðinni, þá náttúrulega heyrir maður bara leiðindi og langar ekkit að laga eitthvað,
1: akkurat,
2: veist, og það er líka bara kannski það sem við erum að sem helst í stóri partuna þessu, þessi umræðana hún fer fram á öskri.
1: Já. Ég get viðkennt að ég blanda mér ekki eitt eða neitt á Facebook, mér dettur ekki í hug því það allt miskilið út á suður og Facebook skilur alls ekki íroníu heldur að maður meini það sem maður að segja þegar maður að djóka og svo framveg sko.
3: En það líka sko að það einhvern veginn raddirnar sem að hafa hæst og liggur mest á hjarta ekki endilega þær sem hafa analýsað það sem til umræðu á einhvern safaríkan eða áhugaverðan hátt eins og til dæmis, mér veist, Hans Blær frábær skaldsaga, ég les aðalpersónuna ekki sem trans
1: með mig, það getur líka vel verið minn miskilingur.
3: Nei, bara þú veist það partur af gjörningi þessar persónu, það bara eitt af þeim verkfærum sem hann notar að í einhverju miklu starra samhengi heldur en hvað var þar kynræna tjáningu eða nokkuð annað.
1: Já, það er rétt.
3: En þegar við tökum það niður á það level að á góri íslensku, þá hérna að þetta sé saga trans einstakling, þá erum við búin að einfalda og smætta svo mikið að öll umræðan verður hálf merkingarsnið.
1: Mikið ég sammála þessu.
2: Já, en ég held að þetta gangi svolítið út á það að þú kannski mögulega með margþætt listaverk. Og það kannski þrír aðilar úr millendahóp reyðir. Það verða allir óslega hrættir.
1: Já, einmitt.
2: Svo kannski bara 45 aðilar úr saman millendahóp mjög glæðir. Eða, veist, nú ég bara búið eitthvað til. En það sem að, veist, það gerðist eitthvað algjörlega magna í íslensku menningarsamfélagi þegar Nína Hjálmarsdóttir skrifaði dóminn pissandi drengin í Þjóðleikhúsinu.
0: Sem á heimni
2: já. Þar sem að þar sem í rauninni einhverstaðar það sem var verið að byggjum var nú skulum við aðeins veltaði fyrir okkur hvernig við sýnum staðal týpur á minnlendahópum og það fór bara eins og það sem þetta er svona næstu eins og að ljúka upp einhvers konar fjölskylduleyndamáli bara, þú veist, bara einhver gamall glæpur eða misnotkun, sko. Og það bara hafðu eiginlega allir mjög sterka skoðunir á þessu. En það sem gerðist var það að þeir sem hafðu ekki lyft sér af að skoðunir í hvernig þeirra birtingmynd var, þeir komu og leifðu sér af að skoðuna því. Og það er gott og það er vel.
1: Það er falleg,
2: svo kannski er það samtal bara ennþá að svona einhvern veginn slíta baskónum og má bara finna betri þroska og þann einhvern svona farveg sem endar í því að við eigum aðeins auðveldra með að tala saman um það.
3: Já, og það samtal einmitt ádaldi langt í land vegna þess að ég tala við marga listamenn sem að tala það opinskátt og að það sé nú kannski öruggast að sleppa bara þessum málefnum, sleppa þessum persónum, sleppa þessum hópum úr verkunum sínum vegna þess að sé öruggara að gera ekkert heldur en að gera eitthvað og einhver gæti móðgast. Og það er enn sem komið er verra.
2: En það er kannski líka minnur okkur það, talandi það er svo hressandi að fá manneskjur sem eru manneskjur og pínu breyskar, að sömu listamenn munu í lokin þá bara vera minnst fyrir það að vera meinlausir og það er aldrei skemmtilegt búið að vera.
1: Já, það er sko það hryllilegasta sem til er og ég veit ekki neitt ægilegra heldur en einhver skrifaði ljóðum mín þegar ég var að byrja að þau voru geðþekk. Þetta er sko það hryllilega.
2: Næs.
0: Já, sæmilega það hafði engin áhrif á, menn það var ekkert, þú veist,
1: Nei, nákvæmlega, sko.
0: Það var nú kannski skárra, jafnilega að stuða.
1: Já, hvort það er.
0: En talandi með mitt bara, já, bara hérna, þetta er virkilega, mér finnst ótrúlega gott að fá þessi sjónamið, bara á borðið og einmitt í samtali gerist svo margt til dæmis eins og á Facebook að þá erum við að tala bara í einhverjum yfirlýsingum við erum ekki hlustun við erum ekki að hlusta hvert annað og þess vegna er svo gott að fá ég tækifæri bara til dæmis til að setja hérna með ykkur við horfumst í augu og erum að ræða þessi mál af því að það eru margir angar á þessu öllu saman en ég ætla að fara í aðeins óhugulegri fréttir það er PISA á þriðjudags morgun bárust að fregnir að árangur íslenska nemenda í þessari PISA-könnun sem sýnir meðal annars fram á leskilning kemur ljós að 44% íslenska barna búa ekki yfir grunnhæfni í leskilningi Og það fer, já, það fer svolítið um hann að fá svona fregnir. Og svona einhvern veginn ofan á það, samdægurs, þá voru, kemur ljós að kynningu á fjárlega frumvarpi fyrir árið 2027 að bókasafnssjóður fái 142,3 miljónir á fjárlögum samanborið við 224 í ár og framlög sjóðsins hafi sérst ekki verið minni frá árinu 2020 og það hafa mjög margir tjáð sig þetta mál á miðlunum og einn þeirra eru þetta Gunnar Helgason sem að, já, oft lætur í sér heyra við hinn ymsi tilefni Hann gekk svo landreindar í fyrstu viðbræðum að hvetja Loga Einarsson, nýsköpunar háskólaráðara til að hoppa upp í óæðri endan á sér, en dró svo aðeins í land kannski með þá svona hvatningu að kröfu, en morgun útvarpið sló á þráðin til Gunnars Helgasonar sem var á ferðinni. Við skulum heyra aðeins hvað hann sagði.
4: Gunni, ekki líka svolítið svakalt að fá þessar fréttir með þennan niðurskurð, bara fá hann í andliti það leitir sem við fáum bara nýja písakönnun, það sem allt er stefnir í, eða allt er bara er á niðurlið og þetta, þessi ykkar, hvað sé að svona, sko, barnabókahöfundar, þetta er nú ansi mikilvæg stjætt ef við ætlum að ná upp hérna ágættum leskilíki.
5: Já, sko, Sko, ég tek písa niðurstöðunum sem persónulegum ósegri bara í hversin sem það byrðast. Mér finnst, þú veist, ég fer mjög mikið, ég búin að fara á 20 bókasöfni sumar og fer í marga skóla á hverjum vetri og mér finnst allir vera með á nótunum og krakkar lesa og bókasöfnin í skólanum eru mjög mikið nótuð og ég bara skil ekki því svo, alltaf fyrsta hugsunum hjá mér bara Eða nei, nú var hérna einhver löggiltur skjala fíðandi að fíða prófið og ég held að engin fullorðin myndi sko standast þetta próf, bara í leskilningi skilur við. Þannig að það er alltaf mín fyrsta viðbröð. En auðvitað kemur þetta rosalega illa út fyrir ríkisstjórnina að þetta skuli koma sama deginum. Þetta er bara, þetta er sko vandræðalegt. Í rauninni.
0: Ég held að við getum öllu verið sammála því að við bara það er bara okkar þrá og það bara eitthvað sem að bara svona heimsýn sem að við viljum geta haldið því er að komandi kynslóðir já geti lesið og við höldum áfram að vera upplýst bara, já, bara homo sapiens sapiens sem fóttu það að fara og þetta er eitthvað neginn, það er óökulegt að fylgjast með þessu og bara eitthvað neginn íslenskri tungu sem að maður eitthvað þenni óttast svolítið eitthvað þenni að vera að missa og einmitt það að þessi písa hérna þetta písa próf og niðurstur þeim koma þarna sama degi og bókasafsjóður það mjög margir sem að tengja þetta saman og maður langar að kasta þeim bolta svolítið til þín Ardís hvaða mikilvægi hefur bókasafsjóður gagnvart höfundum barnabóka ungmennabóka kannski
3: sko barna og ungmennabækur eins og Gunnar hefur verið að vekja aðtekla og það fyrsta lagi eru þar seldar lægra verði heldur en fullunarsbækur til þess bara að hvetja fólk til að kaupa bækur handa barnanum sínum. Öðru lagi eru þar með þrengri markhóp heldur en fullornir, það eru fleiri en vonandi þrír árgangar sem lesa steinunni. en ég held að þetta sé í rauninni miklu stærra mál af því að það eru ekki bara langt í frá, það eru ekki bara barna- og úlingabókahöfundar sem treysta á framlögu úr þessum sjóði heldur mikið þýðendur og bara höfundar hverskins bóka og ég held að niðurstöðnar og písa endurspegli eitthvað miklu, miklu stærra samfélagslegt vandamál og hvað við setjum mikla áherslu á bókmenningu og menningu sem samfélag, hvað við erum tilbúin að fjárfesta í henni, hvað hún er miðlag í samfélaginu. Og ég held að það hafi ofboðslega mikil áhrif á árangur barna og uppvaxa aðstæður barna, hvort að það lesi á heimilunum, hvort að það eru keiftar bækur á skólasöfnin, hvort að skólin setur áherslu á yndislestur, allt þetta hangir saman, bara hvort fólk fer í leikhús og þannig að það er svo, þess vegna eru svo sár þessi skilaboð í þessum niðurskurði vegna þess að jújú, það munar þessa tíðúskallaða, hundraúskallaða hvaða er fyrir einstaklingana en þetta sendir bara svo miklu stærri skilaboð það hvers konar samfélag við erum að byggja og hvaða er sem skiptir máli.
1: Mér rennur alveg ofbóðslega til rifja að hugsa öll þau ungmenni sem að eru svona léleg í leskilningi. Þetta skerðir þeirra möguleika í lífinu svo ofbóðslega og, og það að, hérna, að börn sem er af ellendubergi brotin standi svona höllum fæti, þetta er náttúrulega algjör smánar blettur. En það er eitt í þessu sem að kannski gleymist oft og það er það. Fólk á mínum aldri og kannski yngra, það var algjörlega mótivera til þess að læra að lesa. Ég elti bróðu minn 3 ára yfir í tímakennsluna þrátt fyrir sko mjög vondar móttökur á hans alveg. Hann vildi ekki sjá að Krýli væri að fylgjónum og ég lærði á það bara að fara inn í tímakennsluna þegar hann var komin og sestur hjá gamla manninum, þá gat hann ekki gert mér neitt meir. Og hvað eru marga sögur af fólki sem að lærði að lesa öfugt sko yfir borði þegar var verið að kenna sískinum. Þetta er að einhverju leiti hlutverk foreldra að reyna að kveikja í börnunum að það sé eitthvað merkilegt að læra að lesa. Það er einn hlutur. En varðandi þessa, þennan hörmulega niðurskurð þarna, þá langar mig að taka og koma því úr þeirri átt. Sko, ég er í hópi þeirra og ég þekki nú eiginlega engan annan en það fólk sem langar til þess að elska þessa ríkisstjórn. Eftir það sem á undan var gengið, afsakið og að koma svo með þetta, sko, hvílíkur strategískur feill. Þetta blokkar íbúð eitthvað starri hlíðanum sem þeir eru að nýskast með. Þetta maður trúur þessu alla.
2: Ég held að þetta sko miklu, miklu, miklu starra mál og sko, og partur á því karfistöndum. Tungumálið okkar að verða mjög greinilega stór partur á stjættaskipningu. Krakkar sem eiga menningalega upplýsta foreldra sem að kenna börnunum sínum á vitingarátt og þáfall. Þeir eru bara líklegri til þess að þá, núna erum við komin á þann stað, að það mun hafa áhrif á atvinnumöguleika þeirra.
1: Já, já.
2: Og þá erum við ekki að tala fyrstu aðra kynslóð af fólk sem flytur til landsins, heldur fólk sem að, hérna, sem er bara með íslensku móðumáli. Og þannig að tækifærin sem að ungmenni, ekki börn, heldur ungmenni fá á atvinnumarkaði er, og sérstaklega kannski inn í eitthvað svona hærri lögum í viðskiptilífi eða menningu eða eitthvað, það hefur að gera núna með það hvort að þú komir frá heimili sem að hvetur þið til lestrar sem að passar upp á tungumálið þitt og svona, og við erum farin að, getum allt í henni farið að skoða okkur í samingi við, sko, ekki kannski bretta, en þú veist, en það er þjóðir þar sem að hefur verið royalismi og efri stéttinnar að verið skýrar. Þetta er rosalega áhugavert. Annað í þessu það, öll börn á landinu í dag eru tvítingt. Það er ekki tekið til greina þessari hérna, könnun. Öll börn í heiminu sem eru tvítingt, þau taka

0: yfir 80% þáttöku að landsvísu í PISA sem er tekið til greina inn í útreikningana, þetta undir 10% í öllum hinum þjóðanum. Þetta skakkt. Ég trúis ekki og við eigum núna börn sem að syngja á íslensku, þau að rappa á íslensku, þau að tala íslensku og, hérna, og þau eru bara, ég held að við séum að þróa tungumál eða okkur geggjaðan hátt sem fólk yfir 50 eins og ég, þar bara, ég mun alltaf flá hland fyrir hjarta þegar ég heyri þau rappa málfræðilega rangt, en þau eru að þróa tungumál ekki ég.
1: Ég heyrði mér áhugaverða sögum daginn það kona sem á tvær unglingsdætur sem eru aldar upp í Noregi. Þær lesa og lesa. Þær voru ekki í símanum allan tíman eins og öll einbönnin. Þetta bara þessi munur.
2: Ég hann að hugsa stundum til þess að fær hroll þegar ég bara hugsa sjálfa mig á þú veist þessum aldra sem ég kannski 10-15 ára eitthvað slíkt. Vegna þess að mér leittist oft og þegar mér leittist þá fór ég einhvern blætun og ég átti allar æfintýra bækurnar og ég tók þar upp aftur svo bara og las. Ef ég hugsa sjálfa mig 10 ára og ég hefði haft aðgang að þessu sem að ég held á hérna núna er síminn minn þá og TikTok og þetta, þá óttast ég bara ég er eiginlega alveg viss það að ég hefði ekki verið að taka upp þessar skruddur og það finnst mér óugulegt mér finnst samt rosalega gott að fá þessa ræðu frá þér Agnar af því að maður verður að leita ljósinu og leifa því að toga sig áfram.
1: Já, og líka að reyna að hafa umræðuna með blæbrigðum.
2: Já, akkurat.
3: En sko, ég alveg hjartanlega sammála Agnari að börn eru æðisleg og þar kraftur og þar orka og við þurfum að standa með þeim en mér finnst að eins og steinunni að það eru vísbendingar að við séum ekki að standa nógu vel með þeim vegna þess að það ég prófaði að vera með barn í skóla í Bandaríkjunum í hálft ár, ég var fulla fordómum áhrin ég fór að einhver svona almennur skóli í Bandaríkjunum hérna, hvernig það er þinn eiginlega og það var æðislegt
1: ég kannast við þetta
3: það var bara, það var rosaleg áhersla á bókmyndir í öllum fögum þú veist, hann orti ljóðum sandreiði í hérna samfélagsfræði
1: það var hérna
3: já og það var svo gaman að sjá hvað krakkar geta þegar er lagt að þeim en ég held að þú veist það svo erfitt að tala PISA af því að þetta svo stórt samfélagslegt mál miklu frekar heldur en eitthvað sem varðar bara skólakerfið eða bara þetta próf þetta einhvern veginn samfélagsgerðina og það sem ég fann svo sláandi þarna í Bandaríkjunum var að upplifa svo sterkt að ég kæmi frá agalausri þjóð Við erum algjörlega agalaust þjóð sem
1: er
3: gríðarlega mikill styrkleiki stundum en hamlar okkur vissulega að öðru leiti og ég held að sé mjög erfitt að reka hér skólakerfi.
1: Vísdómsorð.
2: Akkurat. Já, hérna, það eru ótrúlega margir angar í þessu og ég held að hvernig þau tökum þetta saman að það sé mjög gott að vera einmitt í ákvæður, standa með börnunum, sjá kraftin í þeim en ekki sofna á verðunum. Mm. Við þurfum að Já, við verðum að finna einhvers konar lausnir og það ekki ein lausn á einum stað. Þetta eru mjög margir hnútar sem þarf að binda rosalega víða, en það von, er það ekki?
0: Og það má alveg setja, veistu, hluturinn sávæntlega líka, það má alveg setja kröfur.
2: Já, akkurat.
1: Það,
2: hérna,
1: já, ég hugsa að það vanti bara svolítið reynt út, sko.
0: Já, og hérna, og við vitum líka að það alveg, hérna, endalistur að tala kennara. Þú veist, allir kennara sem ég þekki eru dauðþreyttir alltaf.
1: Já.
0: Og þeir eru bara ofmarga fókuspunta.
1: Mm.
0: Veist, og þannig það rosalega margt í þessu sem að má skoða og laga á alltaf en í grunninn, þá, hérna, þá eru krakkarnir okkar að fara ekki skólakerfi, sko, af því stundum kemur bann sko frá Danmörku og í, þú veist, 11 ára bekk og komið miklu, miklu lengra á Íslandi heldur en Danmörku.
2: Já.
0: Þannig að þetta er út allt, sko.
2: Hérna, ég verð að fara að setja punkt
0: sem er alveg ótrúlegt.
2: Nei, hérna, verðum þetta klukkutími við þetta. Ég ætla að spyrja ykkur bara algjörlega lokum hvort það segir með plönum helgina. Steinun, ég veit hvar þú eru á sunnudaginn.
1: Já, já, ég verð á hérna Gljúfrasteini að flytja fyrir lösturinn á sunnudag. En ef ég má skjóta mér nokkra, 2 daga, já, 18. og 19. þá er ég á Kirkjubæðklaustri að hérna á jöklaráðstefnu sem heitir Töfrar jöklana. Og ég hlakka alveg óseðanlega til, ég fæ að vera þarna af því að ég orti ljóðabálk deyjandi vatnajökul sem heitir Dimmumót og svo ég náttúrulega heimamanneskið þarna og þetta eru frábær

0: fyrirlesara sem eru ekki á hverju strá að lusta á eins og Helgi Björnsson jöklafræðingur.
1: Þetta er hljóma bara svo dásalegt plan. Arndís, erst þú komið með helgaplan?
2: Ég var að reyna að stinga upp á við manni minn að hann byrði mér í bíó og hérna það er ekki á hverjum degi sem er hægt að sjá færisk, dansk, íslenskar kvikmyndir hér í borg. Þannig að ég svolítið spennt fyrir No Rest for the Wicked sem ég veit ekki hvað heitir á frummálunu, Bíó Paradís sagði mig það ekki, en hérna draugasaga, hins einn draugasaga sem gerist 1862 í færiðum, er það ekki ómótstæðlegt? Og Jóhannes Haukur að tala færisku.
1: Það er allt gjössanlega
2: hins í þetta.
3: Og svolítið sexy.
2: Já,
3: sexy. Ég ætla að fara að sjá hana Gunnelu sem er höfundaverk og leikið af henni köllu Þóri Njálsdóttir.
2: Mm-hmm.
3: Þóri Dóttir Njálsdóttir. Hérna sem er, var sem sagt partur af verkefni sem var með í listaháskólanum þegar á núnskaði sem leikona og er núna með það í Tjarnabíó og það er svona eitthvað sem lætur mann hlæja og gráta og það sem langar að segja líka er ég er svo ánægður með það, hér sem við með ung listafólk sem er að þora að gera sitt eigin, sín eigin verk og taka pláss, það er að gerast í öllum hotnum, ég er brjálega ánægður með ungt listafólk.
1: Ég tek undir þetta og Agnar, ég ætla að segja núna að ég er bara að sjá því í kvöld vegna þess að ég verða á Gunnelu og ég er bara að sjá hann í fyrsta sinn og er bara ótrúlega spenntir því. En við erum komin að endalokum í menningapúlsinu þannig að föstudaginn taktin af þessu sinni slóu með mér þau Agnar Jón Egilsson, Arndís Þórarinsdóttir og Steinunn Sigurðardóttir. Ég taka gestum mínum kærlega fyrir komuna og ykkur sem hlýtu fyrir að vera með okkur. Við verðum með aftur að viku liðinni.

0: Tríó Ólafs Stefensen flutti I Hear Music eftir Frank Losser. Ólafur Stefensen lék á piano, Guðmundur R. Einarsson á slagverk og Tómas R. Einarsson á bassa. Hljóðritunin var gerð árið 1994.
1: Í krakkaheimskviðum fjöllum við fréttir af því sem gerist ekki á Íslandi en tengist við samt stundum. Við köfum í heimsmálin á samt góðum gestum og fjöllum á einfaldan, skýran og skemmtilegan hátt allt milli heimins og jarðar. Krakkaheimskviður á dagskrá Rásar 1 á sunnudögum strax eftir hádegisfréttir en þær eru einnig aðgengilegar í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.

0: tilkynning frá vegagerðinni. Frá 14. september og næstu 7 daga er stemt á Malbika frá Jökulsá á Breiðamerkursandi 4 km í vestur, verður önnur akrein lokuð og umferðastýring á svæðinu. Vegfarendur mega búast í umferðatöfum og eru beðnir að aka varlega. Eftir þessa framkvæmdi þarf að loka eina nótt og verður þá auglýst síðar vegagerðin. Velkomin á opið hús og orkureitnum laugardag og sunnudag klukkan 12 til 13. Beða hreinsun er garðlist. Rossasaltkjötið er komið sælgerafélagi Kolaportinu. Lokadagar, afmælis tilboða, jösk, góð tilboð. Helgar tilboð á nautagúlasi, piparsteikum og lambafille, melabúðin.
1: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu, Hyundai Kauptúni.
2: Möguleikinn á að geta veitt þá þjónustu að hafa hérna smáhýsi í Hlaðgerðarkoti er náttúrulega gríðlega dýrmætt fyrir þá einstaklinga sem að muni geta nýtt sér þá þjónustu. Að þarna erum við raun og veru að búa til meiri möguleika á árangri fyrir þá einstaklinga sem að hafa reynt allar mögulega leiðir oft og ekki fundið sig eftir meðferð.
1: Fjárfestum í bata. Samheldni.is
3: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Velkomin á fjölskylduhátíð Hyundai á morgun laugardag. Veglegur afsláttur á völdum bílum, Júlí Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
5: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
6: Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
7: Gott kvöld. Formaður utanríkismálanefndar segir trúnað gilda fund utanríkismálanefndar þar sem nefndin var upplýst símtal Donalds Trumps og Bjarna Benediktssonar þáverandi forsætisráðherra. Á 7. tug starfsmanna SÁÁ lýsti yfir vantrausti á formann og framkvæmdastjórn í dag. Aðstoðar fagstjóri á Vogi segir núverandi ástand hafa áhrif á starfsemina. Nokkrir danskir sæðisbankar eru til rannsóknar lögreglu þar í landi, sumir vegna alvarlegra lögbrota. Heilbrigðisráðherra Danmerkur heitir því að herða lög og reglur er lútaða starfseminni. Gervigreindar fyrirtæki sem rekur forritið Klot stöðvaði notendur sem gætu hafa ætla sér að þróa efnavopn. Fyrirtæki segir erfitt að greina á milli heiðarlegrar rannsóknarstarfsemi og annarlegs og mögulega glæpsamlegs athæfis. Formaður utanríkismálanefndar ber fyrir sig trúnað það sem rætt var á fundi nefndarinnar símtal Bandaríkja forseta við forsætisráðherra Íslands árið 2024. Hann segir alvarlegt þegar gantast sé með fullveldi Íslands en mikilvægt að stigmagna ekki málið.
8: Donald Trump, þá nýendurkjörinn forseti Bandaríkjanna, hringdi Bjarna Benediktsson þáverandi forsetisráðherra í nóvemberlok 2024 fáeinum dögum fyrir alþingiskosningar. Símtalið var ekkert leyndamál á sínum tíma en eins og fréttastofa greindi frá í gær var þess hvergi getið að Trump hefði tvígangi samtalinu breyttað upp á því hvort Ísland ætti að verða 51. ríki Bandaríkjanna. Varaformaður utanríkismálanefndar sagði í morgun að betra hefði verið ef nefndin hefði fengið að vita fyrr af símtalinu. Í svari við sömu spurningu segir Pavel Bartusek formaður nefndarinnar erfitt að segja til það að svo stöddu. Hann geti lítið tjásið máli þar sem það sé bundið trúnaði.
9: Hins vegar þá verður að hafa í huga að það kom fram þessi færsla hjá forseta Bandaríkjanna í vikunni þar sem er sýnt ákveði landakort og Ísland þar litað í hérna ákveðunum fánalitum. Við höfum komið að framfæri mótmælum vegna þess og ég tel nauðsynlegt að við stöndum svolítið saman hérna sem þjóð í því að, að það sé ekki gantast með okkur fullu.
8: Spurðu hvort það tekna upp alvarlega mynd þegar myndbirtingin sé sett í samhengi við ummælinni símtalinu, sagði Pavel tilefni til þess að einhverju leiti.
9: Ég held að það sé alveg tilefni til þess að hérna, taka máli alvarlega til leiti að mörg annur lönd sem hafa verið á þessar landakorti og sem hafa fengið sambarleg ummæli hafa lent til dæmis í viðskipta þingunum eða sambarlegu. Þannig að mér finnst alveg tilefni til taka málið alvarlega en auðvitað ekki að hérna, stigmagna það af okkar hálfu.
7: Sagði Pavel Bartosek, Iðun Andrésdóttir tók saman. Aðstoðarfagstjóri á Vogi segir að draga hafi þurft úr innlagnarfjölda á sjúkrahúsinu eftir að framkvæmdastjóri lækninga lét af störfum. 63 starfsmenn SÁÁ lýstu yfir vantrausti á formann og framkvæmdastjórn samtakana í dag.
10: Yfirlýsing starfsmannanna kemur á hæla þess að forstjóri SÁÁ, framkvæmdastjóri lækninga og fagstjóri á meðferðarstöðinni Vík sögðu störfum sínum lausum nýverið. Framkvæmdastjóri lækninga sagði stjórn SÁÁ hafa skipt sér af faglegu heilbrigðisstarfi og að starfslok forstjóra hefðu verið í óþökk allra nema stjórnar. Elín Þórdís Meldal, aðstoðar fagstjóri á Vogi, er ein þeirra sem skrifuðu undir vantrausts yfirlýsinguna.
11: Við höfum þetta bara gríðalar áhyggjur af stöðunni af þessum bara lykilstarfsmenni sem við höfum misst úr starfsmenni síðustu vikur og þessum alvarlegu áhyggjum og óeðlilega afskiptum sem að þær hafa lýst í fjölmiðlum og við upplifum ekki að við höfum fengið skýrsvör frá framkvæmdastjórn eða formanni eða bara okkar aðsta yfirmanni eins og staðan er og það er bara ekki traustvekjandi fyrir neitt.
10: Elín Þórdís segir að eftir að framkvæmdastjóri lækninga hafi látið af störfum hafi þurft að draga úr innlagnarfjölda skjólstæðinga.
11: Það er bara takmörk fyrir því hvað hver og einn læknir má bera ábyrgð á mörgum. Þannig að vissulega hefur þetta áhrif á starfsemina og er að gera það fyrir utan það að hérna, starfsfólk, auðvitað þetta hefur áhrif á starfsfólk þó að það vinnir bara mjög faglega og sinni vinnur mjög vel þá er álag á fólki. Sérstaklega þegar maður býður eftir bara frekari svörum sem að virðast ekki koma.
10: Framkvæmdastjórn SHA hefur brugðist við yfirlýsingu starfsmannana og sagt að aðalstjórn fjalli hana og kröfur þeirra á fundi á mánudag.
7: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Nokkrir danskir sæðisbankar sæta lögreglurannsókn. Heilbrigðisráðherra Danmörkur segir tímabært að herða lög og reglur sem snúa að sæðisböngum eftir stór hneykslismál tengd starfseminni undanfarið.
12: Danska ríkisútvarpið greindi frá því í gær að eitt stærsti sæðisbanki í Danmörku, Evróski sæðisbankin, væri til rannsóknar lögreglu. Eftir að ljós kom að sæði 81 skjafa hefði verið notað í ólöglu magni þar í landi. Ida Auken, heilbrigðisráðherra Danmörkur, sagði í viðtali í dag að Evróski sæðisbankin væri ekki eini sæðisbankin sem sætti lögreglurannsókn í Danmörku. Heldur væri þeir nokkrir og í einhverjum tilfellum væri mjög alvarleg brota ræða. Hún vildi ekki gefa upp hvaða sæðisbankar væru til rannsóknar. Auken sagði jafnframt tímabært að taka til í málaflokknum og líkti ástandinu við villta vestrið. Mál sæðisgjafana sem greint var frá í gær kemur ofan á annað hneykslismál tengt evróska sæðisbankanum sem kom upp á yfirborðið í lok síðasta árs og tegði anga sína meðal annars til Íslands. Auken lofaði því að ríkisstjórnin tæki þessi mál föstum tökum og sagði að til skoðunar væri að herða lög og reglur í kringum starfsemina í Danmörku.
7: Urður Örlygsdóttir sagði frá. Bandaríska gervigreindar fyrirtækið Anthropic bannfærði nýverið notendur sem virtust nýta forritið Claude til þess að þróa efnavopn. Forrit Google virðast hafa verið notuð í samskonar tilgangi fyrir skemmstu.
13: Í nýlegri skýrslu Anthropic eru 5 dæmi gefin þessa notkun. Þó ekki greint frá því hver var þar að baki, en það mögulegt að algjörlega heiðarlega rannsóknastarfsemi vísindamanna hafi búið þarna að baki. Claude er álíka forrit og hið þekktara ChatGPT sem fyrirtækið OpenAI á og rekur. Milljónir manna heimallan nota Claude daglega. Anthropic segir að misnotkun sem snúa að þróun efnavopna sé ein aðal áhættan við þróun gervigreindar. Gervigreindarforrit geta veitt aðstoð við heiðarlega rannsóknar eða vísindastarfsemi, en flest forrit neita að aðstoða notendur ef grunur leikur á að tilgangur þeirra sé annarlegur eða glæpsamlegur. en takist ódæðismönnum, samtökum hverskins eða ríkjum, að villa fyrir gervigreindarforritum er mögulega hægt að nota þau til þess að þróa og framkvæma efnavopn, segir Anthropic. Fyrir skemmstu lísti fyrirverandi starfsmaður Anthropic þeirri ók sem hann telur stafa af örri þróun gervigreindar. Hann taldi 10% líkur á að gervigreind tortími öllu mannkyni innan áratugar. Í fréttum þessi mál tæpir breska ríkisútvarpið einnig á skýrslu sem Google gaf út á þriðjudaginn að notandi hafi reynt að nota gervigreindarforrit þeirra, Gemini, til þess að verða sér út leiðbeiningar til þess að framleiða efnavopn.
7: Oddur Þórðarson sagði frá. Persónuvernd hafa borist 54 ábendingar og kvartanir vegna óumbeðana fjarskipta og vinnslu persónuupplýsinga í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst þar sem spurt var hvort Ísland skildi hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Stofnunin hefur hafið frumkvæðisathugun sem nær til allra stjórnmálaflokka sem eiga fulltrúa á Alþingi og til samtakana Sjá og Áfram Ísland. Helga Þórisdóttir, forstjóri persónuverndar, segir í samtali við fréttastofu að athugunin snúist fyrst og fremst það hvort upplýsingum hafi verið miðlað frá stjórnmálaflokkum til aðildarsamtakana. Ágúst var hlýjasti mánuður á jörðu frá upphafi mælinga og liðið sumar það hlýjasta í vestur Evrópu.
14: Meðalhiti í ágúst á heimsvísu var 16,96 stig sagat nýjum mælingum Kópernikusar, loftslagsstofnunar Evrópu. Þetta hæsti meðalhiti jarðar sem mælst hefur í einum mánuði frá upphafi veður athugana. Það 0,1 gráðu meira en í júli 2023 þegar síðasta met fjall. Meðalhiti lofts við yfirborð jarðar í ágúst var 1,65 gráðum hærri en fyrir iðnbyltingu, en markmið Parísar samkomulagsins að halda hlýnun jarðar undir 1,5 gráðu. Ágúst markaði einnig lok hlýjasta sumar sem mælst hefur í vestur Evrópu. Fjölmörg hitamet fjallu í hitabylgjum sem gengu yfir Evrópu í sumar. Sú fyrsta skall á strax í maí og miklir þurrkar eru til þess að skógareldar kviknuðu víða álfuna, meðal annars í Frakklandi, Spáni og Belgíu og þúsundir flúðu heimili sín. Þetta nýja hitamet má rekja til loftslagsbreytinga og vaxandi áhrifum El Niño veðurfyrirbærisins. El Niño er náttúrlegt fyrirbæri sem tengist óvenju hlýjum sjó í mið og austanverðu hitabelti Kyrrahafs og getur haft áhrif á hitafar, úrkomu og veðuröfgar víða heim. Aukin hlýjandi veðurfyrirbærisins leggjast ofan á þá manngerðu hlýnun vegna mikillar losunar manna og gróðrúsaloftegundum.
7: Urður Örleiksdóttir tók saman. Og þá að veðurhorfum fremur hæg norðvestlægátt á morgun en strekkingur austast fram eftir degi. Skýjað með köflum en skúrir á stöku stað. Þetta spegillinn umsjón hefur Ástrós Signýjardóttir. 25 ár eru frá hryðjuverka árásum á Bandaríkin og samband sem snýst hagsmunni Bandaríkina fremur en Íslands eru umfjöllunarefni dagsins. En við byrjum á þessu.
15: Gert ráð fyrir að frumvarp atvinnuvegaráðherra nýtt gjald á ferðamannastöðum í eigu þjóðarinnar sem á að skila 5 milljörðum ríkissjóð verði opinberað og lagt fram í samráðsgátt í næstu viku. Markmiðið með gjaldtökunni að stuðla að jafnari dreifingu ferðamanna landið og tryggja réttlát auðlindagjöld. Einnig á að stuðla að verndu náttúrunar og sjálfbæri nýtingu. Fjármálaráðherra hefur sagt að gjaldið eigi eingöngu að leggjast á erlenda ferðamenn. Samtök ferðaþjónustunnar hafa gagnrýnt þessa nýju gjaldtöku. Þau hafa meðal annars bent á að ferðamenn greiði nú þegar gistináttaskatt og innviðagjald sem eigi að nýtast til að byggja upp innviði og til náttúruverndar. Samkvæmt upplýsingum frá fjármálaráðuneytinu gert ráð fyrir að gistináttaskattur skili 4 milljörðum á þessu ári og innviðagjald á skemmtiferðaskip rúmlega 900 milljónum. Þá benda samtökin á að bílastæðigjöld sem hafa verið lögð á við ferðamannastæði hafi verið ætlað að koma í stað náttúrupassans á sínum tíma. Og þessi bílastæðigjöld sem leggjast jafnt á Íslendinga sem útlendinga hafa reynst dágóður tekjustofn. Alls nema tekjur af þeim 1 milljarði á ári. Á Þingvöllum rukkaður 1000 kall fyrir að leggja venjulegum bíl og á bilinu 1200 til 1500 krónur á hinum stöðunum. Gjaldið hækkar eftir því sem bílarnir stækka. Ekki hefur komið fram hvort hætt verða rukka fyrir bílastæðin þegar nýja gjaldið verður lagt á en það skýrist væntanlega eftir helgi. Á Þingvöllum standa bílastæðagjöldin og aðrar sértekjur undir 85% af útgjöldum þjóðgarðsins. Einar á E. Simonsen þjóðgarðsvörður á Þingvöllum.
16: gjaldtaka á þingvöllum hefur verið í ýmsu formi alveg frá 2010. Það var að fara innheimta gjöld fyrir notkun á salernum og svo komu gjaldheimta í silfru 2012. En svo í rauninu 2016 þá koma inn gjöld á bílastæði.
15: Tekjur þjóðgarðsins af bílastæðum voru 325 miljónir í fyrra. Veltutengd þóknun að verstun í þjóðgarðinum skilaði 130 miljónum og gjöld vegna silfru 120 miljónum. Annað fellur líka til og samtals voru sértekjur þjóðgarðsins 680 miljónir. Framlag ríkisins var 120 miljónir. Einar segir að innheimta á bílastæðgjöldunum sé afar hagkvæm og nánast allar tekjunar rennir lóðbeint í rekstur þjóðgarðsins.
16: Þetta gerir það verkum að við getum haldið úti alveg gríðarlega öflugri starfsemi allt árið kring og við vitum hverja tekjurnar eru og þetta er svona nánast í eins og lifandi fyrirtækjarekstur. Það sér eiginlega eftir daginn hvað er komið inn og það hefur bara gert að það er bara skipt sköpum í rekstur í þjóðgarðsins að við getum mannaðan vel og reki salirni allan sólarhringin og bara sint honum eins og með sóma.
17: Í fjárlögum er boðað að gjaldtaka verði aukin á ferðamannastöðum. Hefur þú eitthvað fengið upplýsingar hvernig því verður háttað?
16: Já, þetta er nú bara svona það sem hefur heyrt af að það er að taka upp innviða auðlindagjöld og við þurfum bara að sjá hvernig frumvarpið lítur út og hvernig útfærslan verður og annað. Ég kannski vil nú segja sem minnst það þar til að það verður skýrar í frumvarpi og hvernig það lítur út en það skiptir náttúrulega máli bara hvernig deilist úr þeim sjóði til þeirra staða sem að verða fyrir því.
15: Náttúruverndarstofnun innheimtir bílastæðagjöld á 6 stöðum. Gert er áður fyrir að tekjur náttúruverndarstofnunar af innheimtu bílastæðagjöld á þessu ári verið alls 700 miljónir og aðrar sértekjur 400 miljónir. Allstanda sértekjur undir 37% af heildar útgjöldum stofnunarinnar.
18: Þetta eru þjóðgarðar og náttúruvættir, svona kannski einna helst. Við erum einnæmda í Snæfellsjökuls þjóðgarði, Vatnajökuls þjóðgarði, Dyrhóla heitt, Innjandi og Landmannalögum. Þannig að þetta eru svona þessi stærri staðir, það sem er mikil ásókn í að koma bæði á láglendi og hálendi. Við erum að innheimta fyrir fyrst og fremst kostnaði við að sjá svæðin. Þetta eru þjónustugjöld og þá lítur það að bæði svona kannski innviðum einhverju leiti eða umsjón með þeim og líka landvörslunni. Þannig að það er svona grunnurinn fyrst og fremst á bakvið þetta raun kostnaður þar að segja.
15: Segir Sigrún Ágústóttir, forstjóri náttúruverndarstofnunar. Mestu tekjurnar eru vegna bílastæða við Jökulsárlón eða hátt í 300 miljónur ári. Minna kemur inn á öðru svæðum, til dæmis koma bara 30 miljónur í kassan í landmannalögum en kostnaður við landvörst og náttúruvernd þar er tvöfalt hærri. Þá fær ferðafélag Íslands þriðjungatekjunum en það sér það ýmsa þjónustu þar.
18: Við erum að innheimta í gegnum greiðsluvélar eða upp, þannig að það er nú svona mjög oft sem að greiðslan er vafræn og við erum með þjónustu aðila sem sérum þá greiðslulausn og það er parka og það fer ekki nema svona innan við 5% af gjaldinu sem að fer í það.
15: Auknar sértekjur gera það verkum að meðal annars hefur hægt að bæta við landvörðum og auka þjónustu. Friðlýstusvæðin í umsjón náttúruverndarstofnunar eru auðvitað miklu fleiri en 6 og þar er ekki rukka fyrir bílastæði, þótt umsjón með þeim feli í sér ýmis konar kostnað.
18: En náttúruvernd er auðvitað samfélagslegt verkefni sem við erum að standa vörðum og svona huga tengslunum við bara samfélagið heilt við atvinnuvegina og annars slíkt. Þaralegandi þarf auðvitað ákveð bara samfélagsframlag að renna til starfsemi eins og þessarar.
7: Segir Sigrún Ágústsdóttir, Rúnar Pálmason tók saman. Í dag eru liðin 25 ár frá hryðjuverka árásunum í Bandaríkjunum sem örkuðu djúp sár í þjóðarsál Bandaríkjamanna og víðar.
19: Well, first of all, I was in a classroom listening to a little child read. And Andy Card whispered in my ear, second plane has hit, I knew the first plane hit the tower, like you, I thought it was an accident. And second plane has hit a tower and America is now under attack.
7: Svona lýsir George W. Bush, fyrirverandi Bandaríkjaforseti, því þegar hann fékk fregnir af hryðjuverka árásum á tvíburaturnana í New York 11. september 2001. Hann var í kennslustofu að hlusta á lestur bars þegar aðstofumaður hans hvíslaði að honum að flugvél hefði flogið á norðurturnin. Upphaflega hélt Bush að það hefði verið slys en þegar annari flugvél var flogið á suðurturninn áttaði hann sig á því að verið væri að ráðast á Bandaríkin. Heil kynnslóð að alast upp sem þekkir ekki atburðina 11. september á sama hátt og þau sem muna hvar þau voru þegar árásirnar voru gerðar. Á minningaratburðum í dag, bæði í Bandaríkjunum og Bretlandi, hefur sérstök áhersla verið á eftirmálan. Fórnarlömbin sem létust vikurnar og mánuðina eftir 11. september 2001. Sumur veikindum vegna eitraðra lofttegunda sem fóru út í andrumsloftið við fall tvíburaturnana. En mannlegar frásagnir lifa, sögur þeirra sem týndu lífi og eftirlifenda, sögur af þeim sem fórnuðu lífi sínu fyrir samborgara sína og sögur af björgunar afrekum. Líkt og frásögn Mike Benfante sem vann á 80. og fyrstu hæð Norðurturnsins. Í sjónvarpsviðtali skömmu eftir að hann komst út, sagði hann sína sögu. Hann bað samstarfsfólk sitt að hlaupa niður stigana. Hann heyrði að fólki sem var fast á baðherberginu en hann fann engan þar svo hann lagði af stað niður. Hann stoppaði á hæð 68 þar sem kona í hjólastól reyndi að komast út. Hann festi konuna í hjólastólinn og bar hana niður allar 68 hæðirnar.
20: Everybody was fine on my floor and we just started heading down the stairs. I heard people were trapped in the bathroom. I ran to the bathroom. It was just blown out. I asked if anybody was in there. People weren't in there. So I started going down the steps. I heard people shouting. I stopped at like 68 and there's a woman in a wheelchair and I got her in the strap wheelchair and just carried her down the steps and carried her down 68 floors, man.
7: Þeir Stanley Premnath og Brian Clark kynntust þennan örlagaríka þriðjudag. Það var ekkert sem benti til annars en að framundan væri hefðbundin vinnudagur þegar þeir Premnath og Clark mættu að morgni. Premnath vann á 81. hæð og Clark á þeirri 84. í suðurturninum sem var 110 hæðir. Klukkuna vantaði 14 mínútur í 9 þegar flugvél American Airlines flaug inn í norðurturnin. Clark lýsir því þegar hann sá eldtungur út gluggan á turninum og hann óttaðist að þar hefði orðið flugslys. 17 mínútum eftir að vél American Airlines skall á norðurturninum flaug vél United Airlines á suðurturnin. Premnath segist hafa verið í símanum þegar honum var litið út gluggan. Þar hafa hann séð flugvél koma beint í áttina að sér, svo nálægt að hann gat lesið merki flugfélagsins á stjeli vélarinnar. Hann kastaði sér undir skrifborðið og bað til guðs. Á örfáum sekundum varð skrifstofa hans rústir einar, veggir hrundu, eldur kviknaði og rýmið fylltist af reyk. Premnath misti heyrnum stund vegna högsins þegar flugvélin skall á turninum og hann óttaðist líf sitt. Clark, þremur hæðum ofar, fann sama högg. Skrifstofa hans fór líka í rúst en hann komst á samstarfsfólki sínu að eina stigaganginum sem enn var fær og hópurinn hóf að ganga niður.
20: Chaos.
7: Þegar þeir komu niður á 81. hæð heyrði Clark mann hrópa á hjálp. Sá sagðist vera fastur og gæti ekki andað. Clark fór inn í skrifstofurými hæðarinnar með vasaljós og kallaði á manninn. Skömmu síðar fannst Premnath fastur uppi vegg. Clark tegði sig í hönd hans og dró hann undan brakinu. Þeir Clark og Premnath héldu göngunni áfram niður stigan. Samstarfsfélagar Clarks sem áður höfðu fyllt honum ákvaðu heldur að fylgja öðrum upp á þagturtsins í vonum að þaðan yrði þeim bjargað. 1620 þrepum síðar komast þeir Clark og Premnath út úr turninum, sekundum áður en hann hrundi. Þeir hlupu inn í nærliggjandi byggingu til að verja sig fyrir ríki og braki og skiptust á nafnspöldum áður en leiðir þeirra skildu í ringulreiðinni. Premnath glímdi lengi við eftirköst áfallsins. Þeir Clark hafa verið nánir vinir í þau 25 ár sem liðin eru frá 11. september 2001. Í viðtali við The Guardian segir Premnath að stjórnmálaskoðanir eða litarháttur hafi ekki skipt máli þennan örlagaríka dag. Þeir voru bara tveir menn að reyna að bjarga lífi sínu og hvors annars.
21: I want you all to know that America today
0: is on bended knee in prayer for the people whose lives were lost here, for the workers who work here, for the families who mourn. This nation stands with the good people of New York City and New Jersey and Connecticut as we mourn the loss of thousands of our citizens.
7: Þetta er brot úr ræðu sem Bush hélt 14. september, þremur dögum eftir árásirnar við rústir tvíburaturnana. Hann ávarpaði þar slökkviliðsmenn, lögreglumenn og björgunarmenn sem unnu við rústirnar. Ræðan fangar vel aðstæðurnar í New York, en í henni hvatti Bush bandaríkjamenn til að standa saman. Þjóðin væri sorgmætt en staðráðin í að standa aftur á fætur. Hann sagði þjóðina biðja fyrir þeim sem týndu lífi, fyrir björgunarfólki og þeim fjölskyldum sem syrðu. Hugur allra væri hjá íbúum New York, New Jersey og Connecticut. 2977 af 90 þjóðernum létust í árásunum. Fjórum flugvélum var rænt á innan við klukkustund og þeim flogið á tvíburaturnana í New York og bandaríska varnarmálaráðuneytið Pentagon. Fjórða flugvélin brotlenti á berangri í Pennsylvaníu. Árásirnar eru mannskæðustu hryðiverka árásir í sögunni. Aðeins 18 fundust á lífi í rústunum og sá síðasti fannst daginn eftir. Mikið hreinsunarstarf beið borgarbúa New York borgar eftir árásirnar og hreinsa þurfti 1,8 miljónir tonna af rústum burt. Hreinsunarstarfi lauk formlega í lok maí ári síðar. Safn og minnisvarði fórnarlömb árásuna 11. september var opnað 15. maí 2014. En þann dag í dag hefur ekki tekist að finna líkamsleifar yfir 1000 sem létust þennan dag. Bandaríkjaforseti hafði í flyntingum að Ísland gæti orðið 50. og fyrsta ríki Bandaríkjana þegar hann hringdi í þáverandi forsætisráðherra fyrir þingkosningar 2024 eins og fjallað var í speglinum í gær. Símtalið vekur meðal annars spurningar hvort Ísland sé á radar Bandaríkjaforseta á einhvern nátt. Danskur stjórnmálafræðiprófessor sem þekkir vel til á Íslandi telur Íslendinga ekki lesa áhuga Bandaríkjana rétt. Sögulega séð hafi sambandið ávallt snúistum hagsmuni og varnir Bandaríkjana, ekki Íslands.
21: Rasmus Getsu Bertelsen danskur prófessor í norðurslóðafræðum við Norðurslóðaháskólan í Tromsö í Noregi. Þar rannsakar hann og fylgist grannt með þróun mála á norðurslóðum undanfærið, ekki síst öryggis og varnarmálum. En Rasmus ólst að hluta upp á Íslandi og hann segist furða sig á umræðinu á Íslandi öryggis og varnarmál í fræðasamfélaginu og stjórnsýslu, ekki síst vilja Bandaríkjanna til að verja Ísland. En hann segir það þó dæmi gert fyrir umræðina á Norðurlöndum og í Evrópu.
22: Við erum með einhver mér finnst mjög skrýtna hugmyndir að Bandaríkin hefur verið að verja Evrópu svona okkar vegnar og svona til þess að vera góð við okkur. Ég meina við höfum ekki skilið að Bandaríkin bara í Evrópu út að sína eigna hagsmunamál. Bretland og Bandaríkin spurðu ekki Ísland leyfi til þess að herseta Ísland í seinni heimsstyrjöld og það sem er alveg klárt það að Bandaríkin mun aldrei nokkur tíma leyfa annað stórveldi að vera með aðsetu á Ísland svo það ekki spurning að hvort Bandaríkin mun verja Ísland hernaðarlega eða ekki. Ég meina, einfaldlega Ísland hefur bara ekki eftir að segja í þetta mál.
21: Bretar komu vissulega óvæntinga til hans í seinni heimstyrjöldinni en Bandaríkja her kom 1941 samkvæmt samkomulagi við íslensk stjórnvöld. En sín Rasmusar ekki endilega svo sína málin sem Íslendingar eru vanir í umræðinni. Opinberlega ávallt rætt að varnarsamningurinn frá 1951 sé skoteldur. Engin vafi leiki á því að varnir Íslands séu þar með tryggðar og við það bætist svo aðald að NATO. Ísland í miðju í Gígjúkliðinu, hafsvæðin á milli Grænlands, Íslands og Bretlandseyja. Rússneskir kafbátar og herskip Norðurflotans þurfa að sigla í gegnum þetta hlið til að komast út á Atlantshafið og hugsanlega ógna þaðan meginlandi Bandaríkjanna eða Evrópu. Rasmus vísar til þessara stöðu sem ástæði þess að Bandaríkin hugi að vörnum Íslands og til marks það raunar mikil uppbygging hernaðarmannvirkja í Keflavík. En leið má rifja upp að þegar bandarísk yfirvöld töldu hernaðarlega hagsmunni bandaríkjana ekki lengur kalla á fasta hernaðarviðveru í Keflavík, pakkaði herliðið saman og fór með manni og mús 2006. Og þegar herafingin Norðurvíkingur fór fram fyrir nokkrum vikum, tóku engin bandarísk herskip þátt í henni, jafnvel þótt æfingin sem haldin annað hvert ár, hafi upphæðlega verið að undirlagi bandaríkjana.
22: Sko, ég meina, fyrir mig, það bara engin umræða hvort bandaríkin mun hernaðarlega verja Ísland og líka Grænland. Ég meina, það bara, hvorki Ísland nýja Grænland hefur nokkuð að segja það. En ef við litum tilbaka hérna til haustið oktober 2008, fjármálakreppuna, Ég meina þegar Ísland var að beðja bandaríkinn gjaldeyrisstuðning og bandaríkinn bara, ég veit ekki hvort einu sinni hvort bandaríkinn svaraði þessi spurning, það þetta dæmi að þegar Ísland undir ók sem kemur ekki hagsmunamál bandaríkjana við, já, ég meina þá spurning hvort bandaríkinn gera eitthvað. En sko þarna varnarsamningin og svona hernaðarleg vörn Íslands, ég skil ekki þessu umræða, ég skil ekki að hérna fólk getur haft nokkur vafi það.
21: Beiðni Íslands 2008 var raunar tekin til athugunar. Í fundagerð bandaríska Seðlabankans frá október 2008 kemur fram að starfsfólk hans hafi mælt gegn gjaldmiðla skiptasamningi við Ísland. Þar vó meðal annars þungt að upp að einsam Óska var eftir stóðaði lítið gagnvart gríðarstóru bankakerfi sem hefði mist allt traust. En Rasmus telur jafnframt að hefðbundin öryggis- og utanríkismála öfl í Washington hefðu tekið aðild Íslands að Evrópusambandinu nokkuð vel.
22: Ég er alveg viss að svona venjulega bandaríska utanríkis- og öryggismála kerfið hefðu auðvitað verið mjög jákvætt því að Ísland myndi ganga í Evrópubandalagið. Ég meira að allt sem Evrópu að gera núna, það jákvætt fyrir svona venjulega bandaríska öryggis- og utanríkismála kerfið. Auðvitað Trump og sum fólk í kringum hans er mjög öðruvísi og mjög óhefbundið.
21: Og því erfitt að segja hver viðbrögðin þar hefðu verið.
1: Ingólfur Bjarni Sigfússon tók saman. Og þá ekki fleira í speglinum. Verið þið sæl.

0: En Alþingi var sett í gær 158. í rauðinni. Fyrstu dagarnir eru hefðbundnir, stefnur að það forsætisráðherra í kvöld og umræður hana. Fjármálaráðherra mæli fyrir fjárlagafrumvarpinu í fyrramálið og stendur fyrsta umræða í tvo daga. Hér hjá okkur í Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, velkomin.
1: Takk.
0: Eru fyrstu þingdagarnir svipaðir, fyrstu skóladögunum hjá krökkunum, gleði og smá spenna, gaman að hitta hina krakkana, gott að það sé komin rútína?
1: Já, það ekki laust við það, það þannig og það alltaf ákveðin stemning yfir því þegar að þing kemur saman á ný, annan þriðju dag í september. En ég ætla nú samt að fá að segja frá því að við höfum flest okkar verið í vinnunni frá því í ágúst. Það er hins vegar ósýnilegi hluti starfsins, svo sem að fer ekki fram í þingsalnum og undirbúningsfasin fyrir haustþingið, en það alltaf mjög hátíðlegt og skemmtilegt að koma saman á þingsetningu og eins og fólk held ég veit og hefur sumir fylgjast með þegar að það er hluta til sæti í þingsal, þá er það svona það er svona skólamóment, má ekki segja það?
0: Það er sérstakur síður, sérstakur haldið þá hefð.
1: Já, en við höfum haldið í þá hefð og ég hef nú reynt að grafast fyrir uppruna hennar og ég kemst næst því að þetta sé eitthvað sem hafi verið gert í Bandaríkjum, Norður-Ameríku, fyrir 101 árum og eins og oft með hefðir að þá taka menn upp eitthvað sem er gert annars staðar og svo hætta hinir að gera það en við höldum áfram. Þannig en mér finnst þetta einstaklega góð og lýðræðisleg hefð og það reynir Ég vil ekki segja að það reyni á þingmennin en það er, að það skiptir máli að fólk sitja ekki alltaf á sama stað, sé ekki í flokkahólfum eins og mjög víða og að öll sem sitja í salnum eigi samskipti.
0: Er þetta að fá sér færðan? Maður er ekki hrifin að sessun út?
1: Ég hef ekki leift það og enginn spurt mig.
0: Rétt að gærdeginum forseti Íslands ávarpaði þingið og hvatti þingmenn til að vera góðar fyrirmyndir okkar hinna, fólksins í landinu. Þetta hús setur ekki aðeins lög, það setur líka tón, sagði Halla Tómasdóttir.
1: Já, og það er alveg rétt hjá Höllu Tómasdóttur og við eigum öll að taka það til okkar, ráðherrar þingmenn í meiri hluta og minni hluta og ég auðvitað þetta líka og ég held að við reynum okkar besta og oftast nær og það er nú það athyglisverða við þingstörfin að oftast nær fer þetta fram bara á mjög, hvað að segja, kurteisislegum nótum, auðvitað skiptist fólk á skoðunum, skárra væri það, við erum ekki sammála allt. En það eru stundir þar sem að það hvessir og þá skiptir öllu máli að þingmenn geti tekist á og haft ólíkar skoðanir en haldi sig við málefnin en fari ekki manninn.
0: Já, rættum þessi málefnið við Vilhjálm Árnason heimspekingir daginn í tilefnið af því að út er komin bók með greinum að svo ritgerðum samræðu siðfræði. Og hann talaði mikilvægi sko virðingar fyrir viðmalanda og umtalsefni. Mm-hmm. Ég sé ekki alltaf þessa virðingu sem
1: nei,
0: er æskileg.
1: Nei, og að einhverju leiti er það þannig að þetta er verkefn okkar allra í samfélagi. Þetta er í samfélagi sem að er lýðræði samfélag þar sem að fólk getur skipst á skoðunum og allir hafa sama rétt til þess að gera grein fyrir skoðunum sínum og kannski ef við á að fara aftur í söguna baráttan fyrir borgarlegum réttindu fólks var baráttan gegn skoðunarkúun baráttan gegn einni skoðun kóngsins eða þeirra sem réðu og þess að fólk væri frjálst í samfélaginu til þess að lýsa skoðunum sínum og þessna tölum við til dæmis pólitíska fanga þegar að fólk er sett í fangi sem vegna skoðuna sína en það er nú svona meira sögulega skýringin ég held að eins og núna og eins og forseti Íslands rætti á í sínu ávarpi á þingsetningunni og ég myndist líka á í minni ræðu við erum að hefja þing eftir þjóðaratkvæðagreiðslu. Alþingi Íslendinga ákvað að senda ákvörðunina hvort að það ætti að taka upp umræður á ný eða samningaviðræður á ný við Evrópusambandið til kjósenda. Það ákvörðun að niðurstaðan kjósenda alls almennings síðan niðurstaðan og þá ekki annað fyrir okkur að gera að sjálfsögðu en að virða þá niðurstöðu en við förum ekkert í grafgötu með það að það þarf að vinna úr niðurstöðunni vegna þess að þau sem að ætluðu sögðu já töpuðu við viljum orða það þannig og þau sem að vildu ekki halda áfram fengu sína niðurstöðu og þá bara vinnur þeirri niðurstöðu að virðingu fyrir henni og að virðingu fyrir ólíkum skoðunum fólks á þessu tiltekna máli.
0: Já, ég ætla að vitna í þig frá því í gær. Hinn almenna umræða, og varst að tala umræðuna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar, hinn almenna umræða bara einnig ákveðin hættumerki sem vertir að staldra við, svo virðist því miður sem ofstopi og hótanir í garð forystufólks í stjórnmálum síðan verða daglegt brauð. Það vekur eftirtekt að þeir stjórnmálamenn sem helst fá að kenna á slíku framferði eru konur, mál að linni. Hefur þetta breyst mjög frá því að þú stegst þín fyrstu skref í stjórnmálum?
1: Já, því miður. Þá hefur það gert það. Það hefur verið ákveðin hætt á því og ég ætla að fullir það og þess vegna orðaði þetta svona í gær. Það hefur verið meiri hætt fyrir konur að stíga inn á hinn opinbera vettvang en fyrir karla. Misjamt þó. En með tilkomu samfélagsmiðla og þessa vettvangs til þess að geta sífellt lýst skoðunum sínum á öllum milli heimins og jarðar og í rauninni hafa tækifæri til þess að bregðast við einhverju sem að stjórnmálafólk setur út færslur á samfélagsmiðlum og annað fréttir á öllum fréttamiðlum að þá myndast, sko ég farin að halda þetta sé ákveðin freistnivandi að fólk geti ekki sko setið á sér eitthvað sem að kannski þú einu sinni sagðir við þína nánustu og eða á kaffistofunum og vinnustæðnum þínum bara fer beint í gegnum lyklaborðið þarna út á hinn í hið opinbera rými, ég bara orðaði þannig þetta eru þetta breytingar sem hafa orðið allan heim og það ekki þannig að Ísland sé eina landið í heiminum sem að eigi við þetta. Þetta til umræðu á vettfangi allstar þar sem að stjórnmálafólk kemur saman, hótanir, hatursorðræða, ógnir gegn líðræðis skipulaginu. Það sem að veldur mér áhyggjum hversu langt fólk gengur að menn skrifa bara undir fullu nafni, hótanir og einhvers konar sko, ég veit ekki hvað ég á að kalla þetta stundum sem að er bara óboðlegt í opinberu umræðu algjörlega án tillisti þess hvaða stjórnmála skoðanir þú hefur og þegar við erum komin þangað þá erum við búin að færa mörkin við umræðan þannig að það sko, í rauninni þá einkennist hún að virðingar leysi en ekki virðingu og þetta á ekki bara við fólk sem að tekur þátt í stjórnmálum eða eru kjörnum fulltrúar. Þetta líka virðingarleysi gagnvart til dæmis kennarastéttinni. Það bara fá fullir að það hér. Það er verið alltaf að fólk telur sig geta sífælt gert kröfur eða gaggrínt en er ekki eins meðvitað eins og við öll ættum að vera og Vilhjálmur Árnason professor hefur væntanlega rætt það í því samhengi að öllum réttindum okkar borgaralegum réttindum okkar fylgja líka skyldur og mér finnst við vera öll minnst umræðan bera þess merki að fólk sé mjög meðvitað réttindi sín en mjög illa meðvitað skyldur sínar í lýðræðissamfélagi.
0: Og hvernig breytum við því? Hvernig stemmu?
1: Við ræðum það, við opnum það í opinberu umræðu, við vöndum okkur, auðvitað það þannig að við sem erum kjörin til ábyrgðastarfa berum mjög mikla ábyrgð og þurfum að vera fyrirmyndir, en þá líka við allt fólk í ábyrgðastarfa. Og þá líka við umræðu í fjölmiðlum og það á, og ég þeirra skoðunar að við þurfum að taka umræðun það, ég meni, ég les erlenda fjölmiðla á hverjum einasta degi og þar hafa verið teknar ritstjórnarlegar ákvarðanir það að vera ekki með opin athugasemdakerfi af því að þau skila engu, þau eru ekki til gags, þau eru til skaða kannski eru við komin þangað að við þurfum að taka eða ritstjórar á fjölmiðlum þurfa að íhuga það mjög vandlega hvort að slíkur vettvangur sé einfaldlega að gera eitthvað gott í samfélaginu
0: Eitt eru hótanir og ógnanir sem náttúrulega skelfilegt annað dónaskapur mm-hmm. en sko dónaskapur hann segir meira dónan heldur en það sem að
1: já, já,
0: þannig sem að dónaskap með beint að höfum það í huga Nokkra tala um vinnuskipulagið hjá okkur í þinginu að venjulega funda fjóra daga vikunar og ég man að ekki mánudum var funda klukkan 3 og svo einhverja daga 1:30 og 10:30 mm-hmm. fimmtudögum eða mandar rétt. Þetta var öðruvísi vetur því að hefja þingfundi alldaga vikuna klukkan 1:30. Hvernig stendur á því?
1: Heyrðu, það stendur þannig á því að ég hef lengi haft áhuga á því að reyna að breyta skipulagi þingstarfa þannig að þau, já, hvað á að segja, séu bæði þannig að út á við sé ásýnd þingsins skiljanleg. Mér bara skipta máli að þingfundir hefjist á sama tíma þessa fjóra daga vikunar, frá mánudegi til á fimmtudags. Og á haustingi ætlum við að hefja þingfundi klukkan 1:30. Þetta er auðvitað ekki neinar, þetta er ekki bylting, en þetta er eins og að breyting. Og það hefur verið þannig eins og þú varst að segja, Björn Þór, að þingfundir eru að hefjast, tvo daga vikunar voru þeir að hefjast klukkan 3 og umræður voru að hefjast í rauninni þegar venjuleg dagvinna er svona að fólk er að fara að tíja sig til heimferðar það er þannig að alþingi er vinnustaður þar sem að vinnur venjulegt fólk bæði fólk, starfsfólk alþingis og þingmenn sem hafa skildum að gegna gagnvart fjölskyldum sínum og öðrum við ætlum að gera þess að tilraun í haust hún út á við lítur þetta kannski ekki út fyrir að vera neinn stórkostleg breyting en þetta er breyting á takti inn á við, þetta er breyting á uppsetningu hvernig við nýtum morgnana hvenær við höldum þingflokksfundi og annað slíkt og ég að vona að við getum með þessum hætti með því að hefja fundi á sama tíma alla daga við höfum lögum samkvæmt getum við verið til góðan 8, ég þarf leyfi fyrir kvöldfundi, það er einn dagur í viku sem við getum verið til miðnættis og við getum nýtt þann tíma, en stóra málið eru þetta að innan þessa vikuskipulags sem við ætlum að gera tilraun með í haust og meta í lok haustþings, að þá færum við okkur smám saman í þá átt sem að öll þingin á grannlöndum okkar eru komin á fyrir löngu, það að segja við tímasetjum umræðum við áætlum hversu langan tíma það taka, allt það snýst er í rauninni samtalið á milli stjórnarandstöðu og meiri hluta og ég mjög meðvituð það eins og ég hef oft sagt við félaga mína í stjórnarandstöðunni, ég hef margra ára reynsla því að sitja sem stjórnarandstöðu þingmaður, ég veit nákvæmlega hvernig það er, en við þurfum að geta samið þetta og unnið hlutina, þannig að það sé hægt að ganga því vísu að á tilteknum tíma sé tiltekin umræði gangi. Við erum ekki komin ágað, við erum byrjuð að ræða það, það eru þetta mjög misjant eftir stærð og þyngd mála og bara umfangið þeirra hversu mikinn tíma þau þurfa að taka í þingsal, en við eigum að geta áætlað það og við eigum að geta nýtt tíman miklu betur í langflestu málum.
0: Mér er eitthvað minni til að fyrir einhverjum árum hafði verið ráðust í eitthvað átak til þess að gera alþingi að var það ekki talað fjölskylduvæna vinnustað, er þingi það?
1: Ekkert sérstaklega, nei, en það fer batnandi og það eru þetta þannig og það, þó svo að sko dagskráin líti þannig út að fundir hefjist nýju leituð á morgnana og geti staðið til átt á kvöldin, þá eru þetta verkaskipting í þinginu og það fer eftir því hvaða mál á dagskrá, hver í salnum, hver taka þátt í umræðanum, en þegar við erum aðstörfum og eins og þegar að þingfundir eru fjóra daga vikunar, að þá dagskráin oft mjög þétt og það mjög mikilvægt að nýta tíman vel.
0: Af hverju fundar alþingi ekki á föstudögum?
1: Það grunnhugmyndin svo að þá eigi þingmenn að vera úti í kjördæmanum sínum. Það þannig að landsbyggðarþingmenn, sérstaklega þau sem eru búsett í kjördæmanum sínum, þau fara þetta heim til sínum helgar og vilja gera það og það mjög skiljanlegt. Þau eiga rétt á því. Sumstaðar í kringum okkur funda þing þrjá daga vikunar. Hér höfum við haft að fjóra daga og það ágæti samkomulag það. En það bara svo miklu meira í starfi þingmannsins heldur en það að vera í þingsalnum og það nú það sem að við erum eilíft að reyna að skýra út fyrir kjósendum að það sem gerist í starfinu ekki bara það sem gerist í þingsalnum. Fólk það

0: mjög góð breyting, breyting til mikilla bóta sem hefur reynst vel. Svo hefur í gegnum tíðina það hafa verið gerða tilraunir til þess að ná betur utan um ræðutíman. Í mínum huga það ekki aðalatriðið núna. Það ég held að það hafi verið árið 2007 sem að breytingin þar sem að komið var í veg fyrir að þingmenn gætu talað eins lengi og þeir gætu bara staðið í ræðustólnum það voru löngu ræðurnar að það var ekki hægt lengur en þá voru þetta búin til 5 mínútna eilíðarvélin sem reyndar var ekki sett í gang fyrir það byrja 10 árum síðar en það önnur saga þannig við þurfum að skoða þetta það sem ég ætla að gera að ég ætla að safna saman ábendingum frá þingmönnum og þingflokkum það sem að þau telja að þurfi breytinga við sjáum hvað kemur inn á borðið og tökum það saman og það mjög mikilvægt líka að þingið sé meðvitað þær breytingar sem hafa verið gerðar og hvaða áhrif þær höfðu á þingstörfin svo þarf ég bara að meta hvort það vilji til þess að taka sameiginlega á hlutunum ef það þannig að almennt hafi þingmenn og þingflokkar áhuga því að bæta þingstörfin með ákveðnum hætti þá förum við í þetta en þetta verður að vera sameiginlegt verkefni og þess vegna hef ég sett þetta upp með þessum eða skýrði ég frá þessum með þessum hætti í gær vegna þess að ég held að við þurfum að beita okkur þeim aga að geta unnið þetta saman og komast að sameiginlegri niðurstöðu
1: Takk að þið fyrir komin á morgumáttina Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis
0: Takk fyrir mig

0: Við heyrðum brot úr morgunvakt Rásar 1 þar sem rætt var við Þórunni Sveinbjarnardóttur forseta Alþingis. Nú skiptum við yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
1: Veðurfregnir les Elísabet Pálmadóttir. Veðrið klukkan 18. Reykjavík vestsuð vestan 7, úrkoma í grennd heiti 7 stig, loftristingu 987 millibar stígandi. Stykkishólmur vestan 2, hálfskýjað heiti 8 stig. Bolungarvík norð-norð-austan 8, heiti 4 stig. Litla Ávík norð-norð-vestan 11, rigning allmikill sjór heiti 5 stig. Sauðanesviti mestan 7, hálfskýjað allmikill sjór heiti 7 stig. Grímstaðir suðsuðvestan 5, rigning á síðustu klukkustund heiti 4 stig. Egilsstaðaflugvöllur sunnan 3, léttskýjað heiti 10 stig. Dalatangi suðsuðvestan 8, hálfskýjað dálítill sjór heiti 10 stig. Loftristingur 981 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði suðvestan 16, heiti 10 stig. Vatnskarshólar vestan 9, skúr á síðustu klukkustund, allmikill sjór heiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur vestnorðvestan 6, skúr á síðustu klukkustund heiti 7 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðvestan 5 til 13 metrar á sekundu og skúrir með hita 7 til 12 stig. Snýst í vestan og norðvestan 8 til 15 í kvöld.

nótt með rigningu fyrir norðan og slyddu til fjalla fyrst á vestfjörðum. Norðvestan 10 til 18 tíma nyrst og kólnar heldur. Norðvestan 10 til 18 í fyrramálið hvassast austanlands en dregur síðan heldur úr vindi 5 til 13 austast annað kvöld. Stöku skúrir á víð og dreif með hita 3 til 12 stig svalast fyrir norðan. Sjóveðurspá. Viðvörun bústarfi stormi á Grænlandsundi, Norðurdjúpi, Austurdjúpi og Færeyjadjúpi. 250 km suðaustur af Amasalik er 982 millibaralægð sem hreyfist hægt suðaustur, en 200 km norður af Grímsey er 977 millibara vaxandi lægð sem þokast vest suðvestur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Vestlæg átt 5 til 13 metrar á sekundu en norðvestan 8 til 15 í nótt, lægir seint á morgun. Faxaflóðumið. Norðvestlæg átt 3 til 10 en lægir í fyrramálið. Suðaustan 3 til 8 seinnipartinn á morgun. Breiðafjarðarmið. Norðvestan 8 til 15 hvassast á djúpmiðum en lægir í fyrramálið. Suðaustan 3 til 8 annað kvöld. Vestfjarðarmið. Gengur í norðan og norðvestan 13 til 18 en lægir í fyrramálið. Snýst í suðaustan 3 til 10 seint annað kvöld. Norðvesturmið. Suðvestan 5 til 13 í fyrstu en gengur síðan í norðvestan 13 til 18. Lægir smám saman á morgun suðlæg átt 3 til 10 seint annað kvöld. Norðausturmið. Vestan og suðvestan 8 til 13 en 13 til 18 tíma í nótt. Vestan og norðvestan 8 til 15 í fyrramálið en hægari annað kvöld. Austurmið. Suðvestlæg 5 til 13 og 8 til 15 í nótt en gengur í vestan og norðvestan 13 til 18 í fyrramálið heldur hægari seint annað kvöld. Austfjarðarmið. Suðvestan 13 til 18 framundu miðnætti en síðar 10 til 15. Vestlægir í fyrramálið en norðvestan 8 til 15 annað kvöld hvassast norðan til. Suðaustanmið. Suðvestan 10 til 15 en 15 til 20 á djúpmiðum framundir miðnætti. Dregur úr vindi í nótt vestan 10 til 15 í fyrramálið en 5 til 10 annað kvöld. Vesturdjúp. Vestan og norðvestan 5 til 10 en norðaustan 8 til 13 nyrst. Suðlæg 8 3 til 10 á morgun. Grænlandsund. Norðvestan 8 til 15 en norðan 20 til 25 nyrst. Suðvestan 5 til 13 á morgun. Norðurdjúp. Norðan 18 til 25 vestan til en annars suðvestlæg 8 13 til 18. Norðan og norðvestan 18 til 23 vestan til á morgun, annars 10 til 18 lægir annað kvöld. Austurdjúp. Suðvestan 15 til 23 framundir miðnætti en síðan 13 til 20 hvassast austan til. Dregur úr vindi í nótt vestan og norðvestan 13 til 20 á morgun en 10 til 15 kvöldið. Færeyjadjúp. Suðvestan 18 til 23 framundir miðnætti en dregur síðan úr vindi. Vestlægi 10 til 18 á morgun en lægir vestan til kvöldi. Suðausturdjúp. Vestan 10 til 18 en lægir smám saman á morgun. Suðurdjúp. Vestan og suðvestan 10 til 18 framundir miðnætti hvassast austan til en dregur síðan úr vindi. Sunnan og suðaustan 10 til 18 á morgun hvassast suðvestan til. Suðvesturdjúp. Vestlæg 8 til 15 fram á nótt en lægir síðan. Austan og suðaustan 8 til 15 á morgun en 10 til 18 annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskær faðir okkar tengdafaðir, afi og langafi Guðmundur Ólafs Guðmundsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri Sementsverksmiðju ríkisins, lést á sjúkrahúsinu á Akranesi í gær, fimmtudag, jarðarförin verður auglýst síðar, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

Ragnar Bjarnason söng við bjóðum góða nótt. Lag eftir Bjarna Böðvarsson og texti eftir Ágúst Böðvarsson. Með honum léku Ástvaldur Traustason á píanó, Árni Skefing á víbrafón og harmoniku, Björn Þórðarson á gítar, Gunnar Rafnsson á kontrabassa, Ólafur Jónsson á saxofón og Pétur Grétarsson á slagverk. Nú endurflytjum við flugur Jónatans Garðarssonar frá því á mánudag.

Komiði sæl. Tónlistakonan Bergþóra Árnadóttir varð þekkt þegar hún sendi frá sér fyrstu plötuna árið 1977 en það platan Eintak. Á þeim tíma var hún tæplega 30 húsmóðir í Þorlákshöfn og hafði áður sendt frá sér tvö lög sem kom út á plötunni Hrif 2 árið 1975 en það var samplata með ýmsum listamönnum. Bergþóra var samt sem áður ekki neitt byrjandi því hún kom fyrst fram á skemmtunum í Hveragerði á unglingsárum og árið 1968 þegar Bergþóra var tvítug tók hún þátt í hæfileikakeppni sem Ólafur Gaukur stóð fyrir og var haldin í veitingahúsinu Lító í Reykjavík. Lengi vel samti Bergþóra eingöngu lög við ljóð íslenskra skálda. Eftir að hún byrjaði að taka þátt í samkomum vísnavina leitaði hún stundum til Aðalsteins Ásberg Sigurssonar sem samti söngtexta fyrir hana og marga aðra. Bergþóra var samt sem áður alveg færum að semja sína eigin texta og það gerði hún til dæmis árið 1981 þegar hún samti texta lagsins Einu sinni þú sem hún tilengaði þáverandi sambýlismanni sínum og útgefanda Þorvaldi Inga Jónssyni. Þetta var eitt þeirra laga sem kom út árið setna á plötunni Bergmál. Við ætlum að heyra lagið í túlkun Ernu Hrannar Ólafsdóttur, útsetninguna gerði Eyjólfur Kristjánsson sem leikur á hljóm og rafgítar. Jóhann Hjörleifsson spilar á trommur og Friðrik Sturluson á bassa og síðan leikur Þórir Úlfarsson á píanó.

Þetta var Erna Hrönn Ólafsdóttir og lagið Einu sinni þú eftir Bergþóru Árnadóttur. Þetta er eitt af laga sem kom út á plötu sem Eyjólfur Kristjánsson gerði árið 2008 til minningar Bergþóru sem lést einu ári fyrr en þá var hún nýlega orðin 59 ára gömul. Bergþóra var ein þeirra sem að skipuðu tónlistarhópin Hálft í kvoru sem kom gjarnan fram á vísnakvöldum hjá vísnavinnum en þessi hópur fór einnig í ferðum landið og flutti baráttusöngva fyrir verkafólk á vegum menningar og fræðslusambands alþýðu. Það var árið 1982. Þau sem störfuðu undir þessu nafni, Hálft í kvoru, á þessum tíma, voru auk Bergþóru og Eyjólfs Kristjánssonar, Örvar Aðalsteinsson, Gísli Helgason, Ingi Gunnar Jóhansson og Aðalsteinn Ásberg Sigursson. Þetta fólk átti eftir að starfa saman að alls konar verkefnum og hjálpa hvort öðru næstu árin, þegar svo bara undir. Þegar Ingi Gunnar Jóhansson gerði sína fyrstu sóloplötu sem kom út sumarið 1992 og heitir undir fjögur augu, kom eitthvað að þessu fólki við sögu. Ingi Gunnar samdi öll lögin 14 sem að finna á þessari plötu og flesta textana. En Aðalsteinn Ásberg samdi tvo texta, þar á meðal textalagsins ferðalag.

Ingi Gunnar Jóhansson söng eigið lag sem heitir Ferðalag, textin er eftir Aðalsteinn Ásberg Sigurðsson. Ingi Gunnar og Eyjólfur Kristjánsson leika á hljómgítara, Sigurgeir Sigmundsson á gítar, Birgir Baldursson á trommur og Haraldur Þorsteinsson á bassa. Bakraddir sungu Eva Ásrún Albertsdóttir, Erna Þórarinsdóttir, Berglind Björk Jónasdóttir og Eyjólfur Kristjánsson. Og sá sem leik á munnvörpu í þessu lagi var Helgi Guðmundsson sem var þekktur fyrir að spila með blueskompaníinu og inn á plötur með mannakornum og fleirum í eina tíð. Við heyrum annað lag af þessari plötu, það heitir Tilfinning. Textan samdi Sigmundur Erni Rúnarsson og sá sem blæs í sóbransaxofón er Einar Bragi Bragason.

Ingi Gunnar Jóhansson flutti eigið lag sem heitir Tilfinning, textin eftir Sigmund Erni Rúnarsson. Sæmundur Haraldsson, keðlæknir og tónlistamaður, sendi frá sér plötuna Hugarþel haustið 2005. En hann notaði listamannsnafnið Sjar eða S-Har. Sæmundur byrjaði ungur að fást við tónlist og spilaði fyrst í stað Bítlapopp og var í þjóðlaga tríóni Þremill árið 1975 og með honum voru Sverri Guðjónsson og Kúrgi Alexandra. En setna fjast hann aðeins við að spila djastónlist. Sæmundur bjó lengi í Noregi og víðar á Norðurlöndum og hélt útgáfu tónlinga á Gauk og Stöng í desember 2005 þegar platan var komin út og þar lékum við honum íslenskir og sænskir tónlistamenn. Bassaleikarinn Fredrik Samuelsson og gítarleikarinn Torbjörn Karlsson höfðu aðstoða Sæmundu gerð plötunar og spiluðu með honum á þessum tónleikum. En Torbjörn hafði jafnframt séð upptökustjórn. Við heyrum Sæmund nú flytir ljóð sem heitir Ástin og eftir skáldið og bóheimin Dag Sigurðarson. Þeir sem annars hljófarleik, auk Torbjörns og Fredriks, eru trommarinn Leif Karlqvist, píanuleikarinn Roger Karlsson og básunuleikarinn Magnús Bílund.

Sæmundur Haraldsson eða S.H.R. eða S.J.R. og lag sem heitir Ástin en það samdan við ljóð eftir skáldið Dag Sigurðarson. Þeir eru báðir látnir. Dagur lést 56 ára gamall árið 1994 en Sæmundur lést 73 ára árið 2024. Mest eru lag sem að Tómas R. Einarsson samt við ljóð eftir dóttur sína Kristín er svöfu Tómasdóttur. Lagi kom út á plötinu Bongo árið 2016. Sigríður Tollasíus fer með ljóðið og syngur og með henni syngja Bókamir Font og Rósa Guðrún Sveinsdóttir. Og Rósa leikur jafnframt á baritón saxofón. Aðrir hljóðfaraleikara sem taka þátt í þessu verkefni og syngja bakrættir eru kontrabassaleikarinn og höfundurinn sjálfur Tómas R. Einarsson, píanó og orgelleikarinn Davíð Þór Jónsson, gítarleikarinn Ómar Guðjónsson, kongatrómuleikarinn Sigtryggur Baldursson, trompetleikarinn Snorri Sigurðarson, básunuleikarinn Samuel J. Samuelsson, trommarinn Einar Skeving og slagverksleikarinn Kristófer Rodríguez Svönusson.

Sigríður Tólasíus, Bókamil Font og Rósa Guðrún Sveinsdóttir og lag sem að Tómas R. Einarsson samti við ljóð dóttur sinnar Kristina Svöfu Tómasdóttur og það heitir Ég myndi aldrei. Kristín Svava er með meistarapróf í sagnfræði frá Háskóla Íslands og hefur sent frá sér fræðirit en hún er líka ljóðskáld. Og svo hefur hún samið söngteksta, sint þýðingum og fengist í ritstjórn og sitthvað fleira. Lagið Ég myndi aldrei kom út af plötu Tómasar sem heitir Trúnó árið 2016. Og við ætlum að heyra annað lag af þessari sömu plötu sem Tómas samti við ljóð Kristina Svöfu og það er sami mannskapur sem annars hljófaraleikinn. Lagið heitir Stelpur og svo sem spila trompetsólólaginu Snorri Sigurðarson og Davíð Þór Jónsson leikur sér á orgelinu.

Sigríður Tollasíus og lagi Stelpur eftir Tómas R. Einarsson, hann samti það við samnefnt ljóð, Kristina Sögu Tómasdóttur, dóttur sinnar. Næst hlýðum við að þrjú lög eftir sunnlendingin Ísól Gylfa Pálmason, íþróttakennara, sem var eitt sinn alþingismaður og sveitastjóri. Hann bassaleikari, byrjaði ungur að spila bassa og syngja og var meðal annars í skólahljómsveit Héraðsskólans á Núpi. Hann spilaði um tíma í unglingahljómsveitinni Kvellum. En hann hefur líka spilað með hljómsveit Gissurar Gissonar, bróðursöngkonunnar Hjördísar Giss og meðal annars með hljómsveitum eins og Lúkas, Óli Fink, Súristurnin sem hrundi, Sahara og Sveinstaða sextettinum. Og svo var hann líka í Þingmannabandinu. Ísólfur Gylfi fekk nokkra tónlistamenn og konur til að aðstoða sig við að hljóðrita fáin lög árið 2025. Og fyrst af þeim þremur lögum sem við heyrum er lag sem að hann samdi við ljóð föðusins Pálma Eyjólfssonar. En Pálmi samdi þetta ljóð til eiginkonu sinnar, Margrétar Jónu Ísleifsdóttur, móður Ísólfs Gylfa. Lagið heitir Eftir kvæðinu, morgun ljóð Margrétar. Og það er Steinun Ósk Kolbeinsdóttir, eiginkona Ísólfs Gylfa sem syngur.

Steinun Ósk Kolbeinsdóttir, kennari, verkefnisstjóri og skógabóndi, söng morgunljóð Margrétar sem eiginmaður hennar, Ísólfur Gylfi Pálmason, samdi við ljóð föðursins og faðirinn samdi þetta ljóð til eiginkonu sinnar, þannig að þetta eins konar fjölskyldu verkefni. Pálmi Jó Sigur Hjartarsson leik á hljómborð, Sigurgi Sigmundsson á gítar, Jóhann Ársmundsson á bassa, Sigfús Óttarsson á trommur og Hjörleifur Valsson á fiðlu. Og þau sem sungu bakgrætir voru Ísól og Gylfi, Hjördís Tinna Pálmadóttir og Elva Margrét Ingvadóttir. Þessi sami hópur flytur þessu næst lag Ísóls Gylfa við annað ljóð eftir föður hans sem heitir Kveðjustund. Bæði þessi ljóð kom út í ljóðabók sem að Pálmi Eyjólfsson sendi frá sér árið 2000 og heitir Í ljósaskiptunum. Þá var Pálmi orðin mjög fullorðin eða nýræður aldri. Pálmi var einn af frumbýlingum á Kolsvelli, hann var vestlunastjóri í útibúi kaupfélags Hallgeirs Eyrar sem varð setna kaupfélag Rangæinga. En lengst af starfaði hann sem fulltrúi hjá sýslumanni Rangæinga eða í 44 ár. En svona hljómalagið Kveðjustund.

Steinun Ósk Kolbeinsdóttir söng lag sem heitir Kveðjustund, Ísólu Gylfu Pálmason, eiginmaður hennar, samdi það við ljóð föðursins, Pálma Eyjólfssonar. Pálmi var einn af máttastólpum síns héraðs, formaður sóknarnefndar Stórólfskirkju, stjórnarformaður héraðsbókasafnsins, formaður stjórnar kaupfélagsins, formaður náttúruverndarnefndar sýslunar og í stjórn byggðasafnsins á Skógum. Síðasta lagið í þættinum er líka eftir Ísól Gylfa og hann samti það við ljóð eftir Ingibjörgu Björgvinsdóttur. Hún var hagmælt eins og Pálmi Eyjólfsson og varð hvorki meira né minna en 100 ára gömul. Fædd 30. september 1924 en lést 4. februar 1925. Kvæðin hennar birtust meðal annars í ljóð og rangæðinga, vangjatökum og víðar. Ísól og Gylfi samti lagið eitt þessara ljóða sem heitir Tala við barn. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

Hér söng Anna Vilhjálms með hljómsveit Svavars Gests lagið Haustkvöld í hljóðritun frá 1964. Lagið eftir Henna Rasmus. Hann var

0: Þið eruð að hlusta á upprifjun úr uppástandi frá því febrúar 2023. Umfjöllunarefnið er hlustun. Jörgen Leonard Pint.
1: Eyrun eru eitt af undrum náttúrunar. Hljóð berast sem örfínar gárur andrúmsloftið að eyrunum og færast þær inn hlustina að hljóðhimnunni. Hljóðin íta við hljóðhimnunni sem tekur að sveiflast í takt við sveiflu hljóðbylgjunar og sú sveifla best síðan hamar, steðja og ístað, minnstu bein mannslíkamans, að kuðungnum, vökvafylltu líffæri inni í höfuðkúpunni. Ístaði sem tengt við kuðunginn kemur svo á stað hreyfingu í vökvanum í kuðungnum. Þessi sérkennilegi búnaður gegnir ákveðnu hlutverki, nefnilega magnastir hljóðana sem berast eyrunum. Kuðungurinn sem er skynfæri heyrnar er fylltur vökva og megna veikar hljóðbylgjur í andrúmsloftinu ekki að koma á stað bylgjurhreyfingu í vökva nema litlu leiti. Ástæðan er sá munur í mótstöðafli sem er á vökva og lofti. En búnaðurinn í miðeyra sér við þessu með því að magna hljóðstigið 27 decibel, en það er eins og munurinn á kvísli og venjulegu tali. Mestu máli skiptir hér að hljóðhimnan er rangt stærri að flatarmáli en ístaðið. Búnaðurinn líkist á sinn hátt háhæluðum kvenmannskó sem er með mjög oddhvössum hæl. Sá hæll getur oft hæglega dælda trégólf þegar að líkamsþyngdin safnast á örsmáan flöt hælsins. Á sama hátt safnast hljóðbylgjan á örsmáan flöt ístaðsins. Hlustin er 25 mm lengd og skýlir viðkvæmri hljóðhimnu og beinum í miðeyra fyrir utanakomandi hlutum. En að auki verkar hlustin á sinnhátt eins og lítil orgelpípa sem magnar upp hljóð sem fara hana og mest á tíðni sviði tals. Inni í vökvafylltum kuðungnum er himna, svo nefnd grunnhimna. Hún er misbreið, mjóst næst ístaðinu en breiðust innst í kuðungnum. Hljóðbylgjur dreifa sér grunnhimnuna, háir tónar vekja mesta sveiflu næst ístaðinu en djúpir tónar mesta virkni þar sem himnan er breiðust innst í kuðungnum. Flest hljóð eru reyndar samsett, gerður fjölda tóna og koma því að stað hreyfingu á mörgum stöðum á grunnhimnunni allt eftir tíðni samsetningu hljóðana. Á grunnhimnunni er einföld röð af svonefndum innri hárfrumum, þær senda boð til heilans virknina á viðkomandi stað á himnunni. Þannig greinir grunnhimnan tíðni eða sveiflutíma tóna. Á grunnhimnunni er einnig þreföld röð af ytri hárfrumum. Hlutverk þeirra er að skerpa svörum grunnhimnunar þannig að auðvelt sé fyrir heilan að greina sundur tóna sem eru á svipaðri tíðni. Við erum með tvö eyru og það gerir heilanum kleift að staðsetta hvaðan hljóð best. Hljóði best ögn fyrir að því eyranum sem er nær hljóðgjafa og notar heilin tímamunin til að rekna út úr hvað átt hljóði kemur. Þegar hátíðni hljóð er að tefla varpar höfuðu nokkurs konar hljóðskugga. Þannig að hljóði verður ögn daufara í því eyra sem snýr frá hljóðgjafanum. Heilin getur einnig notað þennan styrkleikamun í eyrunum til að áætla hvar hljóðgjafin er staðsettur. Auk þess að greina tíðni hljóða og staðsetningu þeirra þarf heyrnin að greina sundur ólíka hljóðgjafa. Þetta á til dæmis við þegar við þurfum að einbeita okkur að einni rödd í margmenni. Þá getur skvaldrið kringum okkar að ansa hávært en við samt einbeita okkur að rödd viðmælanda. Enn er margt á huldu það hvernig það gerist. Heyrnarbúnaðurinn sem að mestu er grafin í höfuðskelina er viðkvæmur. Hávaði getur leitt til skemmda í kuðungi bæði á innri og ytri hárfrumum. Ef innri hárfrumu skemmast hækkar heyrnarþröskuldurinn. Það gerist oft samfara hækkandi aldri. Þá þarf að auka styrk hljóða til að viðkomandi heyri þau til dæmis með heyrnartækjum. Ef ytri hárfrumundan skemmast veldur það því að skerpa heyrnarinnar minkar. Ekki er hægt að eiga við þær afleðingar með góðu móti og það verður til þess að talhljómar eins og tala sig gegnum þykkan trefil. Á síðastlegnum árum hafa rannsóknir svo leitt í ljós að hávaði getur haft margvíslegar neikvæðar afleðingar á fólk, jafnvel þó svo að hann sé ekki svo mikill að eyrunum stafi beinlínis hætt af honum. Hávaði og léleg hljóðvist hafa til dæmis áhrif og einbeitingu, það gildir í leikskólum, skólum og vinnustöðum. Hávaði getur því skert vitsmunarlega færni og jafnvel heilsu þar. Athygli fræðimanna og reyndar almennings hefur á síðustu ár

0: um auknum mæli beinst að eiginleikum hljóðvistar í mismunandi rýmum og hefur verið greipið til ýmissa ráðstafana til að auka gæði hennar, til dæmis með hljóð ísogandi byggingarefnum sem draga úr bergmáli. Verulegur rami er svo að umferðarhávaða, getur hann jafnvel reynst heilsuspillandi vegna þess að hann er víða sífellt til staðar. Það er því einkar mikilvægt að gæta vel að heyrninni og reyna að draga úr hávaða eftir föngum.
1: Soffía Bæringsdóttir.
2: Að hlusta er að elska, hlustun er ást. Kannski svolítið stórar fullyrðingar, en eftir nokkra vangaveltur held ég að kjarni málsins sé að hlustun sé ást. Mikilvægi þess að hlustað sé á okkur finnum við aldrei betur en akkurat þegar að ekki er hlustað. Við erum sérstaklega næm á elskendur og ástinni og það kallar nær alltaf á pirring og ergelsi þegar við finnum að ekki verið að hlusta á okkur. Stundum er það augljóst að ekki sé verið að hlusta. Viðkomandi snýr sér að öðru, snýr út úr umræðinni eða grípur fram í og gagnrýnir. Stundum finnum við að ekki er verið að hlusta í þögninni og með tómlætinu eða seinkuninni sem verður á svörum því andlitið er ofan í skjátæki. Við skynjum fálæti og skeytingarleysi og upplifum að við séum ekki mikilvæg þegar að ekki er hlustað. Þú hlustar aldrei á mig er setning sem mörg pör þekkja og felur í senn í sér uppgjöf og ásökun, staðhæfingu að það sem óskaðir eftir sé ekki veitt. Undir ásökuninni liggur þó oftast ómeðvituð óskum tengingu, þrá eftir því að finna að maður skipti máli og að teki sér tillit til þess sem að maður hefur að segja og beður Undir ásökuninni er óskum að fá að deila mennskunni sinni og beðinni að dvaðli sér með manni í augnablikinu. Óskum óskipta athygli og hlustun verður að telja til grunn þarfa okkar. Við getum í ákveði langan tíma barist fyrir tengingunni, reynt að fanga athygli makans, fá samþyggi og hlustun, en þegar of sjaldan er hlustað, lærum við að setja orku okkar og athygli í annað. Við sem manneskjur getum ekki tekið inn höfnun með tómlegu augnaráði og fálæti of lengi. Með tímanum fjarlægjumst við og sækjumst eftir hlustun og samró annað. Sama í hvað birtingamynd það er, leitumst við í eitthvað sem sefar upplifunina af því að vera ekki heyrð og séð. Þessari uppgjöf getur fyllt yfirborðs ró sem pör miskila stundum sem gott tímabil en í raun hefur fjarlægin fest sig í sessi. Ástæða þess að við finnum ekki lengur fyrir tóminu af því að ekki sé hlustað er því við látum ekki á það reyna og gerum hlutin upp á eigin spýtur, aftengdari en áður. Sambönd byggjast á gagnvirkni, samskiptabóðum sem er svarað eða hafnað. Samskiptabóður eru marglega og stundum ósku praktísk og hafa mismikla merkingu í daglega lífinu. En milli elskenda bera þau með sér ómeðvitað að leit eftir samþyggi. Við erum stöðugt ómeðvitað að velta því fyrir okkur hvort tilvist okkar sé skiljanleg og elskuverð í huga maka okkar. Það er reyndar algengt að við missum af samskiptabóðum, þessum sem skipta máli og hinum léttvægari líka. Það þarf ekki að grípa öll samskiptaboð en það þarf að grípa þau nógu oft til að viðhalda trúnni á því að tengingin sé til staðar. Þegar á okkur er hlustað af einlægni náum við að setja okkur sjálf og aðra í samhengi og áttum okkur betur á því hver við erum og hverju við stöndum frammi fyrir. Við skiljum hugsanir okkar og líðan betur og finnum staðfestu innra með okkur að það sem við höfum fram að færa skiptir máli. Að hlusta á aðra mannesku á hennar forsendum er hvorki einfalt né auðvelt. Hugurinn kvarlar auðveldlega í amstri dagsins og þegar að verkefnin eru mörg er erfiðara að kyrra hugann og gefa öðrum athygli. Það getur verið áskorun að grípa ekki fram í eða taka orðið og enn erfiðara að láta af gagnrýni eða ráðsnild. Því þegar við erum að hlusta verðum við að gefa af okkur, snúa okkur að manneskjunni, sýna í tjáningu að við ætlum að gefa af okkur rými til að finna út úr hlutunum og gefa af okkur rými sem minnir okkur á að við erum í sama liði. Flest teljum við okkur betri hlustendur en við erum í raun og veru og rannsóknir sýna að við reynum vissulega að hlusta en náum því oft ekki alveg. Við þurfum að setja okkur í stellingar. Við þurfum að sýna skilning og samhygð meðvitað, staldra við, endurspegla og lesa á milli línana. Leggja okkur fram að skilja allt sem verið að segja og ekki bara það sem sagt með orðum. Það góða við hlustun að hlustun ákveðin list eða íþrótt sem við getum æft og þjálfað. Þegar við hlustum erum við að segja að við viljum og getum tekið manneskjunni eins og hún er. Þegar við hlustum af innlægni segjum við að við getum tekist á við það sem hún hefur fram að færa og við erum með henni í liði. Meðvitað eða ómeðvitað erum við að styrkja tenginguna og auka nándina. Stærri gjöf er líklega ekki hægt að gefa annari mannesku en að hlusta á hana til að skilja og samþykja hana eins og hún er.
1: Henning Emil Magnússon.
3: Í smásögu eftir Henrik Böll safna tæknimaðurinn Murke þögnum. Hann klippir í sundur og splæsir saman segulböndum til að lagfæra fyrirlestra og annað útvarpsefni. Hann leggur til hliðar merkingabæra þagnir, límir þær saman og hlustar á þegar heim er komið, eftir að hafa hlustað allan daginn á talað mál. Það er ekki leyfilegt að taka með sér segulbands ræmur heim úr útvarpshúsinu, en yfirmaður hans á erfitt með að banna Murke að halda á þögnunum heim í lítilli tinn dollu. Eftir að hafa unnið nokkuð skeið í útvarpinu hefur honum tekist að safna 3 mínútum af þögn. Það er ekki mikið þögn í útvarpi. Eftir að hafa hlustað á tal fólks allan daginn í gegnum vinnu sína er hugsanlegt að Murke gæti tekið undir með bandaríska tónskáldinu John Cage sem skrifaði Ég hef ekkert að segja og ég segi það. Það er þekktara en frá þurfa að segja að vinir harmkvæla mannsins Jobs hjálpuð honum ekki að neinu ráði eftir að þeir luku upp munninum. Þeir hafði ekkert að segja og sögðu það. Afrek þeirra var að þegja með Job í 7 daga. Eftir að var hlustað á þá og rökrætt við þá segir Job í kaldhæðinni Já, vissulega, miklu menn eru þið og með ykkur mun spekin deyja út. Það er oft fyrst í þögninni sem við heyrum eitthvað. Við getum verið að hlaupa allan daginn á þess að veita nokkru athygli. Síðan þegar við setjumst niður og finnum fyrir kyrðinni, þá á sér eitthvað stað. Þegar við ákveðum að taka okkur göngutúr í náttúrunni, finnum við þetta einnig. Pessoa orðaði það á eftirfarandi hátt, ríka kyrðin í mannlausri náttúrunni kemur og tyllir sér hjá mér. Það er ekki á mikið af þögn í veröldinni. Murke hafði eingöngu náð í 3 mínútur til að hlýða á af raunverulegri, hnausþykkri þögn. Það er nokkuð algeng birtingamynd rökræðu í fjölmiðlum að tveimur eða fleiri manneskjum er komið fyrir í litlu rými og það er látna takast á. Ósjaldan kemur það fyrir að eitthvað hrópi, ég á orðið. Með öðrum orðum, þú ert búin að tala, ég beið á meðan, það komið að mér. Ég ekki komin eitthvað að sannfærast, ég ekki komin eitthvað að hlusta, ég ætla ekki að segja. Nei, ég ætla að segja ykkur bara nákvæmlega hvernig þetta Þannig að þið upplýsist loks það sem máli skiptir. Ef ég hef bara orðið, sem ég sannlega búin að vinna fyrir með því að láta þessa þvælu ganga yfir mig, já, ef ég hef bara orðið, þá mun loksins eitthvað gerast. Ef eitthvað hangir enni við þessari birtingamyndu rökræðu í fjölmiðlum telji nokkuð óvíst að þetta komi nokkurum að gagni, segir eitthvað mikið var nú gott að Jón hafði orðið þannig gær. Ég held að Gunna ætlaði aldrei að koma stað en þegar hún kom stað, maður lifandi, talandi um að næla sér í orðið og nota það. Þegar fólk tekst á orðið, þá ríkir aldrei þögn. Ef við ímyndum okkur samtal við annað fólk, hvernig ferðu þá fram? Tölum við allan tíman? Hlustum við á hina manneskjuna? Fyrst ef við hittum mannesku og eingöngu um kunningskaparæða, þá tölum við formlega saman. En þegar við þekkjum aðra manneskjum í náið, þá eru orðin oft óþörf. Við getum verið meira upptekin af því að stjórna en að treysta, að tala, frekar en að hlusta. Við erum rætt við að missa tökin sem við teljum okkur hafa á þeim veruleika sem við teljum okkur lifa í. Kannski alltaf erfiðast að sleppa tökunum og treysta. Við getum gengið til samtals í þeirri von að skilja til fulls það sem við heyrum. Við getum tekið þá ákvörðun að nota ekki eingöngu tíman sem við erum þögul til að upphugsa svar okkar. Við getum ákveðið að leggja til hliðar greiningadeildina í höfðinu og ekki heyra eingöngu heldur hlusta af lífs og sálar magni. Hlustun getur verndað líf og grætt sár. Við getum í sameiningu safnað þögnum í tinn dollu.

0: Þorbjörg Daphne Hall.
1: Sem tónlistafræðingur skiptir hlustun mjög miklu máli. Ég hlusta þetta á tónlist, en mér finnst ekki síður mikilvægt að hlusta fólk, ræðum eigin tónlist, já, eða annara, tónlistasenur, stíla, stefnur og aðra þætti sem snúa sköpun og iðkun tónlistar á einnið annan hátt. Uppáhalds rannsóknaraðferðin mín er nefnilega viðtalsformið sem kjarnast í hlustuninni. En það hlusta, sérstaklega á annað fólk, er flókið fyrirbæri. Hlusta og skilja það sem er sagt, það er ekki gefið. Þegar ég kenni nemendum mínum viðtalsaðferðir, þá bendi ég þeim á mikilvæg þess að hlusta vel. Það er munur á því að heyra það sem ég býst við að heyra, jafnvel það sem ég vil heyra og því sem viðmælandin er raunverulega að segja. Til þess að komast nær því þarf ég að leggja við hlustir. Til eru margvíslegar aðferðir til þess að auðvelda okkur að hlusta þannig við skiljum þann sem við hlustum á. Ein þeirra er að átta sig á því að ólíkur bakgrunnur fólks getur haft þau áhrif að við sjáum og skiljum aðstæður og í raun lífið allt á ólíkan hátt. Myndin sem teiknast upp í mínum huga er því ekki svo sama og viðmælandi minn er að lýsa. Munurinn þar á milli getur verið mismikill eftir því hversu ólík við erum, en það fer líka eftir því hversu vel ég legg mig fram að hlusta og þar með skilja það sem sagt er. Eitt af því sem hjálpar til við að skilja þann sem hlustað er á er að bera virðingu fyrir viðkomandi og því sjónarhorni og sín sem fram kemur. Hversu vel mér tekst upp við að hlusta og þar með skilja viðmælendur mína, mótar allar niðurstöður mínar og hefur jafnframt úrslit áhrif á trúverðuleika rannsóknarinnar í heildsinni. En stöldru nú við. Hvað kemur aðferðafræði rannsókna öðrum við nema mjög fámennum hópi fólks sem veit væntanlega allt og meira til það sem ég er að ræða? Mér finnst nefnilega stundum að við sem samfélag sem að missa hæfileikan til þess að hlusta á þá sem sjá hlutin í öðru ljós en við og ég velti þið fyrir mér hvort við getum nýtt þessa aðferð í lífinu almennt. Umræðan er oft mjög klofin og við tölum ýmist út í tómið eða til þeirra sem kjósað heyra og oftar en ekki eru það þeir sem eru okkur sammála. Stundum hefur þetta verið kallað bergmálshellir sem á ensku heitir echo chamber. Bergmálshellirinn er umhverfi þar sem einstaklingur kemst aðeins í tæri við upplýsingar og skoðanir sem endurspegla og styrkja eigin skoðanir. Oftar en ekki með hjálp internetsins og algríma samfélagsmiðlana. Ég lasi mitt pistil daginn frá einhverjum sem stærði sig að því að hafa fínstilt Twitter bergmálshellin sinn svo vel að hann sagði þar aldrei neitt sem hann tæki ekki heilsugar undir. En er það bara ekki góðu lagi? Megum ekki bara dvelja í mjúkum og hlýjum bergmálshelli þar sem allir eru sammála og allt er gott. Þar birtist okkur jú svo samfélagsmynd sem við trúum á og þar eru allir vinir. Vandamálið er hins vegar að í þessum bergmálshelli okkar er aðeins lítið hluti samfélagsins. Til þess að samfélag blómstri er mikilvægt að við hlustum hvert á annað, raunverulega hlustum og leggjum okkur fram að skilja ólík sjónarhorn. Minnum okkur á að þau birtast vegna þess að við erum öll ólík og mismunandi reynsla mótar okkur á ólíkan hátt, en ekki af því að náunginn sé eitthvert fíbl. Við þurfum ekki að vera sammála. Það væri eiginlega verra ef við værum öll sammála. Því þá þurftum við ekki að takast á við málin, færa rök fyrir skoðunum okkar, krifja til mergjar þá þætti sem skipta máli. Við fengjum ekki tækifæri til að komast lengra með hugmyndir okkar og skoðanir og mögulega skiptum skoðun. Já, einmitt, skiptum skoðun vegna þess að mótrökin sem við mættum hefði samfært okkur. Ég bendi á að þetta ferli þarf ekki að gerast upphátt. Við þurfum ekki að tala til þess að hlusta. Í bergmálshellinum er logn, engin hreyfing, engin breyting. Þegar við stígum út úr bergmálshellinum og tökumst á við aðra sem er okkur ekki sammála, fáum við jafnframt tækifæri til þess að takast á við okkur sjálf og saman stækkum við og vonandi þróumst áfram í átt til farsælla samfélags.
0: Hlynur Steinsson.
2: Það eru fuglar út allt. Þeir eru upp í trjám og á hústökum, í byggingarkrönum, við pulsuvagna og sundlegar, svartrestir, skríkjur, starar, dúfur, önutillingar, mávar, endur, glókallar og skóaþrestir. Skóaþrestirnir eru sérstaklega áhugaverðir vegna þess að þeir eru með mállýskur, svæðisbundnar mállýskur, sem þýðir að þeir syngja mismunandi lög á mismunandi svæðum í borginni. Þannig að skóaþrestur sem býr í Vesturbæ syngur til dæmis annað lag heldur en skóaþrestur sem syngur í Laugardal eða út á Kársnesi eða Seltjarnarnesi. Alveg eins og mannfólk þá eru fuglar með tungumál, mismunandi söngva. Þannig liggja landamæri strasta, þvers og kruss Ísland, landamæri sem að skilja af mismunandi menningarhópa skóaþrasta. Og hvert svæði er með ákveðin söng sem síðan gengur í arf frá fugli til fugls, kynsluðu til kynsluðar. Ég verð að reyna kortleggja sem mállýskur. Síðustu þrjú sömur hef ég farið út síðla kvölds reglulega þegar fuglarnir eru að syngja hvað mest og hjólað milli mismunandi hverfa og tekið upp mismunandi skóaþrasta sönga. Hvað eru þessar mállýskur margar? Hvar liggja landamærin og af hverju liggja landamærin þar sem þau liggja? Og á höfuborgarsvæðinu hef ég fundið að minnst að kosti 20 mállýskur, 20 mismunandi söngva. Þannig að skóaþrastirnir hafa sín eigin hverfi og eigin póstnúmer í borginni, með einkennandi söng í hverju hverfi. Inn í borginni okkar að finna aðra borg, fuglaborg, ósýnilega stórborg skóaþrasta. Og líklega eru þessar skóaþrastamállýskur mun fleiri heldur en 20. Meðan við meðal útbreiðslusvæði hverjar mállýskur á höfuborgarsvæðinu, þá var ekki ólíklegt að á öllu Íslandi sé einhverjar þúsundir mállýska. Og á öllu útbreiðslusvæði skóaþrasta í heiminum sem ansi stórt, þá eru kannski einhverjar milljónir mismunandi laga. Þetta samt ekki bara handofskendur munur milli mállýska, heldur eru þessir söngvar mislíkir, lög sem eru kannski misskild. Tvær mállýskur geta deilt ákveðnum nótum, svipuðum einkennum eða stefum, en verið ólíkar hvað aðra nótur varðar. Vegna þess að eins og öll tungumál, þá eru tungumál skóaþrasta alltaf að þróast og breytast. Alveg svo í kvísluleik, þá gerir einn skóaþrastur kannski smá breytingu á laginu sem hann heyri foreldri sitt eða nágranni sitt syngja og næsta kynslu breytir síðan annar nótu og kolla kolli. Þannig geta söngvar skóaþrasta haldið áfram að breytast og þróast. Þrestirnir eru alltaf að semja ný lög og líklega munu skóaþrestur á höfuborgarsvæðinu syngja allt önnur lög eftir 100 ár heldur en þeir syngja í dag. Og líklega syngja skóaþrestir allt önnur lög í dag heldur en forfeður þeirra gerðu. Fuglarnir sem flugu til landsins fyrir einhverjum 10.000 árum. Menningin jú alltaf að breytast. En ég komst svo líka að því að ég var ekki svo eini sem var að fylgjast með þessum skóaþrestum. Starar eru líka á sveimi í borginni og þeir hafa allt aðra söngstefnur heldur en þrestir. Á meðan skóaþrestir klára sitt söngnám frekar ungir, þá eru stararnir alltaf að læra, alltaf að hlusta og alltaf að herma. Þeir hlusta eftir hljóðum í borginni, hljóðum frá fólki, hljóðum frá bílum, hljóðum frá öðrum fuglum. Og þau hljóð sem störum líst vel á, taka þeir til sín og gera að sínum eigin, herma eftir þeim og flytja fyrir aðra stara. Þannig hafa þeir kannski ekki beint sína eigin söngmenningu, en þeir tilenga sér menningu annara. Og ég hef oft heyrt marga stara flytja söng sem á nokkurs efa lag sem þeir hafa heyrt eða stólið frá öðrum skóaþrestum. Sem vekur kannski upp spurningar menningarnám eða fegurð. Finnst fuglunum sjálfum söngurinn þeir að vera fallegur? Finnst þeim ákveðin lög eða ákveðin hljóð vera fallegri heldur en önnur, ákveðna nótur? Og skilja mismunandi tegundir hvora aðra þegar þeir herma eftir hvora annari. Ég veit ekki, en mér finnst það fallega pæling. En ég býst samt við því að stararnir heyri óteljandi mörg hljóð dagstaglega, sérstaklega í stórborginni. Og af öllum þessum hljóðum sem stararnir heyra, þá er alveg ljóst að þeir velja ákveðin hljóð til þess að herma eftir, vegna þess að þeir geta einfaldlega ekki flutt öll þessi óteljandi hljóð sem þeir heyra. Þannig að þeir flytja sum hljóð en ekki önnur. Og það er þetta val, þessi sía sem er svo heillandi. Í þessu vali starans á hljóðum, þar kemur fram persónulegt og fagurfræðilegt mat hans á söng. Hver og einn einstaklingur velur sér ákveðin hljóð til þess að herma eftir? Hver og einn stari velur hljóð vegna þess að hann með ákveðin tónlistarsmekk?

0: Við heyrðum nokkra pistla hlustun úr örþáttaseríinni uppástandi frá því í febrúar 2023. Höfundar þeirra voru Jörgen Leonard Pint, Sofía Bæringsdóttir, Henning Emil Magnússon, Þorbjörg Dani Hall og Hlynur Steinsson. Nú heyrum við Gunnar Hansson ræða við lesanda vikunar í mannlega þættinum síðastliðin mánudag.
1: En nú komið að lesanda vikunar, hún hingað komin, Laufey Sigurðardóttir, fyrirleikari, velkomin og takk fyrir að taka þetta að þér.
2: Þakka þér fyrir að bjóða mér.
1: Sko, hvað lestu? Hvað lestu mikið og hvað svona helst?
2: Ég hef svo sem alltaf verið sílesandi, en það mér finnst ég vera verri lesandi með aldrinum.
1: Á hvaða hátt?
2: Ég hrífst ekki eins mikið eins og ég gerði því ég var yngri. Ég er orðin svona svolítið blasiruð, þykist af að séð og heyrt og lesið allt.
1: Leggur þá frá þér bækur, byrjar og sem að hún nærmir ekki? Og...
2: Já, fleiðum hygglust frá mér.
1: Já.
2: Og, en ég hef alltaf verið umkring bókum og það skipta mig miklu máli.
1: Já, og hvað hérna...
2: Mín kynslóð var upptekin, þetta var okkar dægra dvöl að lesa.
1: Það var hvorki internet nýja svona mikið á sjónvarsframboði og annað.
2: Nei, það koma sjálfur sér.
1: Já, en hvað er eitthvað svona tegund bókmennta sem að þú sækir frekar í en aðrar?
2: Já, lengi vel las ég nú mest skáldsögur og tölvöld ljóð samt líka.
1: Já.
2: En það svolítið að breytast. Ég finn að ég hef áhuga á kannski svolítið öðruvísi bókum og kannski einhverjum greinum og einhverju svoleiðis.
1: En þegar þú segir öðruvísi er það þá að því þú talar skáldsögur, ertu þá að fara meir yfir í kannski heimildarefni eða byggt á einhverju?
2: Svolítið, ég finn bara að ég er að breytast sem lesandi.
1: Já.
2: Einhvern veginn. En ég les líka skáldsögur sannarlega.
1: Já. Við vorum að tala aðeins hérna og við fórum í loftið. Þá spurði ég hvort þú hlustaðir eitthvað á hljóðbækur.
2: Já, ég nota þær til að sofna.
1: Já.
2: Og þegar ég andvaka á nóttunni þá, og það eru öðru, allt öðruvísi bókmenntir eða og eitthvað sem
1: það er öðruvísi upplifun.
2: Já, það bara allt annað og ég vel mér eitthvað allt annað til að hlusta á nóttunni heldur en það sem ég les þegar ég vil vera vakandi.
1: Já.
2: Og Guðrún frá Lundi hefur svæft mér núna í mörg ár. Helst það Dalalíf sem ég nú eiginlega fann að kunna utan bókar.
1: Já.
2: Í lestri Þórunnar Hjartardóttur. En og svo tek ég stundum hlé frá henni inn á milli. En ég hef aldrei lesið Guðrún frá Lundi, en það er hlusta á hann á nóttunni og kvöldin á henni fyrir að sofa.
1: Já, já, hún er notalega að sofna við.
2: Já.
1: Já.
2: Já.
1: En þú sagðir áðan líka hérna að þú hefðir verið sein að byrja að lesa út af hverju?
2: Of mikið sagt, en það var lesið mjög mikið fyrir mig.
1: Já.
2: Amma mín sem klæddi mig og fætti, hún las hvað sem var fyrir mig, ég hendi hérna stórum doðröndum og hún las þetta og las. Og ég sá því lengi ástæðu til að læra að lesa sjálf. Ég hef alltaf verið flink í því að koma láta að fólk gera eitthvað fyrir mig.
1: Já, þetta hljómar vel.
2: Og hún var kennari sjálf. Já. Þessi téða amma og þá var, þegar ég var já, lítil þá var einhver stefna að kenna börnum ekki að lesa áður en þau byrjuðu í skóla.
1: Nú?
2: Og en ég lærði stafina bara eins og smábarn auðvitað.
1: Mm-hmm.
2: Og svo var ég komin í 6 ára bekk til Herdísar, besta kennara í heimi. Og þá var stelpa í bekknum sem að hefði verið alinn upp í Svíþjóð og komið bækur eftir Astrid Lindgren.
1: Já.
2: Og þar voru myndir og þetta var eitthvað sem kallaði svo á mig og þetta var heillandi og ég var alveg vitlaus í að koma stað, hvað var stæði í þessum bókum. Og svo fór þær að koma út, Óláta Garðs bækurnar hérna á Íslandi og ég náði mér í þetta og sagði, já, amma, lestu. Og þá sagði hún, nei, þetta ætla ég ekki að lesa, þú verður að gjöra svolítið að gera það sjálf. Og þá lærði ég nú að lesa í einu grænu hvelli.
1: Já, þá var komin tími.
2: Já, með Herdísi.
1: Og ef það eitthvað svona spennandi, þá maður fljótur að byrja.
2: Já.
1: Já. Áhugavert, heyrðu, vindum okkur í lesturinn núna, svona innan gæsalappa undanfarið sem þú hefur verið að lesa.
2: Já, já.
1: Aðalega samt vil ég nú bara að lesandinn segja mér eitthvað frá einhverjum bókum sem að, þú vilt.
2: Já.
1: Hvar viltu byrja?
2: Já, ég ætlaði eiginlega að byrja að þakka öllum rithöfundum og þýðendum, ekki síst, fyrir að það sem þau...
1: Er það góða starf?
2: Já.
1: Já.
2: En það eru hérna tvær konur sem ég, mér þykir mjög vænt um og það eru ítalskar og önnur heitir Dacia Maraini.
1: Já.
2: Og hún fættist 36, hún enn á lífi og hinn Elsa Morante.
1: Já.
2: Og hún látin og hún fættist 1912 og hún féll því miður fyrir eigin hendi. En ég held að ekki það hafi verið þýtt eftir þær.
1: Á íslensku þá?
2: Nei, ég held ekki. Og þessi sem ég þykir nú enn vætna af því að ég hef lesi meir eftir hana og hún skrifa svo fallega og fallegan stíl og tæran
1: já.
2: Og
1: hvor þeirra segir þetta?
2: Maraini.
1: Það Maraini, já.
2: Og svo sem að er enn á lífi.
1: Já.
2: Og ég vil endilega að bókmenntahátíð fái hingað því hún töfrandi kona.
1: Já.
2: Hún fæddist 36 í Fiesole það klausturbærin rétt fyrir norðan Flórens sem að Davíð Stefánsson yrkir
1: Já. Þannig að hún á sínu 90. Aldursári.
2: Já.
1: Já.
2: Og sannarlega með alla bollarni í skápnum, mjög vakandi og já, hún mikill feministi og hún hefur skrifað allar tegundir af bókmenntum, hún skrifað skáldsögur, mjög óhugulegar smásögur, ljóð og leikrit, svo hún pistlahöfundur og svona samfélagsrýnir, heitir það ekki?
1: Jú.
2: Og það ítalir eru mikið að láta mikið með hana núna, þeir eru kannski að fatta að hún verður ekki eilíf, frekarinn aðrir. Og líf þessara konu eru í sjálfu sér eins og góð skáldsaga.
1: Hefur hún skrifað sjálf sitt eigilíf?
2: Já, tölvöld mikið.
1: Já.
2: Og ég tók nú hérna tvær bækur af handahófi, með Já. Mér samt ekki alveg af handahófi. Hún sko sikilesk prinsessa, það ekki, í móðurætt.
1: Alvöru prinsessa?
2: Já, já.
1: Já, já, já.
2: Af aðli, sikilesku maðli.
1: Já.
2: Og pappina var háskólakennari í Kyoto og þau fara þangað með þrjár dætur, konungir foreldrar, hann mannfræðingur, pappenar, og sko þetta í byrjun stríðsins, eða það þannig að foreldrar hennar neita, þetta 41, sko, og foreldrar hennar neita að skrifa undir stuðningsyfirlýsingu við fasistastjórn Mussolini.
1: Já.
2: Og við það þá fjölskyldan, þessi hamingjusama fjölskylda sendi fangelsi í Japan og hún lýsir í einni bók Vita Mía eða Líf mitt þessari fangelsisvist.
1: Já.
2: Og þau lifa af nokkrum grömmum og hrísgrónum og verða fár veik auðvitað, alla tegundur og sjúkdómum og allur sá hryllingur. Og þetta átakanleg bók og en allt lífinar hefur verið eins og skáldsaga. Ég meina hún af þessum sikilesku aðalsættum.
1: Já.
2: Ég held hún hafi aldrei átt neitt peningsamt en og svo kynnist hún Moravia, það hefur verið þýtt eftir hann.
1: Já, já sko, þetta ekki rétt, þú sagði mér áðan líka að þær báðar þessar, Dacia Maraini og Elsa Morandi, voru báðar giftar honum.
2: Nei, Morandi giftist honum
1: já.
2: Og þau skildu aldrei,
1: já.
2: En Moravia var svo seinna með Maraini.
1: Já.
2: Og þetta var einhver mikil klíka sem satt á Piazza del Popolo í Róm með öllu listamönnunum.
1: Já.
2: Ég sé þetta í hillingum.
1: Já, já.
2: En... Og byrju, hvert var ég komin, var ég ekki að tala hana Datsju, Datsju mína?
1: Jú, í Japan.
2: Já, einmitt, já. Og svo komastu heim og þá úr fangelsinu eftir, við illan leik.
1: Já.
2: Þau hefur náttúrulega geta drepist, þannig.
1: Já.
2: Og hér önnur svona sjálfsæfileg saga þorpiðinnar og Sikiley, Bageria og... Og það er dásanleg bók, hún lýsir þessu þorpi og uppvextinum þar í framhaldinu af þessu skelfilega fangelsislífi. Svo hefur hún skrifað mjög óhugulegar smásögur.
1: Já.
2: Og...
1: En þú segir sko engin af þeim þessum bókum hennar
2: já.
1: Og né heldur hennar hérna...
2: Morandi.
1: Elsa Morandi, það var ekki verið þýtt á íslensku.
2: Nei.
1: Þú lest þetta á ítölsku.
2: Já, þetta svona mont af mér, því að ég eiginlega kann nú mjög lítið ítölsku, en ég hef gaman að ég að reyna þetta.
1: Já, og má nú monta sig af svona, sko.
2: Já, í þessum þætti.
1: Já, og svo sannlega, mér finnst þetta bara mjög imponerandi, sko.
2: Nei, það alveg óþarfið því, en og ég þarf að fletta mikið upp og ég stundum mjög lengi. Það verið, ef ég alveg afslöppuð og les, þá skil ég þetta allt.
1: Já.
2: En ef ég eitthvað nervus, þá þarf ég að fletta og fletta. Það skrítið en já, ég held ekki það verið þýtt eftir þær, en það er núna þáttur sem eru sýndur eða þættir sem eru sýndir í sjónvarpinu eftir sögunnar Elsu Morante La Storias sagan heitir hún
1: já, sem er sýndur hér á Rúf
2: já, og þeir verið endur sýna þetta og þetta eru mjög vel gerði þættir og svo saga átakanleg Líka þá gerist í stríðinu, það gyðingakona sem að sjálfstæði, það þarf að segja án, pappa elur upp tvö börn og lendir í miklum hremmingum, hún er skurðan alltaf margt fleira. Allt þetta fólk, Morante, Moravia og Maraini hafi verið orðuð við Nóbelsverðlaun.
1: Já.
2: Og Maraini er enn að. Og hún svo sjarmirandi og ég veit að hún að íslenski lesendur hefðu mjög gaman að fá hann á bókmyndahátíð og ég hef verið að reyna að tróða þess að þeim þarna sem að stjórna bókmyndahátíðinni og ég held óska þau væri að hlusta
1: núna. Þau eru öll að hlusta núna.
2: Já, já.
1: Já, þetta fer, þú treður sér núna alveg mjög
2: Já, og þú styður þetta.
1: Svo sannarlega.
2: Að því bæði, hún svo fínn höfundur
1: já.
2: Og svo hún svo sjarmirandi og hefur áhrif á mann. Og ítalir eru montnir af henni.
1: Já, það bara við bendum á. Það verður að fara þýða eftir þær.
2: Já, ég veist það.
1: Já. Dacia Maraini og Elsa Morante.
2: Já.
1: Förum aftur í tíman. Þú talaði nú sko Astrid Lindgren á þann.
2: Já.
1: Þannig að þú byrjaðir að lesa til að lesa hana.
2: Já.
1: En hvaða aðrir höfundar svona eða bækur hafa virkilega fylltir bara frá því þú manst eftir þinn annars eða hvað svona hefur haft sterkust áhrif á þig?
2: Já. Halldór Laxness var dýrkaður á mínu, eða heimilinu þar sem ég ólst upp.
1: Já.
2: Svo hann hafði auðvitað, eila allt höfundaverkið, hafði bara mjög mikil áhrif á mig og hefur enn.
1: Já.
2: Og hann hefur sannarlega stytt mér stundir, ég get þakkað fyrir það. Og ég sjálf byrjaði að lesa svona einhver tímann upp úr fermingu.
1: Lesa hann, já.
2: Og lít alltaf í hann af og til
1: já.
2: Og kvæðinars líka, mér finnst þau dásamleg
1: já
2: og já og svo önnur bók sem ég vil nefna og það Fjallkirkjan eftir Gunnar Gunnarsson því að hún var lesin fyrir mig þegar ég var lítil og hún hefur uppnýðin alltaf fyllt mér og það þetta dásamlega persónugallerí sem að Gunnar býr til og bara upphafið á Fjallkirkjunni svo fallegt að það getum að lesið endalaust, aftur og aftur.
1: Já. Já, þetta eru engi smá höfundar þarna Gunnar og Halldór.
2: Nei.
1: Já, þetta er bara, og svo Astrid, það hún kemur þarna inn í þá
2: að... Já, já, en margir aðrir auðvitað, ég minna, ef ég á fyrir að rifja upp þau fyrstu, viltu, babar og gamla frúin, manstu eftir þeim
1: já,
2: bókum?
1: Já, heldur betur, fíllinn.
2: Já, fíllinn mjög babar. Mikil áhrif á mig og þegar að mammans var drepin og manstu ekki eftir, það var, ég held að, var hann þá í kilinum, mynda fílnum í kilinum, eða var það, morðingi sem var í, með byssuna sem skaut mömmuna, manstu hvernig þetta var?
1: Ég man ekki hvort ég hafi séð ég man betur eftir babar úr sko, teiknimyndum sem voru í sjónvarpinu
2: Já.
1: Ég las, held ég ekki bækunar, en ég alveg svo leys ádými þess að þætti sem voru í sjónvarpinu
2: Já, þetta var mjög hjartaskerandi uppvöxtu sem hann hlaut en þetta var áður en ég byrjaði að lesa, ég verið svona 23 ára en ég man bara hvað eftir þetta hefði mikil áhrá með þessa bækur.
1: Já, en við ætlum að enda á því að heyra ljóð eftir Þorstein frá Hamri sem sagt eiginmann þinn.
2: Já.
1: Viltu segja okkur aðeins frá því?
2: Já, við, þú og ég völdum þetta ljóð og það er svona svolítið, þegar það er fjallanum ljóðunars Þorsteins þá er þessi tegund á ljóðum ekki oft nefnd en Mér finnst það mjög fallegt og heitir Mynd.
1: Já.
2: Og hann var á ferðalagi á Indlandi, það var á ljóðahátíð á Indlandi með Nínu Björk og mér minnir þetta hafi verið 85, ég eiginlega alveg viss. Og yfirleitt á nettan og ekki á svona ljóðahátíðir, hann vildi helst vera heima hjá sér.
1: Mm-hmm.
2: En það... Hann sá þessa fallegu konu
1: mm-hmm.
2: í skítnum og fátæktinni og þá kom þetta ljóð mjög sterkt til hans.
1: Já, og þetta var sko gefið síðan út á diski, ljóðdiski.
2: Já.
1: Sem að heitir Ljóðið ratar til sinna.
2: Já, þetta er tilvitnun í Þorstein úr öðru ljóði, sko.
1: Já.
2: En, þetta er, hann las þetta í einni beit, það var ekkit klift, sögðu strákarnir sem tókuðu þetta upp.
1: Já.
2: Og, já.
1: Skulum enda því að heyra hann sjálfan lesa þetta ljóð af þessum diski. Laufey Sigurðardóttir, þakka þér innilega fyrir að vera lesandi vikunar í þetta sinn.
2: Þakka þér fyrir að bjóða mér.
3: Mynd. Kona, dregin með dökku á bleikan flöt, dulúðug situr hún á undursamlegri jörð sem er sama jörð og mín. Nær því nakin af tilviljun, án tilgerðar, án blygðunar, bara er, með hendur lauslega lagðar yfir kreft knjé, af tilviljun, fögur af tilviljun, líkt og sum strjál augnablík ævinar daga. Og geymir myrkur, hlýtt, óaflátanlega jarðnest, gróandi myrkur. Að baki henni blóm, hengt þar af einhverjum í hugsunarleysi, bráðræði, blektri hugsun aukin þokka, líkt og mistök skreita líf okkar, sýnir þess myrkur og sögð orð.
1: Þetta var ljóðið mynd eftir Þorstein frá Hamri af diskinum Ljóðið ratar til sinna og þetta var sem sagt skáldið sjálft sem las.
0: Við heyrðum brot úr mannlega þættinum frá því á mánudag þar sem Gunnar Hansson ræti við lesanda vikunar. Næst reyðum við upp gull og græna skóa frá því fyrir dag. Umsjón með þættinum hefur Bryndís Björgvinsdóttir.
4: Og oft hanga nýbunar á til dæmis meyjarós bara fram að jólum þess vegna sko. Það eru flöskulaga, svona aflangar og eins og ég sagði áðan þá er meyjarós oft sko mjög hávaxin. Þannig er áberandi.
5: Á gömlum myndum, þú veist, eða hjúgrunafræðingar eða eitthvað er í Danmörku vildu sína hversu fagmannlega þær voru og létu taka mynda sér, þá voru það oft rósir sem voru valdar stiltar upp með þeim að einhvern veginn þetta sýndi fram og þær gátu borið umhyggju fyrir rósinu og þar alveg endur voru góðar í sínu fæi.
4: En allavega þarna er hún einhvern veginn að slá í gegn og er að verða eftirsótt og er að verða fáanleg víðast hvar í gróðrastöðum. Og það er farið að planta henni einmitt þarna upp á 1980 einmitt á umferðareyjar við bílastæði og náttúrulega í heimiliskarða.
0: Þið eruð að hlusta á þáttaröðina Gull og græni skógar sem fjalla gróður, garðyrkju, umhirðu, tré, runna, grænsvæði og allt þar á milli. Í síðasta þætti brugðum við okkur til heitrar og spennandi eyju sem hét svo sem ekkert þá en í dag ber hún heitið Ísland. Nafnið var óviðjandi á tertíer tímabili jarðsögunnar þegar allt annað loftslag ríkti á eyjunni en ís og frost komu til sögunnar seinna. Í síðustu viku var sem sagt staldra við það hvernig Ísland leit út fyrir cirka 15 miljónum ára og hvað gerðist síðan á næstu miljónum ára sem olli því að landið tók að líkjast fósturlandinu Fríða með dölum og tindum og íslensku flórunni, hríðarbil og klaka þil eins og við þekkjum landið í dag. Í dag ætlum við hins vegar að ræða aðeins rósir, þessa tegund gróðurs sem hefur heillað okkur mannfólkið í þúsundir ára. Við einblýnum þó aðalega á rósarækt í görðum. En hér á landi sjást rósir víða. Í blómavösum innandyra eða úti á umferðareyjum, í sumarbústaðnum eða í fínni beðum, en sum yrki rósa sem plumma sig á Íslandi og fást á gróðrastöðum víða eru meðal harðgerðustu garðtegunda sem völ er á. Svo má ekki gleyma því að rósir finnast í íslensku flórunni, þyrnirós og glitrós. Því er að gera að muna eftir rósunum okkar út í náttúrunni, í görðum eða innan hús og ekki aðeins til að fegra, heldur einnig þegar velja þarf harðgerðar og jafnvel salt og vindþólnar tegundir sem eiga að þola erfiðar aðstæður. En sumar rósir eru það harðgerðar að þær má til dæmis nota í skjólbelti. Nefna má til dæmis rósina Hildu sem er harðgerð, vind og saltþólin og rósina Fönn með hvítum, hálffylltum blómum. Þá verður að nefna Skottu, rósa Skotta með bleikum, fylltum, ilmandi blómum. Upprunni hennar og nafngift vafðist lengi fyrir mönnum en Skotta barst í grasaka Reykjavíkur árið 1965. Hún var kölluð ýmsum nöfnum í gegnum næstu áratugina. Nú er ljóst að að ræða nýtt yrki sem fékk að lokum nafnið Skotta sem vísar meðal annars í hversu lengi hún vafðist fyrir mönnum líkt og kvenn draugar fyrir tíma sem kölluðst skottur. Og svo verður að nefna hina vinsælu Hansa Rós en nafn hennar vísar í sögulega verslunasamband Hansa Kaupmanna sem við á Íslandi fengum að kynnast að einhverju leita á sínum tíma. Hansarósin er svo rós sem sést hvað helst á svona umferðareyjum í dag eða beint úr bíl þegar setið í umferðarteppunni síðdegis. Nafn Hansarósar kallast skemmtilega á við Hansagardinur eða Hansahillur þrátt fyrir að engin sérstök tenging sé samt þarna á milli. Þá verður einnig að nefna Pávarós sem má segja að sé jafn harðgerð og Pávin, en hún flokkast sem mjög harðgerð, líkt og embætti Páva. Sem sagt, til eru fjölmargar tegundir rósa sem þrífast vel á Íslandi og því þarf engum að vaxa í augum að koma upp rósum í garðunum. Að minnstakosti ekki ef ætlunin er að hirða þó aðeins þær af og til. En hér á landi sjást rósir ekki aðeins í vösum eða úti á beðum. Það er sjást einnig reglulega á flötum skjám eins og í tölvum eða á sjónvarpinu. Það þekkja þeir sem hafa horft til dæmis á þættina The Bachelor sem hafa verið á dagskrá í heil 24 ár. En þar er ítrekað spurt, viltu þykja þessa rós?
6: Þátturinn fjallar þó ekki hargera rósir, rósairki eða rósarækt, enda stendur rósin í hönd piparsveinsins, aðal sögu hetjunar í The Bachelor, fyrir eitthvað allt annað en sjálfa sig. Hún stendur fyrir eitthvað annað en jurtaríkið eða rósaættina sem slíka, þannig virðist rósin mjög gjarnan vera notuð sem táknmynd ýmislegt annað og fleira en endilega blómi sjálft. Í næsta þætti verður rætt betur slíka táknræna notkun á rósum, en þá verður einnig rætt önnur áhuga við rósairki inn í þessum þætti og sögu þeirra. En núna ætlum við að beina kastljósinu að þeim sem þekkja vel til rósaræktunar hér á landi og minnast á yrki sem hafa gefið góða raun og veitt ánægju. Á Íslandi starfræktur svo kallaður rósaklúbbur. Er að ræða hóp áhuga fólks innan Garðyrkjufélags Íslands rósir. Klúbburinn stendur fyrir fjölda fræðslufunda á vetuna auk þess sem hann kennir ýmislegt meðferð rósa, svo sem klippingu. Þau panta einnig áhugaverða rósir til landsins til ræktunar. Rósaklúbburinn hefur í gegnum tíðina gróðursett fjölda rósa og útbúið spennandi svæði þar sem hægt að njóta þeirra, læra eitthvað nýtt og afla upplýsinga. Nokkuð nýlega kom út bókin Rósir fyrir íslenska garða eftir Vilhjálm Lúðvíksson. Mikill og vel myndskreittur doðrandur rækt rósa við íslenskar aðstæður. Bókin byggð á 25 ára reynslu höfundar sem og upplýsingum frá félögum í Rósaklúbbi Garðyrkjufélags Íslands. Í bókinni má ekki aðeins fræðast rósaræktun, heldur einnig þær sérstæku aðstæður sem garðyrkjumenn hér á landi þurfa að glíma við, eins og vandamál tengt veðurfari og jarðvegi. Þar eru gefin ráðin góð til að ná árangri og hafa ánægju af ræktun blómstrandi og ilmandi garðrósa. Forsaga bókarinnar nokkuð skondin en segja má að bókin sé svar höfundar við spurningu sem hann fekk frá áströlskum rósaræktenda á heims ráðstefnu Alþjóðasambands rósafélaga sumari 2018 en hann spurði hægt að rækta rósir á Íslandi? Svarið má finna í bókinni, í máli og myndum, en í henni eru 250 rósir nafngreindar og fylgi yfirleitt þrjár myndir með af hverju rós, svo eitthvað sem nefnt. Og nú þyrfti að þýða þessa bók á ensku, svo Ástralinn sem spurði þessu geti fengið þetta ítarlega svar við spurningu sinni. En til að skyggnast betur inn í huga og reynslu þeirra sem hafa verið í rósaklúbnum og þekkja vel til rósaræktunar á Íslandi, ræddi ég við Hjört Þorbjörnsson, forstöðumann grasagarðsins í Reykjavík og Steinar Björgvinsson, sem kalla má fasta gest, en þeir vita hvað manna mest rósarækt og óhætt að segja að þeir hafi ekki talað undir rós þegar þeir ræddu rósir.

0: Við erum hér nokkur samankomin til að dást að rósum og reyna að skilja af hverju þær þykja blóma fegurstar. Hér eru nokkru sérfræðingar sem sumir hverjir eru jafnvel í rósaklúbum. Við fáum að dreipa af vitneskju þeirra rósir en hér eru Hjörtur Þorbjörnsson en hann forstöðumaður grasagarðsins í Reykjavík. Hann hefur lært hvorutveggja garðskjufræði og grasafræði. Hann hefur einnig sérstakan áhuga á rósum, ef ég skil rétt, það ekki Hjörtur?
1: Jú, jú.
0: Velkomin.
1: Takk.
0: Og þá hringa mættu Steinar Björgvinsson, garðskjufræðingur og ræktunar stjóri og rósaræktandi. En hann hirðir meðal annars rósalund ofan við Hvaleravatn í Hafnarfirði. En þangað dásamlegt að labba og labba þennan lund síðustu helgina í júli ef ég mann rétt þegar svona flest allt í blóma í rósalundinum. Velkomin Steinar.
1: Já, takk.
0: Tudor rósin tákn Englands enda dugir ekkert minna til fyrir þetta fyrrum heimsveldi. Rósir hafa heillað í þúsundir ára og koma ítrekkað fyrir í góðsögnum og í Disneymyndum En skemmst að minnast á þyrnirós, þar sem þyrni gerðið hóf sig hátt, eins og segir í laginu. En þess móti gaman sketa að til rós sem heitir einmitt þyrnirós og hún partur af íslensku flórunni. Hjörtur, mér langar kannski að heyra fyrst í þér hvernig þú fjekkst áhuga á rósum, hvort það hafi verið svona út frá þessari miklu táknfræði rósarinnar eða var það eitthvað annað sem kveikti áhugan?
1: Ég held að það hafi verið þegar ég var að vinna sem garðyrkjufræðingur og fór að rækta rósir sjálfur sem ég fekk áhuga á rósum. Þær eru frekar auðræktanlegar að minnsta kosti þar sem við erum að rækta í garða hér á Íslandi og blómkast vel og eru svona fljótar til. Það þá ásamt ekki alls ekki við allar rósir, það geta verið mjög misjafnar og sumar eru mjög viðkvamar en svona þess að þeim voru í bóði í garðplöntustöðum þá og eru enn í dag eru svona öllu jöfnu frekar, harðgerar og sína góð þrif
0: En það einmitt svo merkilegt við rósir að þessi skali frá því að sko að vera þessu viðkvamar og kannski erfitt að koma þeim á legg Og í að þessu bara mjög hargerðar og þóli bara rok og salt, saltrókjafvel, að þessi skali, hann til, sem þá á Íslandi getum við verið með mjög hargerðar rósir sem að þóla verið mjög erfiðum aðstæðum.
1: Já, og svo getum við líka verið með rósir sem oft eru til sölu því miður í garða sem þóla engan heim íslenskar aðstæður og fólk þarf að hafa svolítið varan á sér þegar það festir kaupa rós. En að öllu jöfnum

0: sem svona sérgrein og hérna og því miður þá lærði ég ekki mikið rósir í grasafræðinni já, meira í viltu plöntunum eða þessi svona plöntum sem voru skildar landbúnaðarplöntum en alla tíð hef ég einhvern veginn svona grúskað svolítið mikið í rósum og maður getur grúskað endalaust það er alveg ógreinni nöll af yrkjum sem hafa verið valin til ræktunar á heimsvísu Og svo eru tegundir af rósum, ég held að það eru alveg yfir 100 talsins, alveg, þú veist, hátt upp í 200 ef ekki fleiri. Þannig að það er gríðalegu fjölbreytileiki innan rósa ættkvíslanunar, þegar því sem við kallum rósir.
1: Einmitt. Sko, Steinar, þú ert líka að rækta rósir og þú ert með þennan rósa lund. Er það ekki rétt hjá mér að það í lok júli sem svona... mest töfrandi að heimsækja
2: Jú, það svona gjarnan í já, kringum verslunumannahelgina fyrir eða eftir
1: Já
2: Sko, það var nú Rósaklúburinn sem sett Rósaklúbu Gargifélags Íslands sem lagði grunninn að þessu
1: Já
2: Og ég var reyndar í stjórn þar og með Samson og Helgu Sigrúnu og Helgu Thorberg mjög skemmtilegu tími Og Samson fekk þessa hugmynd, jú, ég var að vinna þarna sannlega í Hafnarfirði og þá kom þessu hugmynd ef að gera eitthvað svona safn þarna í Höfðaskógi við Hvalravatn. Það sem við getum sankað á okkur rósum, talað við gróðrastöðarnar og reynt að sníkja rósir og verið með sjálfbóðalið þetta og svo planta bara með fram einhverjum stígnum þarna. Og það varð úr, þetta er orðið, sko, þetta er orðið eitthvað 20 ár, eitthvað svoleiðis síðan, þetta hófst og það voru nokkri sjálfbóðilega dagar og við sníktum rósir og settum hennar niður og jú, og svo bara sumar það bara hurfu, bara í lúpínu og gras og dóu drottnin sínum í dag eru bara þess að sterkust eftir sem geta bara vaxið þarna í þessu grýttaholti í húshöfðanum við Hvalravatn og við settum alltaf þrjár plöntur að hverju virki, að hverju tegund Þannig þarna getum að segja sko það sterkustu af þeim sterku.
1: Já, sterkustu lifa af þannig.
2: Bara í grýttu holti í eiginlega alveg sjálfala, má segja.
1: Já, akkurat.
2: Já.
1: En hvernig er þetta í grasagarðinum? Nú eru sko, þið náttúrulega eru mjög fræg fyrir lingrósinnar ykkar. En lingrósir eru ekki einu sinni sömu ætt
0: Nei.
1: Og rósir, þetta er svolítið villandi. En þeir eru líka með alvöru rósir.
0: Við erum með rósasafn í grasagarðinum og erum þá með bæði safn viltra og ræktara yrkja. Af rósum. Eins og þú segir, þá erum við með ýmsa plöntu sem eru kallaðar rósir í eitthvað staðar í nafninu sínu, lingrósir, bóndarósir og ýmislegt fleira. En þær eru af alltaf nýra ætt og ekki það sem við erum að tala í dag. Það sem við erum að tala er kannski frekar rósir af ættkvíslinni rósa, af rósa ættinni. En við í grasagarðinum, við leggjum svolítið áherslu á rósagarðin. Við viljum gjarnan hafa hann fínan, við viljum gjarnan sína rósir sem geta þrifist í íslenskum görðum. Við leggjum tölur að natni við rósirnar, en við erum ekkert að dekra þar í drasl. Við erum ekki að taka þær inn eða skýla þeim meira en svona hóflegt þykir.
1: Já. Er einhver svona upp á halsan, einhver sem hefur að koma þér óvart eða þið finnst gaman að kíkja reglulega á? Einhver svona hvern tegund eða yrki?
0: Mér finnst voða skemmtilegt að ganga rósagarðinn og sjá einmitt hvaða rósir þrífast vel og hérna og þá skotta, það rósin var valinn hjá Reykjavíkuborg á skóræktinu og ræktunastu Reykjavíkuborgar og eins finnst með Lagmajó, það ígulrós hvít ígulrós sem ég finnst alltaf mjög skemmtilega að fylgjast með og Ritásma
1: Já, allt hargerar rósir.
0: Og gullfallegar, já.
1: Já, einmitt. Og hérna, svo þarf maður hérna að keyra bara einhver ringtork í traffíkinni, þá sér maður hansarósina, er það ekki hún sem maður hérna svona dökk, bleik?
2: Jú. Rauð fjólublá, eins og
1: orðist að þið. Rauð fjólublá, einmitt.
2: Það eigum ekki alveg nafnifirina lit, þetta er svona eitthvað fjólublátt, eitthvað rauðt og eitthvað bleikt.
1: Já,
2: Sko, ég man þegar þessi rós bara einhvern veginn kom inn og varð bara þvílík tískuplanta. Þegar ég að byrja að vinna í þessu, það að segja kringum 1980, þá held ég svona virkilega hansa rósin, þetta yrki af ígurrósinni, sé að koma svona, ég ætla ekki að fullir það, en allavega þarna er hún einhvern veginn að slá í gegn og er að verða eftirsótt og er að vera fáanleg víðast hvar í gróðrastöðum. og það farið að planta henni með

0: upp úr 1980 einmitt á umferðareyjar við bílastæði og náttúrulega í heimiliskarða. Og enn þann dag í dag þetta örugglega sko þekktasta rósin meðal Íslendinga og það þannig að Íslendingar kalla bara sem sagt þessa tegund rósaru gósa, ígulrós, kalla hann í daglutali hansarós sem á bara við þetta yrki, rósaru gósa hansa því í dag fást hér sko mörg yrki af ígulrósum og ígulrósa blendingum og meiri segja íslensk yrki sem Jóhann Pálsson ræktaði fram og mörg önnur En samt sem áður þá þetta kalla hansarós og það tala hvítar hansarósir og rauðar og allavega en hérna þannig að þetta nafn hefur heldur betur festi í sessi hjá Íslendingum.
1: Já, hann að sérst rósarúgósa ígulrós?
0: Já, vegna þess að aldinnið á ígulrós svona flat nöttótt, ekki dósir bara eins og ígulkeri læginu, mjög stórt aldinn eða stór nýpa sem myndast á haustin.
1: Svona kúlulega.
0: Já, svona kúlulega en samt svona flat nöttótt eins og sagt er.
1: Já.
0: Og ég held að segja verið að vísa í að þetta líkist ígulkeri og þess að hann kallu ígulrós, hefur líka verið kallu garðarós eða skráprós.
1: Og það eru margar af þessari tegund að rósarúgósa sem þykja vera svolítið harðgerðar, það ekki, og henta...
0: Jú, alla jafna svona bara harðgerðastar því það eru vindþólnar og saltþólnar í eðlisínu og henta vel til ræktuna til þessu sjávarsíðuna og við götur og torg.
1: Já, en svo erum við með, þetta eru svona eila þrjár ættir, eða ég, nú kann ég ekki alveg tungumál, en við erum með, það ígulrósinn.
0: Já, og svo er það tegundin þyrnirós og ýmis yrki af henni, þyrnirós sem reyndar innlend tegund, en það eru mörg erlend yrki í ræktun hérna, gjarnan hvít, blóm eða yfir í bleikt, jafnvel rauðbleikt. Svo eru svona stórvaxnari runnarós, eins og fjallarós sem hefur lengi verið vinsæl, svona þyrnalítil rós með einföld rauðbleik blóm yfirleitt, talsett algeng og síðan meyjarós og þjónarós.
1: Er ekki þriðja, er það meyjarósin? Sem að er svona þriðja?
0: Ég myndi að segja kannski fjallarós þriðja, svo meyjarós og hjónarós svolítið saman þá sem svona stórvöxnustu rósinnar, hálfgerð tré stundum, geta verið þessna fjórir, fimm metrar á hæð stundum, gömul eintök. En það eru fleiri tegundi, það bjarmarós, rósa alba og reyndar enn meira, sko.
1: Já. Þetta er þessi heill heimur, greinilega, sem hægt er að dvelja í, greinilega, ansi lengi.
2: Á einhverjum tímapunkti þarf maður að hætta að tala tegundir og tala bara yrkin.
1: Já.
2: Það eru nú maður endar svolítið á þeim stað.
1: Já, einmitt.
2: Sérstaklega þegar maður kemur að svona nútíma runnarósum, svona rósum sem hafa verið mjög kynbættar.
1: Já.
2: Og hérna, já.
1: Akkurat. En einmitt talandi sko, það er þessi íslenska þyrnirós. Er hún til í grasagarðinum?
2: Hún er til í grasagarðinum. Hún er til í grasagarðinum.
1: Kanntu einhvern veginn sögu, þekkiru sögu hennar? Hún er þá sem sagt vex villt á Íslandi eða hvað?
2: Hún hefur fundist á, held ég, 7 stöðum á Íslandi og ég held hún sé ennþá til á 6 stöðum, sem sagt vex villt á 6 stöðum. Og það sem er svolítið áhugavert við hana er að hún, sem sagt, ég held að séu sko 2 staðir á Austurlandi, 2 staðir á Suðurlandi, 2 staðir á Vesturlandi, þannig að hún er sko dreifð allt landið.
1: Já.
2: Og er bara mjög svona á litlum svæðum þar sem hún vex. Þannig að það er svona spurning líka hvort hún hafi verið hér lengi, hvernig hún hafi komið til landsins, hvort að þetta séu leifar af risastórum stofni eða hvort að þetta séu planta sem hefur komið nýlega til landsins.
1: Já, það er ekki vitað í rauninni.
2: Í raun og veru er ekki, það er ekki vitað.
1: Nei.
2: En auðvitað náttúrulega er út af þessum tengingum við sko ræktunarsögu og sögu mannkyns menn virðast hafa tekið með sér rós hvert sem þeir fluttust að það hafa verið upp í kenningar um það að menn hafi jafnvel borið hana með sér og fundarstaðirinnar að hluta vísa svolítið þau til þess.
1: Já, hún hafi kannski verið nálægt einhverjum bæjum eða fólk hafi verið að gefa af henni og fara
2: já.
1: Með kannski,
2: já.
1: Einmitt. Svo er það hérna þessa ætu nýpur, er það er sem sagt ákveðna rósir sem að koma með ætar nýpur og aðrar ekki? Eða má maður bara borða þetta alls saman?
2: Sko, það má borða nýpurnar á rósum, það eru held ég aldrei eitraðar, ég held að það sé óhætt að segja það, en það eru mis ætilegar.
1: Já.
2: Bæði eru sumar nýpundar bara frekar harðar og þurrar og svo eru tölurð mikið af svona hárum inn í nýpunni sem geta ert mm-hmm. mikið.
1: Já.
2: Þannig að þú þyrftir að hreinsa nýpurnar mjög
1: já,
2: mikið áður en þú getur lagt þær. Lagtið þær til munns.
1: Akkurat. En svo er líka verið, sko, það er ekki bara blómin sem að heilla, heldur líka einmitt oft þessa nýpur sem að þykja hafa eitthvað svona fagufræðilegt gildi. Og ég held minni mig að þessi til dæmis hjónarósin getur að verið, sem hafi svona áberandi fallegar nýpur.
0: Ég bæði hjónarós og ekki síðu meyjarós. Og oft hanga nýpunar á til dæmis meyjarós bara, já, fram að jólum þess vegna, sko. Það eru flöskulaga, svona aflangar. Og eins og ég sagði áðan, þá er meyjarós oft sko mjög hávaxin, þannig þetta er áberandi. Þannig að, og það má nýta nýpur á meyjarós, en ég held kannski hér og svona í okkar nágrannalöndum er það ekki síst sko einmitt nýpur á ígulrós sem eru nýttar. Þó að ígulrósin sé upprunulega frá Austur-Asíu, þá var hún orðið mjög útbreitt, sérstaklega með ströndum fram í Evrópu. Svo held ég að hundarósin, rósa kanína sem er viltum, meira minn alla Evrópu, sem ekki nýtt líka, sem sagt, nýpurnar á hundarós sem er nú lítið ræktu hér þó hún finnist hér og þar sko, mm-hmm. svona villirós með svona einföldum, litlum, fölbleikum blómum og svona til grænu laufi.
1: En áttúðir steinar einhverja svona uppáhalds rós?
0: Sko, þær eru svo margar sko, maður er búin að kynna svo mörgum rósum í gegnum tíðina og svona í setni tíð hef ég orðið svona einmitt hrifnar að þessum hargerðu sko sem maður getur notað erfiðar aðstæður þannig ef að rósin er sérlega glæsileg og hargerð og þetta mér í hug eins og Ritt Ásma, hún er dásamleg já og sumar Jóhanns rósinnan eins og Fönn og Þyrni rósi líka eins og Jóhannes Morsian já og fleiri, mér finnst Katrín Viðar líka þó hún sé einföld þyrnirós til dæla útbreytt, mér finnst hún dásamlega með aðeins bleikar breytingar ég ólst nú sjálfur upp með Dornrössian sem er svona mjög viðkvam rós en samt hægt að rækta hérna meðan við káfum er mjög svo glæsileg þá er hægt að rækta hana hérna sko með fyrirhöfn upp í húsveggi og hefur lengi verið mjög vinsæl og var alltaf heima og hérna og maður sér hana enn og hún er enn seld hérna því styrki Dornrössin með stórum bleikum fylltum blómum flokku sem runnarósin minnir mjög svo eðalrós í útliti.
1: Svo er einmitt hérna, maður pælir svolítið mikið í blómalitnum, sumir velja alls ekki bleikar bara rauðar og, eða bara hvítar og svo er þessi gula er það til dæmis eins og heitur hún ekki Harrison Yellow?
2: Jú.
1: Hvernig eru það sjálfgjafari þá þessar gul? Er bleiki algengasti liturinn? Eða?
2: Já, hjá rósum er bleikur algengasti liturinn.
1: Já.
2: Það er alveg óhætt að segja það.
1: Hvaða rós hefur svona öðruvísi lit fyrir utan þá Harrison Yellow sem er svona gul? Ég held hún sé mér að segja hvort hún sé frá Bandaríkjónum eða eitthvað. Frá, einhvern tímann las ég eitthvað umunan Harrison, hvort hann hafi verið?
0: Þetta er gamalt yrki.
1: Já.
0: Já, hún er gul.
1: Já.
2: Og hún svona var þekkt fyrir það að vera sko, svona við leiði í kirkjugörðum. Ég er mitt í Bandaríkjunum var svona þóttið svona eitthvað til að setja á leiði í Bandaríkjunum.
1: Þótt hún er þið mjög stór og...
2: Nei, ég held að hún sé nú ekkit það svakalega stór sko. Hún er fyrnir og þannig að hún er kannski svona brjóst hæð.
1: Já.
2: Mestalagi.
1: Já, flott.
0: Hún er líka verið kallið Yellow Rose of Texas, skils mér.
1: Já.
0: Svo er eitt dansstyrki sem reynist ágætlega hérna sem er líka svona fölgult, smjörgult. Það er Æka sem er þyrnirósa blendingur með svona rauðleita fræfla, taldi sérstök. Hún
2: svona jaðra við að vera klifurós.
0: Já.
2: Hún fer upp í hæðina.
1: Já.
0: Og glóðarós sem er náskild þyrnirós og hefur til lengi hérna svona fölgul, smjörgul og svo er til einhver yrki af þyrnirós sem eru líka svona aðeins út í gult.
2: Svona rjómagul.
0: Já.
2: Kánatar.
0: Já, sem er einstig.
2: Linnar mikið kánatar.
0: Já. Það ekki. Jú, það komu nefnilega hérna gegnum rósaklúbin, komu rósir, bæði tegundur og yrki frá Finnlandi og marga þeirra hafa reynst vel, það var semst rósaklúburinn stóð fyrir því að flytja einn smáblöndur frá Finnlandi og sumt að því hefur orðið síðan bara festi í sessi sem rósir sem eru framleittar og seldar hér.
1: Já.
0: Og þetta gerist bara á þessar öld og það hefur semst mikið, bara á síðustu 20-30 árum hefur mikið bæst við af rósum á Íslandi sem eru hargerðar. Það var svolítið mikið verið að selja hérna innfluttar terósi, terósablendinga og skúfrósi sem gengu illa. En núna í seinni tíð með innflutningi frá Finnlandi og líka þessum kimbótum Jóhanns og þess að það hafi bæst við aldrei mikið af svona hargerðum runnarósum sem hægt er að nota og treysta á við svona frekar erfiðar aðstæður.
1: En er það greina einhverja svona tískubylgjur í rósa bransanum þegar fólk er að byggja í garð eða...
2: Sko, ég held að þetta alveg rétt sem Steinar segir að síðustu 20 árin hefur úrvalið af harðgerum, glæsilegum, góðum garðrósum bæst gríðalega mikið. Það úrval hefur því miður kannski ekki alveg skila sér út í garðblöndustöðarnar. Það er ekki alveg hægt að segja að það sé hægt að ganga út í garðblöndustöð og fá harðgera rós sem hentar íslenskum aðstæðum. Jú, það er hægt að fá hansarós og það er hægt að fá dorrósin og það er hægt að fá þetta sem var í boði fyrir 40 árum síðan en þetta sem hefur bæst við það, þú þarft svolítið að hafa fyrir í að hérna að finna þessa rósir.
1: Já, þá hefur maður svona fyrirbæri eins og rósaklúbin.
2: Rósaklúbin og garðblöndustöðvar sem gera sig út fyrir að bjóða upp á þessar rósir og það er alveg til. En það, því miður að þá erum við ennþá svolítið föst í að bjóða til sölu of mikið af rósum sem ekki muni spjara sig.
1: Já,
2: þannig að það eru tískubylgjur, já, og það er koma að utan. Það er fólk vill voða mikið kaupa enskar David Austin rósir sem næstum því það er alveg vitað að þær muni ekki lifað við íslenskar aðstæður. Það er kannski hægt að benda á eina eða tvær sem muni gera það, en að öllu jöfnu gera það, það er það ekki. Og það er svolítið þessa tískubylgjur að utan sem stýra svolítið hvað fólk er að byggja að mínum mati.
1: En finnið fyrir því að fólk sé að tengja svona rósir við táknfræði? Þú veist að þetta sé þá eitthvað svona romantíst eða að þetta hafi einhver sérstaka merkingu fyrir þeim að vera með rós? Eða er þetta meira að þau eru að leita bara einhverja hargerði svona þú eru salt og vind eða... En maður hefur alveg heyrt til þess að svo gjafir að einhver vill gefa gjöf að þá kannski er gaman að gefa rós... að það hefur einhverja sérstaka svona merkingu eða þýðingu fyrir þeim.
2: Ég held að ef það er eitthvað eitt svona rómantískt sem fólk leitar eftir í rósum, þá er það ilmurinn.
1: Mm-hmm.
2: Eitthvað svona sem, mm-hmm. sem svona fólk vill tengja við og svona fá eitthvað þessi hrif sem þú ert að tala um í gegnum minni og slíkt.
1: Mm-hmm.
2: Og hérna, og þá er það svolítið ilmurinn sem fólk sækist eftir. En það er alls ekki þannig allar rósir ilmi mikið eða jafnvel mikið ilmi vel sumar ilma svona svolítið eins og Johnson's baby powder svona, það, þetta er ekkert æðislega lykt en það er samt ilmur sko. Eða línolja sumar lykta eins og línolja
1: já. Þannig að það er lykta misvel, já.
2: Já, en það er ilma langflestar vel,
1: já.
2: En það er alveg til og svo ilma er mismikið.
1: En hver er svona svo sem að ilmar mest ef mann er langar að hafa í garðurum eitthvað svona til að fá þessi hrif hverju myndið mæla með?
0: Já, sko, margar ígulrósinnar ilma mjög vel. Ég þekki þær bara hvað best, sko.
1: Já.
2: Ég myndi segja það tíma alveg laust.
0: Já.
1: Það er rósa rúgósa, ígulrós, já.
2: Já, og yrki af henni.
1: Já.
2: Og hansarósin og fleiri, mjög margar ígulrósir ilma mjög mikið.
1: Já.
0: Líka skotta eins og nefndir og, já.
2: Skotta ilma mjög vel.
0: Já.
2: Hansarósin ilma meira samt.
0: Já, það hafa náttúrulega líka óorð á sér rósir, sko. Það eru þyrnanir og það er sumt fólk sem kæri sig ekki plöntur með þyrna. Og það eru rótaskotin, ef að rósin eru eigin rót, það er þannig að margar rósir, það er bara þeirra eðli er að fjölga sér með rótaskotum og dreif úr sér. Þannig að ef þú kaupir rós og eigin rót, þá er viðbúið að hún dreifir sér með rótaskotum og ofta tíðum er það óheppilegt, ekki alltaf þó. Og svo stundum koma í þar meindir, þannig að þetta er svona, já, beggja blands, það er ekki allir hrifnir á rósum, þó að við séum það, en það er þetta að nota á alls konar hátt, við erum að tala blómin, fegur blómana, ilmin, nýpunar sem á nýta til manneldis og eru skröldlegar, sumar eru svo hargerðar að það er þetta að gera bara runna þykni eða hreinlega limgerði, ókleift limgerði til að skýla sér frá rokinu, þannig að hafa, og svo, Jú, þar geta verið vinsælar til hreiðugerðar hjá fuglum því að ekki er nú gott að koma stað hreiðrun inn í rósaþykni, þannig að það er svona alls konar, það er mismunandi notkunnar möguleikar þegar kemur rósum, það er ekki bara einmitt eitthvað svona sæt rósu húsveg til að skera af og setja í vasa, það er líka einn möguleikin. Það er eins og að nefndir, það eru svo óskaplega breytilegar frá því að vera svona opbóðslega hargerðar og ja, nánast ágengar yfir að verða svona óskaplega viðkvæmar og brothættar.
1: En það er einmitt talandi um hargerðar rósir sem að dreifa sér með rótaskotum að ég hef þurft að glíma við meyjarós sem hafði komið sér fyrir í kirkjugarði og hún var búin að skjóta sér hana yfir mörg leiði og var farin að koma upp hjá bara einhverjum allt öðrum, einhverjum annar staðar og stofnin á henni var svo sver að við þurftum að fella hana með keðjusög. Þetta svona ekki alveg hugmyndin rómantík að maður sé með keðjusög að saga niður rós. En mér fannst þetta, þessi meyjarós, þetta ótrúlega kraftmikil tegund.
0: Þetta kínvesk rós, Rosa Moyesi og eina fáum sem hættir að fá alveg blóðrauða, með alveg rauð blóm, þannig hún dýrmætt upp á það að gera. Og þetta hálfgert rósa tré, þetta verður svo stórvaxin runni eða jafnir lítið tré eins og segir, og þarf sitt plás.
1: Getur orðið marga metra að há.
0: Já. Og svo geta það sá sér líka, sko.
1: Það
0: finnast stundum sko. Fræplöntur og maður spyr sig eins og með Rosa Rugosa, hvort hún sé nú þegar eða muni sá sér út því hún sá sér mikið út hérna í mörgum okkar nágrannríkjum og kýst þá gert hann vaksa í fjörukampinum eða með fram vegum því það er suma hverja sækjast í að vaksa sem sagt á opnum svæðum sem eru með sand eða malarborin jarðveg mm-hmm. því það eru allar sólelskar meir og minna og hennar margar mjög vind og saltholnar og þeirra vist eða kjörlendi er gert hann svona jafnvel fjörukampurinn eða þannig eins og þá að við ígur rós og jafnvel þyrnir rós líka að deila svolítið svipari vist
1: Já.
2: Ég held að maður þurfa að passa sig svolítið með, nú hef ég ekki séð ígur rós sá sér á Íslandi Nei. En ég hef séð meyjar rós gera það
1: mm-hmm.
2: og hérna og ég held að maður þurfi aðeins að vita hvar maður gróðsetur þessa tegundir að mm-hmm. þú treystir þér ekki til að halda þenni í skefjum að þá mm-hmm. áttu frekar að sleppa því
1: Já.
2: Og frekar þá að velja einhver yrki sem vitað er að henta betur til ræktunar.
1: Já, maður skilur alveg það eru verið notuð þessi meyjarós þarna í þyrnigerði sem hófsi hátt þarna, hún er alveg þannig sko.
0: Sko, oftast er það þannig, ef rósin er vel fyllt, krýnd, ofkrýnd þá yfirleitt er lítið fræmyndun og til dæmis hansa sem svona vinsæl, að það voðalega sjaldan að maður sér einhverja nýpur einhverja aldin á hansarósinu, hún er svo mikið fyllt þar að segja fræflanir hafa stökk breyst, ég held að sé við fræflan ræðarlega, eða æxlunarfærin, hafa ummyndast í krónublöð. Þannig að mikið krýndarósir eru vilt svona hálófrjóar, þó sé ekki algilt. En einfaldar, það er þroska mjög gerðan aldin og í þeim eru þá þessi fræ.
1: En hérna, Steinari, þú ert einmitt að sko rækta rósir, en þú ert líka síðan stundum að nota afskornarósir. Í skreitingar.
0: Já, þetta er mjög ólíkt. Þetta er afskorna rósir sem eru framleittar í gróðurhúsum
1: já.
0: Og eru á mjög háum gæðum hjá íslenskum garðyrkjubændum eru óskaplega ólíkar þessum garðrósum. Það eru svo mikið kynbættar
1: já.
0: Að það eru ekki líka neinu því sem vex út í náttúrunni lengur. Það Nei. Eru svo gjörsamlega frábrugna.
1: Það eru þessar rómantísku rósir sem maður sér í The Bachelor og svona.
0: Það eru markmiðin með ræktunin svo allt önnur. Það er að fá háan stilk, þyrna lítinn og eitt glæsilegt blóm á stöngulendan.
1: En þú notar sko rósir í jólaskreitingar, þú notar í leiðis, nei hérna útfaraskreitingar og síðan líka í vendi, það er einhvern veginn virðast eiga við í hvaða samhengi sem
0: er. Sér, sko. Fyrsta leið bara er það svo góðum gæðum þessar rósir sem eru á Íslandi og það er kannski það afskorna blóm sem er framlegt hvað mest innan heima, þannig það er gott úrval, allir litir meir og minna nefnum blár.
1: Já.
0: Blár hefur ekki ennþá svona ekta blár ræktast, það eru ekki tekist að rækta fram heiðbláar rósir ennþá þannig þetta er, já, þetta er bara blóm sem á við held ég alltaf, sko
1: En getið þið eitthvað útskýrt af hverju þær bera svona oft kvenmannsnöfn? Eða er ég að rugla? Er þetta, þetta er oft svona
2: Þetta virðist vera svolítið íslensk hefð sem Jóhann Pálsson mögulega hefur verið talsmaði fyrir hann að minnstu kosti nefndi allar sínar rósir kvennansnöfnum en þetta er alls ekki þannig í Erlendis
1: Nei, ok, já
0: En svo þessi Explorer-serían
2: Explorer-serían náttúrulega er eftir landkönnuðum í Norður-Ameríku, Kanada sérstaklega en
1: Það er heil rósa-sería þá sem heitir eftir
0: Henry Hudson
2: já.
0: Það eru bleika rósi sem eru kenda við menn í þeirri seríu sko
1: Já Þannig að þetta er mjög oft svona í einhverju sögulegu samhengi líka hvernig það er fá nöfnin.
2: Já, og oft er það tengt markasetningu þeirra.
1: Já, einmitt.
0: Það er ekkit óalgengt að það séu markasettar jafnvel nokkra rósir svona einhverju seríu eins og Explorer-serían, sá einhvern mann Road Runner-serju, þannig að það er eitthvað svona grúpa kannski mismunandi litum sem hefur eitthvað tiltekið notagildi. Svo Roadrunner var markaðsett sem svona Igor Rósir sem henduðu svona við götur og bílastæði og svona það sem mikið álag.
1: Já.
2: Erlendis fólk að kynbæta á stór fyrirtæki að kynbæta rósir í gríðarmiklu mæli og þetta allt saman háð markanum og hverju ári er verið að kynna til sögunar ný yrki og það verið að setja þetta í hópa og setja þetta í pakka og ró sem heitir Julia Child í Bandaríkinum heitir Absolutely Fabulous í Bretlandi
1: þannig
2: að það ýmist hvað þetta var þar Já, ég held að við séum svolítið ennþá á því stíi sem við höfum verið á síðustu 20 árin. Við erum svolítið ennþá að finna efni við sem hentar íslenskum aðstæðum. Við erum svolítið með efni við sem annarkort og stór, að skríða og mikið, blómstra bara einu sinni við það er líka eitthvað sem við höfum heldur ekki minnst á hér að hluti þessara ræktuðu rósa, að þær hafa, geta haft hann eiginlega að blómstra allt sumarið og okkur hefur kannski ekki alveg tekist að finna svona mjög góða kandidata í það hér á Íslandi, Skotta og Hansa, jú, þær gera það og Lagmajó, þessar sumar þessara ívilrósa, en við gætum fundið fleiri og aðrar rósir, eða jafnvel búið til okkar eigin eins og Jóhann Pálsson gerði. Og þá held ég líka að við ættum að huga að því einmitt að hafa þær sem sagt hendur í stærð að það er sem sagt fara ekki upp í 4 eða 5 metra eða og skríði ekki að við svona ræktum að hugum að öðrum ræktunar eiginleikum heldum en bara blómum eða blómlit ég held að það sé svona næsta skref
1: Já, tilruna mennskan heldur bara áfram
2: Ég held það og það vegna að þú myndist á afskornu blómin og það sem til sölu þú veist, í blómabúðum að það nefnilega alveg rétt sem Steinar segir að þetta eru allt aðra rósir vaxtalagið, ef þú myndir taka jafnlóðu væru harðgerar ef þú myndir taka rósarunnan úr gróðurúsinu og setja í garðin hjá þér þetta alls ekki planta sem þú myndir endilega vilja hafa í garðin hjá þér mjög leggjaðar plöntur verða mjög svona píramíð öfugt píramíðlaga
1: formið ekki orðið þannig að það passar ekki
2: lengur inn í garðin þannig að það er aldrei einhvern veginn farið í þann svona erða brunn til að leita einhverjum eiginleikum
1: Nei, þar hafa fengið bara nýtt hlutverk inn í gróðurhúsunum sem afskorna rósir
2: en það er ein svona söluvara sem ég hef svolítið verið að horfa til sem ég finnst mjög svona aðlaðandi og væri rosa gaman að geta fengið sem garplöntu og það eru pottarósirnar sem eru seldar sem sagt í pottum á vorin og sumrin sem svo svona tækifærisgjafir
1: í svona stofublóm
2: þú veist, það væri æðislegt að fá garðplöntu sem væri eins og pottarós að mínu mati, þú veist, svona lítil svona temmilegi vexti létt, ber blómin svona rétt yfir blóm það blaðskrúðið já, það væri svona það mætti vera auðvitað stærri náttúrulega en það væri svona hlutföllin sem ég myndi sækjast eftir
1: það væri draumurinn
0: þetta er einmitt, ég vildi ekki plöntur sko sem svona selja sig sjálfar útlitsins vegna því ég vildi er þetta bara svona jafnvel kliftur, stífður, runni í sölu þannig það er ekki þannig kannski ég maður kaupi rós í garplöntustöð hérlendis af því hún sér svo falleg þetta er oft bara svona þyrnóttir stönglar stífðir þannig maður þarf að hafa hugmyndaflug, þekkja þetta eða hitt eitthvað sem hérna getur talað inn á það að kaupa rós en ég kannast við þetta einmitt frá Danmörk og víðar það sem eru svona smágerðari pottarósi sem eru einmitt svona seldar í blóma eru svona mjög girnilega að sjá og kannski er þetta, ef maður fer að spá í það kannski er þetta þótti mikið eldri kynslóðan sem eru að kaupa rósir í garða þar að segja Þannig að spurningin er þetta ekki eitthvað sem eru að höfða til yngra fólks
1: Það er alltaf eru ekkit að lúkka neitt rosalega vel í pottana
0: Nei.
1: Það verður eiginlega
2: garðarósinnar.
1: Já, sko yfir rósinnar og svona.
0: Þær eru yfirleitt ágrætar sem þýðir þá ok, það skríð ekki. En þær eru svo grottalegar og þær eru stífðar, þær eru í svona rósapottum. Þannig að þær eru ekki að selja sig útlit sinns vegna í stöðinni. Og yfirleitt ekki blóma því að það er blómstri yfirleitt ekki á Íslandi fyrir í júli ágúst meðan salan er mest í maí-júní.
1: Þannig að það er svolítið að vita hvernig... hvert er svona hennar eðli og þá er nú gott líka að stundum hefur framleiðandi en veit að því hafa svona mynd með þar sem að sér rósina í blóma Já, í samtali okkar var minnst á gulu rósirnar Glóðarós og Harrison Yellow svo eitthvað sem nefnt. Harrison Yellow á sér áhugaverða sögu sem nátengd sögu landnáms og landvinninga í Bandaríkjunum á 19. öld. Hún var fyrst ræktuð eiginlega fyrir tilviljun í New York í kringum 1824. Það var lögfræðingurinn George F. Harrison sem ræktaði hann í garðinu sínum sem var í útjaðri Manhattan þar sem aðal pósthús New York stendur núna. Talið að rósin hafi orðið til þegar austurlensk rós og skosk þyrnirós víxl frjóguðust í garðinum hans. Þetta var fyrsta gula rósin sem ræktuð var í Bandaríkjunum. Bandarískir landnemar sem fluttust vestur miðbik 19. aldar tóku hana stundum með sér í ferðalagið sem var langt og strembið og var rósin svo gróðusett við nýju heimilin í vestrinu til að minna á gamla heimilið í austri. Þá ferðaðist hún einnig með gullgröfurum út í óbyggðir Bandaríkjana. Og vegna þess hve ótrúlega lífseg og harðgerð Rósin lifði hún af erfiðustu aðstæður. Enn þann dag í dag má finna hana blómstra villta í kringum yfirgefna gististaði, draugabæi og meðfram hinni frægu Oregon leið. Rósin oft kölluð gula rósin í Texas. Margir tengja hana beint við fræga samnefnda þjóðlag The Yellow Rose of Texas, þótt sagnfræðingar deilu hvort lagi hafi upphála átt við blómi sjálft eða verið romantísk vísun í manneskju, eins og við sjáum til dæmis í The Bachelor, þegar rósin táknar í raun manneskju.

Já, þessi blendingur Harrison Yellow, The Yellow Rose of Texas, hentar í blönduð beð með öðrum rósum, runnum og jurtum og ein allra besta gula rósin hérlendis. Hún þolir ýmislegt en mætir samt kátt til leiks með sín skærgulu blóm á sumri.

0: Það er óhætt að segja að Elvis Presley og fleiri menn með honum séu ansi ánægðir með þessa rós, Harrison Yellow. Og má minnast á að í samtali okkar Hjartur og Steinars var einnig minnst á Absolutely Fabulous sem einnig kemur frá Bandaríkjunum. En þar í landi heitir hún samt Julia Child sem var ekki bara rithöfundur, sjónvarskona og matreiðslumeistari heldur einnig mikil rósakona. Í samræðum okkar kom fram að rósaheimurinn það stór að árlega dregur til tíðenda og reglulega eru heilu rósaseríurnar kynntar til leiks. Þetta minnir hreinlega á jólabóka útgáfuna og allar þær framhaldsseríur sem þar hægt að finna. Hafa ber í huga að rósarækt krefst oft og tíðum áhuga og best að fylgja rósinni eftir og sinna henni af og til. Litið á rósarækt sem einskonar handverk og rósir hafa kannski alltaf tengst þessari natni og áhuga þeirra sem sinna þeim. Það má velta fyrir sér hvort þær fái úr því samhengi sitt táknræna gildi sem við sjáum birtast svo víða í rómantískum myndum sem og hjá kirkjunni eða eins og Hjörtur viðmælandi minn sagði einnig þegar við rættum saman.
1: En ég held að rósir nefnilega hafa alltaf svolítið verið tengdar þessari alni og þessari svona umhyggju fyrir plöntunni og ég held að sko að gjarnan þegar sko við vorum einmitt að tala þetta að á gömlum myndum þú veist þegar hjúkrunarfræðingar eða einhverjir í Danmörku vildu sína hversu fagmannlega þær voru og létu taka mynd af sér þá voru það oft rósir sem voru valdar stiltar upp með þeim að einhvern veginn þetta sýndi fram á að þær gátu borið umhyggju fyrir rósin og þar alveg endur voru góðar í sínu fagi að þetta svona það virðist vera eitthvað samhengi þarna á milli að rósir virðast alltaf hafa verið tengdar eitthvað skona svona þekkingu á
2: natni
3: já, og svo uppskerðu eftir að hafa
1: já.
3: Eitt tíma og já
1: þannig að ég held að þetta sé bara þetta er einhvern veginn eðli rósarinnar
0: sem ræktaðar en þetta er líka hennar tá sem rómantísks tán að það er að maður að reyna að sína umhyggju og natni
1: tátmóður eðlisins sem maður ég meyjar
0: Nú, í lok þessa þáttar verðum við að minnast aðeins á Jóhann Pálsson sem þeir Hjörtur og Steinar myndust oft á. Jóhann Pálsson var meðal annars garðyrkjustjóri Reykjavíkur og hann jafnframt afkastamesti rósa kynbótamaður landsins. Hann fæddist 1931, nam leiklist frá 1950 og fór í leiklistaskóla til Svíþjóðar. Hann starfaði sem leikari en endaði í doktorsnámi í grasafræði við Uppsala háskóla. Í viðtali frá 2011 kemur fram að honum hafi þótt eitt að skemmtilegasta við langa ævi að sjá gróðurfarsbreytingarnar á Íslandi, að sjá nakinholt og rofabörð taka að gróa og klæðast mismunandi tegundum. Sem garðskustjóri kom Jóhann Pálsson að grasagarðinum, hústýra og fjölskyldugarðinum og baðströndinni í Nauthólsvík. Og þá á eftir að nefna þá fjölmörgu rósagarða sem hann kom á legg. Jóhann Pálsson lést 2023 en rósinar hans má enn sjá víða í safndeild rósa í grasagarðinum, í rósagarðinum í Laugadal, rósalundinum við Hvaleravatn í Hafnarfirði og víðar. Í næsta þætti verður fjallað enn meira rósir. En þangað til má taka eftir því að rósir eru ekki aðeins með falleg blóm. Heldur fá þær margar hverjar líka fallega haustliti og litríkar nýpur sem má njóta akkurat núna. Sæl að sinni.

Bryndís Björgvinsdóttir hafði umsjón með gulli og grænum skógum. Í þessum þætti var fjallað rósir og viðmælendur voru þeir Hjörtur Þorbjörnsson og Steinar Björgvinsson.

0: Hér ljúmaði Don't Get Around Much Anymore eftir Duke Ellington. Ben Webster lék á tenorsaxofón, Benny Carter á altsaxofón, Harry Sweets Edison á trompet, Oscar Peterson á piano, Herb Ellis á gítar, Ray Brown á kontrabassa og Alvin Stoller á trommur. Hljóðrutunin var gerð í Los Angeles árið 1953.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.
0: Það komið að kvöldsögunni, Völsungasögu. Ingvar E. Sigurðsson les 16. lestur og í framhaldi af því les Ragnheiður Gyða Jónsdóttir í þættinum Þjóðarþeli úr bók Jóns Helgasonar, Tvær kviður fornar. Þar sem hann leitar samtíma heimilda Atla Húnakonung. Þetta var frumflutt í útvarpi árið 1993.
2: Þrítugasti og þriðji kafli Nú bið ég þig, Gunnar, efstu bænar. Lát gera eitt bál mikið á sléttum velli, öllum oss, mér og Sigurði og þeim sem drepnir voru með honum. Lát þar tjalda yfir af rauðu mannablóði og brenna mér þar á aðra hönd þenna hinn hinska konung, en á aðra hönd honum mína menn. Tvo að höfði, tvo að fótum og tvo hauka. Þá að jafnaði skipt. Láti þar á milli okkar brugðið sverð, sem fyrr við stigum á einn beð og hétum þá hjóna nafni. Og eigi fellur honum þá hurð á hæla ef eg fylgi honum. Og vor leiðsla þá ekki aumleg ef honum fylgja fimm ambáttir og átta þjónar faðir minn gaf mér. Og þar brenna og þeir drepnir voru með Sigurði. Og fleira mundi eg mæla ef eg væri eigi sár. En nú þýtur undin en sárið opnast og sagði eg þó satt. Nú búið lík Sigurðar að fornum sið og gert mikið bál. Og það mjög íkynnt, þá var það lagt á ofan lík Sigurðar fáfnisbana og sonar hans þreveturs, Brynhildur lét drepa, og Guttorms. Og bálið var allt loganda, gekk Brynhildur þar á út og mælti við skemmumeyjar sínar að þær tækju gull það hún vildi gefa þeim. Og eftir þetta deyr Brynhildur og brann þar með Sigurði og lauk svo þeirra ævi. 34. kafli Nú segir það hver þessi tíðindi heyrir að engi maður mun þvílíkur eftir í veröldinni og aldrei mun síðan borin slíkur maður sem Sigurður var fyrir hversvetna sakar og hans nafn mun aldrei fyrnast í þýðverskri tungu og á Norðurlöndum meðan heimurinn stendur. Það sagt einhver dag þá Guðrún sat í skemmu sinni, þá mælti hún Betra var þá vort líf eg átti Sigurð. Svo bar hann af öllum mönnum sem gull af járni eða laukur af öðrum grösum eða hjörtur af öðrum dýrum uns bræður mínir fyrirmundu mér slíks manns öllum var fremri. Eigi máttu þeir sofa áður þeir drápan. Mikinn gný gerði grani þá hann sá sáran sinn lána drottin. Síðan rætti eg við hann sem við mann en hann hnýfti í jörðina og vissi að Sigurður var fallinn. Síðan hvarf Guðrún á brott á skóga og heyrði alla vega frá sér varga þitt og þótti þá blíðara að deyja. Guðrún fór uns hún kom til Hallar Hálfs konungs og sat þar með Þóru Hákonardóttur í Danmörku sjö misseri og var þar í miklum fagnaði og hún sló borða yfir henni og skrifaði þar á mörg og stór verk og fagra leika tíðir voru í þann tíma. Sverð og brynjur og allan konungsbúnað. Skip Sigmundar konungs skriðu fyrir land fram og það byrðu þær þeir börðust, Sigar og Siggeir á Fjóni söður. Slíkt var þeirra gaman og huggaðist Guðrún nú nokkuð harms síns. Þetta spyr Grímhildur hvar Guðrún niður komin. Heimtir á tal sonu sína og spyr hverju þeir vilja bæta Guðrún og son sinn og mann. Hvað þeim það skilt? Gunnar segir Hveðst vilja gefa henni gull og bæta henni svo harma sína. Senda eftir vinum sínum og búa hesta sína, hjálma, skjöldu, sverð og brynjur og alls konar herklæði. Og var þessi ferð búin hið kurteislegsta. Og engi sá kappi mikill var sat nú heima. Hestar þeirra voru brynjaðir og hver riddari hafði annaðkort gyltan hjálm eða skyggðan. Grímhildur ræðst í ferð með þeim og segir þeirra erindi svo fremi fullgert munu verða að hún sitji eigi heima. Þeir höfðu alls 500 manna. Þeir höfðu og ágæta menn með sér. Þar var Valdamar af Danmörk og Eymóður og Jarisleifur. Þeir gengu inn í höll hálfs konungs. Þar voru langbarðar, frakkar og saxar. Þeir fóru með öllum herbúnaði og höfðu yfir sér loða rauða sem kveðið stuttar brynjur, steifta hjálma, skálmum girðir og höfðu skarar jarpar. Þeir vildu velja systur sinni góðar gjafir og mæltu vel við hana en hún trúði engum þeirra. Síðan færði Grímhildur henni meinsamlegan drykk og varð hún við að taka og mundi síðan engar sakar. Sá drykkur var blandin með jarðarmagni og sæ og dreira sonar hennar og í því horni voru ristnir hverskyns stafir og roðnir með blóði sem hér segir voru í því horni hverskyns stafir ristnir og roðnir ráðeg né máttak Lingfiskur langur landshattingja ax óskorið innleið dýra voru þeim bjóri böl mörg saman urt allsviðar og akarn brunnin umtök arins iðrar blóttnar svínslifur soðin því að sakar deyfði. Og eftir það vilji þeirra kom saman, gerðist fagnaður mikill. Þá mælti Grímhildur hún fann Guðrúnu. Vel verði þér, dóttir. Eg gef þér gull og alls konar gripi að þykja eftir þinn föður, dýrlega hringa og ársal hínskra meia, þeirra kurteisastar eru. Þá þér bættur þinn maður. Síðan skal þið gifta alla konungi hinum ríka. Þá muntu ráða hans auði og lát eigi frændur þína fyrir sakir eins manns og ger heldur sem við byðjum. Guðrún svarar Aldrei vil ég eiga alla konung og ekki samir okkur ætt saman að auka. Grímhildur svarar Egi skaltu nú á heiftir hyggja og lát sem lifi Sigurður og Sigmundur ef þú átt sonu. Guðrún segir, ekki má eg af honum hyggja, hann var öllum fremri. Grímhildur segir, þenna konung mun þér skipað að eiga en engan skaltu ellegar eiga. Guðrún segir, bjóði þér mér eigi þenna konung. Illt eitt mun afstanda þessi ætt og mun hann sonu þína illu beita og þar eftir mun honum grimmu hemt vera. Grímhildur varð við hennar fortölur illa við sonu sína og mælti. Ger sem ég beiðum og muntu þar fyrir taka mikinn metnað og vora vináttu og þessa staði svo heita vinbjörg og Valbjörg. Hennar orð stóðust svo mikið að þetta varð fram að ganga. Guðrún mælti. Þetta mun verða fram að ganga og þó að mínum óvilja og mun það lítt til yndis, heldur til harma. Síðan stíga þeir á hesta sína og eru konur þeirra settar á vagna og fóru svo 7 daga á hestum en aðra 7 á skipum og hina 3. 7 enn landveg. Þar til er þeir komu að einni hárri höll. Henni gekk þar í mót mikið fjölmenni og var þar búin ágætleg veisla sem áður höfðu orð í milli farið og fór hún fram með sæmd og mikilli prýði. Og að þessi veislu drekkur Atli brúðlaup til Guðrúnar. En aldrei gerði hugur hennar við honum hlæja og með lítilli blíðu var þeirra samvista.

Ingvar Sigurðsson las Völsungasögu, þetta var 16. lestur. Ekki byrjar þetta hjónaband Guðrúnar Gjúkadóttur fallega. Henn er meinilla við eiginmanninn og að auki má af talan að ráða að nú er einhver hryllingurinn enn í uppsiklingu. Og einhvern veginn hefur maður á tilfinningunni að Atli þessi hafi ekki þungar áhyggjur af óvild eiginkonunnar. En það gekk hann svo sem ekki eigana til að lifa með henni í einhverju farsæld. Ýmislegt annað var upp á hans teningi. Í bók Jóns heitins Helgasonar, Tvær kvíður fornar, eru prentaðar völundarkvíða og atlakvíða með skýringum. Jón ritar og formálað kvíðunum og segir á einum stað um atlakvíðu, en úr henni er völsungasaga hugsanlega að hluta smíðuð. Atlakvíða er tengd nafni manns sem tilhefur verið í reyndinni því að augljóst er að Atli Húnakonungur er engin annar en Attila, mannkynsögunar, hvort sem nokkuð kann að vera satt í henni að öðru leiti. Attila tók við ríkjum árið 433. Kjarnin í veldans voru ýmsar þjóðir við Dóná og þar í kring og aðsetur hans var Ungverjalandi sem nú heitir, þaðan fór hann herferðir í ýmsar áttir. Þegnar hans virðast hafa unað sæmilega stjórnans en öðrum stóð af honum mikil ógn og má vera að þar sé að leita upptaka þess að mjög skiptir í tvö horn um mannorðans í kvæðum. Í niflungaljóðum þjóðverja og öðrum þýskum skáldskap er hann fyrirmynd konunga en í allakvíðu ágjarn grimmur og undirförull. Jordanes, sagnaritari gota miðja sjöttu öld, hefur best lýst Attilu og dregur engar dulur á að hann var mikill harðstjóri sem allir hrættust. Á einum stað kemst hann svo að orði undirmennans að jafnvel þó að Attila hefði boðið þeim að drepa feður sína hefði þeir orðið að hlýða. Hins vegar fer því fjarri að hann geri hana tómu rakmenni. Hann var, segir Jordanes, valdsmannslegur í fasi og framgöngu bar sig tignarlegar en rendi augum til og frá. Hann var mikið fyrir bardaga en hafði sjálfur hemil á hendi sinni, hinn traustast í ráðum, bóngóður þeim er hans leituðu, hollur þeim er hann hafði tekið að sér. Hann var lágvaxinn en bringubreiður, höfuð í stærra lagi, augun smá, skegg hafðan lítið og grá í rótt, flatt nef og var þeldökkur sem hann átti ætt til. Faðir Attilu hét Mundsúkus eða Mundifkos, en í eddukvæðum er hann nefndur Buðli og í niflungaljóðum Bótelung. Attilu sjálfan er eins líklegt að hann hafi heitið eitthvað allt annað í reyndinni og að það nafn sem menn þekkja á honum hafi verið gefið honum af gotum, en austurgotar voru undir hann gefnir. Atta á gotnesku þýðir faðir, faðir vor hefst á orðunum Atta Unsar og Attila væri það orð með gælunafns endingu. Þá hefðu gotar nefnt þennan konungsinn pappa líkt og rússar gerðu við sinn keisara meðan hann var og hét. Svo hefur verið sagt að engin maður órómveskur frá þjóðflutningaöld komi jafn skýrt fram í dagsljósið sem Attila. En þannig stendur á því að grískur höfundur að nafni Priskos tók saman rit sögu þessara ára og þegar til Attilu kom þurfti hann ekki annara sögusögna að hlýta því að hans sjálfur hafði verið í sendinefnd sem Miklagarðskeisari gerði á fund Húnakonungs 449 og virti hann fyrir sér í heimkynum hans. Illu heilli að rit Priskosar einungist til í útdráttum. En það bæti nokkuð skák að Cassiodorus senator hafði það heilt og notaði í gotasögu sinni í 12 bókum er hann samti nálægt 530. Að vísu er þaðrit heldur ekki til en gotasaga Jordanesar mun mest öll samin upp úr því og hætt við að lítið þætti til hennar koma ef frumritið væri ekki glatað. Þannig hafa glefsur úr Priskosi gemst hjá Jordanesi til að mynda lýsing Attilu hér að ofan sem ugglaust er þaðan.

syngjandi. Þær höfðu yfir sér hvítar línslæður sem konur héldu á loftu báðum eigin og gengu sjö eða fleiri undir hverri. Leiðin lá fram hjá húsi Onegesiosar og gekk kona hans út með fjölda ambátta í veg fyrir konung og færði honum lostæti og vín, en hann neytti þess án þess að fara af baki og lét rétta sér á silfurfati. Meðan Priskos stóð við í þorpinu var honum boðið til veislu hjá konungi ásamt stórmenni húna og öðrum gestum. Þar á meðal sendinefnd frá Rómverjum. Veislan hófst nón bil og stóð langt fram á nótt. Fyrst var að þar landsið borin drykkur áður en sest var. Síðan var gengið til borða og sátu menn með báðum húsveggjum. Attila satt fyrir miðju gagnvart dyrum á bekk. En annar bekkur var þar á bakvið og breytt yfir. Fyrir aftan hann voru nokkur þrep upp að legurúmi konungs er hulið að hvítu líni og ábreiðum. Tveir synir Attilu voru viðstattir og satt hinn eldri á bekknum með konungi en þó ekki hjá honum heldur út á horni og horfði sífellt niður fyrir sig af ótta við föður sinn. Attila drakk veislugestum til og skildi sá rísa upp er fyrir þeim heiðri varð og ekki setjast fyrir en konungur drakk út eða rétti skutulsveini bikarinn. Veislan var hinn besta og snætt af silfurdiskum, en Attila mataðist af tréfati og var í öllu hófsamur. Sömuleiðis drakk hann af tré íláti, en aðrir höfðu bikara úr gulli eða silfri. Margskonar matur var framborinn, en Attila neytti ekki annars en kjöts. Klæði hans voru þokkaleg en íburðalaus og hann skreytti ekki sverð sitt eða skó eða beistli dýrum steinum eins og aðrir tignarmenn. Hlé voru á máltíðinni milli rétta og stóðu menn þá upp, en þegar þeir gengu aftur til sætis átti hver og einn að drekka konungi til og byði hann sitja heilan. Þegar rökkva tók voru blískveikt og stigu þá fram tvö skáld og fluttu konungi kvæði er þeir höfðu ort sigrans og afreki í orustum. Allir horfðu á þá, sumir skemmtu sér, sumum svall móður er þeir myndust bardagana sem frá var sagt og enn voru þeir sem flóði í tárum. Það voru gömlumennirnir sem vissu sig ónýta orna til meiri framaverka. Þessu næst kom skemmtunarmaður með fíblalæti og var þá hlegið dátt. Attila einn satt sífellt með sama alvörusvip nema Hýra kom í augunum þegar sonur hans ungur kom til hans. Hann tók í kinnunum og dró hann að sér. Priskos undraðist þetta því að hann hafði tekið eftir því að Attila virtist annars ekki gera sér mikið far sonu sína. En sessunautur hans, sem gat komið fyrir sig orði á latínu, trúð honum fyrir því og bað hann þó engum segja að spámenn hefðu sagt konungi að kínans myndi til einskis þroska hefjast eftir hans dag, en þessi sveinn myndi rétta það við. Priskos segir frá því að Attila átti í þrætum við Rómverja að því að hann gerði tilkall til tveggja gullkera sem þeir hefðu tekið en hann þóttist eiga. Hann hótaði þeim jafnvel styrjöld ef hann fengi ekki kérinn. Þá má vera að ekki sé út í bláin að hann er heldur frekur til gullsins í allakviðu. Á öndverðu ári 451 sótti Attila með ærin her vestur yfir Þýskaland og komst yfir Rín, en var stöðvaður í orustunni miklu á Katalánsvöllum á norður Frakklandi sumarið. Eftir það harfaði hann aftur austur. Næst snýr hann sér að Ítalíu, en hvarf þó aftur áður en að næði Rómaborg. Mart brjóst hefur verið kvíðafullt í kristninni, meðan þessi heiðni dólgur lék lausum hala. Kirkjunar menn kalluð hann svipu guðs, en ekki verður súnafngift rakin aftur til daga hans sjálfs. En nú var þess ekki langt að bíða að mörgum létti, er það spurðist að saga hans væri öll. Það gerðist árið 453. Elstur sögumaður fráfall Attilu er Jordanes, en hann ber fyrir sig Priskos svo að þetta er ígildi samtíðarheimildar. Attila gerði brúkaup sitt til forkunnarfríðra stúlku að nafni Ildikó, en áður átti hann fjölda kvenna.

Hann gætti lítillar stillingar við brúkaupsgleðina og lagðist út af móður af víni og svefni en þá fekk hann blóðnasir sem hann virðist hafa átt vanda til því að þess getið að af því hann lá á bakið fekk blóðið ekki útrás nefið eins og vant var heldur rann ofan í hann svo hann kafnaði. Morguninn þegar á leið tóku vildarmenn hans að undrast hann og kölluðu fyrir utan en fengu engin svör. Þá brutust þeir inn og fundu konung dauðan í blóðu sínu og þó hvergi sáran en stúlkuna niðurlúta og grátandi undir brúðalíninu. Húnar stýfðu leppa úr hári sér og afskræmdu andlit sín með djúpum skurðum til að harma höfðingja sinn, ekki með kvennagráti, heldur karla blóði. Líkið var borið út á grund undir beran himinn og silki tjaldað yfir, en valdirrittarar úr liði húna riðu í kring og hófu söng. Attila Mundsuksson, aðstur konunga húna, höfðingi hraustrastrar þjóða, hverju manni máttkari sem áður var uppi, því að hann átti einn ríki kvoratveggju, skýða og germanna og ægði báðum veldum hins rómverska heims með því að vinna borgir þeirra, en lét fyrir bænir tilleiðast að taka ekki fleiri, heldur þá í þess stað árlegan skatt. Hann sem öllu þessu fekk áorkað fyrir þrifnað gæfu sinnar er nýin, ekki fyrir sárum óvina né svikum sinna manna, heldur að þjóð sinni heilli, fagnandi í gleði og sársauka laust. Hver fær talið slíkt dauða er kostur er engin að krefjast hefndar. Síðan var gengið að mikilli drykkjuveislu þar sem blandaðist hryggð og teiti. En konungur var lagður í þrefalda kistu, innst af gulli, síðan af silfri og yst af járni og grafin í leynu nótt, en allir drepnir sem að því verki höfðu verið svo hann fengi að hvíla órændur. Af frásókn Prískosar verður ekki séð að neinn grunur hafi fallið á þá brúði sem Attila átti síðasta, bæði í sjálfri frásögn hans og í söng húna er tekið fram að hann hafi dáið ósár. En snemma farið að koma fram misagnir þetta. Marcellinus Comes, samtíðarmaður Jordanesar og þó nokkru eldri, hann lauk sinni króniku 518 og jók síðan til ársins 534. Marcellinus Comes segir að kona hafi stungið Attilu nótt með knífi en þó telji aðrir að hann hafi látist af blóðspýju. Síðari höfundar sleppa blóðspýjunni og loks er því bætt við hvað konungi hafi gengið til. Poeta Saxo, ónafn greindur saxneskur munkur, er orti kvæðum Karla Magnús keisara seint á 9. öld segir Attila var drukkina víni og svefni, kona drapan til að hefna föður síns er Attila hafi tekið af lífi. Og Annalis, Kvellinburgenses, á öndverði 11. öld. Attila húnakonungur sem öll norðurálfan hrættist var lagður knífi til bana. Það gerði stúlka sem hann hafði rænt með valdi en drepið áður föður hennar. Attila átti fjölda svona, því sem næst heila þjóð, segir Jordanes. Menn kunnaði nefna tvo. Er hétu Ellak og Ernak. En það er sveitnin sem Priskos getur Það er vafalaust einskjær tilviljun að þessi tvö nöfn hefjast á sama staf sem Erpur og Eitill í Atlakviðu. Í Niflungaljóðum á Atli aðeins einn son og nefnist Ortlíp. Í Þiðrik sögu er tveir, Erpur og Ortvin. Þá er enn þýst kvæði frá 13. öld, Bíterolf, atburði sem eru látnir gerast hjá húnakonungi, þó að Gunnar og Högni komi þar hvergi við sögu og eru sínir alla þar nefndir Erpfe og Orte. Af þessu ljóst að Erps nafn á síni alla er bæði þýst og norrænt. En Erpf á fornháþýsku er sama orð og jarpur á íslensku og merkir sama lit eða svipaðan, segir Jón Helgason prófessor meðal annars í bók sinni Tvær kviður fornar. Að loknum sögulestri í þjóðarþyli á morgun skoðar Jórunn Sigurðardóttir hefnd Guðrúnar Gjúkadóttur.

0: Ingvar E. Sigurðsson las 16. lestur Völsungasögu og í framhaldi las Ragnheiður Gyða Jónsdóttir í þættinum Þjóðarþeli úr bók Jóns Helgasonar, Tvær kviður fornar, þar sem hann leitar samtíma heimilda Atla Húnakonung. Þetta var frumflutt í útvarpi árið 1993. Útvarp Reykjavík, klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, Malín Eyfjörð Ægisdóttir segir fréttir. Icelandair segir að mögulegar verkfallsaðgerðir flugvirkja hefðu víðtæk áhrif á íslenskt atvinnulíf, hagkerfi og samfélagið í heild. Flugvirkjar sem starfa fyrir flugfélagið greiða nú atkvæði hvort þeir ætli í verkfall. Atkvæðagreiðsla hófst í dag og stendur fram á mánudag. Kjaraviðræður flugvirkja við Icelandair hafa staðið yfir síðan í lok síðasta árs án árangurs. Samtök atvinnulífsins og Icelandair vísuðu deilunni til ríkissáttar sem er 13. Febrúar. Í tilkynningu segist Icelandair ekki geta gengið lengra í samningstilboði sínu til flugvirkja félags Íslands. Kröfur félagsins séu langt umfram það sem gangi og gerist í samfélaginu. Flugvirkja félag Íslands gerði könnunum miðjan júní meðal félagsmanna. Samkvæmt henni var 70% flugvirkja Icelandair hlyntir verkfallsaðgerðum. Ágúst var hlýjasti mánuður á jörðu frá upphafi mælinga og liðið sumar það hlýjasta í vestur Evrópu.
2: Meðalhiti í ágúst á heimsvísu var 16,96 stig sagat nýjum mælingum Kópernikusar, loftslagsstofnunar Evrópu. Þetta hæsti meðalhiti jarðar sem mælst hefur í einum mánuði frá upphafi veður athugana. Það 0,1 gráðu meira en í júli 2023 þegar síðasta met fjall. Meðalhiti lofts við yfirborð jarðar í ágúst var 1,65 gráðum hærri en fyrir iðnbyltingu, en markmið Parísar samkomulagsins að halda hlýnun jarðar undir 1,5 gráðu. Ágúst markaði einnig lok hlýjasta sumar sem mælst hefur í vestur Evrópu. Fjölmörg hitamet féllu í hitabylgjum sem gengu yfir Evrópu í sumar. Sú fyrsta skall á strax í maí og miklir þurrkar eru til þess að skógareldar kviknuðu víða álfuna, meðal annars í Frakklandi, Spáni og Belgíu og þúsundir flúðu heimili sín. Þetta nýja hitamet má rekja til loftslagsbreytinga og vaxandi áhrifum El Niño veðurfyrirbærisins. El Niño er náttúrlegt fyrirbæri sem tengist óvenju hlýjum sjó í mið og austanverðu hitabelti Kyrrahafs og getur haft áhrif á hitafar, úrkomu og veðuröfgar víða heim. Aukin hlýjandi veðurfyrirbærisins leggjast ofan á þá manngerðu hlýnun vegna mikillar losunar manna og gróðrúsaloftegundum.
1: Urður Örlygsdóttir tók saman. Breiðablik bikarmeistari karla í fótbolta í annað sinn í sögunni eftir 1-2 sigur í leik gegn afturældingu í kvöld. Alls mættu 5.630 manns á leikinn sem var aðsóknarmesti bikarústaleikur frá árinu 2015. Svo mikil var aðsóknin að senka þurfti leiknum 10 mínútur svo fólk kæmist inn á völlin. Fréttalestri lokið.
0: Við skiptum nú yfir á Veðurstofu Íslands og heyrum veðurfregnir.
3: Veðurfregnir les Salome Jórunn Bernastóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Á höfuðborgarsvæðinu, norðvestan 5-10 metrar á sekundu og stöku skúrir en hægviðri og að mestu þurrt setnipartinn á morgun. Suðurland, norðvestan 3-10 metrar á sekundu, bjart með köflum og stöku skúrir. Heldur hvassara austast fram eftir degi á morgun en hægbreytileg átt annað kvöld. Hiti 5-12 stig yfir daginn en sumstar vægt næturfrost. Faxaflói norðvestan 3-10 og stöku skúrir, hægari ofurlegt þurft síðdegis á morgun, hiti 3-10 stig. Breiðafjörður norðvestan 5-13 og rigning með köflum, stöku skúrir á morgun og dregur úr vindi, hiti 3-10 stig. Vestfirðir norðvestan 8-15 og rigning en slitið til fjalla. Stöku skúrir og lægir á morgun, hiti 3-10 stig. Strandir og norðurland vestra. Norðvestan 10-18 í nótt með rigningu eða slittu til fjalla en hægari í innsveitum. Dregur úr vindi og úrkomu á morgun. Norðvestan 3-8 og stöku skúrir síðdegis. Hiti 2-8 stig. Norðurland eystra. Vaxandi vestanátt 13 til 20 seint í nótt hvassast við ströndina. Rigning og slydda til fjalla, dregur og væti á morgun, norðvestan 10 til 15 síðdegis en hægari og úrkomu lítið annað kvöld. Hiti 2 til 8 stig. Austurland að glettingi. Vaxandi vestanátt í nótt, 10 til 18 og dálítil væta í fyrramálið en norðvestlægari seinnipartinn á morgun. Fyrralagi annað kvöld. Hiti 4 til 9 stig. Austfirðir, suðvestan 5 til 13 og stöku skúrir en vestan og síðar norðvestan 13 til 20 á morgun. Hægari annað kvöld, hiti 4 til 10 stig. Suðausturland, vestan 3 til 10 og stöku skúrir, norðvestan 8 til 15 og bjart fyrir fyrramálið, en hvassir vindstrengir austast setnipartin. Fyrir að lagi annað kvöld, hiti 5 til 12 stig yfir daginn. Miðhálendið gengur í vestan og norðvestan 13 til 20 með slyddu eða snjókomu en úrkomu lítið sunnan jökla. Lægir smá saman á morgun, fyrst vestan til og dálítil jél norðan jökla síðdegis. Hiti 0 til 5 stig yfir daginn. Veðurhorfur á landinu næstu daga, á sunnudag. Vaxandi suðaustanátt og fyrir að rigna víða 8 til 13 metrar á sekundu síðdegis en 13 til 18 síðst. Hægari vindur og lengst af þurrt á Norðurlandi, hiti 5 til 12 stig. Á mánudag, norðlæg eða breytileg átt 3 til 8 og norðaustan 5 til 13 norðvestan til. Víða dálitla skúrir en rigning í fyrstu norðaustanlands. Hiti 7 til 14 stig, hlýjast sunnan heiða. Á þriðjudag fremur hæg breytileg átt og bjart með köflum, Hiti 4 til 8 stig á norðanverðu landinu en að 14 stigum syðra. Á miðvikudag allhvöss eða hvöss austanátt og rigning hiti 6 til 12 stig. Á fimmtudag austlæg eða breytileg átt rigning með köflum norðan og austan til en annars að mestu þurrt. Hiti breytist lítið. Á föstudag suðlæg átt og dálítil væta í flestum landshlutum. Næst verða veðurfregn lesnar frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt en veðurspáfri lesin með fréttum á miðnætti. Verðið sæl.

Klukkan er farin að ganga 11 og föstudagskvöldi. Við heyrum nú hvað fór fram í mannlega þættinum í morgun. Umsjón hafa Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson.

0: Heil og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag föstudagur og það 11. september.
1: Já, og við fáum föstudagsgest til okkar í dag. Það engin annar en Eyvi, Eyjólfur Kristjánsson, sem hefur komið víða við í íslensku tónlistalífi, verið einn af vinsælustu tónlistamönnum okkar bara síðustu áratugi og hann að gefa út glænýja plötu og í dag ætlum við að heyra til dæmis tvö lög af henni.
0: Já, hann ólst upp í Vogahverfinu, fór snemma spil á gítar, þá í fyrstu á kvöldvökum í Kerlingafjöllum, mikill skíðamaður, þar sem Íslendingar fóru einmitt gjarnan í skíðaferðir, en hann vann sem skíðakennari. Hann var hluti af vísnavinum á 8. og 9. áratugnum og var í súperhljómsveitinni Hált í hvoru, ásamt Bergþóru Árnadóttur, Aðalsteini Ásberg og fleirum.
1: Já, já, svo hefur hann staðið á Eurovision sviðinu og lagið hans, Nína. Það bara enn sungið í dag af öllum kynslóðum, allir kunna þetta lag.
0: Og fleiri lög.
1: Og fleiri lög.
0: Já.
1: Og svo það mataspjallið.
0: Já, það á sínum stað. Og í dag ætlar frú Sigurlaug, það að segja, reyndar ég að stinga upp á því að tala matarminningar. Umræðefnið, ætlum að rifja upp minningar tengdar fiski.
1: Já.
0: Já, því að
1: það gerir þetta annars slagið svona tala matarminningar.
0: Já, því að bara flestum mat fylgja margvíslega minningar, já. Góðar og slæmar.
1: Einmitt.
0: Og það oft gaman að rifja þær upp.
1: Já.
0: Já.
1: Og fiskur, tónlist. Já, einmitt.
0: Já, fiskur hefur ýmislegar minningar, góðar og slæmar. Hjá mér allavega.
1: Já, já. Og örugglega fleirum.
0: Já.
1: Úr fortíðinni, sko. Svo bara lærum maður að meta fisk eftir sem maður eldist.
0: Heldur betur.
1: En já, við ætlum að spila lög með Eyva í dag og við byrjum að þessu flotta lagi. Dagars lagi eftir hann og textin eftir Aðalstein Ásberg.

0: Já, já, hann ekki á hverjum degi sem hérna söngvari lagsins situr hérna hjá okkur í stúdíói.
1: Beint á móti okkur.
0: Já, og söng raddirna með, sko.
2: Og höfundur lagsins.
0: Ég meina það. Höfundur lagsins, Aðalsteinn Ásberg samdi textan, eins og hann hefur nú samið marga texta fyrir því.
2: Já.
0: Og sérstaklega hér á árum áður, en við fórum yfir langa kynningu hérna, Eyvi, okay. á þér. Þú ert föstudagsgesturinn okkar í dag og þú hefur komið svo víða við og verið einn af okkar vinsælustu tónlistamönnum og bara ert enn og sérstaklega þarna 70s á sjöunda,
2: á níunda
0: og áttunda aðeins, varst ekki aðeins byrjaður?
2: Nei, já, það var í kellingafullu mín.
0: Já, það spila svona, gítar, já, það margir mun eftir þér þaðan.
2: Ég byrjaði sem sagt að spila á kvöldvökunum í kellingafullum 1979.
0: Akkur, það er þú gammal
1: já,
0: þá.
1: Þarna, já, rétt undir lokin á.
2: Rétt næði sjöunni, sko.
1: Já, já.
2: Ég er 18 ára.
0: Já, það er 18 ára. Já, já, já, já. Ég nefnilega, sko, mann eftir þarna vinkonum mínu sem stunduðu skíði.
2: Mm-hmm.
0: Þær, sko, sögðu síðan sögu af þessum frábæra skíðakennara sem væri svona flinkur gítar og góður að syngja.
2: Já.
0: Þannig að sagan barst í bæinn.
2: Ok, ég taldi mér nú ekkert vera voru að flinkur að syngja þessum tíma.
0: Nei.
2: Og ég, sko, minn metnaður lá í því að verða svona sæmilur gítarleikari, mér dætti aldrei í huga að ég er því söngari.
0: Já.
2: Það var það svona þess.
0: Já. En hvernig regnaðastu fyrsta gítarinn?
2: Það hefur verið bara líkla til ég var 12 ára. Ég lærði að ég fór í sveit í Ölfusi á Þórustuðum og hérna hjá frendfólki mínu.
0: Mm.
2: Og þar, frendi minn, þar einn, Einar Ingólfsson heitir hann, eða hét hann, hann reyndi hann látinn, hann kendi mér fyrstu gripin á gítar og það var bara, þú veist, ekkert aftur snúið eftir það.
0: Nei.
2: Og það var einhvern til svona heima hjá mér, var til svona klassískur einhver garmur, gamall og þegar pabbi sá að ég veri eitthvað burða að sveita svolítið langt á milli strengjan á klassísku gíturum, aðeins lengra heldur en á stálstrengja gíturum, hann endað með því hann fór bara og keypti handa mér kassagítar, bara alvöru kassagítar
1: með stálstreng.
2: Já, með stálstrengjum.
0: Já.
2: Man ekki hvaða típa það var. Það hefur líklega verið Yamaha.
0: Mm.
2: Við keypti hann í Paul Berburg líklega. Já, Paul Berburg.
0: Já, já.
2: Og þá bara, þú veist, ég setti plötur á mig í Eagles og Amerika og Dan Fogelberg, svo spilaði ég með plötun. Og þannig lærði ég svona að kenna sjálfum mér einhvern veginn á gítar. Sko.
1: Gastu það fljótlega bara eftir eiranu?
2: Já,
1: já.
2: Ég hef aldrei lært á gítar nema bara þessi fyrstu þrjú gripanna í Ölfusinu, 1971, ég var 10 ára í sveit.
1: En þarna kemur bara greinilega beint í ljós hversu músíkalskur þú ert eða þú getur gert bara eftir eiranu.
2: Líklega kemur það í ljós. Já. Sem að gerði sér einhverja grein fyrir því, sko. Ég var náttúrulega ekki það þroskaður á þessum tíma. En ég veit, man alveg eftir því að pabbi og mamma gátt alveg sungið ófalst og voru að syngja með því að elskuðu músík, sko.
0: Já.
2: Og í bílunum í gamla daga, sko, þegar ég er að alast upp, þá er Simon og Garfunkel og það er Dean Martin, pabbi elskaði Dean Martin og Gilbert og Sullivan sem að mér fannst æðist.
0: Já,
1: já,
0: já. Mér, í nema, bílnum?
2: Já, bara í kassettu tæki.
0: Já, kassettu tæki.
1: Já, já, já.
2: Maður þessi því?
0: Jú, ég mann eftir því.
1: Í græjónum.
0: Vildi geti sagt nei.
2: Já, ég vildi geti sagt nei líka.
0: Vildi vera yngri en...
2: Þú veit að fyrsta soloplata mín kom út á hérna vínil, kassettu og CD, sko.
0: Já,
1: ok. Svo var ég gamla dag hérna 8-track í
2: líkastunni
1: í sjöfum bílum.
2: Já, 8-track, það var mikið í öðruvísi stóru. Amerísku bílunum, sko.
1: Já, já, já.
2: Sko. Mann þetta því, ég fór
0: Já.
1: Já, og hvar?
2: Elsta systir mín, hún bjó í Cleveland.
1: Já, já.
2: Það sem að Rock'n'Roll Hall of Fame er.
1: Einmitt.
2: Þú veist, þetta er að skrifa að skín.
0: Er það ekki magna?
2: Já, og ég, það byggu báðar í Cleveland reyndar, hérna, fyrst og svo flutti yngri systirinn í til, hún býr núna í Maryland.
1: Já, að mér fannst þú þegar þú varst að telja núna tónlistafólki, þetta var meir og minna bandarísk tónlistamann.
2: Já, já, já, ég datt alveg inn í ameríska tónlist.
1: Já.
2: Einhverja hluta vegna.
1: Mm-hmm.
2: Ég var ekki mikið að hlusta Britpop, sko.
0: Nei.
2: Það var kannski Elton John og ég hefði mjög gaman að David Bowie líka.
1: Já, já, já.
2: Og hérna þannig að það var svona eitthvað en ég var aðalega hlusta á að því að þeir voru svo gott sound á kassagítrun á þessum hérna trökkum sem ég var að hlusta á.
1: Já.
2: Eagles og Amerika. Amerika var nú aðalega bara kassagítar.
0: Já.
2: Og George Martin sem að hætti með bílann og tók við Amerika.
0: Já.
2: Pródúseraði þá.
0: Einmitt. En þú sko tekir einn af sko bestu bara kassagítarleikur landsins. Þetta hef ég heyrt frá mörgum tónlistamönnum.
2: Hvað séru?
0: Já. Þannig að hérna, þú er ekki heyrt það sjálfur? Nei, auðvitað ekki.
2: Einhver hefur nú, einn bara á þessu við mig, ég hef lustað var ekki á það. ég bara, þú veist, eins og hérna, ég var að segja við Gunnar þann, ég kenni mig sjálfur á gítar og þá er ég bara með svona minn stíl. Mm-hmm. Og svo kann ég að spila svona, ég get plokkað eins og James Taylor, því ég að spila lögina James, ég að spila eitthvað svona einhverju svona koktelbóði þá spila maður það enginn að hlusta, sko, það bara gerir maður eitthvað sem maður langar að gera, sko
1: Já.
2: Og þá svona tekur maður lögin svo Who is you got a friend og svona sem er svolítið mikið plokk og það er ekkert svona sem allir sem að geta gert þetta, sko
0: Nei, það er bara að geta ekki allir gert þetta Nei. Þetta hef ég heyrt sko víða með þig mm. og þína hæfileika en svona, finnst þér betra að koma fram og syngja með gítarinn á þér eða viltu vera laus við hann?
2: Það er bara svona 50-50, sko mér veist fóla svona þægilegt að setja með gítarinn og syngja, mér, hérna ég oft ekki með á það, maður ekki alltaf alveg heill, sko og maður að fara eitthvað gigg og mér eitthvað hausverk og eitthvað svona voða skrýtin og leiðum við sest niður mm. og byrja, þá bara fer þetta bara virkar eins og lif að setja sniður með gítarinn og syngja og spila
1: En hvernig sko, að því þú sagðir að þú hélst ekki að þú værir söngvari hvenær uppgötvaðir það?
2: Það var bara svolítið löngu síðar sko
1: Það var þú ert bara... vissulega frábær söngvari
2: Nei, ok hérna, sko þegar ég hætti í ég fór út í svona þjóðlega bransa
1: Já.
2: Og spilaði með hljósi sem heitir Hátti Kóru og vissulega söng ég þar eitthvað, þannig að alls ekki sko, ég var ekki aðal söngvari þar sko og ég kunni að ratta svona, ég kunni að fara í harmoníur og svoleiðis músíkalskan í gegn mm. og hérna svo þegar ég hætti í Hátti Kóru bara á gamlarskvöld 1985 út í Vestmannum
0: Nú, hvað kom fyrir?
2: Nei, það var bara, ég var búin að ákveða það sko
0: já, já.
2: Og þetta var bara síðast að gekkja okkar vóalega og hérna sem sagt með mér, þau held áfram Ég mætti síðan tveimur dögum síðar, annan janúar, á æfingu með nokkur strákum, þar sem ég hefði verið valinn sem kassagítarleikari,
1: mm.
2: alls ekki sem söngvari, af því að það var engin söngvari í bandinu. Við vorum bara að spila undir nemendamót Verslunarskólans.
1: Já.
2: Og það var Jón Ólafsson sem að, sem sagt, bara hópaði til sín bara þeim sem að honum fannst bestir í þessu, sko.
1: Mm.
2: Það fekk Halla Þorsteins úr Brimkló á bassa og Rafn Jónsson úr grafík á trommur.
1: Býttu verður þetta svo bítlavinnafélag?
2: Þetta verður síðan bítlavinnafélag. Af því að ég miðjum þessum æfingum, þá maður hefur sambandið með Guffi á Gauk og segir, Eyvi, hérna þekkið þú ykkur að gæja sem geta að spila Lennon kvöld? Ég bara, þú veist, ég var akkur að æfa með þessum strákum þannig að á næstu æfingu þá fór ég náttúrulega ég gæti ekki dringt, ég þurfti bara að býða þetta næstu æfingu
0: já, já.
2: og ekki far sem var þá og hérna þetta var 86 sko, fyrir 40 árum síðan
0: já,
2: og hérna ég segi strákar hafið þið áhugðið að spila Lennon á Gauknum og svona Lennonkvöld, þeir eru að bæla að setja Lennonkvöld það horfum við allir svona ákvöld annan og jú og þá kom, hver á að syngja og við fórum bara í audition
0: Já,
2: hjá hvort öðrum sko Það kom í ljósa að við Jón svona vorum eiginlega svona bestu söngvarandur í þessu og þannig að við svona heldum þessu uppi með söng Steppi rattaði svolítið og Halli og þeir gáta allir sungið og þarna byrjar svona þetta intensív söng söngperióta hjá mér
1: Tímabilið
2: Já,
1: já
2: Þannig að hérna, ég söngu ekki einu sinni fyrsta hitt bílavennafélagsins, þrísvar í viku.
1: Nei,
0: það var jó.
2: Ég er bara á hérna, kassagítar og ramaskítar og einhverju röddum, sko.
1: En að
0: og svo fóruðu bara út um allt land.
2: Já, svo bara ákvæðum við að hérna, þau voru búin að gera sig í Lennokvöld og þá bara, ég held að Jón og Rabbi, strákar hefur ekki bara fara og halda áfram, taka upp hérna nokkur lög og bara fara og spila einhverju sveitaböllum og svo. Jú, það var alltaf það.
1: Ég meina þú verður svona góður gítaleikari og svo uppgötur þarna söngin en hvenær byrjar að semja því þú ert svo þekktur fyrir lögin sem þú hefur saman
2: Já, ég byrja að semja miklu fyrr sko. og með gítarinn ég fannst því aldrei ná tökum á gítarinn til að semja eitthvað á gítarinn
1: þannig
2: að ég fór í klassist nám á píanó því ég var 21 árs
0: Já.
2: Bara til að hjálpa mér að semja músík. Já. Þegar mér varst svona betra semja. Og þegar ég var búin að ná smá tökum á píanóinu, þá, bara 82, þá samdi ég, 1982 samdi ég Ég lifi draumi. Og ég samdi Álfeyði Björk.
1: Sem kom út og, miklu síðar.
2: Já, sem kom út miklu síðar. Já. Ég brátti þetta. Átti þessi lög.
1: Og þetta, ég með þetta er algjöra neglur.
2: Já, bara ég, en það er inga humdu það. Ég var bara eitthvað fikt í píanóinu og gaman.
0: Og fleiri lög?
2: Já, já, fleiri, já, já, fleiri lög. Það var bara fullt af lögum sem kom með þarna. Gott.
0: Já. Ég finnst
2: gott að vera. Mm-hmm. Það er samið á píanó.
1: Já, já.
2: Og hérna, en, já, þetta er bara samið svona tímabilin 82 til 84 og koma síðan út bara löngu síðar.
1: En undir hvaða áhrifum ertu þarna þegar þú ert að semja? Ertu undir áhrifum einhver tónlistafólk sem þú hélst upp á?
2: Já, eða varstu algjöla, bara, algjöla. Já, ég,
1: eins og
2: til dæmis læginu Ritchie.
1: Já.
2: Ég lusti hann ekki á hann og ég svona, þú veist, maður stelur alltaf ákveðinu svona, smá, ég geri það sínu sem.
1: Já.
2: Og hérna, Dan Fogelberg. Sem er kannski ekki þú alveg þekktur hér á landi en hann var mjög vinsæll út í Ameríku og hann spilaði allt sko spilaði píanó, bassa, gítar og allt saman sko,
1: já, já.
2: Trommur örgulega allt og hérna og ég hlustaði svo rosalega mikið að þetta síjaðist inn í hausinn á mér og ég náði að búa til einhverja laglínur sem að enginn hefur búið til áður þannig að hérna já,
1: þetta, sem að eru eyrna ormar
2: já, já, og það, eins og þú segir kunni að þetta eru mikil áhrif já, sem að hafa sem að gera manna lagahöfundi það er bara svo liðis
0: og kom það auðvitaðlega til þín?
2: Já, það gerði það, einhvern veginn gerði já, það
1: Nei, ég veit það er erfitt að spyrja einhvern veginn hver er galdurinn en sko sestu niður við píanó fyrir bara bulla eða koma laglínuna til þín
2: já, það, ég sest bara að bulla sko
1: já.
2: Og stundum vakna ég sko með eitthvað í haustum, fer þá strax
1: og leitar að því.
2: Já, leitar að því, sko. Já. Það er hljómar og svona, sko. En svo Nína, þá var, ég sem Nínu, þá var ég búin að læra svolítið við alveg píanó, sko.
1: Já.
2: Og ég byrja, ég set bara við píanó, ég ákala sem ég sess að lag fyrir Eurovision.
0: Já.
2: Og ég sess bara við píanóið og ég var búin að læra svo mikið að skölum. Ég geri bara þennan G-skala niður. Bara, þú veist, ég bara svona æða mig pötan. Þetta eru bara ágæðis byrjun á lei og þetta er bara fyrsta sem kemur svo bara fór einhver tími það að búa til eitthvað sko þannig ég ákveð strax en það láta lagi byrja þessu skala og ég læt lagi enda þessu skala svo kom hitt bara á einhverjum tíma sko.
1: En þeir textar sem að þú semur hvenær koma þeir? Eru þeir eftir á fyrst laglína?
2: Já, sko yfirleitt kemur laglína fyrst en það ég hef samið texta og gert síðan lag við það sko og ég hef fengið texta frá öðrum eins og Aðalsteinn Lásberg sendi með fullt af textur frá Nóri þegar hann var úr í Nóri.
0: Já.
2: Þegar þú bjóðst í Nóri. Þá fekk ég til dæmis texta eins og Dagar
1: já.
2: Og Ég lifi draumi. Hvenær voru þið Nóri? 83 til 86 hann er að senda mér texta þannig sko, sem að koma síðan flestir á sólblöðunum minni sem að kemur út, fyrsta sólblöðunum minn kemur út 88
0: og á henni er einmitt Dagar,
2: já, Dagar og Ég lifi draumi sem að reynda að koma út aðeins fyrir að því að ég senda það í Eurovision
1: já, var það ekki hreinlega í bara fyrstu
2: kefninni
1: sem að við tókum þátt
2: fyrir 40 árum
0: og Björgvin söngu það
2: já, Björgvin söngu það Björgvin, sko, hann sagði mér það setna Björgvin, sko, að þegar hann heyrði lagið, hann bara heyrði, ég verð að fá þetta, þetta er alveg, hver samt þetta lag? Það mátti ekki vita hvað samt er lagið, sko.
1: Já.
2: Og það voru allir hinn, þetta er örgulegt, þetta er Axel Einar og Jóa G eða eitthvað, þú veist. Það var allt svona, sko. Svo bara kom einhver stráklingur bara sem átti þetta lag, sko.
0: Og þekktust þið ekki þá?
2: Við Björgvin?
0: Já.
2: Nei. Ekki neitt.
1: Ég er ekki bara við þjóðin eiginlega bara sáum því svona almennileg fyrsta skipti þar, er það ekki?
2: Jú, bara sem sagt, það kom mynd af höfundunum, bara í lokin, sko.
1: Já.
2: En vissulega, hérna, sem sagt, stimplaði ég mig inn sem lagahöfundur, inn í bransan.
0: Já, með þessu.
2: Já, því að Björgvin gefur síðan út sóloplötu, seinna um haustið, það sem að þetta lag er á.
0: Já.
2: Hringdu í mig og þeirra, ég verð að hafa þetta blöðinni, sko. Og það enda nú með því að ég var svona frekar tregur til að láta hann hafa lægið, sko. En það enda með því að fyrir ekkert að segja nei við popgóðið
0: sjálf. Nei. Það hefði ekki haft afleðingar. Já.
2: Maður segir ekki nóg við bó.
0: Nei, segir ekki. Og bara enda líka, ég meina, þetta, já, bara lifti þér upp sem lagaðu.
2: Já, algjörlega.
0: Þetta sem þú þurfti kannski
2: þarna. Já, þetta var líka svolítið sprauta fyrir mig að komast inn í fyrstu Eurovision keppnina. Það voru bara 10 lög valin að einhver, ég veit ekki hvað mörgum,
1: já,
2: sko.
1: Já, já.
2: Og ég hugsa mér, kannski hef ég eitthvað þarna, sko.
0: Mm-hmm.
2: Og byrja þá alveg að fulla graf upp gömlu lögin sem það samið og svona og semja meira og það endaði með því að ég held bara með þess að Steinar hafi haft sambandi mig, sko.
0: Já.
2: Veist, viltu gera svolf þetta sem að við gefum út og já, alls er rættur það.
0: Heyrðu, við ætlum að heyra núna eitt lag sem af glænýrri plötu.
2: Já.
0: Og við ætlum að heyra allt sem sagt, þá, eða það, hérna verkefni og þá, hérna tónleika, eftir lagið. En eitthvað sem þú vilt að við vitum áður en við setjum það í loftið?
1: Við getum allt.
2: Já, sko, málið það að þetta af öllu líkindum mín síðasta sólplata. Hann bara svolítið. Ég 65 ára og ég haldi upp á það afmæli bara á árinu. Ákvað að gera þessa plötu og svona gera upp ferilinn og ég gera þetta upp með því að þetta vínilplata og á A-hliðinni eru allt ný lög á B-hliðinni eru valdar tónleika upptökur af þessum helstu lögum sem hafa svona mótað minn feril.
0: Já, heyrum hérna, við getum allt eftir því lag og texti.
2: Já, bæði lag og texti og þetta svona góðlegt grín að þjóðir því skemmt okkar Íslending.
1: Já, já.
2: Við þurfum ekki að það Evrópusambandinu að halda, við bara getum þetta allt sjálf.
1: Við höldum svo áfram með þetta Eyjól Kristjánsson föstudagsgest eftir þetta lag.
3: Það sem gerist hér

0: frábært lag við getum allt Eyvi og lag og texti eftir hann. Hver átti þarna þetta trommubreik?
1: Þetta Gunnlaugur Brím.
0: Já.
1: Gunnlaugur Brím.
2: Og það voru söngvarar hérna með þér.
1: Já, ég fekk Regín hefur nú oft með Regín Ósk, hún er þarna syngur þarna kvenraddir og
0: frábært.
1: Svo fekk ég og það nú bara eins og þetta þessi texti og þetta lag er svolti þetta svolti grín. Ég ákvað að fá þarna til að syngja háu, það kemur svona hárödd sem að syngur hérna spá cameo hérna í laginu og ég fekk country söngvaran Axel Ó til að gera þessa rödd því að þetta svo ólíkt honum að það hálfa var í nóg sko hann alltaf hérna niðri bara I'm gonna take it down to Nessimli svo bara þarna alveg upp í hæstu hæðum
2: sko. En þú hefur vitað þá að hann gat það
1: Já, við bara prófuðum þetta og honum fast þetta ógæslega gaman sko.
0: Trúi því og þetta mitt, við getum allt svo við eftir heyra eitt lag í viðbót af þessari nýju plötu
1: Þetta plata sem kemur út 2004. september og heitir Þetta líf heitir þessi plata
0: Já, bara einu sinni, Þetta líf
1: Þetta líf
2: Já, ekki eins og hjá Þorsteinn Jóa
1: Nei, reyndar ekki, ég veit að hann a, í þessu lífi líka
0: En þetta líf, það er hérna dálítið merkilegt verkefni
1: Já, það bara svo liðis
0: Engin dagur eins
1: Akkurat, ég hef að halda þetta á 65 ára afmæli mitt með útgáfa þessari plötu og er svona aðeins að gera upp bara svona ferilinn líka þetta vínilplata A-hliðinni, þá eru bara ný lög og B-hliðin, það eru valdar tónleik upptökur, svona gegnum tíðina af þessum helstu lögum sem að mótuðu minn feril.
0: Já, einmitt. Svona þegar lítur yfir bara ferilin núna, það sem þú stendur, hvað er svona, sko, ertu ánægður?
1: Já, ég get ekki verið ánægður, það sem ég að skilja eftir mig er örugglega miklu meira heldur en margur.
0: Já.
1: Þannig að hérna...
0: Hellingur að lögum.
1: Já, hellingur að lögum og
0: tónleikum.
1: Auðvitað hefði eitthvað betur mátt fara en ég meina svona bara lífið, þetta líf.
0: Já, þetta líf það bara svona.
1: bara svona liðs.
2: Og líka bara þetta tímabil hérna frá ef við segjum 79 cirka og til dagsins í dag, sko bransinn hefur náttúrulega breyst gríðarlega mikið á þessum tíma.
1: Og tónlistin og allt þetta sko.
2: Já.
1: En það bara þú veist þetta bara, þú veist, þetta bara tískan þetta bara tíska. Tónlist tíska líka.
2: Já.
0: Akkurat, og gengur, já, þetta svona upp og niður alls konar, allt fyrir hringi líka.
1: Jú, fyrir þetta það náttúrulega.
0: Já, en hvernig finnst þér svona bara, hvað ég segja, bara aðstæða tónlistafólks? Þegar þú hefur sko haldið marga tónleika í gegnum tíðina og ert að koma fram mjög víða. Svona, finnst þér aðstæðunar að hafa breyst? Tónleikastöðum hefur fækkað?
1: Já, þeim hefur fækkað, sko, það alveg rétt. Það voru, sko, þegar ég að byrja að spila svona til bara einn með gítarinn, þá var maður inn á svona pöppum,
0: eins
1: og gaukja og stöng og hellirinn og eitthvað svona, einhverjum staðir, sko.
2: Mm-hmm.
1: Þeir eru svona varla til í dag, sko. Það eru, jú, það eru einhverjum pöppar sem að bjóða upp á lifandi tónlist, sko.
0: Mm-hmm.
1: En það er svona svolítið öðru vísi. Og það mikið svona... eitthvað svona trums eins og við kallum það bara svona
2: trums
1: já og þá varst ekkert að spila svona það er ekkert vola margir að hlusta þannig
0: Nei.
1: Það bara svona
2: einhver bakgrunn
0: og allt verður að vera mikið stuð
1: já alltaf já þú veist bara guð forði því ef þú tekur eitthvað rólegt slag það var alveg hægt ég var að kökna mig alltaf þá tók maður alveg fullt af menn sátu bara með bjór líki sitt út í stívilin og klöppu á milli laga svona.
0: Já, og voru að hlusta.
1: Já, voru að hlusta.
2: Svo náttúrulega stóra breytingi með að hafa alltaf seljast plötur.
1: Já, sko, það er örgulega bara, þú veist, fyrir flesta í bransanum skiptir það engu máli.
2: Já.
1: Ég var á netsölu plötu árið 1988 bílarvinafélagið, tólf íslensk bílarvin, hún seldi sér bílfrum, ég fekk ekki krónu fyrir það. Já. Það bara útgefandinn sem hefði þetta allt það var eitthvað smáttir sem við fengum og þetta svona í útlöndum líka þú lifir á því að spila live spila tónlisti sem sett á og tónleikum eða eitthvað svo liðis það er bara aða lifið efni
0: og svo er náttúrulega sko, tónleikuhúsin að því að við erum talað með þeim hefur fækka og þau eru kannski orðin færri og stærri
1: þau
0: eru farin að taka ansi mikið og oft er það tónlistafólkir kannski sem ber minnst úr bítum
1: já, það er rosalega dýrt að halda tónleika á svona stöðum sko. Og hérna, þannig að já, það er eftir en menn gera þetta samt áfram sko.
0: Já.
1: Og menn eru svo, kannski að minna á sig að því að svo eru menn að fáfölta svona prívat geggum sem er ekki auglýst og þú veist, og það er það sem að heldur manni uppi, sko.
2: Já.
1: einhver fyrirtækjum og afmælum einhverjum svolítið.
2: Aðeins hérna að því að þú varst skíðakennari í Kerlingafjöllum og hvað gerirðu annað en sko tónlisting, eitthvað svona til að hafa gaman? Úrst, ertu ennþá á skíðum, ertu eitthvað, er eitthvað svona...
1: Sko, ég fór að skíði síðast bara rétt fyrir COVID.
2: Já.
1: Og ég hef ekki ferð að skíði síðan. Ekki eftir fór, það. Ég fór til Ítalíu og ég var í þessari frægu flugvél, 1. mars, frá München, heim, sko. Það sem allir voru veikir.
0: Já, þannig að þú komst með COVID til heim.
1: Ég kom bara með COVID til heim. Ég var reyndar ekki veikur en það er bara svoleiðis. En hérna, ég bara ekki farið á skíði síðan. En við erum búin að vera að tala það, ég og Sandra kona mína, að fara endilega á skíði, sko.
2: Já.
1: Við fórum út í það að fara hérna í siglingar, Karabíska hafið. Fórum í einhverja 5 svoleiðis siglingar.
2: Á hvernig skipum?
1: Við var bara svona skemmtifæra skipum.
2: Já, bara svona stóri.
1: Og þetta voru ákveðna ferðir sem að hétu 70s Rock and Romance.
2: Já.
1: Og hérna, og það voru bara original band að spila, borð.
2: Eins
1: og bara tónleika, bara eins og Foreigner.
2: Já.
1: Já, og hérna, skal ég segja þér, Boss Gags, Christopher Cross. Það var alveg rosalega gaman.
2: Risa skip.
1: Já.
0: Og ég bara heyrtum þetta.
1: Nei. Nei, við bara fundum þetta bara einhver amerísku, dæmisku.
2: Ég hefði Hulda Geirs fór á Kiss siglingu. Hún var í svona skemmtur skip.
1: Já, en þetta voru orginal, sko.
2: Já, það var líka
1: Kiss. Það var einhver að herra með eftir. Það var bara orginal artistatinn sem var gáta en þá sungið.
0: Vá, og hittur það eitthvað?
1: Já, og meir sann hérna, já, alveg, og hérna, hann, hérna, sem að ég var nú alveg rosalega hrifin hann, hérna, Stephen Bishop. Maður sjönginni Tutsi-lægi þér.
0: Já.
1: Something telling me it might be you. Það er þesslega gaman, sko.
0: Einmitt.
1: Skaman að fara á það og hérna, þú veist, við fórum í 5 svona ferðir.
0: Já.
1: Alveg bara meira á það, sko.
0: Og hérna, tókstu eitthvað í gítarinn í
1: þessum ferðin? Nei, það, nei. Ég var bara að skemmta mér.
0: Já.
1: Og láta skemmta mér.
0: Akkurat. Það
1: bara svo leis.
0: Já.
1: En skýðin dettin vorandi, ég er mikið í golfi.
2: Já.
1: Og hérna, spila mikið golf þegar ég get. Eins og þú.
2: Já, við höfum nú spilað saman.
1: Já, við spilaðum nú saman aldeilis.
0: Já, hvenær var það?
1: 2003.
0: Þið fóruð ykkur að ferð?
2: Já, við fóruð til Englands, keftum með Íslandsmeisturunum í, þar að segja, Eyvi og Birgir Leifur voru á móti mér og Haraldi heimisinni.
1: Já.
2: Og hérna, ein við, sko, og ég, já, við töpuðum, ég segi það bara hér.
0: Já.
2: En við Eyvi höfum þekktust ekkit mikið, lentu saman í herbyggi og ekki bara lentu saman í herbyggi, heldur það var bara eitt rúm í herbyggi.
1: Já, alveg rétt.
0: Og ein sæng.
2: Já, mér minnir það.
1: Getum verið, sko.
2: Já, en það var bara kósí.
1: Þetta var mjög kósí.
2: Þannig kynntustu bara mjög hratt.
0: Já, en þið hafið sofið saman.
1: Já, ég er búin að sofa hjá Gunnar. Það er bara svolítið.
2: Og bara kósí, sko.
0: Já, einmitt.
1: Já, já, já.
0: En þessi tónleikar, hérna segði okkur frá þeim.
1: Já, ég...
0: Í Bæjarbíói.
1: Já, ég sem sett ákvaða að, hérna, fyrst ég fór út í það að taka upp plötu.
0: Já.
1: Að vera með útgáfu tónleika, það er bara, þú veist, það verður að vera og hérna. Ég var með tónleika í Háskólabíó fyrir 3 árum, sem að var svona bara, ég var aldrei på 60 sammáli mitt, sko. Og ég þurfti að fresta þeim 2 ár, sko, út af COVID. Þannig að þeir voru 63.
0: Já.
1: Þessi, hérna, nei, ég var 60 og, nei, byrju, ég er að rugla.
0: Þú var 62?
1: Ég var 62 og þetta var 2023, sérst, í apríl.
2: Já.
1: Og hérna, ég var, sagði þetta á þeim tónlingum, ef að COVID hefði dreigist eitthvað lengur, þá var maður að halda upp á 60 sammæli sitt í göngugrind. Og hérna, en ég ákvað að vera með svona smærri útgáfu, sko, af því að ég var búin að mér að segja það einhver út að sveita, að þetta er nú síðustu stóru tónleikarnir mínir sem voru þetta í Háskólabíó. Og ég svona stend aðeins við það. Ég verði í Bæjarbíó sem er mjög heimilislegt og næs.
2: Já, frábært hús.
1: Já, verði þarna 27. september og ætla bara að flytja bara ferilinn og svo eitthvað að nýju plötinu líka.
0: Já, og hverju verða með þér?
1: Ég áka bara að vera með fullt band núna, sko. Ég er með Gunnlaug Brím á trommur og fyrir Sturluson á bassa. Jón Elvar Hafsteinsson á gítar og svo er ég með 2 hljómbúsleikara, Þórir Úlfarsson sem var stjórnar þessu og Einar Örd Jónsson sem er hérna á svörtum fötum.
0: Einmitt.
1: Einar Jólin, eins og hann er kallað. Og hérna, svo er ég með hérna Ingi Gunnar syngur með mér Bakarættir og Móheiður Guðmundsdóttir.
0: Já, syngja, já. Dóttir Guðmundar Árna.
1: Já, og Margrétar Jóns, Leri listakonu. Og hérna, já, þetta er svona bandi, svo að verða gestir, Bergþór Pálsson að það er að koma að syngja með mér og Stefán Hilmarsson.
2: Auðvitað.
1: Minn, hérna, ég segi ekki æskuvinur, en minn svona, jú, hann má segja að við séum æskuvinir í tónlistinni. Þetta er svona að við kynnumst bara rétt eftir við byrjum báðir í bransanum, sko. Þannig að hann kemur og allra að heyra með þarna og svo er aldrei að vita hann að einhverjir dúkki upp þetta sviðinu sem að...
0: Einmitt, einhverju leynikjastir.
1: Já, eitthvað svo liðið, sko.
0: Já. Bergþór Pálsson, hann ætti náttúrulega að syngja með þarna, kannski rástinn.
1: Já, kannski rástinn.
0: Já, sem var nú eitt af þínum svona.
1: Já, það var mjög vinsælt.
0: Já, það var mjög vinsælt lag með ykkur.
1: Já, já. Það var bara gaman að því, jú. Já, já, þetta er bara í bæja mjög út, þá sjötta setti mér og ég svona fyrstundum inn og sé hvernig gengur að ég sá í gerðurkinu var 30 meðar eftir.
0: Já.
1: Þannig að þetta er eiginlega bara alveg að verða uppselt.
0: Já. Þannig að það, nú er
2: hlaupið síðast. Hlaupið á hvað, TIX?
1: Já, það TIX.is, einmitt, akkurat.
0: En svona þegar þú ert að keppa, ég veit úr kannski ekki þannig í tónlistinu, þó þú hafa nú alltaf tekið...
1: Ég þátti Eurovision.
0: Já, og alls konar keppnum, landslæginu og einhvers líka. Sko, ertu með mikið keppniskap?
1: Nei. Ég er alveg vonlust þar.
0: Eða? Já.
1: Ég fætist ekki með mikið keppniskap, og mér er bara alveg sama, einhvern veginn, sko. Já. Ég var alltaf í Eurovision, ég tók þátt í Eurovision 5 ári í röðu og þessu var alltaf öðru að þriðja seti eitthvað svo leiðis og ég bara hlóa þessu, þetta bara gaman
2: Ég hef nú séð aðra hlýða þér í golfinu
1: Já
2: Það var nú svolítið og þið valduðið yfir okkur
1: Já, það var nú alltaf byrgilega það kæti
2: Já, hann var vissulega
1: góður Ég reyndi að púta þið mjög vel ég var hætti því
2: Það var bara þannig að byrgilega sló eins og hétja sem hann er og Eyvi setti allt ofan í
1: Það var bara
2: þetta fyrir. Þekki að golfarar vita hvað ég er að meina með því
1: Og ég ekki sagt þér eitt byrgilega sagði við mig þarna, 2003 Sko, ef ég hefði púttinn þín Eyjólfur, þá var ég löngu komin inn á Evrópumótaröðina.
2: Þið hefði þetta samin.
1: Já, nokkalega.
0: Já, akkurat. Heyrðu, það var gaman að fá þig í þáttinn.
1: Bara frábært að vera með.
0: Já, föstudagsgesturinn okkar í dag í mannlega þættunum, föstudagurinn 11. september.
1: Vá,
0: já,
1: 25 ár.
2: Mm-hmm. Já, í dag.
0: Þetta er þessi dagur, sko. Og bara takk fyrir að koma og hérna, gaman að heyra nýju lögin.
2: Já. Og þetta lag Hang On Baby.
1: Já, má ég segja ykkur aðeins frá því?
2: Endilega.
1: Þetta er fyrsta lagi sem ég samti.
2: Já.
1: Ég var lyftustrákur upp í Kerlingafjöllum 1975 og alltaf eftir kvöldvökunar og kvöldkaffið þá voru slegið upp balli. Og það var Pétur Jónasson hérna klassíski gítarleikari og fleiri sem spiluðu böll og ég ákvað að semja eitt lag ég held að þetta hafa bara beðið mig það strákaðir af því að mér langaði svo að koma að syngja eitt lag með hljómsveitinni á böllunum og ég samdi þetta lag Hang On Baby á ensku, þetta svona rock and roll og svo þegar við tókum þetta upp ég ákvað að hafa þetta á plötunni af því að ég er svona, eins og ég sagði, öllu líkindi mín síðasta plata ákvað að hafa það á nýjum plötunni, gróf þetta upp og við gerðum svona elo útsetningu af lægin og ég syng sem sagt lægir á ensku og íslensku.
0: Já.
1: Þannig að hérna, þetta er svona, svolítið, og þetta er mikil rockari og svona stuð og hérna, ég veit að það eru margir sem að voru kerlingafellum og sérstaklega staffið sem á eftir að fíla þetta við pællur að heyra þetta lag komið upp á plötu.
2: Wow. Hang On Baby.
1: Hang On Baby.
2: Eyjólfur Kristjánsson, takk fyrir að vera föstudagsgestur.
1: Sömuleiðis, takk.

0: Sigurlaug er sérfræðingurinn.
1: Já, það frábær kynning.
0: Er það ekki? Ég var reyna að búa til svona nýja kynningu á matarspjallinu.
2: Já, þetta er bara mjög gott hjá þér.
1: Virkilega.
0: Takk.
2: Engin besta kynning.
0: Mér hefur langað til aðeins svona brytta upp á fyrirgjöðu Sigurlaug
1: í framhleifnina.
2: Ég er búin að leifa þér það.
0: Já, við vorum búin að ræða. Að hérna, að það er auðvitað, það er svo oft, þessi sko, matur er svo mikið tilfinning. Matur er svo tilfinning að hann á sig svo stóran og mikinn stað í öllum og minningar og annað sem að maður getur bara fundið lykt eða smakkað einhver og fundið eitthvað bragð og þá er maður bara komin aftur 40 ár eða eitthvað. Þannig að væri kannski gaman að leika okkur stundum að því að tala bara matar minningar í matarspjallinu, á það ekki alveg við.
1: Já, ekki alveg við höfum nú stundum einmitt gert þetta svona að vera tala það sem að manni þótti vænt þegar maður var lítill, sem maður var að borða.
0: Já.
2: Eða fannst ógeðslegt,
1: frekar það, við erum kannski meira þar.
2: Já, svona meira sel í svona neikværi umræði, er það ekki?
0: Hvað já, líka getur allt verið fyndi bara.
1: Hvað það ógeðslegast sem þið borðið þegar þú var lítill?
0: Já, tengist í nefnilega, ég ætlaði sko að það er akkurat svo blendna að hafi breyst svo mikið með tímanum. Bara ef við segjum fiskur. Að þetta var bara þegar ég kom heim og heyrði að vera fiskur í matinn, það var ekki gleði.
1: Nei, alveg sama hvort hann var í steiktur eða soðinn.
0: Nei, ok, blokkari. Steiktur slapp.
1: Já, steiktur slapp. Já,
2: sprakk.
0: Já, en blokkfiskur alls ekki.
1: Nei.
0: Hérna, ég kúaðast á honum eitthvað og ég finn þann ekki ennþá frábær. En þú veist, soðinn í ísa og eitthvað svona bara, mest óspennandi
1: Nei,
0: í heiminu.
1: Sko, soðinn í ísa, í æsku, þetta bara var það leiðilegasta sem maður fékk að borða og svo bjargaði maður sér með því að stappa hann og setja tómaldsósa á hann.
0: Já.
1: Vast, ef ég myndi fá mig núna svo leiðis, ný soðin fiskur
2: með kartöflum,
1: með tómaldsósu, að þetta er eins og martröð.
2: Já,
0: þetta var, þetta var hverstasleikin í hnotskurn og þá er ég ekki að meina góðana þegar Nei. Maður er bann, þá finnst manni hverstasleiki ekki spennandi.
2: En ég er svo algjörlega ósammála að því að mér fannst soðin ísa sjúklega góð og með kartöflum og smjöri.
1: Nei,
2: ég bara sko, tengi ekki við þessa tómatsósu.
1: Nei,
2: ekki eins og þegar var lítil, nei.
0: Jú, tómatsósan, ég tengi stærst við hana. En ég meina að stappa, og ég meina þetta mamma notaði þetta sem svona ráð til að koma fiskinum í okkur. Já. Það var að stappa fyrst með smjöri og kannski tómatsósu ef við vorum sérstaklega tverir.
2: Já.
0: Búið til
2: hús,
0: já. Já, stappaði svona hús og svo, já, nú er þetta bara að hafa hann bara að plata okkur til þess að.
1: Já, þið bara ó.
0: Já, þá opnuðu við loksins munni. Já.
2: Og svo tengist þessu líka að sko labba út í fiskbúð, eins og maður gerði oft. Hún var þarna í Krón á Álfhólsveginum. Þar var fiskbúð og þar var mjólkubúð. Kannski svona 10 mínútna labb á mínu heimili. Og þangað sko labbaði maður og maður fekk sko þverskorinn fisk, það var engin flök.
1: Nei, þverskorinn, ísa.
2: Þetta var bara allt saman þverskorið og svona pakkað í svona hvítan pappír.
1: Já.
2: Bara svona dásanleg minning, svo labbaði maður með þetta í netinu, heim.
1: Akkurat,
0: Þessar hérna litlu sérbúðir voru svo fallegar, mjólkurbúðin og allt þetta. En að því þú sagði líka, Sigurlaug, kannski eitthvað vont.
1: Já.
0: Eitthvað svona sem vakti ekki
1: Vist, Svoðin fiskur er sjálfsögð ekki vondur það,
0: Nei,
1: það er bara
0: alls ekki, en það er hliðarafurð það er að segja ég man gellur ég kúaðist.
1: Já, kúaðist.
0: Já.
1: Sko, við getum bara rækt þetta.
0: Svoðunar gellur og ég bara, mér fannst þetta ekki líkjast mat.
1: Nei, og svo hlaupið.
0: Ég hefði ekki eins og að segja hverju þetta líktist, sko.
2: Og fannst þér líka
1: hræðilegt, hryllingur.
0: Og svo voru sko hérna náttúrulega og ég tek það fram að mér finnst sko gellur æðislegar í dag og mér finnst fiskur æðislegar í dag.
1: Já.
0: Ég bara fagnaði að fá fisk og börnin mín var ekki svona, þeim fannst góður, þau báðu soðuna ísu með kartöflum og stappað sko þau, sem var ekki en hrogn og lifur, hvernig þá er ég að hugsa sem barn, ég bara skildi ekki og mér varst þetta furðulegt og ekki gott.
1: Bara soðin hrogn, yndisleg.
2: Æðisleg.
1: Já.
0: Alltaf.
2: En sko, nú eru þið bæði reykvíkingar.
1: Jú.
0: Já.
2: Og þið er náttúrulega alinn upp í Reykjavík.
1: Já.
2: Ég veit ekki um ykkar, sem sagt, foreldra ykkar tengsl við landsbyðina. Var hún einhver?
0: Engin.
2: Þau ólust ekki upp á landsbyðinu, er það?
1: Nei.
2: Nei, sem sagt reykvíking. Ok. Af því ég kem úr annari átt.
1: Akkurat.
2: Ég er landsbyðin.
1: Þú ert landsbyðin.
2: Það eru Vestfirðir, það eru Vestmannaeyjar.
0: Og Guðmundur Kópavogur.
2: Og Hrísey.

0: og Kópavogur, allt þetta, já, já. Hérna, já, já. Þannig að þetta var svo bara mikið borðað heima.
1: Já.
0: Alls konar afurði fisks, það var síin fiskur og það var síin grásleppa og það var hérna
1: hrogn
0: og lifur. Ég bara á ekki minningar annað en að hafa þótt að gott. Kannski man mamma mín eftir öðru, en mér sko þykir þetta ennþá gott. Ég man ekki reyndar með gellurnar.
2: Nei.
0: Ég, bara, ég er gelluviss, en ég er það ræðislegar í dag.
2: Eru, þetta eins og maður kallaði slímið, en maður þá bara tók að þá er náttúrulega grunnurinn stórkostlegur. En svo líka einmitt að því talandum, þú veist, ég er aln upp fyrsta árin á ægisíðinni.
0: Já.
2: Og þar var fólkið hennar mömmu bara, þú veist, að veiða.
0: Já, já.
2: Og þá fekk
0: og
2: maður, já, þá fekk maður bæði...
1: í grásleppu, skúrunum og
2: já, það. Já, já. Segna grásleppu, maður borðaði það.
0: Já.
2: Og hérna, þú veist, þetta var bara... stórkostlegu matur.
0: Stórkostlegu matur og þá venst maður því að fá glænýjan fisk.
1: Já, já.
0: Og það bara, þú veist, ekkert betra heldur en glænýr fiskur. En það verður maður aldrei kresin á sko, hvað maður að segja fiskibragðið.
2: Já.
0: Sem svona kemur eftir sem, já, sem svona kemur meir eftir sem fiskurinn verður eldri eða geymist eða eitthvað svoleiðis.
2: Og svo byrjar náttúrulega, þú veist, fyrst alltaf bara soðin fisk eins og þú talar landsbyðina. Þú veist, bara til dæmis ef maður skoðar Ísafjörð
0: já.
2: Á einhverjum tímapunkti, þá var bara alltaf bara soðin fiskur og svo lamblæri á sundum, skilur við, og bara soðin fiskur alltaf daga.
1: Já, en ég meina var ekki mikið og, samt svona að þú segir síin fiskur líka og svo leysið.
0: Já, alls konar bara, þorramaturinn í hávegum hafður, bara þú veist, bara nefndu það.
1: Svo Þröstur Leó frá Bíldudan, hann er alltaf að tala signafiski, eða þú veist, hérna.
0: Og... síin fiskur bara salgæti.
1: Já, ég hef nefnilega ekki alveg að smaka, ég þarf að komast í.
0: Nei, ég ekki saman að, ég meina, ég elska að kæsta skötu og þú veist, það alls konar sem þið borði ekki það.
1: Já, ef maður alinn upp við það.
0: Já.
1: En ég meina, ég held að þetta sér ykkar rétt sem að þú sagðir, þú veist, ef maður bara alinn upp á mölinni, hérna, þá kynnist maður sér kannski á annan hátt, sko.
0: Já, og svartfugsegg, fengum alltaf send svartfugsegg og hérna, og svartfugl, og svo var það lundi sem var náttúrulega bara veittur og borðaður í gamla daga.
2: Já,
0: já, bara tala gamla daga, sko.
1: Já, ég elskaði lundar endar. Það var svo líkt rjúpunni.
0: Já, og svo var pappi með litla trillu út í Hrísey og það var bara veitt í soðið og ég man alltaf að ég var yey ef hann hefði hérna ef hann hafði fengið lúðu.
2: Já.
0: Það var alveg veist.
2: En svo þegar maður þú veist fer að upplifa aðra hluti þegar að foreldrar manns fara að hugsa ó, ætlum að gera hérna svona fiskrétti þegar það fór allt inn að koma
1: það var,
2: og það fór að vera gratinerað og setja í form og rjómi og karri og
1: alls konar í opni svo,
2: já, alls konar réttir í opni og þá bara einhvern veginn opnaðist nýr veruleiki
1: það er bara eiginlega annað stig í mínum huga og sko að í dag elska ég að fá fisk bæði hérna upp í mötuneti og þá sjaldan við gerum hann heima því ég tek það líka fram þegar við erum ung þá var fiskurinn mjög ódýr
2: já, já.
1: Hann er ekki ódýr í dag
0: Nei,
1: hann er bara með dýrara hráefni
2: já, já.
1: Hérna,
2: en svo verður það að borða fiskinn
1: og hann er svo góður já, sko.
0: Já. En það er fáránlegt hvað hann er dýr
1: já, verandi fiskveiði þjóð
0: algjörlega, já
1: en það og líka Ég hefði ekki valið sjálfur eftir mína æsku kynningu á hérna gellum en ég í við tjörnina þá var bara þjónninn sem sagði ég ætla að mæla hérna með þessu og rjómalagaða gellur ég bara en sem betur fyrir sagði ég ok, prófum þetta og það eitthvað besta sem ég hef fengið.
0: Já. Sá veitingastaðan náttla bara sko lyfti fisk afurðum upp í hæstu hæðir.
2: Hann kenndi okkur bara
0: hann
2: að það væri, já, já, hann kenndi okkur að það væri stórkostlegt að gera sósu með sjálottlauk og hvítvíni og rjóma og það bara breytir þessum fisk sem að var verið að steikja.
0: Já.
1: Já. Og það var ekkit eins fjæri mér, ef við fóra á veitingastað að panta með fisk þegar ég var ungu, ég bara, hvað rugli, ég má velja hérna, nema ég gera það í dag,
2: já.
1: Að því nú kann ég að meta það, sko.
2: Já, já, já.
1: Þannig að...
0: Ég fekk talað til fisk, já. Það var svona bara á ferðalögum mínum í sumar, landið,
1: já.
0: Þá hérna fekk ég alveg frá, já, hvað heiti fisk, er bara fiskur og franskar,
2: fiskur, já.
0: Það fekk ég frábæran fisk og franskar á Mývatni,
1: já.
0: Hérna, ég menn ekki hvort
2: hann er svolítið búin að slá í gegn,
0: já.
2: í Mývasveitinni,
0: hvað er það, Spánir eða Portugalar einhver sem,
2: ekki,
0: hérna, opnuðu þennan
2: vagn
0: þarna, ofboðslega góður,
1: ég var þarna líka,
0: já, og svo hérna í Grindavík,
1: já,
0: já, þar fekk ég alveg svakalega fínan, hérna, fisk og franskar.
2: Fisk og franskar.
0: Ég bara man ekki hvað staðurinn hét.
2: Já. Horfið á borðið, hvað viljið fá borðað í, svona til minningar? Hvað myndir þú viljið fá?
1: Í framhalda þessari?
2: Já, bara það sem að við erum alinn uppið.
1: Já, og svo finnst mér lax sjúklega góður.
2: Já.
1: Já, ég held ég segi það bara að kom mjög stert núna upp, það er að segja bara soðinn lax með góðum kartöflum og ég veit að margir ósammála því, en eggjasmjör.
2: Jú, jú, akkurat,
1: þú er áður. Bráðismjör með hérna svona fínskornu, harsornu, já, ekki já. Út Mast í smjöri.
2: Ekki, við skiljum þetta ekki.
1: Þetta stundum hérna upp í matumötunni hér. Ótrúlega gott með laxi.
0: Ég myndi bara velja glænýja ísu með glænýjum kartöflum og íslensku smjöri.
2: Já.
0: Það er ekkit betra. Það má vera róa á kantinum.
2: Já, má vera róa.
1: Sjóðin.
2: Já.
0: Já.
2: Ég ætla bara að fá mér hérna nætursaltaðan.
1: Já, hann er góður.
0: Hann er líka geggjaður.
1: Sjáu því, fiskur er stórkostlegur.
2: Með kartöflum.
1: Úr slæmum minningum yfir í dásemdar.
0: Já. Og hann er bara saltar á nóttunni, þú veist það.
1: Já, hann heitir nætursalt.
0: Já, það er út af því.
1: Já.
2: Það er þannig.
1: Alltaf að læra.
2: Já.
1: Stíguleg margut. Mm. Þá kveður okkar kæru hlustendur og óskaði mér fyrir fiski helgar.
2: Kæru hlustendur, ég ræð sko, ég er að kæra.
1: Já,
2: kæru hlustendur, góðar stundir.

Guðrún Gunnarsdóttir og Gunnar Hansson höfðu umsjón með mannlega þættinum. Við heyrum nú Alexandru Öler leika nóttúrnu eftir Teresu Carreño. Souvenirs de Mon Pi, minningar heimalandið mitt, opus 10.

Alexandra Öler lék nóttúrnu, Souvenir Stimon P, Minningar heimalandið mitt, Opus 10, eftir venezuelska tónskáldið Teresu Carreño. Hljóðrutunin var gerð árið 2013. Næst heyrum við hvað fór fram í menningarpúlsinum síðdegis í dag.

0: Komið sæl, hlustendur góðir, menningapúlsinn slær taktinn þennan föstudag, það 11. september sem auðvitað dagsetning sem við öll þekkjum sem svona, já, hryðjuverka dag og við sem lifðum ára 2001 munum þennan dag vel en við ætlum ekki vera þeim nótum í þættinum í dag við ætlum að stikla stóru og fara yfir það helsta sem stendur upp úr í menningalífi vikunar og kannski svona mánarins og þetta ger ég, Júlía Margrét Einarsdóttir ásamt góðum gestum hér í hljóðstofu Rásar 1 í Efstaleiti Gestir mínir í dag eru Arndís Þórarinsdóttir rithöfundur, Agnar Jón Egilsson leikstjóraleikari og Steinunn Sigurðardóttir rithöfundur. Velkomin til mín.
1: Takk.
0: Við erum búin að fara yfir ýmislegt síðan við náðum okkur kaffi hérna áðan og jafnvel te. En ætlum að halda áfram svona í þessum umræðum. Við byrjum þáttun venjulega á forvitna svona svona það menningatengda sem þið hefur verið að ég kannski neita svona í vikunni, lesa, horfa og skoða, hlusta og njóta. Hérna, Agnar, þú sagði mig frá því að þú hef verið að lesa hérna, svo heimilda bók, eitthvað svo lesa, sem heitir London Falling.
2: Já, London Falling er hérna bók, sem sagt, ég ekki vanur að lesa mikið af svona non-fiction.
0: Nei.
2: Og ég var New York daginn og eitt af því skemmtilegt sem ég gerir að svona fara í litlar bókabúðir og fá alls konar meðmæli frá starfsfólki og það bara, já, það aðeinslegt og drekkur svo gott kaffi og skoða nokkrar og kaupa allan eina og hérna og þetta sem sagt bók eftir Patrick Radden Kief sem er rannsóknar blaðamaður sem var haft samband við af fjölskyldu drengs sem að hoppaði af svölum í London.
0: Jesus.
2: Og svo kemur bara í ljós á þess að ég segja og mikið, þannig að ég bara mæli með að fólk lesa þessi bók, því að hún er eitthvað svona kaldranaleg gluggi inn í sko, heim sem er sko, efra lagið í samfélagi svona stórborga, þar sem koma peningar á öllum áttum og svona ólíkarka peningar malla og svo bara hvernig undir heimandinn tala alltaf efsta lagið að peningum. Og þessi drengur sem sagt kemur ljós bara á fyrstu blaðsjónum að þá var hann búinn að impósa sem sonur ólíkarka, bara breskur svona efri milli stetta drengur, fór í eitthvað skóla, svolítið góður að ljúga og hérna og bara til þess að komast áfram í lífinu þá þóttist hann bara að vera sonur einhvers rússnesks ólíkarka. Bætti bara smá hreim við stundum og stundum ekki og svo hann bara komin í innsta leigir í sko bara peninga hérna, tilfærslum hjá sko rosalegum gangsturum í Englandi. Svo fer sagan í gang og það þarf hans ekkert aðan. En sett, inn í þetta kemur líka einhvers konar hugmyndum það að rannsókna mennskunni þarna hjá Skotlandi Yard var ekki alveg kannski hátta eins og nátt að vera og foreldrarnir þurfti að gera það sjálf. Og maður skynjar í gegnum þetta, sko, bara sorg foreldrarnir á sama tíma og sama tíma og maður fer bara, vá, börnin okkar er ekki, þau geta bara farið á fárálega staði, ég gat að ég var unglingur, þú veist, af því að bara, maður þurfti nú bara, þá gat nú maður bara hringt í alla, sko, ég hef bara getið fundið símanúmeri hjá, hérna, efstu leiri landsins hérna, en þetta var svo magnað. Og það er svo gaman líka að vera út að koma sér á óvart. Af því að ég held að ég vissi svona cirka hvað mér fannst skemmtilegt að lesa.
0: Mér finnst þetta svo ótrúlega rómantísk pæling að fara í litla bókabúð í New York og það bara kasta eitthvað sem mér langar að gera akkurat núna, ég myndi að fá svona meðmæli. En mér langar að það svona að þau varst að tala um þetta með, þú veist að maður geti svindlað og svona sem unglingur að maður geti hringt. Svona sem, þú veist bara einmitt, svona hvert hefur þeir samt hringt?
2: Ég sem unglingur?
0: Já.
2: Já, ég til dæmis, hérna, þegar var unglingur, þá var ég í skóla í London og ég lendi fyrir slysni því að vera hérna, þjónni í 50 sammeli Ian McKellen og hann kistum ekki nýrnálið með að vextra 20 pund og fannst ég örgláð mjög sættur og bara gaman að því. Hérna, ég hef örgláð bara ringt í hann til dæmis.
0: Já.
2: Já, og bara fengið númerið hans og ég mani að ég hugsa aftur það, ég hef bara busy í námi, sko. Og þá bara, hérna, er ekki að þetta redda ykkur svona?
0: Vá,
2: ég held að þetta sé svolítið þetta, redda.
0: Ég ótrúklega að hafa spurtið þetta, því að bara, og þá þessu upplýsingar, þegar ég er maður kellan, er æðislega.
2: Gamli kæristi minn.
0: Já, gamli kæristi, já, þinn fyrrum spúsi. Hérna, en Steinunn, þú ert búin að vera á landin í sumar, síðast því ég sá að þú voru verið enda báðar í París. Hérna, en bara mjög gott að sjá þig hér og þú ert búin að vera, ert oft hérna á sumrin?
1: Já, ég passa nú upp á það að vera á Ísland á sumrin. Mm. Það ekki bara til að flýja hitana í Frakklandi, heldur líka bara til að njóta sumarsins.
0: Já.
1: Og sem svo óviðjafnanlegt.
0: Íslenska sumarið?
1: Já.
0: Já, það mér finnst, ég gleymi svo aðeins sjálf, en þetta kemur alltaf ótrúlega skemmtilega óvart, það er svalt oft og það getur verið rigningasamt og svona, en bara íslenska náttúran og sjá hana lifna við á sumrin algjörlega dásamlegt.
1: Svo náttúrulega hef ég stundað það sem sá masókisti sem ég að ég hef náttúrulega verið á fullu að skrifa bækur flest öll sumur minna fullorðins ævi, þannig að það besta sem ég veit það að bæla mig inni í blíðviðri og stritast við að skrifa. En ég fór nú aðeins léttara með það í sumar og þá tóku við svona einhverja húsavíkgerðir og eitt og annað en bara búið að vera yndislegt.
0: Hérna, fyrir fram að mig bók sem að reyndar ekki komin í búðir ennþá. En það heitir Veistla 3 og þetta þín nýjasta sem að hérna ég fæ, svo heppin, ég ætla bara að koma því út hérna að fá að njóta þess að lesa til dæmis helgina. Hérna, varst að skrifa hana bara fram á, já ekki væntalega í sumar en þú ert búin að vera að vinna í henni hríð?
1: Sko, þessi bók var tilbúin í fyrra.
0: Já.
1: En hérna, ég hélt svona áfram að þumbast með hana samt eins og ég gerir maður sleppir engu fyrir í fulla hnefana. Þannig að ég var í friði fyrir þessari bók í sumar.
0: Já.
1: En ég var ekki í friði fyrir öllu öðru, sko.
0: Nei, hinum.
1: En ég voru að glöða að þetta gerist svona allt í tíma og það engin loftköst og svona ég yfirleitt frekar sæmileg með það að vera í tíma með handritin.
0: Já.
1: Fresta þá frekar bara.
0: Það er líka einleitt. En geturðu sagt okkur svona aðeins frá henni? Hvað vegum í vændum frá þér?
1: Sko. Þetta sjálfstætt framhald af Ból sem að fekk nú víst íslensku bókmöntavelunni hérna um árið. Þetta sama söguhetjan, hún heitir Lín Lín, hún þýðandi og það ekkert leyndamál að hún bjargast frá því að ætla stytta sér aldur í lokin á Ból og nú bara rís hún upp. Og ég hérna, þessi bók hún kom til mín sem vitrun að næturlagi með haus og hala og titli og ég ætla bara að vona að ég fái ekki fleiri vitranir, þetta svo eina á minni ævi. Og ég vaknaði bara hálf eyðilögð og segi við manni minn, segi hún mínar vitrunar farir ekki sléttar og spyr bara hvað á ég að gera og hann sagði mjög strangur út að skrifa þetta. Svo ég bara byrjaði, ég gat hent frá mér verkefni sem ég var að vinna og byrjaði á þessu og handskrifaði alla bókina. Og ég gerði bara allt öðruvísi en ég vön, annars ég ekki vön að gera neitt. Ég hef alltaf með einhverjar skrýtnar og nýjar aðferðið við að skrifa sögurnar, en þessi var sem sagt handskrifuð frá upphafi til enda. Og ef að Ból er svörtmessa, þá er þetta hvítmessa. Nú tekum við gleði og hlátur og mikil ást líka.
0: Vá, að handskrifa?
1: Já.
0: Þú bara tekur upp bara pennan? Og bara stílabók?
1: Þetta var sko ekki penni. Þetta var skrúblíjandurinn hans pappa sem kom upp úr einum dánarbúskassanum. Þannig var að pappi, hann var vörubílstjóri. Og við höfum átrúnað á Scania Vapis vörubílum. Hann var einn af þeim allra fyrstu sem fekk svoleiðis bíl. Svo ég tíma upp í háskóla, eitthvað að fimpulfamba með það. Og segi eitthvað svona að við höfum haft átrúnað á Scania Vapis og að Mercedes-Benz bara drastl. Þá kveður við rödd úr nemendahópnum. Það hverju orði sannara. Og ég hugsaði mér, guð minn góður, hér vitlýsingur á ferð og ég sagði ekki neitt meir, sko. Svo eftir fór ég að tala við konuna og þá sá hún, ég með meira próf og maður þarf að kaupa tvo Mercedes-Benz ef maður alltaf sér að kaupa einn vegna þess að hinn fyrir varalutin. Þetta er eiginlega bara það óvæntasta sem hefur komið fyrir mig á mínum upptróðslu ferli.
0: Það eru fregnir.
1: Já, það
0: eru það. En hérna svona í þinni menningar neyslu, þá veit ég allan að þú ert svolítið búin að vera, já, kannski svona samtali við Ólaf Kárason. Hvað vegferð ertu á þar og hvað í vændum?
1: Já, það nefnilega það sko. Ég kynntist honum sem sagt þegar ég var 5 ára því hann var í hérna, upphafið að heimsljósi var birt í sólskinni tímariti hérna barnavinafélagsins og ég náttúrulega trúði því að hann væri bara hélt hann væri til og fekk hann á heilan, svo lánuðu nágranna mínu mér alla bókina. 5 ára barni með kámu að putta fína innbundna bók og ég náttúrulega hef ekki beðið spætur hann náttúrulega söguhetja lífsmins og heimsljós bók lífsmins þannig ég nýbúin að endur endurlesana og ég að fara að tala hann á Gljúfrasteini klukkan fjögur núna næstkomandi sunnudag og ég spyrði hann saman við hans Kastorp í Töfrafjallinu og Töfrafjallið einmitt að koma út í íslenskri þýðingu Gauta Kristmasonar sem náttúrulega stór tíðindi en þetta gamall fyrirlestur sem ég flutti fyrir Tómas Mannfélagið í Zürich á þýsku fyrir ég veit ekki hvað mörgum árum og hann var alltaf til á íslensku því að hann var svo þýddur á þýsku en það nú fullt af hlutum breyst sinni skrifaðan og ég alltaf að fá nýjar og nýjar útgáfur að því hver Ólafur Kárason ég ætla að byrja á því á sunnudag
0: Vá, þetta eitthvað sem ég ægilega spennt fyrir og svona þetta og líka þessi tenging á milli Tómas Mann og hérna já, bara þín og Laxness bara eitthvað, þetta eitthvað þannig verður einhver hringur og einhver orka sem að ég bara spennt fyrir að sjá leysast úr læðingi og glúrastinni.
1: Takk fyrir það, en allavegna þá ég bara samfærið að Halldór var fyrir mjög miklum beinum áhrifum á Tómasi Mann.
0: Já.
1: Halldór Guðmundsson, æfisagnarritari, Halldór segir þetta hafi verið þarna, anxiety of influence, en ég vil meina að áhrifin sé ekki bara öfusnúin heldur bein líka.
0: Einmitt. Þú varst líka að segja mér hérna aðeins áðan eða varst að segja okkur frá viðtali sem að þú tókst í Halldór Laxness sem hægt að horfa á í spilararúf að með skilst.
1: Nú þetta loksins komið í spilaran. Þetta eru þættir sem við Viðar Víkinsson gerðum saman og viðtalið tekið 82 í tilefni af áttræðisamæli Halldórs og þetta þótti takast mjög vel til og ég alveg ótrúlega fegin og stolt að hafa mátt dokumenteran á þessu stigi. Hann sýndi á sér nýja opinbera hlið, finnst mér, hann var afslappaður og maður kemst svolítið á einhver tánt svolítið nálægt honum og þessi stofa á Gljúrasteini, þar sem þetta var tekið upp, hún nákvæmlega eins og hún var, 82 og þarna fæ ég að tala á sunnudaginn og hlakka til.
0: Já, einmitt fróðulegt, hérna bara alltaf skjótaði að og ég vonaði megi að Agnar, þá varst þú svona tíu gestur þinn esku á Gljúrasteini eða hvað?
2: Já, ég hekk hérna bara með Jónsdóttur og fekk að kynnast heimili gegnum hana. Svo var sumar þarna þegar að var verið að gera leikmyndina að Kristni Aldundi Jökli, þá vorum við að hanna leikmynd upp á Skeggjastöðum og komum alltaf í mat til auðar. Og hún var eitthvað flottast gestgjafi sem að ég mann eftir, sko, hann var kóngur kallinn.
1: Mér langar svo að taka undir þetta með gestgjafan Auði því að við sjónvarpsteymið, við vorum í matarna hjá Auði og ég man ekki hvort þetta voru tveir, þrýri eða fjóri dagar en hún var ekki bara sko gestgjafi heldur sem betur fór þá hafði ég vita því að taka viðtal við hana líka og hún bara einhver allra merkilegasta manneska sem ég hef hitt, svona blátt áfram mjög gáfuð og misti aldrei, tapaði aldrei persónuleikanum þótt hún væri já, hérna sagt, svona mikil hérna, hvað maður kalla stuðningsmaður mannsinsins á alla lund rítari, eldabuska, sjófur og ég veit ekki hvað
0: rosaleg handverk skona
1: nefninlega, minnumst á það hún var mjög skapandi
0: Akkurat. Hérna Ardís, ég ætla að kasta boltana núna til þín og spyrja þér svona úti, er eitthvað svona í menningar neyslunni sem að þú getur sagt okkur frá?
3: Ég var svo spennt í gær þegar að voru veitt barnabókaverðlaunar Guðrúnar Helgadóttur að ég ætti út í búð að kaupa bestu vini eftir Efrún Þorgeirsdóttur og Blævi Guðmundsdóttur og sögtu mér onni hana, ég svona hálnuð
0: Já.
3: Og ég held að þessi bók sæti svolítið tíðendum í barnabókaútgafu, það er hafa sagt frá því, það skapa bókina algjörlega í samvinnu, það hafa unnið mikið saman, það hafa gert fleiri bækur saman, það hafa verið með lestrakveitjandi verkefni saman og þessi bók verður til alveg frá fyrsta frægi í samstarfi höfundar og teiknara og hún alveg að springa af myndum og þetta svona, það hefur vantað svona bækur á íslensku, þetta ofsalega gaman.
0: Hvað er það að fjalla þannig?
3: Þetta bókum, hún allavega svo langt sem ég komin, þá var þetta svona tiltölulega raunsæðislegan fjörleg saga vináttu, bara það að vera til í íslenskum grunnskóla og finna sér pláss.
0: að vera til í íslensku grunnskóla getur verið flókið verkefni.
3: Heldur betur.
0: Já, ég bara minnist þess oft bara einn seinni tíð.
3: Fyrir nemendur og kennara og bara
0: bara alla sem fara innan borðs eru. Hérna og mikilvægt allt mjög mikilvægt sem að þar fer fram.
1: Má ég vera agaleg og skjóta einu inn Blæ Guðmundsdóttur, það getur ekki verið nema ein svona til dóttir Guðmundar Páls ævivinar míns og sagan og ég ætla sko endilega að lesa þessa bók og gefa hana. En sagan þessi. Ég í Glæsibæ fyrir 100 árum og ég kannast við mömmennar og hún með eitthvað krýli sér við hönd og ég segi við krýlið, hvað heitið þú? Ég heiti Blær og ég spurði, hvað ert þú gömul? Ég einsás.
0: Nýminn.
1: Já, þetta sko sönnsaga.
3: Ég heita Blær sér bara ennþá undrabann með þessa bók sko. Og fleira sem hefur segir frá henni.
1: Dásamlegt. Ég veit hún vann að minnstu kosti síðustu bók Guðmundar Páls föðusins í samstarfi við hann og hérna. Mikið lakaði til.
0: Ég minnast. Já, ég með mjög gott innskott. Hérna, Agnar, ég verð að minnast á það. Ég sá þig í Tjarnabíó á dögunum og það sem við mættumst vorum að sjá. Þetta er útskriftaverk Tyrfingssonar og Listaháskóla Íslands árið 2011. Og þetta er leikrit sem heitir Grand. Og þarna Hjörtur Jóhann Jónsson að leika, hann svo leiklesaverkið í leiklestraröðinni tilboð mánaðarins. Og þarna sátum við bara þarna í salnum og Hjörtur Jóhann á sviðinu og leikles þetta verk frá byrjun til enda. Sagan fjallar mæðgin sem að búa saman og er að skipuleggja atriði í ammælisveislu samkynnegs vinar móðurinnar. Hún hefur mikið dálit á þessum vini sínum en það óljóst hvort að sé einhvern veginn gagnkvæmt, finnst manni svona tilfinningin allavega. Mæðginasambandi nokkuð styrst og samskipti þeirra súrna svona svolítið þegar líður á verkið og endar með, leiðum er að segja, hans er sjokkerandi ósköpum. Ég er nefnilega rætti við Hjört Jóhann í helgarútgáfuna Rás 2 á laugardaginn og hann sagði meðal annars þetta verkið.
4: Þetta svo skemmtilegt verk, þetta náttúrulega, hérna, það alveg klárlega svona bragð af höfundi að stíga sín fyrstu skrefatna og þá meini ég sko ekki að það sé neitt amatörs bragður á því, ég heldur bara hann svo, þetta mjög grótest
0: Já.
4: Og það mjög óvægið og gróft og höggþungt langum ég að segja sem að þú veist hann hefur svona svona þjálfa með sér meiri svona kannski svona hvað maður að segja svona mýgri hérna, hann hefur ná sér í smerri pensla í mildiðinni sko en þetta verk á bara á hérna stórt pláss í hjarta mér af því að hérna mér finnst það svo skemmtilegt en það mjög fyndið, það sorglegt og það alveg yfirgengilegt á köflum.
0: Fyndið sorglegt, yfirgengilegt, þetta var á þriðjudag sem við mættum stafnir samnum og svo eru umræðar eftir á. Mér langar bara aðeins að svona taka púlsin að þér, Agnar, varandi þessa lífsreynslu sem að við vorum lentum í hana bæði.
2: Sko, þetta var stórkostlega lífsreynsla. Ég sá þetta ekki á sínu tíma, en áður ég hefst, bara segi, kannski frá því, ég langar mig að segja hvað er bara gaman að sjá Hjört á sviði, hann er einn af okkar allra bestu og hérna, stórkostlu leikari og það kemur fram í byrjun verksins sko, hérna, má er að leiki sem einleikur eða með fullta leikur með bara algjörlega í höndum þeirra sem setur verkið upp og mér fannst alveg ljóslifandi margar típur sem að var að leika þarna og svo finnst mér líka framtækið tilbúð mánaðarins æðislegt að bara að það sé verið að bara minna á að það eru æðislega verk til sem að hérna einhvern veginn, þau liggja nefnilega ekki á bókasöfnum heldur, einhvern veginn fólk bara fær ekki leikaritin aftur sko. Þannig að það verið að rifja upp alls konar svo leysæðislegt
3: á tvöðuskalli líka
2: hvað sérum?
3: Á tvöðuskalli
2: já, þannig ansi góðu verði sko, emitt í Tjarnabíó þannig að Anna María Tómasdóttir og Gígía Elmasdóttir standa að því og eru bara að gera vel verkið sko, höfunda einhvern veginn tónnin, hann kemur bara strax í fyrstu línunum einhvern veginn, það verið að velta fyrir sér markaleysi og alkoholisma og einhvern veginn svona öskrandi þrá til þess að þurfa, til þess einhvern veginn að, þú veist, vera til, þú veist, mér finnst þetta stundum vera svona eins og, þú veist, bara ungmenni á lækjatorgi, þú veist, búið að taka eitulis og rífu svo fötunum og segir elskaðu mig, þú veist, mér einhvern veginn bara, alltaf því þessi verkin hans, þá er svona rosaleg þrá eftir lífinu undir niðri öllu þessu hérna þessu fólki sem að kann ekki alveg að tala saman og meðvirknis sko, ég myndist engin skrifa betur meðvirkni heldur en Tyrfingur Tyrfingsson.
0: Það góð punktur.
2: Já, og hann sko, við erum með nokkra svona sem að hafa atvinnum því á landinu að skrifa meðvirkni og hann hann einn af þeim sem er alveg brjálæðslega fyndin hátt. Sko, hérna það er mjög mikill hinseinleiki þarna í þessu og það er svona gamaldags kampismi sem að er og þarna, þetta er nefnilega mjög áhugavert útráðu sko hvernig sviðsetur kamp hluti. Kamp út og fyrir sig er amatúrist. John Waters, hann er bara góður af því hann búin að sviðsetja á mjög sko ekstrím hátt amatúrisma. Drag er í grunninn, það nærist á amatúrisma. Það deyr þegar við reynum að pródusera það inn í einhverja fínessu. Og Tyrfingur getur tekið þessa orku og látið hann að vera professional en haldið kampinu einhvern veginn sem sko aða lit. Þannig að maður sko trúir því ekki eitthvað tali svona og það fyndið og sorglegt og meiðandi á sama tíma. En samt elskum þetta fólk og skiljum það.
0: Já.
2: Og þegar eitthvað gerir þetta sem útskriftar verk úr listaháskóla og hérna, þá er eitthvað sem að ber að bíða eftir.
0: Akkurat. Já, ég alveg sammála því að svona hann, svona höfundaröddin hans var alveg skýr eitthvað nefn frá fyrstu setningu þarna á sviðinu. Já. En þetta er ákveðin löðrungur sem að mér finnst ég hafa orðið fyrir þarna einn í salnum. En svo segir, svo sendir hann nefnilega hérna áhorfendum skilaboð. Hann býr þarna út í Hollandi, hann segir við okkur og minnir okkur bara á það að það er ekki hægt að sleipa sér úr fjarlægð. Bara svona áður en að, bara já, áður en að halda einn þessa vegferð. En þannig að ég var borin upp spurningu salnum. Hvort að það mætti setja þetta verk upp í dag. Þetta er náttúrulega vægasagt sjokkrandi. Sérstaklega hann undir lokin. Hvað finnst þér það?
2: Sko ástæðan fyrir því ég spurði þessar spurningar
0: Já.
2: Var að ég hef á tilfinninguna það sé svona þessi meiri leifi núna til að vera tepra sem áhorfandi heldur náður. Mm-hmm. Að sem sagt hérna að hvernig ég orði þetta? Að sko, og ég veit ekki hvort það er partur af því að það verður til eitthvað slaufina menning eða hvað, en svona einhvern veginn að þú veist, láta sig hafa svona löðrung eins og þú segir, þannig að það er svona næstum því, ég veit ekki hvort þetta voluntary incest, hvað er þetta að kalla þetta, hérna, það er svona pínu viðbyrðar að njólaugin en að fara heim og sko veltaði fyrir sér, í staðið sem er búin að loka á hugmyndunum það að það hafi áhrif á mann og hérna, og það hefur áhrif á mann, maður fer heim, maður velti fyrir sér hvort þetta, hvað þetta þýði í samingi verksins, hvað þetta þýði í stóra saminginum, það hvað við megum segja á sviði og hver á að hlusta og sem að fer á og horfa og svo þekki ég alveg veist ég allan að reikna líka með að það sé ungjæðinslegur háttur hátna sem bara skellum einum viðbyrðu lokin og gáum hvað gerist þú veist að sé svolítið svona orka sko. Mm-hmm. Og það er líka bara hressandi að hitta fólk sem er til að stríða manni.
0: Mm-hmm, akkurat.
2: Þú veist, en ef að tebran fær að ráða þá fer það ekki í leikhúsið en ég er alveg til að láta stríða mér og líka láta gera að grína mér og ég held að það séu mannréttindi og má ekki taka þau mannrétti af okkur.
0: Mér finnst þetta bara ótrúlega vel sagt og þetta var alveg mögnuð lýsensla á mjög morganhátt og er mjög spenntri. Hann er einmitt með verk í heldig borgarleikhúsinu með minnir að sé voru eitthvað svo leis.
3: Það er Þjóðleikhúsinu.
0: Þetta er Þjóðleikhúsinu, Arsakið og Takkardís. Ég ætla að þetta verður í leikhúsi og ég er svo ótrúlega spennt af því að bara hvað kemur frá honum næst. Maður veit alltaf að það verður sjokk, það verður hlegið, það verður einhvers konar veisla og það mun vekja mann til umhugsunar ýmislegt. En hvað segir þið svona sem höfundar, ég ætla að kalla ykkur stelpur, hérna, finnst ykkur svona mörkin hafa verið dregið skýrar, finnst ykkur ramminn hafa svona þrengst, þetta er það sem að má fjallum, er fólk hneykslaðara svona í dag?
3: Ég held að sé alveg rétt að það er ákveðin tendens í umræðunni að sá sem hneykslast fyrst, sá sem finnur vinkilinn á því hvernig eitthvað er óboðlegt, hann vinnur. Að það er einhver keppni að finna vinkil til að segja þetta má ekki, þetta svona gerir maður ekki. Og það er einhver, já, þetta er alveg, það er einhver móralismi í samfélaginu og kannski þetta er alveg áhugavert með ritunatíman af því að á þessu verki af því að þarna nær aldamótum þá var stemningin svo allt önnur þá voru, þú veist, þá voru við með Söru Kane og Mark Ravenhill og þú veist, þessa sérstaklega þannig Bretlandi, þá er að koma þá er í tísku að ganga fram að fólki
2: Já, en það er ekki lengur tísku það er ekki tísku lengur
3: það er ósámála steinum
1: Já, ég veit ekki alveg hvort ég hérna alveg rétt til að tala þetta en sko eitt sem ég tek eftir það svona bókstafstrú einhver, til dæmis eins og það að ef það er fötluð manneskja sem er persóna í leikriti, þá er ég helst fötluð manneskja leikana Þetta finnst mér afskaplega undarlegt og samrýmist ekki sko starfi leikarans sem að auðvitað á að geta brugðu sér í allra kveikinda líki. Ég minnist þess nú að Steinun Ólína Þorsteinsdóttir sem nú alls ekki fávita, hún lék fávita í af stakri snilt í hérna þarna það var leikgerð eftir Guðbergs í leikhúskjallarann fyrir margt löngu. Að hérna úlíku sem sagt vangefna mannesku sem að, og, á þá, má þá bara vangefi fólk, leika vangefi fólk og til dæmis, ég veit þetta líka í Þýskalandi, vinur minn sagði mér alveg stórkostlegt dæmi, vinur hans hann var að sækjum leikari að fá að leika hérna samkynneiða mann og hann var spurði hvort hann væri samkynneiður, hann sagði, nei, ég það ekki, að ég getur ekki minnstakosti sagt úr sér bisexuál. Sko þetta náttúrulega hið allra versta mál og svo sko ritskoðunin þú mátt einhverjir ákveðnir hópar ákveðna ákveða tiltekna hluti og ég man eftir þessu kannski sérstaklega sláandi í sambandi við skáldsögu Eiríks Arnar Nordal Hans Blær hún fjallar transmann sem að annað en geðþekk persóna þetta ein af fáum íslenskum skáldsögum sem ég hef lesið upp úr síðkastið sem að mér finnst vera róttæk í góðri merkingu þess orðs og ég veit ekki betur en þessi saga hafi verið drepin fyrir honum vegna þess að þeir sem að voru í svipari stöðu og sögupersonan þeir vildu bara ekki tafa þessa bók þetta var mín upplifun af því sem gerðist með þá bók og það náttúrulega gengur ekki að það sé verið að ritskoða svona út og söður eins og Halldór Laxness segir í þessu viðtali við mig, ég var að rifja þetta upp hann segir, höfundurinn á að skrifa það sem honum hérna, það sem honum býr í brjósti ef honum finnst það eigi að brenna heiminn þá á hann að segja það og þetta er auðvitað 100% rétt að höfundur hann getur ekki gert neitt annað heldur en að segja sína meiningu eftir krókaleifi með þetta ekki, ég er ekki að meina sko, sína skoðun en að skrifa það sem hann honum finnst að vera maður til og réttur til að skrifa og öll svona ritskoðun hún er bara að hinu vonda en mér finnst þessi ritskoðun vera rosalega áberandi þú mátt ekki segja þetta og þú mátt ekki segja hitt og svo leið þá flæðir yfir á samfélagsmiðlunum viður styggilegt orðbragð fínasta fólk sem maður heldur að sé virðingavert fólk það með svo leiðis ógeðslegt skítatal upp allt bak að maður verður bara gjössamlega stum og hérna og svo daginn þá sá ég alveg sko brjálaðislega hlægilegt það var fram á manneskja hér ekki stjórnmálamanneskja vil ég þó taka fram kona sem að var að krítisera fólk fyrir það hvað það væri orðljótt í hennar garð og hún notaði sjálf ljótt orð í þeirri fæslu, mjög ljótt Við hugsaði með mér, vá, það engin sjálfskrítik, ekki neitt, sko. Ekki, engin að líti eigin barn með eitthvað.
2: Má ég hefst pikkað på þetta? Það er nefnilega bara, af því að það er partur af þessu sem svo mikilvæg samt, af því að allt í einu kem samt sem maður inn í þessu, að því er alveg sammála því að þetta verður kæfandi samtal. En inn í þessu er annað uppbyggilegt samtal, sem er krafan það að að það sé ekki alltaf tvívíð útgáfa af minnilutahópum setta fram í, sem sagt, að birtingamind minnilutahóp sem sé ekki tvívíð típa eða karikatúr. Þannig að það komin öskrandi reiðrödd sem segir, þú mátt ekki sína sömu staðal í típun af mér alltaf. Mm-hmm. Þannig samanber bara ef að homin alltaf leikinn af Sigga Gúm, nei Kalla Gúm þú veist sem bara hérna ógisla fyndin og þá það eina fyrirmyndin sem að litlu homandin fá. Í dag bara finnst mér krafa að vera komin á það að gerum það virðingu. Mm. Ég þeirra skoðan allir mig leik allt en ég verða en við erum að breyta því þannig að það sé ekki gert sem staðaldýpur. Heldur við bara neyðunslega kafa dýpra og það er það sem að þetta skilur eftir sér umræðinni, finnst mér núna. Mm-hmm. Svo er annað líka, þegar allir öskra í umræðinni, þá náttúrulega heyrir maður bara leiðindi og langar ekkert að, að laga eitthvað, þú veist, og það er líka bara kannski það sem við erum að, sem helst í stóri partuna, þessi umræðina, hún fer fram á öskri.
1: Já. Ég get viðkennt að ég blanda mér ekki eitt eða neitt á Facebook, mér dettur ekki í hug, því það allt miskilið út á suður og Facebook skilur alls ekki íroníu heldur að maður meini það sem maður að segja þegar maður að djóka og svo framveg, sko.
3: En það er líka, sko, að það eru einhvern veginn raddirnar sem að hafa hæst og liggur mest á hjarta, eru ekki endilega þær sem hafa analýsað það sem er til umræðu á einhvern safaríkan eða áhugaverðan hátt eins og til dæmis, mér veist, Hans Blær frábær skaldsaga, ég les aðalpersónuna ekki sem trans
1: með mig, það getur líka vel verið minn miskilingu
3: nei, bara þú veist, það er partur af gjörningi þessar persónu, það er bara eitt af þeim verkfærum sem hann notar að í einhverju miklu starra samhengi heldur en hvað varðar kynræna tjáningu eða nokkuð annað.
1: Já, það er rétt.
3: Og en þegar við tökum það niður á það level að á góður íslensku, þá hérna að þetta sé saga trans einstakling, þá eru búin að einfalda og smætta svo mikið að öll umræðan verður hálfmerkingarsnið.
1: Mikið er ég sammála þessu.
2: Já, en ég held að þetta gangi svolítið út á það að þú kannski mögulega með margþætt listaverk. Og það kannski þrír aðilar úr millindahóp reyðir. Mm-hmm. Það verða allir óslega hræddir.
1: Já, einmitt.
2: Svo er kannski bara 45 aðilar úr saman millindahóp mjög glæðir. En það sem að, það gerðist eitthvað algjörlega magna í íslensku menningarsamfélagi þegar Nína Hjálmarsdóttir skrifaði dómin pissandi drengin í Þjóðleikhúsinu.
0: Sem á heimni
2: já. Þar sem að þar sem í rauninni einhverstaðar, það var einhver það sem var verið að byðjum var nú skulum við aðeins veltaði fyrir okkur hvernig við sýnum staðal týpur á minnlindahópum og það fór bara eins og það sem þetta er svona næstu eins og að ljúka upp einhvers konar fjölskyldulindamáli bara, þú veist, bara einhver gamall glæpur eða misnotkun, sko. Og það bara hafðu eiginlega allir mjög sterkar skoðunir á þessu. En það sem gerðist var það að þeir sem hafðu ekki lyft sér af að skoðunir í hvernig þeirra birtingmynd var, þeir komu og leifðu sér af að skoðunir því. Og það er gott og það er vel.
1: Það er falleg,
2: svo kannski er það samtal bara ennþá að svona einhvern veginn slíta barskónum og má bara finna betri þroska og þann einhvern svona farveg sem endar í því að við eigum aðeins auðveldra með að tala saman um það.
3: Já, og það samtal er mitt ádaldi langt í land vegna þess að ég tala við marga listamenn sem að tala um það opinskátt og að það sé nú kannski öruggast að sleppa bara þessum málefnum, sleppa þessum persónum, sleppa þessum hópum úr verkunum sínum vegna þess að sé öruggara að gera ekkert heldur en að gera eitthvað og einhver gæti móðgast. Og það er, enn sem komið er verra.
2: En það er kannski líka minnir okkur það, talandi það er svo hressandi að fá manneskjur sem eru manneskjur og pínu breyskar, að sömu listamenn munu í lokin þá bara vera minnst fyrir það að vera meinlausir og það er aldrei skemmtilegt bóða við.
1: Já, það er sko það hryllilegast að sem til er og ég veit ekki neitt ægilegra heldur en einhver skrifaði ljóðum mín þegar ég var að byrja að þau varu geðþekk. Þetta er sko það hryllilega
2: Næs
0: Sæmilega það hafði engin áhrif á menn það var ekkert þú veist
1: Nei, nákvæmlega sko
0: Það var nú kannski skárra jafnilega að stuða
1: Já, hvort það er
0: En talandi með mitt bara, þetta er virkilega, mér finnst ótrúlega gott að fá þessi sjónamið bara á borðið og einmitt í samtali gerist svo margt til dæmis eins og á Facebook að þá erum við að tala bara í einhverjum yfirlýsingum við erum ekki hlustun við erum ekki að hlusta hvert annað og þessan er svo gott að fá ég tækifæri bara til dæmis til að setja hérna með ykkur við horfumst í augu og erum að ræða þessi mál af því að það eru margir angar á þessu öllu saman en ég ætla að fara í aðeins óhugulegri fréttir það er PISA á þriðjudags morgun bárust að fregnir að árangur íslenska nemenda í þessari PISA-könnun sem sýnir meðal annars fram á leskilning kemur ljós á 44% íslenska barna búa ekki yfir grunnhæfni í leskilningi Og það fer, já, það fer svolítið mann að fá svona fregnir. Og svona einhvern veginn ofan á það, samdægurs, þá voru, kemur ljósa kynningu á fjárlega frumvarpi fyrir árið 2027 að bókasafnssjóður fái 142,3 miljónir á fjárlögum samanborið við 224 í ár og framlög sjóðsins hafi sérst ekki verið minni frá árinu 2020 og það hafa mjög margir tjáð sig þetta mál á miðlunum og einn þeirra eru þetta Gunnar Helgason sem að, já, oft lætur í sér heyra við hinn ýmsi tilefni Hann gekk svo landreindar í fyrstu viðbreiðum að hvetja Loga Einarsson, nýsköpunar háskólaráðara til að hoppa upp í óæðri endan á sér, en dró svo aðeins í land kannski með þá svona hvatningu og kröfu, en morgunútarpið sló á þráðin til Gunnars Helgasonar sem var á ferðinni. Við skulum heyra aðeins hvað hann sagði.
4: Gunnar, ekki líka svolítið svakvælt að fá þessar fréttir með hennar niðurskurð, bara fá hann í andliti það leitir sem við fáum bara nýja písakönnun, það sem allt er stefnir í, allt er bara er á niðurlið og þetta, þessi, ykkar, hvað sé, svona, sko, barnabókahöfundar, þetta er nú ansi mikilvæg stétt ef við ætlum að ná upp hérna ágættum leskilíki.
5: Já, sko, ég tek písa niðurstöðunum sem persónulegum ósegri bara í hversjans eða byrglar. Mér finnst, þú veist, ég fer mjög mikið, og ég búin að fara á 20 bókasöfni sumar og fer í marga skóla og hvernig vetri og mér finnst allir vera með á nótunum og krakkar lesa og bókasöfnin í skólanum eru mjög mikið nótuð og ég bara skil ekki því svo, alltaf fyrsta hugsunum hjá mér bara Eða nei, nú var hérna einhver löggiltur skjala þýðandi að þýða prófið og ég held að engin fullorðin myndi sko standast þetta próf, bara í leskilningi skilur við. Mm. Þannig að það er alltaf mín fyrsta viðbröð. En auðvitað kemur þetta rosalega illa út fyrir ríkisstjórnina að þetta skuli koma sama deginum. Þetta er bara, þetta er sko vandræðalegt. Í rauninni.
0: Ég held að við getum öll verið sammála því að við bara það er bara okkar þrá og það bara eitthvað sem að bara svona heimsýn sem að við viljum geta haldið því er að komandi kynslóðir já geti lesið og við höldum áfram að vera upplýst bara, já, bara homo sapiens sapiens sem fótið það er farið og þetta er eitthvað en það er óökulegt að fylgjast með þessu og bara eitthvað en íslenskri tungu sem að maður eitthvað en óttast svolítið eitthvað en að vera að missa og einmitt það að þessi písa hérna þetta písa próf og niðurstöður þeim koma þarna sama degi og bókasafsjóður það mjög margir sem að tengja þetta saman og maður langar að kasta þeim bolta svolítið til þín Ardís hvaða mikilvægi hefur bókasafsjóður gagnvart höfundum barnabóka og ungmennabóka kannski
3: sko Barna og ungmennabækur eins og Gunnar hefur verið að vekja aðtekla og það er fyrsta lagi eru þar seldar lægra verði heldur en fullunarsbækur til þess bara að hvetja fólk til að kaupa bækur handa barnanum sínum. Öðru lagi eru þar með þrengri markhóp heldur en fullornir, það eru fleiri en vonandi þrír árgangar sem lesa steinunni. en ég held að þetta sé í rauninni miklu stærra mál af því að það eru ekki bara langt í frá, það eru ekki bara barna og úlingabóka höfundar sem treysta á framlögu úr þessum sjóði, heldur mikið þýðendur og bara höfundar hverskins bóka og ég held að niðurstöðnar og písa endurspegli eitthvað miklu, miklu stærra samfélagslegt vandamál og hvað við setjum mikla áherslu á bókmenningu og menningu sem samfélag, hvað við erum tilbúin að fjárfesta í henni, hvað hún er miðlag í samfélaginu. Og ég held að það hafi ofboðslega mikil áhrif á árangur barna og uppvaxa aðstæður barna, hvort að það er lesið á heimilunum, hvort að það eru keyptar bækur á skólasöfnin, hvort að skólinn setur áherslu á yndislestur, allt þetta hangir saman, bara hvort fólk fer í leikhús og þannig að það er svo, þess vegna eru svo sár þessi skilaboð í þessum niðurskurði vegna þess að jújú, það munar þessa tíðúskallaða, hundraúskallaða hvaða fyrir einstaklingana en þetta sendir bara svo miklu stærri skilaboð það hvers konar samfélag við erum að byggja og hvaða sem skiptir máli.
1: Mér rennur alveg óbóðslega til rifja að hugsa öll þau ungmenni sem eru svona léleg í leskilningi. Þetta skerðir þeirra möguleika í lífinu svo óbóðslega og það að, hérna, að börn sem er af ellendubergi brotin standi svona höllum fæti. Þetta er náttúrulega algjör smánar blettur. En það er eitt í þessu sem kannski gleymist oft og það er það. Fólk á mínum aldri og kannski yngra, það var algjörlega mótivera til þess að læra að lesa. Ég elti bróðu minn 3 ára yfir í tímakennsluna þrátt fyrir sko mjög vondar móttökur á hans alveg. Hann vildi ekki sjá að Kríli væri að fylgjónum og ég lærði á það bara að fara inn í tímakennsluna þegar hann var komin og sestur hjá gamla manninum, þá gat hann ekki gert minn eitt meir. Og hvað eru marga sögur af fólki sem lærði að lesa öfugt sko yfir borði þegar var verið að kenna sískinum?

0: stór partur stéttaskiptingu. Krakkar sem eiga menningarlega upplýsta foreldra sem að kenna börnunum sínum á vitingarátt og þáfall. Þeir eru bara líklegri til þess að fá, núna erum við komin á þann stað, að það mun hafa áhrif á atvinnumöguleika þeirra.
1: Já, já.
0: Og þá erum við ekki að tala fyrstu og aðra kynslóð af fólk sem flytur til landsins, heldur fólk sem að, hérna, sem er bara með íslensku á móðumáli. Og þannig að tækifærin sem að ungmenni, ekki börn, heldur ungmenni fá á atvinnumarkaði og sérstaklega kannski inn í eitthvað svona hærri lögum í viðskiptilífi eða menningu eða eitthvað, það hefur að gera núna með það hvort að þú komir frá heimili sem að hvetur þú til lestrar sem að passar upp á tungumálið þitt og svona og við erum farin að getum allt í einu farið að skoða okkur í samingi við sko ekki kannski bretta, en þú veist, en það er þjóðir þar sem að hefur verið royalismi og efri stéttin að verið skýrar. Þetta er rosalega áhugavert. Annað í þessu er það, öll börn á landinu í dag eru tvítingt. Það er ekki tekið til greina í þessari hérna, könnun. Öll börn í heiminu sem eru tvítingt, þeir taka inn málfræði og málþroska á annan hátteldur börn sem eru ekki tvítingt. Það er ekki partur af þessu. Það er ekki tekið til greina í meilutinu að þessu umræðu að börnin okkur eru að fara núna glaðar eldur náður að þjóður í gegn skólakerfi sitt og ef þú þarft að læra, þá lærir þú að læra. Þegar hvatinn kemur ekki hjá okkur núna, því við erum að leifa börnunum okkar að vera lengur börn. Þú veist, það enginn að mæti vinnun á 12 ára eins og var. Börnin okkar fáur lengur börn og svo kemur bara sjokkið, kemur þau eru 15 og þú er bara allt í einu bara, mér langar að komast inn í þennan skóla. Eða bara, hefði ég verið að skilja þessa útreikninga fyrir bifilvirkjaprófið eða allt þetta dót. Það gerist þegar að krafan kemur. Við setjum ekkert mikla kröfu á börnin okkar, en þau eru líka glöðustu börn í öllu þessu. Annað í þessu er, við erum með yfir 80% þáttöku að landsvísu í PISA sem er tekið til greina inn í útreikningana. Þetta er undir 10% í öllum hinum þjóðanum. Þetta er skakkt. Ég trúis ekki og við eigum núna börn sem er að syngja á íslensku, þau eru að rappa á íslensku, þau eru að tala íslensku og, hérna, og þau eru bara, ég held að við séum að þróa tungumálið eða okkur geggjaðan hátt sem fólk yfir 50 eins og ég, þar bara, ég mun alltaf, Fló hland fyrir hjarta þegar ég heyri þau rappa málfræðilega rangt, en þau eru að þróa tungumálið ekki ég.
1: Ég heyrði mér áhugaverða sögum daginn það kona sem á tvær unglingsdætur sem eru aldar upp í Noregi, þær lesa og lesa. Þær voru ekki í símanum allan tíman eins og all einbörnin. Þetta er bara þessi munur.
2: Ég hann að hugsa stundum til þess að fær hroll þegar ég bara hugsa sjálf á mig á þessum aldra sem ég kannski 10-15 ára eitthvað slíkt vegna þess að mér leittist oft og þegar mér leittist þá fór ég einhvern blætan og ég átti allar æfintýra bækurnar og ég tók þar upp aftur svo bara og las ef ég hugsa sjálf á mig 10 ára og ég hefði haft aðgang að þessu sem að ég held á hérna núna er síminn minn þá og TikTok og þetta, þá óttast ég bara ég er eiginlega alveg viss það að ég hefði ekki verið að taka fyrir þessar skruddur og það finnst mér ógulegt mér finnst samt rosalega gott að fá þessa ræðu frá þér Agnar af því að maður verður að leita að ljósinu og leifa því að toga sig áfram.
1: Já og líka að reyna að hafa umræðuna með blæbrigðum.
2: Já, akkurat.
3: En sko, ég alveg hjartanlega sammála Agnari að börn eru æðisleg og þar kraftur og þar orka og við þurfum að standa með þeim en mér finnst að eins og Steinunni að það eru vísbendingar að við séum ekki að standa nógu vel með þeim vegna þess að það ég prófaði að vera með barn í skóla í Bandaríkjunum í hálft ár, ég var fulla fordómum á hvernig ég fór að einhver svona almennur skóli í Bandaríkjunum hérna, hvernig það er þínu eiginlega og það var æðislegt
1: ég kannast við þetta
3: það var rosalega áhersla á bókmyndir í öllum fögum þú veist, hann orti ljóðum sandreiði í hérna samfélagsfræði
1: það var hérna
3: já og það var svo gaman að sjá hvað krakkar geta þegar er lagt að þeim en ég held að þú veist það svo erfitt að tala PISA af því að þetta svo stórt samfélagslegt mál miklu frekar heldur en eitthvað sem varðar bara skólakerfið eða bara þetta próf þetta einhvern veginn samfélagsgerðina og það sem ég fann svo sláandi þarna í Bandaríkjunum var að upplifa svo sterkt að ég kæmi frá agalausri þjóð Við erum algjörlega agalaust þjóð sem er...

0: gríðarlega mikill styrkleik í stundum en hamlar okkur vissulega að öðru leiti og ég held að sé mjög erfitt að reka hér skólakerfi.
1: Vísdómsorð.
2: Akkurat. Já, hérna, þetta það eru ótrúlega margir angar í þessu og ég held að hvernig þegar við tökum þetta saman að það sé mjög gott að vera einmitt í ákvæður, standa með börnunum, sjá kraftin í þeim en ekki sofna á verðunum. Mm. Við þurfum að Já, við verðum að finna einhvers konar lausnir og það ekki ein lausn á einum stað. Mm. Þetta eru mjög margir hnútar sem þarf að binda rosalega víða, en það von, er það ekki?
3: Og það má alveg setja, hluturinn svo náttúrulega líka, það má alveg setja kröfur.
2: Já, akkurat.
1: Það,
2: hérna,
1: já, ég hugsa að það vanti bara svolítið reynt út, sko.
3: Já, og, hérna, og við vitum líka að það alveg hérna, endalistur að tala kennara. Veist, allir kennara sem ég þekki eru dauðþreyttir alltaf.
1: Já, já.
3: Þeir eru bara ofmarga fókuspunta. Veist, og þannig það rosalega margt í þessu sem, sem að má skoða og laga á alltaf en í grunninn þá, hérna, þá eru krakkarnir okkar að færa gennum skólakerfi, sko, af því stundum kemur barn sko frá Danmörku og í, þú veist, 11 ára bekk og komið miklu, miklu lengra á Íslandi heldur en Danmörku.
2: Já.
3: Þannig að þetta er líka, þetta er, þetta er út allt, sko.
2: Hérna, ég verð að fara að setja punkt sem
3: Nei,
2: er alveg
3: ótrúlegt.
2: Nei, hérna, verðum þetta klukkut í miður þetta. Ég ætla að spyrja ykkur bara algjörlega lokum hvað það segir með plönum helginu. Steinun, ég veit hvar þú eru á sunnudaginn.
1: Já, já, ég verð á, á hérna gljúrasteini að flytja fyrir lausturinn á sunnudag. En ef ég má skjóta mér nokkra, tvo daga, já, 18. og 19. þá er ég á kirkjubæðklustri að hérna á jöklaráðstefnu sem heitir Töfrar jöklana. Og ég hlakka alveg ósegjanlega til, ég fæ að vera þarna af því að ég orti ljóðabálk um deyjandi vatnajökul sem heitir Dimmumót og svo er ég náttúrulega heimamanneski þarna og þetta eru frábærir fyrirlesara sem eru ekki á hverju strá að lusta á eins og Helgi Björnsson jöklafræðingur.
2: Þetta hljóma bara svo dásanlegt plan. Ardís, erst þú kom með Helga plan?
4: Ég var að reyna að stinga upp á við manni minna, hann byði mér í bíó og hérna það er ekki á hverjum degi sem maður er hægt að sjá færisk, dansk, íslenskar kvikmyndir hér í borg. Þannig að ég er svolítið spennt fyrir No Rest for the Wicked, sem ég veit ekki hvað heitir á frummálinu, Bíóparadís sagði mig það ekki, en hérna draugasaga, hins einn draugasaga, sem gerist 1862 í Færeyjum er það ekki ómótstæðlegt og Jóhannes Haukur að tala færeysku
2: það er bara, allt gjössanlega
3: og svolítið sexy,
4: já, sexy.
3: ég ætla að fara að sjá hana Gunnelu sem er höfundaverk og leikið af henni köllu Þórunn Njálsdóttir Þórunn Njálsdóttir hérna, sem er var sem sagt partur af verkefni sem var með í listaháskólanum þegar á núnska sem leikvana og er núna með það í Tjarnabíói og það er það er svona eitthvað sem lætur mann hlæja og gráta og það sem langar að segja líka er ég er svo ánægður með það hér sem með ung listafólk sem er að þora að gera sitt eigin, sín eigin verk og taka pláss, það er að gerast í öllum hotnum, ég er brjálega ánægður með ung listafólk.
2: Ég tek undir þetta og Agnar, ég ætla að segja núna að ég er bara að sjá því í kvöld vegna að ég verða á Gunnelu og ég er bara að sjá hann í fyrsta sinn og er bara ótrúlega spenntur því. En við erum komin að endalokum í menningapúlsinu þannig að föstudaginn taktin af þessu sinni slóu með mér þegar Agnar Rán Egilsson, Ardís Þórarinsdóttir og Steinunn Sigurðardóttir. Ég þakka gestum mínum kærlega fyrir komuna og ykkur sem hlýddu fyrir að vera með okkur. Við verðum með aftur að viku liðinni.

0: Hér lauk endurflutningi menningarpúlsins sem Júlía Margrét Einarsdóttir hafði umsjón með. Útvarp Reykjavík, klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnættu fréttir. 44 eru slasaðir eftir að lest fór út af sporunni í Normandí í dag. 18 ára stúlka sem lífshættulega slösuð var flutt af vettvangi í þyrlu.
2: Lastin var á leið milli Rúðuborgar og Caen í Normandí héraði með 186 farþega borð. Hún fór út af sporinu rétt fyrir klukkan 8 á staðartíma. Neyðar áætlun vegna fjöldaslysa var virkið og 130 slökkuliðsmenn, 5 læknateymi og 80 ökutæki voru send á vettvang. Ekki liggur fyrir hvers vegna lestin fór út af sporinu en yfirvöld rannsaka orsök slyssins. SNCF sem stjórnum